0: Bueno, joan den urtean edo bideo bat ikusi zuen non Netanyahuk ba, oso hitz politak esaten zituen ba, pertsona hauei buruz, bai, Latinoamerikako kristau evangelistei buruz, ba, beren sustapenagatik, beren babesagatik, eta ba.
1: Beraz, harreman hori horre izan da, noski ikuspegi ezberdina Kolombian eta gaur egun gobernuan dagoen bueno, ba, Gustavo Petroren ezkerrak beste modu batera ikusten du noski sionismoa eta beste modu batera ikusten du gatazkau. Aipatu dugu mehatze egintza eta honek duen, bueno, ba, mehatzaritzak duen pixua bertako Kolombiako ekonomian, nolabait desoreka horretan ere ba kaso Israelentzako sensibleagoa dela Petrok ezarri duen blokeo hau. Bestaldera, harreman armamentistiko hori ere historikoa da, Jose Miguel, eta lehen fusilak aipatu dituzu, baina esango nuke armadaren, hegazkinen eta bestelako hainbat teknologietan ere Israelek ba aportazio handiak egin dizkiola Kolombiari eta harreman horiek ere nolabait eraldatzen ari direla pixkanaka Kolombiako ez dakit politika armamentistiko ere.
0: Bai, egia da. Bueno, agian ez naiz pertsonarik jantziena ba, militar kontuetan, baina egia da Álvaro Uriberen gobernuan, bai, 2002-tik 2010-era egon zen gizon hau ba, gobernu buru, eta ba, denbora hartan ba, Israelekin Israelekiko harremana estutu zen, estutuago zen, ze ba, gizon horren ba, politikarik garrantzitsuena ba segurtasuna zen, bai, gerrillen kontrako gerra, eta ba nonbait Israelgo industria armamentistikoak ba oso prezu onak eta oso kalitate handia ba eskaintzen zuen, eta bueno, ikuste dut, ba, gogoan dut garai hartako albistegietatik ba, ba armamendu asko, hegazkin asko eta bar, ba erosi genuela Israeldik, eta bueno, gero 2020-an pandemia garaian garai hartako presidenteak ere uribista handia zenak ba Israelekin
1: Iban Duke buruzari gara, Jose Miguel?
0: Bai, Duke.
1: Oh,
0: ja, Iban Dukeri buruzari gara. Ba, Iban Dukek ba nola zaten da? Ba, Tratado de Libre Comercio bat sinatu zuen Israelekin, eta bueno, ez bakarrik armak, beste gauza asko ba saldu eta erostea ba adostu genuen, eta ba oso ondo esan duzu ba Gustavo Petro iaia Kolombiako lehendabiziko presidente esker tierra denez, ba historio guzti horrekin ba akabo egitea erabakitzen ari da, ze bueno alde batetatik ba Latinoamerikako eskertiar eragileak edo liderrak beti palestinarren aldekoak izan dira, edo orokorrean, edo eta bueno, beste alde batetik ba Gustavo Petro bakezale handia da, eta hori esan beharra dago, bere kritiko handiek, ba betik esatz, barkatu, handiak betik esatzen dira, ba bakezale egia dela, eta horrexegatik, eta zoritxarrez hori ba, kontu oso desatxe gina da, niretzat baina egia da, iaztik, ba, eta batez ere, ba, ba aurten, ba, Kolombiako segurtasun egoera ba, jeitxe egin da, bai? Bai, ez... Ze, talde armatuak, badirudi poderetsuagoak bilakatzen ari direla Kolombian, ze Gustavo Petro antza, ba, tolerante egia izan dela beraekiko, eta, bueno, hori, baina hori beste kontu bat, baina, bai, egia da oso bakezalea dela, Gustavo Petro oso, nola esan, ba, sensibilitate handia daukala munduko herririk zapalduen egindako ba, ankerkerien aurrean.

0: Aipamen ari gara Jose Miguel Ramirez Giraldorekin, Kolombia eta Israelen arteko harreman horiek nolabait aztertzen, testu ingurua hartzen, Petroren azken bueno, erabaki hori ere zabuztuaren hasieran bueno, ba, ikatzaren esportazioak Israeli etetea erabaki, eta nolabait bueno, ba, itzetatik ekintzetara pasaden gobernu bat izan delako Kolombiakoa, eta horari ginen pixatarreman historiko hori nolabait ere ulertu nahian. Kontatu didazu Jose Miguel ere, eta honekin amaitzen joango gara, baina Israeldar turista gazteak dabiltzala asko zure eskualdean, zuke beste lanen artean, eta azken urteotan bueno, ba, nagusiki ere turismo gida bezalare lan egiten duzu, antxe ba, ardatz kafegilean eta bar, eta egokitu zaizkizu beraz Israeldar turista gazteak ere bai?
1: Hori da. Bueno, hori da, bueno, niretzat ba gai interesgarria ze ba gu zuzenki ukitzen du. Bueno, esango dizuet, ba bueno, askok jakingo dutenez, ba Israelen bai mutilek eta bai neskek ba zerbitzu militarra egin behar dute legez, bai? Gizonezkoek iurtez, bai? Eta emakumezkoek iurtez. Zerbitzu hori amaitzen dutenean diru bat jasotzen dute, bai, zerbitzuaren bitartean gordeta eduki dutena, ba nahi dutena egin dezaten, bai? Eta normalean gazteak direnez, ba egin nahi dutena ba bidaiatzea da, eta Afrika osoan zehar edo Asia hegoaldean zehar edo Hego Amerikan zehar bidaiatzen dute 6 hilabetez. Eta bueno, nola dakit? Ba, nik neuk haiei galditu ditu edalako, ba, erdiz ingelesez eta erdiz hebraieraz, hebraieraz ere pixka bat badakit.
2: Hori ere bai.
1: Eta bueno, eta gero badaude erakunde batzuk Israelen sortuak, munduko ume pobreak eta bar ba laguntzeko direnak, eta bueno, hemen zehatz mehatz Kolombian ez dakit ze ume pobreekin edo lan egiten duten, baina bueno, gai hau oso eztabaidagarria da, ze bueno, ikusita zer egiten duten, bai, palestinar umeekin. Baina bueno, kontua da hemen bidaiatzera etortzen direla, eta inoiz ez genuen hainbeste israeldar gazte, bai, turista israeldar gazte ikusi iaz eta aurten baino, makina bat. Eta Salento, bueno, Kolombiako mendebal erdian dago kafe eskualdea, bai, el eje kafeteroa, eta eje kafetero eskualde horretan ba Salento da ba lekurik bizitatuena, eta bertan ikus daitezke ba israeldar gehienak. Aspalditik nik uste dute orain dela ba 10 urte edo ba Salenton ba ostatu bat, taberna bat, eta ba nola zaten da, bueno, sinagoga txiki bat sortu zituzten israeldarrek, eta urte osoan zehar ikusten dira 4 gizon, hau da gutxi, ba tan ban, ba aspekt ba judutar itxura tipikoarekin, eta gero denboraldi basuan, hau da euritsuen diren hilabetetan, apirilean, maiatzan, irailean, urrian, ba, ikusten dira gehien, horrelako turistak, bai? Mm-hmm. Israeldar gazteak. Eta esan behar dizuet, bueno, objektiboa izan behar gara, baina esan behar dizuet, ba, guk normalean atzerriko ba, turistez ba, kesu gutxi jasotzen dugula, baina Israel darrenez gehiago. Ba, ze haietako batzuk oso agresiboak dira, garraiz egiten dute, ba, zalditxoak gaizki tratatzen dute batzuetan, fama txarra badaukate zoritxarrez, eta bueno, hori barkatu, horrek atentzioa ematen dit, ze normalean ba, atzerriko turistek bueno, Europar asko adibidez jasotzen ditugu, ba, oso ondo jokatzen dute.
2: Ez dakit horregatik den, baina pixko bat ikertzen ari nintzela ikusi dut gainera, Israeldarrak keixatzen ari direla, ze uztaia erdialdetik ona, Kolombiako gobernuak bisado berezi bat eskatzen diela orain Israelgo turistei, eta orduan ikusi dut webuneren batean, horrela fororen batean, kejatzen ari zirela, ba, beste eraso bat bezala ulertzen dutela beraiek, ez? Israeli beste eraso bat bezala, ba, orain Kolombiara joan nahi dutenek bisado berezi bat behar dutela.
1: Bueno, ez nekien, egia esan, ez nekien, baina, bueno. Yeah. Ez dute, egia esan, ez dute diru askorik gastatzen, eta eta hobe horrela. Bueno, niri, bueno, topatu ditudanak, ba, atseginak iruditu zaizkit, baina, bueno, kesu, hainbeste kesu entzunda, ez dakit, behar ditugun.
0: Aizu Jose Miguel, ba, agurtu egingo zaitugu, plazerra izan da zurekin aurten lehenengoz ba, Kolombiara begira jartzea, eta salento aipatu duzula, bada musikari handi bat Euskal Herrian, Xavier Severio, ez dakite zure Euskal Herriko bisita hartan, edo zure Euskal kulturaren ezagutzan topo egin duzun berarekin, baina Oskorri taldeko biolin jolea izan zen urte askotan, Alos Kuartete laukotea gidatzen du, Inar Sastrerekin batera, baina bere proiektu propioa Xavi Severio izenarekin eta bardauka, eta Salentora egindako bidaia baten ostean, kantu hau konposatu zuen, eta Salento izena du, gero bidaliko dizut, baina Salento kantu honekin, Xavi Severio biolinean, agurtuko dugu Jose Miguel Ramirez Giraldo, urrengo itzordura arte. Zaindu asko, Jose Miguel.
1: Berdin, eskerrik asko zuei, besarka handi bat Kolombiatik, eta segi etortzen, mesede, segi etortzen.
0: Hori da, Euskal bisitariak, Euskal Herria bazoazte, barkatu Kolombiara bazoazte, kafe eskualdea zagotu behar duzu, Jose Miguel Ramirez Giraldoren eskutik, aditua baita bere lurra saltzen, eta batez ere, euskera zazalduko dizuelako bere lurra zein den eta nolakoa den. Zaindu, Jose Miguel!

0: Larruzko besaulkiak, alfombra dotoreak, egurrezko apalategiak, gizonak, beti eta soile gizonak, pipa erretzen, horrela imaginatzen ditut antzinako irakurketa klubak. Eta horixe da bibliografiak Gabinete de Lektura izen hori eman zitzaion 1841 Gasteizko postakalean zegoen elkarteari buruz erakusten diguna. Estatuko lehen irakurketa kabineteetako bat izan zen. Bere helburu nagusiak, estatutuetan agertzen diren bezala, egunkari eta liburu nazional eta estranjeroen irakurketaren bidez, bere gizabanakoen eziketa eta isialdi zintzoa sustatzea omen ziren.
1: Sala dotoreak, gela onak eta irakurketa areto bikainak ditu, sarrera gisa 60 real ordaindu behar dituzte bazkidek, eta ondoren 8 real hilero.
0: Horrela, deskribatu zuen Ricardo Becerro de Bengoak 1867ko El Libro de Álava liburuan. Ez zegoen edo zeinen esku beraz, kuota izena ematekoan, kuota hilabetero, bazkidegoa burgesa, ilustratua, alfabetatua, irikoa zen. Adibide garrantzitsua da, gaur egungo irakurle klubo modernoen aitzindaritzat hartzen delako. Naiz eta etzen egun ulertzen dugun klub bat bezalakoa. Denek ez zuten liburu bera irakurtzen eta gero komentatzen, hori da gaur egungo irakurketa klub bat, ezta. Baina funtsezko hainbat oinarri sortu zituen. Ba, adibidez, irakurketa partekatua, elkarrizketa kulturala, liburuetarako eta prentsarako sarbide kolektiboa eta irakurketaren inguruko komunitatea. Eunda 150 urte inguru pasa ziren lehenengo irakurle talde modernoa jaio zen arte, baina nolako bitxia den gure herriko historia. Gasteizko kabinete elitistatik urrun zegoela lehenengo klub moderno hura. Izan ere, kartzela batean izan zen. Bai, bai, Euskal Herriko lehenengoa Nanklareseko espetxean izan zen. Mila behatzion eta 1889 hasi ziren La Tertulia Literaria Dialogika deituriko egiten Langraizokako espetxean, Montxe Moreno eta Miguel Lozaren eskutik. Lozak berak honela deskribatu zuen proiektua.
1: 1989 Montxe Montero Langraizko espetxeko irakaslea eta Miguel Loza Gasteizko helduen eskolako aholkularia Araba espetxeko literatur tertuliari ekin genionean ezkenekien zartzen tertulia literario bat. Bartzelonako La Berneda San Martí helduen zentroan egiten zenetik eta besteak beste solasaldi horretan oinarritzen zen Compartiendo Palabras liburuaren irakurketatik, ba, bazeto zen argibide txiki batzuk eta hori zen genuen guztia. Bagenekien alaber literatur solasaldi modukoak espetxean egiteko saiakerek porrot egin zutela, zume horiekin ekin genion bideari, eta urte hauetan metatutako eta egiaztatutako esperientziaren bidez, eta batez ere solasaldi horietan ibili diren pertsonek erakutsi digutenari esker, ba ikasi dugu eta sakondu dugu irakurketaren bizipen demokratiko hau.
0: Tertulia hauen garapenak erakusten du irakurketaren ikuspegi elitistak eta baztertzaileak balde batera utzi behar direla, eta elkarrizketa dialogikoetan irakurketaren demokratizazioa duen indar eraldatzailea aitortu behar dela, bai maila pertsonalean, baita sozialean ere.

Urrengo urtean, 2000-garren urtean, sortu zen Nafarroako lehenengo irakurketa klub ofiziala. Esan behar dizuet, ari naizela denbora guztian dokumentatuta dagoenaz, bibliografia duenaz eta ofiziala denaz, ze agian lehenago ere, ez dakit, Satorrak kuadrilla elkartzen zen sozietatean, liburu baten inguruan hitz egiteko eta ez dago dokumentatuta, edo etxean geratzen ziren eta listo, baino. Ofizialetaz ari garela, ola, modu ofizialean eratutako eta ari garela, bai patu dugu, 1989an Langraizokako espetxeko eta 2000-garren urtean, Barainaingo udal liburutegikoa. Interesgarriena da, irakurketa taldea etzela, jarduera isolatu gisa jaio, Barainaingo liburutegiak urteak zeramatzala Nafarroako dinamikoena izaten, eta irakurtzeko animazio modu berriekin esperimentatzen ari ziren. Kluba oso ideia simple batekin sortu zen, banakako irakurketatik liburuei buruzko elkarrizketa kolektibora igarotzea. Hain arrakastatxoa izan zen, beste herri batzuetako liburuzainak Barainainera joaten zirela taldeaiek nola funtzionatzen zuten ikustera. Nafarroako liburuzainen elkartearen dokumentazioan topatu dut, irakurketa klubak martxan jarri nahi zituzten profesionalak, Barainaingo liburutegian biltzen zirela esperientzia ezagutzeko. Hau da, Barainainek ez zuen soilik irakurketa klub bat sortu, laborategi moduko bat bihurtu zen, eta hortik zabaldu zen eredua Nafarroako gainerako lurraldeetara.

Eta pentsa, ze eraldaketa izan duen kontuak, 2019-rako 140 irakurketa klub zeudela Nafarroan, eta 2025-erako 260. Horregatik, 2011-an irakurketa kluben topaketak egiten hasi ziren, eta 2025-ko edizian nola ez, omenaldi egin zieten Barainaingo liburutegikoei, ba itzindariak izateagatik.

0: Baina noski, Nafarroko zu txiki hori Euskal Herrian zehar zabaldu zen. Egingo dugu bidaia Julen Iñigo Barainaingo liburutegitik adibidez, Mauleko mediatekara.
1: Oazen.
0: Venga, oazen.
2: Hasieran izan zen barnekaldeko irakurrien kluba eta Maulen abiatu genuen hori, hango mediatekan lanean ari baitzen Maider Bedasagarra dizkidea, eta manera oso naturalean abiatu zen, betikoa ez, olako ekimenak abiatzen baitira energia polit batzuetatik eta zirkunstantzia batzuetatik, ez? Eta orduan hola abiatu zen bera hango langile zelarik, langile biziki eraginkorra eta biziki kultua, jakina jantzia gure literaturan, eta beraz berak barnetik eta nik azkenan kanpotik, ba elgarren arteko uztarketa hortatik abiatu zen bik, bai barnekaldeko irakurren kluba bainan, eta horren inguruan Michel Etxekopar ere oso aktiboa zen, eta segitzen du, gainera Michel Etxekoparrek berak hebendik kultura elkartearen bidez, ba, Siberoan oraindik itzorduak eta itzordu biziki interesanteak antolatzen. Baina gero, alako batean, Maider Bedasagar handik lekutu zen, aldatu zuen lanbidez, eta ba, olakoak izaten dira ere bai askotan elkarten segidak edo dinamika batzuen segida naturala izaten da, ba, jenden norabide aldaketak eta ba, hola, eta beraz hola gelditu zen pixka bat noraezean bezala edo eta hortik bertze Oztibarren sentitu genuen, bani Oztibarren bizi bainaiz ere, eta Oztibarren sentitu genuen beharra, utxunea, eta erran behar dudana da barnekaldeko irakurlen kluba izena eman geniola, zenta hasieratik pentsatu baiki nuen zerbait dinamikoa izan zedit, ez estatikoa, baina ororen buru denak Mauleko mediatekan izan ziren, egin genituen itzordu horiek ba Mauleko mediatekan izan ziren. Eta erran bezala gero hori pixka bat naturalki atxantu zen edo desegin zen, eta ebendik elkarteak segida hartu zuen hango itzorduak antoratzen segituz, eta Oztibarren naturalki ere bai sortu genuen beste bat, azkenean Oztibartarra izan ta, eta hala, eta orduan hor elkartuz labur errateko Maider Arin Ordokirekin, bera ere Oztibartaratua, eta bera ere literatur zalea morratua, eta orduan hola berrabiatu genuen, eta barnekaldeko irakurleen klub hori B hori aldatu genuen bai Peleteneko irakurleen kluba bilakatuz, Oztibarren sortu zelako ere edo segida hartu zuten Maialen Karrikondok eta Jeremi Larrondok ez Peletena izeneko hotel jatetxearen segida hartu zuten, eta jatetxe eta hotela baino askoz ere gehiago bilakatu den toki hori gure referentzia kulturala bilakatu da Oztibarren, euskararen akuilu bat, arnasgune bat, eta denen euskaldun ororen topalekoa bilakatu den toki bada, eta horren inguruan kultur elkartea sortu da, bai Peletenea deitzen dena, eta gurea ere bai, irakurlen kluba, ara, eta hola sortu zen, eta Oztibarrekoa sortu zen 2022an, bertzea Maulekoa aixelenagotik abiatu genuen, baina Oztibarrekoa hogeiko zinez hori bilakatu da, osea 2022az geroztik, eta gero ora ere talde motorean sartu da ere bai Leiane Madariaga, eta orduan bagara gearteko gu hiruak, ez? Maider Arin Orduki, Leiane Madariaga eta Niaure Ainize Madariaga. Eta azpiegituraren aldetik bistan dena ez Peletenean ezin aipatu gabe utzi, erren bezala Maialen eta Segemi. Baina gure ideia ere izana da astapenitik izatea dinamikoa Oztibarren, eta orduan egin izan ditugu ekimen batzuk, ez bakarrik ezpeletenean, hor Lartzabalen, baizik eta adibidez Izuran egin izan dugu ere bai, edo Lartzabalen bertan, baina Sabaia elkartearen lokalean ere, kontsumitzalea eta koizde elkartean ere bai, egin izan dugu hor adibidez Josebe Blankoren hausnarrean liburua, ba, hor landu genuen, horra ekarrarazi genuen, eta zentzu guzia bazuen, ba, berak jorratzen duen filosofia guzi horri lotua, ba, kontsumitzaile eta ekoizle garte hortan egiteak, ba, bazuen bere zentzua, bere funtsa, eta izigarri polita izan zen. Eta, hala, hori pixka bat testu ingurua eta sortzearen, genesiaren pixka horri buruz aipatzen ahal genuena.
0: Ikusten duzuen bezala bilakaera ederra izan du taldeak, eta asko gustatu zait nola aipatu digunez, dinamikoa eta ez estatikoa nahi zutela ba, irakurle talde hau. Eta alaxe izan data izue. Nik ere, esango dizuet, bikote, nahiko nukela bertan parte hartu eta tarteka ez dakit Maider Ariñordokiren bertxoren bat entzun, edo Michel Etxekoparren txirula doinoekin gozatu, ez pentsa. Liburutegiak, aipatu ditugu, mediateka, bueno, bertan hasi zena akordea bilakaera izan du, eta bereziki esango genuke sare sozialei esker, beste eremu batzuetara ere zabaldu direla, adibidez, gaztetxeetara. Guk horietako batzuk ezagutu nahi izan ditugu.

0: Barainainen gertatu zen moduan, herri batean sortzen denak gero errepikatu beste herrietan. Horixe gertatu zitzaien Aletu irakurle taldekoei. Hernaniko irakurleak biltzen dituzte ostirale iluntzeetan kontrakantza gaztetxean. Hernanikoek Gasteiz kopiatu zuten. Kopiatu bai, baina zentzu honean noski.
1: Lehen proposamena berez Gasteizko kideek egin zuten, behaien irakurle taldea aurkeztu zanean, eta horrek eman zigun aukera, ba, zira batean, ba, bueno, ez da bai da, da osnarketa antzekoak egiten hasteko herrian, eta nola bait, bueno, haien proposamenari jarraituz sortu genuen tal.
2: Orduan Gasteizko azpimarra irakurre taldearen ereduari segika edo, ba, Hernanin ere liburu baten bueltan elkartzea erabaki genuen gazte batzuk. Lehenengo barrura begirako saio bat edo egin genuen, oraindik izenik gabe eta kanpora begirako deialdirik gabe. Eta ni Ernoren emakume izoztua irakurri genuen lehenengo saiakera horretan. Oso ondo juntzen saioa eta orduan ba kanpora begirako urte osoko egitarau modukoa atera genuen ja liburu proposamen batzuk zehaztuta.
0: Aipatu duten bezala azpimarra izan zuten eredu gisa Gasteizko gaztetxeko irakurle lanpetuon taldea. Egia esan, nik ere sortuko nuke irakurle talde bat Ani Ernoren inguruan hitz egiteko, bueno, tira bigarren kafean desientetan hitz egiten dugu idazle honen inguruan, eta izue, begira nolakoak diren gauzak, azpimarra izan zutela abia puntutzat baita ere Mutrikuko Balira irakurle taldiako kidek.
3: Kaixo, lehengoko galderiai dagokizunez Mutrikun irakurle talde bat sortzeko proposamena gaztetxeko eta gazte asanbladako kide batzun eta Mutrikuko beste gazte batzun bitxarte esatea zan. San biharra do aurrekari bezala uki ginula azpimarra irakurle taldea, Gasteizko gaztetxean batzen dana. Pizkataldia sortzeko arrazoia izan bakarrik irakurtziakiko zaletasuna, baizik eta zaletasun hori antolatzeko eta kolektiboan aman komunian jartzeko asmo hori. Horretako gaztetxia espazio gokisa ikusi ginen ekimen aurre eroateko. Izan ere ulertzeulako irakurle taldiak eta irakurtziak beak ere balixo dezakela, zehozela, errealitatea ulertzen laguntzeko, errealitatea aztertzeko eta horren aurrean pues pentsamendu kritikoa garatzeko ebai.
0: Ba, goazen Hernanitik, barkatu, Mutrikutik, Abadinora. Abadinoko gaztetxeak Biburu irakurle taldea sortu duelako, duela gutxi, eta zergatik sortu duten, ba, beraiek kontatu digute.
4: Ba, egize esan gure herrizen Gaztea zuzenduteko doako aizialdi eskaintzien eiko urrize, nahiko urrize da, eta utxune hori nahiko hasi ginen nabaritzen batez be ikasturte hasieran. Ta gainera aldi berien juntau ginen literaturarekiko interesadeko unain bat pertsona. Moriz inkietude batekin edo asmo batekin edo gogo batekin ba, komunidade bat edo talde bat sortzeko. Eta hori, oza, sentitzen ginen azkin ema liburuek elkarrizketarako, hausnarketarako eta harremanak eraikitzeko aukera motoskuenela. Eta erabaki gendun gaztetxien inguruen antolatzie, ze azken nien gaztetxie bada espazioneiko erreferente bat herriko gaztien dako. Eta baulan, ze sortu ginen taldie. Egize da talde nahiko barri bat dala. Ikasturtonetan bertan sortu dugune, baina oso pozik gauz.

0: Bueno, ba, ederra benetan aipatu digutena, ez? Sentitzen genuen elkarrizketarako, hausnarketarako eta harremanak ere ikitzeko aukera ematen digutela liburuek eta alaxe da. Gaztetxeetan biltzen dira aipatu ditugun aurreko adibideak eta Zarautzen ere gaztetxearen bueltan sortu zuten uera.
1: Egunon. Egunon. Nire atal urgera, Zarausko uera irakurle taldeko bikide eta galderak erantzeko ditugu. Bueno, uera nola sortu izan. Ba, guen dela bi urte inguru ya, asamblada, Zarausko danda asambladan biltze ginen batzun hartian, da ikusita batez ere Euskal Herriko ba, gaztetxe ezberdinetatik eta aiziala sortzen irakurre talde ezberdinak. Ba, bueno, ideianeko interesgarria dituzte egun, azkenean irakurre talde batek aukera oso nahi mateulako ba, hori ba, liburu baten inguruan gai ezberdina eta zitzaiteko, eta bueno, gaztioke bai gure pentsabenduak eta arazoak eta konpartitzeko eta bar. Eta, ba, bueno, hori, ikusita inguruko hainbat gaztetxetatik ari bai olako proiektuak abizera bultatzen, ba, gure bai irakurre talde bat sortzea eragi genuen. Ginen lehenengo guendela bi udara edo saio batzuk ba, udarako egiteragoan barruan asanbadatikan, eta gero ya ikusita nahiko ondo funtzionatu zutela eta bar, ba, irakurre taldea osatu genuen, eta hori, guain nila betero ititugu saioak eta bixe.
2: Eta hori, bigarren galderakin lotuz, ea zerremate joan irakurle talde batek, irakurle bati, eta irakurle beak taldiai, ba, ikuste dugu osa berazgarria dela denontzat batea irakurtzea liburuak, ba, elkarrekin partekatzeko bakoitza dazkaun pentsamendu eta perladak liburuakiko. Ze, bueno, ba, bakarrik irakurtasunean desberdina da, ez? Ba, irakurtasunakin zu gehatzea eta igual lagun batei komentatzea esu zoze eta listo, baino hemen espreski gehatzea liburu igualan bueltan denok ideiak partekatzea eta hola, eta eukialditun implikazio desberdinak zalantzan jarri, ba, elkarrekin ez tabaidature bai dazkaun ikuspuntu desberdinak, bakoitzak nola bizidun liburua, zetonotan irakurri dun, oso aberazgarria da denontzat.
0: Bueno, nik uste beste irakurle klub bat sortzen badute, izenbura badutela, eh? Pentsamendu eta perladak. Osea, ederra, pentsamenduak eta perladak, asko gustatu zait. Sorburu desberdinetik, baina antzeko filosofiarekin bizi izan zuten Kuraia irakurle taldekoek euren sorrera. Bilboko IKA Ateneoan elkartzen dira, nola ez, hausnartu eta eztabaidarako.
3: Sorrerari dagokionez, egia esan gure taldea etzen bapatean sortu, lehenagotik batzuen eta besten artean bazeuden agian modu partzialagoan egite genituen irakurketak, elkarrizketak edo hausnarketak. Eta momentu batean erabaki genuen, geneukan horri forma egonkorrago bat ematea eta pentsamenduko kolektiborako espazioa sortzea. Aldi berean bazegoen akademiatik edo pentsamendu itxiagotik alde egiteko nahi bat, baina aldi berean eta horren infrentzuan ez genuen nahi galdu zorroztasuna. Eta gainera ez, badiru irakurketak ulertzen diren askotan pentsamendu isolatu bezala, bakarrik egiten dugun ekintza bezala, eta eman genion irakurketei horrelako izaera bizi bat, dinamiko bat, eta batez ere kolektiboa, ez, elkarren artean egiteko zerbait ulertzen dugulako. Eta horren azken helburua da, irakurketaren potentzial guztiari probetxu ateratzea, hain zuzen ere bilatzen dugu elkarren artean estimulatzea, perspektibak edo ikuspegiak zabaltzea, eta nolait konfirmatzea ez, irakurketak badaukala esperientzia partekatuak sortzeko gaitasun handia.

0: Entzun duzu, batzuk gaztetxoentzako aisialdirako utxunea zegoelako, beste batzuk filosofia eta eztabaidarako beharra sentitu zutelako, baina noski, asko eta asko dira Euskal Herrian, euskara indartzeko helburuarekin sortutako irakurle taldeak. Badira, gutxi gora bera, 15 urte galtzaundiko tertulia literarioak proiektua asmo horrekin sortu zela.
1: 15 urte, pasadia galtzaundin irakurle taldea sortu zenetik, eskualdeko euskara normalizatzia eta euskara gizarteko esparru guztietara hedatzea da galtzaundiren asmoa, eta kultura guztietan, bai literatura eta bai arteare, funtsezko zutabeak dira, ez da. Ezinbestekoa zen galtzaundik irakurle talde bat sortu eta abian jartzea. Bat, tertulia literarioen asmoak, euskarazko irakurtzaletasuna zabaltzea eta bultzatzea dira, bai irakurtzea, irakurtzeko ohiturak sendotzia eta baita euskaraz irakurtzeko ohitura faltari edo bueno, zailtasunai aurre egiten laguntzea ere. Dagoeneko 15 urte joan dira, baina esan dezakegu egun inoiz baino sendoago eta indartsuago dagoela gure taldea. Irakurre taldea oro har liburuari eta irakurketari buruzko interes eta ezagutza handitzeko aukera ezin hobia da. Taldiak koordinatzaile bat izaten dau eta taldeko kiden parte hartzeak bideratzea sarduratuko da. Guzaiatzen gara, genero desberdinak lantzen, naiz eta ohikoena eleberriak izan, eta programazioa itxerako orduan be kontuan hartzen ditugu beste irizpide batzuk, eta tartean genero ikuspegia beraz. Galtzaundiren tertulia literarioan berezgarrietasunetariko bat, bilabetero, idazlea, gonbidatzen dugula eta idazlea ekartzen dugula da. Orduan esan dezakegu, euskal literatura bultzatzeakin batera, sortzaileak ere, literaturgileak ere oso presente ditugula.

0: Hasi gara aipatzen, ba, kartzeletan egiten ziren irakorketa klubak, aipatu ditugu gaztetxeetakoak, ba, gerora ba, ikatenea edo galtzaun direne egoitza bezalako lekuetan egiten direnak, baina nola ez tabernetan ere egiten dituzte irakorketa klubak, taberna guztietan ez noski, baina hitz anitz irakorketa klubak ba, bere egoitza topatu du Tolosan Koinobori izeneko tabernan eta bertan elkartzen dira ba, literaturaren inguruan hitz egiteko.
1: Ba, irakurketa talde hau sortu da, bueno, sortu deu pixka turten zehar, ze beti izan zen, bueno, gure ideia o desio bat bezalakoa, baino inoz ez genuen iten ezer fundamentuzkoa ez dakit, o ez ginelako kapaz ikusten, o pixka eta hundi bezala etortzen zitzaigulako, hainbat urteetan zehar ba, gu iruok bainerea miraritanik elkarrekin elkarbanatu deu ba, irakurketaren gustua eta hasi zan pixkat ba, gure artean ez da ba, liburua gure artean komentatzen eta desetegon gaur irakurri detau gero bestak esatezun nik ebai irakurri det edo beste liburuta zitzeite genuen elkarrekin o zen nahi deun irakurri. Eta bueno, ba izan zan azkenen, ba jarri ginela, ez dakit izan zan haize fresko batek eman zigula edo eta esan genuen, bueno, ba irin beharko dugu, ezta? Eta uste tiruok ba oso argi ikusi genula, oin nahi genula in, elkarbanatu nahi genula ba jende gehiagorekin gure irakurtzeko grina eta ba elkartzen hasi ginean, ba, terrazetan, zehose hartzen, ba, pixkate proiektu honi forma emateko, eta pixkanaka, ba, ala sortu zan, eta horrela daukeu gaur egungo irakurketa taldea, 17 pertsonaz osatua.
0: Hitz egin dugu irakurketa taldeen sorreraz, ezagutu ditugu Euskal Herriko hainbat, baina sorreraz haratago badago asko interesatzen zaigun gai bat. Irakurketa klubak eremu guztiz feminizatuak dira, ze horixe diete hainbat ikerketak eta zergatik gertatzen dago? Euskal Herrian ere alaxe gertatzen da? Bueno, horri buruz ere galdetu diegu hainbat Euskal Irakurle taldei eta datorren edizio batean entzungo ditugu klub hauen erantzunak.
2: Ba, eskerrik asko Goiuri Zeizarandia, reportaje hau honen lehenengo atala osatzeagatik eta eskerrik asko parte hartu duten irakurketa klubetako kide guzti horiei ere. Hementxe, bai?
0: Aprobetxatu dezakegu agian, norbait entzuten ari da eta esaten du, nik ere badut irakurketa klub bat, nik ere badut irakurketa talde bat, edo parte hartzen dut batean, ba, bueno, jakin dezazuela, urrengo saioan hitz egingo dugula, ba, elkarte hauen, ba, ez dakit, feminizazioaz, ez? Zuen irakurketa taldeetan gehien bat emakumeak zaret

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saio hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
2: Emazten aurkako indarkeria desagertarazteko nazioarteko eguna, indarkeria matxistaren aurkako eguna ere izan daiteke, azaruak 25, itz handiekin ere segitzeko, itz handiak akotzen artean, sistema patriarkala, kapitalista, arrazista eta kolonialaren aurkako eguna ere izan daiteke gaurkoa, instituzioen ardura ere galdezkatuz, gauzainitz, funtsian egun berezia, borroka eguna ere, eta zuekin aipatuko duguna arratsalde untan, Garazi Zabaleta esan erran irratitik eta Ines Adekem eraz Siberoko botzatik arratsalde hon.
4: Kai, arratsalde hon.
2: Bo, eta lehen galdera, zuentzat zer da azkenean azaroren 25 Ines Aberdin?
4: De, voilà, borrokatzeko egun bat, elkarretatzilat edo manifestatzea juiteko egun bat, eta ebai goe lanin beti esatzen izugin nukoaita atzamaitia hortaz elestatzeko, indarkeia matxistaz elestatzeko, eta lagula kusten dite egin aldi hoi, geho egia duzu ez dela egun bakutxe izan behar borrokatzeko, egun oz borrokatu behar behit aprefosta bena. Oka joania duzu amine bat aitzinean jartia egun hoi.
2: Garazi?
4: Ba, iba berdin borrokarako eta aldarrikapenerako egunez, nik uste dela edo izan behar lukela bintzat. Egia delako ez dakit badauna jendarten alako sensazio bat batzutan parekidetasunen alor hortan, ez, aurrera pauso handik eman diela azken urtetan, eta askok nola bat ere kasik sinisten duela, ba, jendarte parekide baten bizigala, eta jo, gaur sartu naiz begiratzea Berriako titularrak, ez, eta hor atentzun mundu neagunen 157 emakumezko hil zituela iaz haien bikotekidek edo senidek. Guztira 50.000, orduan esaten jo, gerra bateko zifra da, orduan bueno, ba uste dut gaurkoa bezalako egunek ba, balio dezakeala ba, paraikidetasunen alde borroka egiten zeitu behar dugula, ez? Ikusteko, eta are gehiago ba, azken urtetan ikusita faxismoa eta jarrera erreakzionarioak ere nola ari diren goraka egiten, ez? Orduan, bueno, hori, erresistentziarako egun bat, eta nik uste balio dezakelea ere akaso ba, feminismotik hain hurbil edo ez dagoen jende bat ere, ba, nola bat erakartzeko borrokara, eta kontzientzik pizteko ere pixko bat, ez?
2: Hortan behar bada edabideen lekoa beraz garrantzizkoa da, erraiten ziren, zukin esabe adibidez, gaia lantzen duzuela edo sartzen duzuela egitarauan edo nola integratzen duzuela azkenan azaroren 25.
4: Be, bai, usu esatzen zugu heben Sibiruan baduzu Sibiruko feministak taldia. Hek antoatzen zitzi bai gaialdik, bai hitzartik eta sustengu leku bat duzu eta protokolo bat ebai plantan jarten izi heben Sibiruko hiriko besteetan eta alkartetan. Hortan haitutzu eta ordin usu egiten zu gezerbaitekin edo alkarrizketa bat, edo kronika bat egiten izi ez dakit istoia bat kontatu, za dibidez edo gula. Egia duzu aurten ez dugulak hausitu, zenta behen hartin etzitzen jo behin behar hitza hartu aurten egiten izi egai aldi bat hor bihar filma redaketa bat. Ben ez dakit etzitzen inbea, ordin egia duzu aurten deuzegabe bat zugila, bena pu, bon, haipatu ditugu guk antenan egan edit animazionian, kantoiak iganaz, johitazi hitz ordiak, nondian elkarretatzik eta gula, sifrak ebai berriz ohitazi, beti gara ihortan prefektuak elkitzen zitu, sumat feminizidio izan dien, xalhaketa, eta
0: hauzian ebai zumbat kundena, bohar zen gutxizu beti ez dela aski, prefosta, kundenatuik, ikustaz zumbat eraso salatuik dien, bena bo, hala, holako gaizak aipatzen zitzuk irratian egin hortan.
2: Eta irratian beraz antenan, eta lankideekin adibidez, gai bat da, aipatzen zena?
0: Bai, aipatzen dizugu, ba, geho egaduz eben egiuan ez dizugu horrelako egbizetzen, bena usu badelaik alkarrizketat batetan edo horrela nukbaitek gaiza lehakurak egiten zuitzilaik, usu bai, aipatzen dizugu zer hunartzen dugun zer ez, ala, erasuak denetakoak izaiten albeiti, ahitzetan ebai. Gordin, voilà, hurri esat, kasu maiten dizugu, ganazten dugun nahi antenan.
2: Esan egan ikatian, beraz, garazi?
4: Guk ez dugu gaurko egunekin alako programazio berezirik edo iten, bai, bueno, Xiberoko botan bezala, data hurbildu ginen, ba, hemen gure eskualde hontan ere urtero egitarau zabal antolatzen duea azaroan oita bostan bueltan, bai gizarte zerbitzutako berdintasun batzordetik, edo ez, instituzioetatik, baina baita mugimendu feministatik ere, hemen adibidez Basaburun bi talde feminista daude, badaue Bilgune feminista eta Basandereak, Basaburuko talde feministak, eta bueno, ba, saiatzen ga beraiek elkarrizketatzen, ba urtengo berdintasun teknikarekin adibidez aurreko asten hitz egin ginen, ba urtengo kanpainan inguru, antolatu dituen ekimenak jasotzeko, eta hola. Eta hori, egia da programazio berezirik ez, esan duten bezala, baino bai nola bat urte osoan zehar eta gure irratsaioan saiatzen gala ikuspegi feminista hori egunerokoan edo txertatzen, ez? Bai itziar lankidea eta bai ni biek ere mugimendu feministan bueltan ibilitakoak baga eta gaina badugu kolaboratzaile sare feminista nahiko potentea, orduan, bueno, ba ez ga gaurko egunera edo mugatzen, baina bai saiatzen ga beti, ba feminismoan bueltako gaioik ere, bai irratira eta pulunpe aldizkarira ere ekartzen, bai.
2: Kasik egan genezake beraz, ba ikusiz bi lankide zaretela eta esan egan beraz irrati feminista dela, zekitan txeta irratiak adibiz hori aldarrikatzen du, hori egan daiteke edo edabide bat izanki?
4: Bai, praktikan ikuste bai ez, gero gieda ez dugu laguk esan erranen alako, bueno, ez dakit, ez, gure konstituzioatan idatzita irrati feminista bat garenik, praktikan, bueno, egieda gaur egun behintzat, bai, irratin saren bueltako jende gehiengoa badela kontzientzi feminista bat badona, bueno, horrek ez du esan nahi dena dentze, bueno, basare zabala da, eta hor tartzen denetarik ere honen da, baino, bueno, bai, esango nuke saiatzen gala behintzat, bai, bultzada bat ematen irratin, ba, geroz eta feminista guai izan dadin, bai irrati eta bai eskualdea, bera.
2: Eta, azaloren 25 beraz, gaur, zertan desberdintzen da martxoaren 8arekin beraz?
0: Ebe, zekit, nik ene buian ez dit hainbeste desberdintzen biak borroka eta aldarri egin atutzu, bata zinez itzinin jarrik duzu matxismoak eragiten txitian haitik edo erasuak eta bortizkeiak, eta bestiak eskubiden aldeko aldarriak, bo ene ustez dena lotuik duzu. Borroka hortan uste dit gizartia den kamiatu behar eta gue egiteko maneak, gue egun oztakun bena ebai politikoki gienen artin eta instituzioniek ebai jarreki behar di lapu eta ala, geho irautza bat sinesten dugunek ene ustez, wala, behar dizugi hoi kontutan hartu eta ala, kasu eman eta bai uste dit, voilà, momentu importantiak dien, eta egin oztakun, sustut, txiki behartienak gugun.
4: Bueno, nik bai biek ere borrokarako egun bezala ulertzen ditut. Ez dakit martxoan 8ik, behintzat nire ingurun, ez ote don beste referentzialtasun bat, edo ez ote daun akaso errotu goa, Baino aldiberen festa kutsu gehiago ere hartzen diot martxoan zortziri. Eta bueno, esaten duen referentzialtasune idagokionez, nik usteot duela urte batzuk horregin ziren greba feministak ere ba, bultzada handi eman ziola, behintzat nire ingurun martxoan zortziri. Eta gero bururatu zaitere martxoan zortzi ezote daun nola bat esplotatu goa, ez da gindola esan, enpresa askok ere aprobetsatu izan duela bai beraien marketing propiorako, ez, beraien interesetarako, eta, bueno, ba, feminismoan beste aldarrikapen asko bezala ere, ba, nola bat, ba, saiatu diela apropiatzen edo deskafeinatzen edo desitxuratzen edo edukiz usten, ez? Beti arrisku hori bai feminismoan, bai beste borroka askotan ere badau. Eta usteot kaso martxoan zortzik gehiago izan dola hortatik. Baina, bueno, niretzat hori, biek borrokarako taldarrikapenerako egunek izan beharko lukea, eta bai, usteot jende gehienak ere hola ulertzen dugulaz, eta gaur manifestaziotara aterako gala martxoan zortzin iten dugun bezala.
2: Egia da hori azpimarratzen duzuna, Garazi, martxoaren zortziak mundu mailan badugolako beste oihartzun bat emazteen eguna, eta gehiago aipatzen da, edatzen da, mainstreamago da behar bada, pinkuasinga behar bada, hortik doana aipatzen duzuna gehiago egingo da, merkataritzan eta komertzioan ere erabiltzen den eguna da ere ondorioz, beste oihartzun bat edo beste zerbait da, ala ere bi egunen arteko desberdintasuna aipatu behar baginu, ez zer diozu inesa berdin?
0: Bai, segurizu martxuen sortzia usuen ziten dugula emazten besta dela. Alta ez tizu horrentako
2: sorionak
0: ez tizu bat ehoi. Ez tekitzen tako emaztek behar lukien besta egun bat eta ez egun gusiak. Bref, eusidit bai, hoi hortan desberdintasun bat badela, nula baliatuik den egun aldi hoi, kom kapitalismo enganik, azkenin gaisa xaltzeko, emazten tako lili eman behar dela, ez takitzer, eta azkenin aldarria usu gibelin ezarrik duzu, geho egia duzu, jenten buian habu hor dugula martxuen sortzian gaisa egiteko, ez dakit kolaz egiteko, manifestatzeko, ez dakit idatzien elkitzeko. Egia duzu mentuz habu ezagunik dela martxuen sortzia azauan hogeita bosta beno.
2: Indarkeriaren parte bat, erailketak izaten aldira, Euskal Herriko mugimendu feministak oroiterazi du, iazko azaroren 25-etik gaur arte 6 emazte erail zituztela. Azken urteetan prentsan aldaketa izan da, emazten erailketen aipamenean, bidasoaren alde honetan bestean begiratzen badugu, desberdintasunak agertzen dira, nik bedrean hemendik ikusten dut, zakit zer diozuen orta?
4: Aldaketa bidasoan alde batetik bestera diozu edo garaien iraganetik gaur egunera?
2: Ja da, zuk, bai, zuk zure lekutik ikusten duzuna behar bada zure aldean, ezakit bai. Bi aldeak ikusten dituzun azkenean.
4: Bai, nik gehiago hemen bai sumatu dut azken urtetan albistek emateko modu begira da bera ere, ba, zertxo bait eta oso pixkanaka bada ere aldatu dela, ez? Edo behintzat urbileko komunikabidetan edo euskerazko komunikabidetan, bueno, burgaratzen zait berria bat edo argia bat edo ja zer esanik ez arrosa sareko gure irratik, ez? Uste dut, bueno, hor bai bueno, feminismoak ez, bere toki hartu dola, kontzeptuk berak ere aldatzen dira, zer ni gogoratzen naiz adibidez, umean itzenen edo gaztetxoan intzenen gazteleraz violentzia domestika edo erabiltzen zen, hau da, kontzeptua bera ez, genero violentzia bera ere etzen existitzen, eta, bueno, ba urtetan mugimendu feministak indako borrokari eskerrez, uste dut beste begirada bat txertatu dela komunikabide askotan begirada feministago hori edo bueno, indarkeri kasu guztiok nolabait indarkeri struktural oso baten parte kokatzen dituen ikuspegi horrekin, ez? Eta bai, baina bueno, gero errealitatea batzutan gu ere burbuia baten bizigala eta ohartzen naizela gure burbuia hortatik kanpo, ez, behitzen jarrita, mezu oso matxista, arrazista, oso erreakzionarioak ere behin eta berriz entzuten eta irakurtzen diela komunikabidetan, eta gaina lehen aipatzen un, ba, gaur egunez, ba, diskurso fasista, arrazista guztiok auspotzen nahi dienak ere askotan komunikabideek izaten diela, ez? Eta Euskal Herrin bertan ere noski baditugula olako komunikabideek. Orduan, bueno, gure burbuia horren barrenen bai iruditzen zait, pixkanaka gauzek aldatzen nahi diela, onerako, baino oraindik asko daula iteko ere bai.
2: Bortizkeria domestikoa, beraz aipatzen zinuen, egia da hemen Frantziako referentziak ditugula, krimen pasionala, entzun izan da orain arte. Berriki arte, ala ere, orain feminizidio hitza ateratzen da, zer diozu Inesa?
0: Bai, uste hitza mini bat elkitzen den, mena, ala, garazik gaiten emezara, hedabide zumaitetan. Uste hitza, habo esker aldin dienak, edo heben euskal herrin pu hula izentatzen zitzuk, bena batzutzu jale, hedabide nahusi zumbait uano, haitzinin ezarten dienak, la pasionia, edo beti emaztien nahi bai dudan ezari duzu, adibidez bortxaketa salhatzen delaik, usu bat utzuzoko katzea jale emaztien bizian, ea ez zinez abini bat xerkatu, bat duzu uano jale, atzmaiten nitik uspintu hoi, eta ez dena, estena junik. Egia duzu jale uste ditu mintutik gaizak kabiatu diela, jale. Mena, ez dakit denez belanialdien afea bat edo politikoa ebai. Bon, ez dakit sobea, mena egia duzu heben, heben Ipar Euskal Herrien eta Estu Frantxez edabide bat an pasionia ena usua itzinin ezagik dela amoidioz gizonek haiten tiela ean emaztik. Mm-hmm. Eta berak zu gero, ez dara bat hola ikusi behar. Eta egia duzu salhatzeko ebai badelaik eraso izan hitzeetan, psikologikoa eta hola, hortan ez duzu soba itzina mentuik ezan izan edabideetan aipatzeko edo izan auzitegin.
4: Nei ere, etortzen zait burura, askotan hemen albistegitan, Espainiko kateko albistegik datozkit burura askotan, baina bueno, ez doesan nahi hemen ere gertatu ez denik. Ba, bueno, erailketa matxista bat eta lakoak gertatu dienetan, nola, ba, auzokideek beti ez, testigantzak ematen zituela esan ez, ez, ba, gizonezko oso tipo normala, oso, bai, oso jatorra, eta oso, nola bat, bai, beti eman izan da mezu hori eta beti atentzioa eman izan dit, ze horrek atzetik, bueno, ba, zer bultzatzen duen, edo ze iruditegi dugun ere, ba, erasotzaien ingurun, bueno, ba, uste dut, bai, gauza osko daudela analizatu eta usnartu beharrekoak.
0: Bai. Uste dit, bai, heben Frantzian izan dela hor berriki mazan eko hauzia, eta hor gertututu denak igantutu erasutzaile, ez dakitzu bat erasutzaile zen, abantzu egin bat, eta egaiten zelaik auztegin, hedabideak hanin saipatu dizie hoi gizon normalak diela. Aitak, senharrak, anaiak, eta hoi, iduizizun deskubritzen zela erasotzaile bat ez dela bortxazagei. Mena, untxaduz, bai, holako edabidetan handietan, hoi, aipatuik izan baita, lehen ustidit ez zela aipatzen bat. Edo nuk izaiten ahalzela erasotzaile.
2: Hori da mazan hauzia beraz Giselle Pellicoren kasua eta horrek ikusten da azkenean gizartean ere gertatzen direnek gauzak aintzinarazten dituztela, mitu aipatu duzu, hor mazan hauzia itxuskeri batetik abiatuta azkenean gauzak argitara ekartzen dira eta ez bortxatzailea, ez da munstro bat eta begi itxusi eta zakitzerekin eta olako gauzak ere ohartarazteko balio dute olako hauziek, ola errango dugu, baina bada ere mugimen duarena, indarkeriaren salaketa publiko egitea, elkarretaratzeak egitea, banderolak, indarkeria kasuak jakiten direlarik, horrek ere, ba, bortizkeriak argitara ekartzeak, galdera eginen dut, ba, zerbait ekartzen du, bai, suposatzen dut, bai, ezkoa izango dela erantzuna, baina zer dioz erringarazi?
4: Bai, noski, nik uste guztiz beharrezkoa dela, eta Bueno, niri badatorkit burura ni herri txiki batekoa izan da, ez? Alakoak gertatzen dienen, ba, ez dela erresa izaten batzutan erantzun bat ematea, ez? Ba, nola denak ezagutzen galako, eta karo, aiganen urrutiko erasotzaile ezagun batez, ez? Edo lehen zuk Arantxa esaten zion mustro bezala irudikatzen ditugun erasotzaiez, ba, bueno, akaso... Erresagoa izan diteke, baino bueno, herri baten denak ezagutzen ganen, hau ere pasatzen da noski, herri mugimendun, ez? Herri mugimendu barrenen ere, ba, bertako kidek erasoak egiten dituenen, ba, uste dut zailagoa izaten dela hori aurre itea, maien gainen jartzea eta erantzun bat ematea, baino uste dut guztiz beharrezkoa dela ba, hori itea, bestela ba, seguraski ez ginek gaur egun gauden puntu nionen, eta nik uste esaten ginen erabat oso garrantzitsu dela kentzea burutik hori, erasotzaiek ez diela mustro batzuk edo faxista huts, ez, zoritxarrez ba, jendarte patriarkal baten biziga, sistema oso bat dau eredu hori bultzatzen duna, eta gu ere denak ere nola bat, ba, gaude puntu bat arte bintzat, kutsatuta, esan zaun, eta pixkanaka egoera iguelta emateko, ba, garrantzitsu da ausartak ere izatea, eta egoera deserosoik ere, ba, batzutan bultzatzea.
2: Inesa?
0: Ba, uste dit, emeki ikasten dela, ebai, bakutsak behegiteko maneetan, eta ekeitzen ahaltzitin izateko maneak, behiz dudan ezartzia, hoi dela importanten, aldikal, behiz pentsatzia, guk pentsatzen duguna natural dela, behar galtozkatzia nuntzik hurraden, zentako hola erreakzionatzen dugun, hola minzogien eta beste, importante duz, eta egaduz salhatziak, publikoki salhatziak, beti ekarten duz, ebai sustengu publiko bat biktimai, eta uste dit horren beharrezkoa bat dela, ebai jentek aujar ditin salhatzia, aujar ditin laguntza galtatzia, ikusten bada gizartian badela sustengia biktimentako, aizago duketzu ebai mintzatzia eta itzinatzia, koa bako txain bizian. Eta gaduzu eheben izan zuzun kasu bat zila dila hilabeti zumbait, gizombatek jazartpen gatik ordin ekarrik izan duzu hauzite gilat, lau emaztek salhatu dizie, eta izan duzu sustengu gaiali bat emazten laguntzeko justizia frezen pakatzen, eta gaduzu eheben txibuan hain txaipatu dela, eta bortxaz kaiten zunin bezala, denak ezagutzen gitutzu, baduzu presione soziala, haizu haintzua eta beste. Baina uste dit, importante den, ala, sigurduz hauzitegin eganen duzu eta hortutzu kundenak izanen eta erasotia, ala ez, edo hortuzu ageiko. Baina uste dit, salhatzen dienak beti sustengatu behartela eta publikoki egitea, importante den beti.
2: Instituzioak bihitzez aipatu ditugu, baina bon, gaurko egunez ere gainera erriko etxek tarteka ekimen batzu antolatzen aldituzte, hauen jola adibidez instituziona erriko etxetaz hitz egiten du, baina urrunago ere joan daiteke, zein da azkenean garazi?
4: Ba, rol oso garrantzitsu, nik uste dut bultzatu behar dituela ba, politika feministak eta mugimendu feministan aldarrikapenak ba, aurrera eramateko baldintzak jarri, erreztu, eta orain esaten eginen ba, indarkeri kasun aurren ere, ba nola bat, behar dela erantzuteko tresnak eta baliabidek eskaintzea eta bai, ba pixkanaka uste dut instituziotatik ere ari diela pausoak ematen eta eraldaketa bat badaula hor, baina bueno, bai, uste dut bai, ba, mugimendu feministak gidatzen duen mugimendu eta bide hori, ba instituzioak erreztu behar duela eta izan behar duela ba laguntza erabat.
2: Inesa zaigaitzeko.
0: Enizu segur instituzioak konfientza egiten ahal dugu da dena entako. Segur dizuk esoatzen dela jarraikitzia mugimentu feministak ondo joztatzen zutin kambiamenak, bena uste ditale gu instituzio kapitalista patriarkalak tiela, eta dena minibat lotuik dela, eta azkenin kambiatzen zutu bai minibat, bena ez zu beha jale, ez dakit hemen frantzian ez zugu zugu hainbeste kambiamenik ikusten instituzionetan, eta ez eta auzitegietan, jandardiz jale eraso hanitz, ez zela salhatuik guano, salhatuik dielaik oso guti, epaituik dutze eta eraso zailia kondenatuik. Bordin, zakit sinastena aldugin ez dena hortan ezartia, uste dite bai goe bakotxan kolektiboetan edo goe herrietan gaizak sortzen ahaldutugula, ebai justizia zerbait egiteko eta zakit, ene hoi dit amini bat gogo handen ba hoietan zakit zer egiten ahalden, mena uste dit bakotxak be ingu jantzien pertsonekin gaizak amiatzen ahaldutin habu ez eta instituzionetaik egitzia.
4: Ba, nik batez ere instituzioak hurbilekoa ba pentsatzen dut herriko udalak eta bueno, nola batxe puntu bat arte behintzat bidelagun ere izan ditezkela, baina bai guztiz ados inesazuk esaten zinunakin ere, ikuspegi guztiz eraldatzailerik ez dau orokorren instituzioan partetik, beraz, bueno, horre argi dau momentu baten talka bat beti egonen dela eta bueno, ba hortarako ere badaula mugimendu feministaz, markak eta hori itzeko.
2: Bo, zuek dena den, bihitzez aipatu duzu lehen, zuen eskualdean, mugimendu aktiboak badira, elkarretaratzak eta berdin aipatzen ditugu, gena biak ala ere, jandezakegu, ba, serri ingurunean ziztela, irian baino, maulez badugu irian kokatzen edo, baina, bai, gaur adibidez ekimen eta baduzu ekimenik edo pentsaturik edo ikusten duzu ere zerbait aipatzeko?
0: Hemen sibuan guk gaur ez duzu deuze, bena hemen dikulian baduzu lartzabalen, ustibaren baduzu elkarretatze bat, bidibilgunian, seiak etarditan, eta ne uste zebenko sibuotar akrat hulian txukotutu baduzu manifestalia ebai baiunan, zumaitek ujantza badizi ebai unat arte juitia manifestatzeko. Bena geho sibuoko feministek taldiak egiten dizi egaialdi bat, hoi bihar, hogeita seian, ene ustez, espres egin dizia hori agentik juiten ahaltutzu elkarretatzetat eta manifestatzea. Eta bihar gaian duzu filma baten unguian, nona ipatzen dien emazte bat, uste dit filma dela, emazte bat galte egiten dina lojamentu sozial bat haitetxi bati. Haitetxiak honartzen zu belagintzia, bena emeki erasotzen dizu eta manipulazio joko batetan sartzen eta hoi salhatzen dizu filmak eta ondotik bat duzu ez tabeida tipi bat hoi prefostan egiten dizie bihar sortzi honetan atajatzen.
2: Aos, untxa, zugarazi?
4: Men eskualden ez dau, bueno, lan ikendoten eskualdeontan baso buruan ez dau mobilizaziorik, Iruñeko manifestaziorako deie ikenda hemendik normalen, eta leitzen bizina izen ez ni, han bai, han badau lainaidek izeneko neska gazten talde bat, eta atxaldeko zazpiter ditan izanen da plazan elkarretaratza, beraz, ba, ja, jende mordoska bat elkartzen ganan.
2: Ebe ala, hortan usten dugu gaurkoa, Garazi, Zabaleta, Inesa, dekan mil esker, eta bi asteren buruan berriz, izan untxa.
4: Agur, izan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
2: Bagoaz, aipatzera eta entzutera beraz Santxon Larrandaburu eta Olatz Santzek ekarri digutena gaur arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon.
2: Hor dira biak Santxon eta Olatz. Kasik erantzunik gabe gelditu baina izo bai minutuz. Bien aldetik, gaur? Kezkatzen hasi nintzen, baina ez?
5: Barkatu.
2: Ez, asai, asai, hor ziste. Bo, ongi, urte astapen untan, urte berri ona ere opatu beharko dautziegu?
5: Eta bai, bebizik ongi, egerteko, bai.
2: Olatz, untxa?
5: Bueno, nik amaitu nuen gaixorik eta hasi dut gaixorik ere.
2: Ai, ai. Uste dut nik ere zure berbidea hartzen dudala, jarri naiz pixkat zintzuretik eta bai ezakit, ikusiko zeinetako den, hori onduko egunetan ejanen.
5: Egastre.
2: Bai, hori da. Bo, eta musika dugu beraz, aipagai eta zuen lanak eginak, talde eta artista batzuek ari dizkiguzue arratsalde honetan, eta ba, siko gira berdin zurekilan olatz, eta lehenik euskal talde bat, ustu taski berria dela, ekartzen diguzu, ezakit ongi errango dudan edo barka izena du, nola auskatu behar da?
5: Ba ez dakit, nik ere ez dakit nola oztatu behar den, nik egia erantzaten nuen bark, baina egia da zentu gehiago daukala esatea bark.
2: Ez dakit, justuki alintzen ea itziuko badoa zen, edo B, A, R, R, R, K.
5: Ba, ez pedatu mazara, bai, ez dakit. Ez dakit.
2: Beraz, Bilboko talde bat hori da?
5: Bai, bueno, laulaguneko osatzen dute taldea eta da bako itxatoki bateko, Bilbo Orozko Laudio eta Malagako taldekideak ditu. Nik ekarri dut, bueno, beraien lehenengo lana, deitzen dela Walking About. Zazpia bestiz osatuta dago, eta bestiak dira bai gaztelerak, ingelesez eta euskeraz. Diska argitaratu zuten 2005-ko irailean, eta esango nuke, bueno, talde honek hartu zuela parte gaztea maketa lehiaketan. Ziren finalera, baina beste talde batek irabazi zuen. Iruditzen bastante talde freskoa dela, daukate estilo, nik ezakit, esango que post-zerbait, post-punk, post-rock, ezakit. Baina taldekidek deitzen diote beraien estiloari dog-punk, txakur-punk. Eta hori, niri gogara zen dizkidate, pues, inkluso Tater, Eba, edo Los Yolos bezalako taldeak, inkluso Belako, edo Aiko el grupo, ezagutzen duzuen. Eta ikusi izan dut ere, zuzenekoren batean jaibizen bertsioak ere izan dituztela, ez? Pizka bat horrela post-punk britainarrak eta bertsionatuz. Eta bueno, nik ekarri dut besterik gabe, datorren, ikusi dualako datorren asteburuan pare bat kontzertu emango dituztela hemen inguruan. Bata Iruñan, egun motelak kolektiboak antolatzen duen kartelean, Logela eta Kalzados Deportibo taldeekin batera, eta bestea Elorrion esango nuke, Elorrion Folkabekin batera. Osa ez asteburuanetan, baizik eta 16-17 asteburuan. Asi que, bueno, ba, aukera hona iruditu zait urtea hasteko, talde berri hau ezagutzeko eta abertzerrik bitzen zaizuen.
2: Untxa, Antxan zautzen zinuen?
6: Ia, bai zautzen nuen zen, ustu pastu zera dabaraban
5: bai.
6: Eta sahirak hartu niten, eta azken zinan ezin zen izan, banuen beste zait, baina eta entzun nuen, eta bizikimaitatu nuen.
2: Ebe, guazen orduan. B-A-R-R-R-K, barka, bark, ezagin nola, baina sugegorri kantua hori segur.

0: Ka, taldea, suge gorri kantuarekin fresko, bai, egia, olatz, itza egokia da, baina, hainitz gustatu zait, niri ere.
1: Bai, bai. Hemen da, lanotan euskeraz daukaten abesti bakarra.
0: Ah,
1: gainontzekoak dira gazteleak, edo ingelesez.
0: Egia, tituluak ala dira. Eta hori bai. Bakizu zergatik, autu hori, hizkuntzarena edo?
1: Ez dakit, imaginatu dut hori talde, badago taldean ere jendea, pues Malagakoak, ez dakit. Gual beraien jatorrizko hizkuntza beste batu dira, ez dakit.
0: Ados, ongi, ba, guazen aintzina, Antxon, ez bat zuzerbait gehitu nahi, madi hoienak, bai, nahi zuzerbait egin?
2: Boaz, ez enik ere bizki maite duela, eta estilo hori, korruz aintzekin, eta, bombe, bizki maite duen estilo bat da, eta haien lehen zen, hasi nintzelaik hori entzuten, kantuenen gainean hori nintzen, eta nik ere asman duen bizki fresko, eta, bom, ala, gustu ezteko bizki maite duela.
0: Ongi, eta orain Siberoko kantari bat duzu ekartzen gaur, zergatik?
2: Bai, Siberoko kantari bat, baina Siberoko kantaria, berba, onena eta autatu ditudan bi kantuak izan nira bertxo batzu gaurkoan. Eta hor, ebera bakiur behaz, madi hoien artek berriz hartu duen I'll be your mirror kantua entzutea, beraz zuera lujiden kantu bat. Me justu erteko norren madioena, beraz, bon, berba ez da balio zehazta, baina nina behatzun, berroita maseian sortua, gero hasi zen barkosen, siberun, behaz, hasi zen kantatzen txipirari, baina a capella moduan, ustut irabazi zuera ere kantu txabelketa bat, eta gero bere giazko ibiblia, esten da, nina behatzun, eta laro eta maseian, beraz, berroi urte zituerarik, eta hor hasi da musikari profesional batzuek iran, Aritzen, Juancho Severio, Adiez, Michel Etxekopar, Peio Jamirez, Jeremy Garrat, bon, piskat goi mailako artistekin inguratu da, eta eta ere bai kantuak berak ditu komposatzen gehien bat, baina nire poeta handi bat zen poemak musikarazten ditu, ari ezartzen ditu Itxaro Bordaren poema batzu, Reide Bilbaurenak, Bernardo Atxarenak, John Miranderenak, eta ala, piskat berak idatzi ditu kantuak, eta ere hartzen ditu, beraz, poema idatzi zonbaitzu. Orotara bost disko kareratzen ditu, beri bilbidean, azkena izan da lur, beraz, aurten ateraia, me, bon. Nik ez dizuet hori aurkezuko, ipatuko dizu, beraz, 2014an lurid mira esker, proiektua sortu derek, zenta bon lurri jakin behar da 2012an hil zela, eta omen aldi gisa, erabaki zuten berkantu zomaitzuk euskara zemaitia, eta sortu zuten beraz disko bat, ustu badiela amabi edo amalau kantu, eta artista hainitz ere, hainitzek barte hartu dute horretan, ez bakit badiela Gorka Horbezu, Gari, Ruper Ordorika, PLT kantariare, eta bara ere,
0: Ebaristo ere, bada.
2: Ebaristo, bai. Eta bara, oien hartan, bara, beraz, madi oiartena. Oien hartena, barkatu. Eta, abet hori zen, hori ikusi noelaik zen, eta nahitak operatu barkatu zidan disko hori, eta ikusi noelaik ere, deia, madi oien hartek lorit berriz hartan egin zen, hori zen, zela kombo bikaina, eta deia berez kantua magnifikoa da, zuragarria, eta hori lehen izan trobosatu entzuteaz, eta madi, enetzat madi hoien artek behunkitzen dituen gauzaguziak erertzen ditu, eta hor deia basea bizkipo dita bali mazene, behor hatxmetut beste zeite maiten jola kantu hori, eta ala.
0: Ados, ebe, zenbat lore eta laudurio madi hoien artentzat agian entzuten zaitu. Ezagutzen duzu?
1: Aukera galdu behar.
0: Zau da, nahi zu kantu bat egin berekin, hori da, Antxon?
2: Hori da, entzuten mail marruzu madi, behirakin zozu.
0: Untxa, olat ezagutzen duzu zuk madi?
1: Keba. Arinten hemen googleatzen, azite.
0: Ara, ebentsa. Bagoazen, I'll be your mirror, madi hoien artek emanik lurriden kantua beraz.

0: madioien artemen, beraz lurriden Albi You Mirror kantua, beraz euskaratua, zure Mireila izango naiz, hola itzultzen genuke, erretxago da niretzat ahoskatzeko.
1: Bai,
0: ba, ontsa, eta orduan olatz, nola, entzun duzu pixka telefonaren bestaldean edo?
1: Bai, nahiko ondo entzun da.
0: Ah, ontsa, behala, deskofritu zu madiren ahotsa. Eta beraz...
1: Enekien hain emakume helduaztenik.
0: Bai.
1: Alzimaz, jazta, hemen akibili nahiz bere biografia irakurten bitartean,
0: apur bat. Beuntza, nahi duzu zabai gehitu, kantu horri begira, edo...
2: Ba, justu berba, eta hor, haipatzen uma joenak, behinan, ba, akit, jirri migaratek nituela molaketa guztek, eta zure ontzeko dela ere, eta... Hor, musikatrizna guztiak jo ditu eta zinez-zinezarekin ahitu da, beraz, hau pa Jeremi. Bai. Ez zutem alman hau zuere, be.
0: Beste siberotak bat, Antion, zure beha da. Hori da?
2: Hori da.
0: Untxa. Segitzen dugu, zurekin beraz solatz, xantz eta beraz nazioartera goaz, pixkat orain txere lujideen kantu honekin ere bertxo honekin hor ginen, mainan, zuk autatu duzu Jason Joshua, orduan.
1: Bai, bueno, nik gabonetan deskubritu dut artista hau, nire izpa karri zidan, nire izpetako bat karri zidan gabonzar gauean, eta geratu nintzen bastante flipatua, eta triste nire burarekin, ez nolako ezagutzen orain arte, baina bueno. Da Puerto Ricoko artista bat, berak egiten du Northern Soul eta Latin Soul estiloen lanketa, batez ere, bere disketan, nik ekarri dut La Voz de Oro... albuma, berak ere bere buruari eta jendeak ere berari horrela deitzen diote La Voz de Oro, urrezko ahotsa. Eta, bueno, besterik gabe, iruditu zait oso dizka interesgarria, non, ba hori, ingelezez eta gazteleraz egiten duen, ba hori, bai

0: latin munduko soul hori, eta pues, bere momentuan Fania, Mota, eta horlako disketxek zeuzkaten erritmoak hartu eta bere mundura ekarri, eta pues, bi munduen arteko elkarlan horretan ibili, eh?
1: Uh-huh.
0: Así que, bueno, nik ekarri dut bastante abesti dantzagarri bat, uste dut.
1: Adas.
0: Baina denetarik dauka, pues, bastante romantikoa delako.
1: Uh-huh.
0: Eta, bueno, abertzer ikritzen zaizuen.
1: Ikritzen
0: zaiz, zoragarria.
1: Zoragarria, bikain, eta zoko antxon zagutzen zenuen?
2: Zuen zautzen, logarri. Begiratzen interneten behumetan.
1: Ez aitugu gehiago entzuten, antxon, telefonotiko konduzira?
2: Ah, bai, bai, behua.
1: Ubeki pixkat. Ari zira bilatzen beraz.
2: Ari niz bai begiratzen, eta bizimaita ditu bere ato jak behia.
0: Bai, ez egin bila dauka.
2: Eta bai, jaduzu la voz del oro, eta ba, ikitza, ba, bet, ma, musika, ba, historian zerre, hain niz deituak izan dira, bera, bakzu kantari izan baitzu, eta hor, adiaz, horretarazten daut Bostoneko kantaria ditzen zena The Man with the Golden Voice, hori Freddie Mercury ere eman diote pskatxari hori, de, bon, ala, badira hain zolako ahots berezi batuek dan, ala, entzunen dugu jesonena, beraz.
1: Language of Love izena du kantuak, ehan bezala, nahiko erromantikoa zela zion olatzek, Jason Joshua, beraz, deskubritzen dugu.

0: Jason Joshua, Language of Love. Ebe bai, soldoinuak beraz, hemen ekarrita, ba, ongi, proposamen horrentako mil esker zerbait gehitu nahi duzu, fite-fite, itza utzi egin zin azken kantoaren zat, zerbait gehitzeko.
1: Ez duzu mil esker, ebe.

0: Bikain. Untxa, segitzen dugu eta bukatzen dugu ordua intzinatzen baitoa horregatik hitza emaiten ditzut ala ere Antxon, azken kantua hautatzeko eta
1: bai.
0: Dinosaur Junior hautatu zu.
1: Iten utita, bai, Dinosaur Junior taldearen bertxo bat, ez haiek hartutako bertxo bat entzunen dugu. Bon, Dinosaur Junior da pop, grunge edo noise rock taldea, mila behatzen laro eta lauan sortia, orotara, jakin barra, amabi disko kaderatu dituztela, eta hor entzuna araziko dizu, beraz, bigarren diskoan agertzen den bertxo bat, Just Like Even, hori da, The Cure talde famatuaren tuba, eta, ustu, BPM apiskat azkartu dutela, eta mandiotela apiskat noiz piskat gehiago eta bezinez bertxo bizkipolita eta ninaiz taldeonen fan aniz eta ala, bon, mediustu hola Zekuretaz fan niz eta Dinosaur Junioretaz fan niz beraz horre be kombo bikaina eta ala.
0: Eta Zekur ikusi behar duzu ez laster esen
1: ongelela? Eta bai, joanen aiz parixat Zekurian ikusiat midakin dut joanen hastan hil dela aien gitarista beraz ezakit nore egin duten
0: ados, bon
1: ara entzuten baino da uste jakin ezatera ere presne zera aritzeko
0: ale, biba. Ez da demorari galtzen. Untxa, ebe, ongi, horrekin bururatzen dugu, zerbait nahi ziren gehitu olatz, Ferdin?
2: Entzun ezagun, ba demora ematen duen.
0: Ba, untxa. Mila esker olatzan, zetantzion, laganda buru, bihasteren, buru, omegiz, izan ongi?
1: Adio, jo.
2: Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea. Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bai, zinemaren ordua dugu zebrabidea emankizunean eta horretarako esan erran irratira joko dugu Usaian bezala. Itziar Perez hor baitugu atxalde hon.
2: Eixo, atxalde hon.
1: Ongi, atxalde hon dan?
2: Bai, ongi, ongi. Hemen, bueno, bero gehiago egiten du uste genuena baino gehiago eta hemen txegau de gure esan erraneko ganbara honetan leioa irekita, ea, lai.
1: Zer da, teilatupean ziste, ez? Nola da zuen?
2: Hori da, hori bai.
1: Eta hor, bai, beroa senituko zenuten, ez? Azken garaietan?
2: Bai, hemen neguan otza eta udan bero.
1: Bikain. Baina ala ere segitzen duzue.
2: Bai. Merezidu, pasatzen dugu aldugun bezala otza eta beroa, baina gustora hemen.
1: Biba zuek. Bo, eta egia da, beroak ez duela beti zinemarako gogoa emaiten, baina gauean ala ere beti tarte bat atxemaiten alda film bat edo ikusteko, eta zuk ez duzu oraingo film bat aipatuko gaur, zonbait urte ditu, hogeita hamar bat urte ere, uste dut, Chungking Express filma aipatu nahi baitzinuen.
2: Bai, hori da, 1984koa da, Chungking Express, ez dakite ongi esaten, ala ere ausartuko naiz txinatarrez, Chungking Shenlin izango litzateke izenburua, izan ere, ba, Hong Kongeko zuzendaria den Wong Kar-wairen filmea da, eta zuk esan bezala, 30 urte baino gehiago ditu, zinema zuzendari honen laugarren lana izan zen, baina nolabait honekin lortu zuen ostea nazioartean ere, Lokarnoko nazioarteko jaialdian estreinatu ondoren, eta beraz, bueno, egia da, nahiko ospea duela, nik ez nuen ezagutzen, eta hola, bai, ba, zerbait bilatzen, hau aurkitu nuen, eta esan duna, ikusiko du, seguro, ez, ohituta gauden pelikulekin alderatuta zerbait ezberdina eskiniko du, eta ala egin nuen, ikusi nuen, eta bueno, ba, ekartzea erabaki dut.
1: Filmegilea ezaguna da, izena bederen, orain bederen ezaguna du.
2: Hori da, bai, ba, gerora ere, atera ditu filme gehiago, baton bat nazioartean ekoitzia ere estatu batuetan, eta, bueno, Hollywoodeko aktore ospetsuekin ere egindako filmeak, baina nik esan bezala duela oso gutxi ezagutu dut ba pelikula honengatik eta egia da filme berezia dela eta berezia zentzu guztietan esango nuke baita ba historia berarengatik baina batez ere historia hori nola kontatzen duen forma horrengatik historia bat baino gehiago bi historia dira bi historia kontatzen ditu bata bestearen jarraian, lehenengoan Takeshi Kaneshiro polizia dugu protagonista, main eskalaguneak utzi berri du, ba, duela oso gutxi, duela hilabete bat gutxi gora bera, baina berak oraindik ez du guztiz onartu, eta tartean Brigitte Lin droga trafikante misteriotsu batekin gurutzatuko da, hori da kontatzen diguten lehenengo historia hori, eta bigarren historia, hau luzeagoa da, pelikularen zatean biena hartzen duen historia da hau, eta Tony Leung da protagonista, hau ere polizia, eta bera ere bihotza apurtu berri diot esan dezakegu, gazkin azapata batekin zuen historia gainditu nahian dabil, eta prozesu horretan ba Faye Wong janaria banatzen duen postu bateko langilearekin gurutzatuko da eta hau da pixkate abia puntua da nahi duzue entzunen dugu trailerra ibeia bat egin dezazuen.
1: Ados, bo, abiatzeko beraz misterio pixka bat entzuten dugu. Chungking Express. Abiatzen da.
3: On the streets of Hong Kong, a mysterious woman A young cop and an innocent dreamer are about to meet, where mystery and romance collide. Miramax Films and Rolling Thunder Pictures present Wong Kar Wai's Chungking Express. Time magazine calls it a delicious romance.
1: Hortxe giroa, bada historio erromantikoa ala diote, arma batzu ere entzun ditugu, ikusi ere hemen bideoan, eta kantu ezagun bat ere, tarteko beraz, hori da biatzeko Chungking Express, beraz, Wong Kar Wai-ren filma, aipatu nahi zen.
2: Hori da, bai, eta nik uste trailerra entzuten ere ikusten dela, bueno, berezia edo bitxia dela, edo intzate kontra jarritak dauden elementu asko dituela, zukondo esan duzun bezala, ba, historia romantiko bat aurkezten zaigu, baina horre entzuten genuen musika hasieran nahiko misteriotsua zen, tiroak ere entzun ditugu, eta bueno, ba, bai, badaude elementu askor nahazten direnak eta nahiko pelikula bitxia egiten dutenak, baina elementu bietan da sakonago eta poliki sartu baino lehen pare bate bitxikeria ere aipatu nahi dizkizuet, ze ja ikusi ondoren eta kolaboraziorako informazioa bilatzen ari nintzela, ikusi dut oso aurrekontu baxuarekin filmatu omen zela pelikula hau, eta gainera bakarrik bi astetan. Eta, gero kontatuko dizuet gehiago, baina niri naiz eta behar badezit guztiz diluratu pelikulak berak, bai ikusten da teknikoki oso oso ongi egina dagoela, eta hau ikusi dudanean, pentsatu, hori bai meritua egia esan da. Eta beste bitxikeria bat, eta honetaz gehiago ez dute ikusi, baina badirudi, 2020an sekuela bat aterako zela iragarri zutela zenbait edabidek behintzat, zuzendariak ba omen zuen honezkero gidoia idatzita, baina ez dakit, dirudien ez ere, hortik irakurri dudan, ez da, lanpeturik omen da beste proiektuekin eta bestelako proiektuekin, eta momentuz behintzat, ez dut ikusi inonatera denik, edo mendio gutxirateako denik, baina, bueno, ba, behar da bada urte batzutan, sekuela ere ezagutuko dugu. Baina nahi badut duaren txailan engara orain lehenengo pelikula honetara, Chungking Express, 1984ko pelikula honetan pixkate sakonago sartzera.
1: Justu, bakarrik ulertzeko sekuela zer duzu? Film, segida bat edo?
2: Bai, segida bat, hori da, historiaren bigarren parte bat, edo historia horren jarraipena, ez, izango litzateken beste pelikula bat.
1: Aipatzen zinuen, bazitula pare bat bitxikeri, bitxia ala berezia errango zenuke?
2: Bai, nahi nizuen esan hori, ez dakidala bitxia arraroa den pelikula bat den, berezia ere ote den, bitxia bezain berezia ote den, horre deskribatzekotan, hitz batetan deskribatzekotan, hor tartean ibiliko nintzen ni, onartuko dizuet, gaurko kolaborazioan ba egiten hoi ez dudana egin dudala pelikula honekin, beti ba gustatzen zaidalako ezer bilatu aurretik, ez informazio gehiago bilatu aurretik, ba nik oniri pelikulak eragin didana, nire ausnarketak eta ez nire hitzekin azaltzea pixka bat pelikulak eragin didana, eta ja gero nik hori idatzi ondoren bilatzen dut informazio gehiago, apiskatez, informazioa nola baita osatzeko, edo gauza gehiago kontatzeko, edo nik ni ohartu ez naizen hori ere jasotzeko, baina, gaur, bueno, gainera esan dizut, duela oso gutxi, atzo bertan ikusi nan pelikula da, atzo gauean nola kasualitatez, kasi-kasi. Eta gaur etorri naiz, ez nekien oso ongi nondik hasi, ba, pixka bat, harrituta edo deskontzertatuta utzi ninduelako pelikulak, eta orduan, bai, ba, ezer idatzi baino lehen, zuzenean joan naiz interneten arakatzera, eta pelikula honen inguruko kritikak irakurtzera, eta pixkat informazio gehiagoren, eta ideia gehiagoren bila, eta bueno, esan dizuet, bai ohartu nintzela, ez, pelikula bukatzerakoan, ez nekien oso ongi guzti. Bakizu ikusten duzunean pelikula bat eta ezakizu esaten ere gustatu zaizun, ez zaizun gustatu horrez, erdizka zaudela, baina egia da, eta esan dizuet ere, konturatu nintzela, zerbait baduela eta zerbait berezia baduela eta teknikoki oso ongi egina dagoen pelikula dela, baina jo, harritu nau, ba, interneten harapatzen, ikusi dudala sekulako kritika onak dituela, egia esan da, nik kasualitatez aurkitu nuen, ba, horre plataforma batean, kasu honetan Filminen, ba, arakatzen horre egiten dituzte alako atalak, ez, pelikulak biltzen dituzten atal bereziak, eta ba, zegoen bat, historiako pelikula onenen atal bat, ez, eta hor bilatzen aurkitu nuen hau, eta egia da, gero informazioa bilatzen ikusi dudala 2022an Zaitan sound kritikoen inkesta ospetsu batean munduko 88. postuan agertzen dela, mundu mailan. Beraz, bueno, bai, argi dago, kritikek behintzat hala esaten dute, la pelikula ona dela, ez?
1: Eta zuk zer diozu, beraz, beti olakotan zaila da, ez? Munduko bai. Film honenetan sartzen badute, orduan ona izango da.
2: Bai, egia da, zaila egiten da artikatera zegan, nik, bueno, pues ez dakit, ez nahiz inongo aditua, ez? Baina, bueno, nere jakintasuna paletik, ez dakita inbesterako esango nukeen, baina, bueno, egia da kritika horiek irakurri ditu dela, eta orokorrean gauza askorekin ados nagoela esanen nuke, eta joango naiz pixkat, ba, horiek zuei ere aipatzen.
1: Bo, orduan, aipatzen aldugu behar ba teknikaren bidez hor simbolismoa ere sartzen dela?
2: Bai, ea ongi ulertzen diazen nik ere esan nahi bizue da, naz, egiara zaila batzuetan ez, ezin duzula asko ere esan, eta niri gainera gehiegi kontatzea gustatzen, ze niri gustatzen zaitola, ez, pelikula bat gehiegi jakin gabe ikusten dudanean, orduan, ezin dizuet gaza asko kontatu, baina bai, alde batetik esan dizuet ere, ez, teknikoki oso ongi egina dagoela iruditzen zait, esan dizuet ere, ba, bueno, pixkate hola iritzi argi bat ez nuela, oera joan nintzenean, ez, pelikula bukatu berritan, eta aitortuko dizuet egia dela nik uste niri sentsazio horrekin utzi ninduena pertsonaiak izan zirela, ez nituelako guztiz ulertzen, ez nuelako guztiz empatizatu haiekin, ez nintzen haien azalean bai oso ongi sartu ez dakit, horrek utzi ninduen ola pixka bat, baina gila da teknikoki oso ongi dagoela eta teknikoki esaten duenean, esaten ari naiz baita irudiak eta ez, kamara jasotzen duen hori guztia, baina baita iruditzen zait oso ongi idatzitako historia ere badela. Bai, esan dizuet, ez, historia bat, ez, bi historiek osatzen dutela historia hori, fondoan izan liteke historia bera, baina bi historia bera horren bi aurpegi diferenteak, ez, eta historia horiek, historia hori bada nahiko poetikoa, nahiko metaforikoa, eta jo, bueno, iruditzen zait, metafora horretan oso ongi sartzen dela zuzendaria, oso modu ederrean kontatzen duela, lotzen dituela gauza batzuk, ez, besteekin, eta ez dakit, bai, hori nabarmenduko nuke alde batetik, ez, eta, kare esan dizuet ederra, ari gara esaten, ez, badela historia erromantiko bat nola bait, baina ez imaginatu Hollywoodeko historia erromantiko bat, eh? Osea, ez dauka zer ikusirik, zer ikusirik, zerbait igual bai, baina ez da ohituta gauden historia romantiko hoiek bezala, eta ederra hitza iruditzen zait, baditulako gauza eder pila bat, baina egia da, bueno, pelikula ikusten baldin baduzu, igual ederra hitza ez dakit den. Nahiko, gero kontatuko izan pixka gehiago, baina ikusten da, eta trailerrean zukarantza ikusi duzu, badago hor giro nahiko
1: ilun
2: eta ez, lagoi bel bat, baina tira, Bai, bueno, kontatuko dizut zerbait gehiago, ala, bai. Epizo gehiago kontatu nahi, baina zerbait gehiago bai kontatuko dizuet. Esan dizuet, ez? Nahiko pelikula honek baduela esan nahi simboliko, edo esan nahi simboliko eta poetiko zueteriko, ez? Elementuak dituela, eta esaten dizut diferentea dela, edo berezia dela, ba, elementu horiek iruditzen, bueno, elementu asko daudelako kontrajarrita, ez? Eta elementu horietaz ari naizenean, ari naiz pixat denetaz, eh? Bai irudiak, bai historia, bai tagidoia ere, osea, ba, pelikulak osatzen dituen elementu horiek guztiak. Agertu zaiguna, kontatu dizut pixat historien abia puntu hori, eta ikusten duguna da, ba, triste edo dolua pasatzen ari diren pertsonaiak, ez? Pixat bakartiak direnak momentu horretan, baina dolua bizitzeko modua nahiko ume baten inozentziarekin bizi dutela, ez, iruditzen zait. Eta badaude horre garai edo fase depresibo batean, baina fase hori nolabait arintzen dute, ba inozentzia horrek arintzen du, ez? Eta egia da, bueno, pues drama bat kontatzen nari, bueno, drama ez, sekulako drama, baina, bueno, badauka drama ere, ez, eta horre nik uste zuzendariak, ba, komedia ere edo irria sartu nahi izan duela, da pixkat hori ere arintzeko, edo ikuslearen gan, ba, irri hori ere eragiteko, baina, bueno, da, hau nahiko bitxe iruditu zait. Esan dizuet, bueno, zuzendaria bera Hong Kongekoa da, eta bi historia hauek Hong Kongeko auzo turistiko den batean gertatzen dira, eta irakurri dudan ez zuzendaria ba, bertan hasi omen zen. Auzo turistikoa da, bueno, nik egia esan da pelikula ikusten ez nahi, ez ditzen ohartu auzo turistikoa dela, gero ikusi dut ba nahiko bai auzo turistikoa dela, ola, bueno, ba, jende oso diferente zuet eta ez. Eta hala ere, ez dakit, irudietan ikusten dena da etxe zaharkitu samarrak, ilunak, golbelak, ez dakit, eta hor ja ikusten dutu, bueno, bai, horre elementuak kontrajarri egiten direla, ez? Teknikoki ere oso bitxia da, ze ikuste irudien bitartez, eta irudi horiek nola grabatu diren, eta nola montatu diren, transmititzen dutela oso ongi, ba, hiri handiek, eragin dezaketen ba, nahasmendua, ito sentsazio hori, ez? Ba, irudiak desenfokatzen dira tarteka, elkarpilatzen dira, abiadura nahiko azkarra duen pelikula da, naiz eta gero gauza txikietan eta detaile txikietan ere gelditzen den. Ba, hori, esaten dizu edana, ez? Hor daude elementu kontrajarri asko, eta nik uste horiek direla pixkat historiaren metafora horretan, ez, sartzen direnak, eta metafora horretan ba bi mundu ikusten ditugu, ez, auzoa den espazio bera horretan, ikusiko dugu auzo horren parte bat, ba, lurrazpian gertatzen dena, ez, orpilatzen diren pasadizoetan, eta gaueko tabernetan, ba, nola droga, violentzia, miseria, ez, arrazakeria, matxismoa gertatzen diren, eta horren gainean, bauzaren beste parte bat, ez? Azoka janari postuak, irria, targia, ez dakit, horre hor bitu zai badela metafora bat eta ikusten dugula oso ongi. Eta historian ere, hau da gidoian, ez, narrazioan, ikusiko dugu nola infernutik zerura ere pasako gara, ez? Ba, bakardadetik, desesperaziotik, iluntasunetik, ba, ja, argira, sensualitatera, esnatuta ere amesten dutenen mundu horretara, naiz eta mundu honetan ere horregatik esate dizuet asko aldentzen dela ba Hollywoodeko historia romantiko hoietatik, ze bueno, mundu horretan ere miseriak ikusten ditugu, ez? Eta pertsonaiek ere, bueno, badituzte beraien zailtasunak, oztopoak, oso, bueno, oso errealak egiten zaizkidanak, ez? Ez dakit, nik ere pelikularen nahasmendu eta irudi elkarrekin pilatutako irudi horietan sartu dizuedan nahin beste informazioarekin.
1: Bai, egia da, ulertzen dugu, nik hola, ikusi gabe ere hola entzuten dut, eta zaila da ulertzea zer pasatzen denez, ez duzu konatu nahi, hori da gauza, ere
2: bai,
1: badira
2: bai.
1: Iru pertsonaia nagusi, simbolismo ainitz, ere agian, baina ez dakigu zer gertatzen den, momentuz, nik, sorpresa dugu. Nahi duzu atxiki, ez? Sorpresa edo beharrezkoa da atxikitzea.
2: Niri gustatzen zait, nahiago dut, eta gaina pelikula honetan ere, osea, pasatzen dira gauza asko, baina aldi behen ez dira inbesteko gauzak pasatzen. Orduan, iritzen zait politagoa dela, ez, bai, ba, historia hori bera jarraitzen joatea, gehiegi jakin gabe, horregatik ez dut gehiegi argituko.
1: Bon, badira beraz, badira gauza txiki hainitz, ere, barne hortan behar bada hoien garrantzia dutena, eta, ez?
2: Bai, bai, eta hori irakurri dut, irakurri ditudan kritiketan asko esaten da, ez edo, asko azpimarratzen da, la pelikula honetan nola, bai, zein ederra den gauza txiki hoien edertasuna nola erakusten duen, ez? Eta orain dilinengoen, ez nekiela oso ongin nondik heldu, ez? Pelikula honi, eta pentsatu dut, ja, pues, bai, egia da, ados nago kritika hoiekin, eta esan dizuet, ba, nik uste arraro utzi ninduela pixkate pertsonaiak, ez? Ba, esan dizuet, ukitu infantil hori bazutela, eta hori behar bada zieran ez nuen gehiagi ulertu, hor gainera iluntasunarekin, violentziarekin nahasia, ez dakit, ez? Nik ez ninduen gehiagi diluratu hola benengo ikustaldi horretan, baina bai fijatu nintzen, eta gero esaten dizu dama, ez? Kritika huetan irakurri izan dudan bezala, eta uste dut agian inozentzia horretatik, ez? Begirada horretatik, ba, pelikulak isolatzen dituela gauza eta detaile txikien edertasun hori, ba, adibide bat jartzeagatik, ez? Ari gara, bueno, bi historia direla, nola baite erromantiko tasunetik badutela zerbait, ez? Ba, bueno, agertzen direlako elkarera hartzen diren pertsonaiak, ez? Eta badira, sexu irudi esplizituagoak, baina gian gehiago protagonista ez direnen artean, eta protagonistetan ikusten ditugu gehiago, ba, keinu txikiak, baina sentsualitate izugarria duten keinu txikiak, ez? Ba, lanean ari den bitartean buruan mugituz bakarrik dantza egiten duen dendaria, edo lan egiten den bitartean dantza tonto bat, ez? Botatzen duen langilea, ez dakit, elkarren arteko begiradetan, osea, oso detaile txiki horietaz, ez? Ari naiz, eta ez dakit, polita iruditu zait, eta historiaren simbolismo horretan, ez? Lehen aipatu dizuetan simbolismo horretan, ba, iruditzen zait ere, desamodiozkoa dirudien pelikula bat dela, baina benetan esperantzaren inguruko pelikula bat, ez, bihurtzen dela. Ba, ez dakit, iluntasunean ere badaudelako zaintza eta maitasun keinuak, gehiegi ezagutzen ez diren pertsonen artean ere, denbora tarte oso txiki, ez, bat irauten duen harreman batean ere, ba, luzerako eragina izanen duten keinu txikiak ere badaudelako, eta iraganera lotu nahi diren pertsonaiak ikusten ditugu, baina prozesu horretan, ba, aldaketaren ilusioa ere, ez, besartatuko dute, eta ikusiko ditugu aldatzen, ez dakit, bai, nik gomendatzen dizuet, dira, hau hasiera batean ez ninduen liluratu pelikula, baina uste dut, baduela mamia eta badituela igual irakurketa ezberdinak, eta orduan ja norberak ikusi bezala nahi baldin badu eta bere iritzia atera dadila, eta nahi baduze ekarri dizuet trailerrean ere entzun dugu kanta honen zati bat, Dreams kanta da, berez jatorrizkoa de Cranberryseko kanta, baina kasu honetan pelikulan txinatar bertsio bat da, edo, bueno, txinatarrez eitzak jarritako bertsioa, bueno, berezia ere, eta nahi duzu horrekin agurtuko du gaurko tartea.
1: Bikain, untxa, sekretuak salatu gabe, baina Itziar Perezen itza hori nahi nuen jakin, ea gomendatzen zenuen, beraz bai, Chungking Express, Wong Kar-wai-ren filma, larogeita malaukoa, ez da horreikoa. Beste bere film batzu ikusi zenituen jada, edo?
2: Ez hori da, eta hori komentatu nahi nizuen ere, ze badaude horre gero, nire nahiz, bueno, filmin plataforma aipatu dizuet, ze nik bertan ikusi dut, ezagite, pentsatut, beste toki batzuetan ere aukera izanen da, edo interneten harakatu, ze aukera izanen da deskargatzeko ere eta baditu pila bat, eta filminen adibidez baditu hainbat eta hainbat film, eta baita bi telesail, eta tira, ez dakit, bai, behar bada ikusiko dut baton bat gehiago, ze piztu ditola kuriositatea, bada bat, azkeneko pelikula The Grand Master, izan del, bueno, deintzatenen ikusten dituanen artean, eta hori maiko ospetsua dela iruditzen zait, eta gero badu beste bat, orain, ez naiz akordatuko tituluarekin, baina horren
1: da, Natalie Portman. Ez da in the Mood for Love, edo hau gogoan dut.
2: Izan daiteke, bai, izan daiteke.
1: Famatu izan zela, baina.
2: Beraz, seguro, entzuleren batek ezagutuko duela, baina niretako la sorpresa izan da.
1: Bai. Ba ongi, hor duzue beraz film proposamen bat eta musikarekin bururatzen dugu, beraz Itziar Perez esan egan irratitik mileesker eta bestaldi arte izan untxa?
2: Bale, eskerrik asko,
1: aio.
2: Agur.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu Galtzagorriren txanda, eta horretarako gurean ditugu, ba, astero izango dugun moduan, Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
2: Bai, kaixo, arratsaldeon.
1: Eta zurekin batera ditugu Idoia Ilundain. Kaixo.
3: Arratsaldeon.
1: Eta telefonoaren bestaldean Mireia Delgado, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Zer ekarri diguzue gaurkoan?
2: Bueno, ba, gaurkoan beti bezala Galtzagorriren egitasmo baten aitzakian aurreta gazte literaturan gaurkotasuna daukan gai bat ekartzen saiatzen gara mikrofono honetara, hauetara. Eta lengoilean ilustratzaileen lanbidearen misterio landu genuen pixka bat, eta horrengoan ikustet gaur egun misterio handienetako bat den horretan barrenatuko garela. Eta da gazten eta irakurketaren arteko harreman hori. Izan ere, Galtzagorri elkartean pentsatzen dugu gazteek ez dutela irakurtzen esaten duen aurre juzku hori, ba, aurre juzku bat besterik ez dela eta ez dela egia. Eta uste degula, bueno, ba, azkenean gertatzen dena dela helduok ezakigula, nola eta zer irakurtzen duten gazteek. Eta horren ondorioz, ba, irakurketanen bitartekari asko nora ezean dabiltza, gabiltza, eta ezakigu oso ondo zer egin beraiekin eta beraientzako. Gai honetaz hitz egiteko, justu, bueno, Galtzagorri elkarteak Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordetzaren liburutegi zerbitzuarekin elkarlanean martxan jarri duen liburuari boom izeneko egitasmoa hartuko dugu izpide gaur. Entzule batzuk, akaso, bueno, gogoratuko dute BookTuber boom egitasmoa, pixka bat honen aurrekoa zala, honen aurrekaria, eta bertan, 8 urtez gazteak, irakurketa eta sare sozialak uztartu genituen. Baina oraingo honetan, liburuari boomen, sare sozialak alde batera utzi ditugu, eta, bueno, pixka bat gazteekin bildu gara, irakurketaren inguruan, hitz egin, elkarri entzun, sentitzen dutena adierazi dezaten, espazio seguru batzuk sortu ditugu liburutegietan, eta horrekin batera, ba egitasmoak badu ere beste parte bat lehiaketa bat dana. Bueno, oraintxe abiatu dugu, udazkenean abiatu eta bukatu ditugu ja liburutegietako dinamikak, eta egia esan, maitzekin oso pozik eta oso harrituta gaude, orain kontatuko digute Mireiak eta Idoiak hobeto. Ze izan ere, ematen ari garena, baina askoz gehiago jasotzen ari garenaren sensazioa daukagu. Eta, bueno, bain zuzen ere horretaz hitz egiteko, epatu bezun bezala malen, eta torri dira Idoia Ilundain egitasmonen koordinatzailea, eta gazteekin saio berezia hobek aurrez aurre egiten ari dena liburutegietan. Bera aurrezkuntzan graduatua da, eta psikodidaktika masterra du. Eta, bueno, Galtzagorri elkartean gazteentzako egitasmoak gidatzen dabil, ja, 2022-tik. Eta gero aspaldiko gonbidatua saio honetan, Mireia Delgado, ja, 3-4 aldiz etorri da, egitasmo ezberdinen inguruan hitz egitea, 2008-tik gurekin kolaboratzen duen bat egitasmo diseinatzen, zuzentzen, dinamizatzen, ezakit nola esan. Eta, bueno, kasu honetan, liburuari bumen, Idoiarekin batera, nola baite diseinatu, eta diseinatu zituen saioak, eta holkulari lan bat edo egin du. Ongi etorri bioi, bueno, malenek ja ongi etorri bandizue. Eta, bueno, iruditzen batzaizue, pixka bat, aipatu dugu zer dan egitasmoa, zer dan liburuari boom, izenak berak ere liburuen arteko ari bat iradokitzen du, liburutegietan josten dena, 12 eta 18 urte bitarteko gaztei nolabait irakurtzeko bide berriak zabaldu nahi dizkiegu honekin, eta espazio seguruak sortu liburutegietan, baina horrela esan da oso hitz ponposuak dira, eta Idoia, pixka kontatuko diguzu zehatz mehatz zer den?
3: Bai, bueno, abiatu ginenean, ez, proiektu berri hontan, bueno, Galtzagorrin zalantza genituen, ez, nondik heldu edo zeri heldu, eta, bueno, autore ezberdinen lana arakatu genituen pixkat, ez, Mireiak esandako izen batzuekin, eta beste aditu batzuk esandako izenekin ere, eta pixkat hori oinarritzat hartuz, eta Galtzagorriko esperientziatik abiatuz sortu genuen proiektu berri hau, ditu bi zutabe nagusi, Izaskunek esan duen bezala. Alde batetik liburutegietan egiten ditugun saioak, EAEko liburutegi sareko liburutegietan egiten ditugunak, hoietan gure helburua izan da, bueno, plaza bat sortzea, elkarrizketa zintzoa eman zedin, ez, konfiantzazko giro batean, guk ere, ba, pixkat, Galtzagorrin aukeratu ditugun liburu formatu genero ezberdinak, ba, nolabait ere aurkeztu, baina inor konbentzitu nahi gabe ezertaz, ez, eta, bueno, ordu terdiz horri biltzen gara gazteekin, hizketan, bereziki hizketan eta elkarren zuten. Eta liburutegiko saio ez gain, daukagu lehiaketa martxan, lehenengo aldiz, aurten, eta lehiaketa honek daukan berezitasuna da, bueno, da gomendio edo iruzkin lehiaketa, liburu gomendio edo iruzkin lehiaketa, baina berezitasuna da, edo zein arte adierazpide erabili dezaketela gazteeko gomendio hori egiteko, ez? Eta helburua zen gazteak berak preskriptore izatea, ez? Haien artean haiek egitea gomendioak. Orduan egin ditzakete idatziz, baina egin ditzakete ilustrazio bidez, modu dramaturgia erabiliz, audio bidez, bideo bidez, orduan pixkatzen bakoitzaren indarguneak eta lenguaia ezberdinak, ez, martxan jartzea.
2: Bueno, esan dugu, ez, egitasmoa jaio berria da, udazken honetan martxan jarri dugu, eta dagoeneko 16 bueno, keda da edo junta dizu egin ditugu liburutegietan, bideratu ditu Idoiak, eta bueno, eta Mireiak ere hasierako batenen bat. Bueno, ni jakineko nuke pixka bat nolako harrera izan duten, zenbat gazte bildu diren, ez dakit liburutzainek eta irakaslek ere zer esan dizueten, bitartekariek ze sentitu duzun pixka bat,
3: Bueno, hasiko naiz, hori bai egin ditugu 16 saio, 16 saio horietan ez daukat kopuru zehatzik, baina bueno, 400 gazte ingururekin egon gara, saio bakoitzean 20-25 gaztenen bueltan. Eta bai, osea, kopuru aldetik asko da, baina importanteena guretzat etzen hori, baizik eta saio horietan gertatzen zena, ez? Eta nik behintzat daukadan sentsazioa da oso positiboa, eta oraindik ere pixka tarrituta nago, ez, banekien ongi funtzionatuko zuela, baina bueno, harrituta ere banago, ez, bai, oso sentsazio ona, bai gazteen gandik jaso dugunaren gatik, ze uste dugu lortu dugula konfiantzazko giro hori sortzea, eta benetan gazteik sentitzea, ba, dela rato bat lasai hitz egiteko, eta zintzotasunez lasai esateko, ba, barruan duten hori. Eta irakasleen gandik, nik esango nuke, harridura jaso dugula bereziki. Haiek ere gondirelako saioan presente, hori bai gure baldintza zen geratzen baziren gazteek bezala parte hartzea, maila berean. Eta orduan nik uste dut horre ere sortu dela zerbait berezia, ze haien ikasleek ere entzun dituzte haien hola sekretutxo batzuk, eta haiek ere haien ikasleak pixka gehiago ezagutu dituzela esango nuke. Eta gero, ba, liburuzainak pozik, ze uste dut aurre eta gazte literaturan dabiltzan bitartekarien, ba, azkenaldiko kezkatako bat dela gazteen gana nola iritsi, eta uste dut honekin behintzat zerbait lortu dugula. Bai.
4: Bai, nigi Idoiak esan da benakin oso bau bat, eta azpimarratuko nuke berak esan dako gauzen artean, hor badagoela gauza klabe bat saio hauetan, dela helduak hartzen duen jarrera bat. Eta horrek permititzen du, horrek albidetzen du gazteek esan dezaten. Eta orduan harreman hori, elkarrizketa hori gertatzen da. Eta orduan gauza interesgarriak gertatzen dira horren ondorioz. Eta hori litzateke agian, bueno, ba, honen, ez dakiz egon esan, ba, harri printzipala edo, ez da edo?
3: Bai.
2: ez dakit, ez daukagu sekretu guztiak, ez tripatu beharrik, zer egiten dugun saioetan, baina ez dakit, Mireia, zuk diseinatu zenuen ez hildo nagusiak eta pixka bat zein dira, irizpide nagusiak edo zer egiten dan, liburuak hor daude, baina pixka toien bueltan zer entzuleak jakin dezan pixka bat.
4: Bai. Ganera sekretuak destripatu arren asko gustatzen zait niri esatea ez dela nahikoa. Badagoelako hor beste gauza bat norberak ipini behar duena eta hori ipini ezean ez du funtzionatzen. Eta orduan, bueno, hala ere, ondo diozu moduan pizkatu lertzeko edo gertatzen dena, ez? Osea, elkarrizketa bat provokatzea da helburua. Eta horre liburu hautaketa ere begira da horrekin egin da, ez? Mugatua den arren hautaketa ezin dira 800 liburu eraman, ez? Ba, eramaten diren hoien artean badago, bueno, ba, anistasuna, baina benetako alegin batean, ez? Eta orduan gazteak nolabait liburu hoien inguruan jartzen ditugu. Hori litzateke pixkate ba, mamia edo nolabait esateko, ez? Askotan liburuak urrunegi egoten direlako irakurrile potentzialentzat. Eta orduan saio hauek egiten dutena da liburu hoiek gerturatu. Agian, bueno, ba, praktika konkretu batzuk erabiltzen ditugun arren hori egiteko ardatza hori da. Eskuartean izan ditzaten, eta horretarako aitzakiak baliatzen ditugu, ezta? Eta baita ere, ba, benetan esan nahi dutena esateko aukera ematea. Da ere saioaren beste zerbait importante bat, eta orokorrean gazteak eta irakurketa gai ditugunean, kontutan hartu beharreko gauza bat bada hori, ez? Benetan esan nahi dutena esateko aukera ematen zaienean, kasurako, zer da, hau, demagun, ez? Demagun zure liburu maitea dara mazula, eta batek esaten dara, bia, ez ez? Osa, ez, pixkat, nolabait, ba, claro, ba hor, importantea da hori hartzea eta hori aprobetxatzea eta hori egi hori onartzea besteari esaten, ez? Gero ingo diozu elkarrizketan zaudenez, ingo diozu zure defentza osoa ala behar baduzu, ez? Ba, liburu horrena edo obra horrena edo beste leku batetik sartuko zara bere gana, baina elkarrizketan. Eta orduan, ba, interesantena edo saio hauetan, ba, da, liburu guzti hoiek gertu eskuartean izateko aukera edo. Orduan, ba, zabaldu, begiratu, barrutik, kanpotik, bestea, beste leku batetik abiatzea liburuetara, beste leku batetik gerturatzea liburuen gana edo. Hori izango nuke.
2: Liburu esan dezu lehenago alistasun, bueno, badala aukeraketa bat oso anitza, ez da, orroinarrian dagoena. Esan dezagun akaso ohiko ibilbide literarioetatik kanpo dauden liburuak ere badaudela, ez da, aukeraketa horretan. Eta bueno, ez bakarrik elkarrizketa egiteko oinarri bezea balio dute, baina gainera baita ere balio dute bide berriak zabaltzeko beraiei, ez da, askotan batzuk ez dira irakurketara hurbildu, ez dakitelako, ez dutelako gustoko ez hartopatzen. Eta bueno, beste batzuk ba urrun bueno, berriak bide berriak eskatzen dituzte, ez? Pixka bat nundik jarraitu. Orduan, ez dakit sorpresak hartu dituzuen hor liburuak danetik daude, ez fikzioa, albumak, ez dakit fanzineak, aurkitu ez bueno, horien aurrean jarrerari dagokionez edo kuriositateari dagokionez, ez dakit sorpresaren batera mande zuen zuek nola hartu dituzte.
3: Nik sorpresak aldiro, saio bakoitzean, sorpresa asko.
2: Bai.
3: Eta asko eskapatzen zaizkit, esan nahi dut, edo ez eskapatzen zaizkizu momentuan, edo gerora batzuk azten zaizkizu, ez badituzu azkar apuntatzen, edo. Baina sorpresak daude aldiro, eta uste dut haiek ere hartzen dituztela.
4: Zaio biziak direlako, bai. Importantea da, oin esan duzu nahi do, bai, oso bizia da, ez, gertatzen dena, bai.
3: Bai, saio bakoitza diferentea da, naiz hori, Mireiak prestatutako oinarria edo bat izan, gero saio bakoitzan gertatzen dena da, diferentea. Eta, pues, sorpresa esango nuke nik hartu izan dudala, ba, haien galderekin edo haien begiradarekin, ze de repente hartzen dute liburu bat, eta horri buruzko galdera bat egiten dizute, igual zuri inoiz okurritu ezaizuna edo okurrituko ez litzaizuke, na? Ez, atzo batek komentatzen zidan, zer falta zaio liburu honi? Hori zen bere galdera. Eta claro, pues geratu ginen denak, hola, ez? Eta galdera batzu gainera ez daukat erantzunik, hori ere argi geratzen da saioetan, eta ez da helburua galdera guztiak erantzutea, baina benetan dela impresionantea sortzen dena, ez? Ematen badiezu margen pixkat eta material interesgarria, eta pues hori, haien begirada, haien galderak barruan duten guzti hori aterat, bueno, guztia ez da ateratzen, obviamente, beti gordetzen dutelako zerbait. Baina gero ere harritzen dira, pues esango nuke haiek topatzean haien adinean irakurri ditzaketen edo zein adinetan irakurri daitezken gauza batzuk eskolan edo etxean ez dituzenak topatu, ez? Izan daitezke albumak, album ilustratuak, errepende esaten dutela, baina hau da, hau guretzat, izan daiteke, ez? Eta zeba ez dugu hau lantzen eskolan. Ze kontatzen diezuan, ez? Hola, osgoran edo erakusten diezu album bat, eta, karo, geratzen dira flipatuta, azteko, pues denei gustatzea egulako jasotzea. Norbaitek ez, holako liburu bat erakustea. Eta bestalde batetik, jode, aspaldi ez dutelako alakorik ikusten. Txikiak zirenetik igual, ez, inorketzielako alakorik eskaintzen, orduan horrelakoak, poesiareken ere egon dira hor sorpresak, topatzen dutenean, badago poesia bat ulertu dezakedana, edo nire gandik hurbilago dagoena, edo pixkat makarragoa dena, edo diferentea, ez, bueno, pues esango nuke aldiro eta liburu bakoitzarekin gertatzen direla gauzak, eta gertatuko dira aurrerago ere diferenteak, baina bai.
1: Ze adin tartetako gazteekin aritzen zarete?
3: Egitasmoa 12-18 urte bitarteko entza da, orokorrean esango nuke egin dugula DBH3, DBH4koekin saioak, bai, orokorrean bai.
2: 16, 17, bai. Agost, ez?
3: Bai.
2: Bueno, lehenago esan dugu, Idoia, zuk zehorrek esan dezu, hemen ere bilatzen genuen beste helburuetako bat, espazio hauek sortzeaz gain, eta bardala gazte preskriptoreak aurkitzea, hau da, berdinen arteko gomendio hiek lortzea, azkenean gazte batek askotan kaso egingo dio bere berdin bati, eta zain beste heldu bati, zer irakurri o erabakitzerako garaian, eta orduan bi arloroiek uztartzen ditugunez, agian tokatzen zaigu pixka bat hitz egitea lehiaketaz, ez da, lehenago aipatu dugun lehiaketa horretaz, nola nahi eran egiten dituzten gomendioak, eta orain txarik jasotzen lanak gainera. Eta, bueno, agian pixka bat aipatzen diegu entzulei, edo entzuten ari diren bitartekari ere, zein diren baldintzak parte hartzeko, eta zein
4: bai, animatzeko.
2: Eta sari potoloak daude,
4: Claro,
2: eske. Hori oso importantea da.
1: Hori gabe, adin horretan.
4: Bueno, adin guztietan, Niri sariak, me encantan.
3: Bai. Bueno, bai, lehen esan dudan bezala, saiatzen gara indargune ezberdinak balioan jartzen, edo sormen adierazpide, edo lenguaia ezberdinak balioan jartzen. Eta ari gara, bueno, jaso ditugu ja 45 lan, gehienak esan behar dugu idatzizkoak direla, uste dut ere, pues ez, asko, oraindik ere desera ikitzeko asko dagoela, ze asko ikasi dugu eskolan raka idazten, ez, eta kostatzen zaigula oraindik beste hoiei heltzea. Nik saioetan esaten diet, jode, seguro bakoitzak hemen indargune diferenteak dituela, no me puedo creer denak zaretela onak idazten. Ez.
4: Claro.
3: Ez, baina, bueno, pues kostatzen da, ez, nola egingo dut gomendio bat ilustrazio bidez.
1: Hori ere, ikasi dena delako, hori fitxa de lektura guztiak eta guk egiten genituen goza guzti horiek, claro, gero nola egingo dut, idatziz.
3: Bai, baina, bueno, jaso ditugu baten bat, audio bidezkoa, ilustratua ere baten bat, bueno, eta ari dira iristen, eta espero dugu hemendik eta azaroen 24 bitarte oraindik ere jasoko ditugu lagiago. Sariak. Hiru sari daude, sari nagusiak izango lirateke bi, edo alde batetik bi daude, lehenengo saria eta bigarren saria, lehenengoa da Portaventura Lausarrera eta hotelean gaua.
2: Bueno,
3: edo belauntzian irtera mar lagunentzat, oker ez bat. Eta sortzen jarraitzeko materiala, aurkezten duten lanaren arabera, ez? Segun ze kategoriatan parte hartzen duten, aukeratuko litzateke saria. Bigarren saria da sortzen jarraitzeko materiala. Eta gero hirugarren sari bat sortu genuen, pixka bat gaztetxoen gan pentsatzen, ez? 12-14 urte bitartekoentzat sari bat reservatuko dugu. Sortzaile gaztea saria deitu diogu. Hoiek ere irabazi ditzakete beste biake, baina bueno, pixkat ez zaintzeko ere adin tarte hori, eta hori izango da abentura txango bat, abentura parke batera, edo escape room bat, edo aukeratzen dutena, hori da. Eta, bueno, ba, parte hartzeko dago webgunea, liburuari boom bilatuta Googleen ateratzen da, blog bat da, eta bertan lehiak eta atalean informazio guztia dago, eta bestalde batetik Instagramen kontua ere badaukagu, eta, bueno, horre ere jartzen ditugu tarteka, gauzatxo batzuk.
1: Hogeita bi urte ditugunak ezen dugu egin, ez?
4: Pena. Baina konbentzitu dezakezu gazteagoa den bat, eta berak egin dezala, eta gero eskatzen diozu, po, eramatea zuri belauntzia.
1: Ba, ba, ez da txarra,
3: eh? Hori bai.
1: Nire nahi ari esango diot. Naizu, egintzazu.
3: Azaroren hogeita laua, baino lehen.
1: Hori, entzulek jakin dezaten, argi izan berandoago hoi altzen baldin bada ezin dela. Zer, claro. Arazoak eukitzen ditugu nik uste, gauzak berando egiten ditugula, eta, ai, nik nahi nue, baina...
3: Claro, kontua da hemen, gero epaimai batek jasoko dituela lanak, orduan, ja, hogeita lautik aurrera ziko naiz lanak antolatzen, eta aiei bidaltzen, orduan.
2: Ez dakidena, esan dugu, gomendioa izan daiteke edozein euskarazko liburuaren inguruan, ez da?
3: Bai, de hecho, euskarazko liburua izan behar da, izan daiteke sortzez euskaraz edo itzulpena, baina esan genuen itzigabeko albuma baldin bada, badaudelako ilustrazioz bakarrik egindako albumak, izan daitekela beste herrialde batean sortua, ez duela zertan. Bai.
2: Ados. Bueno, baya, elduren bat edo gazten bat animatzen zaigun, hemen dike mikrofonotik entzundakoarekin. Eta bukatzeko, bueno, hau pixka bat egitasmoaren ondorioak eta ebaluazioa ja datorren urtean egingo dugu, orain lehenengo pausua egin dugu, orduan orain ikusiko dugu, nik uste bide luzea egingo duen egitasmo bat izango dala. Baina, bueno, honek, beste gazteekin egiten ditugun beste egitasmoek bezala, ba, bueno, balio digu guri pixkat radar lana edo egiteko, ez? Antena jarri eta pues, entzun, sentitu, zaindu, ezakit. Eta hor, horren ondorioak edo bai sentitzen ditugula gure baitan eta agian adierazi aldizkigu momentu honetan ba, gazeekin ba, bitartekaritza lan hori egiten ari den helduren bati eta agian pistaren bat edo eman dizaiokegu, ezakit Mireia, Idoia, ezakit nola ikusten dezuen benetan gazeek irakurkaetarekin duten harreman hori, hasieran aipatu dugun aurre juzku hori. Bueno, zuen iritzia, aholkuren bat?
4: Ba, nik esango nuke askotan esatzen dudan zerbait bada, baina gazteek irakurtzen ote duten galderari, ez, ba, pizkat esentzialismoa edo filtratu egin behar saiola eta garbitu, porque gazte, kategoria bezala, zabalegia da, esateko bai, ez, edo olako gauzak, ez. Orduan uste dut precisamente hortan datzala bitartekari bezala edo helduok egin behar dugun bidea, ez. Ulertu gazte zabalegia den mundua dela, izate horretan daudela momentuak, prozesuak, gertakariak, orduan eskaintzen duguna askotarikoa izan behar dela, baina benetan askotarikoa. Eta hori dela seguramente arrakastara eramango gaituen bideetako bat, ez? Arrakasta ulertuta, ojo, hau ez importantea dela, gerturatze bat bezala. Osea, harreman hori piztea edo litzateke niretzat arrakasta, ez? Orduan, bueno, ba, askotarikoak eta horretarako heldua ere egin behar da malgutu erabat eta bere ez guk ditugun eskemak de ba, liburu hauek interesgarriak izan daitezke, bueno, bagian bai edo agian ez. Orduan hori ere da

0: izan didazuna beste batzutan ez, askotan goazelagu gomendioekin, baina egon bargarela ere haienan jasotzeko prest, eta eta haiek, ez, haiei pizten zaien hori ere jasotzeko prest, eta guk hori ikusi ere hor zer mugitzen den jakiteko. Eta bai, ba, zuk esan duzuna, aurre iritzi gehiegi ditugu, eta gutxiegi entzuten dugu batzutan, orduan, ustut klabea hori dela, pues, elkarrizketa zintzoa sortzen jakin edo asmatzen saiatu behar gara, eta hurbiltzen, nola baitere, aldugun enean.
1: Eta gero irakurtzeko modu asko daudela, ez da? Hori entzun izan dizuet, ez? Bai. Ez da bakarrik liburu irakurtzen, baizik eta gure gazteek, ba...
0: Bai, ari dira ateratzen saioetan, ez? Ba, partiturak etengabe irakurtzen dituztenak adibidez, edo seriak versio originalean ikusi eta subtituloekin irakurtzen, oza, subtituloak irakurtzen dituztenak, edo nik zer dakit.
2: Mezuak idazten dituztenak eta irakurtzen.
0: Etengabe, ez? Eta errepente da, como, ah, hori ere bada irakurtzea, klaro, hori ere bada irakurtzea. Orduan denak balio digu, ez? Bai, bai.
1: Ba, bueno, unibuset, ez? Zaiko honek gutxi gora bera entzulari azaldu diogula zein da dinamika, ez da?
3: Esan beharra dut, asko gustatu zaidala, bai dinamika, iruditzen zait, asko lagundu dezakela gerora ere, ba, bueno, gazte hauen irakurtzaletasunaren ibilbide horretan nik uste lagundu dezaken zerbait dela, ze azkenen, ba, bueno, beti egongo dira, batzuk, ba, beti irakurri izan dutenak eta beti gustatu izan zaienak irakurtze, baina nik uste horrelako egitasmoek laguntzen dutela irakurtzale etasun horretan aurrera egiten, eta ba, esan duzuena, gauza asko izan daitekeela irakurtzea, ez dela bakarrik novela bat hartu, edo ezakitze txapa hartu, eta hori irakurtzea, gauza asko izan daitekeela irakurtzea, eta irakurtzaletasunak ere gauza asko esan ditzakela, edo orduan, oso interesgarria iruditu zait, gure entzulentzat birgo goratzeko, 24 arte dut zue, ba, bueno, zuen gomendioak edo bidaltzeko, ez dute idatziz izan beharrik, eta hori xe, ba, mi esker irukote gaurkoan gurean izateagatik, eta izaskon, ba, urrengoan izango gara berriro.
1: Bai, laizter arte, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
4: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
5: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-632-9944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

music has a message, a positive message. Some has a

Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Egunon entzuleok, goizeko seiak dira, abuztuak 12 asteazkena, eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Nazioartera joko dugu asteko, astelen honetako lurrikarak kaltetutako Kolombiako eskualdeetako agintariek hildakoen eta desagertuen datuak eman dituzte, gobernuak datuak eguneratu ez dituen bitartean. Oraingoz, 240 pertsona baino gehiago hil dira eta 100 pertsonak desagertuta jarraitzen dute. Lurrikara goizeko 8:25 gutxi inguruan izan zen eta epizentroa San Jose del Palmar herrian izan zuen Txoko departamentuan, Valle del Cauca eta Risaralda eskualdekin muga egiten duen lekuan. Gehien kaltetutako departamentua Valle del Cauca da, 130 hildakorekin, horietatik 95 kalin hiriburuan eta beste 35 inguruko gainerako udalerrietan. Bereziki gogor kolpatutako Kibdo Txoko departamentuko udalerriko alkateak Rafael Bolañosek eskerrak eman dizkie erreskate lanetan laguntzen ari diren inguruko udalei. Eta oraindik kalteen ebaluazio bat egitea zaila dela aitortu du. Ingenieri gehiagoren beharra dagoela berretsiz, herrialdeko karakol edabideari adierazi dionez.
1: Kolapsos, hemos identificado 3 comunas, la 1, la 5, la 6, aunque también tenemos que ir a hacer unas verificaciones en otras comunas que también han tenido, nos han llamado de algunos barrios de esas comunas que no han sido verificados porque esto ha desbordado la capacidad de respuesta de los organismos de socorro locales. Por eso agradecemos a las alcaldías que nos han apoyado con el envío de equipos de rescate que han sido fundamentales.
0: Guztira, astelen honetan, Kolombia astindu duen lurrikarak 240 hildako baino gehiago utzi ditu eta ez da baztertzen kopururrek gora egitea, gobernuak ez ditu datuak eguneratu. Bestalde, 100 pertsonak desagertuta eta suntxitutako eraikinen azpian desagertuta jarraitzen dute eta azken datuen arabera 2200 biztanletik gora zaurituak izan dira, ez beharrean. Nazio Batuen erakundearen lehen estimazioen arabera, 5000rekin baino gehiago kalteak izan dituzte lurrikara batik eta gutxienez 61 guztiz suntxituta daude. Eta gurera itzuliz, tokiko merkataritzaren krisi betean Iruñako udalak Europaren laguntzarekin bultzatutako ekimen batek negozioen jasangarritasuna aztertu nahi du autodiagnosi prozesu baten bidez. Orain arte, 50 saltokitik baino gehiagok hartu dute parte. Aritz Santa Maria.
2: Iruñiko saltokiek beren negozioaren jasangarritasunaren autodiagnostiko egiteko tresna bat dute, garapena neurtzeko eta eraginkorragoa, arduratsuagoa eta errentagarriagoa egiteko. Hala nabarmendu du Iruñiko udalak, Europar proiektuaren esparruan garatutako tresna doako eta konfidentzial baten bidez gauzatzen den ekimenaren bultzatzaileak. Joseba Txiron buru duen udalak azaldu duenez, orain arte hiriko 50 saltokik baino gehiagok egin dute autodiagnostikoa, eta online dagoen galdetegi errazoaten bidez egiten da. Udalak argitu duenez, 10 minututan bete daiteke izpide dugun galdetegia. Tresna horren bidez, negozio bakoitzaren egungo egoera ebaluatu daiteke, eraginkortasuna hobetzeko, hondakinak murrizteko, jardunbide arduratsuak sustatzeko, eta ingurumen zein gizarte impactua hobetzeko ere bai.
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Eta albistegi laburra amaitu aurretik informazio praktikoari erreparatuko diogu ere, desango dugu goizeko 6:04 ematear dauden une honetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da, hau jakinda eguraldiari erreparatuko diogu ere, eta esango dugu abuztuaren 12 honetan, eklipsearen egunean, eguraldi dotorea izango dugula Euskal Herri osoan, egunotan, baino bero handiagoarekin. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, soilik behodeiren batekin ipar isurialdean egunaren hasieran eta amaieran eta bero odeiren batekin hegoaldean arratsaldean. Eklipsaren unean zerua garbi egongo da, baliteke bero odeiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostaldean eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorra ibiliko da goizean hegoekialdekoan nagusi izanik Mediterraneo isurialdean, eguerditik aurrera kostaldetik hasita ipar edo iparrekialdetik finkatuz joango da iparraldetik hegoaldera, gauean kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa iparraldekoa ibiliko da, temperaturak beste koska bat egingo du gora, eta bero handia egingo du barnealde osoan, bereziki Ebroko ibarrean. Bertan, aise gandituko dira 35 graduak, asteazken honetarako gehiengo temperaturak, honakoak izango dira 29 gradu Donostian, 32 Bilbon, 37 Gasteizen, eta 39 Iruñean, eta 29 Baionan. Oraino ordu artekoak entzuleok informazio gehiago goizeko 7:00 aurrera hemen Naiz Irratian. Gero arte.
3: Naiz Irratia.

0: Hernandorekin.
1: Arratsaldeon laguno, kongi etorri, berriz ere naiz irratian gara, ad libitum entzuten ari zara, eta hemen musika zitze egiten dugu normalean, ni Lider Nando nauzue, eta ongi etorriak denok. Ekaina bete-betean dugu, udara gertu beraz, eta horrek bihotzak posten dizkigu beti, bueno, niri behintzat, eta eguraldi ona, ea, gelditzeko etortzen den behingoagatik, ze fresko pixkatiten du oraindik. Dena den, gu hemen izango gara, zuri konpainia egiten, zazpietatik zortziak bos gutxira bitarte, irratia beti delako konpainiarik ederrena, eguraldi ona ala txarra hotz edo bero egin. Gaurkoan, aurreko atalean zabaldutako gai baten bigarren zatia egingo dugu. Bi atal hauek, aurrekoa eta hau, helburu praktikoa dute. Entzuleari, hau da, zuri musika berria gomendatzea. Ezagutzen ez dezuna ziurrenik. Aurreko saioan, musika berria deskubritzeko plataforma eta tresna alternatibo batzuen inguruan hitz egin nizuen, algoritmoaren diktaduratik aske bizi direnak, hautaketa humano bat dutenak atzean alegia. Aipatu genuen Enbilo izeneko formatua, El Balcón de la Calle Pez edota Gallery Sessions, baita Radio izeneko mugikorretarako aplikazio interesgarria ere. Aldarrikatu genuen alaber, musika berria deskubritzeko metodorik eraginkorrena gure herri eta hirietan ditugun areto txikietara joan eta talde hoiek edo artista hoiek zuzenean ikustea dela. Eta gaurkoan aldiz, musika deskubritzeko azken gomendio bati helduko diogu. Hain garrantzitsua, erabaki dudala gomendio honi atal oso bat eskaintzea. Abesti bat eta ostean, azalpen guztiak.

Noches de Casino entzun duzue, Mala Gestión izeneko taldearen abesti divertigarri eta oso oso gomendagarria. Eta hain zuzen, pertsona batek gomendatu didalako, jarri dizuet Mala Gestión taldea, ze gaurko ataleko protagonistak nire inguruko pertsona melomanoak izango dira. Hauxe baita gaurko saioan defendatuko dugun tesia, musika berria deskubritzeko metodorik eraginkorrena gure inguruko jendeari aprezioa diegun hoiei edo ez, ba, uguste deguna kriteria antzekoa dutela, ba, zer entzuten duen galdetzea. Hau hain justu, Iñigo Etxarri musikari, ekoizle eta barrak gomendatu dit. Mala Gestión Valentziako taldea da, punk modernetea egiten duena, eta letra azido bezain komikoak erabiltzen dituzte euren abesti frenetiko hauetan. Hiru LP dituzte jada kalean, eta Noche de Casino hau 2026an atera duten Hacemos lo que podemos diskoaren baitan topa dezakezue. Zuzeneko brutala dutela esaten da, beraz, espero dut, noizbait, talde hau ikusi alizatea, Mala Gestión, lehen mostra bezala, abesti hau niri behintzat asko asko gustatu zait. Eskerrik asko, Iñigo.

Urrengo gomendio hau ametsaz narez tromboi jole eta lagunak eman dit. Hau de Titanians taldea da, Iruñeko roots reggae taldea, eta gurean nahiko ez ezaguna izan daiteken arren, 15 urte daramatza jada gure plazetan zehar bueltaka. Euskal eszena jamaikarrean errotuta egonda une oro, ura handitu eta aberasteko ekintza ezberdinetan konprometitu da, eta hainbat disko dituzte kalean, dela eurek bakarrik ateratakoak, dela beste artistaren batekin kolaborazioan grabatutakoak, adibidez, Txisi Txamas edota Peio Soul Rebels. New Yorkeko Dapton Records estudioko soinua dute inspirazio iturririk handiena. Por cierto, estudio hau ere iaz gomendatu zidan Fermi Muguruzaren biran gure bandan izandako Gerard Casajusek, Txalart 58ek, eta oso gustoko dut bertan egiten duten afuntzean 60ko hamarkadako soula, fanka eta regea egiten dute bertan. Dapton Records gogoan izan. Hemen beraz, bi gomendio tiro berean, The Titanians Nafarrak eta Dapton Records Studio New Yorkarra. Eta guazen aurrera jarraitzea.

0: Nia Smithen ahots estitxu eta bikaina izan dugu lagun azken minutuetan. Zuzeneko saio batean gainera, beti dela norbaiten ahotsera beste perspektiba batetik gerturatzeko modu bikain bat. Don't Cry izeneko abestia da entzun dezuen hau. Artista nahiko ez ezagun hau, Nia Smith, Iker Gurrutxagak bidali dit, etxe honetako kazetaria eta laguna, eta berak oso ondo daki niri zer gomendatu, zelen biziko notak entzun eta berehala ja emozionatu egin naiz. Badakizue, arambi artista bat gomendatzen badidazue, ia ziur gustatuko zaidala. Tira, zer esan Nia Smithi buruz, ba ez dago asko interneteko itxaso zabal honetan topatzeko, oso artista berria delako. Notion izeneko aldizkari digital bateko artikulu batetik erreskatatu alizan dut, berari buruzko informazio bakarra. Londrestik dator, South London izeneko eremutik, bertako beste milioika biztanleren kasuan bezala, ba sustrai karibearreko migrante familia batean jaioa. Eta hiri horretatik ateratako artista handi batzuk bezala, tartean Little Sims edota Ray, Brit School izeneko ba eskola entzutetxutik igaro zen bera ere, musika eskola bat. 2024ean atera zuen bere lehen EPA, Give Up the Fear izenekoa, eta orduztik jada programatzaile eta publiko handiaren atentzioa deitu zuen. Ariketa iaz Glastonburyko BBC Introduces estenatoki txikian kontzertua ematera iritsi zen arte. Oso gomendagarria bere musika, rollo hau gustatzen bazaizue. Eta orain arte estilo hau esploratu ez baduzu ere, ba, aizu, emaiozue aukera bat, etzaizuela danmutuko.
1: We're doing our part, we're making a mark, through the tears and the cries, and yes, still we rise, Maya. It's been a hell of a run, and we've only

Entzuten ari zaretena Brian Jackson da, beste hainbat musikarirekin batera. Bere izena ez da hain ezaguna, baina agian jazza eta funka gustoko duzuenon artean Jill Scott Heron izena ezagunagoa egingo zaizue. Ba, Brian Jackson izan zen Jill Scott Heron jazz artistaren soinuaren artifizerik garrantzitsuena. Brooklynen, 1942 jaiotako musikari honek, abesteaz eta komposatzeaz gain, pianoa eta zeharkako txirula ere jotzen ditu. Hortxe, entzun ahal izan dezue fragmentotxo bat bera zeharkako txirula jotzen. Beraz, urrea balio duen musikari hoietako baten aurrean gaude dudarik gabe. Scott Heronekin batera 8 album atera ditu Brian Jacksonek, eta euren kolaborazioaren ostean berdina egin zuen jazz eta funk eszenako banda mitiko batzuekin ere, Kool and the Gang, adibidez. Bestentzako musika egin ostean, azken urteotan, bi album pertsonal ere atera ditu Brian Jacksonek. Baina ez dio utzi beste hainbat artistarekin kolaboratzeari, ulertzen duelako horrela egiten dela musikarik bikainena, hainbat esku eta buruk batera lan egiten dutenean. Gomendioa bide batez, Lidia Insausti abeslari eta lagunak eman dit, Instagramen bere goitizena Melomane Lady da, beraz, imagina dezakezue, zenbat dakien edo zenbat disfrutatzen duen behintzat neska honek musikarekin. Eskerrik asko gomendio hau egitegatik, Lidia.

Carlos Ares. Azken aldian, Espainiar estatuko Indiaren baitan, abiadura bizian azten ari den artistetako bat da, eman didaten urrengo gomendioa. Egia da, desentetxo dela Carlos Ares izena bueltaka dudala nire inguruan, beraz ezkenuke esango oso artista ez ezaguna denik. Baina egia da, ere, nire lagun minetako batek hau entzuten ari dela esan didan arte, ez naizela bere musika entzuten jarri. Eta aizu ba, ainai nire gustoko estiloa ez den arren, oso gustora entzun dut bere abestiren bat edo beste, beraz, Laura Gaska nire kuadrilakoa, zuri ere eskerrik asko gomendio hau egiteagatik. Ze batzuetan gertatzen da, ondo erortzen zaizun norbaitek musika gomendioren bat egiten badizu, hobeto sartzen zaizula, ezta? Agian ez da zuk zure kabuz entzungo zenukeen zerbait, baina zuk konfiantza duzun norbaitek gomendatuta, pa beste ertz batetik entzuten duzu musika hori. Zer esan Carlos Ares iburuz, ba, A Coruñan jaio zela, 1987an, eko gaztetxoa bera, hau ere multiinstrumentista dela, eta 2024ean atera zuela bere debuteko lana, naiz eta aurretik ere 11 urteko ibilbidea izan duen beste artista batzuekin elkarlanean. Bere sustrai galegoekiko harrotasuna erakusten dute bere komposizioek, baina ez dio, uko egiten ere poparen estrukturak eta moldeak erabiltzeari. Horren adibide, La Boca del Lobo entzun dugun abestia.

0: Ad Libitum, Lide Hernandorekin.
1: Musika gomendioekin etorri gara gaur Ad Libitum saiora, zehazki nik inguruan galdetuta jaso ditudan musika gomendioak dira hauek, eta premisa bakarra artista ez ezagun edo ez hain ezagunak izatea zen. Nire zirkulurik itxienean galdetu ostean, Instagramen ere galdetu dut ea inork gomendiorik botako zidan, eta pare bat gomendio ere jaso ditut, bueno, gerorago gomendio gehiago iritsi zaizkit. Eta gaur bi txertatu ditut, hau da hoietako bat aintzane Larrañagak bidali didana, A.A. Williams, izeneko artista batena. Rock, motel eta iluna, ahots hipnotikoa, asko-asko gustatu zait A.A. Williams, edo A.A. Williams, imaginatzen dutela. Gustatu zait gainera, berari buruz, Rockzone ardizkarian topatu dudan deskribapena ere. Abesti intimistetan harrapatutako emozio handiak sortzen dituela. Formazio klasikoa omen du A.A. Williamsek, txeloa jotzen ere ikasi zuen, baina gitarra modu autodidaktan ikasi zuenean sartu zitzaiona bestiak sortzeko arra. 2020ko itxialdian Nine Inch Nails edota Nick Cave-en bertsioak YouTubera igotzen hasi zuen bere ibilbidea. Eta Londreskoa da hau ere bide batez. Eskerrik asko aintzane eta guazen urrengo artistarekin. Hau gertukoa gainera.

Gonzalo Portugal entzun duzue artista bizkaitarra Searching izeneko abesti honetan. Euskal Herrian beti mugimenduan ari den blues zirkuitu undergroundaren parte da Gonzalo Portugal. Eta gaur entzuten ari garen artistetako batzuk bezala, beste hainbat artistarentzako musikari lanetan ibili izan da, bere abesti propioak sortu eta disko bat egiteko determinazioa hartu aurretik. 2025eko release izan da bere estreinako lan luzea, EP txiki baten ostean. Zazpi abestiz osatutako lan honetan, bluesetik abiatutako zenbait soinu bildu ditu, tartean entzun dugu nau, Searching. Gomendioa bide batez, Noa Egiguren blues frontwomanaren gandik etorri zait, Noa and the Helldrinkers taldeko abeslaria hain zuzen ere. Eta hain justu, Gonzalo Portugal bere kontzertu bira prestatzen ari delako, eta Noak bertan koruak egingo dituelako, beraz, bere hitzetan, Gonzaloren repertorio bikaina da azken egunetan entzuten ari den musika bakarra. Horregatik egin dit gomendioa. Eskerrik asko Noa bide batez eta zorteon Gonzalo zure bira berri honetan.

Honako hau Instagrametik egindako galderatik lortutako erantzunetako bat izan da Mentxu Aiertzak emana kasu honetan Pure Essence. Rock alternatibo taldea da Pure Essence, hau ere ingelesa, baina ez Londreskoa, baizik eta Manchesterreko aldirietakoa. 1991an sortutako taldea da, beraz baliteke entzuleren batek ezagutzea talde hau, baina gehien bat undergroundean edo zirkuitu alternatiboan mugitu izan den taldea dugu. 2013an desegin zen banda eta auskalo zergatik Britania handian ez ezik gehien bat Grezian ere izan da famatuen talde hau, bertan hasi dituztelarik

Marmitako trap banda azken aldian asko sonatzen ari den talde hoietako bat da, baina baliteke oraindik entzuleren batek ez ezagutzea. Iñigo Etxarrik egin didan bigarren gomendioa da hau, eta Carlos Aresen kasuan bezala aski ezaguna nuen haien izena, baina ez nuen inoiz tarterik hartu haiek entzuteko. Eta gomendioa jaso eta bere ala joan naiz zeuren abestiak entzutera, eta wow, espero baino sorpresa asko zere hobea jaso dutze pasada. Musika urbanoa egitea zen laukote honen helburua, baina ezer disparatu gabe, hau da, instrumentu guztiak zuzenean joz. Eta hala diote eurek elkarrizketetan ere, bereziki zuzenekoetara enfokatutako taldea dela Marmitako trap banda. Hala ere, ez diote uko egiten azken urteotan nazioartean horren ondo funtzionatzen ari diren doinu urbanoei, Katril eta Paco Amorosoren estela jarraituz. Benetan, proposamen originala dute, eta ausartuko nintzateke esatera azken urtean SSS taldeak mainstreamean estanda egin duen bezala, berdin egingo duela Marmitako trap bandak hemendik oso gutxira ere. Gogoratu itzazue hitz hauek, eh? Bide batez, datu oso importantea ere euren talentua ulertzeko. Fitoren semea, Guillermo Cabrales, da Marmitakoko kideetako bat. Hortxe utziko dut.

Ane, gaztearen zertara zatoz da gaurko azken aurreko gomendioa, atal honetako punturik emozionalena nik uste. Kasu honetan Iker Gurrutxaga kazetariak ere egindako gomendioa izan da, eta asko gustatu zait. Euskaraz egiten duen lehen abestia da Aneren zertara zatoz hau, eta iesan ezer gutxi dakit berari buruz. Ikerrek esan dit gazteiztarra dela, baina ez dugu datu askorik. Entzuleren batek Aneren biografiaz gehiago badaki eskertuko genuke esatea. Dena den oso ahots polita du, eta atera dituen gainontzeko abestiak ere gomendagarriak iruditzen zaizkit. Beraz, hori, bilatu ezazue YouTube-en edo beste plataformaren batean Ane eta gozatu. Eta heldu gara lagunok atal honetako azken gomendiora, bota dezagun.

Gitarra jotzeko era magiko horren atzean Gerai Cortés ezkutatzen da gaurko ataleko azken gomendioa. Baliteke azken aldian bere izena entzun izan, anik behintzat Fetanganak egindako dokumental baten arira entzun nuen lehenbiziko aldiz, la gitarra flamenca de Gerai Cortés izenea zuelako dokumental horrek. Berak dokumentalerako soinu banda egin zuen, eta ostean popular izeneko diskoarekin etorri zaigu Gerai Cortés 2026an, diskotzarra, bere nire iritzia eskatzen badidazue, baina nire lengusu Magic gomendatu didan arte ez dudana entzun baita ere. Beraz, honekin amaituko dugu gaurko Zatlibitumeko atala, eta mezu argi batekin gainera, noizbait musika berria topatu ezinik bazabiltzate, ideiarik gabe edo nondik hasi jakin gabe, ba probatu honekin, galdetu zure inguruan, agian zure gustuantzekoak dituzten hoiei, ea zer entzuten ari diren azken aldian, eta agian zure urrengo artistarik gogokoena horrela deskubrituko dezu. Eskerrik asko bide batez niri hain gomendio onak egin dizkia zuen guztiei, eta nire partetik besterik ez, gaurkoz urrengo astean berriz ere izango gera hemen, naiz irratian musikari buruzko gauzatxo gehiagorekin. Aio!

0: Lide Hernandorekin.
1: Egunon Euskal Herria, goizeko 7 dira, abuztuak 12, asteazkena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Espainiako poliziak 5 pertsona atxilotu ditu Gasteizen bat astelenean eta gainontzeko 4 astearte honetan gorroto delitua egotzita Euskal Selekzioaren aldeko manifestazio batean Espainiako zale batekin izandako liskarragatik. Poliziaren arabera 5 atxilotuak Espainiako kamiseta bat jantzita zeraman gizon bati eraso egiten saiatu ziren eta ondorioz gorroto delitua egotzi diete. Astelen honetan atxilotutako gizona aske geratu da jada eta atzo atxilotutako 4 lagunek Gasteizko Polizia Nazionalaren egoitzan jarraitzen dute. Aske erakunde atxiloketak salatu eta leporatzen zaizkien gertakariak ekainaren 13an izan zirela adierazi du Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren aldeko elkarretaratze batean Espainiak Kabo Berdeen aurrean debuta egin baino bi egun lehenago. Aske elkarteak salatu duenez, salatzailea elkarretaratzearen aurretik igaro zen fasisten agurre egiten zuen bitartean.
2: Kontzentrazio baketsua izaten ari zela, gizonezko bat aurretik pasatu zen jarrera provokatzailez agur faxistak eginez. Ofizialtasunaren aldeko ekimenean zegoen jendeak ongi etorria ezela jakinarazi nahi izan zion. Momentu horretan, gizonezkoak korrikaldegin eta Olagibel kaleko Polizia Nazionalaren komisaldegian gotortu zen. Atxiloketen aitzakia hori izan da.
1: Atxiloketa horiek mundialaren arira izandako bakarrak izan ez direla gaineratzeaz gain, aske antolakundeak azpimarratu du, Estatu Espainiarretik abiatutako estrategia baten parte polizia, parte dela polizia Espainiarraren esku hartzea.
2: Gertakari hauek argi uzten dute beste behin ere Espainiar estatuaren asimilazio prozesuak aurrera jarraitzen duela eta horren kontra altxatzen den oro zigortua dela. Euskal herritarrok kikildu nahian. Ez dute lortuko.
1: Polizia Nazionalak Euskal Zaleen atxiloketak gehiago egin zituen joan den hilabetean Espainiar jarraitzaileekin izandako liskarrengatik. Bingen Zupiria, Lakuako gobernuko segurtasun sailburuak kritikatu egin zuen hori jarduera horiek eskumenak inbaditzen zituztela argudiatuta. Eta aipatuko dugu ere Manteroekin bat eta Enbolo Emoye dole taldeek elkarretaratzea deitu dutela ostegun honetarako Bilboko Aldezarrean udaltzainek kaleko saltzaile bat indarkeria atxilotu izan asalatzeko. Bilboko udaltzainek hiriburuko Aldezarrean lanean ari zen Mantero baten atxiloketak hainbat gizarte talderen haserrea eragin du eta erantzun moduan elkarretaratzea antolatu dute ostegun honetan poliziaren esku hartzea asalatzeko. Atxiloketa astelen honetan izan da Somera kalean Adaxka Kultura Elkartearen parean. Esku hartzean udaltzaingoaren hainbat patruia hartu zuten parte, kultur elkarteak isa sare sozialaren bitartez gertakarien inguruko bideoak zabaldu ditu. Bideo horietan hiru udaltzain ikus daitezke gizonaren gainean, beste agente batek poltsa handi batean Manteroaren materiala gordetzen duen bitartean. Horregatik, atxiloketa salatzeko Manteroekin bat plataformak eta Enbolo Emoye kolektiboak protesta deitu dute ostegun honetareko, arratsaldeko 7etan Zamudioko atarian aski da Manteroen aurkako eraso polizialekin lelopean.
3: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoari begira esango dugu neotan Euskal errepideetan ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko. Bestalde, eguraldiari erreparatuz, abuzturen 12 eklipsearen eguna, eguraldi dotorea izango dugu Euskal Herri osoan, egunotan baino bero handiagoarekin. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, soilik beodeiren batekin ipar isurialdean, egunaren hasieran eta amaieran, eta bero odeiren batekin egoaldean arratsaldean. Eklipsaren unean zerua garbi egongo da, baliteke beodeiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostaldean eta beodeiren bat Araba eta Nafarroa hegoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorra ibiliko da goizean, hegoekialdekoa nagusi izanik Mediterraneo isurialdean, eguerditik aurrera kostaldetik hasita ipar edo iparrekialdetik finkatuz joango da iparraldetik hegoaldera. Gaur kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat egingo du gora eta bero handia egingo du barnealde osoan, bereziki Ebro ibarrean. Bertan gaindituko dira 35 graduak. Onaino entzuleok, ordura arteko albisteak, informazio gehiago goizeko 8:00 aurrera informazioaren ariaren lehen edizioan. Gero arte.
3: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
0: aurrekoan benetan?
4: Eta hontan, zabiz?
5: Ze polizia nahiago duzu. Ertzaina, guardia zibila edo forala. Zuek lan zatozu eskrol euskeraz.
0: Eskrolea tu.
5: Euskeraz asmau egin duz lan, dan? Larkatu.
4: Larkatu?
5: Larkatu. Guk adibidez kuadrian. Zazpiretan gatzen bada eskeda no dakigu esgarela zazpiretan gatuko. Berandu eltzen basa esatozu. Bueno, eske beti eltzega berandu. Batzuk ez da ulertzen, derrepente igual batzu imototzi benadit esan dabe. Baina zazpiretan gatuko. Kari bizitza osu da doigu, zazpirek esan eta behatziretan eltzen.
4: Hala, jende bat, aurpegiratzen dizuna, ni hemen egon hogei kutsitan.
5: Eziot hogei minitxu harina lekuta doien juntiaz.
0: Ah, mira, nik teoria dakat, danok gerala norbaiten gilipollia zan. Ezken, bat ematen gozan esaten zula, bai, gandhi puta, bai,
4: bai, dire txuri horrekena, pacifista.
0: Mi, xiringo naiz, xiringo, mierda.
5: Urrengo programik fijo entzongo. Zeiretan, segunetan.
0: Aste arteetan, nahi zirratian.
5: Zela.
6: Hau, bitatikuda, nahi zirratia.
7: Zaudixo baten esan bitzut malen altuna biteri.
6: Datorren lapikutera.
7: Malen altuna biteri, biteri.
0: Malen altuna biteri, ez dakit aina azkar esaterik izango nuken, noizpai.
5: Malen altuna biteri, kaltzakortan india.
0: Bo...
5: Arak ez da inarreze. Igual labizan larre izatena.
0: Ostras, gerriko beltza, eh?
4: Bai, hasi baino lehen esan dezu datu liketzen nula eman behar, ez zure txeko elbide.
5: Ja, ja.
0: Eta kontu korrontea, eta holako gauzak.
4: Eta boste dozei abizen bota dituzu.
5: A ber, gauza bat, berez abizenak esati, ez da, existi ez errein abizenak esan da, ez?
0: Nik uste ezetz. Vale. Osa, ez tala, hombre, zue kontraseña ez baldin bada, bankuko...
5: Ez da nire kontraseñi.
4: Luz eixea marra da hortako.
0: Vale. Bueno, ba, eskartatu, abizenak ez dira kontraseña, vale. Zemaki bat izango da, edo lakon bat.
4: Kontraseinak zen mundu, eh?
5: Kontraseinak. Bakizu dauketela 20 txik kontraseina bardine?
4: Badakizu 20-rik ez dagoela.
0: Ja, pentsatu barri zandez. 20 zertzan.
4: 20 zertzan, hogei inglesa.
0: Vale. Eske, 20 bi aldiz dauzkau eta gero beste...
5: 20 da, akord, vale. Messenger bai, ez?
4: Hori bai,
5: vale.
4: Tututun.
5: Ba, Messenger da gero, zen nik Messenger bizi zen eban, zen hain gazti.
0: Oso txikile zango zinean,
5: bai,
0: eh?
5: Bai, baina zumbiduk eta bialtze gendu zen, berbaitxe gendu, vale. Messenger, eta hori da gero ipin izan modan 20, dala gaur egungo Instagram, más o menos.
0: Bai. Nei hor harrapatu nindun pixat beste movida batzuk egiten, baina ez dut bine erabili, ez dakit zeitzura.
5: Gua bat, duen dizan.
0: Baina zer da, Messengerra, Instagramen eta...
5: Da Instagram, baina lehenako berzinoi egauzia, 20, 20 topau zeinkiez gentian edozelako argazkin botanak. Osa, Instagram ikustazu dela superpolitxe, danok super guapo eta guapa, estetiku, zain dute. 20 zan, ata argazki bat, da jaigo nahitxe gendun, dana. Osa, igote zan, dana.
0: Ola, behitu gabe.
5: Bai, igote, dana. Osa, egunero, bakotxak igual igote bat, 40 argazki.
0: Ostras!
5: Osa, oso guai zeuen.
4: Kamara digitalakin, suposatzen.
5: Edozelan, mobiaz, edozelan. Osa, 20 zan, ata, igo, eta gero 20, imaginauz lako famizeukien argazkisek, borrau zanin, danoi emozkoen aukeri, 20 geunken dana, deskargetako, eta, bueno,
0: deskargatu eta zu emateko, ez?
5: Zu emateko, hori.
0: Vale, bueno, ez da aukera, txarra. 20, bueno, aurkeztu gago? Konbidatua, o laxe utziko, aber jendeak ze pentsatzen duen, o ze...
4: Aurkezpen polik
0: bat txiki bat, egia da, bitapikuren dokumentazio arloak, bueno, ni naiz, dokumentazio arloan ni naiz, vale. Eta Wikipedia orrialdea jaizteet. Ez dakatzu Wikipedia orrialderik?
5: Ja, aldozte zuen.
0: Guk ez, ergo ez. Bai, zuk indezakatzu, nik ez dakit egiten.
4: Ez dakit egiten eta ez dakat demorarik, baina egingo luke.
0: Bai, egingo, nik ere egingo nituzke gauza pilo bat eta ez ditut egiten.
4: Bueno, egia esango dugu, ez dizugu egingo.
0: Ez dizugu, ez.
4: Baina behar bada, gure entzule guztiei, posile dugu esan, guztien artean egongo da baten bat, hortan jaioa dana, edo denbora dakana.
5: Baina ez que hori bat batek egiten dago edo zinek alda guen.
0: Nik uste zuk zure burua ezin dezula sartu edo modifikatu edo horrelako horren bat
5: entzun. Baina nik aldotu desan nire kuadriako Katxalini Wikipedia itxeko.
0: Katxalini?
5: Nire Wikipedia itxeko.
0: Malenen Wikipedia behar dugu.
5: Ez que Katxalineko zondengo leuke. Osa, superrona da olako gauztan. Katxalin, mesein Wikipedia.
0: Katxalin, etorri bertzu, programara etorri bertzu, eta Malenen Wikipedia egin, mesedez. Malen altuna biteri. Ojo, Markinarra.
5: Bai.
0: Eta horiek dira dauzkagun datu guztik. Hori eta oso gaztea dela, 20 erabilizulako. Eta, ojo, Jose Miel ezautezulako, ez Mikel Iriarte bezala, baizik, eta Jose Miel bezala TikToketik.
5: TikToketik, bai. Jose Miel, zuk komentau izezuz gure reel batzuk, gure TikTok batzuk.
4: Ostras, bai, benetan. Ez dakit,
5: ez dakit.
0: Eta
5: bueno, itz politikin... Bueno, danik ikusi zure dukixe bai, eh? Baina, komentau izuzu bebai. No, no, espenzatot.
4: Ondo edo gaizki?
5: Bai, beti superondo. Bai, bai, bai, bajizik.
4: Ordu bai, ordu bai, komentatu.
0: Bai, zu izan zinean, bai.
4: Heiterrak dituzue?
5: Batzutan, bai, batzutan, baina oso gitxi.
0: Baina, bikote bezala, ala pertsonalki?
5: Bikote bezala. Bueno, pertsonalki, supongo, be, igual eukiko guzela, baina estosku esaten arpeire. Igual eukiko, nik adibidez, igual eukiko itxuaz, aitzi beranak. Baina, karo, inok ez tozte zaten arpeire, ez?
0: Ba, mira, nik teoria bat, bueno, teoria bat, oza, benetako zeba da, danok gerala norbaiten gilipollasa.
5: Bai?
0: Bai, neizta zuzaiatu pertsona ona izaten, eta, eta mundu guztiarekin suabe eta bigun eta eskuzabal, norbaitentzako izango zea gilipollas bat.
5: Ja, fijo. Izelik, ez dakit zinentzako, oza, nahiko neuke jakin igual momentu enten zinentzako nazen, eta igual horraz pertsoniaz berbain desan, a ber, zer gaitxik, imaginau, komentzazinat, a ber, zer gaitxik, zeiot, konpondu nahik ez ozer, edo bakarrik nire aurre iritzi txarra, edo, ez dakit.
0: Eta handik bi minutura bi hostia eman da etxeakun da, eta listo, eta pakia. Ez que, bate mateko ongozan esaten zula, bai, gandhi puta, bai, ez?
4: Bai, nire txuri horrekena, pacifista.
5: Baina gero bebai pentsat, ez que igual ez da nahi bez mundu oso ahiondo jauzie. Ze, karo, imaginau, niri txarto jauztaten bati nahi xaot mutu oizeti ez? Ze, seguramente, txarto jauzten bat, ez dauk egu ezer raman komunin.
0: Ja, eta zure kaixi geltza, zera, igual, norbait zutaz gaizki esakai dala, edo, oi, esaten duela, malen altuna, gilipollas bada, eta zu atzetik, ai gaixo, ai maitia, ai no seke, zu tonta bezala dut, zera, ez?
5: Bai, jazta, osondo, txarto erungoa, superrondo.
4: Eta ez da, demora ikaldu behar gauzatzen. Ez energia eta ez zer baino egia da. Pertsona batzuei ez diezu ez zer esan eta egin, eta behar bada gaitxik erortze ezu. Eta baina gutan hori pasatza dugu, norbait ikusi kaletik eta ez, itxuran gatik amakarrik.
5: Bai.
4: Gustatu edo?
5: Ez dakit zer esango leuken niri buruz egiz esan, eh? Gustauko litzak identzutik konbertsazio bat, imagina umai baten, genti, ni kritiketan abertz esango da ben.
0: Bai,
4: filtrokin edo gabe.
0: Benetan?
5: Kuriosia diga itxik, abertz ez daten da, ben?
0: Nik ez dakapate kuriosia.
5: Bai, oza, horre iritzisek.
0: Bai, gustatuko litzatzen zeuke, hola, nola da, esaten dute, ba, zure hileta ikustea, eta, hombre, bar, hiletan suportzaten da, dijuanak, ba, triste ongo dela, eta zure bizitza ospatzera, edo, zera, baina nafari baten, jakinda zu bizitik zaudela?
5: Baina ikusiko neuke ez niri arduroazten gentian konbertsazio bat.
0: Ah, vale.
5: Imaginau, ez ezagun batzuk, enabenak ezautzen, eta poteo baten komentean dauzela, malen dau edo beste, edo malenek emoten dau edo beste. Hori baletzuko neuke? Barriko neuke?
0: Indezak ego, kale inkesta bat. Malenen argazia egin da, ezautzen dezu, eta ez, eta zeitzura duka, eta hor txo, ingo de horre kopilazio bat edo bakun bat.
5: Vale.
0: Indezak, oh, mira, ze polita, eh? Sexi bat ingo deu, bitapikun.
4: Bai.
0: Zer pentsatzen du jendeak zutaz.
4: Ez kuriosoa da, ez negula Wikipedia artikulo bat idatzi, baina bai, jungaitezke kalera kamara bat ikien.
0: Hori badakit egiten, baina Wikipedia aldatzen ez. Bai, bueno, guk gure entzulei eta bedo ikuslei, bueno, ez zain, norbait ikuste algaitu. Entzun, bai, irratian entzuten delako, eta bate bat...
4: Nahi gabe.
0: Bai, nahi gabe, segura una, nahi gabe, kotxean dijoala eta lanetik anbueltan, eta ezin kate aldatu, o ez dakit, olako, bate, igual, nahi zirratian ataskauta daukana, kotxean, eta beti nahi zirratia daukana, ba, horrek entzunin berko gaitu, baina, bueno, gure entzulei, esaten diegu, Wikipedia aldatzeko da.
5: Bale.
0: Wikipedia denona da.
4: Edo zeinek aldatu dezake Katxalinek edo...
0: Bueno, nik ez.
5: Ja.
0: Baina Katxalinek bai.
5: Aldatu izi, ondonos, txikitzen LH-en aldatu izegu. Ola, ne, igual sartze ginen, dazte ginen, igual editar, eta txorradak ipintzen. Baina gaur egun ez dakit zelan egin?
0: Nik uste errexa omen da. Zer jendeak egiten du. Baina gauza da, gero komprobatu ite dutela. A ber, egia da.
4: Bai,
5: klaro.
0: Osa, aldatzea errexa da. Berez, gertatu zanuen dela gutxi, zuaiz gurrutxagan Wikipedia sartu nintzala, eta norbaitek aldatu intzun, eta, osa, mea, flipantia, jartzezun, erderazko Wikipedia antzen, eta jartzezun, informazio guztiaren ondoren, koletila batzuk sartzen zitun. Eta, ba, adibidez, ez dakin hora juntzan jolastera, eta koletila zan, eta errealtzaleok arna sartu genuen. Horrelako gauzak. Eta,
5: baina bere benetako Wikipedian?
0: Bai. Eta horrelako koletiliatxoak jarri zituen, eta ez dakitzen, eta ligako defensarik txarrena zen, eta horrelako mobidak. Eta esan hon, zer! Argazki jatean nion, junintzen, eta bueltakoan, ez da izenia bisatu nion, bira! Eta aldatuta zen, ja.
5: Aldatute zen.
0: Eta, bai, orduan filtroak dauzka.
5: Wikipedian polizizio hor dabil begira.
0: Hortxe.
5: Bai.
0: Baina, bueno, Wikipedian polizia gutxinez denon onerako baldin bada, polizia bat egongo da denon onoreko dena.
5: Bigu Wikipedia sortzailea. Itxitxuzena, horri aldik itxitxuzena pendiente duguen atan hona itxeko.
0: Bai. Jende horrek txe?
4: Nik zalata dakat, ezagutzen ditut pare bat pertsona, horren bueltan ibiltzen dianak, baina ezagit lana ote dan, edo ez. Ezagit bere izenak esan, edo ez.
5: Ezken niri pertsona bat etorriate burure. Baina ez kestakit, ez dakit informazio ametzetan egoten edo nun hondik ataoten.
0: A ber, bota.
5: Benetan zabizeko entzule batek,
0: bai?
5: Askotan komentea askun batek, niri heldu baten Wikipedia itxebala.
0: Bai.
5: Deitzen da, ez kestakit piti dipinibidan edo...
0: ez dakit, hombre, a ber, Inigo Urkullu esatez baldima ezu.
5: Ez da Inigo Urkullu.
0: Ez da?
4: Mutila da?
5: Neski da.
4: Bale.
0: Beta horreko dozka?
4: Begia hundiak dazka.
5: Bai, eta argiak.
4: Vale, eta argiak, bata bestea baino gehiago.
5: Bai.
4: Vale, bala que zeintan.
5: Perfecto. Benetan.
0: Nik ez dintin horretza gut,
5: Kari. Bere izena azten da az.
4: Hori da.
0: Vale. Bai, bala que zeintan.
5: Vale, esto, mosutxu bat amendik.
4: Oixe,
5: mosutxu bat.
0: Aiora, mosutxu bat. Ala, sigue.
5: Esto te san, aiora, gero zer, esto te san,
0: Bueno, ba, aiora, Katxalinekin kontaktuan jarri, eta hasi, Wikipedia pixkat mugitzen, eta...
5: Katxalini kontaktu bialdu bizet aiora na, eta bai, lankidetzan, egin deixela nire Wikipedia.
0: Ai, ama...
4: Nik aldera zer igual dakat, hasi baino lehen.
0: Bota. Kazetari jartzen hasi gira.
4: Hori da. Nik jakin nahiko nuke, ea jendeak ezagutzen zaituzten, osea, zen, badakiten zein dan Aitziber, eta zein dan Malen, edo konfundentzen zaituzten.
5: Ezautze gaitxuen normalin, oso gitxitzen, aurrekun batek ezaskun, nik dauketela Aitziber arpeixe, eta Aitzik daukela Malen arpeixe. Baina hori ezaskun pertsona batek, normalin ezautze gaitxue. Gaur, Kalin, justo netori baina aurretik, ezautu inabe da zaztie, baina zuza Malen, eski justo, kontautzuet ba, regliaz nahuela, tampoiek astuat ezela, horre etxe pixka beran deldunazela, farmazitza jo minitzela, bueno, ba, farmazitza jo maino horretik,
0: okurri bate... Enun nik kontatu nahi, gaina, lehen itzaiten nahi jugea, eta zanteu, a ber, intimidade higieniko hori, ba, ez dakit, ba, agian beste alde batera utziko...
5: Super haute duket reglian asuntu, bai, super haute da. Bale, bajuna, eta okurri bate, Kalin galdetzi, neska gazte bikusitxoaz esatziet parkatu gauk, eso etan poirik. Ta errepente esan hostie, ez, zuesan Malen benetan zabeizeko adik, bai, parkatu, ez daukeu. Ta esat, bueno, vale, sin más. Lotzimoste, pixkat. Baina, bueno.
4: Bueno, badute zer kontatu gero afarian.
0: Zer da, lotxa mate izo, zu ezagutzeak.
5: Ez, oza, lotzimoste pixkat egoeri, zelan poirik eskatzen egona, pixkat egoera vulnerabli da, eso, bueno, uste.
4: Gero jende horrek esango du, badakizu, benetan zabeizeko Malenek estaka dirurik, ta poiak erazteko, eta ba, seguro badula, eta eskatzen dugula, eta
5: zakizu. Ez zauken denpora, ikinu, bai, ez esko, baina.
4: Eta horrela sortzen dira heiterrak, tio.
5: Bai, baina pentsu oso hori da gero esan dabela, edarra rati, hori esan dabe igual.
0: Bueno, heiterrak, leyenda urbana horiek, ez?
4: Bai.
0: Agian leyenda urbano bat izango da, mendikan, hiru lau urtera hasiko da bola bat egiten, Malen Altunak, goizak pasatzen ditu Donostitik.
5: Tampoieske,
0: eta sartzen ditu poltsuan hilerokoakin egon gabe, eta orduan, izten zaionean ja atera iten ditu poltsotik, eta
4: saldu ditu zigarroak bezala, suelta.
5: Ba, osat esango zuet, oso garestiaz tampoieske, oso garestiaz, baina ez da izen hori gaitxe, erositxoaz ja,
4: Bari profezia bat egingo dut, hemendik, eta uste dut, garai batean nola zigarro sueltoak saltzen zian, ba, iritsiko gehala ere, tampoi sueltoak erostea.
0: Tampoi sueltoak, kaleko postu baten. Zigarro sueltoak, tampoi sueltoak, eta hot dogak.
5: Hombre, ez que
0: berez...
5: Berez guai ongo litzake, komundan eta negoti, baina... Doain.
0: Bai.
5: Guai ongo litzake. Baina, bueno.
0: Bai. Doain jik izabarko lukete olako...
5: Ni guztu bai, ez?
0: Edo gutxinez... Baina, iban...
5: Ego zentzu guk, bintzet.
0: Beza... Luxo artikuloaren aia jetxin zuten...
5: Esango neuke bai, ez... Esango neuke momentu...
4: Konsultatu barko gara.
5: Estait.
4: Proposamena dantzan, baino.
0: Eta, bueno, edo zein kasutan, bai, oso garestia da, eta... Garo, mutilasok egiten dutena... Baina neri nola ez zaidan tokatzen, berdin zait, ez? Edo impostuak pagatu nahi ez dituztenek bezala, ez? Ni medikuraren ez juten, ez dut impostulik pagatu behar, ez?
5: Ja, baina eske...
0: Akatu bat politzaken jende hori.
5: Nik ezagotena da, eta guk ze kulpa dauko eta gainera poblazinean erdixega orduan, jo, oza, esan nahi hot, logikoena da, ez? Desentetzat,
0: ez, neskak? Esango nuke?
5: Desentega, ez da? Desentega,
4: erdia dogello.
0: Orduan, bai.
5: Orduan, klaro, berez mundu osoan problemi les da, ze mundu erdixek dauke.
4: Bai, bai, bai, zabaltek.
5: Bueno.
4: Eske, eta arazo bat bihurtzen da gizonezko ez daukagulako hilerokoa bestela izango litzateke, osea, soluzionatu beharreko zehozer,
5: ez? Ez arazo biderbi.
4: Eta izango litzake gauza bat, ba naturalagoa seguru, ez? Esaten duguna, ba
0: eta zikinagoa ere bai.
4: Zikinagoa ere bai, baina zikintza izango litzake onartua.
0: Oia, zikintasuna naturaltu eingo genuke eta
5: baina badi naturalizetan,
4: Bai, baino ez dugu egiten, edo oain arte ez dugu egin.
5: Bueno, ni nire itxekin goberba, ni banoien naturalizetan,
0: bai.
5: Baina ez dakit, ezke ni eta nire burbujatxu bat gabe, bai, oza, esan nahi dut, gure entornun, bai, baina euskalo, oza, igual beste bat.
0: Esaten dezunean, Markina Rock esan nahi dezu,
4: ala, bere lagunetaz.
5: Ni eta nire lagunok.
0: Vale.
5: Kara, igual beste batek esango dau.
0: Burbuia txikiagoa.
5: Que basta, hau komentetan amen, baina ez dakit, nire lagunek ez da hori izango.
0: Baina badau, jendiare, ofenditu iten dana emakume batek titia ematen dionean aurro bati.
5: Ja.
8: Oie, menez, oien da.
5: Bueno, eske, oroar, ofenditzen dana emakumiok sozerre itxen bogu.
0: Egotearekin, ere.
5: Egotearekin.
0: Eta itzeite baldin mazu ere, bo, venga, ba, igual getxegi.
5: Bai.
0: Baina gaina, hortaz kejatzen dianak, titia materiarekin kejatzen dianek, normalean, hau irikiarekin jaten dute. Fijatu zate?
5: Eta kriston zarate itxen dabe.
0: Jendio bai. Izaten da, jo, eske, hemen nola indezak ez horita, gero, eta inaiz saietxak ikusten, hemen dik, beste, maiaren beste aldetik.
5: Bitu, justo hori izio taguntau. Osa, bazkaltzen nire manixa bada, genti, agua zarate itxen dabena, o agu bete eta azako berba itxen dabena.
4: Zein nefusio, eh?
5: Eziot, eh? Eziot. Baina eske, karo, konfixantzi espadaen atrebitzen ezata. Soria gozi, claro, adibidez, lagunen batek edo etxeko batek edo itxen badu esatot, baina bestelan isilitzena, eta egoten holan.
0: Baina, badao jende bat, eta, ojo, nik deskubritu nire buruan noiz baita egiten, eta fijatu zaitzeste, dala, zehozer esatea dijoanean,
5: bai.
0: Hau da, norbaitek galdera bat egiten diola, ala, zehozer aportatu nahi duen momentu hortan, irabakitzen duela, zehozer aura botatzea. Fijatu zate, gestu hortan, askok egiten dugu, nik noizian behin, baina, bai, egia da, eta ze saban esan behar nizun, eta, ba, hor, arnaz hartu jaten edo edaten aizean bitartean, nik uste dala pentsatzeko denbora emateko, zure buruari.
5: Igual, bai.
4: Inventatzen aizean momentu hori, ez?
0: Bai, baina, edo ez du lagitearena. Gauzat esan gaitu. Eta orduan hasi,
5: truko bada.
0: Ez du lalenu egiten.
4: Baina hori izan daiteke zure buruai importantzia emateko.
5: Zizke.
4: Hau da, nire zai ongo zeate, edaten deten bitartean.
5: Igual bai.
4: Roioi. Gauzat esan gaitu.
0: Eta denbora hartu, eta basu osua edan. Eta gero, beste basu atean, eta gero esan, ados nago denarekin. Eta ospa, ez? Horrelako, txea, tentxio pixkatu.
5: Edo askotan da bebai? Ez que nik ustot askotan dala bebai genti diskusiño baten dauen momentun, eta ez dakixenin zerrezan, eta bebai izango zut.
0: Ean.
5: Eta
0: bitartean pentsatu, ez?
5: Bitxartin pentsatu.
4: Bueno, bertxolariek ere egiten dute, eh?
5: Bai.
4: Bertxolariek ere egiten dute.
0: Bueno,
4: mikrofono jartzean, ha?
0: Hori da.
4: Hori trukazo. Ez indezu, abestu, hala, edo hola.
5: Ez.
4: Mikrofona muitu garrezu, pentsatzen aizu.
0: Diademako mikroak eta jartzen, modan jartzen dianean, bertxolaritza amaitu da. Ez dago bertxolaririk.
5: Diademako mikruk bertxolaritzan, ostra hori izango litzake, ez zitsuaz ikusten, eh?
0: Ba, nik bai, oza, imaginatu ditut, iktusak sufritzen, holtza gainen, hola, beki bat itxita, eta baten korba dut, eta ansiedade momentu hori, mikrorik gabe, mikroa heldu gabe.
5: Uff.
4: Mikrofonak emango izu, ba, bez, hori ere bai, ez? Heldu izo zerri kantatzen aizu.
5: Bai.
4: Konstientzia.
5: Bai, eta... Azko laguntzen dago mikru eskune ukitxik, eh?
0: Bai, eta beste zea bat, poltsikoak josten baldin baizkiozu, bertsulari bati.
5: Ja, jazta.
0: Ba, txapelketatik, at.
5: Eta kentzen bozu desigual dendi, beba igual, eh? Bueno, te ingleseko irakasli peia amaitxingo litzakez. Zaila litzakez un ingleseko irakaslek.
4: Egia da, ingleseko irakaslek, o sea, zergatik erabiltza dituzte olako prendak, ez?
5: Es que, oin pentsat igual aldatzen aziala, baina saso baten, eta oso vale. Zerixu da, ni pentsat igual kontratuna gertze zala. Desigualeko arropa eraman behar duzu. Barren da lehenengo eskuko edo bigarreneko, baina erun emezu.
0: Bai, bai, bai. Eta bestela hippie denda bateko zean bat, baina...
5: natura, bai, igual.
0: Bai, naturako, natura. Bai, bai. Vale. Berdea eta morea kombinatuta eta olako...
5: Oso guai.
0: Bai, ez da.
5: Bertxolaritzi de pixkat horti doi, bai. Esango neuke.
0: Bai, ingles irakaslearen zea piura hori?
4: Jo, egun ematen ingles irakasle bat, ingles irakasle bat, onea.
0: Eta ingles ez egin.
4: Eta gauza, ez, noski. Baina, galderak egin, a ber. Bai, gauza hauek, ja, fakultadean esplikatzen dizkizue, denek patroi berbera, zelkaten.
5: Ba, kizue zingiz izan ingleseko irakasli?
0: Zuria?
5: Ez, nire esan izen.
0: Ah, bai, bai. Eta, ah, orokorrian zein dan? Edo zein
5: eta euskal famatu da, eta atzen dira honitzen ingleseko irakasli zizala.
4: Ojo. Pistak nahi dugu.
0: Venga, ba, bai, pistak. Beto,
5: musikaria.
4: Musikaria.
0: Musikaria.
4: Nyaute Lorrieta.
5: Ez?
0: Ui, baina... ojo, aurpegi ja jarri dut pixat hola, eh?
4: Ordu nik esango diot. Mikel Urdangarin.
5: Mikel Urdangarin.
0: Eta uñaite larrieta.
5: Zer txeuk eze bera argazki bat, hor?
4: Zein da zein.
5: Ja, zein da zein. Zein da zein.
0: Hemen demostratzen da, Malenek ez duela bitapiku bein ere entzun, ez ikusi.
5: Ez, parkatu gariz.
4: Honei deitzen diogu Urdangarin Lorrieta efektua. Zergatik? Ba, konfunditzen ditugulako, ez dakikulako, zein da, zein?
5: Itxain. Eta amendik, ona, superalde gitsi da, baina amendik, inigo ete ezera, be? Ez da inbeste.
0: Ojo!
5: Ez da inbeste.
0: Hortxe da, eh? Egia. Igual, garapen bat, bezala.
5: Garapen bat eileik, eh?
0: Freezerren evoluzioa bezala, ez?
5: Evoluzio bat izeleik, eh?
0: Baina
5: igual, sarrenetik gaztiena da.
0: Vale, Iñigo eta Xelen arrazia behar dugu, bain, hor jartzeko.
4: Vale, kompletatzen jungo, bai, badakit, urrengo gombidatu antzako galdera izango da, zein da segidako urrengoa, eta jarri.
5: Iñigo eta Xelen urrengo,
0: bale? Honekin, aklarazio bat inain nuntze, askotan esaten da saretan, asko kaldetu diguzue.
5: Ja,
0: eta guzurra da.
4: Zurra
0: da. Ba, kasu enten, egia da, askok esan didate, efektu hau ez dala egia. Eta hausnarketa sakon bat egin dut, nik nire aldetik. Eta,
5: o sea, ez duke laitzuraik?
0: Zurekin kompartit, jo no.
5: Ez duke laitzuraik esan dabe?
0: Bai, esaten zera, oso esperdina diat, azta gizert, azta gizert,
4: gombidatu guztiek aldetu diegu. Eta denek esatute, argita garbi hau da, eta jolas bada, eta joku pixkat, eman berda irratian.
0: Bai, baina...
4: Baina, bueno, jendeak esan, argita garbi hau da Elorrieta, eta hau da horren ganin.
0: Eta hausnarketa horren ondoren, elkarrekin egin genuen hausnarketa horretan, erabaki dugu efektua existitzen dela, eta ez diogu izen aldatuko Urdangarin Elorrieta efektua izango da beti. Baina bakoitzak objektu desberdinekin. Adibidez, guk daukeu, nik daukat after eta before egin, inglesez egiala, after esate jazu eta pentsatu behar dut.
5: Pentsatu zu gau pasi, aftera.
0: Ez, aldean txiz, before argi daukat eta after ez daukat oso argi.
5: Ez que beforek emoten dauk gero.
4: Baina gero esate zu, after. Noa ni joa gero, claro. After. Vale, ba, listo.
0: Nei aldean txiz, nei before, nik before argi daukat, eta pentsatu behar dut, after egin, before dala antonimoa. Eta gertatzen zait ere bai, antzina eta gibela. Antzinera edo gibilera. Bueno,
5: gibela?
0: Oi, oh, paralden. Ojo, mundu bat deskubrituko.
4: Paralden esaten.
0: Paralden, bueno, Nafarroan...
5: gibelean atzean. Baina, gibela jateku.
4: Ai.
0: Bai, ba, aurrera eta atzera.
5: Bai.
0: Antzinera eta gibelera.
5: Bai.
0: Eta nik antzinera... ez dakit nondik, edo ez dakit noindik antzina, eta pentsatu egin behar dut, gibelaren... antonimoa dela eta antzina aurrera dela.
4: Baita antzina askotan betetan, antzina duela...
5: Ez que nintzako antzine asko, da, aspaldi ordune...
0: Bai, horretik, eta pentsatu imar dut, zerratik Urdangarin Elorrieta efektua gatik.
5: Kesto nitxuri duke, beretan, jozto pentsa, baina nintzako...
0: Zure, zuk badukazu horrelako efekturen bat, itzen batekin, edo pertsonaren batekin?
4: Neri gertatzen zait, Aitziber Grados eta Malen Altuna.
0: Bai, baita ere.
5: Bai, baina ez dauko bitxuraik.
4: Ez, baina dakazu epizkat... Andi eta Lukas efektua ere bai.
5: Bai,
4: bai, nola bikotean zebazten beti, zein da, zein da, hau altuna da.
0: Eskubikoa edo eskerrekoa, ja baizke, aldatu india, jaztak izin dan zein.
4: Aitziberrez bestea.
0: Bai, karo.
5: Baina pentsetu zue nini...
4: Baina ustako truko badago ere bai, zein zuzera, altuna.
5: Eta altua. Bakizu askotan galdetu da bela holan.
4: Zein da altuna?
5: Hori zein da, alti edo baji. Ah, bale, bale. Zatzenen goi xentzune ban. Pertsona batek galdetu bala.
0: oso no, bai, normalen eserita tetzen zaete.
5: Ja, baina eske eta eserita
0: normalen altuna.
5: Eta aurrekun heldu ginen.
0: Ojo, izjoko bat indet. Normalen, normalen altuna.
5: Ah, normalen altuna.
0: Bai, izjokoak ez dakit izjokorik egiten, ez ditut ulertzen eta ez dit grazia egiten. Mikel egite jo eta nik.
4: Eta pentsatutan ekan zure abisatzea, programa horretik. Bai. Behitu, esango diot, zuzera bietan altuna, altuena. Bai.
0: Eta, eta ordu nik hausunarketa prozesu baten ondoren.
5: Bakizu hori atorrela abizena.
0: Bai.
5: Ez da bromia.
0: Ojo,
5: Es que bon, xenas metan, o sea, askotan...
4: Vale.
5: Askotan, askotan, hau no has comentabot, gurasukin igual. Gurasukin comentabu izot, eta ez dakit fijo landan, ez dakit esto te asterketa batein, baina altuna, pentsu datorla, altuena, tik.
0: Beharko luke.
5: Eta biteri, bitartean, erri, tik.
0: Oh, guk iriarte... Ojo?
5: Iriartetik.
4: Nurren sorpresarako. Ocho,
0: iriartetik. Eta horbe gozo edo olako bat?
4: Horbe gozo.
0: Ah,
5: horbe edarto jaten ala.
4: Horbe gozo.
0: Ah, bila.
5: Horbe gozo, horbe ondo jaten ala.
4: Hoxe.
0: Ah, bila. Zepolita, badozkau horrelako gehiago, bueno, idierte bialdiz daukeo.
4: Bai. Zupadezu, abitzen errepikaturik? Horrek dat...
0: Lehenengo sortitan edo?
4: Ez dakazu.
5: Ez daugat.
0: Ez?
4: Bueno. Ba, olako eskualde txiki txia bai. Normal izaten da, eh?
0: Ja, gurasok primok izatean.
4: Altuna, altuna.
0: Igual natural izan liteke, baina...
5: Baina ez kaitxe giputxi xe duket eta ama bizkaitxarra.
0: Ojo,
5: Bai, ze txart hartuzu giputxi berbi.
0: Guk dauzkeu, lau aiton amonetatik,
5: bai?
0: Iru naparrak.
5: Ah,
0: eta
5: ostra.
0: Aman, eta aman naparrak.
5: Osa, zuek zarie, erdi naparrak, erdi edo iru laurden.
0: Iru laurden, esango benuke, baina hemen jaioak eta hemen, ez, bueno, eziak edo.
5: Zizitze zarie, giputxisek. Osa, zuek identifiketa zarie, giputxisek izetiaz.
0: Antigotar bestela.
5: Antigotar? Donostiko barrixo oneneku zarie.
0: Donostiko zer?
5: Barrixo onena. Erri onena, parkatu.
0: Barkatu. Eskerrik asko, mali. Ja, marginak inazio behar nintzen, ja, pon kontratakian.
4: Hori zer da, ondarroko autzo bat, esan behar
5: nintzen. Baina, benetan da, oza, benetan nahi zu herri xeizen.
0: Nik tunela tapiatuko nuke, gaur atxalden.
5: Tunela nahi entzun izot askotan, eh?
0: Bai, adreloak erosio mendituzte, bada hor, bajera bat edo, hor adreloz beteta, esaten dute, bai. Leyenda urbana bat ez dakito izango tedan. Baina ni, ungo nintzake, masaitea, gaur atxalden.
5: Vale. Zer, pentsote duk, ezo ez zelan.
4: Hombre.
5: Eta pentsote duk, ezo ez zuen, ez dakit, zuen udaletxin biko zen duen, ez?
0: Bai, bada.
5: Udaletxin biko. Ah, bada.
4: Bada.
5: Zein da, eraikin udaletxena, izango litzakena?
4: Etxe partikular bada, baino, tamborra da egunean,
0: indendana
4: da, bai,
0: hori. Herria genen, espropiatu egingo dugu, eta, bai, ez, espropiazioa, eta listo. Eta hortxe bandera jarri, eta
4: punta.
0: Eta
4: fuera.
5: Vale.
0: Eta banderan dago, tunel bat, tapiauta.
4: Eta pentsatu duguna da, tunela tapiatzea, baino, hango aldetik, donostiko aldetik, eta horrela, tarte guztia guretzako da, ba, parkatzeko, vale. Edo gauza gordetzeko.
5: Osa, hemen nire galderi da.
0: Edo kafean zoki bat aiteko.
5: Zuek esatu zue, adibidez, ez dakit, donosti, zentroera zurriola, basoi, ez adibidez, esatu zue donostiren oia.
0: Bai.
5: Itzela. Ondo bintxatzate, ondo bintxatzate.
0: Bai, osa...
5: Ordun horretxe marketan da, ordun benetan zari errixe zuentzako, balizto?
0: Bai, naturaltasunez,
5: gaina,
0: ez dago aldarrikapen nola violentorik momentuz, ez dago egin? Momentuz.
4: Igeldo keintzun, ez dano sondatera?
0: Bai, bueno,
4: saia ez dago. Bueno, bai, txengo du pixkatu.
0: Igeldo herria, igeldo ez dakina da, antigoko auzo badala. Baina...
5: A ber...
0: Bai, a ber, herria bihurtzen zean momentuan, arima imperialista hori atera egiten zaizu, eta
5: ondoko, bai, bai,
0: bai.
4: Total.
0: Bai, Añorga eta Igeldo, gure periferia, orida. Eta horrelako mobidak, eta...
4: Zango genu, bai. Nola esaten da, Palestina desde el río hasta el mar, ba, hau izango ditake, ba, antiguo, ba. Tuneletik, ba, Lasarte arte. Ba,
5: gero gure kasun, adibidez, pasabakun, bueno, kontrarixo ez dakit, baina Markinen, pentsu genuen elkartzi, Markina eta Xemein. Osa, bi herri ginen eta elkartu ginen, doin da Markina Xemein.
0: Txepolita.
5: Hori beste erabada, bai, baitasuna.
0: Por cierto, Margina Xemeinen, sea, kartelian, zenbat jendek egin du, nik egin dut,
5: Kartela?
0: Bai, kanpoko kartelian.
5: Markina Xemein? Markuina Xemein?
0: Ez, Markina Xemein jartzen duek isekin.
5: Bai. Baina
0: normal.
5: Kartel zarbada pentsauto iso itxi basileta
0: zintzela. Ez.
5: Ah, vale.
0: Markina Xemeinen,
5: bai.
0: Xemein hartze baldin batzu,
5: bai.
0: Eari goiko, oza, vertikaleko
5: bai.
0: Makillori tapatuta, eta goiko eta azpiko horizontalak kenduta.
5: Bai.
0: Eta ia kenduta, da Markina X-Men.
4: Wow.
5: Vale, yo sí me hago análisis ahorita.
0: Inviar ya lau makiltxo tapatu.
4: Bueno, a ver.
5: Markina
0: X-Men. X-Men. Eta erutzen zait mundial. Ez, benetan ez zenekin?
5: Inoz tot pentsau. Inoz ez tot pentsau.
0: Banikin nun behin bertajun. Eta
5: horre txesa.
0: Ba, askotan juna, ez, Markina.
5: Ez totu zinezten.
0: Baietz, ba.
5: Bakizue inoz ez totela deskubridu Donostiar, parkatu, antiguotar bat.
0: Eskerrik asko.
5: Eta Donostiar bat, Markina etorri da nik.
0: Benetan?
5: Bueno, a ver, espada izen edo lanagatik, edo no seke, inor ez da etorri turismo gaitxo.
0: Mira,
5: azkenekoan,
0: frontoian hori nintzen, eta tabernan, plazako tabernan,
5: bai.
0: Anagoitiak inero nintzen.
5: Ai! Bueno, karo, anagoitalek itxarra da.
0: Bai,
5: claro.
0: Bai, eta hor txez, bai.
5: Baina, zer gaitxik hau zinen zu Markinen?
0: Bertxo lari txapelketa zen, eman aldia, zagintzen.
5: Bai.
0: Azarun.
5: Bai,
0: izango zan Bizkaiko txapelketa.
5: Bai.
4: Ni Euskal Herrikoan egon nintzen behin, Markinen, eta beste behin Santiago bidein nun kostatik, eta Bilbon bukatu, eta bertati pasan nintzen, bai.
0: Abai?
5: Bai, hombre, ez que Markinen danetari aukeu.
0: Oja, X-menak ebai.
5: Eta jenti ez da etorten, baina bai, aurreko baten esazten Donostiko batek, Markine, zeta jomiko nitzake horta.
0: Ba, kartelean zinta txuri batzu jartzea, eta X-menak.
5: Markine, X-menak ipintza.
0: Ingo duen noiz bait? Wikipedia aldatu ez, baina hartu kotxe, ordu bete hor gaude, pompon.
5: Ez da gize bentsanduko akon alkatiai, bueno, ez da gize bentsanduko akon erritxarra gize bentsanduko akon,
0: Ba, a ber, grazioso dana. Hor dago, humorearen limiteak.
5: Humorearen bugak.
0: Nun daude, Markina xemeinen, igual, eh?
4: Agian ez dezue behar turismo asko, ez dezue nahi golelako motako turismoa, baina agian kontaktuan jarri Marvelekin, eta esan auta beste, eta etorri honea, eta ingo deu parke tematiko bat.
0: Eta kaletik eskultura.
4: Baina ikizmen... parke tematikoa bai.
0: Bai. Ostras, ojo. Bueno, mendilek badaude horre...
5: Pilloa o sea, dukeuz.
0: Montaña Rosa bat edo jartzeko.
5: Egis esan, tranquile eta baketan biziga Markinen, ez du bierre X-Men eta...
0: Oblako dik ez da zuten behar.
5: Ez du bierre International Globalization erika. Ondo biziga Markinen.
0: Vale, orduan, dei hori atzeratu ingo dugu, ez dugu... Oantxo bertan ez dugu behar. 20 minutu, ordu erditxo bat anamakigu, eta hori indik ezkea programarekin hasi.
5: Ah, ez?
0: Ez.
5: Pentsan eman eusen la programi.
4: Ah, programa hau da.
5: Bueno, bai, programi hau da.
0: Baitare, bai, grabatzen ari geha, ez da, Joar? Bai, bai, ez.
5: Ah, bale.
4: Ez dugu la gaiari heldu horrein.
5: Ah, baina gai bat pentsauzu,
4: Ez, guk, ez.
0: Guk ez.
5: Ah, bale.
0: Ade, okerro.
4: Nok. Pista emango dizugu.
0: Zue nio bat.
5: Aitzi?
4: Bai.
5: Ez que burure torriaten lehenengo pertsona izena.
0: Bai, azkeneko izan zan, berez, aurreko astean gurekin eban zan, eta aurrekoan benetan?
4: Eta ontan, zabiz?
0: Bai, ba...
5: Be eta zeta.
0: Eta, bai.
5: Eta ze pentsauzu,
4: Kontua da...
0: berak utzi zuen.
4: Hori da, aurreko gonbidatuak gai hauzten digula.
5: Wow.
4: Itzeiteko.
0: Ze pentsatzen zen,
4: no?
0: Pentsatu behar goen nula. Guk lehen ingo genula.
5: Eta menipitzen dauk gaixe. Bai. Baina gaixe edo galdera bat.
4: Ez dakik berak nahi duna. Gero zuk ere.
0: Sobre gaitxita dago. Eta...
5: Karo, baina nire izango zuen nor dan urrengo edo ez?
4: Ez da?
5: Ah, bale. Vale.
0: Zuk gaia edo galdera edo marrazkia edo nahi dezuna. Ojo, irriparra egiten nahi da.
5: Ze polizia nahiago duzu. Ertzaina, guardia zibila edo forala. Erantzunen miot.
0: Etxon, ezer baino lehen, esango dugu, Aitziber Grados...
4: Eskerrik asko.
5: Aitziber Grados ekixen ninen torrela edo ez ekixen?
4: Ez.
5: Bale, oso no. Aukeratu miot, bat.
0: Gustatzen zaitzu gehien, edo nahiago duzu, nola da, galdera? Zein nahiago, zein polizia nahiago duzu, da galdera?
4: Baina uste esan zertako.
0: Bai, hori ere, bai, galdera
5: irikina. Txatzate dala pixkat aukeratzi gitxien guztiat esan jatekuen, artin benga aukeratu bat.
4: Baina,
5: baina, bueno.
0: Barkatu jartzen du, bukaelan.
5: Barkatu ipintzen dago, hombre, klaro. Barkatu ipintzen dago.
4: Eta bihotz bat.
0: Bai, barkatu, baina nortxe bota du, pas.
5: Galderia zetako aukeratu bihot edo zinba zinduzu nahiago?
0: Aizu berri, galdetu.
5: Deskartauko neuke lehenengo guardia zibile.
0: Orokorrian?
5: Eta forala eta ertzaine, hombre, izkenik foralakin esperientzisak itxiukitxuaz. Ertzaineekin bezazko, baina urratxua ertzaine gatzatez. Ez dakit, gitxien molesta hona benak foralak izendi. Zena naparren asko gon.
0: Orduan, zure esperientzia vital hortan, onenak foralak agertu ez dialako, ez?
5: Bai, onenak foralak ez ditxoaz lako eurekin. Ez dut eurekin konbertsazio bat bera ukibizitzan, orduan, bueno, momentu zigo.
0: Bueno, hori ondo dago. Bai, ojo, Aitziber, Es que, hola ikustezu, Aitziber, argazki baten ikustezu, hola txikitsua, supermona, txepegila duzken, zegoxua, eta gero, ateatzea izkizu, holako mobidak.
5: Baina oso Aitzi da, Osa, hau galdetzi oso Aitzi da. Bueno, esango zet, neukerantzuot jakin daixela, neukerantzuotera.
4: Jo, ba, hemen baditugu galdera marroi batzuk, ez?
5: Galdera marroia.
0: Galdera, bueno, marroia edo.
4: Bueno, gustatzaigu pixka polemika zeatea. Ta,
0: bai. Galderari gehitu ingenion aurreko astean.
4: Bai.
0: Izatekotan, koma,
4: zeinak ematen dizu nazka gehien? Kike Amonarriz edo Onintza Enbeitak?
5: A ver, Iñoki, esto es de moten nazka.
0: Horregatik da galdera polita.
5: Vale, geien, argumento en biote do directo de san.
0: Bo, nahizu na. Iker Gurrutxagak adibidez, lehenengoan botazun, hola.
5: Onintzak.
0: Hola.
5: Parkatu Onintza. Es que Kike Amonarriz me encanta. O sea, san egot Onintza be osondo, baina es que Kike Amonarriz debilidadi da. Sentitzat.
0: Bai, horregatik, deskarteagatik.
5: Bai, deskarteagatik, boi. Bai, Kike Amonarriz.
0: Zerutik etorri zelako? Eta Onintza lur...
5: Onintza oso ondo, baina Kike, ba, bueno, jainku de Euskal Herrixen.
4: Bai, galdera zaila da benetan, Konsiente gea, eta askotan egiten dugun galdera da.
5: Baina,
4: ba,
5: zer etxiko nien bixen artin?
4: Ba, ezin ezkoa dalako.
5: Vale.
4: Bietako inorri nazkauki.
5: Baina,
4: bueno, baina esan dugu, bai, baina entzako bai, creepy izango dira.
0: Bai, hori da. Bai, seguro, Kike Amonarriz, bera, bai, norbait entzako gilipollas bat izango da.
4: Oida.
0: Onintzen entzako, agian.
5: Ba, sorpresa handi xerungo leuke, eta aprobetxe dut esateko, deuke zuela benetan zabiz bat, entzungai, Kike Amonarrizaz. Aspaldiko temporadi orduan YouTubeen ez da Spotin da, baina Kike azguk euskerazko berba barri xekaz maugendu zen, hori bakizue?
0: Hola, ez? Bueno, zuk ezazuk gure programa ikusten, guk zuria estare, ba, empate.
5: Perfecto, vale. Empate. Vale, ba, etorri zan Kike benetan zabiza.
4: Bai, baina guk gonbidatu deu, eta behaiek ez gaitu ze gonbidatuko. Ere, esta.
5: Da, torren denbora aldixen gonbidatuko zaitxo ego.
0: Eta hoi, mehatxua da.
5: Zer, baina gero gauza esango zuet. Gero dana holako txe galderak eta kompromisu kipiniko zuetaz,
4: Vale?
5: Kike Amonarriz etorri zan gure programa, eta asmaugendu zen euskeraz ez dau esan berbak eta erabiltxo guzenak inglesez, ze gaur egun pilo bat berba barri sortu di.
0: Ah, bai.
5: Adibidez, scroll, zuek lan zatozu scroll euskeraz.
0: Scrollea tu.
5: Baina ez hori claro, inglesa da hori da, globalizau eta internazionala. Euskeraz asmau igendu zelan dan? Larkatu. Asmau igendun eta oin jentik erabilitzen dau.
0: Benetan?
5: Bai.
0: Abai, eta nondik dator, larkatu. Esanet, existitzen izpazan eta zuek asmatu egintzen duten?
5: Bai.
4: Hombre, inoiz, scroll asmatu duten bezala. Esanet, paleolituan scrolling.
5: Bai, bai, bai. Zanokaz metotxu berbak, ustoit.
0: Izkuntzak arbitrarioak dira, eta bai, hori bai. Osa, baina larkatu, ojo.
5: Egin esango neuke, neuki datzine bala driven. Larkatu, zanon. Larkatu. Eta ipineban scroll.
0: Otxe, triplea botazen hon, behin egitxita, eta...
5: Ondino ez da iztegixen, baina nonos iztegixen bada, esan alkot berba bat asmagotela. Eta Kike Amonarri zen, oniritzi xokine bada. Bai?
4: Ojo, ez da gutxi,
5: Bai?
0: Ba, bai. Nik badukat beste bat, laun batek oparitu zidana, eta da, erderaz, mamada esaten dan bezala.
5: Bai?
0: Ez? Euskeraz, badago? Itzen bat?
4: Zurrupatzea.
0: Edo, bai, zurrupatzea, edo sexu oralaren txako.
5: Txupatzea.
0: Orokorrean. Txupatzea edo tal. Eta, ojo, inglesaetik hartutako zea batekin, osatu zuen hitz bat, eta oso polita iruditzen zait, eslurpatu. Ojo,
5: Eslurpatu.
0: Inglesezko...
5: Slurp inglesezta?
0: Onomatopeia hori.
5: Slurp.
0: Slurp hori. Eslurpatu.
5: Eslurpatu.
0: Ai, ama.
5: Zuetatik, nor da puntual hau,
0: Gaur horretzen dugu momentu konfliktibo bat. Vale. Bueno, ez konfliktiboa, ez.
5: Zegaitxe.
0: Bilogia oso inpuntuala.
5: Bai?
0: Bai, bilogia oso inpuntuala.
5: Itxain, oso zer da? Zabatzutan debati egoten da, zuentzako nun da puntualidadian baremu, oza, maus minitxu benandu, ja zer da. Txarto edo zin maz?
0: Segun, abixatuta, gabe eta zertarako.
5: Bale, ja.
4: Baitzakia vale, jartzen, zira, vale, orde vale, malakizu.
0: Egazkin bat hartzeko, amaus minutu berandu, oso gaizki.
5: Bale.
0: Ez?
5: Vale.
0: Esango nuke.
4: Azkenengo gelditu geinanean tren bat hartzeko, biok 20 minutu lehenago iritsi
0: gehiago. Gehiago esango nuke.
4: Eta ordu erdi ere,
0: bai. Bai, bai.
4: Vale?
5: Se imaginau, alkaraz gelditzeko.
0: Geltokia, iriki baino lehen, hortxe ginen. Ojo.
5: Vale, adibide, imaginau, zuek alkaraz gelditzeko, kafea tartzeko atzalde baten.
0: Gaur, demagun.
5: Itxain, kondizio gehiagaz.
4: Ez gaur ez, edozein egunetan.
5: Kondizio gehiagaz ipiniko dituaz. Imaginau, vale. Soi eze, bi hile alkarrikusi barik.
0: Bai.
5: Zuri pasabatzu, soze txarra, kontauna hitze zuen berai.
0: Bai.
5: Zu, pilo bat gauzaz zabiz aste hortan, oso lanpetute zabiz, eta erabakizue gatzi, barixeko baten, atzaldeko bostetan.
0: Nahi duzun, doinu eta...
5: Nahi duzun doinu eta sortziko txikia mesedez.
4: Oizetan behar nun, eharra txapa.
0: A ber, nik gelditu behar dut zurekin.
4: Nik desonektatu dut, badakitzu iritsiko zela.
0: Iritsia momentu ez zan duzela, zu oso lanpetut.
5: Imagina, zu superlanpetut ezabiz, hueko bat eitxotzezu nakoi, hueko txu bat eitxotzezu kriston pilu kostaute, eta zu, zer dutan izango litz, zema denpora tope izango litzake kriston errespeto falti berandu eltzi, egoera hortan.
0: Nik uste, igual ez da hor limiterik hor. Bueno, igual bigarren egunean moskiatzen azten naiz. Baina, ez, bira, gauza bat esango izut. Oso desastre gea bilok. Baina, Mikel, lanarekiko oso responsabilia da.
5: Eta zu ez? Pasure lankin, a momentu ontan, eh? Karo?
0: Txen, beste erabatea esango dut.
5: Vale.
0: Mikel, bere bare morretan,
5: bai.
0: Errespetua haundia dio lanari, eta pertsonala alde batera utzi, ala malgutasunez hartzen du pertsonala.
5: Ba, hori danok, ez?
0: Bai, vale. Bai, pentsatu nahi ez, baietz. Baina, bueno, ni igual malguagoa naiz, lanarekin. Igual, zerbait berezile baldin badokat eta, bueno, oza, zagit, preferentzia bat zua dauzkat, ala, popatik.
4: Baina, nire txea erretzen nahi bada, ba, noa.
0: Bai.
5: Vale, o sea, listo. Oso responsable Xabierras,
0: bai. Orduan, Mikel oso liatuta baldin badabil, eta amaiketan gelditu baldin bagea, eta amaiketan erditan ez baldin badagertu, eta mezu bat bidaltze baldin baiot, eta esateit, lanian abil, atzeratu ingo naiz, oen dikan beste ordu erdi bat. Baremoren barruan dago.
4: Baina lanian abil.
5: Ordu erdi?
0: Bai.
5: Baina kontutan uki, kriston... Ostras, kriston tarte hitzu aste hortan zuaz gelditzeko. Igual, imaginau, igual ordu ta erdi deuke zuaz egoteko zuen zuteko. Ta ordu bete berandu eltzeza. Ni hori grabetxo,
0: bintxantzatea. Kontutan izan, eta hau neretzako lore bada, ni hainin puntuala izan da, konsekuentea naiz. Eta enaiz aserretzen jendea berandu iristen danean.
5: Ja, hombre, ez que bakarriko ixe faltako litzake.
0: Badago jendea olakoa, eh?
5: Ja, bai.
0: Ojo, boste urut, ez que eta gero beak eskatzeizu zuri. Tio, txe, osea, konsekuente itxan behar deo, ez?
5: Bai, edo impuntualidadi, ez que nire teorixea kontagixa bitxendala. Guk adibidez kuadrian, zazpiretan gatzen baga, ez que dano dakigu ez garela zazpiretan gatuko. Orduan, ja inorreztoi ez zazpiretako alegintza. Orduan, ba, ja bukle bada, eta hurrengun bardin, eta hurrengun berandu eltzen basa esadozu. Bueno, ez que beti eltzega berandu, orduan...
4: Baina hor konsenso badao, ez?
5: Orduan zer?
4: Konsenso badao, hor. Bai. Ulertzen da zazpiak ez direla zazpiak.
5: Bueno, karo, ez que esan daku, ez que batzuk ez da ulertzen, derrepente igual batzu imototzi benadi, eta esan dabe, baina zazpiretan gatuga. Kari bizitza oso daroigu, zazpirek esan, eta behatziretan heltzen. Jasta, osea.
0: Jasta, onartu eta ez aserretu. Nei egin diaten noiz baita, osea, zazpitan galditu, ni, porro, zazpik eta iru, agertu, egia da oso berandu, enaizela iristen.
5: Eta iru heltzea.

0: esaten dula, ni itxoiten ondo nago.
1: Ba, bueno, vale, kasortan bale. Vale. Kasortan bale. Baina gero esaten botzu, hogei mili txuegona! Kari.
0: Zure arazo,
1: da. Zen biot.
0: Bai, bai. Esaten izan, iritsi nahi.
2: Truko bat da ontako, eh?
1: Zer.
2: Zer. Ta taberna baten gelditzia. Bai. Esan, eskina baten hogei minutu, miseria dian bezala, ba, hogei minutu bai. Kafe hartuen. Ba,
1: ja, kafetxo bat.
0: Bai, farola baten ja. Azpin euripean, bai. Ba, igual...
1: Bai, eske, bada genti pillo bat aspertzen dana bera bakarrik egoten, eh? Osa, niz hori xonez, hori karreran ikesin eban, denpori pasetan, niba karrik zehoten nintzen autobusan zain orduk, ze pasau nitu zen bost urte, markina jun, eta leioa, bueltaka, lau autobus egunin.
0: Oh.
1: Bai, ze karo, nik eban hartu pizu Bilbon.
0: Eta jundatorri.
1: Jundatorri egunero, goxego, zeiretan autobus hartu, beste bat, arriro buelta, orduan, karo, entrek autobusek ez dutzule kuadretan urrengoaz, ikesin eban pilo baden pora egoten, autobus para ni bakarri zain, zaskotan mobile bateri xabari, bai, hasta nire gauzetan pentsan lan, zerure, musarainei begire.
0: Zeno, ta, gero, eta hortik ateratzen dira gauzak, eh?
1: Hortik urtani gauzak, hortik etorten ideak.
0: Egia da, azken aldin, astu egin zaigula, aspertzartzen.
1: Ja,
0: bai. Ez dakigu,
2: umeratik anezaten dugu, baina guk ere ez dugu bereala mobilatate dugu. Bai. Hartu eta...
1: Bai, ja, bueno, incluso, claro, trampa, eh? Mobilatzi
0: incluso
1: trampa.
0: Pelikula bat ikusten edo.
2: Ja.
0: Pelikula bat ikusi
1: eta kapaz.
0: Eta mobila askun. Edo, bai. Ta, edo bazpare... Ostia, utzi mobila, eseri, pelikula bat ikustea. Pantalla bat bukazu, ba, beharra bukazu pantalla horren eta zure begien artean beste pantalla bat sartzeko.
1: Bua, aurrekun konturetu nintzen, inoz pasau batzue, eta bertan momentun esan nahi amamalen, ja pasetan, za, neuen, telebizinio ikusten...
0: Bai.
1: Mobile bitxartin, WhatsAppin, konbertsazioek pilo agenteaz batera iruten, eta ordenadorin Zarako erropak begira. Zaian eguen, iru estimulo motata. Eta gero enzima, junitzen eskatza, hartu neuan zoze jateko, eta gian eguen dana. Osa, ezin da holan. Ezin da.
0: Gehiegi, igual.
1: Gehiegi, bai. Ezin da.
0: Bai, bai. Lehen guri esaten ziguten, ahi den bago, zin telebista ikusten aizate, eta ez da gitzertaz, eta begina karratu geldituko zaizkizu.
1: Bordon guri imaginau.
0: Triangelu. Bai. Hombre, oain esfortzu bat egin behar da, maien pantailaik esateatzeko?
1: Ja, bai.
0: Bai, ez? Osa, bueno, ez dakit, guk etxean da dibez, hori itetu.
2: Bueno, nera bekin, claro.
0: Bueno, bai, baina esertzegea maien elkarri behira, hogei minutu, afaltzeko. Ba, hogei minutu oitan gutxinez, bai. Ez? Bai, txal. Eta naturaltasuna, osa, normala da, ez dauka oso etxe hippie bat, eh? Osa, pantalla asko dao, eta baina afaltzeko orduan, horrelako zerbait, elkarriekin hitz egiteko.
1: Guk asteguen inzier, alkarraz bazkaltzeu, zuketanik, eta mobile, pff, karo, bierrin bai. Ez da igualaz, igual pendientia gombiga, bai. Baina pilo bat atateu. Osa, hasi bai. Da, mobilek eskina baten izten, bazkaltzen gauzen nien.
0: Imerde duk, urna bat hartu,
1: bai.
0: Urna txu bat ola metakilatu azkua,
1: bai.
0: Hor utzi, eta...
1: Jasta, bazkaltze kordunga.
2: Baina hor badao joku bat, ez?
0: Kirizketarekin.
2: Bazkari bat entzadenean jendeak inda, bai. Mobil guztiak utzi elkarren gainean, bai. Eta lehenengo hartzen duenak.
0: Ordaintzen du bazkaria.
2: Ordu, inorkestu
1: hartzen. Hori itzela da, eh? Uf!
2: Oso, inoiz probatu?
1: Inoiz teu probau.
2: Edo trago bat hartzen, eh?
1: Hornik peligro ukiko neuke.
0: Ruinara jongo zeinak, akaso?
1: Nora?
0: Zu, ara ruina, hola, dire...
1: Eba, igual bai, eh? Kontuz, eh? A ber, kuadrian, menpekotasun handi xeukau danok. Baina ni nahiko top bosten neuela esango neuke, eh?
0: Top bosten, pues batetik. Egun dugu eta bosten.
2: Laugera.
1: Bales. Imaginau, amar bat pertsonatik,
0: bai?
1: Top iru.
0: Top iru, eh?
1: Top iru, esan no. Bai. Baina ez que justifikau itxot, bierra, ez que no seke, justifiketot bierra bai. Kontukin. Eta gero, askotan ez teizeten. Baina, bueno.
0: Eta Instagrameko notifikazio bat, zai zarrena, edo olako mierda bat. Edo bai. Zarako soinekoa iritsi zaizula.
1: Ez hartu zaran, eh? Ez hartu zaran.
0: Ez, behitxu bakarrik.
2: Lasai, arrizko gutxi dakau guk, eh? Baino.
1: Ah, bale. Ez hartu Inditexen, erosi herriko saltoki txikixetan.
0: Hor, txalengo dugu. Bueno, programa bukatzen ari, eta konturatu zea, hemen artifizio gehiagirik ez daukagula, eta...
1: Ez dakitza eta bizuen rilze...
2: Txilorek berdina esan zigun, eh?
0: Bai, ez dakitza eta gotzuten, eta claro, bigarren minutuan nahi zan esaten nik...
2: Sortzi gainak,
0: faltona jartzen naiz.
1: Bai, konfirma honik ebaietz.
0: Hau, Wikipedian sartu daiteke hau.
1: Vale.
0: Bai, ze berak esan zuen, baina, noski, berak bere buruari buruz esan zuen, baina, oain,
1: konfirmatu
0: edo zu, komunikabide

0: batean,
1: bai,
0: iturria. Eta bai. Referentzia dago.
2: Eta gaina, iturri bai. Zuzena zen niberan lagunena, orduan, bai, iturri oso fidagarria.
0: Fidagarria eta ofiziala.
2: Eta kazetaria. Ja está.
0: Inda, bueno, Wikipedia aldatzeko...
2: Baina ingoztezu atzenin, ingoztezu egin.
0: Buk ez, katxalinek.
2: Jako, zubak izo itxan Wikipedia.
0: Nik, ze jakin gode.
2: Itxuri, bueno, ukezu jakitzeko.
0: Bira, unen baten hola lanian aspertze baldin maia do denbora txonan baldin maia doke?
2: Aztelenin. Osa, aztelenin, zure ordena ora noie, desatan noie, idezu Wikipedia.
0: Ah, Wikipedia aldatu gode.
2: Egin gostezu?
0: Venga, ba.
2: Egin gostezu. Kafea atatakotzut.
0: Eta...
2: zuri be
0: bai. Bai, eta, bueno, eta Mikel Lordangarin eta Elorrieta eta Inigo Etxearena ere, agian, ere bai, referentzia jarri bata besteai. Ez, esaten dute, jendeak esaten du.
1: Nonbait irukiak direla.
0: Bai, ala, bai.
2: Jako, igual Inigo Etxearen segizuk jarraitza zuen.
0: Azken
1: titulo batzuk behar dugu.
2: Itxain, imaginau. Mikel Lordangarin, Einaute Elorrieta, Inigo ETS.
0: Eta ni.
2: Eta gero igual zu.
1: Ojo.
0: Wow.
2: Eta gero zu.
0: Eta gero Kike Amonarriz.
2: Eta gero Kike Amonarriz.
0: Eta listo, hortxe. Itzak inventatzen. Eta. Bueno, bukatzeko... ostras, ez du idatzi. Urrengorako galdera eta... horritxo bat bautaz hor.
2: Baina,
0: azkar ingo deu.
2: Bueno, ez. Bakizu ez egin goten.
0: Ojo.
2: Lehen egu gaba esaten.
0: Ez dugu jakin. Guk ez dugu jakin nahi.
2: Ah, bale, bale.
0: Eta entzule... Simple
1: ez dugu jakiten.
2: Bale.
0: Eta benetan ite deo, eh? Nahi baldin bazuz ez marrastu edo...
2: Ez. Bak ez idatzi.
0: Bai.
2: Bai.
0: Bona, idazten du mitartean komentario txoa. Ona programa, eh?
1: Ona.
0: Bai, Aitziberrekin baina nobeto, igual.
1: Jo, eska Aitziberrekin zekuela, eh?
2: Asko sobeto, ez?
0: Ez dago ondo, baina, bueno. Baina, jokua eman zigun hori bai, baina...
1: Asko edaten do.
0: Bai, bueno, asko edan gabere, faltona karte baldin ma...
1: Bai.
0: Igual ez du asko edan behar, baina egiten duenetan faltona jartzen da. Eta nik uste, pixka faltona torri zan,
1: bai.
0: Esango nuke, igual zurruta atxo bat edo mantzula sartu horretik gara.
2: Hijo baietz, bakizu egin ia zeuela horretik.
0: Zer? Ojo, jari, barkatu.
2: Bai, bueno, entzuten egona parkatu, entzuten egona konbertsazio zatixe. Aitzi ona etorri hor duko, nia zegozan Donostiko hotel batean. Ez gali haute, eh? Ez gali haute. Genti pentsan da, baina ez gali haute. Edo bai.
0: Bueno, horra idean utziko dugu.
2: Baina nire zegozan egun hortan, Donostiko hotel batean.
1: Batentzio hori mantentzia ondo dago.
2: Bai.
1: Azkenean amuba da, eta jendeak esan, badadez, badadez.
2: Ez que jentik nitzako pentsan dago bai, etze. Non os liau izagarela, jentik nitzat pentsan dago. Baina, berez... Eno izata.
0: Oh, emetxe, oh, zer nervi... Wikipedia jarriko, Malen Altuna, eta... Kazetaria, movida, eta...
1: Zorumarrak diote, eh?
0: Bai, Aitziberrekin liatuta ote dauen, ala ez.
2: Bale, listo, eh?
0: Idatzi eso? Oh,
1: bai, bai, sartu gutuena zala ontan, eta gero ja...
2: Pista bat emongoz, bueno, ez.
1: Ez eman pistarik, ez dugu jakinei. Normalan ez dugu ezer jakiten da.
0: Urrungazten sorpresa izango da. Pentsa, ez dakitzula zein idatzi diozun.
2: Ja, bueno, barren dozte, ai, arriskua daukonez. Bueno,
0: ze arriskua dago.
1: Arial Amaikan idatzi dozu?
2: Arial Amaikan idatzi dozu?
1: Ez dago arazorik ordu.
2: Ez, ez dugu arriskoik. Ez dugu inungo arriskoik. Urrengo programi fijo entzungot.
0: Oye, a ver, nola erreakzionatzen duen datorrenak.
2: Ez es que erantzunen nahi jakin. Benetan erantzunen nahi dela jakin.
0: Bai, edo zein izan da?
2: Bai, oza, ez dakit zein dan, baina desietana bere erantzune jakitzeko.
1: Badakizu hau truko bat dela, behintzat urrengo astean entzule bakarra ukitzeko.
0: Bai. Zu, vale. eta kotxean irratia aldatu ezin dezaken tipo gaxu hoi.
2: Seiretan, segunetan?
0: Aste arteetan, arratsaldeko seietan, naiz
1: erratia.
2: Martitzenetan, seiretan, itzela. Vale.
1: Driving hour, deitzen diote.
2: Vale.
0: Bueno,
2: driving hour.
0: Guk junin behar deu. Zuk presik ez dakazu, nola ja, erdi retiratuta zaude, o, vale. O gaur ez dakazu bate presik. Bueno, Malenek, bai, Malenek esan, bueno, nola presak adabilen beti?
2: Lasei,
0: iristeko.
2: Lasei.
0: Baina presak indabil. Bueno, eta nik ere jun barra dut. Eskerrik asko entzuta gatik, hau bita piko izan da, eta Mikelek, oa indikan, zehote esateko dauka, denboraz kanpo gaudenian.
1: Nik beti dakat zehote esateko, bakizu komentarista profesionalan izela.
0: Hori da.
1: Kontua da, bueno, bakizu programa datzutan, opariak iten dizkietela
2: bai.
1: Programakoei.
2: Bai.
1: Bai? Zuk ez diguzu ezer ekarri? Lasai. Inork ez du ezer ekarri sekula.
2: Ah, bale.
1: Bale. Baina guk bai. Oso eskuzabala geha. Eta pikupak bat dago hemen.
0: Bi piku ta piku.
1: Bi piku ta piku dira. Iru ziren, bat eikoskain diogu, bi ta piku dira zuretako, opari.
2: Ke guai, me encanta piku.
0: Ah, bi etzen do. Bi piku ta piku.
2: Eta piku
1: piku. Eta piku piku ta. Eskerrik asko etortzea batikan, eta zoaz pikuekin.
2: Oso gozu, eskerrik asko kari.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Goizeko zortziak puntu-puntuan egun honen zuleok zer modu zaudete ongetorri informazioaren ariaren lehen ediziora, Naiz Irratian zaudete, abuztua kamabi gaur, asteazkena. Eta bai, heldu da eklipse osoaren eguna Euskal Herrira, eta egin nahi dugun eguneko lehen aipamena, ba eklipsea ikusi ezingo duten guzti horiei eskinitakoa da. Egongo direlako lan atarteko fenomenoaz gozatu ezin dutenak, edota zaintza lanen ondorioz badira beste makina bat kasu. Zuei aipatzea ez dela mundua eklipsearekin amaituko, eta badirela gauza garrantzitsuagoak. Baina ezin uka gaur milaka Euskal Herritar zerura begira izango direla arratsaldean. Lander Martínez, egunon.
2: Egunon, Egoi, eta egunon. Entzuleok, eklipsea arratsaldeko 7:32 aldera hasiko da hasierako eklipse partzialarekin. Bertan, ilargia eguzkiaren ertza pixkanaka ukitzen eta estaltzen hasiko da, eta une horretan, egunaren argia pixkanaka iluntzen hasiko da. Eklipse osoa arratsaldeko 8:27 eta aldera iritsiko da, eta minutu bat inguru irango du, aldaketa txiki batekin gauden puntuaren arabera.
1: Ba, esatea eguraldiarekin ez gaudela pasaden astean bezain kezkatuta behintzat abuzuaren 12 eklipsearen egunean, eguraldi dotorea izango dugulako Euskal Herri osoan zehar, egunotan baino bero handiagoarekin gainera. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, soilik behodeiekin baipar isurialdean egunaren hasieran, eta amaieran, eta bero odeiren batekin hegoaldean arratsaldean. Eklipsearen unean zerua garbi egongo da, oroar baliteke bero odeiren bat agertzea dena den Bizkaia mendebaldeko kostaldean adibili, eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroako hegoaldean ere, baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorre ibiliko da goizean, hegoekialdekoa nagusi izaki Mediterraneo isurialdean, eguerditik aurrera kostaletik hasita ipar edo iparekialetik finkatuz joango da iparraletik hegoaldera, eta gauean kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat gora gaur. Ikusgarriak izanagatik esango dizuegu entzuleok eklipseak ez direla ezoikoak eguzki sisteman.
2: Gure bizilagunetako batzuk ere euren eklipse propioak dituzte, eta batzuen kasuan gainera orbitan dituzten sateliteak bezain beste, hori bai, zortedunak gara lurretik osotasunean ikus ditzakegulako. Hortxe Naiara Barrado astrofizikariak emandako gako nagusia.
3: Horregatik lurrean gertatzen diren eklipseak, esango dut komilien artean, perfektuak dira. Guztiz estaltzera, heltzen da ilargia, eta justu estaltzera. Zergatik izaten du justu estaltzea. Ba, justu estaltzen du, eta orduan eguzkiaren koroa edo eguzkiaren atmosfera ikusteko kapazak gara.
1: Badira, kontu hartu beharreko beste zenbait arau eta aholku, betaurreko bereziak derrigor erabiltzarena adibidez kalte konponezinak saiesteko, baina gero xeo egingo dugu guztien errepasoa. Baditugulako beste zenbait kontu azkar-azkar aipatzeko, Espainiako poliziak 5 pertsona atxilotu baititu Gasteizen bat astelenean, eta gainontzeko 4 atzo aste artez gorroto delitua egotzita Euskal Selekzioaren aldeko manifestazio batean Espainiako zale batekin izandako liskarragatik, Lander.
2: Aske elkarteak salatu duenez, salatzailea elkarretaratzaren aurretik igaro zen fasisten agurre egiten zuen bitartean.
4: Kontzentrazio baketsua izaten ari zela, gizonezko bat aurretik pasatu zen jarrera provokatzailez agur faxistak eginez. Ofizialtasunaren aldeko ekimenean zegoen jendeak ongi etorria ezela jakinarazi nahi izan zion. Momentu horretan, gizonezkoak korrikaldegin eta Olagibel kaleko Polizia Nazionalaren komisaldegian gotortu zen. Atxiloketen aitzakia hori izan da.
1: Eta Kolombian esango dizuegu baita ere, dagoeneko 200 gora direla hildakoak entzuleok, 240 baino gehiago azken balantzearen arabera. Noski Kolombiara begira izango gara aurki, baina momentuz, goazen trafikoari dagokionarekin, Lander.
2: Uneotan, Egoi, esango dugu ez dugula aparteko gertakaririk nabarmentzeko Euskal Errepide sarean, lasaitasuna gailentzen da.
1: Eta ala jarra idezala ezaztu baitere eklipsea dela eta murrizketak izango direla gaur arratsaldean zehar, ibilgailu astunek ezingo dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko zein Nafarroako errepideak zeharkatu, eta baitere gogora ekartzea eklipseak iraun bitartean ezin dela bide bazterrean gelditu. 8:05 ditugunean ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
0: Benetako jaiak bizi nahi dituzu? Zatoz Meinakara, jai giro bikainean herritik eta herriarentzat sortuak diren jaietaz gozatzera. Herri bazkaria, elektrotxaranga, kontzertuak, kak, aramu, DJ Dol, erromeria. Abuztuaren 13tik 16ra zatoz Meinakako jaietara. Meinakako udala.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: 8:06, bere iraupena 2 minutura helduko ez den arren abuztuak amabi honetan, eguzki eklipse osoa izango dugu, eta esperientzia berezi izango da zinez. Hori dela eta, komenigarria da jakitea noiz hasiko den fenomenoa, eta argi edukitzea baitere, non ikusi nahi dugun.
2: Fenomeno astronomikoa Europa zeharkatzen hasiko da Ipar Atlantikotik, Groenlandia eta Islandiotik zehazki, eta ondoren Iberiar penintxulara iritsiko da. Beak eta baldintza oso onak eskainiko ditu, tartean Euskal Herriko ere muzabaletan, zehazki eklipse osoa, Arabako lurralde historiko osoan, Bizkaiko gomendebaldean eta Nafarroako hegoaldean ikusi izango da. Baina hemen dago aipatu beharreko lengakoetako bat oso osorik ikusi ez arren, gainontzeko lekuetatik ere fenomeno paregabea izango da, eta ez dago zertan etxetik urrun joan beharrik honetaz gozatzeko. Beste modu batean esan da oso osorik akaso ez, baina ederki ikusi alko da ere Donostia edo Iruñetik. Eklipsea 7:30 aldera hasiko da hasierako eklipse partzialarekin. Bertan ilargia eguzkiaren ertza pixkanaka ukitzen eta estaltzen hasiko da, eta une horretan egunaren argia pixkanaka iluntzen. Eklipse osoa arratsaldeko 8:30 aldera iritsiko da, eta minutu bat inguru irango du, aldaketa txiki batekin gauden puntuaren arabera.
1: Esango dizugu, trafikora begira, izango direla arau bereziak gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan esaterako operatibo berezia izango da martxan, labian dagoeneko martxan jarri dute, gaur eguneko ba eklipsera begira zehazki, eta arauak zorrotzagoak Nafarroan besteak beste sute arrisko handia dagoelako. Foru gobernuak debekatu egingo ditu ibilgailu motordunen zirkulazioa, elektrikoak barne, lurzoru urbanizezinean dauden baso pisteatik edota landa bideetatik dator markatu, gaurko eguzki eklipsea dela eta.
2: Zehazki neurri hori, abuztuaren 12-etako gaueko 12-etatik, abuztuaren 13-ko goizeko 7-etara egongo da indarrean, eta baso suteak izateko arrisku handiko aurreikuspenaren ondorioa da, baita mugikortasunari, segurtasun publikoari eta ingurumena zaintzeari dagokionez herritarrak babestearen ondorio. Ekintza horrek funtsezko salbuespenak izango ditu egoiarren eta produkzio sektoreen eskubideak ez kaltetzeko.

0: Baina zer da ez dezuena egin behar entzuleok? Itxu, ez gelditzeko eta ez gaude txantxetan. Eklipsearen atariko ahotsa ditu ugarik uartarazi baitituzte eklipsea babesi gabe edo betaurreko desegokiekin ikustearen arrisku handiak. Esaterako, begiko erretinak erre daitezkelako. Zer ez den egin behar azalduko dizuegu jarraian.
1: Saiestu beharreko akats nagusien artean fase partzialetan eguzkiari begiratzea da ipagarriena, hala ilargiak eguzki diskoaren 1989a estaltzen duenean ere agerian geratzen den zati txikiak erretinan erredura eragin dezake. Eguzkia osotasun fase osoan zehar soilik ikus daiteke betaurrekorik gabe guztiz ezkutuan geratzen denean. Beste akats bat eguzkitako betaurrekoak edo etxeko metodoak erabiltzea da. Ohiko betaurrekoak, naiz eta oso ilunak izan edo bat baino gehiago gain jarri, ez dira egokiak. Era berean, ez dira erabili behar argazki negatiboak, kamera filtroak, iragazki polarizatzaileak, CD-ak edo DVD-ak. Halaber, betaurrekoak erabili aurretik aztertu egin behar direla ohartarazi dute eta baztertu egin behar dira urratuak, zulatuak, deformatuak edo bestelako kalteak badituzte. Kamera, teleskopio edo prismatikoetatik eklipsetarako betaurrekoekin begiratzea da atzemandako beste akats bat, beraz ekidin. Azkenik, adituek azaldu dute erretina erre daitekeela naiz eta minik ez sentitu. Halaber, begiko lesio baten zauriak zenbait ordu igaro ondotik nabaritzen hasiko ditugu.
0: Ikusgarriak izanagatik eklipseak ez dira ez ohikoak eguzki sisteman lagunok. Gure bizi lagunetako batzuk ere euren eklipse propioak baitituzte eta batzuen kasuan gainera orbitan dituzten sateliteak bezain beste. Hori bai, zorteduna gara lurretik osotasunean ikusi ditzakegulako. Hortxe, gako nagusia. Ba, gaur iluntzeko eguzki eklipsearen arira, Naiara Barrado astrofizikan doktorea, EHUko Planeta Zientzien taldeko ikertzailea eta Bilboko Ingenieritza Eskolako Fisika Aplikatuko irakaslea izan duguna izirratian. Lurretik ikusiko dugun eklipse hau bat du zerekin alderatu, beste planeta batzuetan ematen diren eklipsen inguruan divulgazioa egin du eta. Fenomeno honek dituen berezitasun guztietaz aztu gabe Barrado kazaldu digu izatez, beste eguzki eklipse bat baino ez dela. Guretzako hain berezi egiten duena da, lehen aldiz urte askoan ikusialko dugula osorik edo ia osorik Euskal Herritik bertatik.
2: Eklipseak gehiagotan izan ditugu, eklipse gehiago bizi izan dira, baina ez osoak etzetik. Eta hori da, nik uste dut gaur egun daukagun berezitasun handia. Osa, gain daukaguna da, etzetik mugitu gabe, edo etzetik apurtzu bat mugituta, kapazak izango garela bizitzeko eklipse oso bat. Eklipse partzialak izan dira gehiago, orduen dela urte, eta erdiz, bueno, esakitzen bat, baina, bueno, orain dela gutxi, gertatu zen bat, bueno, lainetuta egon zen, baina, bueno, gehiago izan ditugu, baina mugitu gabe, etxetik gertu, edo mugitu tamaina apurtu bat, ba, orain dela asko ez dela gertatzen, eta hori da, benetan, berezia dena, ez?
0: Ez oiko da bai, eta ezaugarri zehatz batzuk eman behar dira, aldi eta espazio berean, baina izatez ez da zaila ulertzeko nola gertatzen den eklipsea. Eguzki, planeta eta sateliten interakzioan oinarritzen baita.
2: Bai, a ber, eklipse bat definizioz da zeruko gorputz batetatik datorkiguna argia, beste gorputz batek estaltzen edo blokeatzen duenean gertatzen den fenomenoa. Orduan, eguzkia baldin badaukagu, eta eguzki bat izango dugu beti planetak inguruan dauen biltzatelako, eta erdian beste objektu bat jartzen baldin bada, eta orduan bere argia blokeatzen baldin badu, gertatuko da eklipsea. Gureak normalean, bauri, ilargia eguzki eta lurra. Depende non kokatzen diren lurra eta ilargia, bai, ilargia eklipsea ditzen diogu edo eguzki eklipsea.
0: Eta beste planeta bat eguzkiaren aurrean jartzen denean, transitoak ematen dira. Nolabait ere eklipse txiki bezala definitu ditzakegunak.
2: Baina beste planetetan hau ere bai gertatzen da. Eta berez, lurrean ere bai gertatzen dira beste gauza batzuk deitzen ditugula transitoak, baina biesan beste eklipse txikiak dira ere bai. Eta hau gertatzen da, eguzkiaren aurretik ilargia parratu beharrean, eguzkiaren aurretik adibidez Merkurio edo Venus parratzen direnean. Hor gertatzen dena da, eguzkia ez dugula antzematen, baina teleskopio batekin begiratu ahal izango genuke, eguzkiaren aurretik Merkurio eta edo Venus pasatzen direnean, horrelako puntutu txiki borobil beltz bat ikusten diogula eguzkiari. Claro, hain da txikia ez dugula antzematen. Ilargiaren kasuan antzematen dugu, estaltze hori totala delako.
0: Barrado entzunda beraz, tamainak, distantziak eta pertsepzioak eragin zuzena dute eklipse bat ikusten dugun moduan eta zortedun senditu gaitezke lur planetan oso tarteka eta oso espazio mugatuetan Euskal Herrian gertuko den bezala eguzki eklipse osoak ikus daitezkelako beste planeta batzuetan ez bezala.
2: Horregatik lurrean gertatzen diren eklipseak esango dut, komilien artean, perfektuak dira. Guztiz estaltzera, heltzen da ilargia, eta justu estaltzera. Zergatik izaten du justu estaltzera? Ba, justu estaltzen du, eta orduan, eguzkiaren koroa, edo eguzkiaren atmosfera ikusteko kapazak gara, ilargia tapatzen duenean eguzkia.
0: Mm-hmm.
2: Venus edo Merkurio pasatzen direnean, hain diratikiak beraien itxura aparente horretan, pasatzen direnean, ba, ez dutela guztiz estaten, barruan ez dugu, iaia ezer antzematen. Efektu hau da, imaginatu, atxamarra jarri aurpegiaren aurrean, eta aurrean daukazuen mai bat, edo telebista estali, zuen atxamarra telebista baina eskoz txikiagoa da, baina telebistaren zati handia, edo depende ze distantziara zaudeten, telebista osoa tapatzeko kapasak zarete.

0: Informazioaren aria, naiz irratia.
1: 8:04 ditugu eta eklipsea zadago, badago, zer aipaturik gaurkotasunera begira eta noski gaur berriz ere Kolombiara begira gaude, astelen honetako lurrikarak kaltetutako Kolombiako eskualdetako agintariek hildakoen eta desagertuen datuak eman baitituzte gobernuak datuak eguneratu ez dituen bitartean. Momentuz, 240 pertsona baino gehiago hildira eta 100 pertsonak desagertuta jarraitzen dute.
2: Lurrikara goizeko 7:34 izan zen eta epizentroa San Jose del Palmar herrian izan zuen, Txoko departamenduan, Baie del Cauca eta Risaralda eskualdekin muga egiten duen lekuan. Gehien kaltetutako departamendua Baie del Cauca da 130 hildakorekin, horietatik 75 kalin, hiriburuan eta beste 35 inguruko gainerako udalerrietan. Bereziki gor kolpatutako Kibdo herriare Txoko departamenduko udalerriko alkateak, Rafael Bolañosek eskerrak eman dizkie erreskateranetan laguntzen ari diren inguruko udalei eta oraindik kalteen ebaluazio bat egitea zaila dela aitortu du. Ingenieri gehiagoren beharra dagoela berretsiz herrialdeko karakol edabideari adierazi dionez.
3: Kolapsos hemos identificado 3 comunas, la 1, la 5, la 6. Aunque también tenemos que ir a hacer unas verificaciones en otras comunas que también han tenido nos han llamado de algunos barrios de esas comunas.
2: Guztira astelen honetan Kolombia astindu duen lurrikarak 240 hildako baino gehiago utzi ditu eta ez da baztertzen kopuru horrek gora egitea, gobernuak ez ditu datuak eguneratu. Bestalde 3000 pertsona baino gehiagok desagertuta jarraitzen dute suntxitutako eraikinen azpian eta 2500 biztanletik gora zaurituak izan dira ez beharrean. Nazio Batuen erakundearen lehen estimazioen arabera 5000 eraikin baino gehiagok kalteak izan dituzte lurrikaragatik eta gutxienez 61 guztiz suntxitu dira ez beharraren arira.
1: Ba, aipatzea baita ere lurrikararen ondorio zeunka hilotz zenbatzen eta erreskate taldeak hondakinen artean zaurituak bilatzen ari zirenean erabaki duela Abelardo de la Estrella Kolombiako presidente berriak bere lehen erabaki polemiko hartzea nazioartean. Okupatutako Golango gainak Israelgo lurralde bezala errekonozitu ditu.
2: Nazioarteko zuzenbidearen aurka doan erabakia da, baina duela aspaldi urratzen ari direla batzuk nazioarteko legedia inolako ondoriorik gabe Israel eta Ameriketako Estatu Batuak ditugu horren eredu. Kargu hartu berritan Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak pasaden astelenean adierazi zuen bere agenda oso abertan bera uzten zuela lurrikararen ondorioei aurre egiteko operatiboaren buru jartzeko. Gezurra esan zien ordea Kolombiarri presidenteak Golango gainen Israeldar okupazioa errekonozitzeko tartea izan baitzuen. 6 eguneko gerraren ostean 1967-tik estatu sionistak okupatutako lurralde siriarra dira Golango gainak. Nazio Batuek ere okupatutako lurraldetzat du, baina errealitatea da mantendu ezazik okupazioa eremua handitu duela azken urteetan Israelek, batez ere Sirian Bashar al-Assad kanporatu eta Al-Shara islamista agintera heldu ostean. De la Esprillaren erabakiak okupaziori betikotzen du, gainera okupazioa ezazik Kolombiak Israelek Golan defendatzeko duen eskubidea errekonozitzen baitu, alegia Golanetik Sirianz erasoak egiteko aukera babesten duela. Era berean, De la Espriella iragarri zuen Kolombiako enbaxada Tel Avivetik Jerusalemera eramango zuela, zeinaren ekialdeko zatia Israelek okupatzen duen 1967-tik eta Nazio Batuen erakundeak ez duen Israelgo hiriburutzat hartzen Donald Trumpek eta Javier Milei aurretik erabaki bera hartu zuten.
1: Eta bere herrialdea lurrikararen ondorio lazgarriak jasaten ari zen egun berberean Israeli ez ezik Marokori ere babesa publikoki emateko aukera ez zuen galtu dela Espriellak.
2: Marokok mendebaldeko Sahararen gainean zuen subiranotasuna ere rekonozitu zuen eta Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoarekiko harremanak izoztu. Duela 4 urte boterera iritsi bezen laster Petrok Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoarekin harreman osoak berrezarri zituen 2001-etik izoztuta egon ostean.
1: Ba, tira, Siria ipatuta herrialde horretako auzitegi batek heriotza zigor horra ezarri die in absentia Bashar al-Assad presidente kargu gabetuari eta haren gobernuko goi kargu batzuei gerra zibilean egindako krimenengatik. Erasoaldi islamistaren ondorio zies egin eta 2024-tik Moskun erbesteratuta dagoen Bashar al-Assad, bere anai Maher eta haren gobernuko beste zenbait lagun heriotz zigorrera kondenatu dituzte. Guztira 9 pertsona. Damaskoko auzitegi horrek erruduntzat jo du al-Assad gizatiriaren aurkako krimenengatik eta gerra krimenengatik besteak beste aldez aurretik pentsatutako hilketak, hainbat pertsonaren nahite egindako hilketak, 15 urtetik beherakoen hilketak heriotza eragin duten torturekin batera egotzita.
4: Kolapso.
1: Atera, berehala atera dira kalera milaka lagun erabakia ospatzera Sirian. Erbestean daudenez kondenadutako gehienek izkin egingo diote heriotza zigorrari, ez ordea Atef Najibek. Gerra zibila hasi zen dara eskualdeko segurtasun politikoa zuzentzen zuen Najibek eta ari egozen zaizkio lehen protestetan izandako errepresio ekintza bortitzak. Najibek kargu guztiak ukatu ditu eta ez du inolako damurik agertu. Eta Israelen palestinarren aurkako humilazioak ez du etenik. Azken aldian denetarik ikusi dugu eta azkenekoa ba animalien eskubideak palestinarren gainetik jartzea izan da. Israelgo hegoaldean dagoen Ketziot espetxeko segurtasun handieneko eremu baten inguruan zuloa egiten hasi delako gobernua eta entzun ongi Niloko krokodiloak presoen balizko ihesaldiak uxatzeko elementu gisa erabiltzeko asmodu lander.
2: Jerusalengo epaitegi batek proiektua geldiarazi du behinbeinean animalientzako arriskua dela eta dena den Itamar Ben-Gibirrek bultzatu duen proiektuak milaka preso palestinar dauden espetxean gauzatu nahi dute. Floridako Alcatraz bat egitea da proiektuaren helburua, harrigarriena izan daiteke proiektua behinbeinean atzera botatzeko argudioa, izan ere animalientzat arriskutsua izan daitekela adierazi du epaitegi batek preso palestinarraren osasuna preso palestinarren osasuna aipatu gabe ere.

0: Ba, arratsaleko, goizeko, dagoeneko, barkatuko nazuen zuleok, ni neu ere pixkat ordurien nagoelako eklipsea dela eta, baina lan kontuetan murgildu behar eta aipatuko dugu, Konekta BTO-ko enpresa batzordeko hainbat kide mobilizatu direla azken orduetan Bilbon, El Correo egunkariaren egoitzaren aurrean, ezkutuko enplegu erregulazio espediente bat egiten ari direla salatzeko, horren bidez kaleratutako, amairu lankideren berreonarpena aldarrikatu nahi izan dute. Izan ere, telemarketineko enpresa honen bezero garrantzitsuenak Bozento eta Iberdrola ditugu. Gainerakoan, osasun bidean, hainbat lanpostutan hizkuntzak meritu gisa baloratzen ez direla salatu du Lab Sindikatuak. Sindikatu abertzalearen aburuz, euskararen dekretua delakoaren ondorioa da, hau, eta araudi berriak dituen utxuneak zuzentzea galdegin du. Sindikatuak kezka agertu du aplikatzen ari diren irizpiden artean dauden ezberdintasun larriak direla eta izan ere, azaldu dutenez, antzeko ezaugarriak dituzten plazak dituen prozesu berean ere, batzuetan hizkuntzak baloratzen dira, beste batzuetan ez. Eskubide urraketa delakoan, Lab osasun bidearekin harremanetan jarri da azalpen bat eskatzeko eta esan diete ezinezkoa dela lanpostu guztien hizkuntza balorazio egitea, hori eragozten duen araudi bat dagoelako indarrean. Eta mugarri bat aipatu behar. Osorik garatu ez den mugarri bat, baina badira 5 urte Rider legea Espainiako Kongresuan onartu zenetik. Sistema erabat aldarazi du legeak, baina oraindik ere makina bat lan gatazka daude sektore honetan, sektore prekarizatu honetan. Horetako batzuk legearen osotasun faltaren oinordeko dira eta beste batzuk egoera berriek sortutakoak. Aritz Santamariarekin egingo dugu errepasoa.
1: Telefono adimenduek eta janaria etxera eramateko plataforma digitalek boom egin zuten eta autonomo gisa jarduten zuten bertako langileek. Handik 5 urtera sistema oso bestelakoa da, baina egoera gatazkatsuak ugaritzen ari dirazken aldian Euskal Herrian. Horiek horrela, legeak ez du gatazka ez prekaritatea bere osotasunean konpondu. Hala joan den apirilean greba egin zuten Globoko langileek, legeak kontratatzera behartu zituen milaka autonomo faltsuen kaleratze masi buen aurrean. Araban, 2021 batean egin zuten lehen epaiketa kolektiboa, Globo enpresako langileen eskubidak aitortzeko. Era berean, Bilbon 285 Riderren egoera legeztatzeko beste behin Globo epaitu zuten. Labek deitoratu du Globo enpresaren jarrera, zeinak etengabe epaiketetara jotzen duen langileen eskubidak jomugan jarriz. Sortutako aldaketa positiboen erreferentzia gisa, Bizkaiko Globon lehen enpresa batzordea eratu dela azaldu behar da. Elak 47 borto lortu ditu eta Komisiones Obrerasek 8. Beraz, 13 ordezkarietatik 11 izango ditu Elak. Emaitza Zarago sindikatuak nabarmendu du hauteskundeek aurrera pauso nabarmena dakartela lan eskubien defentsan, prekaritateak eta lan baldintzak okertzen dituzten enpresa eredu berriek markatutako sektore batean. Europako Batasunak halaber antzeko lege bat onartu zuen 2024an eta Europako Parlamentuan garrantzi handia eman zioten legeari. Izan ere, Europar Batasunean sektore horretan 40 milioi langile daude.
0: Eta gai ez aldatuz, Espainiako poliziak 5 lagun atxilotu ditu Gasteizen bat astelenean, gainontzeko lauak atzo gorroto delitua egotzita Euskal Selekzioaren aldeko manifestazio batean Espainiako zale batekin izandako liskarrak tarteko. Aske elkarteak salatu duenez, salatzailea elkarretaratzearen aurretik igaro zen, fasisten agurra egiten zuen bitartean.
2: Kontzentrazio baketsua izaten ari zela, gizonezko bat aurretik pasatu zen jarrera provokatzailez agur faxistak eginez. Ofizialtasunaren aldeko ekimenean zegoen jendeak ongietorria zela jakinarazina izan zion. Momentu horretan, gizonezkoak korrikaldegin eta Olagibel kaleko Polizia Nazionalaren komisaldegian gotortu zen. Atxiloketen aitzakia hori izan da.
0: Manteroekin bat eta Enbolo Moie Ndole taldeek elkarretaratzean deitu dute biharko Bilboko aldezarrean udaltzainek kaleko saltzaile bat indarkeriaz atxilotu izan salatzeko lander.
3: Hala da egoi, Bilboko udaltzainek hiriburuko aldezarrean lanean aritzen mantero baten atxiloketak hainbat gizarte talderen haserrea eragin du eta erantzun moduan elkarretaratze bat antolatu dute ostegun honetan poliziaren esku hartzea salatzeko. Atxiloketa astelen honetan izan da Somera kalean Adaxka Kultura Elkartearen parean. Esku hartzean udaltzaingoaren bat patrullak hartu zuten parte. Kultura Elkarteak isa sare sozialaren bidartez gertakariaren inguruko bideoak zabaldu ditu. Bideo horietan hiru udaltzain ikus daitezke gizonaren gainean beste agente batek poltsa handi batean manteroaren materiala gordetzen duen bitartean. Horregatik guztiagatik atxiloketa salatzeko manteroekin bat plataformak eta enbolomoie kolektiboak protesta deitu dute. Ostegun honetarako arratsaldeko 7etan Zamudioko atarian aski da manteroen aurkako eraso polizialekin lelopean.
4: Kirol aria Naiz irratian.
0: Eta 8:27 minutu ditugunean, noski pilotantzako tartea, baita ere kiroletan Naiz irratian, eta ipatu behar Lasok eta Iztuetak Donostiaria torneoaren finalerako txartela lortu dutela. Jon Garate, egunon.
5: Egunon, bai, aurlari nafarrak eta atzelari gipuzkoarrak, Peña eta Albixu hartu zituzten mendean atzoko finalerdietan, 22 eta 12, Martxel Iztueta, atzeko kuadroetan nagusitu zen, eta bizkarretako aurlariak ere atzean kargatu zuen jokoa. Ataungo atzelariak ezin izan zien aurregin, eta bikote irabazle abantaia hartu zuen markagailuan. Entzungo ditugu finalistak Iztueta eta Laso urren ezuren.

0: Ba, adierazpenak ea, entzuteko moduan garen aurrera xeago. Bitartean, futbol kontuetan, Realak Chelsea izango du aurkari txapeldunen ligako sailkatze kanporaketan. Arturo Ruizen taldeak abuztuaren 26an jokatuko du joaneko partida Ingalaterran eta itzuliko neurketa irailaren 2an izango da etxean, printzipioz, Zubietan. Kanporaketako irabazleak txapeldunen ligako liga fasea jokatuko du eta galtzaile aldiz Europa Kopan arituko da nahi aparizioaren adierazpenak zozketaren ostean.
1: Azkenen, bagenekin talde zaila egin ditu laurre, baina bueno, gogokin gaude azkenen ilusio askitegu olako partiduk jolastea, eta bueno, oso gorrai galanen pretemporada hontan, talde desberdinen aurka jolasten, eta bueno, taldea gogokin ikustet eta presta.
0: Bueno, goratuko dugu euskal taldeak pasaden denboraldian hirugarren postua eskuratu zuela eta historian bigarrenez ariko da txapeldunen ligan 2022-2023an aritu zen azkenekoz, sailkatze faseko bigarren kanporaketan Bayern Munichen aurka 1-1 galdu zuen anoetan 3-1 Alemanian. Eta bestetik Maria Carvajal Eibarreko erdilari berria dugu Juventusek utzita Kortejanan, Huelvan jaio zen 2008an eta 15 urterekin egin zuen debuta lehen mailan Sporting Huelvarekin urtebeteko kontratua izango du talde arma Arginean. Aipatu ere, Espainiako selekzioan ohikoa, jokalari armagin berriak nazioarteko hainbat deialditan parte hartu duela eta 17 urte 7ko azken munduko txapelketan egontzela. Txirindularitzan, Jon Agirrek beste 2 urterako kontratua sinatu du Euskaltel Euskadirekin, Zumaiarrak igotzaile doainak erakusten jarraituko ditu, etxeko taldean. Mendiko jarrunaldietan eta itzulietan jaioa, 2026 demoraldi ederra bete du Agirrek orain arte, bigarren postua eskuratu zuen Terres de Lebre klasikoan eta 12. Postua Beiraz sari nagusian, 14. Turkiako turrean, 15. Gran Kaminon eta 17. Esloveniako turrean. Duela gutxi Burgosko itzulian lehiatu ondoren 22. Amaituta, bere urrengo lasterketak Arctic Race eta Bretagne Classic izango dira biak ere abuztuan. Agirrek honela bat egin du Xavier Berasategi eta Gotzo Martin taldekidekin, hiru horiek beste 2 urtez sinatu dute taldearekin, Mikel Landa, Marco Martin, Odei Muñoz eta Felipe Hortz izango dira aurpegi berriak eta aipatu, bueno, Iago Agirre, Samuel Fernandez, Iker Mintegi, Gari Ugarte eta Axel Van der Tuk 2027ko kontratua indarrean duten 5 txirindulariak direla.
2: Ba, talde polita osatzen ari direla Euskaltelen. Mila esker, Jon.
0: Bai, gero arte, ondo izan.
3: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6etarrian, Amurrioko Basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Kirolak.eus webgunea.
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: Zortziak eta hogeita mabi minutu hausnarketan entzako tartetxo ere izango dugu gaurko saioan guazen garetan ezen editorelarekin gaurko lerroburuak dio Raider legea aitzekiarik gabe bete behar dela eta noski albistegian ere izpidi izan dugun gai batekin goaz. Espainiako estatuan bost urte zindarren egon ostean Raider legeak nabarmen aldatu baitu banaketa plataformen funtzionamendu sistema. Hasiera batean otordua izegokienez funtsean autonomo gisa jarduten baitzuten hasieran izatez autonomo faltsu bezala. Legeak oihartzuna izan du Europako beste estatu batzuetan eta ondoriorik ere. Dena den arauak ez du ekarri prekaritatearen amaiera, ez da gutxiagorik ere Euskal Herrian bertan ikusi dugun bezala. Legeak prozesu judizialak eta aldaketak eragin zituen enpresetan, baina ez zuen sakoneko egoera desagerrarazi. Horren erakusle da, ba joan den apirilean Globoko langilek egindako greba nahita ez, kontratatu behar zituzten milak autonomo faltsu kaleratu zituztenean. Legearen helburu nagusia banatzaileak gainerako langileen eskubide berberen hartzaile izatea zen. Hala ere, hori aplikatzeko oztopu ugari agertu dira eta oraindik ere agertuz doaz. Izan ere, neurriak protesten ondorioz edo epailearen aginduz aplikatu dira bai Globon bai beste plataforma batzuetan. Hau guztia 2020an Espainiako Auzitegi Gorenak jurisprudentzia ezarri zuen arren banatzaileak autonomo faltsuak zirela ebatziz. Baina horien ustezko era autonomoari eusten jarraitu zuten hainbat plataformetan kontratazioa saihesteko eta hain zuzen ere utxune hori betetzeko sortu zen Raider legea. Enpresek autonomo faltsuak besteren konturako langiletzat hartzeko jarritako trabei gainera gizarte segurantzari ez egindako ordainketak gehitu behar zaizkie. Hortaz, Raider legea indarren egon den bost urte hauek agerian utzi dute langileen prekaritatearen kontura berazten direnak harrapari bihurtu direla. Bestetik, lan eskubideen defentsaren ikuspegitik nabarmentzekoa da. Lehen enpresa batzordea sortu dela Globo Bizkaia prekaritatea ezaugarri duen sektorean bereziki beharrezkoa izango den kolektiboa. Desiragarria izango litzateke ere erakunde guztiek lege hori atzerapenik gabe betearazteko borondate irmoagoa agertzea. Eta editorialarekin amaituta, guazen gaurko edabideen azalek, dekarten, edo bai, edabidea eta karten azalekin, hobeto esan da Lander.
1: Bai, eta etxetik kasiko gara, egunero egiten dugun moduan. Garak gaur dakarren albiste nagusia, Donostiak Auditza Akularreko etxebizitza proiektua atzeratzea erabaki duela da, udaletxearen iritziz, hau blindatzeko xedearekin. Bestalde, nabarmendutako beste albisteetako bat, Europar Batasunak edukiontzien legedi berria martxan jarri duela da, eta irudi nagusian Kolombiako erreskate lanen irudi bat ikusi dezakegu. Badakizuen moduan astelenean 7,4 puntuko lurrikara honek jada 240 pertsonatik gora hildako utzi ditu eta 3000 lagun baino gehiago desagertuta jarraitzen dute oraindik. Berriara jauzi eginez nazioarteko gaiak ekarri ditu ere, eta nola ez Kolombiako hondamendiaren berri, baina albiste nagusia Espainiak Marokora itzularazi nahi ditu zeutara iritsitako migrante guztiak onakoa da, eta Espainiak Maroko defendatu duela ere ekarri du azalera. Bestalde, aurrera jarraituz, Notizias de Gipuzkoak Notizias de Gipuzkoak eklipsarekin lotutako albiste bat dakar gaurkoan albiste nagusi, eta honela dio, Euskadik prebentzio gorena ezarri du eklipsearen gatik, eklipse historikoa gatik, eta labia aktibatu du hori dela, eta irudi nagusian ikusi dezakeguna da, auzolana egiten ari direla alga inbaditzailearen aurka Mutrikoko udaletxearekin elkarlanean bestein bat bizilagun, eta narrandutako beste albistetako bat, nola ez, Kolombiako egoera da. Notizias de Alabarekin jarraituz, kasu honetan albiste nagusia, zalartzen duen irudin nagusiarekin, eklipsea da, dakizuen moduan, Arabako lautada, lekurik egokienetakoa izango da eklipsea ikusteko, baina ez kezkatu, Euskal Herri osoan ikusi al izango dugulako, eta bestalderen narrandutako beste albisteetako bat, adikzioen eta osasun mentalaren harremanak gora egin duela da Gasteizen. Bestaldere, aste nagusiari lotutako, Andra Maria Zuriaren jaiei lotutako albiste bat dakar ere gaurkoan egunkari honek, eta honela esaten du, Madrilen erreskuratu direla festa hauetan lapurtutako 44 telefono baino gehiago. Bizkaiara jauzi eginez gaurkoan deiak eklipsea nabarmendu du, eta Kolombiako egoera nazioarteko beste gai bat ere hartzen du garrantzi handia. Azalean, honela dioena, Trumpen elege exekutibo berri batek txertoen murrizketak areagotzea ekarriko du. Diario de Navarrak berriz nola ez, Arabaren kasuan ere Nafarroan leku egokia izango da eklipsea bere osotasunean ikusteko, eta eklipsea dakar albiste nagusi. Bestalde, bestein bat edabidek egin duten moduan, Kolombiako orain arte ditugun datuen berri ematen du bere azalean. El Correora joanez, eklipseak ere du garrantzi handiena, eta berriak egin duen moduan ere, ba, Zeutako egoera eta Marruekosekin egon daiteken tirabira du azalean. Esanez, Espainiako gobernuak ziurtatu egin duela Zeutara itzuliko dituela, ba, hiri honetara iritsi ziren pertsona guztiak Marruekos defendatzen duen bitartean. Eta azkenik, ba, tarte txikiago batean, Kolombiako egoera ere nabarmendu duela bideak. Eta azkenik, El Diario Baskok, nola ez, eklipsea ere gaurkoan albiste nagusi, dena prest dagoela nabarmendu, eta ekonomia gaiak ere Kolombiako egoeraz gain nabarmendu ditu. Esanez, euskaldunek gaur egun 44.000 milioi euro baino gehiago dituztela inbertituta inbertsio funtsetan.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Benetako jaiak bizi nahi dituzu? Zatoz Meinakara, jai giro bikainean herritik eta herriarentzat sortuak diren jaietaz gozatzera. Herri bazkaria, elektrotxaranga, kontzertuak, kak, aramu, DJ Dol, erromeria. Abuztuaren 13-16 zatoz Meinakako jaietara. Meinakako udala.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zin hobean.
2: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.

0: Herritar askok ontzat jo dute akaso, kalean bizi diren 300 lagun ingururi egunean jasotzen zuten otordu eskasetako bat debekatzea. Baina beste asko izan dira, Donostiako alkate Jon Insaustirekin oso kritiko agertu direnak, kas kaleko afari solidarioak debekatu ostean, bestelako alternatibarik martxan jarri gabe. 300 ez, 400 otordu eskainiko zituela iragarri zuen Donostiako alkateak. Horren berri gehiagorik momentuz ez izan, baina kaseko ekintzaileek salatu dutenez, bokatak banatu dituzten voluntarioak identifikatzen ibili dira Donostiako udaltzainak isunekin mehatxatuz. Eta polemikak Donostia gainditu du jada, ez bakarrik Insaustik berak ondoko herrien ekintzarik ez aipatu duelako bere erabakia neurri batean justifikatzeko, baizik eta Donostetik kanpoko gizarte zibile ere mobilizatzen hasia delako kaseri babesa adierazteko. Negu Gorriak kolektiboak esaterako otorduen banaketa egin zuen pasaden astelen iluntzen Iruñean, San Lorenzo kaleko jaien baitan tartean Donostiako kaseri elkartasuna adierazteko. Samira Calvo, Negu Gorriak kolektiboko kidea da, egunon.
1: Egunon.
0: Samira, esan dugu, pasaden astelen gauean, janari banaketa egin zenutela San Lorenzo jaietan. Kontei datzun mes, zer moduz joan zen banaketa hori eta zer egon zen menuan?
1: Bai, ba, bueno, astelenean, bueno, ohikoa den bezala urtero ospatzen dira Iruñeko aldezarrean kaleko kaletako jaiak eta kasunetan San Lorenzoko jaiak dira hola pixate, bueno, zama gehien dutenak edo jende gehien biltzen dutenetako bat. Eta, bueno, ba, erabaki genuen bertan hori, modu autogestionatuan, bizilagunek egiten duten modu antzekoan, ez, ba, mahai batzuk hartu, aulki batzuk, eta horretik, ba, badenen artean prestatutako afaria bertan afaldu, eta elkarrekin, ba, elkartzeko eta partekatzeko espazio bat ireki. Guk erabaki genuen prozesu hortan, ba, bueno, ba, gurekin lanean eta gurekide, jada gurekide diren, ba, hainbat eta hainbat egazte magrebiar hoiekin elkartzea hau egiteko, eta bueno, ba, aurretik katakrakeke leku hautsi zigun sukalde lanetan aritzeko, eta bertan, ba, paella handi bat prestatu genuen, ensaladilla bat ere, eta gero ba edateko freskagarriak eta barrere erose denituen. Eta bueno, ba, 40 bat pertsona elkartuko ginen edo ba hortxe San Lorenzo kalean, eta bueno, ba, iluntzera arte, gauerdira arte, ba elkarrekin ibili ginen afaltzen eta tarteka ba bestelako laguntza eta kudeak eta lanetan ere.
0: Ba, Samira, galetu nahi dizut baita ere, bueno, zer nolako girotan garatu zen afaritxo hori, batez ere galetu nahi dizut, ez dakit, udaltzainen eskuartzerik izan ote zen Iruñean, edo herritarren baten kesarik izan zenuten?
1: Ez zen nolakorik eman, izan ere, bueno, ba afari honen markoa ez, edo bueno, afari hau eman zen ohikoak diren San Lorenzoko jaien programazioaren barruan, eta hau, ba, bueno, ba hemenekin eta bestelako marko legal batekin aurrera eramaten da. Eta bueno, egia da kale horrek baduela berizitasun bat, bertan bueno, Parise 365, Paris 365, que bueno, ba afariak eta gazkariak ematen dituelako, eta egia da kale horretan egunerokoan ba magrebiar eta orokorrean ba migratutako pertsona askoren presentzia dagoela, edota ba egoera zaurgarri batean aurkitzen diren pertsonena. Eta egia da kurtsoan zehar ohikoa dela kale horretan poliziaren presentzia areagotu eta sistematiko bat aurkitzea. Baina ba bertakoak ez garen honen esta giro baten baitan ba etzen olakorik eman.
0: Hain zuzen ere, galdera hau egin dizut Donostiarekin Iruñeko egoera ere alderatzeko. Geroxeo sakonduko dugu horretan, baina aurrera egin baino lehen, eta entzulek zuen jarduna hobeto ezagutu dezaten, eskatuko dizut mesedez, labur azaltzeko zer den Negu Gorriak, zein helburuz sortu zen, eta non egiten duzuen lan bereziki.
1: Bueno, Negu Gorriak da kolektibo bat duela ia urte bete edo sortu genuena, baina gia da biltzen dituela aurretik bueno, ba, etxe gabe aurkitzen ziren gazte ez gazte sujetu berri honekin ba lanean denbiltzan ba jende asko, jada hortan lanean ginen eta pixkat erabaki genuen nolabait ba sarea finkatzea. Gure lana hasi zen espreski etxegabe bizi ziren gazteekin lotarako lekua eskaintzen, horretarako katakrakek, Iruñeko katakrakek ba bere ateak ireki zizkigun, eta hortik abiatuta ba bestelako lan batzuk ere gehitu zaizkigu gure zeregin militante edo saretze edo klasekartasuna ditzen diogun hortan, ez? Alde batetik direnak ba pertsona hauek akompainatu, lagundu, oinarrizkoak diren tramitazio prozesu batzuetan, ba padroia lortzeko, osasun txartela lortzeko, eta bar. Eta bestalde ba alfabetizatz, bueno, espainolez edo euskaraz ba alfabetizatzeko edota bestelako saretze eta aisi esparruetan saretzeko ba bide bat izan. Baina bueno, gure izenak esaten duen bezala negu gorria gu negu gorrian aktibatu ginen etxeri gabe otzolatu deituriko hoietan, ez, edo instituzioek otzariola kentzen diotenez ba franja bat, ez, larrialdia zehazteko, larrialdi horren puntu gorenean erabaki denun hiru hilabetez gure espazioen ateak irekitzea pertsona hauei aterpea emateko.
0: Edozen kasutan, esan dugu aurrekoan, astelenean egin zenuten, janari banaketa edo afari solidario horretan, begi bat Donostian jarrita zenutela Jon Insausti hiriko alkateak kasen kaleko afari solidarioen jarduera debekatu ostean. Izan zarete lehenetarikoak Donostiatik kanpo elkartasuna adierazten argi utzi duzuelako Donostian edo Iruñean, baina baita Zeutan, elkartasuna dela bide bakarra eta inzuzen ere kalean janari ematea gaur gorkoz klase borroka ere badela.
1: Bai, ala da, guk uztailaren 28an izan zen uste dute Insaustik debeku hau ez argitara eman zuena, guk bertan, guk momentu hortan ez larritasunez begiratu genion fenomeno honi. Egia da, duela aste, bi aste ere, Zeutan gertatu den guztiarekin ez ikusten ari garela nola migratzaileen aurkako politika anitz eta anitzak daudela eta gainera oso modu sistematikoan ematen hasiak direla. Donostiako kasuan nork imaginatu, nork esan behar zegun, duela 10 urte kalean lo dagoen norbaiti jaten ematea,

0: ba mehatxatu edo kolokan jarri, edo inkluso ba ez bertatze, edo bueno, edo anulatu, ez, bertan bera geldiarazi. bueno, guk uste dugu hemen pobreziaren eta migrazioaren arteko, ez, bueno, kriminalizazio bat ematen dela pobrea eta migratzailea den pertsonekiko. Gainera, ba, egoera honen aurrean, ez, ba, egoera pixkat, egoerari begiratuta, esate duzu, zeutan gertatzen ari dena, ez, Sánchezen gobernua gainera milaka pertsona kanporatzen ari ditu zeutatik, inolako prozesu judizialik gabe, eta bat, bestalde intzauste alkateak, ez, debekatu egite ditu Donostiako azari solidarioak. Orduan, bueno, berdin dio ultraeskuina edo ezkerreko edo, bueno, ba, ze kolore politiko edo orenpean egite duzun politika, izan ere, ba, erakundeek eta instituzioek eta kasunetan, ba, estatuaren aparatuak, ba, men egiten dio, inkluso Euskal Herritik edo Espainiar Estatutik kanpo dauden migrazio politika batzuei, ez? Eta hor, ba, ematen da, ba edozein elkartasun keinuren aurkako errepresioa.
1: Donostiako afera honekin bukatzeko, baina begira da zabaldu genezake ere, uste duzue kasu honetan Jon Intxausti Donostiako alkatea erabaki politiko bat justifikatzeko, ba, gizatalde baten, kasu honetan migratzaileak estigmatizatzen ari dela, ze besteak beste, bueno, segurtasun, bizikidetza, edo ta higiene arazoak aipatu ditu erabakia justifikatzeko, datu jakin batzuk eman ditu, baina kaso datuen testu ingurua behar bezala azaldu gabe.
0: Bai, bueno, a ber, ohikoa da, ez, segurtasunaren aitzakitean, ba edozein ekintza, elkartasun ekintza zapuztea, hori historikoki oso presente egonda adibidez gaztetxeen edo bestelako espazio okupatuen edo etxe bizitza eskubidearen defentsan, ba, segurtasunaren aitzakitean, ba, izan falta arkitekturak, ez dituela, ez, arkitektonikoki ez dakitzen bat baldintza betetzen. Ikuste hori ez dela sostengarria, esan nahi dut, zenbat eta zenbat afari eta bazkari prestatzen ditugu egiezin baldintza konkretu batzu gabe, ez, pertsona txurien artean bazkaldu edo afaltzeko, edo festak antolatzeko aurrekoan bertan Iruñeko San Lorentzoko jaietan. Aldiz, honen atzean dagoenean, antolakuntza politiko oinarrizko bat, zeinetan elkartasuna, klaselkartasuna, eta, bueno, bestearekiko, ez, bestelako ikus mira, bueno, begirada bat, eta bueno, ba, gauzak eraldatzeko asmo bat, edo, bueno, bentsat izpide batzuk, ba orduan bai hartzen duela zentzua, ba, segurtasunaren aitzakiak, edo, eta, ba, orduan, bueno, guri iruditzen zegu oso argia dela, osea, argi eta garbi, ba, Iruñan gertatu den bezala, ez, ba, Arantzadiko Asironen alkatetzapean burututako desalojo, makro desalojoan, ba, izakia ere segurtasunarena izan zela. Ez,
1: Arantzadin aipatu duzun, apirilan izan dako, ba, operazio polizial hori aipatuta, 60 lagun kanporatu zituztela. Galdetu nahi dezut, lehenik eta behin, Samira, zer nolakoa den zuen harremana uneotan Iruñeko udalarekin, Joseba Asiron alkatearekin, ba, duela ez hainbeste, ikusi genuelako, alkatetza hartu eta gutxira, bueno, neurri esanguratsuak hartzen, besteak beste hotz boladen erdian jendea edo jende gehiago kalean egotea ekiditeko, baina zuk zeuk ere aipatu duzu apirilan izandako operazio hori nahiko polemiko izan zena.
0: Bai, bueno, gaur egun ez dago harremanik udalarekin, ez bestelako udal instituzioekin. Guk bai, hasieratik eta inkluso hotz bolada hasi aurretik erakutsi genuela gure disposizioa, ba publikoki utzik publikoak ziren eta utzik zeuden eraikinetan ba gure proiektua biarazteko. Ez genuen erantzunik jaso. Bestalde, ba, bueno, ba, gazte hauek okupatutako eta bizi garritutako edo, bueno, bizi berritutako, ez, espazio hauek ba, bueno, makro desalojoa eman zen azpilean,

0: eta ordura arte, bueno, gero nolabait partxeak diren edo behin-behineko, osea, arazoari behin-behineko aterabidea ematen dioten neurriak hartzen ikusi izan ditugu orokorrean, ez? Instituzioak, erakundeak eta haien aurpegi publikoak, baina arazoa bertan dira, izan ere, ba, gaur egun oraindik 180 gazte inguru kalean bizi dira. Gaur egun Arantzadiko eraikin horretan ez, baina ingurutako lekuetan kanpin denden bitartez bizirauten jarraitzen dute, eta polizia munizipala une oro, egunero bertaratzen da, ba multak edo multak, kanpin dendak desegitea behartuz, eta ba, orduan, arazoa ez da konpondu, 180 gazte jarraitze dute kalean, zeutara etorritako 2000, ez, osea, bueno, edo zeutan gaur egun dauden 2000 hoiek ere, ba, estatuko gobernariek ere, ba, kanporatzen dituzte, esan edut, ez da inbesten ikuste lokalki edo partikularki aztertu beharreko fenomeno bat, baizik eta ez, migrazio krisi baten aurrean gaudela eta kolapsoa ez dela etortzeko dagoen zerbait, baizik eta gaur egun ja bizitzen ari garena. Eta onaino pixka bat.
1: Ba, Samira, amaitzeko aipatu diguzu, uneotan, uda betean, 180 lagun daudela gutxienez Iruñeko kaleetan lo egiten, bestelako alternatibarik gabe. Galetu nahi dizut, zein den pertsona hauen errealitatea udan zehar, uste dudalako turismoarekin batera eta bereziki Sanferminatik aurrera, bueno, baliabideak gutxitzen direla.
0: Bai, guke Sanferminen aurretik ere, ba, aldezarrek, Iruñeko aldezarrean dagoen, dauden dutxa publikoetan ekintzatxo bat egin genuen, pixkate, bueno, maiganean jartzeko Sanferminen eta udarako garaietan turisten eta kanpotik datotzen, baina ez bizirauteko, baizik eta festa egiteko, gozatzeko, dirua gastatzeko, kontsumitzeko, hiri eredu konkretu bat auskotzeko, jende horrentzako bai dago dutxa, bai dago ur beroa, bai dago jatekoa, pertsona hauek egun horietan dutxa gabe gelditu ziren, eta bueno, egon diren ere, ba, bero, bolada potente hauekin, jada igual ere fenomenoa aldatzen ari dela, ikusten ari gara, izan ere igual bakarri ez da larritasunezkoa negu gorria, baizik eta uda bero garria ere, ez? Eta bueno, ba, pertsona hauen egoera aurre egun da, esan dizudan bezala, ba, hiriko periferian, ia ezkutuan, kanpin denden bitartez biziraun, jaso ikastolako ere ekinean, bestela beste hainbat gazte bizi dira espazio hori okupatzen, eta bertan bizitza duin bat, edo alik eta duinena garatzen, eta bueno, guk ala nola, ba, gure sarearen bitartez bestelako tramitazio, oinarrizko tramitazioekin laguntzen eta elkarrekin aurrera egiten.
1: Kale gorrian udabetean Iruñean egoteak, ba, ziur asko negu gorrian egoteak bezalako ondorioak ekar ditzake. Alderak eta argigarri horrekin gaurkoz utziko dugu. Samira Calvo, negu gorriak kolektiboko kideari mila esker naiz irratean izateagatik.
0: Herrik asko zuei.
1: Ongi izan.
0: Agur.
2: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5:00 Naiz Irratian eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Bederatzeak ditugu, Naiz Irratian zaudete informazioaren ariaren lehen edizioan eta guazen azken orduko egin Donostiako udalak egun batzuk atzeratu baitu Altzako Altzaberri izeneko auditzakularreko hirigintza planteamendu berria idazteko lehiaketaren deialdia. Lander Martinez, egunon.
2: Egunon egoi eta egunon. Entzuleok, helburua egungo plan orokorra aldatzea da, eremu horretan 3000 etxebizitza baino gehiago eraiki alizateko Euskal Herriko bizitegi sustapen handienetako bat izango litzatekeena. Udal gobernuaren esanetan, bertako teknikariek plegetako paragrafo bat aldatzeko beharra antzeman dute proiektua balizko baliabideen aurrean blindatzeko eta atzerapen berriak saihesteko. Agaporen aldaketak 22 hilabeteko epea izango du eta 2027ko martxoaren hasierako onarpena ematea aurre ikusten da. Proiektuak bi hamarkadatik gorako polemika eta oposizio handia sortu ditu Altzan. Bertan berdegune hori babestea eskatzen da eta auzoa are gehiago masifikatzeko arriskua zoartarazi dute. Euskal Herria Bilduk eta Elkarrekin Podemosek defendatu dute lurzoru berriak okupatu aurretik dagoeneko urbanizatuta dauden eta gaur egun erabiltzen ez diren espazioak birgaitu beharko liratekeela eta PP berriz proiektua behin betiko desblokeatzearen alde agertu da. Eta aipatuko dugu nazioartera begira ere 21. mendeko autoritarismoak aurrera egiten jarraitzen duela Alemanian elite politikoari esker. Elite horrek Israelen existitzeko eskubidea ukatzen duena zigortu nahi du, erakudeen komunikazio digitala gerorako artxibatzea saihestu eta informazio askatasunaren legea murriztu. Palestinarekiko elkartasuna kriminalizatu ondoren, Bundesratek estatu federatuek ordezkatzen dituen, ordezkatzen dituen ganberak Israelen existitzeko eskubidea ukatzen duen oro zigortuko luken. Lege proposamena aurkeztu du. Bundestagetik eta Errepublikako presidentetik igaro behar duen ekimenak ez du kontuan hartzen nazioarteko legeriak ez duela prerrogatiba hori aitortzen, baizik eta segurtasunerako eta lurralde osotasunarekiko errespeturako eskubidea soilik eta herrien autodeterminaziorako eskubidea. Bestalde, Alemaniako gobernuak informazio askatasunaren legea murriztu nahi du, arau hori 2006-tik dago indarrean eta aukera ematen die herritarrei eta kazetariei, komunikabidei eta gobernuz kanpoko erakundei estatuaren informazioa eskuduratzeko, segurtasun nazionalekotzat jotzen den edo pertsoni buruzko informazioa izan ezik. Friedrich Merzen aldebiko gobernuak, CDU eta SPD kosatutakoak, erreforma justifikatzen du etxaiek legearen bidez informazio sentikorra eskuratu izango luketelako. Eta bira autoritarioaren azken erakusle, kazetari jakin batzuen aurkako erasoak aurrera jarraitzen dutela da. Sektorea menpeko eta kontrolpean mantentzeko asmoz. Kasurik sonatuena Alemania biziden Hussein Dogru informatzaile kurduarena da. Bruselak Palestinari eta Ukrainako gerrari buruz idatzitako artikuluengatik sartu zuen zigortuen zerrendan eta Berlinek zorrotz aplikatu zuen neurri hori. Edabide tradizionalean isiltasunaren erdian, Alemaniako banku batzuek ere inolako oinarri juridikorik gabe gobernuarekin bat ez datozen kazetari, aktivista eta erakunde desberdinen kontu korronteak itxi dituzte.
1: Eta jakin badakigu abuztuaren 12 honetan, ba eklipseak bere ganatuko duela arreta gillina. Baina egin dezagun, egunak ekarriko dituen ekintza nagusien errepasoa, Aritz Santa Maria lankidearekin, egunon.
3: Egunon egoi eta egunon entzule guztei, zoke san bezala egoi abuztuaren 12 honetan eklipsea biziko dugu. Eta Euskal Herritik harago leku gutxitan ikusteko aukera izango da. Bilbon, Gasteizen eta Bizkaian nahiz Arabako zein Nafarroko eremu zabal batean ikusiko da osorik, Donostian, Iruinen eta Baionan berriz eguzkiaren 189 estaliko da. Esan moduan tokian toki ezberdin ikusiko da eklipsea. Osoa toki batzuetan, partziala besteetan. Eta itzaldiaren iraupena ere aldatu egingo da aukeratutako parajearen arabera. Euskal Herrian gertakari astronomiko honetaz gozatzeko tokirik onena Fitero izango da Nafarroan. 86 segundo iraungu baitu bertan bada eklipsea. Ez dakit egoi Lander Rentzule plan berezik duzuen gaurkorako, baina jakizue eklipsea arratsaleko 7:30 hasiko dela eta 8:27 izango dela unerik ilurena. Dena den beste kontu batzuk markatuko dute gaurko agenda ere bai. Izan ere Donostiako aste nagusiak darrai eta Piraten egitaraua aztergai, Belek, Noema taldeak eta Xabier Batjolak kantatuko dute gaurkoan. Bestalde, programa ofizialaren baitan, Malmo 040 pop rock musika taldea Sahuesen joko du. Bizkaiko hiriburura ere egingo dugu bidaia, Bilboko aste nagusia ate joka dugun honetan, gaur egitaraua bada aurkeztuko da. Entzule Bilbotar hori beraz, adi egon zaitez, aurkezpena goizeko 11etan izanen dela. Kulturari dagokionez, bi kontu aipatzeko, Lakubanaren obra aurkeztuko da Bilboko Arriaga antzokian, bertan izango baitu etxea bihartik hasita eta irailaren 13 arte, eta zinemaldian WIP Europe sailean parte hartuko duten filmen zerrenda aurkeztuko dute asteazken honetan. Azkenik, Kirolan Birminghameko atletismoko Europa txapelketan euskal partaitza izango dugu, eta pilotan Donostia hiriko bigarren finalerdia jokatuko dute Ezkurdia Zabaleta eta Altuna Rezusta bikoteek.
1: Ba, Aritz, zure galderari erantzunez, esango dizut, bai, eklipsea jarraituko dudala, familia artean jarraitu, plan lasai batekin, hori ere nabarmendu behar dugulako, ez, garrantzitsuagoa dela hori, maite dugun jendearekin, ba, alako fenomeno bat jarraitu alizatea, eta ezain beste, lekurik onenaren atzetik ibili bihar izatea. Entzuleok, gaur informazioaren ariaren bigarren edizioa, Aritz Santa Mariaren esku geratuko da, gerarte Aritz.
3: Gerarte bai.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta noski gaurko eklipseak eragin zuzena izango du ere errepidetan, horren berri izan nahi dugu, Lander, baina kontaiguzu. Unean une, oraintxe bertan, zintzuk dira arazoak errepidetan?
2: Uneotan, egoi ez dugu aparteko arazorik errepidetan, baina bai, zuk esan duzun moduan, aipatuko dugu, fenomeno astronomikoagatik izango diren eragozpenak. Nafarroko gobernuak debekatu egingo baitu ibilgailu motordunen zirkulazioa, elektrikoak barne lurzoru urbanizaezinean dauden, baso pistetatik eta landa bideetatik, gaur arratsaldean izango den eguzki eklipsea dela. Eta zehazki, neurri hori, abuztuaren 12-etako gaueko 12-etatik abuztuaren 13-ko goizeko 7-etara egongo da indarrean, eta baso suteak izateko arrisku handiko aurreikuspenaren ondorioa da, baita mugikortasunari, segurtasun publikoari eta ingurumena zaintzeari dagokionez herritarrak babestearen ondorio ere. Ekintza horrek funtsezko salbuespenak izango ditu noski egoiarren eta produkzio sektorearen eskubideak ez kaltetzeko. Eusko Jaurlaritzak ere aparteko neurriak hartu ditu fenomeno astronomikoa dela eta ibilgailu astunei zirkulatzeko debekua ezarri die trafiko handieneko orduetan, garraioaren sektorearekin adostu ondoren. Neurria, asteazken honetako arratsaldeko 5-etatik gaueko 12-etara egongo da indarrean, trafiko intentsitate handiena aurre ikusten den aldiarekin bat eginez. Euskadiko errepide sarean zirkulatzen duten 7.500 kilogramotik gorako masa baimendua duten ibilgailu eta ibilgailu taldei eragiten die debekuak. Helburua, fenomeno astronomikoaren unean emango diren joanetorrien ondorioz bide segurtasuna bermatzea da eta zirkulazioaren arintasuna erraztea. Bestalde, estatuko trafikoko zuzendaritza nagusiak ez du zalantzarako tarterik utzi. Autoa leku egokituetan eta errepidetatik aparte bakarrik utzi ahal izango da. Abuztuaren 12-etan gidariek kontuan hartu beharko dituzte beste prebentzio neurri batzuen artean, trafikoak azpimarratu du erabat debekatuta dagoela ibilgailuak bazerbidetan edo galtzadan aparkatzea eklipsea behatzeko. Eta adi, entzuleok ere agintariek gogorarazi dutelako eklipsearentzako betaurrekoekin gidatzea debekatua dagoela eta isuna jarri daitezkela neurri hori ez betetzeagatik.
1: Hori gogora ekarri behar izatea ere, Lander, gero arte.
2: Gero arte.
1: Eta ziur asko pasaren astean baino kezka gutxiagorekin, baina azutako asko izango zarete zerura begira oraintxe bertan arratsalean zer izango dugun jakiteko. Baiakizue, abuztuaren 12 honetan, asteazken honetan, eklipsearen eguna, eguraldi dotorea izango dugula Euskal Herri osoan zehar egunotan, baino bero handiagoarekin gainera. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da leku gehienetan, soilik behodeiren batekin ipari surialdean, baina egunaren hasieran amaieran badirudi ez dela izango edoz behintzat eklipsaren ordu garrantzitsu horietan, bero deiren batekin hegoaldean ere arratsaldean kezkarik izango da, baina badirudi eklipsaren unean zerua erabat garbi egongo dela, baliteke hori bai be oderen bat agertzea Bizkaiko mendebaldeko kostaldean argi ibili bertan. Dena den, iragarpenak dio goizeko tenoretan oro har ikuspegia eklipsea begiratu alizateko egokia izango dela gaurkoan. Eta azken gomendio bat agure San Manuelen entzuleok, gaurko eklipsearen atariko ahotsa ditu ugari koartarazi, bai tituzte eklipsea babesik gabe edo betaurreko desegokiekin ikustearen ondorio larriak esaterako begiko erretinak erre daitezkelako, eta zentzu horretan gogore ekarri behar dizuegu homologatutako betaurrekoak derrigorrezkoak izango direla, ba kalte konponezinak ez izateko ikusmenean. Gozatu beraz gaurko eklipsea zentzuleok, baina tentuz gozatu ere onaino gaurko informazioaren ariaren lehen edizioa. Aio eta oso oso ongi zan.
0: Naiz Irratia. Badatoz, badatoz, Larrabetzuko Andra Mariaiak. 14, 15, 16, 29, 30 eta 31ean giro ederra herrian. Etor zaitezte gurekin parte hartzera. Etorri Larrabetzura eta gozatu herrian. Bai gazte eta bai nagusientzat ekitaldi asko. Andra Mariaiak, Larrabetzuko Udala.
4: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
5: Bai, bai, Alkainen.
6: Euskotrenek jakinarazten du.
7: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15ra, tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
8: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Cadizen jaio zen Manuel Hidalgo Salas, 1936ko gerraren arestian. Gaztetan, Guardia Zibil sartu eta 31 urte zituela Euskal Herrira heldu zen, nora eta Bizkaira. Baita Erandioko emakume batekin ezkondu ere, zeinarekin hiru seme alaba izan zituen. 60ko hamarkada hartan, informazio zerbitzuetan nabarmendu zen, alegia, erregimenarekiko disidentziaren kontrol, jasarpen eta errepresio lanetan.
1: Frankismoren irudiko ondo betetako zeregien ordainean, 1972ean, kapitain izendatu zuten. Eta Gernikatik ia, Bizkaia osoa bihurtu zuen bere menpeko eremu. Berezko zituen handinaiak. Izaera, zertzobait, eszentrikoak eta zen psikopata gainerakoa egin zuten. Besteak beste, Busturialdean, Leartibain, Durangaldean, zein Uributroen, Hidalgo kapitainaren legenda, beltza zabaltzeko. Izan ere, berari buruzko datu biografiko asko ezagutzen ez dugun arren, herri-herri egin zituenen kontakizun amaigabeak entzun daitezke oraindik. Bere agerraldi beldurgarriak, jipoi sadikoak eta tortura sesioak jasan zituztenen ahotik.
0: Horietako testigantza ugarik gogoratzen dute, zaldian ibiltzeko botak soinean, usta eskuan zuela, helikopteroan heltzen zein zukalki egunean ikurriña bat zintzilikatua zuen zuhaitza botanaian mungian. Atxiloketa arbitrarioen buru edonon, txiki, otaegi eta frapeko beste iruren fusilamenduaren lehen urteurreneko protestak tiroka erantzuten Gernikan, edo Josu Arrizabalaga Ondarroarrari bere atxiloaldira ongietorria emateko mailu batekin buruan joz.
1: Hauek guztiak eta beste asko egun argitan eta impunitate osoz egin zituen urte haietan Hidalgo kapitainak.
2: Itz hauek Hidalgo kapitaina iritzi artikuluko lehen lau paragrafoak dira. 2022 urteko urtarrilaren 13an argitaratu zuten Hidalgo kapitainaren heriotzaren 10. urteurrena dela eta. Ibon Meñika eta Ibai Altzagak inoiz etzela ikertu epaitu ala zigortu salatu zuten. Orduz geroztik 3 urte igaro dira 13 urte Manuel Hidalgo Salas Guardia Zibilaren heriotzaz. Altzaga eta Meñikak ez zuten Bizkaiko Borreroa izan zenarekin topo egin.
0: Herriko beste belaunaldi batzuetako jendearen ahotik entzunda, ba hemen Mungia inguruetan eta berarekin jasandako pasadizo desberdinak, atxiloaldiak, tortura sesioak, manifa desberdinetako errepresio lanetan eta bar asko eta asko dira anekdota bezala geratu direnak, baina bueno, apurtxo bat sakondu ezkero asko beste detaile batzutan ere sartzen ziren eta horrela entzun izan dut bere agerraldi desberdinak sufritu zituztenen ahotik.
1: Bere jasarpen eta torturak pairatu izan dituzten ahotik entzun izan dugu. Hemen, Busturialdean, Uributroen, Durangaldean, Bizkaiko zati handi batean, oraindik orain, dardar, bildur eta izen handiko referentzia da jende askorentzat, bai tortura pairatu zituztenentzat eta bai haien inguruan bizi izan zituztenen engantzat. Zer zen edo horrek? Ba, beste nonbaiten entzun izan dugun bezala, Hidalgo kapitaina, hemengo Bizkaiko gure manzanasa.
2: Gure manzanas deituriko Guardia Zibila bertatik bertara ezagutu zuena Fernando Garate da. Gernikako bizilagun hau 5 alditan atxilotu zuten, horietako 4 Guardia Zibilaren partetik. Berare, torturaren biktima da, tortura psikologikoak pairatu zituen. Fernando Garate, kaixo?
3: Kaixo.
2: Zuk Hidalgo kapitaina ezagutu zenuen?
3: Bai, zoritxarrez bai, bai, bai. Nik eta Gernikarazko, Bizkaitxarazko, eta bai, harrike leku askotara agertze zan da, zan tipo bat, bastante... Nitzako zan psikopata bat, nitzako bai, base, kuia zan gauzek, zan normala, erena. Berak beren sekretak ebiltxe bat zen, apeka bat, muskortut eta ebiltxe bat zen, gero, ka, interrogatari jogeta bat gogorra, bai. Gero izete ginen gu el juguete, ellos, aitutezu. Bai, zan tipo oso peligrosoa zan, peligrosoa.
2: Horaitzen duzu, nola edo noiz heldu zen ona, Gernikara?
3: Ez dakit, fijo, ez dakit urtia ze urtetan etorza. Nik ez dakit, ez dakit idea ebez. Baharek urte asko induz, amen. Ez da izan urte induzen, baina urte asko. Nik egon nintzen, 1912an, egon nintzen detenidute, No, amarre egun, egon itzat. Ez, parkatu, ez, lehenengo, nire detenzioa izan zen Brigada Politiko-Sozial, Bilbo, nintautxu. Horre egon itzen amarre egun, mila behatziun da juta amabian, amarre egun egin beste Gernikako batzukin, bai, jauze ginen, eta horri izan zen interrogatorizuek, izan zen, baina horrez, tortura oso gitxigon zen, base, kaidi izan zen ja, jakinen ganera, osea, que justizina, danak esakten den guze behar dine. Da orduen, bueno, bai amarregun egon ginen han. Amarregun han, ba, lantzin plastada bat emon, da bai, horako, oie esan, esera, marmolesko zer baten ganin lo, ba, bastante txarto, gabaz entzutezin zahat, eta laru, eta hori zan indautxun bilun, periodo politiko-sozial. Hori zan polizia politika de frankismo. Eta namarregun egin je, gero, zera, euskuen juzgaure, eta juzgauen, ba, bueno, betikoa, terrorismo eta, bueno, ugala egiten gendun, que nosotros éramos de las juventudes del PNV, eusko gaztedi. Da, orduntxe, hile bete, ero urte batzuk gari nio, gongin, eusko gaztedi, nio, nitzen lehenengo. Eta, eurek izatek gana, gero, eta, bueno, ba, zera. Kara, egon ginen, basaurin, hiru hile bete, dandik eruzkoen karabantxelera. Karabantxelen egin abetzen, egin duzen, amase hile bete. Eta karabantxelen hon ginen, guzurra da lazario, baina bastante ondo. Orduan denporan, Frankon denporan. Asambladak eta egiten genduzen anpati joan, da. Bueno, baina gero, gogortu zan hori gauzie. Horneaz, oin esaten da, hau dekegun demokrazia ero hau. Baina, bueno, horren txekidez. Han egin duzen amase hile bete, justi joak egin duen, berak egun baten, eta justi joatik urrengo honin kalera. Baina, klar, amase hile bete. Baze, guke alegetze egin duen justi joan, ba, no, nosotros somos los que íbamos al monte y repartíamos propaganda y eso, pero nosotros de esta y eso no nada, y tal, nada. Bueno, eskuen zera, dire, gure abogau izizan, José Antonio Etxabarrieta hilbenen anaia, oso tipo zoragarria zen. Eta kartzelan gauzela abogaue hilin zen. Eta gero hartu gendun Periko Ibarra. Bueno, hartu pizkuelo organizazioa. Eta, bueno, justi joan jagero aia bota, libertad. Urungo nintu, pero como, 16 meses, no? Esan egon zerik. Eta, bueno, gero handi urte gendun, eta, da, segitze gendun rollo gana ben, da, mila behatzen de, dio eta ama bostien, berriz detenidu usten, orduen ba, eta politiko militarrekoan itzela, eta infrastruktura, no se, que, da, gau baten, ba, ero, torziren etzela, da, está usted detenido por ser infraestructura de eta politiko militar. Y yo, sí, le ha cantado fulano de tal, que usted es... esan egia, ba, seguro ginen orden garrinikan, laf, montetan. Eta, pase sanada, liberatu bat egon zan amene garrinikan, gazte bat egon izenik izaten, hile da baina. Sí, Fernando es el responsable de la infraestructura de esta política militar en la zona de Busturialdea. ¿Estás de Hidalgo? ¿Cómo? Pues si yo no soy de... Nada. Estás detenido. Bueno, detenido usted. Esta... Ahora un charto para cenar. Oso, es Cristo en... Gavetan atatestien, gavetan atatestien, mendire. Porque yo había... Drogue usted. Hori izan gure dut, ni droga iniztien, demosteta dau. Baze, nik egun biero dekotez en blanco, zinaz, desazten idolok. Sabes, esa cantidad de barbaridades que has dicho, que había ahí en el Monte Burgoa misiles, ametralladoras, y todo. Yo no me acuerdo de nada. Kante hori naben, la claro. Gero atatez zine igual gabaz, kotxien, ebiltzen zine hoti kamiutatek, ni nahi jakitzen, nore horretz zine, da gau baten, Eruztien mendio horretara mentxe gerneiken bertan dagoen nolago mendio burgoa esatitzen bat. Da esatzen, venga, las armas que has dicho que están ahí, como yo, inconscientemente, sangro dute ya, drogo dute, honetan izan barbari. pues ahí, a ver, venga, a escarbar. Tan, tan, tan. Tiro, otro de senore. Hori, izateko, para dar, bilurren moteko, como la ley de fuga, zerolako bat itxeko, hori, txixe da dana aldi nina bezen, azkojone, eta, bueno, aquí no hay nada, hijo puta, nos has mentido y tal. Pero qué, si yo no sé, si yo no me acuerdo, si yo no he dicho nada, sí, has dicho. Bajatu zinbera, irusten kuartelea eta kuartel interinte gornela amengo salvekoa. Tu hijo puta, nos has mentido, mosten brastada bat, bota esten hankas gora, gafak eta nahi bien. Bueno, kistien, da gero, urrungo unien, ba igual erutez tien mortik munitxe barrera mendida, vuelta, vuelta, da, y no siño galdute nundi nabilen, ya, o sea, txan, tortura psikologia a tope, a tope. Eta, ya, bueno, amarre humne, paseute, juzgaure. Es juzgaure, este es dinero, o sea, fianza, 80.000 pestas, solo en 80.000 pestas, diru asko san, el año 75. Eta, bueno, soltestien, eta, bortxera, baina, niko kiote zen detentzinoak kartzera hon barik, total impost. Da, biarretik urtek eran, ez da uste detenido. Pues, porque aquí en Gernika anda no seke, eta, eta, cada dos por tres. Dago joan txu izagirre be bai, eh? Ni bai, hamen Gernika batzuko ginen, niri pa estan dana hartu zien, por el lado psicológico. Hosti, Simón Barriga, este le vamos a joder psicológicamente. Sisko dizien. Ero, psicólogo que nebilitzen hain bizten poran, pasa txarto oso gaizki, pasa nade. Eta, esazten zera, que psicólogo que siga, ati psicológicamente tan hundido, tan visto el punto débil tuyo, y por ahí tan tira, sí, efectivamente, efectivamente. Ni que, así que, istutut, esan nire así, así nintzen zerien, Eusko Gazte, PNV-en. Eta PNV-en Gernikan, Gernika buru batzarra izan lehenko batza izan gure etzien. Ah, junte ginen, gure aitxe, beste batzu Gernikarrak. Eta ni Eusko Gazte di moduen, no? Hasi berri, el año 64, erola konbat. Hora txeka, orduen ingerroki hori Eusko Gazte di Gernikan, hasi keri bakizu, klandestinia di eta junte ginen, aberri egun atara, mendire da txarla batzuk eta motezkuen, salidek askok itxegin duzen Eusko Gaztedin, orduen denporan, el año 64, 65, gero urtien, no sé, beinka urtien baten nero itxegin duen homenaje Bou Bizkaiak hone gudariz gilzina parkuen, amenteko te garretatu ekarri dut zuretzak, ozak ikusi da izun. Bueno, hau den iraita, ertzaina izan iraita. Monzonen txoferra, bai, izan. Bai, zein gobiernoen. Hau de, koroni botat egin duen hor matxitxakon, Eusko Gaztedikoak. Eta, hamen deko, kartzela natanikoak arabantxelen, hor nau ni, hor txen hau, hor izin naiz. Bai, da, ezkendu jakin, erretaturik atasunik ino, base, joder, hor duen erretatu atati. Bak, ilusetan sartu ben, abogau batek pieza a pieza. Etortez amakotxin pieza txuet, ero beste pieza txuet, ero beste pieza txuet. Danik hau akusin hemen, enpotatzen nien, no sabia zo, que zizko, nesizko, bai. Hemen dauzen agetxera Bizkaia radiez. Txornotza, txornotza, morebita, Gernika, batzuk hile badauz. Bai, ba, gura ita da, eutxidez, eskerrekoa. Bai, behintu garrate. Monzoni asko gutzon gura itxek. Buf, asko. Gau, Gernikan, hau historio, monpare dugu, eta. Lobaizeta torzan nien Gernikara, nira eta izen zen eskolta kotxi natzien torzan. Eurrin torzan beste txoferroa, tamengo mungizia aldekoa, gatikeko erortekoa esan txoferra. Degora itak esan zon, lobaizetari, zu, aldei zu ametik, da, zezen, honen nazionala sartuko direz, da, txartu bilko zari, eh? Eus, eus, eus. Ni hau periodiste frantzesa az naut, amen, estos dizerrez engo. Nazionala sartu ziren, detenidu ben, erun bakitzu eruen gazteizera, eta pipo, afusile dimen. Nogura itxeke, geuz egitxe, orduen jentik orduko kontuek txakon guztetan. Eta ni petzatu dela, psikologikamente frankismoa imana da, jentiri ikaratu erain, zi hau lasten kuidau. Da, kaguraitxe geuz egitxe konte bat zen, hau monzonena eta horrena geuzena, eta bai, eurztan ziren, badinot. Kaguraitxe, PNV-en oso sabino, sabinizti izan, nazenien kristoren desengaino hartu ban, ikusi behar zen tipo batzu sartu zina PNV-en gernik eta agintzen zelan. Hau ez da nire partidua. Dago maten, ba, usan batzok ire, inaugura zinora, ikusi behar zez, nortu dauzenan, da, hau zilek izan. Lainik egin izteko, zekusi egon egin. Zer egin bat, Carmelo Carreta, itxi, aprutu, zan, ni apartidez, ni azestago zetzeko zuzenik. Dizgusta handi dukian. Nahande gile batzutara, emontzun bizotze bat atake bat, nizte kasualia dizen bat zoan, da, hilin zan. Gora itxe gaz, asko sofridoan, Puerto Santa Maria neho zan, kartzelan, trabajadoritan, gero Burgos ebe bai egon zan, eta alene Santanderren be bai, da, bueno, hola txik.
4: Geroxego galdetuko izut, amaienan galdetuko izut, enementu hau buruz, baino horri itzulita Hidalgo kapitainaren gana, esan duzu, psikopata deitu diozu, eta irakurri izan dugu ere, ba, izaerari dagokionez, handia, eszentriko edo zen psikopata zeukala. Kaletik ikusten zitzaionean, hemen, pasialekutik aurrera eta atzera, nabaritzen zitzaizkion, ba, aipaturiko hoiek?
3: Bai, ze... Igual egote zinen kalien, no tabernan, da torte zan, hombre, zizan, aki mis amigos, saka, esos que no les falte nada. Da gente izili, hartu nen, bihar daue. Da biltzi zinen, zizan gutzu nipa. Honek, pelikula ikustu zuzuna bakeruek, txartzen dizina gerri baten, da, somos, honek bardin itxe, ba. Gernika ez mi, gernika jo lo que quiero. Da gobernador Sevilla, bai, gozan, bai, zelan. Gobernador Sevilla enganetik ibilzan, hau. Bai, honek eki basen plenos poderes, esaten da nerderaz. Da, san tipo bat, damen egin foli horiek, Gernika negote ziren, basarrite, barrikada, bestie. Da, inbeste guarzo, bilikarte besente, pañolito rojo, pañolito verde, pañolito azul. Da, Gernika, momentu, bueno, Gernika eta herri askotan, Euskal Herri zen, ba, Gernika, ondarrun da honetan, foli horiek a 2x3. Detenidu eka inbeste, guztetiz egon, detenciones masivas. Egun ematen igual, juntite ginen kuartelien, ba igual, berrota marlabur. Horre guze guztatizako zen, da, zan tipo boso, peligroso zen, bai.
4: Eta, hain zuzen, deigarrian ere bada, ba hola, ez dakit, tabernetara joan, bai. Edo jendaurrean agertu, eta alako egoera hoietan, zer eta ba, taberna testu inguru hoietan, berak egindako torturen berri ematen zuen, esaten zuen, honi jipoitu diot, eta alakoak egin dituz?
3: Bai, esate ban, igual, tu, vosotros no diréis que os torturamos, no? Nosotros no torturamos a nadie. ¿Cómo podéis decir eso? Estamos torturando nosotros. Mientras yo sea capitán, ahí no se tortura a nadie. Barre, ya te va, nada. Ante la evidencia está. Bueno, ahí sí le convierta. Para ver que ahí sí te van a morir, ya matabate que ser bait, ya te madeo. Claro. Como digo, alguno algo que no... Es, ukiban el rey se han sanado chunik. Va, hartunde, o sea, el que se mueve leña. Da hori zizien zanen. Da horrek ganeaz, Bizkaizira rapete bazen herri asko. Bermio, Lekeitxo, so, Amorebeta, bueno, mire guztieto bazen guztizitanak. Hai.
4: Esan duzu, barrikadak eta alakoak zeudela, eta mobilizazioak ere izaten zira, irakurri dut ere, helikoptero batekin edo saiatu zela ikurriñaren bat kentzen sukalki egun batean, eta alako eta guzti. Ezagit, jendea zegoenean ze... topera sartzen ziren, indarrera kustaldi bat egiten zuten.
3: Gernikiko jaietan bebai baten, amen. Egon ziren, Txamendi eta Larralde, ez da izin mazin, abez larizek, ez da, bueno, bi izin zin, iparraldekoak. Da, agertu zen ikurriña agertu zen momentuen, hori izin zen el año 73, izin gozan, bai. Agertu ziren gobar zoiet. Hidako, era esterinte bat. Horre zen egon masakre bat, de milagro, umiek, andrak, da bestia claro honek telefonoak ez, eronek, gauze, jersek eta zera, hau pasiliku geratu zen, baya, impresionante. Hor esan, egon desgrazi bet, baze, ez da, hain gerun batek, eron, batek, eso zer, itzela izan zena. Uno, dos, zena. Alkatea inekun, oie, kabrio la hori, akasi ha habido una masakra, hai pisando unos a otros. Como, yo no sé nada. Alkatea esan agintzen ez. Alkatea esan bezen, enfrente gutxen, Hidalgo gaz, es que amigo, Hidalgo tenía mucha fuerza. Hidalgo a... Eta horreloko geuzek, idozein egunetan beba, igual, urten, genti normal, trago agartzen, da hemen jardinetan, unan etxunde. No, están haciendo entrenamiento, maniobras, no está izan, esatzen aquí. Pero como, pero si en pleno día, toda, gente aquí. Horreloko geuzek, da gabetan urten, da, nike guretxe badai, guretxea posbider, etos, bueno, guardazo, etosin lau bider, da... Bestia, brea politiko-sozial baten, lehenengoz, el año 72, bai. Gure txine, hori, eitxetxune da, txartune, zesan, otzobilo, terror. Baze, klar, guk gabetan, honi urte batzutan entzute gendu zen, igual, timbrietan, esan timbreri egoten, ja, ukizko den ja, txar, da gure txine, gure ama, narrozita di txartu izan, da nitz, ni oso gaizki, binitzen, da gaur eguni maunino, no se peñen, ukitzen dut, holako, zera, nervizu zera, da pastilek eta hartun bierra, eta ukitzen dut, baina, bueno, ja recupereta, bastante recupereta, baina horre geuzek, ez dizkentzen, kendu ez dizkentzen, no se peñen torteri atzuz, eta, bueno, ba, recupereta zu, urten kalera, eta lagunek egon, da, baina, bai, Hidalgo gamen guela handitxitxi ba. Txarra, klar, txarra bai.
4: Hor, zehazki jardunaren adibidetako bat ere izan zen 1975ko apirilaren 25ko salbuespeneko egoera, azken salbuespeneko egoera. Gau erditik 15 minutu pasata, Guardia Zibilak atxiloketa masiboa egin zuen hemen, eta baita ere institutuko ikaslekin ere errepresioan zen, irakurri dut, 30 atxilotu ere izan zirela. Horritzen duzu egun hori?
3: Inaz gogoratzen hori, egun hori, baina nik egun baten garzo hilbetir benin amen, egon ginen egun ingero bai, zen, ondargo jentie, berbiego jentie, igual izan gau, zi, institutu. Uztet zego, erredar masibas en Gernika, klar, masibas bai, antxe, okuki, antxe, guizalde gartien da gero libre. Eitxe bena da, detenidu, lanzin bateri deitxu, kuarto batera erun, hosti batzuk emonda, alziti otra vez. Horize eitxe bena. Ni ordune egun ni salbe dinitzen, estozten deitxu. Bertan kuartelien bai batzu, fulano eta venga aquí, bau. Siguiente. Nantzi, aguar sobe hil benien gernik, joder, hostia. Hemen astran, onduro, trenbidin hil ben. Aguar sobe hil bat. Baina, bueno, horrelako gauzek, joz, eskidalgo nada, la hostia.
4: Justo. Hori da, badut, apuntatua. Astraren zaindari omentzen Guardia Zibil hori, Andres Segovia.
3: Bai, hori da. Bai, moro lau lodibet, lodibetzen. Horrek eitxe bazen, errekadu eta eitxe bazen. Hori, batzu dinuek, torturadun, ez totuzte. Hori errekadu eta bokadilu eta irte bazen, eta ez, beste batzu esate ban, que tamien nia deloskeda bai, niaz ezan zuberte hori, enkustien, txaten tokeo bai, Basen, guaz, interrogatu egitizitzen informazioko paisano dunek. Zien, bastante peligrosoa, base. Hidalgo, que atate basen, edanda, ero guizaldien, interrogatorios. Los juguetes. Guizaten ginen los juguetes de los de información. Da, bueno. Hidalgo, bai, esazten, behin baten, izin zain jatx, honek, fusilamentu izango zan, txiki utagi, bai. Bueno, ya les van a fusilar a esos dos hijos de puta. La pena es que no ha fusilado más Franco. Pero ten en cuenta una cosa. Cuando muera Franco, vendrá la democracia. Pero nosotros seguiremos siendo los mismos y seguiremos siendo guardias civiles y mandando. De resuello que van. Porque con la democracia ha ascendido. ¿Tablés esa técnica escori? Soy de coayón. Vosotros lo habéis ascendido a teniente coronel, a este torturador, hijo puta, este asesino. No, bueno, pero tal, no, es que no, es que quedó intacta, el aparato franquista quedó intacto. Zango lortan, zaitzen da, niño, ordo, batzo, huesap, Niko horretik esatek, que sí, demokrazia de baja calidad.
4: Hor, baita ere, ez dakit ezagutzen duzun, baina hor torturaz jositako Guardia Zibilaren kaserna horretan, bazeuen Goyita Criado izena omen zuen emakume bat. Bai.
3: Jodite da, koitxedi, bai, andra, jo, magi, koitxedi, txitxuet. Bai. Arek esatzen, que estás bien. Venga! Uli hartzen ziren, narre, barzo hile, eta airien ebiltzen, bera, koitxedi, ba, etzi garbetsu, bera, handizik, guarteletik enzegirako bizizan da, bai, arek gogoratzen da, jode, goita.
4: Eta okerrez banago ere, inpaktu handia eragin zuen hilketa herrian izan zen Iñaki Garai eta Blanka Salegirena. Kontatuko zen iguteke, zer gertatu zen?
3: Ni ordu ditzen nahen bier taller baten, eta goxien, ba, tallerra honitzen, eguerdin gerure guarzo horiek etorzien. Pentsen nahen, ba, ja binen apermi. Ez etorzien, erregistretan. Ba, ze orduen, hori hilbezen, Blankita Teñaki, da beste etako markegi. Ba, beste bat, beste eskape eman. Hori esetzen duenik. Eskape banan atzatik ibilzien. Da eskape bana, ba, klaro, gure talerrea torzin da. Artzaldien, atzea torzeko gauzo, Fernando Garate, pentsen, bueno, venga, ala, erustin, ala, a ver, donde hasta usted, a las 8 de la mañana, y eso, pues aquí en el taller ya puede preguntar y además hay que marcar la chapa cuando entra a trabajar y tal. Y, bueno, pues aquí estoy en la purbet, ordu bete horan, la paisana un batea se nos inverbeta. No, o sea, la entzuna y nada, este no sabe nada, este se ha estado trabajando y tal, dejan en libertad. Baina ni mosca hori nintzen, dejan en libertad, baina egun horretan, izen zan ukitzeko ni zita bat, persona batekin. Eta zein nabien, zita hori errekadu botez, ez egon, bazen, ni guzti dut, segimentu egiten da bizela, ni efektibamente. Ni azetik bezin, ni agero noar nabien, ni nabien txikiteo normala beste batzuk inde, zei, baina, pentsetsu, osea, detenidu, segiduen, atzetik, eski, zan da, etzema bideretzea behun, da etzien, eurrien kotxien, eurrek paisan dudunek, ero portala da, behar, behar, ez da jo biendo, hori izan tortura psikologika atope. Mm-hmm. Baina, nire iztien, hori izan, honek, protokolo de Estambul, hor sartun de dauniz, hor sartu iztien da, bueno, Josu Ibargutxi, honekin, alagun antzik gara. Nare, que San Suri Fernando intzu, tan cogido por el lado de fall, que vayas, que eres un tío muy tímido, es verdad, y a ti te agarran por ahí, a ti te machacaron, tan machacado, ja, gero ba, horrek batzarra bukikin duzenak Eusko Jaurlaritzak antolatuta ontan urtiek, Hotel Villa de Bilbao. Psikologo famosu da, bera. A Mexiko da horreta bitxen da honek, zera, que gerrilero dine, bueno, barende. Arek ez azten, interrogatori zizti, no, Bilbon, hori ba, zinta, nengo da, gobierno asko giko, duestosko emon guri, baina, ez ez da, nati, ati tan fisika, psikikamente tan atakau. Asi gama otros, pues les dan de hostias, o les dan de esto. Ati psikologikamente tan hundido. Porque habéis sido por los contratos que he tenido con psicólogos, eso me han dicho que es un tipo que no lo practica mucho, pero que cuando lo practica fuerte. Ya, bueno, ahora, da hoin bago hor segitzen dugu, protocolo de Estambul, no se peñu gizendu batzar, bai, oso Ibargutxi, pecho eta kuadrile bat, juntetzen gara, hau Iñaki, ero Javier Onaindia, mediku, eta juntetzen gara. Da, juzgo guti, pepase gara, udaletxik gerniketi bapoditazku, bueno, baki urte asko pasetzen diez, hori horregatzea, bai, ebil gara, hori abogadi famosi argentini, ez da izan dan, enazako horatzen hori izan, bueno, hori bai, nuku gaz, David Nasti, nor, da, horan txiki.
4: Hor, aipatu dizute Garai eta Salegirena, eta zuk esan duzu baita Jesus Maria Martkiegi horbera akatu zuten 40 tirorekin, baino hau nahiko ez, eta bere gorpua Guardia Zibilaren kuartelaren atean zintzilikatu omen zuten, hori egia da?
3: Bai, gero, egon zen zurrumurru bat, Martkiegi zen ez mutil bastante altu, eke no kabia en el coche, eke le cortaron las piernas. Hori ez dut uste, batzuz dino, bai, beste bat, motosirriga, ze baitz, bai, ez da barri, hori ez dakit, eske hori da, hasta keri, bet, bueno, guazo, egitxeko, normal, bai, ez dakit, da gero beste bat, eskape bana, bai, ez etzen du, Martkiegi, Zapirain, iputxe, ba, bai, kontesten aventurio berena, bai, ez da gure konteu, pas, bera, ez azten eskontetago, bai, arena, eskape ban, gero, menezura, nehon zan, eta haren nahi zezan gorra, gorra. Ba, areskape ban, uretan sartunde, eta uff, gorra. Egun hori zezan garriken, baina. Teniente bat pilzan, eurina. Han tiroteoen, bertan detenioten doi zela, eurretekin torzen teniente bat, barzo, dinuek, en la confusión, que los mismos lugares de él mataron. Eta guediñoz ez, ero egizen zila, bera ero geu, hori ez da huel ez argitut ez dakiu, hori ez dakiu zan zizan, ba izen zan egun bet, ja, gorra garniken, izen zan, da gero Augustu Uzeta hil benin bebai, hori enpresa jo famatu, hori astrakoa, izen zan, azino zan, garniken oso ondo geuzi, zan, txako guztu genti dape, zan tipo bat, presidente de diputación izan zen. Da zen, empresario famoso, amen, astrago, pistola, eta. Hare guk iban, tonteri bat, egun bat eren zaban, que antes de que se legaliza la ikurriña, pasaban por encima mi cadáver, lago, tonteri bat, esan. Se bera gerniken, ba, bueno, esan, txarto kusitxegon, empresario y tal. Da gero hil benien, ba, gente asko, elizan, gero funerala eta, bai, orduan entorzin fuerza nueva gu extrema derecha gu gernikera a sembrar el terror. Bai, ez aldeime, polizia armada eta dana edo zien da, izen zan egun bet, egun horretan beni, kartelera, paseito. Horra hitz izaten gu zientzut, claro, es que psikologikamente, zuk edo zin momentu irik zu, zozes paseda gerniken da joda, adios, etorko, dizi, etorko, lorikin barik. Eso te va comiendo, da ni hori izte, zizko. Zizko, da, bueno, oin bueno, no se peñe ukizen dote, kaso batera goizialdi, ganberrun batek, gero matate timbri, jote, madu, ras, la hostia, hori hostiz da, baya, bueno, ero sekero tratamento, no, kio, desangro, psikologoak eta oso, una, bermioko neska batek, zego nitzen, jute nitzen, desaste Fernando, zudeko zune askok, hola, batez be, makumiek. Baze, kau, emako mi txarra pasete ben. Emako mi bilosi gipini, eta bakizu, dana. Itzitzin dana, eske.
4: Hor, esan duzu tenientea, ez dakit izango ote den Manuel Pérez Quintas, irakurri dut, berak futbol partidu baten aurka tiroka ere jarri zala.
3: Bera zen? Barren egon itzen bai, tiro egin bazen bai, jenti kanpo futbola salto balez, arbitro bate gaitxik izen zan, foliui futbola, gora ber, Manuel, bai, Quintas, bai. Han iretzin egon da, torza, registroak deitxe bezen, haixi etortezan, paisano dekin. I uste porke se mete en estos líos, i uste, si jo no me metio en ningún lío, i tal, kallase! Bueno, etxin bakizu, gura itxetan, albuen, gura itxe panaderi zetik, ikarri era, gura itxe panaderi usan, nago izaldi ikarri enbierda. Nik izago sufrioten dote, aitak eta amak asko sufridu bela, claro. Ni nik bakitz, ni sartun den nabena, bai ez dago eta herriazgaz, baina gura itxek eta mapa oso gaizkin pasatu ben, pasatu gara gaita, pa gerra den poran behasko pasatu ben. Eta, klar, baina, bueno.
4: Gero, salbu espen egoera horretan ere, zabaldu zen, Noticias del País Vasco en el Estado de Excepción boletín clandestinoa, zabalpenaren edo boletinonen berri izan zenuen? Irakurri zenuen, naizbait?
3: Gurtxe. Menaz gogoratzen boletin horreaz. Eta zelan da, hori Zikarte bain...
4: Madrilen egiten zuten, eta bai. Madriletik egiten zuten Juan Mari Arregi, Manuel Sánchez Erauskin, eta gero ona ekartzen zuten. Noticias del País Vasco en el estado de excepción, egunkariaren sortzaile eta erredaktoretako bat Juan Mari Arregi kazetaria da. Errepresio testu inguruan sortu zuten boletin klandestinoa, errepresioa eguneroko ogi zen garaian.
5: Eran tiempos de fuerte represión y además de ser el momento de franquista, decidieron también un nuevo estado de excepción para Vizcaya y Guipúzcoa, con lo cual la represión era mayor y la posibilidad de información era cada día peor, porque impedían y prohibían toda información de las consecuencias del estado de excepción, detenciones, torturas, etcétera. Entonces, un grupo de amigos que estábamos en la clandestinidad, yo estaba entonces en Madrid en la clandestinidad, había venido del exilio, había pasado por la cárcel, y poco antes del estado de excepción precisamente tuve que escaparme otra vez y estaba en Madrid cuando se produjo el estado de excepción. Entonces, inmediatamente, pues pusimos en marcha un boletín que llegara a todo el estado, a toda Europa y a todo el mundo.
4: Estela Mari sindikatua eta Oinarrizko Elizaren testuinguruan sortu zen Juan Mari Arregi eta Xavier Sánchez Erauskinek bultzaturiko edabide klandestinoa.
5: Estábamos en contacto con las comunidades de base de cristianas de Madrid y por tanto, bueno, algunas de las parroquias que estaban comprometidas, fundamentalmente la zona de Vallecas. Y ahí conocimos a una serie de personas que nos echaron una mano, pero sobre todo hubo una persona que era hijo de un empresario de Neguri que residía en Madrid con su familia y que era también católico y frecuentaba esas parroquias donde íbamos nosotros, y entonces gracias a esta persona pudimos tener unos recursos económicos y sobre todo una casa donde poder meter una multicopista clandestina y donde elaborábamos y preparábamos el boletín.
4: Ezinbestean boletin honetan Hidalgo kapitainaren gehiegikeriak albiste ziren. Madrilen egiten zena Durangaldean egiten zela uste zuen.
5: El capitán Hidalgo pues inmediatamente empezó a ver que había ese boletín

0: Guztiz, deigarria baden elementua, Manuel Hidalgo Salas idagokionez, gure manzanas deitzen omentzia nioten.
1: Oh, bai. Bueno, manzanas ez, baina psikopata bai asko kesate bain, eh? Psikopata osa tipo bat. Eta gero kalin ikusten zen, jentik izatea, bat zarra. Joder, pero si estifikin behatak, mago, saludo a todo el mundo, si, majísimo. Are kuartelin zen morro, tipo bat, eta kalin beste bat. Zan totalmente diferente. Da, egon zan eskondute, bertoko emakume batekin, amengo, algorta, kuero, orte ikusala, uste dut, beren emaztia, bai.
0: Erandiokoa?
1: Erandiokoa, hori da.
0: Garaian, Guardia Zibilaren kuartela gaur egun dagoen lekuan dago, edo beste txoko batzen?
1: Utsik, bueno, ba, kotxi barzo jena, mata atu bizidirez. Ondau kapitana, emakume bat. Oso dotorie, por cierto. Batek esate man, jode, hay una kapitana, que guapa, eh? Sí, lo siento, pero pa mi no es. Ni izoteko zibure guarzo jek. Hamedik aldeko balek, ni izaten abelenbek. No, que no les maten. Que se marchen, que no les queremos para nada aquí. Ba, bueno, ni que borroka armatu daz, danak zuzu ondo ikusten, danak ez du balio, baina gauze batzu, argi edo. Hau Hidalgo, jakinman berean bile da bizena, komandu, egon ziren horren atzetik, uste donik, eh? Baina, ametik gero, kendu bezen danak, bera Hidalgo, da beren ekipo honek, sekretako danak. Egun batetik beste danak kendu bezen, bai. Nik uste dut, ja, eurek egon ziren lau zein, birena por nosotros.
0: Mila bederatzireun eta irurogeita maseiko abenduan bidali zuten Hidalgo kapitaina. Leonera leku aldatu zuten trenbidetako ikerketa eta zaintza zerbitzuetara. Hau ez ezik, Guardia Zibilen formakuntzaz arduratu zen. Horren adibide, guion del Guardia Zibil, Derecho Constitucional y Capacitación Policial y Militar adaptado a la fase de oposición del programa de ascenso a cabo del cuerpo de la Guardia Zibil, Derecho Administrativo y Fiscal adaptado a la fase de oposición del programa de ascenso a cabo del cuerpo de la Guardia Zibil, Derecho Penal y Procesal adaptado a la fase de oposición del programa de ascenso a cabo del cuerpo de la Guardia Zibil, Ciencias Jurídicas adaptadas al concurso oposición para el ascenso a la escala básica de cabos y guardias de la Guardia Civil eta ascenso a suboficial liburuak. Beraz, gerora heldu diren Guardia Zibilen formakuntzarako oinarri izan zen Manuel Hidalgo Sala.

azken ordukoak izango ditugu izpide, izan ere Euskara eta Gaskoiaren aldeko erabakiari auzitegian eutsiko diote Baiona eta Sarako auzapezek Jean-Marie Girier Pirineo Atlantikoetako prefektak jarritako elagitearen aurrean. Baionako eta Sarako udal ordezkariek agerraldia egin dute astearte honetan Paueko administrazio auzitegian. Joan den uztailan hartu Tako ebazpenaren karietara Euskara eta Gaskoia beren herrietako hizkuntza gisa ofizialki aitortuz. Testingurua azal dezagun. Baionako herrietxeak uztailaren 23an Euskara eta Gaskoia ofizialki hiriko hizkuntza zirela aitortzen zuen ebazpena onartu zuen. Uztailaren 2an antzeko erabakia hartu zuten Sarako hautetxiek 100-100 babesarekin gainera. Dena den, uztailaren 24an prefaturak ebazpena atzera bota zuen. Estatu ordezkaritzak Frantziar Konstituzioaren bigarren artikuluak Errepublikako hizkuntza frantsesa dela zehazten baitu. Hori izan zen erabaki atzean botatzeko arrazoia. Aipatuko dugu itsasuko herriko etxeak ere ofizialki aitortza egin diola dagoeneko euskarari ere bai. Bada astearte honetan agerraldia egin dute Paueko administrazio auzitegian eta erabakiari eutsi diote. Ebazpena hartzeko prozeduraz aritu dira eta udalerrien argudioak Pierre Cambot eta Patrice Sinosi abokatuek helarazi dituzte hainbat lege erizpidetan oinarrituta. Abokatuen esanetan konstituzioaren bigarren artikuluak Errepublikako hizkuntza frantsesa dela adierazten badu ere, ez du eragozpenik jartzen udalerriek eskualdeetako hizkuntzen sustapena, defentsa eta edapena berma dezaten. Udalen erabakia bertan bera utzita da momentuz elagite horren ondorioz. Astebetean argitu liteke kontua. Auzitegiaren erabakia zinegotziek hartutako ekimenaren aurkakoa balitz, hautetxiek berek diote prest leudekela Estatu Kontseiluaren aurrean errekurtsoa jartzeko bere eskumenak defendatuz. Eta nazioarteko kontuak izpide, Hungariako parlamentuak Andrés Baca aukeratu zuen Bart estatuburu, Viktor Orbánek kargutik kendu zuen auzitegi goreneko presidente ohia hain zuzen ere. Gobernuan dagoen Tisza alderdiak biereneko gehiengoa duen ganbera batean, legegileek Baca aukeratu zuten aldeko 140 botorekin, kontrako 6rekin eta abstentziorik gabe. Fidesz oposizioko 53 parlamentariek ez zuten bada bozketan parte hartu. Bakaren lehen hitzartzean zenbait belaunaldik galdu duten denbora deituratu du. Hungaria demokraziaren eredua izan zen garaia gogora ekarriz. Egun Europako herrialderik atzerakoiena dela deituratu du presidente berriak. Dena den, etorkizuneko Hungaria ezin dela mendekoaren gainean eraiki argi utzi du ere bai. Orbánen alderdikideen ez egotearen testu inguruan esan zituen bada entzun edo azaldu ditugun hitz horiek. Izan ere, banka est, kuindarra izanik, batasun nazionalaren aldeko apustu gisa aurkeztu dute. Bankak ezezko eman zion bere garaian Orbáni, eta aurre egite horren ondorioz, lortu du herrialdearen agintea. Zuzenbide estatuaren eredutzat hartu dute bere figura. Budapeste kortaz, Orbánek sortutako egitura politikoa desmuntatzeko eta Bruselako gidalerroak onartzeko berme gisa aurkeztu du aldaketa. Bere hitzaldian, presidente berriak azpimarratu du Hungariaren lekua Europan dagoela, bere kulturaren eta baloroen ondorio gisa.

0: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikoari dagokionean aparteko eragozpenik ez, beraz lasaitasuna da nagusi gure errepidetan, eta eguraldiari soap aipatuko dugu abuztuaren 12 eklipsaren eguna. Eguraldi dotore izango dugula Euskal Herri osoan. Egunotan baino bero handiagoarekin hori bai. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egongo da, soilik be odeiren batekin ipar isurialdean egunaren hasieran eta amaieran. Bero odeiren batekin hegoaldean gainera. Eklipsearen unean zeruak garbi egongo da. Baliteke be odeiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostaldean eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa hegoaldean. Baina ikuspena ona izatea espero da. Haize aldakorra ibiliko da goizean, hego ekialdekoa nagusi izanik Mediterraneo isurialdean. Eguerditik aurrera kostaldetik hasita ipar edo ipar ekialdetik finkatuz joango da iparraldetik hegoaldera. Gauean kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat egingo du gora eta bero handia egingo du barnealde osoan, bereziki Ebro ibarrean. Bertan aise gaindituko baitira 35 gradu zentigraduak. Asteazken honetarako gehiengo temperaturak honakoak izango dira. 29 gradu Donostian, 32 Bilbon, 37 Gasteizen, 39 Iruñean eta 29 Baionan. Bada entzule hauek aipatuta, laster edo ordu bete barru itzuliko gara informazio gehiagorekin, azken orduko analizarekin, bitartean bigarren kafeko saio errepikatua entzungo dugu, eta naiz.eusen baduzue informazio guztia eguneratuta. Gero arte!
0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Naiara Beistegi, Bilbo. Atretzista, jantzitegi arduraduna. Badakigu ikuskizun baten atzean lan handia dagoela, eta askotan zenbaiten lana ahaztuta geratzen dela. Batzuetan euren lana ondo egitearen emaitza izan daiteke hori. Gure gonbidatuak noizbait horixe esan du bere lanari buruz. Nabaritzen ezpada, ondo egindako lanaren seinale. Atretzuan lanen aritzen da besteak beste. Oholtzan dauden objektuak sortu eta interpreteen eskura jartzen. Bertan gertatzen denari bizia ematen. Baina Naiara ez da horretan bakarrik aritzen. Jantzitegian ere aditua da. Eta jarraian, bere ibilbidea gehiago ezagutuko dugu. Ederrak ikasi zituen Bilboko Euskal Herriko Unibertsitatean eta bere ibilbide artistikoa mundu lirikoan hasi zuen Kanarietan, Amigos Canarios de la Operan, eta ondoren Oviedora joan zen bertako kanpoamor antzokiko ekipo teknikoan lan egitera. Bertan lau urte eman zituen eta lan hori burutzeaz gain Sastreriako zuzendaritza ere bere gain hartu zuen. Atzerrian ere asko lan egindakoa da eta opera ezberdin asko ezagutu ditu. Flandesen, 12 urte eman zituen bertako Blamse operan, maila handiko lanetan parte hartuaz. Garai hartan, figurinismoari bere eskultura gaitasunak batu zizkion, eta ordura arteko trajeri konplexuena sortu zuela esan dezakegu. Gaztelu trajea. Ordukoak dira Luxemburgo, Anberes edo Gantera hainbat egitasmoren buru aritzeko egindako bidaiak, eta horrela, Espainia eta Belgikaren artean ere lanean hasi zen. Azken urteetan, hainbat proiekturen lantalde artistikoan aritu da. Madrilgo Zarzuelako, Luisa Fernanda, edota Policías y Ladronesen, La Violación de Lucrecian, Donostiako amabostaliko Carmen Lanean, H Teatroaren Marmarran, Bigoko Operako Ana Bolenan, eta askoz gehiagotan. Azken honekin, 2025ean jantzitegi honenaren Talia saria jaso zuen. Joan den aster arte, buru belarri aritu da Euskalduna jauregian pasaden larun batean estreinatutako Maria Estuardo lanaren diseinuarekin. Eta estreinaldia pasata, lasaiago dagoela esan dezakegu, edo akaso urrengo proiektuan buru belarri arituko da, baina egin dut artean gurean izateko. Ongi etorri bigarren kafeko kafe utxera, Naiara Beistegi.
1: Egun honetan ongi etorri, Naiara.
2: Eskerrik asko, egunon.
1: Tira, lehenik eta behin bigaldera egingo dizkizugu goiurik, eta zuk bi horietako bat aukeratu behar duzu, erantzuteko. Gure, bueno, entrevistatu guzti egiten diogun galdera.
3: Lehenengo galdera, etorriko balitz zinema zuzendari bat orain zure gana, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bate egingo dut, baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa, zoi kontatu dezaket etapa zehatz bat, ze etapa aukeratuko zenuke pelikula batean islatuta ikusteko. Zure bizitzako etapa bat, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori lehenengo galdera, eta bigarren galdera motzagoa, ea nola gustatuko litzaizuken edo nola irudikatzen duzun zure funerala, zure hileta. Eta esan bezala bi galderetako bat erantzun behar duzu.
2: ba, ez dakit, hiletari buruz, ez dakit, urte lehenengokoa aukeratuko dela. Eta lehenengokoa ez dakit lan erantzun, zaitxik, ez dakit zain aukeratu bakarrik zati bat. Ez kendik askotan esan du nire bizitza dela pelikula baten modukoa. Eta lagun askok esan doztia, enbideko zaubien zure bizitzari buruz pelikula bat. Ze gauza oso arrarua pasajatez eta lekuz desberdinetan, pertsona desberdinakin orduen, ez dakit ze esati aukeratuko neuke, baina igual ez dakitze Belgikako etapa hori, 12 urte horrek Atretzuan buru belarri egon itzenak eta inauen oso opera desberdinak eta niretako oso berezixak. Ze han beste ikuspuntu desberdin badau. Oso modernoak, ez dakit zelan esan, oso modernoak dira, orduen hor momentu oso barregarria pasan ebasan, ez? Odolarekin, lan egiten pilo bat, eta Atretzuaren inguruan oso momentu barregarri zapase dotez. Igual hori aukeratuko neuke.
3: Ze hona.
2: Bai.
1: Goi uri iltzegu boten. Inauterien arrasto.
3: Asi barra izpetsatzen ni funeralaren erantzuna.
1: Zuk behar duzuna da, zain mina infusio batzuk goi uri behar dituzu. Arsenik hori.
3: Ados.
1: Bueno, ba, gure galdera ofiziala erantzun da, Oihana Maritonera genbe, zurea dagoen bidatua.
0: Egunon, Naiara. Ba, begira, Belgikako etapa horri buruz gero pixkat geixio galdetuko izutze odolarena ere nunbaitxe irakurri nuan odolean ditu edo bihurtu zinela. Baina, joanai, nuke pixkat zure ikasketetara arte ederrak ikasi zenituela esan dut Bilbon. Ez dakit, arte ederrak ikasi zenituenean argi ote zenuen arte eszenikoetan lan egin nahi zenuela edo mundu horrek ea erakartzen ote zintuen, jakin nahi nuke.
2: A ber, mundu horrek erakarri beti da ni txikitxoetatik nire amakin faten nintzen harria gara batezbe gabonetan eta holan ikustera, balet, eta holango ba, show desberdinak, eta beti okinuen holango irrika bat pentsetan ze pasauko da horratzien, hau dan aldatzeko bostegundutan derrepente beste pertsona batzuk, beste jantzi batzuk, eta hori irrikisa beti okinauen, baina nik arte derrak ikasterakuen ez nakixen zein binauen nire bizitzakin, nik argin oketen ez jaten agustetan mono tonia bat edo beti gauza berdina itxia, baina arte eszenikoari buruz ez nekin ezebez. Gaur egun dakitena jakinda eta ikustita adibidez Madrilen eta zelan dauzen eskola batzuk horretarako ja ba hori ez, horren inguruan ja aritzen direla ikasten eta holan jo, ba, jakinda hori nik oinori egingo neuke ez. Baina momentu horretan ez nekin. Nik argi nauketen gure nahuela gauza desberdinak egin eta guztetan jaten gauza desberdinaz orduen operan hasi nintzen nien, ba, eta atretzoarekin bat egin nahuen nien, ba, konturatu nintzen jo, landu leiketela gauza desberdin asko, batzutan eskultura, beste batzutan pintura, ziren gauza desberdinak eta proiektu desberdinak denbora guztixen. Eta baitza jente desberdinakin, ze opera bakoitzan dekozu ekipo desberdin bat, batzuk datoz, ez dakite, Inglaterratik, beste batzuk Alemaniatik, beste batzuk eta orduen beti izan, ba, erronka berri bat. Eta horrek atrapa egin zuten, hasiera batetik.
0: Eta nola lantzen duzu erronka berri horietako bakoitza esan nahi du, nola hasten zara zu sortzen? Okerrezpanago, aterretzoan edo lanean aritzen zarenean, hasieratik entseguetan zaudela irakurri dut noizbait, baina horrela egin ohi duzu, edo nola da zure sorkuntza prozesua atretzoari dagokionez?
2: Bueno, ez que da desberdina atretzuakin edo jantzisakin, atretzuakin geixena da teknikoa, orduen begiratu behar dut nork erabili behar dauen, zenbat denporatan, baldin bada abeslari bat, edo da dantzari bat, edo figurante bat, orduen zelango pisua eraman aldauen, aldaketa harin bat da, neurrixak be, ba, igual erabili bidau, hiru pertsona desberdinak, neurri desberdinakin, orduen teknikoki dekozu prozesu oso luze bat, pentsetan, hau erabili ligarria da, porque claro, gauza da politxe izatia edo estetikoki ba interesgarri izatia eta beste bada teknikoki erabili aldana, ez? Eta hori da oso importantia. Orduen segun eta zer dan, ba prozesua luziagoa edo laburragoa da, ez? Gauza batzuk zailagoak die beste batzuk baino. Eta orduen materialaren inguruan da asko ba hori, ez? Ikerpena eta jantzisakin desberdina da. Jantzisakin lehengoko gauzia musika da. Nik musika jartzen dut, eta ber musikak nora eramaten nauen, eta gero dago ikerketa bat historikoa. Zer gertatzen da momentu horretan, historian, zer eramaten eben eurak momentu horretan, eta hortik aurrera ja astenaz lantzen.
0: Ze interesgarria, eta pentsatzen nahi nintzen lehen esan duzuna, ez, bueno, argi utzi duzu bazuketzen nola monotonian, ez, aritu nahi edo, eta aldaketak eta gustatzen zaizkizula, eta argi dago, ez, ba, jende askorekin lan egin, ez, ze entusiasmorekin ere hitz egiten duzun, eta aipatu duzu hori 12 urte Belgikan eta han beste modu batera edo lan ezberdinak, ez, esan duzu modernoagoak, odolarekin egia da, ez, hori irakurrian neukan bai, zure elkarrizketa batean, eta egia da, nik opera bat irudikatzen dudanean agian hori ez nuke la pentsatuko, ezta? Ez dakit oraindik ere oso ezberdin bizi den adibidez Europako beste herrialde batzuetan opera edo mundu hau eta hemen gure artean.
2: Nik uste dut hemen ondikarren klasikoagoak garela.
0: Bai.
2: Eta baina nire adibidez jantzi aldetik hemengokoa geixa gustetan jatz. Baina gero atretxo aldetik adibidez han ba esperimento asko egin ebasan eta material asko ezagutu nebasan, material berri asko, ikerketa asko. Nik orain egin dutena da hori dana batu egin dut. Azkenean nire nik dekoten esperientzia teknikoki eta orain batuta artistikoki, ezka dira dira bi gauza desberdinak, baina batu aldezakezunak, ez? Mm-hmm. Orduan ikorri dana hori batu egin dut, ez? Eta horregaitik nik egiten dut zen jantziak gaur egun, ba, dekie punto historiko hori, baina beti dekie beste komponente modernoago bat edo materialaren inguruan asko ibilina zelako. Eta orduen horrek danak batu egin dotez erabatean. Orduen bakoitza beko bere punto txuan.
4: Bai, bai, bai, eta hori da azkenean seguraski aberasgarria eta bietan lan egiteko aukera hori izatea.
2: Bai.
4: Eta
2: bai.
4: Aipatu dut nik biografian iaz Talia saria jaso zenuela, ezta? 2025ean Ana Bolena lanean egindako zure jantzitegiagatik edo kontaiguzu pixka bandola izan zen lan horretarako jantzitegia prestatzea. Aipatu duzu seguraski historikoki ere bai, kokapena musikarekin inspiratzen zarela. Kontaiguzu pixka bat kasu hontan ze izan zen.
2: Bai. Ba, nik anegin ebana da, bueno, hasi nintzen hori esan bezala lehengo musikarekin, eta gero apurtzu betik erketa historiko batekin, baina niri asko gustatzen jat simbologia, eta orduen nik guren ebana egin zan, gauza bat apurtzu bet desberdina, orduen, era batean, momentu historiko batera, eramaten zaituena, baina kolorearen eta formaren bitartez, eta simbologiaren bitartez, ba beste, beste hizkuntza bat ere. Ez? Mm-hmm. Lantzia. Orduenik egine banana, bueno, nire pensau jaten oso interesgarria hori deia ajedrezaren jokua, zelan pentsaten abenik eukala ba hori zelan esaten da un poco como ez da que zelan asaldu
1: A ver
4: ba, bai.
2: Bai?
1: Bai, bai, ez dakik gula
2: osondo. Zeren
1: bileza biltzan laguntzeko.
2: Bai, un poco como intrigas palaciegas eta estrategijo hontu bat, eta ni pentsatzen leban horrekin eukala zerikusia hundia. Orduan pentsatzen nun oso interesgarria izango litzatekela, ba, pertsonai bakoitzari ajedrez fitxa bat jarri, eta horren bitartez, ba, zelan egoan hor tentsino bat erregina, eta beste zelan da, lamante del rei, ez? Mm-hmm. Eta horren bitartean egoan como oso tentsino handi bat, eta zelan bion artean, ba, representatu erabatean, ba, hori ez, ajedrezeko fitxak moduan, ba, movimentu desberdinak. Aha. Eta hori zen zen apurtxo bat puntua, ez? Hortik aurrera, hasi ginen lantzen, eta nik uste oso ideia ona izen, zala ze oso ondo funtzionatzen eban. Eta simplea izan zen formaldetik, baina neukazan volumenak eta oso ondo landutak. Horre teknikoki be, ba, laserragaz moztune bazan organzazati pilo bat, eta egozan ba, beste komponente teknologiko batzuk, eta bueno, nik usteot azkenean danak batera ba, egin zuela hori oso irudi polit bat, mm-hmm. Bai.
4: Begira, ba, zorionak ez gainera jasotako sariaren gatik. Eta joan den astean estreinatu zenuten, ez da Maria Estuardoren lana
2: bai.
4: Bilbon, buru belarri aritu zara, eskertzen dizugu gero bai. Santzen idan, gero tartetxo bat izango dugu, eta hementxe gaude. Kasu honetan, lanketa ezberdina izan da, edo prozesua?
2: Bueno, nik azkenean hau da trilogia bat. Mm-hmm. Donitzetiren hiru erreginak. Hau da bigarrena. Orduan niretako garrantzitsua da apur bat diskurtso hori edo hizkuntza hori hiruretan isladatzea.
4: Bai.
2: Orduan, zer ikusia deko lehenengokoarekin, orain dino deko guz ajedrez fitxa batzuk horrez eskenatokian, eta badago link hori, ez? Eta iruretan egongo da. Orduen volumen batzuk errespetatu dut, ez? Eta naiz eta saltu bat dago, ba, era batean kolorearen simbologia hori mantentzen dut, bakoitzari ematen dutza kolore bat ba, euren estatusaren arabera, edo euren artean zelango interakzioa deukien, ba, horren arabera eure kolore bat ematen dutza. Orduen, apur bat lantzeko era berdina da, baina bai dago desberdintasun bat estetikoki. Mm-hmm. Dekotelako ba, beste momentu historiko bat, eta eta beste historia bat azkenean eskenatokian, baina lantzeko era purbe berdina da, eta prozesua be bai. Netako prozesua beti da berdina. Bai.
4: Gero biografian aipatu dut, Marmarra, H teatroaren Marmarra lanean ere atretzoa landu duzula, eta nik aitortu behar dizut kontaktua beraien eskutik lortu nuela zuena, eta Iñaki Arrusta, bertako bueno, ba, nagusi edo eta aktoreak, aipatu zidan, Naiara da makinon.
2: Berakin oso oso ondoso gustora ibilinaz lanien, beti da benetan oso, eske nivel oso ona dekie, porque batzotan betetan dugu atzerrixan hobetu itzen dile gauzak, eta ez da egisa. Eta eurekin lan itxia izen da, bueno, beti da lujo bat niretako, benetan oso profesionalak, super jatorrak, konexio ederra, beti elkarrekin, eta oso oso gustora eurekin lanien, bai. Bai, gauza batzuk, gauza pare bat inote zeurekin, eh?
4: Bai, ez
2: eta bai. Eta oso ondo. Bai, berriz egiteko moruen, bai, desiatzen.
4: Ba, entzuten bai. Baduñakik esango diogu edo esango nolabait esango diogu hori da. Berriz edeitzeko.
2: oso ondo, bai.
4: Eta nikai esan dut lehen eta zure elkarrezketa batean hori irakurri nuen, ezta? Batzuetan atretzoari buruz akaso ari zinen, baina aztutako lan horietako bat dela, baina ondo egina bai. Baldin badago eta edo, nabaritzen ez denean, ez? Ondo egindakoaren seinale dela. Horrela sentitzen duzu oraindik eta jantzite egiarekin nola bizi duzu, ez berdin bizi dugu edo ikuslegoak beste modu batera ulertzen du edo jartzen bai, du arreta horri.
2: Bai. Jantzitegian nabilenean nago ekipo artistikoan. Atletxo egiten dutenean ekipo teknikoan. Orduan dira bi gauza desberdinak. Jantzitegiak azkenean ikusi egiten dira, askoz begei hau. Eta atretsoa ikusi egiten da, baina ez da hainbeste baloratzen. Baina atretsoa oso importantia da, zezuk dekozu estenografia bat, eta estenografia hori jasten duen gauza guzti horrek dira atretsoak. Orduan oso importanteak dira bebai, ez dakit, baten batek beste bateri hil behar badotza, eta espata bat behar badau, espata hori ez badau hor, ezingo da hil, oza gurotezan, eta espata hori ondo eginda badau, baita efekto espezialak ez, ba, odola, torre gauzak lehen aipatutakoak, eta orduen, atretsoa oso importantea da, eta gehienetan ez da baloratzen, ez da ezagutzen mundu hori. Eta atretsoan, sartzen dira pilo bat gauza, maskarak, ba, hori, mobiliario adibidez, ez, ba, igual aksino bat eitzeko behar dozu igual mai bat, eta aulkixak, eta gero kafetxu betartzen dauz, edo afalduten dauz, edo zakizer, ez que oso importantia da, eta ez da baloratzen ez ebes. Geizenetan atretxoaren inguruan gabiltzenak ez duzko ikusten, eta normalean baldin bagauz estenatokian, eta egin behar badugu aldaketak edo aldaketa harinak edo beltzez gauz jantzita, eta egiten dugu ondo egiten badugu ez zaigu ikusten, oza hori normala da. Ikusten baiaku igual txartu induguelako da. Eskutatu egin behar gara, ez? Eta gero dago beste fase hori tailerrekoa, eta tailerrean sortzen ari garenak. Nik Belgikan gauza bisakin nabazan. Nauen, ez den tokian antzeko parian. Gauzak jarri eta kendu eta hori direktoan, ez? Efektu espezialak egiten eta abar, eta baita tailerrean sorkuntzan. Orduen, da oso interesgarria, oso polita, baina ez da ezagutzen mundu hori. Oso ez ezaguna da.
4: Bai, nik onartu behar dut ez ezaguna dela eta eskertzen dizut ez ezagutzera matea eta begira. Gainera, zu ibili zara, bueno, hori nazioartean eta leku askotan ibilia zara eta agian jende askok ba, ez du jakingo, ez da? Eta atzean dagoen lan hori guztia, ba, ezuk esaten zenuena, ez? Ba,
2: bai.
4: Hor dagoen kafe tazatxoa bera, ez hemen kafea zaritu gara gainera lehen. Hori ere oso garrantzitsua da eta nun nola nolakoa eta bai.
2: Bai, eta leku konkretu baten egon behar da, ze adibidez, abeslarixak deuka bere buruan hartu behar dagoela eskumoko eskuakin, eta eran behar dago ez dakizen momentutan, ta hor egon behar da, ez? Eta, baina pilo bat detaile da uz horretan, pilo bat detaile ez dira ezagutzen, eta lan oso handia da borratzean. Bai,
4: eta esan behar nuen ere zehaztasun handiko lana dela, ez zuke esaten zenuen bezala, taza ez badago
2: oso.
4: Egon behar duen lekuan, eta dago bi metro areago edo dena delakoa, ja, agian interpretak ba, nora jo edo zerrein.
2: Buk notak hartzen dugu, orain ja argazkixak ateratzen die, baina ni hasi nintzenien, ba, irudikatu egiten gendun, gauza bakoitza ze lekutan doian, ze momentutan aldatu behar dan, hor gauz estenatokian eskutauta eta ematen dozkue seinala, ze momentutan sartu algaran, bizibles garen momentu baten, eta aldatzeko hori, eta da oso berezisa, oso politxa, estresekoa bebai, ez hau zor, estan bai, denpora guztien hor prest, eta bueno, da, ba hori, oso teknikoa da. Mm-hmm. Bai.
4: Eta aipatu duzu Belgikan egiten zenituela biak, ezta? Bai, tailerrean eta sortu eta ondoren eszenan egon aldaketa hoietan eta bar. Gaur egun aldaketa hoietan eta etzara egon hoi. Gaur egun tailerrean eta lan hori egiten duzu baina.
2: Gaur egun dik tailerrean, hemen tailerrean hau.
4: Bai.
2: Ni gaur egun tailerrian sorkuntzan nago, baina ja estena tokian atzeko partien ez nau. Mm-hmm. Orain jantzisetan nabilela, ba nik beste aldetik ikusi behar dotez, baina estena tokiko atzeko partera behioatenaz, ba aldaketarinak dago zanean, zelan prestatu, ni dekotor talde bat, ekipo bat, eta eurak egiten dabez aldaketak nigaitik, nik kanpoko aldetik ikusi behar dot, ba estetikoki ondo ikusten bada, edo aprobatarago, edo bestera, edo, baina joatenaz ikustera abeselandoan gauzak edo prestatzera hori aldaketa, baina nik ja gaur egun ez dotez egiten aldaketa. Nik egiten dut tailerreko lana, atretxaren inguruan, eta baita, jantzietan abilenien, ba egiten dotez figurinak, irudixak, diseinua, eta gero kontrolatzen dut produkzio dana. Oialen bila joaten naz, zeintzuk oialera bili, eta gero ba aldanda geixen, tailerretik pasatu, eurekin batera, ba ikusteko, ba nik gureoten moruen ikburuen dekotena, eurak elantzen ari diela, ez? Eta orduan igual aldaketak egin behar dira, edo gauz teknikoki be posible izan behar da aldaketarinak badekotez, ba zelan zabaldu, zelan zarratu gauzak, ba hori espezifikoa da, ez?
4: Sekulako lana dago ratzian, eta askotan ez dakigu, ez? Guk ikusten ditugu jantzita edo aldaketa egin dute pinpan, baina hor ratzian dagoen jendea, aurreko lana, prestaketa, bilaketa.
2: Guk aldaketa harinak egiteko neurtu egiteko guztien bat denpora dekogun, eta orduan egiten dira entzaiuak, hori denpora neurtuta dagoenez, ba, aber, egin dugu larreiko denpora mandozku, ba, harinago egin behar da, baldatuko dugu hau eta jarriko dugu beste sarratzeko beste sistema bat, harinago joateko, edo, bakizu, denpora guztien gauz lan zen, hori posible alizateko, eta gero errez ikusteko, errezkena tokien, baina horren atzien dau, ba, aldaketak eta lana eta
4: Bai, ni nintzen pentsatzen, ez? Neri noizbait tokatu zaidala aldatzea atzean, ez? Arropa gutxitan azken urtetan arropa bakarrakin ditet eta esate ze pena, baina ze estres gutxiago ere. Ze kanpoan atzean aldatu barruzu bizkor eduki barruzu dena ere hori ba neurtua, denbora ateatzeko esaten zenuena kremailera bat, ez badago eroso, ba arazoak eman ditzak edo dena delako. Ordun hori guztia bai, zelana, bai.
2: Eta lagundu behar dotzagu be abeslari xai, porque eurak dekielan bat oso zozaia. Eta adibidez Maria Estuardan, Yolandak, ez? Yolanda Oianet, gure protagonistak deko bigarren aktuan egiten dau denbora guztizan dau bera hor, estena tokian eltzen da amaierara, bueno, destrozada, claro. Eta deko hor kanbitxo bat oso harina azkenengo parterako eta gube lagundu inbiotza, osake inbioguela gauza bat ezin jogula inbez gure buruan deko gundana, batzutan ez da posible, teknikoki posible izan behar da, eta bai eta abeslari zai lagundu inbiotza. Euren lana oso zaila da. Orduen hori, ba, ulertzia be bai zein dan hori lana eta eurei laguntzia be oso importantia da.
4: Eta amaitzeko jaz, berehala amaitu behar dugu saioarekin, Maria Estuarda aipatu dugu joan den astean, esan duzu trilogiaren bigarrena zela, beraz hirugarrena ez dakit ja hasi ote zareten prestatzen edo eskuartean momentu hortan, hontan, zer daukazu, esan duzu tailerrean zaude, beraz zeo zertan aituko zinen lehenago eta jarraituko duzu seguru.
2: Bai, ni hasi naz ja, hirugarrena lantzen, ja irudikatu dut erregina, eta pare bat gehiago be bai, eta horretan nago ja buru belarri hirugarrenarekin, ze bai, prozesua oso luzea da esan bezala. Gero baita Irlandara noa, Westforrera, han atretxoko zuzendaria izango naz, Westforreko opera festivalean, eta gorbe hasi naz lantzen. Ba horren inguruan lau opera dira eta horren inguruan be lantzen hasi naiz, osea que bai, buru belarriz.
4: Ba, eskerrik asko, tartea egiteagatik guri, ez? Holako lana duzun garai honetan eta eskerrik asko batez ere ezagutzera emategatik ere lan hau, ez? Hemen arte eszenikoak, ez? Lantzen ditugu ta askotan ba agia da ba aktore, zuzendari, dantzari izaten ditugula gehiago, baina gustatzen zaigu atzeko lana ere ba ezagutzera ematea, azkenean lantaldeak direlako, ez? Hau aurrera eramaten dutenak eta eta oso polita da hori ezagutzea eta zure lana, bai, ezagutzea.
2: Eskerrik asko, eskerrik asko.
4: Bai, ba mila esker naiera.
1: Zaindu bai, gerarte.

0: afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan. Lehen Mundu Gerra garaian, 1916-1917 urteetan, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa. Donostiako Orfeoia Euskal Herriko Unibertsitatea sarien 25. Ekitaldiko sarituen izenen berri izan genuenean, entzun genuen lehen aldiz aipatu du berri dugun izenburu mardul hori. Egia esaten hasita, ez genuen ondo egi ulertu zeren bueltako lana izan ziteken, baina hasieratik piztu zigun gehiago ezagutzeko eta sakontzeko irrika. Nere Arbiti Larralde ikerlariak ondu duen lana da eta uztailaren 10 egingo den sari banaketa ekitaldian jasoko du Leitzarrak musika ikerketa sustatu eta bultzatu mailari dagokion saria. Gialdiz pentsatu gabe Nereari bigarren kafera etortzeko gonbitea luzatu genion eta baita berak berehala onartu ere. Horren bestean hementsu dugu lan potolo hori aletu alizateko. Nerea, egun honetan ongi etorri.
1: Egunon, mi esker.
0: Zer moduz gara?
1: Earki.
0: Ondo, bueno, lehazte sartuko gara mamian, Nerea, baina gonbidatu guztiei Goiurik bi galdera egiten dizkie elkarrizketen hasieran eta berak azalduko dizu nola izaten den dinamika.
2: Zuk bat aukeratu behar duzu, nik bi egingo ditut, baina zuk bietako bat aukeratu behar duzu. Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa, konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, edo zein etapa. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, bager horrela, pelikulan islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Eta bigarren galdera da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Beraz, zuk aukeratu behar duzu, edo hiletarena, edo pelikularena zein erantzun nahi duzun.
1: Bueno, hiletarenan pentsatzeko gogoi gaundik ez dauket.
2: Ados.
1: Oaindiken gaina oso urruti da, oaindiken bizi erdira ez nahi zaiatu. Orduan beste aukeratuko dut.
2: Ados.
1: Ez dara ez dauket erantzun bat, eh?
2: Izan daiteke edo zein etapa, eta izan daiteke agian 5 eguneko bidai bat, izan daiteke unibertsitate garaiko 4 urteko beste etapa bat, luzera, nahi duzuna.
1: Nik uste dut azken 10 urteak izango ziela, aukeratzezkiotan. Oain nahon lekura iatu nahi zen azken etapa, hau ez? Bueno, musika ikasketakin itunen eta ja hor sartu nitzenen, ez dakit, ja beste heldutasun batekin bizitu dut bizie eta ez dakit, ba, ez dakit, zorion txugo, pozigo, bidea bilatuz, bai, lehenago, ez dakit, nahiko galduta eta zailtasun gehiago izan ditut, orduan ikustea aukeratuko nula.
2: Oso ondo, oso ona.
0: Ira Nerea, san dugu uztailaren 10 izango dela sari banaketa ekitaldia, horrelakoetarako ere, san dut, horrelako ikerketa mardul bat egin ostean sari banaketa ekitaldirako ere norberak prestatu berri izaten du, ez dakit hitzartzeren bat izaten den edo nolako izango den.
1: Ni area joan eta eskertuko dut emanditean sari eta oso gutxi hitze eingo duten arren, uste dut urduri goiarriko naizela hortarako. Bai, bai.
0: Nerea, esan dugu, afinazio neutroa euskal kantu monodikoetan.
1: Bai.
0: Lehen Mundu Gerra garaian, Alemanian euskal presoi egindako grabazioen azterketa.
1: Bai.
0: Izenburua mardula da, esan
1: bai.
0: Dugu. Niri izenburu irakurri nuenean alde batetik etorri zitzaidan ikuspuntu musikala izan daitekena, eta bestetik historikoa ere, bai. Ez da gizure kasuan zein izan zen ikerketa honi heltzeko bilatu zenuen lehen da biziko heldulekoa, edo nondik etorri zen ideia?
1: Ba, bueno, nere, hasierako interesa da bilaketa interpretatibo bat, ez? Da, nere hizkuntza baten, abeslari bezala eta musikari bezala, nere hizkuntza baten bilaketa hortan, ez? Atzera beidatzen hasi nintzen. Hau da, orain dela 10 urte lehen esan dizotena, jazz ikasketakin nitun, eta ikasketa oik bukatu nitunen, ba, pentsatu nun, eta orain zer, ez? Ez dut, jazz disko bat ingo, jazz estandarrakin, ez dakit, oso arrotza ikusten nun, eta horra zizen bilaketa. Orduan, bilaketa hortan, haitun nun, ba, oroitzen naiz oso ongi, Kobet lehenengo aldiz entzununekoa, Iruñeko gaiteroak intzian elkarrizketa bat Kobeteri, eta hor bazien euskal, osea, berak euskeraz abesten zitun, bakarrik abesten zitun abestik, ez? Eta hor sortu zitzaien eri, buf, ez atzera begira, ze erro hartu dezazket, nik lantzeko hain, ba, jasa ikasketak inditoten bezala, hizkuntza propioko batetik esanon hemen bada mamie, ez? Aitununaen hasiera-hasieratik ja atentzio asko deitu zin, ba, bere intonazio horrek, ez? Baina, bueno, esaten honek izan daiteke, ba, gaizkia besten dula, ez? Ezakit, bat bakarra dauku, ez? Eta horra hasi nintzen bilatzen, eta bai, intonazio edo afinazio, obeda intonazio esatea, eh? Mm-hmm. Baina erdera zinun lana, eta orduan jarri nun afinazion, entonazion ez jartzegatik, eta gero ja euskeraratzean, ba, hola gelditu zen. Baina hor sortu zitzaien alako kuriosidadea, ez? Eta hori izan duzen, hortik hasi zen dena.
0: Zuk esan duzu, Nerea, gehiengoaren zatakaso, gaizki abesten ari da esango genuen, o arraro ingo zitzaigun belarrira, baina zuk harimutur bat bilatu zenuen hor.
1: Ikusten zen osotasun baten, bazela zerbait. Ikusten zen abesteko era bat zela. Eta ez hitzaien guztiz arrotza egin. Ez? Aitzen ditunen grabaketaok edo abesteko era hau, ze gaur egun ere bada jendea ikasi duna hola abesten eta hola abesten duna, etzaigu guztiz arrotza egiten. Badakiu hori gure zerbait dela, gure zerbait bezala sentitzen da, ez? Orduan osotasunen ikusita etzen ezakit, desafinazio bat.
0: Inigo, akaso hor lagintxo bat badaukagu, Nerea berak pasa digu, zertaz ari garen nolabait estu ingurua, entzuleak kokatze aldera zeri buruz ari garen, akaso entzutea izango dugu onera, beraz nahi duzu nire, Inigo.
3: Hauxe da.

0: perderte, vamos, no va. Lili bati ikusi dut baratze batea. Ez diratzen bainuke neure zaetzea.
1: Tirantzulok, ba, ari zarete hemen aipaturiko lagin hori entzuten, ere arbitirekin ari gara. Izenburua mardula aipatu du Julenek, baina joango gara pixkanaka nola baite, izenburua bera aletzen. Afinazio neutroa eta euskal kantu monodikoa. Bi elementoiek agertzen zaizkigu, Lehen Mundu Gerra, Alemania, euskal presoak. Kantu monodikoa zer den ere azaldu barko dugu akaso, nire antzule pixkatko katzialdera.
2: Kantu monodikoa da, bakarka abesten zela, ez? Etzen instrumentu ez laguntzen, eta asko bakarka abesten zen, bakarka binaka ere bai, ez? Eta bueno, hemen ikusten duzu ere bai kantorea aldatzen dela, ez? Baina, bueno, hori da kantu monodikoa.
1: Uh-huh. Eta koralki abesterakoan ere, melodia bakarrean edo nolabait kokatzen da, ez? Harmonizatu gabeko edo kantualitzateke.
2: Hori da. Uh-huh.
1: Ahots bakarreko melodia. Hori kantu monodikoa, afinazio neutroa, hemen elementuak egiten goaz.
2: Bai, gustatzen zaite esate intonazio neutroa.
1: Intonazio aipatu duzu, bai?
2: Bai.
1: damua dator hemen mamuaren moduan.
2: Erderatik euskeraratzerakoan ja ez nitzen oroitu kontzeptu ontaz. Zer den intonazio neutroa da abesteko era hau. Hau da, afinazioa bera eta melodia bat intonatzeko era hori. Era hori. Eta neutroa, bueno, intonazio neutroak esan nahi du badiela nota batzuk ez daukeala gaur egungo afinazioa. Gaur egun afinazio temperatu dauku, garai baten intzena izan duzen nota guztin arteko distantzia
1: matematika zuzendu edo.
2: Hori da. Ba, piano baten ikusten du, ez? Beti noten artean, txuri eta beltzen artean, beti tonu erdia da, hola, ez? Uh-huh. Eta beti distantzia berdine da. Baina hori ez da naturala.
1: Uh-huh.
2: Eta ordun hori da. Intonazio neutroa aztertzeko, intonazio neutroa da nola abesten zen, ez? Nola itzen zen.
1: Hori da, gaur egungo belarrira sentsazioa desafinatuta egon litekeenarena.
2: Hori da.
1: Eta kantuan bertan entonazio ezberdinak hartzen, ez? Tonu ezberdinak edo afinazio ertzio ezberdinak hartuko balituzte bezala ere.
2: Hori da, ba, imaginatu eskala bat, ez? Uh-huh. Eta eskala hortan nota guztik ez daude distantzi berdinera. Entonazio afinazio, gaur egun ezagutzen duen afinazioa izango zen, ez, ja, ezagune jentzaiuna, ez, ba, den
1: oso zientifikoa, oso matematikoa.
2: Uh-huh. Oso matematikoa, eta hemen beti ez da distantzi berdin, ba, die nota batzuk pixko bat gehiago gelditzen, gorago gelditzen diela, tonu laurdenak erabiltzen die ere bai, uh-huh. Ez, ba, pianoan txuritik beltzera, balima da tonu erdi bat, hor erdian bada beste nota bat, ez?
1: Orainik musik arabiarrak erabiltzen dituen tono laurden horiek, eta
2: hori da, hainbat musiketan dago, uh-huh. Naturan bertan dago, berez.
1: Ba, guaz, ba, pixkanaka, Julen. Bai,
3: pixkanaka, izenburuarekin jarraituko dugu, eta gero hor, garai historiko zehatz bat agertzen da, Lehen Mundu Gerra agertzen da, ez dakit hori lagin bezala edo esparru modura hartzeko arrazoia zein izan den?
2: Ba, bueno, grabaketaok Alemaniak ekeri pasazizkion garai hortan urte pare bat lehena, gonik uste dut, ni bilaketa hontan negoanen, enteratu nitzen hontaz, eta, klaro, garaia ikusita eta aztertzeko zeuden, ez, grabaketaok, ba, nere bidea hori xe izan duzen. Eskertu behar diot ekeri grabaketaok pasa izana, ze oso eskuzabalak izan ziren, ez, garai hortan esatea, hau ikertu nahi dut, eta area joan nintzen, eta material guztie pasatu zitean, han badie pues, presoak berak itzeiten, bada informazioa eskutitzek, badaude gauz asko aztergai ere bai, oa indiken.
3: Ez da gindik, lizentzia txiki bat hartuta niri, kantakera hori entzuten dudanean, bertsolarien kantakera ere badatorkin neurri batean burura, meloi biat iriki genezake hemen esaten dela.
1: Eta bertsolaritzan atzera guazen enean, uste torlako aztarnak eragertzen doa zela, Salvadorrek badu oso doinu ezaguna, maite zaituztet oraindik ura, badago zerbait hemendik, edo belarrian behintzate antzeko zerbait somatzen dugun ere, edo kergabiltza.
2: Bide, neri askotan burutik pasatzen zait konparazioa bitea bertsolariena, ez? Esatea, jo, eske bada jende esaten duna bertsolariek desafinatzen duela, ez? Eta hainbat bertsolarik, ba, musika talde batekin edo akompainamentu batekin hainbat, zea ondu die, ez? Hainbat proiektu edo, ondu die. Eta beti esaten dut ez nerea, ez sartu melon hontan, ze hor bada beste histori bat. Baina eske hori da, batzutan esaten da, eske bertsolariak desafinatzen do, ez? Eta ez da hori, ez da hori, kantatzeko era bat da. Hombre, ba, izango die bertsolarik desafinatzen duenak noski, eh? Baina adidez bukaera oso goien ustea, ez? Azkeneko hitze, ba finalean nahi naiz botatzen ere biziko bertsoa, eta azkeneko esaldin emozionatzen naiz eta gorak hauzten dut, ez? Hori, ez, ekartzen dizue burura, ez, honek?
1: Bai, bai, bai.
2: Hori desafinazio bat da? Ez, hori da, ba, momentun interpretatzeko erabilidoten gauz bat, ez? Ez da desafinatzen dela baizik, eta hor jaba da, ozuk esaten dozun bezala, mami hori, ez? Tradizio edo hori.
1: Musikari belarri bati askotan enbazu egiten diona.
2: Hori da.
1: Hasi da tono batean eta amaitu du beste batean, ez? Badoa goruntz edo badoa beruntz edo bertxotik bertxora, esalditik esaldira, bat batean tonordi bat erori da hau, eta buruan afinazio oso presente duen norbaitentzako, bueno, bada gogor xamarra, eta gero bertxo musikatuetan alako festak izaten dira. Musikariek tono markatu eta bertxolariak sartu beste batean, eta bat. Gero eta gutxiago gertatzen da, da, denbora.
2: Claro, guk, osea, nik inuna izan duzen azkenen noten altuera aztertu, zer gauz bat aztertu behartzen, ez ezin dozo denetan sartu. Baina erritmo aldetik ere bai hori pasatzen da, bertxolari bat bapateko baten nahi da. Orduan, behar do bere denbora eta badaude pausa batzuk ez dienak, ez dakit, behar ditunak, ez, hola da. Eta hori zuzentzen saiatzen ganen badirudi, eske ez di erritmoan ongi. Ez da hola, ez? Erritmora zu adaptatu behartza, ez?
3: Nerea, ikerketa lan batez ari gara, ikerketa lan guztik izaten dute, bere metodologia, ez dakit horrela ursakonegietan sartu da bezure metodologia, ze metodologia erabili duzuna saltzerik izango zenuken?
2: Ba, hori izan da nik uste dut luzena eta bueno, neretzako lorpen bat indot horrez. Afinazioa, osea, nola esan... Zer, osea, nola atera emaitza batzuk hemendik, ez? Ze sortzen da hemen, ze lege erabiltzen ditue, osotasun hontan ulertzeko badela hor zerbait, ez? Eta ez esateko ez eske hemen desafinatu edo, edo hola besten da, ezakit. Orduan inuna izan duzen, karo, behar nitun etxen grabaketak euki hori bera ordenagailuan sartzeko eta Sonic Visualizer izeneko aplikazio baten sartu nun dena, eta horratera nitun zukelen osaten zinuna, frekuentzi guztik, ez? Eta horre esaten dizo, zenotatan da hon aldiro.
1: Oze noten artean dagoen, ez da? Zepentsatzen denak egon zirela, hor nun bai nota batetik besterako bidean, edo?
2: Bai, baina oso ongi dago aplikazio hau, zeiten dizu notan gutxi gora bera puntu fuertena edo leku bakoitzean, eta ja, asko iesten denen ja beste nota bat, beste frekuentzi bat ematen dizu, eta hor dun, zuk ere modifikatu dezakezo esan ez, ui, hemen ez do deusarrapatu, ze karo, beste bat dare bai kalitatea, ez? Kalitatea.
1: Naizarat asko dago audioietan eta...
2: Eta batzuk ezin izan ditota aztertu horregatik, ez? Ordu, klaro, nik nola dakit frekuentzi hori, karo, zubiaten za piano batera eta pianoko ez da nota batekin ez doko inziritzen, ez da aurrenekoak. Ordu, nola inau, ez? Eta ordu, inuna izan duzen eskalako nota guztik eta tonu laurden guztik tabla batin, eta orduan ni jartzen un frekuentzi aurreneko nota, ez? Pues doko eskala, do, re, mi, fa, sol, asido, ez? Orduan do, beti esan, bueno, ba, dago frekuentzi hontan, lehenengoa. Errepikatzen da, eta ikusi ea nota hori azaltzen den guztitan errepikatzen den, edo den da ona dena desmadratu, eta errepikatzen da.
1: Ados?
2: Lehenengoa eta bosgarrena beti errepikatzen die. Orduan, frekuentzi hori aterata, ni neuken tabla bat esan ez, bale, orduan, hau balima da lehenengoa, hirugarrenak frekuentzia hau euki barrauke. Zenik ikusten ditunak ziren zenbakik, etzien notak, ja, ziren zenbakik. Hor ingenieri bat, earki etorriko zitzaien, ebai, bakarrekin barri izan du nun hau dena. Eta hola joan itzen, kantazkanta aztertzen, gero ikusten, ba, karo, hau aztertu da gaur egungo prismatik. Hau da, nik dauzketen, nik musika ikasi duten eratik. Esatea, ze eskala erabili do, ze interbalika, ze nota errepikatzen di asko, ze ordun ja hori da gaur egungo prisma batetik, baina bueno, hortik aztertu dut. Ordun, behin hori dena neukela, joan itzen aztertzen kanta bakoitzean, ze nota errepikatzen zien, eta ze nota zien tonu laurdenak. Ere bai, bueno, zehaztu nun nota eta notaren artean, ze zenbat urrutiratzen baldin bada jada desafinazio bat.
1: Ados.
2: Edo nota hau konsideratuko da oneraino, bestela

0: pianoan, nota txuritatik beltzera tonu erdi badagoela, afinazioaren alor horretan zehaztasun gehiago ekarri du zure ikerketa honek, gaudan modu zehatzagoan nota batetik besterako tarte horiek gehiago zehaztu direla esan liteke?
1: Ez que pianoan beti daoz distantzi bera. Nik hemen ikusi dotena da, kantu hauetan note zen nota dien finkoak eta zen nota dien mugikorrak. Lehenengoa, eskala batean lehenengoa eta bosgarrena, beti die finkoak, eta gaina afinazioa oso prezisoa da. Bukatzen da beti nota berdinean, ematen doia bai da asko moitzen, eta hueltatzen da leku berdinera. Eta gero badie beste batzuk, bigarrena eta laugarrena, bigarrena nahiko bera beti, tonu laurden berago melodia beraka dinen, eta laugarrena erabiltzen da beti goraka. Eta gero badie iru, sei eta zazpigarren graduak, osea, eskala, do maiorreko eskala batean, hola ulertzeko, mi, la eta si, izango zien beti mugikorrak. Hau da, erabilida daiteke maiorra, menorra, edo tonu laurden bat, eta beti izaten die mugikorrak. Ja, esaldi baten barruan.
2: Hala ere, melodia horietan, gerora mekanizatu edo zientifikatu nahi izan ditugun funtzio harmoniko horiek ere, egon badaude. Hala, ja, dominantearen figura hori, melodia horietan, topatuko zenuen.
1: Bai, bai, baina hori da gaur egungo
2: prisma. Hori da, gaur egungo prisma, ezta? Hor, bai. Bazegoen.
1: Hori da ondoren atera den gauz bat. Mm-hmm. Eta funtziotonal guztiok denak atera die resolbitzeko behar hontatik edo, ez? Baina hori ja gaur egungo gauz bat, da hori hemen oraindik etzen.
2: Etzen.
1: Ez.
2: Ez zitzaion horrela deitzen, egon badago nolabait melodietan.
1: Bai, melodietan bat, beti da joera bat, bai, bai, bai, bai, bai, noski.
2: Interesgarria.
1: Bai, ba, melodia airean gelditzen den momentu hori, ez? Pues hor bai da ez dobukatuko lehenengoan, ez? Hori bai.
2: Hori
1: bai. Bai.
0: Askorako eman dezake, kasi lemundu geraraino jarraitu dezakegu sakontzen hasita, baina denborak ere agintzen du irratian, esan dugunera uztailaren 10ean saria, hasieran aipatu duzu, jazz ikasketak amaitu zen dituenean, akaso ba, etzen ora zure burua ikusten jazz disko bat egiten, baina gaur egun holtzan ere ikusten zaitugu aldi hemen, Tapia Teleturiakin bazabiltza,
1: bai.
0: Zertan dabil, nere arbitik gaur egun?
1: Ba, bain ja, semea gero eta haundigoa iten nahi da, eta berriz hain naiz berreskuratzen, ba hori, gehiago jotzea, Tapia eta Leturiakin gainea atope gabiltze, kontzertu pile bat iten, eta haude izan da beti mantendu dutena, ez dut inoiz utzi beraiekin joatez. Eta, bueno, ba gero nere betiko proiektu txikik, eta nere bilaketa hontan. Oaintxe bertan, atxepati taldearekin, hortxe nabil, ba, kolaborazio batzuk iten, eta hola, eta gero eta gehiago abesten, eta ere bai enkantu taldearekin musikatuak izan ez dien kanta tradizionalak hartu, eta bueno, gurera eraman.
0: Eta bukatzeko, ikerketa mardul honek utzi du, ari muturren bat akaso biharko egunean ere jarraipenen bat izateko?
1: Asko, utzi ditu beste guztik. Nik aztertu dut gauz txiki bat, baino bai, esaten ginuna, erritmoana, gero ea hitzarekin, pues prosodiarekin, ze zentzu dauken honek, ze haizien preso hauekan, eta zergatik abestu zituen abesti hauek ez beste batzuk, hor bada informazio pile bat, ja grabaziotan, eta beste guztian, bai. Nik hain hartu duten bidea izan da hasierako hori, ez? Nere interesa zen hemendik informazio atera nere lenguaia baten praktikan jartzeko, ez? Eta hortan naiz, ba, nere eguneroko abesteko eran ezaugarriok praktikan jartzen.
0: Ba, nere Arbiti, eskerrik asko, gaurkoan gurera etortzeagatik, eta hemendik aurrera norbait desafinatzen ari dela esan aurretik, gaur entzundakoak gura ekarriko ditugu.
3: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
4: Naiz irratia.

0: Egun honen entzule goizeko 11ak dira. Azken orduko albisteak errepasatuko ditugu Voluntak, Gatikako interkonexio elektrikoaren obren jarraipena egiten duen voluntario taldeak salatu duenez lanek akuifero bat zulatu dute Maruri Jatabe udalerrian. Ez da ordea obrek bizilagunengan eragin duen lehenengo haserrea. Uztailaren amaieran talde horrek jakinarazi zuen Latxagako errotan Butroei baite gertu bentornita filtrazioak antzeman zirela. Gutxi balitz ezarritako ordutegitik kanpo egindako lanak bisoiaren erreprodukziorako aldi kritikoan egindako lanak eta konpainiak udal teknikari bat jarritako trabak ere salatu zituzten. Obra fase berri batean sartu da joan den astean. Red Elektrikak iragarri duenez, Bizkaiko Golkoko interkonexio elektrikoaren itsaspeko kablea zabaltzen hasiko da itsasoan. Bi herrialdeak lotuko dituen eta 2028an martxan jarriko den azpiegitura baten itsasoko fasea da. Maruri Jatabe Gatikako mugan dago eta 5 kilometroko distantzia dago Gatika eta Maruri Jatabe herrien nukleoen artean, beraz, haserrea nabarikoa da. Eta memoria kontu bat izango dugu aztergai jarraian, Nafar Legebiltzarreko buruak frankismoak fusilatutako Ricardo Zabalza erreparatzea babestu duelako. Frankismoan fusilatu zuten diputatua izan zen eta Espainiar gobernuari galdegin diote haren aurkako gerra kontseilua eta epaia legez kanpotzat jotzeko. Giza eskubideen behatokiak jakinarazi du Nafarroako parlamentuko presidente Unai Ugaldek joan den egainaren 5ean aurkeztu zuten ekimenari babesa eman diola. Zeinetan Espainiar gobernuari eskatzen dioten legez kanpokotzat eta legimitaterik gabekotzat jo ditzala erratzun jaiotako Ricardo Zabalza epaitu zuen gerra kontseilua eta Madrilen fusilatzera kondenatu zuen epaia. Era berean aitortza eta erreparazio pertsonaleko adierazpena egin dezala eskatu diote Zabaltzaren familia ere ados dago eskaera horrekin eta bada giza eskubideen behatokiak memoria demokratikoari buruzko 2022 legean oinarrituta aurkeztu du proposamena. Helburua da Ricardo Zabalza elorgaren memoria erreparatzea eta haren duintasuna berrezartzea, antzeko beste kasu batzuetan egin den bezalaxe. Zabalzak konpromisoa sendoa izan zuen UGT-rekin eta PSOE-rekin eta horrek Badajozko Gorteetako diputatu izatera eraman zuen. Horregatik, hain zuzen ere, behatokiak babesa eskatu die sindikatuari zein alderdi politikoari. Aipatu behar da, alabe, Ricardo Zabalza estatu kolpeaz geroztik Nafarroan hil zituzten 146 kargu publikoen artean dagoela.
1: Informazioaren aria.
0: Informazio praktikoa izpide izateko tenorea heldu zaigu entzule trafikoari dagokionez, aipatu behar dugu AP8 errepidean auto ilarak daudela Irun herrigunetik gertu Muskiz norabidean. Horiek aipatuta eguraldiari iso egun berezia dugu abuztuaren 12, eklipse eguna baita eta eguraldi dotorea izango dugu Euskal Herri osoan. Egunetan baino bero handiagorekin. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egonda, soilik be odeiren batekin ipar isurealdean iguanaren hasieran eta amaieran ala ere izango da, izan ere bero odeiren batekin bada arratsaldean egualdean egongo da. Eklipsaren unean zeruak garbi egonen da, baliteke be odeiren bat agertzea Bizkaia mendaldeko kostaldean eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa egoaldean, baina ikuspena ona izatea espero da oroar. Haize aldakorra ibili dagoizean, egokialdekoa nagusi izanik Mediterraneo isurialdean. Eguerditik aurrera kostaldetik hasita ipar edo iparrekialdetik finkatuz joango da iparraldetik hegoaldera. Gauean kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat egingo dugura eta bero handia egingo du barne alde osoan. Bereziki Ebro ibarrean eta bertan haize gaindituko dira 25 graduak. Une honetan Iruñean 29 gradu ditugu, Bilbon 27, Baionan, Gasteizen eta Donostion Bilbon adina 27 gradu. 11:05 jotzear direnean entzule, onaino informazio tarte laburrau, ordu bete barru informazio guztia eguneratua naiz irratian eta bitartean naiz.eus atarian. Gero arte.

Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue, astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa izugarri maite dudan artista bat da. Silvana Estrada da bere izena eta Flores kantua ekarri nahi izan dizuet. Silvana Estrada mexikarra da, asko ezagutuko duzue. Ziurrenik nahiko handi bilakatu zen Te Guardo bere lehen abesti ezaguna, ezagutuko duzue, baina gaurkoan nik Flores ekarri nahi izan dizuet. Kuriositate bezala, jakin Silvana Estradaren gurasoak lutiarrak zirela, hau da biolinak eta txeloak eraikitzen zituztela, eta gainera oso gaztetatik hasi zela musikaren mundu honetan. Esango nuke jazz eta kantu latinoamerikarraren arteko nasketa ederra egiten duena Silvana Estradak, eta beti letra oso bereziak nazten dituela bere ahots are bereziagoarekin. Ezagutze ez duzunarentzat lagin ederra izango dau Silvana Estrada ezagutzeko. Beraz, aste honetako lehen gomendioa, Flores.

Hortxe entzun dugu Silvana Estradaren Flores kantu ederra. Aste honetako bigarren gomendioa duela gutxi algoritmoak gomendatu didan talde bat izango da. The Milk Carton Kids, Joe Ryan eta Kenneth Pathengailek osatzen duten Los Angeleseko duo akustiko bat da. Eta umorea, melankolia eta virtuosismo puntu bat ere nazten dutela esango luke. Euren Michigan kantua ekarri nahi izan dizuet, 60. hamarkadako folk ukituak dituela esan nuke, harmonia, ahots harmonia oso oso oso bereziak eta elkar ezagutu eta nahasten diren gitarra moldaketak ere bai. Michigan kantua beraien Prolog izeneko albumean aurkituko duzue, eta esan nuke kotxean zoazela leioa ireki eta zerura begira lasai arnazten duzu mitartean entzuteko moduko kantu bat dela. Ea gustatzen zaizuen, hauxe da The Milk Carton Kidsen Michigan kantua.

ederra entzun dugun kantua The Milk Carton Kidsen Michigan izenekoa. Aste honetako hirugarren gomendioa Ray LaMontagne izeneko artista estatubatuarra izango da. Jolene izeneko kantua ezagutu dut nik eta izugarri gustatu zait. Rake fabrika batean lan egiten omen zuen musikaren bidea hartu baino lehen eta Stephen Stills izeneko tipo baten kantua izan zen, ba, musikaren bide hori hartzera bultzatu zuena, esan Trouble izeneko lehen diskoa kaleratu zuela 2004 urtean, eta estatu batuetan bertan, ba, folk garaikidearen ikur ez dakit, baina bai, oso posizio berezian jarri omen zuen, hori dio hemen arakatu dudan informazioak. Kantu hau esan balada izugarri bat iruditu zaidala, Jolene izena du berriz diot, baina ez da Dolly Partonen Jolene kantu ez auna, ez dauka zer ikusirik. Hemen Ray LaMontagnen ahotxe hautsia ezagutuko dugu, eta inolako artifiziorik gabeko mezu sakona. Izugarri gustatu zait kantu hau, eta ona ekarrena izan dut. Ray LaMontagnen Jolene.

Hortzen zundugu Rei La Montañen Jolin kantu puska. Aste honi agur esateko laugarren gomendio gisa Hazlet kantautore australiarraren Blame the Moon kantua ekarri nahi izan dizuet. Bere Goodbye to the Ballet Low izeneko epean aurkitu dezakezue. Folk intimo eta berezia dela esango nuke, barrura begiratzeko sentsibilitate haundia duena, eta honek ere ba gitarra suabeak, alako produkzio atmosferikoak eta belarrira ari zaizun ahots bereziak nazten ditu. Beraz, aste honi agur esateko, esan bezala, Hazleten Blame the Moon. Guk entzule urrengo astean, entzungo du elkar, bitartean ondo segi, zaindu eta aio.

Lehen kafea hartu dut, tira, lehen hartu behar da bigarrena bigarren izan dadin. Iluna da goiza. Atzore hartu nuen lo egunak gainezka eginda. Ilezkor da baina kolorea falta zaio gaurkoari. Errepidea gainezka, presak eta maletak, maletak eta presak. Suaren dantza aurpegian eta ni suaz bestaldean. Borrokarako indarra ote duzun galdetu diozu zure buruari. Eta ez dagoenetik erantzuna asmatu. Ez ezatela inoiz galdetu, noiz bukatzen den leia galdu bat. Akaso erantzuteko ere beldur izango baitzara. Deitu dizut, hirugarrenen hartu duzu. Non zauden galdetu dizut, baina deia eten eginda. Noiz atoz? Hemen ere ez da erantzunik. Bihar kutzi nahi dituzun aitormen guztiak ahaztu nahi dituzu. Amildegi ertzak zerura heldu nahian etorri zaizkizu gogora aspaldiko irudiak. Gaur ez da egun argitsua izango, baina topatu diot diskoni argia. Hitzetatik haratago laino artean ageri den argia. Eta pentsatu dut, egunari aukera emateak merezi duela finean, 11 dira amore ez emateko arrazoiak. Gaur, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, bisaiak.

0: Arrate Bakeikoa, Xabier Olano eta Itana Lakuntza gurekin, eta Oier Alsua, bueno, bajua jotzen izango dugu gaur, elkarrizketa honi ies eginda, egunon eta ongi etorri iruroi.
1: Egunon, kaixo.
0: Ondaltzarete.
1: Esker, bai, ongi.
0: Bueno, soño frogak egin ditugu, denak itxura ona dauka, eta...
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Eta formatu berezi honi forma mango diozue.
1: Mi esker.
0: Zaitortu beharra...
1: Arregatik.
0: Aitortu barra daukate, bueno, esan zen igutenean, horrelako formato kuriosoan etorriko zinatela. Mm-hmm. Nik neuk ere zalantzak egin ditu, esan jo, ze ausarta ez, diskone daukan komplexutasun eta osotasun horretan, bapatean, bajua, haotxa, piano eta tromboia, baino horrela hori funtzionatzen dizu, eh?
1: Guk ere ez genuen oso garrui, esan neko, apustu arriskatu da zen hasiera batean, ez du gula koinezko formatu honetan. Baina batez ere, hori jakin da, atraditugun abesti gehienak reggae musikan oinarrituak birela, ba, gian horrelako formatu akustiko batean jotzeko aproposagoa iruditzen zitzaigun, hori, abesti lasaienak edo hartzea, eta abesti lasai horietan, ba, tromboiak zuen batez ere protagonismoa, eta orduan formatu hau hautatu dugu.
0: Tromboiari ere atera bartza jo, soinu goxo eta eder hori, baino, atera diozu, pixkat mimetizatu zarete giroarekin, Aitana, eta uste dut hor lortu dugula, ez, sonido oso gozo.
2: Egan, lehenaiziko proba horretan egin zaigula pixkat arraroa, ez, egin ez dugu probatuela, baina, beno, gero ja hartu diogu forma eta aurrera eraman dugu.
0: Entzuleok ez da jaipa egiteatik, baina, geratu hor, ze laizzer entzungo ditugu, eurek bi kantu akustiko gurekin egingo dituzelarik. Diskonen sormen prozesuak ez du aurrez idatzitako gidoi zehatzik izan, alaxe dio liburuskak. Gure gidoia hemen amaitu da. Baina, hori nik diot barkatu, gure gidoia hemen amaitu da, baina galderak ez dira faltako, nik bat zuen mezu horren arira. Uh-huh. Etengabe aldatzen ari den talde baten une jakin bat besterik ez du erakusten grabazio honek, uh-huh. Diozue. Zenbat aldatu da, grabaziotik, gaurdaino, momentu jakin hori.
1: Uh-huh. Bueno, berez, grabaziotik gaurdaino, bueno, logikoki aldatu da, etengabe ari gara aldatzen, baina diskaren barnean ere bi etapatan grabatu genuen diskoa, eta disko barnean ere guk behintzat nabaritzen dugu lehenengo aldi horretan eta bigarren aldian grabatu genituen abestien arteko ezberdintasunak, ez? Grabatu genuenetik ona berez kontzertu bakarreman dugu, ordan praktikan ezakitze puntutaraino aldatu garen talde gisa, mm-hmm. baina bueno, batez ere zen agian gure kontzientzia ere lasaitzeko eta batzutan ematen du disko bat grabatzen duzunen jaur ioskortzen dela hori zure identitate musikala nola baita edo eta agian gure kontzientzia nola baita ere zuritzeko esateko, bueno, lan egin hau egin dugu baina lan hau momentu batean gorputzak egitea eskatu digun gauzatxo bat da besterik ez eta aurrera eginen dugula.
0: Iez kortzen badazuk, esan duzu, kolorea bintzatetza jo falta, diskoari.
1: Ez. Bueno, bai, zakit, saiatu gara musikalkiaren puntuan itz bat ematen agian, estilo aldetik, egia da reggae musikan oinarritu dagoela, baina bueno, saiatu gara gure koloretxo ematen zuk diozun bezala.
0: Reggaea bai? Baina, uste dut, bakoitzaren joera musikalak ere agertzen direla hor. Batzutan koloreak pixkat souleruntzerera mangaitzake, haize konponketa horietan, ba, pixkat soinu amerikar, edo bar amerikarretatik ere gertuago gondaiteke, harmonikoki ere oso regea beratxa, bueno, badago horrez, regearen legeetan akaso bai, baina beste joera batzutako lekua do badu diskoak, ez?
3: Bai, hasiera batean regea ideia nagusi bezala izan genuen arren, hori guztiok ditugun influentziak ere barneatu ditugu egin ditugun musika, arreglo eta barretan, eta orokorrean hori egunerokoan entzuten dugunaren influentzia entzun dezakezue gure diskan eta esan bezala hori hainbat estilo antzeman dezakezue, ba... hori, gure jotzeko eran, bai, arregloetan, eta bar, sin más, guk barnean daukagun soinu hori, ateratzen dira dugu gero entxegu salan.
0: Aitana, gaur tromboia soilik iritsi da ona, eta aipatu dugu ez, oso tromboi solista giroan, oso soinu gozoan, baina Adriana Lorenzekin saxoan eta Imanol Burgeterekin trompetan osatzen duzu ez sekzioa.
2: Bai.
0: Nolako izaten da izen lanketa, o nolako izan da, disko ontarako? Arregluak sortu, grabazioak, batera grabatu duzu, banaka, gauzoiek ere jakin nahi ditugu.
2: Ba, egia talde honetan, aizezko daukagula, bai, garrantzia handia uste dut, ez? Agian beste talde askotan ez dela hainbeste ikusten. Eta ba gure bestiak edo arregloak egiteko era da, ba norbaitek venga ba asmatu du instrumentalen bat, ekartzen du salara. Venga ba frogatzen dugu, hauek ateratzen duten, hauek harmonia ateratzen duten bitartean ba guk beste bi ahotsak ateratzen ditugu. Orain zuk frogatu lehendabiziko ahotsa eta ni frogatuko dugu bigarren eta hola guztion artean joaten gara.
0: Ba nuani azpitik edo zu azpitik eta salsa.
2: Frogatzen ditugu gauzak eta azkenean lortzen dugunean hiru ahots bateratuak ba geratzen dira hoiek. Eta gero gainera, osea taldeko gainerakoak ere laguntzen gaituzte eta ideiak ematen dituzte, osea da pixkat guztion lana elkartzea.
0: Lehen aipatu den aritu gara mikro kanpoan nolabait entrevista honekin hasi aurretik badagoela, bueno, bigarren kafean bintzat izan ditugula Iruñerriko talde asko urteotan eta azken aldian bereziki ere, eztea hainbeste sendratarrak egon zirela, hemen egon dira zinez taldekoak, bere garaian eta gerotan, gehiagotan iritsi diren ibilbeditarrak, burutikekoak ere laister izango ditugu gurekin, eta askotan agertzen da izen bat, hemen, ez beti, baina Josu Erbitirena, hau izan da zuen lanketa ekoizpen, nahasketa, grabazio lanketa horretan, ba bueno, beste figura garrantzitsu bat, Kanadan dago gainera oraintxe, mendi besarka da Josu Erbitiri, olaiarekin, baino beste engantzatu dugu ere, bateria eta ingenieritza frikikeri eta zitze egiteko, eta bueno, lagun dugu etxe honetan, beraz hemendik besarkada bat Josuri, ez dakit Kanadatik entzuten ariko diren, baina dira, doala hemendik. Nolako izan da berarekin lan hori, eta ze garrantzia ere, horrelako zagit pertsona bat, horrelako musikari eta ingineari ekoizle bat, zuen inguruan egote hori ez?
1: Bueno, erantzuten hasi baino lehen, markatu. Hori, garrantzitsua iruditzen zaite esatea, guztiontzat, bueno, Oierrek ja egina zuen lanen bat, baina gehienontzat lehenengo aldia zen estudio batean grabatzen, eta egia esan pilo bat erreztu digu lana zentzurretan. Grabatzeaz gain produkzio lana egin digu, ere? Eta iruditzen zait pilo bat ikasi digula, batez ere, oso gaztea gara, askotan iruditzen zaigu zenbat eta informazio gehiago jo eta zenbat eta gauza gehiago erakutsi jendeari musika hobea dela, eta Josuri esker ikasi dugu bagian informazio hori dosifikatzen eta ez dakit ba lanak fintzen nola baita.
0: Diskoak badu heldutasun puntu bat. Ziurrenik hortxe enekien zeinen meritua zen, bueno, zuena ere bada.
1: Egin handi batean.
0: Bai, baina Josuren mezu horiek onartu eta barneratzea ere bada, ez? Zeun meritua. Baina diskoak baditu momentu minimalistak. Badago neurria, ez? Ez da egitu oso zaila izan den hori. Gauza asko sartu nahi eta pentsatzea, ez honekin abestik funtzionatzen dute. Lan asko eman dizue horrek? Gatazka asko egonda?
3: Ez, gira esan da, Josun konfiantza asko jarri genuen, eta horretikan lana eraman arren, hor estudian izan zen, hori, detaile fin horiek finkatu ziren lekoa, eta hor gure ustez, markatu zen ezberdintasuna, eta guk proposamen gure ikuspuntutik ona eramaten genuen arren, berak jakin izan zuen hori beste puntu batera eraman, ez, edo bere aholkoen gatik hori lortu dugu.
0: Hortxe da, berez, aipatu duzu gazteria hori, mezortzio gehita bat artean zaudete, hemen zaudetenak, behintzat, ez da gitalde osoan ere hau konstante bat den?
1: Bai, bueno, taldeko zerrenako gita iru ditu.
2: Bueno, Imanol,
3: bai, lau.
1: Oita lau, bueno.
0: Bueno, bez, hogeita lau urte Imanol Burgete trompetista, eta denak hortxe, mezortzi hogeita lau nolabait orkila horren barruan, eta gehientsuenak behintzat musika ikasketak egiten, izan grado profesionala edo imaiako gradua, baina, bueno, konservatorioan egurra sartzen.
2: Guztiak ari gara musika ikasten, orain bai batzuk bakarrik musikan zentratuak, eta beste batzuk, beste gauzekin, beste ikasketekin batera ikasten ere. Ez, bagaude taldeko bi gaudela orainik erdi mailan, baina, bueno, badugu goi mailara joateko intentzia, eta gero gainerako guztiak daude goi mailan ja batzuk bukatzen, eta beste batzuk haien bigarren urtean.
0: Baita entzuleak okatu ere egingo dugu. Goi mailako ikasketak, bueno, zenbat urtez luzatzen dira, oraintxe, lau urteko epe batean, dena ondo balimadoa. Eta horrainoko bidea beti egin beharrik ez dago, baina askotan egiten da, gradu profesionalena, Zenbat urtetan egiten da orain txik?
2: Baira, 6 urte.
0: 6 urte.
2: Baina baduzu aukera egiteko bi kurtxo urte berean. Orduan, moz... Osa,
1: dena basongi bat, osea, paraitesi artean, aitana oso ikasle hona da, eta dezake edo zeinek egin. Bai, bueno.
0: Bai, bai, ulertzen dut, bai, baina, bueno, egin daiteke. Zure goi mailarako iritsi era noizko daukazu horri ikusita, aitana?
2: Ba, aurten ari naiz, egiten bosgarren eta seigarren maila beraz bukatzen dut aurten, eta nire ideia da urrengo kurtsoan basartzea, bueno. Dena ondo jaten baldin bada.
0: Espero dugu dena ondo joango dela.

0: Hemen hitzetan agertzen zirugu Jose Luis Otamendi, gero Goiurik egingo ditu hitzen azterketa hori egingo du, eta ikusten dut hemen denak Xabierri begira jarriko direla. Hala izango da? Bai, ikusiko dugu nola gertatzen den, no? Regea ipatu duzu, eta bueno, garbi dago abizen hau jartzeko ere arazorik ez daukazuela, batzutan izaten da, ez dugu gure musikari abizeni jarri nahi, eta garbi duzu behu, zergatik izan da regea, hainbeste tal jende ere, pixkat estilo berean kokatzeko gaitasuna nondik atera duzu.
1: Egia da, gaineiko delikatua dela, eta zaila dela askotan zortzi pertsonaren izenean hitz egitea, ezak ize puntutara nion dugun guztiok hain finko hori, regean oinarritutako identitate hori, baina bueno, egia da, nik uste guztiok ados gaudela taldearen sorrera erregean oinarritu zela, eta horrek asko baldintzatu duela gero taldeak izan duen jarduna. Hori, eta lehen esan duguna, badaude beste kolore batzuk ere, baina arro esan dezakegu, eta nik uste nahiko nabaria dela diskoan regeak eragin handia izan duela egin dugu musikan.
0: Patroi ritmikoetan adibidez oso garbi ikus daiteke hori, baina ikusi ere egiten da, agian urrengo disko batzuetan regea hain erdigunean ez egoteko aukera badagoela. Zuen buruan ere badago hori akaso gerta litekeela?
1: Izan daiteke, ez dakite hori indik ez gara sakonki hasi abesti berriekin, izan daiteke agian regea urrunago izatea, baina izan daiteke, beste aukera bat izan daiteke ere, claro, rege mota pillo bat dago.
0: Hori izan behar, oso estiloan hitza da berez.
1: Orduan, regearen barnean timbre berrien zakit, bilaketa moduko bat egitea ere agian aukera posiblea da.

0: Tira, ba, laizterlen kantu bat eskatu beharko dizuegun, bi kantu joko dituze gaurkoan. Zein izango da eskainiko diguzuen lehenengoa?
1: Lehenengo azken abisua izanen da.
0: Eta azken abisuaren inguruan entzuleak zerbait jakitea nahiko zenukete, kantuak aurkezpenen bat behar du, zerbait kontatu nahi duzu, edo ez?
1: Ni behintzat ez nahiz oso, letren esan nahiari buruz hitz egitearen oso zalea, baina... baina, bueno, bai, moldatuko gara. Ez, baina horrela parentesi moduko bat egite aldera, eta bain galdetuta. Ba, ezakitagian kaos egoera batean edo kontestu katastrofiko baten barnean elkar maite duten bi pertsonen arteko bilaketa bat dela esan dezakegu.
0: Hauzi, ona, badago argazki bat nahiko ikonoklasikoa izan zena.
2: Bota.
0: Ba, Ergo Yuri.
2: Bai, nahiko dezu, bi hitz esan, esango dezu, urdina eta behatza, eta sortu beharko dugu zeitan argazkia.
0: Gure bizitza da pixkat horrela. Ni aste nahi zesaten zerbait, falta zaizkit igual erramintak bukatzeko esaten hori,
2: zorren Ergo Yuri begiratzen diot. Taylor Swift ez dena. O sea, oida bere. Eta zuk esmatu behar dezu, zein dan.
1: Zein
2: den. Baina ez zizu esaten, den Australiako abeslari bat, edo den...
0: A ber, etzen horrela izan zen alderantziz. Nola abestea, hue, Miley Cyrus ez dan abestea. Eta zuk esmatzen, Taylor Swift, hori, osontu.
1: Vale. Bueno, asmatu zuen.
0: Asmatu zuen, bai, beti asmatzen du.
2: Igoren buruan, bi erreferente dira da.
0: Badargazki bat, ez dakit ziur kokatzen, baino estatu batuetan izan zela esango nuke. Istiluak, polizia, sua, karga polizial zerri horietakoak, eta lurrean bikote bat elkar musukatzen.
2: Ez
0: dakit kanto gekarri nau argazki untara.
1: Justu kasu honetan ez du zertain izan behar harreman, amodiozko harreman bat.
0: Baina ez kausaren erdian pixkat amodio...
1: Gero galdetuko dizugu ea zeiru diren esanen diguzu.
0: Bale, bai galduko dizuet. Ba, aizue, zoazte gure set akustikora eta lehen kantu hori entzuteko moduan izango gara segituan entzuleok.
1: Ados.
0: Ui, hau ez da nik nahi nuena, hau da jingela, hau bai. Bikain.

0: Hortxe bai jaun andreok, lehenengo kantu eskaini digute, eta badatoz gure entrevista setera bueltan, bueno, bizaiak taleko lagunako Juri, argazkia topatu duzu gainera.
1: Topatu dut.
0: Erakutsi bizaiak egu?
1: Vancouverreko musu.
0: Bueno, nik ipar Amerika, estatu batuetan kokatut, pixka gorago, barkatu.
1: Bai, gero erakutsiko diat orain hor.
0: Vale,
1: ordenagai da mugituko.
0: Zelako lanak eman
1: guztiak. A ver, vale,
0: orain mugitzeak.
1: Vale, orain txegingo dut, jo, Jesus. A ver, hemen. Gustan duzue.
2: Zaguna.
1: Bikote bat lurrean botata eta polizia karga, eta bueno, ba, Vancouverren izan omen zen.
3: Ez genuen ezagute. Bueno, niko intzat, ez genuen ezagute.
0: Ez bai, urte batzuk dira mitiko izan zela, eta urte batzuk desagertu ere egin zela.

0: Tira, ba, bueltan dauzkagu gure entrevista setean, lehen kantu hori entzun dugu, egizia ze ondo geratzen zaion zuen musikari formatu hau. Lehenera ipatu dugu, baina orain entzulek entzun dutela... funtzionatzen du, goxotasun honetan.
1: Bueno, hori, lehen esan dugun bezala, apustu arriskatu xamarra izan da, eta zuk ere esan duzun bezala, ez ganekien zer gertatu behar zen osongi, baina, bueno, zerbait atera da.
0: Esaten dute, bueno, nik hau hainbat musikari entzun dietzuk, batzuetan kantuen atzean, kantua dagoela eta beste atzutan ez dagoela kantua. Eta kantu bat badagoen edo ez dagoen konturatzeko, azentzarela instrumentuak entzen, eta kantuak jarraitzen badu funtzionatzen, hor kantua dagoela. Beraz, uste dut, hau badela nolabait erakusle, guztiaren produkzioaren azpian kantuak daudela. Nola sortzen dira kantu horiek?
2: Ba, lehen pixka bat azaldugun bezala, orokorrean Xabierrek entxegura ekartzen du letra bat, eta horren gainean harmonia bat jartzen zaio, ni moldatzen naiz ere melodiarekin, eta izizkoek egiten dute haien lana, harmonizazioekin eta bar, baina orokorrean hori, osa guztion artean sortzen dugu abestiak, sortzen ditugu abestiak, eta lan hortan hori denak gaude zerbait, zertxobait gehitzen, Oierrek bere mobilak ere proposatzen dizkigu, bueno, eski guztion artean sortzen da, ezago ezakit.
3: Bai, guzti zirekita, guzti honi.
2: Bai.
0: Zona, non dago lokala?
2: Iruñan
0: bertan.
3: Aldezarrian,
0: noe. Eta zuek, bakoitzan nongoak zarete? Ola, Azkar Xamares azaldu badireke. Denak Iruñakoak zarete edo pixkat Iruñerrikoak gehiago, ez?
1: Iruñeko aldezarrekoa garen bakarrak eitan eta biok. Eta gero...
2: Ni garezkoa, Imanol Elizondokoa, Adriana Mendigorria, ezakit zauzen...
0: Bai.
2: Eta Oier Errotxopeakoa. Eta Irene Uartekoa.
3: Eta
2: Eneko Tafaia. Eta Eneko Tafaia.
0: Ba, beraz, la pixkat Nafarroako selekzioa, ez?
3: Bueno,
0: bintzat, Nafarroako eskualde desentetakoak, zaudete. Nik Iruñerriako taldea esan dut, baina uste dut talde Naparra esan bartzei zuela, akaso hori zintzoagoa dela, ez?
1: Eta guk berez, tokiko guztietan jarria dugu Iruñerriko taldea, baina gian aldatu behar dugun talde Nafarra.
0: Lokal ardago, ikasketak horburutzen dituzue, akaso funtzionatzen du, baina ala da. Tira, minutuak ere aurrera doaz, eta ez nuke nahi letren inguruan ez du aritu behar izatea, beraz, iritsi da momentua ontarako.
1: Bikain.
4: Sarraskia.
1: Hau beldurra.
0: Eskatu genion kandidori ahotsa jartzea, ba, pixkatzuek beldurtzeko, baina. Gero goiuri galdera gozak egitu.
1: Lortu duzu.
5: Baina, oain pena ematen ditu galderak egiteak, ze, nola, etzaidan gustatzen, letroen inguruko galderak erantzutea.
1: Zugota.
5: Venga, hasiko naiz. Hola, bixkat bihurri sentitzen naiz. Eta, abesti batean diozue, tontorrera iristeko diru goseak usteltzen ditu guguzion ametsak. Beste musikari batzuetaz ari zarete? Musikari handietaz?
0: Ona, zinezkoak etorri ziran, lokatzetan sartzera.
5: Egia da.
0: Beraz,
5: erantzuntzuten dena.
0: Ez pentsatu hemen, atera gozareten nirik derrositaz.
5: Ez, esaten dut niri, hain justu, igual, orain entzun dudan, unean hori etorri zaidalako buruan, ba, aste honetan elkarrizketa asko izan ditugulako gure artean makro kontzertuen inguruan eta horren inguruan, eta orduan burura etorri zaidana da, ba, tontorrera iristeko diru goseak usteltzen ditu guztion ametsak, hori etorri zait burura. Orduan horregatik galdetzen noen, baina bueno, ez dakit, sakondu dezakezuen ideia honetan.
1: Berez ez da duela gutxi idatzitako letra, esan izan zen idatzi genuen lehenengoa ez badan ikuste. Eta gizan orokorren ez du musika eszenari buruz hitz egiten, izan daiteke, baina nik uste modu generikoagoan idatzi izan zela letrau, eta noski ba musikan ere denetarik dugu, eta musikan gertatzen ari den edo, bueno, jende askok duen joera ere, baitza hauen barnean sartu dezakegu, baina ez bereziki ez da inoren kontrako inglesa.

0: Hore, agian, errepikatuko dute esaldi hau, badira letrak agian mezu zehatz bat igor nahi dutenak, baina kasu askotan ere, letra hauek bilatzen dute, agian, estetikoki polite iruditu zidan egoera bat edo kontestu bat, zakit, azaleatzea edo irudikatzea. Eta askotan, ba, bazakit, iriaren edo inguru urbanoen erromantizaziorako joera txiki bat agian izan dut. Letretan emoen izan dugu, talde gisa.
1: Osando, eta beste kontzeptu bat ere, errepikatu dena bain baina gehiagotan bada eriotza, ez? Eragiltzen arrizko bola hilgarria, hegazkin hiltzaile baten azken abisua, ikuskizun katastrofikoa ere aipatzen duzu, eh? Mundua ikuskizun katastrofikoa da.
0: Bueno, gaur egun nahiko, esan dezakegu, ez? Baina, baina kasu honetan ere, just, bueno, hori da nik egiten dudan rapa. Eta kasu honetan, bueno, alde batetik, bi gauza aipatu nahi dut, anarik, bueno, anari piloa guztien zait, eta egia da, askotan inspirazio bilana bienean, anaira jotzen dudala, eta bere letretara, eta nahiko katastrofikoa dira bere letretara. Eta gean hori ere nabaritu daiteke. Baina, kasu honetan ere, nik uste estetikoki politeru ditu zitzaidan kontestu batera jo nuela. Eta ezain mezuzeat batera.
2: Eta. Pentsa, barkatu, baino, anarik atzo kantua kaleratu zuen, bere bira amaiera aurretik olako single bat, eta zer eta txikizio hau dena deitu zion. Bueno, honek konfirmatzen du zure tesia, ez?
1: Anari da, eh?
2: Bai, bai, ez daukagu azaldu beharrik, ez da?
1: Bai, ez genuen espero ospakizun bat. Anari beti tristuraren aldarrikapena egiten dut,
2: egin
1: asko gustatzen zaigu. Eta azkeneko galdera egingo dut, bueno.
0: Ezaren gaizto izan, egingo.
1: Ez eta ere izango, ze azkeneko galdera da errexena. Jakin nahi dut pixka bat, bueno, Izar bat abestiaren hitzak Jose Luis Otamendik egin ditu, eta kolaborazio honen inguruan, ba, zergatik Otamendi, nolako izan den prozesua, hori.
0: Bueno, Jose Luis Otamendi nire aitaren lehengusua da, beraz nire osaba. Eta bueno, nik uste nahiko presente egon direla bere liburuak etxean beti danik, nire aitak bere liburuak ditu etxean, eta irakurri izan ditut, nizinka bere poesiak, eta ba hori, ba, ideia politeru ditu zitzaidan, jo, olerkigile paregabea da, eta politeru ditu zitzaidan letra bat hartzea. Egia da askotan, zaila dela poesia bat moldatzea, agian, abesti, bueno, gure abestiak izaten dituzten egituretara, estrofa, estribillo, ez dakit zer, baina bueno, aurkitu genuen hau nahiko ongi moldatzen zena, lau estrofatxo ditu, eta lortu genuen moldaketa egitea.
1: Zoragarri.
2: Zamaro ari gara entzuten, amaika gara amore zenbateko arrazoia, badago argia, lehen aipatzen honen sarreran, disko honetan ere, eta batez ere, letretatik garatagore musikan badago argi hori. Argia ikusi du diskoak, zuzenean gutxi ikusi zaituztete, baina galetu barri zuet, kontzertuen inguruan, noiz datoz, noiz dira, zer daukagu esku artean?
3: Horrengoa, aske jaialdi hortan izango da, abenduak 27, eta horren, bai, momentuz.
2: Bueno, beraz, bisek ikusteko aukera horrein txea, abenduak 27.
0: Bai, egia da horrein justu neguan ez dela inbesteko, bueno, inbeste kontzerturik egoten, hasi gara ja lotzen markatu zenbait kontzertu, baina hori indik ezin dugu azalpen askorik eman.
2: Ondo da, ba, entzuleok jarraitu sareetan, ba, bisaiak, eta joango zarete jakitin euren berri. Eguerdik amabiak gertu ditugu eta agurtzen hasi beharra daukagu, baina tira, mila esker lauoi gaur gurera etortzeagatik, jarraitu jotzen, jarraitu musika egiten, urrengoan zatoztenean ja denak superiorren egongo zarete, urrengo disko orkestera, eta jarraituko dugu formato bereziekin jolasean, ze bigarren kantu bat eskatu behar dizuegu, eta uste dut, bigarren kantua Izar bat izango dela. Zerbait kontatu nahi duzu Izar baten inguruan, hau libre da, berriro diot, libre da.
0: Hori, ba, Jose Luis Otamendik egindako letraren abestia da, eta abestiri gabe, ea gustokoa da, jendeak.
2: Irukote, bueno, laukote hobetu esan da, nahizta hoi error entrebizatik kanpo geratu zaigun, mila esker, eta zoazte, gure zeta akustikora nahi duzuen arte. Ja,

Entzuleo, gu bihar goizeko 10:05 bueltan izango gara, baina eguerdiko 12:00 bidean, oraindik Bizaiak taldearekin gozatzeko aukera izango duzue, gure entrevista akustiko honetan. Laukote, mila esker eta nahi duzuenen.

0: Eguerdion entzule, eguerdiko 12ak dira. Azken orduko batekin hasiko gara, Jodonostiako udalak jakitera eman duenez 45 urteko gizon bat hilda bart Zuriolako hondartzan. Ito denik baztertu dute beraz, heriotza kausa naturalei dagokio. Uda honetan Euskal Hondartzan gertatu den laugarren heriotza izan da. Lau heriotza horietako besteat Donostian ere gertatu zen. Kasi honetan, ekainaren amaieran Hondarretako hondartzan itota emakume bat hilda izan. Bestalde etxebizitza kontuak izpide, Lakuako gobernuaren etxebizitza saia diagnostiko bat prestatzen ari da kolektibo kalte beren bizitoki beharrei buruz. Hala nola errefuxiatuak, indarkeria matxistaren biktimak, etxerik gabeko pertsonak, adinekoak eta familia referentzirik gabeko gazteak. Etxebizitza saia sareen sare elkartekin batera urtebete darama elkarlanean erakunde horiek pilatutako esperientzia eta ezagutza egoitza politiketan txertzat. Izan ere, saren sarea elkarteko kidek zaurgarriak diren kolektiboekin lan egin dute. Urte bete honetan entzutearik eta egin dute eta giza talde horien beharren gaineko analisia egin dute ere bai. Patricia Bal, Alokabideko zuzendari nagusiak azalduenez, prozesuaren helburua da erakunde sozialek metatutako esperientzia jarduera irizpide zehatz bihurtzea. Kontua ez da beharrak identifikatzea bakarrik beraz, baizik eta jakitea zer laguntzek funtzionatzen duten eta nola integra daitezkeen. Lankidetzari esker bizitoki behar nagusien diagnostikoa eta gizarte erakundeek bultzatutako esperientzien eta jardunbide egokien mapa egin ahal izango da. Bilanak 2026ko bigarren seiekoan amaitzea aurre ikusten da. Eta lan kontutxo bat bukatzeko amoietako boletin informatiboa, langile bat kaleratu zuten Gasteizko supermerkatu batean hotz katea apurtu eta botatzekoak ziren hiru kafe hartzeagatik. Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak kaleratzea baliogabetu egin du orain. Auzitegiak adierazi du kaleratzea ez dela bidezkoa. Izan ere, hiru kafe espresso edangarri kontsumitu zituen, bakoitza 0,89 eurokoa bota behar zituzten testuinguruan. Auzitegiaren ustez, ez da bidegabeko jabetzak kasu bat eta enplegatuari ez hitzaion ohartarazi ezin zituela salmentatik kendutako produktuak kontsumitu. Europa Presek eskura izan duen epaian, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak ezetsi egin du supermerkatu kateak Gasteizko lan arloko lehenengo epaitegian emandako epaiaren aurkako errekurtsoa. Beraz, enpresak langileari kostuak ordaindu beharko dizkie.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Informazio praktikoa mintzagai baitugu zenbait puntu nabarmentzeko. Izan ere, lehen aipatu bezala autoilarak jarraitzen dute Irun aldean eta istripu bat emanda AP bat errepidean Arminon bada herrigunetik oso gertu eta bertan ere trafikoa motela da. Hauek aipatuta eta guraldia izpide abuztuaren 12 honetan eklipsaren egun berezi eta historiko honetan, eguraldi dotorea izango dugu Euskal Herri osoan. Hori bai, egunotan, baino bero handiagoarekin. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egon dagoizean zehar, soilik behodeiren batekin ipar isurealdean egunaren hasieran eta goza bera gertatuko da amaieran. Eklipsaren unean zerua garbi egongo da, baliteke behe odeiren bat agertzea Bizkaia mendebaldeko kostaldean eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa hegoaldean. Baina oroar ikuspena ona izatea espero da. Haizea aldakorra ibili dagoizean, hego ekialdekoa nagusi izanik Mediterraneo isuraldean. Eguerdetik aurrera kostaldetik hasita ipar edo ipar ekialdetik finkatu ziongo da iparraldetik hegoaldera. Gauean kostalde mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat egingo dute gora eta bero handia egingo du barnealde osoan, bereziki Ebro ibarrean. Bertan haize gaindituko direla 35 graduak. Une honetan goazen gure hiri nagusierako temperaturak errepasatzera. Iruñen 31 gradu ditugu dagoeneko, Bilbon 29, Baionan ere 29, Gasteizen 30 eta Donostian 28 gradu. Bada hauek aipatuta, ordu bete barru entzule, informazioariaren bigarren edizioa entzuteko aukera izango duzu, eguneko albiste garrantzitsuenak aztertuko ditugu bertan, beraz, gero arte entzule.
1: Benetako jaiak bizi nahi dituzu? Zatoz Meinakara, jai giro bikainean herritik eta herriarentzat sortuak diren jaietaz gozatzera. Herri bazkaria, elektrotxaranga, kontzertuak, kak, aramu, DJ Dol, erromeria. Abuztuaren 13-16ra Zatoz Meinakako jaietara. Meinakako udala.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeden hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, luzea egindako bidea, luzea zer den eta zer ez den, hori, bueno, ba, bakoitzak neurtu beharko luke, baina kasu honetan, bai, esan dezakegula, ibilbide mardula, hori ez dugu katuko. Ba, Gabi ga, bueno, ez dakit esan behar dugun bulego, esan behar dugun diskoetxe, zer esan behar dugun, 20 urte betetze arda edo beteta da, eta hori gainera, azte buru honetan bertan ospatuko dute, ba, larun batean izango delako Euskalduna Jauregian, ospakizun festa eta gurekin, ba, bertako kide, ze ez dakit nola aurkeztu, hori berak esango dit, Arkaitz Ormaetxe daukagu, kaixo Arkaitz, zer moduz?
1: Kaixo, egun honik er,
0: bueno, bai. Esaten ari ditzen, ez dakit nola aurkeztu behar zaitu dan, manager, CEO, ez dakit ze puntutan zauden zu?
1: Ondo esan duzu, lehenengo berbean ipetzatu ondo, ondela, Bagabiako kidea. Kidea. Gero ja barruan egiten ditugun lanak eta bar, ba, asko dira, orduan identifikatzea pentsa dut nahiko gatsa dela, orduan kide hitz hori ni pentsa dut berba hori nahiko ondo identifikatuta dagoela.
0: Bai, esan daiteke gainera, pixka bat horrela funtzionatzen duzuela, ez? Askok usteko du bulego izugarri bat dela, baina egia da familiatxo bat zaretela.
1: Hori da, eta hori da, bueno, gure sarma, gure filosofia, eta hori, ez, enpresa familia txikitxoa gara, eta horretik lehen esan dut zudana, ez, berbe hori kide ondo dago, ez, azkenean, nintzako sorionez, ez dut esan behar solitzarrez, ba, horrek, aipatu zuzen lan hoiek, manager, CEO, bestea komunikazioa, kaleko lana mila egiten ditugu, ez, orduan, claro. Ba, bueno, hori da guk, baloratzen dugun sarma, horregatik kide berba oso ondo dago.
0: Bueno, zu hasieran etzenean sartu zinean hasieta segituan, ez? Oker espaldi banezu, 2007an sartu zinean bertara, ezta?
1: Bai, hori da, hor, bueno, 2005an hasiera horretan bai egon nintzen, ba, gero hor tarte horretan, ba, bueno, beste kontutxo bategaitik batzuen gaitik kanpo egon nintzen, eta 2007an barri hasi nintzen, eta hortik ona hementxe gabiz, jota fuego.
0: Ados, horta, sarreran, ba, zinen hor.
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Eta, bueno, sorreran, berez, okerrezpa naiz, hortaz, zu hor baldin bazinen, Ikerraginaga, Agus Barandiaran, eta hirurok zineten.
1: Sorrera berez Agusek eta biokin genuen, eta gero nik kanpoan egon nintzen tarte horretan, ba, bueno, Iker sartu zen, eta hortxe, bueno, oin hortxe jarritzen dugu, Ikerretanik eta beste laukidek.
0: Eta nola izan zen hasiera horra, esan nahi dut? Ze, klaro, gogoratu behar da, musikaren paradoxa aldaketaren hasieratan gertatu zela guztia, ezta?
1: Bai, hori da. Of, ba, hasiera horiek gogoratzen atzera jarrita eta gogoratzen azten garenean, ba, gogorra, ez? Oraingo ikusita, claro. Oso gogorra. Hor gainera esperientzibako jendea gintzesan, bakoitza arlo bat, bueno, bakoitza, Agus musikaria san,
0: bai.
1: Iker soinuten ikaria, ni, bueno, sukaldaria nintzen, militantzian bai iribil nintzen gazteunetan eta horrelan kontzertuak eta proban zen, baina, bueno, esperientzia bako jendea gintzesan, orduan gutzako nors nahiko zaila izan zen. Eta ondo gogoratzen dut, hasiera horretan, ba, bueno, guk apurka ikasi genduzela gauzak, eta, bueno, ni sartuta lasterrea Ritxe Izpuru ere sartu zen gurekin lanean. Eta gu beti gogoratzen dugu, hasiera hori, guretzako izan zela, ba hori, Messi fitxatzea bezala, ez, Athletic baten, ez? Ze, garo, Ritxe Izpuru mundu honetan, ba, esperientzia askoko pertsona izan da, ez? Ba, aunque hon ja apartatu dago, ba, hondik arren da, orduan, guretzako izan zen Laletxe, holango pertsona bat ekartzea, eta, bueno, gure esperientzia purrera, hori dana ekartzea, baizen zan, la leche.
0: Bueno, zuek hasiera hartan, ez dakit nola plantatu zen duten, ze, klaro, irurogei bulego bat zaretela esan daiteke gaur egon, 360 graduko bulego bat esan daiteke zaretela gaur egon, baina ez dakit dana da, zuek hasieratik buruan hori ote zen duten.
1: Bueno, ideia nipetzota hasieratik ez egoela. Epe laburrean agertu zen ideia hori, ez? Azkenean horretara joan gintzesan. Azkenean guk era batera dana kontrolatu nahi genun zentzu ona berba hori, bari, diskoa kaleratzen zainanetik musikaria estenatokian jartzen genuen arte, ez? Orduan, tita batean konturatu ginen, ba, bulego integral bat gintzela, ez? Disketxe manajament eta zuzenekoen asuntua kudeatzen genduna. Orduan, ba, bueno, nahi hori, helburu hori, nahi gabe torri zan, baina nik uste dut, ba, filosofia hori, filosofia horrek onartekarri gaituela.
0: Begira, bai, eta errez esaten da, filosofia horrek horrein okarretzait ustela. Asi era, ordea, bidea astea, nola izan zen? Lehen bilera horiek, lehen ideia hori, nola izan zen?
1: Bueno, ba... aldan moduan ingendu zen, ez? Lehen esan duan moduan, ez genukan esperientzirik, ez? Orduan zan apur bat, karo, bulego berri bat zan talde berriekin lan egitea. Gure lehen taldea, gogoratzen dut, Los Moñas izan zela, bueno, Mungiako talde bat, eta bueno, guretzako izan zen apostua, ze justo beraiek Oihukarekin ateratzen zuten diska. Kasualitatez, Richirekin. Kasualitatez. Eta izan zen como joder, Oihukan fitxatu duen talde bat, guk manajamenta eramateko eskaintza jasotzea, ez? Orduan, jo, bueno, ba, pausu bat izan zen, eta arnaz hartzeko, eta zau, ba, venga, guazen. Eta hortik, ba, bueno, gero torziran, ba, bueno, inguruan genitun hainbat talde emergente, eta, bueno, ilusiñoakin, eta gauzak aldan enean, esperientzi barik, argi errepikatzen dut,
0: bai.
1: Ba, atara gurean. Eta, bueno, holan izan zen.
0: Nola izan zen, zer bilatu zen dut zuek esan nahi dut, garai hartan, ez dakit bulegoak ere gehiegi baut ez zeuden Euskal Herrian, esan nahi dut, bai artistak eta jutze ziren latzea eta horrena, baina ez dakit ez zote zegoen, ez dakit sentsazioa da, talde bakutza bere aldetik gehiago ibiltzen zen garaia ez zote zen.
1: Bai, nahikotxu ibilten zan, haulan, beraldetik, ja bulegoak nahikotxu, ja garain, oinu urtean ez gogoratuten, ez zehatz mehatzen bate egon ziren, gure moduko bulegoak, uste dut, bakarrak izen gintzezela garai horretan, hasierako garai horretan, hori lan epatu duzun filosofia horrekin, ez, bulego integral hori, ez,
0: bai.
1: Ze azkenean, ba, disketxak bai egon ziren, Oihuka, Elkar,
0: bai, noski.
1: Gor, eta beste batzuk.
0: Ba, metak egongo zen orduan orain, digaz?
1: Metak bukatzen nik uste dut ja. Bukatzen edo, bai, nik uste dut bukatuta.
0: Begira.
1: Bukatuta. Eta bulegoak, ba bai egon ziren batzu, baina orango filosofiakin, ez, eta karo, filosofia hau astea, ba, talde asko hasi berriekin, edo bigarren diskoa kaleratzen zuten, eta, bueno, ba, bueno, latza, baina, bueno, ilusioakin egin zen, ilusioakin.
0: Bai, ze, taldeekin ez dakit harremana nola azten den, esan nahi dut. Gero, zuek, oraindik ez zineten ezagunak, bo, ezagutuko zituen, bate baina gehiago, kakasun musika munduan ibilitaza militantziatik bate du beste bai, baina taldeak fitxatu egin behar dira, eta ez dakit nola izaten den, hasiera hori nola izan zen, esan duzu, baten bat bai gertukoa, baina gero zabaldu, denbora gutxan zabaldu zineten.
1: Bai, azkenean, bueno, hasiera batean, ba, bueno, inguruko jendeak bebai behar baseukan, ez? Azkenean disketxeak egon zirenak, ba, nahiko disketxe gitxi izan ziren, zeio gitxi izan ziren, eta, bueno, nahiko potenteak, bere, Oihuka eta Gor moduko disketxeak, ez? Orduan, edo zein talde emergentek ezin zaben holango disketxe batean egon, orduan, holango disketxe txiki bat agertzea eta aukera matea, ba, nik uste dut bideragarria eta balibarra izan zela holako talde askorentzako.
0: Eta gogoratzen duzu, nola izaten zen talden gana gerturatzea?
1: Bueno, esan izaten, hotza, ez? Nahiko ona, ez? Talde horietan ilusio goten zen, eta guk be garai horretan ilusio genukan. Azkenean, enpresa hasi berri batek badokon ilusioa zenukan, orduan, altzen duen guzti ipintzen duen gainean, orduan, nahiko... kontraste polita izaten zan, ze bien artean ilusio goten zan. Orduen, eta guk bere garaian be, garai horretan, ba, nahiko fuerte txu hasi gintzen zan, kontratazioa taldean ez, nahiko bezero genukalez, ba, bueno, ba, talde hori aukera maten genien, ba, estenatoki desberdietan jotzeko, ez, jaietan, ez, orduan, hori da nahi izan zuten, orduan, ba, bueno, ilusio, bien parteko ilusio horrek, ba, bidea restu inzauen.
0: Eta azkunde horren aurrean, nola kudeatu zenuten egoera?
1: Bueno, ba, pazientziegaz eta dakigunagaz. Zenik beti esaten duten moduen, bueno, enpresa munduen, gu enpresa txikitxua gara, baina enpresa munduen azkundeak badakiz, dano dakigun nola doazen, ez? Gero eta gehiago gure, gero eta gehiago, handiago, eta bueno, ba, gu zentzu horretan, ba bai, askundea bai gustatzen daku, ambiziosoa gara, gauza berriak egin gure dugu, baina beti mantendu dugu gure filosofia txikitua eta pausuak firme ematea. Hori argi oki dugu, azkenean pausuak ez baituzu firme ematen, ba azkenean badakigu zer gertatu leike. Orduan, sorionez gauza kondo daskuz, ba horregaitik. Nahi dugulako pausu firmeak eman.
0: Bueno, zuk esan duzu, sukaldaria zinela. Sukaldari izatetik, manager izatera, ordutegietan eta behintzat, etzenuen aldean dirik nabarituko, ez da?
1: Ez. Eta zirako urte haietan, gutxiago, azkenean hori, enpresa txikia ginenez, oso txikia, hasiera haietan, basko tokatan jakun, ba, kontzertutara joatea, eta gau ez lan egitea.
0: Bai, eta hori, bueno, ba, askotan esaten da hori izaten dela, ez, nekezena, nola baitere, ofizio honetan. Bueno, esan duzu ez, apustuak egin zintuztela, emergenteak, bueno, eta egiten dituzu horrein dekere ez, baina ja segituan arrakastatxuak ere batu zitezkiz, ben, esate baterako gatiu edo eta esnebeltzarekin lanean hasi zineten segidan edo kauta batekin ere egin zenuten lan. Bueno, esan dut, baina batez ere hasiera hartan, ez, ja, haze vital desartzen zaizkizuenak hor, eta gero emergente daude, claro, hori, oreka hori beti mantendu duzuen zerbait da, nik uste dut gaur daño mantendu duzuen zerbait da. Nola egiten da hor talde denak pozik egoteko eta bakoitzaren beharrak asetzeko?
1: Ba, lan esan zuten moduen, kide berba ondo gelditzen da, ez? Azkenean, kasu hobetan, ba, psikologia lanak egin behar dira bebai, ez? Azkenean, holango bulego, bueno, edozein bulegotan, edozein enpresatan, gertatzen dira, ba, envidia, zeloak, eta holango gauzak, ez? Azkenean, zuk esan duzuna gainez, ba, talde batek, ba, izen batzuk aipatuzunak, ba, oiek, igual egiten duzte, hogeita hamar kontzertu, eta beste batzuk, bost, hamar, amabi, orduan, kadetzen dute segaitik beraiek ez, orduan, ba, bueno, ba, hor da psikologia lanak egin behar direnak. Orduan, ba, hor lanketa da, ba, ilusioa ez galdu eraztea taldei, pazientzia eskatzea, eta lana eskatzea, beba, ez azkenean lanaren ondorio zirtetzen dira gauzak. Nik beti esaten dudan bezala, ez talde, bai taldeak, bai bulegoak, ez daukagu barita magikarik talde batek arrakasta lortzeko. Hemen lanaren fruitua dira arrakastak eta pazientzianak.
0: Hor, arrakasta lortzen denean, garrantzitsu izango dena da, oinak lurrean mantentzea, ez da, esan nahi dut. Eta batez ere, kolpeko arrakasta izan dezaketen proiektu batzuetan, ez da?
1: Duda barik. Hori da, bueno, nik eta edozein pertsonak esango lukeena, ez? Azkenean, egun batetik bestera gauzak aldatu aldira. Baina, bai aurrea eta bai atzera. Orduan, hobeda lurrak, oinak lurrean izatea, eta arrakasta hori era batean edo bestean ondo neurtzea. Ze atzera behin leike. Orduan, hor bai dagoela gero arazo handi bat.
0: Gero, badago beste kontu bat, eta da, esan dugun bezala apustuak egiten dituzuela. Karo, apustu denak ez dira ongi irteten beti, naiz eta saiatu, naiz eta lana egin, ez? Naiz eta denek lana egin, gero badagoelako faktore bat ez dagoena inoren kontrolean, eta hori da publikoa, ez? Publikoaren gana iristen zara edo ez zara iristen. Hor batzutan ez dakigu zer gertatzen den eta zergatik gertatzen den. Kontua da, apustu batek kale egiten duenean, hori komunikatzea ez da erreza izango.
1: Ez da erreza izango, ez da izaten. Azkenean, inok ez da gure gauza negatibo bat aipatu, esaren, lo que sea. Ikusi egiten da. Orduan, kasu horietan, ba, gauza batek ez dagoena funtzionaten, ba, inberda beste saiakera bat, argita garbi. Orduan, hori da lehen aipatu ditudan hitzak, ez, lana eta pazientzia, ez. Azkenean, batek ez dagoena funtzionetan, ba, saiatu inberda bestera batera, aber nola funtzionatu dezaken apustu horrek. Eta ez badu funtzionatzen, ba, bizitzan bezala, ez? Azkenean norberak apostu bat egiten du, ez badu funtzionatzen, saiatu egiten zara, baina ez badu funtzionatzen, ba, beste gauza bat bilatu beharko da.
0: Eta zailena zintzotasuna izango da, ez? Ze, klaro, zintzotasun eduki behar da. Ez duzune krudela izan, baina izan behar da zintzoa, ez da?
1: Bai, nik lan honetan argi doko dan gauza bat da zintzua eta transparenti izatea, eta gauza kargi izatea. Ze, azkenean, kasu honetan bi parten arteko gauza bat da, taldea eta bulegoa. Orduan hemen zintzotasuna eta transparentzia egon behar da, bai ala bai. Orduan gauza kargi izan behar dira, gauza txartu da zenean, ondo da zenean be bai, hori, bueno, askotan ere esan, ez da egiten, ze ondo doaz, eta listo, baina, bueno, txarrak, ba, esan inbar dira, ze logikoa da, bestela, da, bola handi bat egiten da, eta bola hori gertatu daiteke gero, bueno, bomba bat bihurtzea.
0: Bai, horregatik nion, ez, bai. Hau dela, askotan kostatzen dena, eta gainera, askotan aipatzen duguna, ez, ez akaso, zainot, zuzenean artistari ez dugu zango, baina askotan pentsatu izan dugu, ai, artista honi edo talde honi baten batek esan beharko dio ba kaso, ez? Eta hor askotan ondo inguratutako eta garantzua, eta pentsatzen dut bulego batek konfiantza hor ere eraikitzen duela, ez da?
1: Bai, bai, eta bai, hori da azkenean, eta gero denborakin, bueno, ikasten duzu be bai, ez? Hasiera batean igual usten duzu gauza asko artistaren esku eta zu arduratzen zara ba zure gauzetaz, ez? Ba, estrategiak, salmenta, komunikazioa eta bar, ez? Baia, bueno, gaur egun bueno, aspaldi dabiltza bulegoak eta CEOak eta zutinozu moduan ba bueno, artisten gainean sartzen eta ja euren implikazio zuzena ba gauzak egiteko erak be proposatzen, ez? Eta guk azkenengo urteetan hori gabiltza ez sartzen asunto horretan. Azkenean zuk esan, ez, artista batek esan aldo, nik nahi dut bideo honetatik joan, baina zuk esan, ez, guazen hemendiko beto, honegaitik eta honegaitik. Orduan ba bueno, mundu hori ere be lehen esan zutuena gaitik, azkenean zintzotasuna eta transparentzia hori izatea lortzen duzu artistaren konfiantza, ez? Eta gero, ba bueno, nola ja esperientzia bat ere be badeko gon bidean, ba bueno, hori be ondo ikusten da be. Eta interesgarria da, ba bueno, bien arteko elkarlan horrek, ba bueno, bide polit bat sortzea. Gero, funtzionatzea, hori ja lehen esan duguna, ez dago gure esku, hori ja publikoak erosi behar du produktu hori.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, gero talde batzuk etortzen dira eta beste batzuk joan egiten dira, ez? Bulegotik. Bi galdera ditut honen inguruan. Batetik, apurketa horiek ea nola eramaten diren, nola kudeatzen diren, ez? Eta bestetik, nola eusten zaion talentuari?
1: Bueno, alde batetik lehenengo galderari erantzuna, ba, gure esaldia da las cosas pasan por algo, ¿es? Ba bueno, hor gertatzen denean, ba bueno, segun eta zelako taldea den, bueno, danak ematen dute mina, ¿es? Argi eta garbi, azkenean ba bueno, sinestu duzu proiektu betean eta proiektu horrek esaten batzu jaztu lasurekin jarraitu nahi, ba bueno, mina ematen du, ¿es? Azkenean zu proiektu horretan ilusioa eta denbora eta dirua jarri duzu. Baina, bueno, ba, analizi bat egin behar da, baloratu da, oie, zer gertatu da hemen, zerretik joan da, edo zer egin dugun txartu, ez, aunque sea autokritika bat, eta horrekin aurrera ez dago besterik, azkenean gauzak joan eta torri egiten dire. Orduan, ba, bueno, ba, hori alde batetik. Eta bigarren galdera izan da?
0: Bai, bigarrena zen, ea nola eusten zaion talentuari, hau da, azuk, kara, askotan ikusten delako, ez? Eta bai, ulertzen dudalako, ba, hau da, azkenean, merkatua da, ez? Eta merkatuan, ba, fitxaketak ere egoten dira. Beste batzuk bere bide hartzeko erabaki egiten dute, hori ere gertatu izan delako. Baina, karo, zuk nahi duzu, ez? Nola itera puztu hori, batez ere, inbertitu duzunan, eta gero ondo ateratzen hasten den une horretan, eustxi nahi diozu talentu horri. Nola eusten bai zaion?
1: Bueno, ba, nik uste dut atzera besan dutena, ez? Konfiantza, zintzotasuna eta transparentzia eta lana. Ze azkenean talde bati edo artista bati zuk hori dana eskaintzen badiozu, ba, zuan konfiantza hartuko du. Eta askotan esaten da, ez? Bus, seguramente talento handi batek ba, beste bulego handi bat izango du aukera joateko. Badaudelako, argi eta garbi, gu lehen aipatu mezu, bulego txikitsua gara, zumea, familia txiki bat, baina badaude bulego oso handiak, badituztela, 50 irugoi langile, eta dituzte, ba, kapazitate askoz gehiago, ez? Eta, baina, bueno, askotan esaten dana, ez, Txepelpungen dizka bat eme esaten duen bezala titula Los Mejores de los Peores. Orduan, ez, azkenean esaldi horrek asko esan gure dugu, ez? El, ba, bueno, segaitik aldatuko dut, ez? Hauekin gustora banago, konfiantza daukat, familia bat da, ze hori ere talde askok ere onartzen dute, ez? Ba, familia bat gara. Familia gara, orduan horrek balore asko dauka.
0: Bueno, gero diskoetxaren zera hori ere badago, ez? Bueno, esan dira zulean, eta ondalaro gaita piko referentzia, azkenean, tontamentean badira referentzia asko, baina zuek justu ezagutu duzue edizio fisikotik digitalerako saltoa, hor sartu zineten, nola baita ere. Egun zein da apustua edo zer pentsatzen da plataformen inguruan eta fisikoaren inguruan, ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera guztia.
1: Jode, bada, da gauza bat oso saia daena erantzun on bat ematea, ez? Ez, azkenean, a ber, diskaren afera gero eta gutxeo saltzen da, hori argi eta garbi dago. Baina talde bakoitzak bere presentazio karta fisikoa izateare horrek ere balore bat dauka. Orduan, disko fisikoarekin zalantza pila bat ditu. Guk ez dugu baztertu nahi oraindik. Arlo digitalena, argi eta garbi, momentu honetan hor da indargunean diena, eta hor gabitza indargeiena egiten. Baina, zein dan bidea, ez kestakit, orain biniloak saltzen ari dira. Ez dakit bat edaki, hemendik urte bira kasetak ere datozen, ez kestakit gu, orduan, mundu hau nahiko ero dago arlo horretan. Nahiko, eta ez daukagu erantzun, bueno, nik uste dut, inok ez daukala erantzun bat, ze, disko fisikoa izatea, joder, kontzertutan ondik arrain gertatzen da. Kontzertu ikusten dauen persona batek, askotan da musikarian, oie, disko bat?
0: Kalo.
1: Da, segurante da, momentuko beroaldie, edo atzean izateko, lo que sea, azokan gertatzen den, ez? Azokan nahiko diska saltzen dira. Baina, eske, porcentaje handi batek, ez dauka non ipini bez. Eske, argi dokot. Baina, bueno, detai hori izateko etzean, oroigarri, artistaren sinadurakin, lo que sea, eta hor dago, orduan, claro, ez da erraza erabakia zer egin, kasu honetan.
0: Bai, eta digitalean gainera ikusten ari gara, bueno, ba, mugimendu desiente gondela, azkeneko demoratan zer esanik ez, ba, Spotify bai. Ez, horren inguruan gondela ez da baidaren bat, bestelako kontuak ero, karo, zuok, posizionamentu ikuspegitik, karo, aldek eta toki gehienetan egotea izan behar du interesgarriena, ez da, esan nahi dut, oso ondo, badakigu zer dagoen guztiaren atzean, ez da bakarra, Spotify zentratu da, ez da bakarra, noski, egoera antzekoan dagoena, baina posizionatzeko digitalean askotan espaldima zaude, ez zaude, hala ere, ez dakit txikiaren tokian ez, hain garrantzitsu ote den, esan dut, artista handi batentzako, handiago batentzako, milaka erreprodukzio dituen batentzako akaso bai, baina mila eskaz dituen batentzako ez dakitzen bateraino baden edo ezten.
1: Bueno, bat gehiago da. Azkenean, ontsa esan duzuna, talde txikitxoak behar dute alik eta zabalkunde gehien. Orduan, ba, arlo digitala, momentuz, ba, igual entzun aldi gutxi dituzte, baina badituzte. Orduan, horregotea oso garantitzua da. Eta beste toki askotan, gehienetan, bebai, azkenean beharrezkoa dute, erraminta hori dira gaur egun engantzatu aldutenak jendea. Hemen egun batetik bestera, abesti batek eman aldu pelotazua, esaten dan bezala, eta abesti hori ez badago plataformetan, erraminta desberdinetan, inoz ez du emango pelotazo hori, orduan, bueno, egon behar da, egon behar da toki guztietan.
0: Usaintzen da, noiz dan kantu bat, honek jita ikutsua du?
1: Bai, ze azkenean badakizu zer dabil funtzionetan gutxu gara bera, baina esken lehen esan dugun bezala, esken naiz eta kristalako abestiakin, gero barita magikarik ez da dakagu. Ze azkenean, zunioz, joder, abesti hau, ba, honegaitik indarra jareko dugu, ez? Artistak maketak lokezak erakusten dutenean, ba, hau izango da. Baina, klaro, hau izango da, guretzako, eta, bueno, merkatu ondagonarekin, konparatuta, ba, ikusten duguna. Baina, gero, ez gertatzen dena.
0: Bai, eta batzutan ustekabekoak ere ematen dira, esaten
1: claro.
0: Ba, gero, badelako beste termometro bat, ez? Termometro bat, eta batzutan erreprodukzioak bai eta zuzenekoetan inorrez, eta alderantziz, erreprodukzio gutxi, eta talde bat ez zuzenekoetan esaten duzu, hauek zergatik mugitzen dute emeste jende.
1: Claro, ez gertatzen da.
0: Hori gertatzen da, ez da?
1: Bai.
0: Zuontzako, hor, talde bat fitxatzerako garaian, zer da askotan interesgarriena fitxatzerakoan diot, plazan ikusi duzuena, edo sareetan eta mugitu dutena?
1: Hor ba, asko daude sindikadoriak, ez? Ba, alde batetik bat zuzen dozuna, ez? Ba, sareak ez zenbaki dauden, bueno, arlo digitaleko zenbaki bebai, zer entzuten dan kalean, zer eskatzen duen bezeroak, Orduan, seguk atal hori ere potente daukagu, ez, udaletxe asko claro. Eskatzen dizkigute kontzertuak, eta ez bakarrik guk kudeatzen dugu zen taldeak, ez, kontratazioa egiteko beste talde batzuena, orduan be, orduan indikadore nahiko txu dauz, esateko, ze talde dagoen momentu honetan gazt, bueno, batez ere gazteen artean, ez, hori delako publiko objektibo handiena gaur egun, ez, holako gozotarako, ez, talde bate funtzionatzeko eta kontratazioak egiteko, ez, orduan indikadore nahiko txu dauz, baina gero indikadoreak be bai zuke esan dozuna, ez? Igual kristalako zenbaki doki ez Instagram edo Spotin eta gero kontzertuak ez da bezematen. Hori gertatzen da nik beti gertatzen da bide berdina, ez? Badaude Espainia mailan rapero pillo bat kasi-kasi ez dituztena kontzertuak ematen eta zaretako zenbakia dira bueno, de echarte las manos la cabeza.
0: Bai, bai.
1: Instagram, Spotify, YouTube eta gero ez dituzte kontzertuak ematen. Orduan, zeu zer gertatzen da. Baina, bueno, normalen indikadoriak horiek izaten dira.
0: Gero, karo, zuontzako aretoak ere beste garrantzitsuak izango indikadore garrantzitsuak izango dira, batez ere zezue dagokizuen parte bat bada katxeak jartzearena. Eta katxe bat nola jarri, nola espasa, nola duindu aldik eta gehien batez ere proiektu hasi berri bat. Karo, hor aretoetan saltzen den tiket kopuruak eta ere izan behar dugu garrantziarik, ezta?
1: Bai. Zoritxarrez ondikarren ez da indikadore haundi bat gutxienez gure taldentzako, ez? Badaude gure rosterrean, badaude irula utaldek tiketak saltzen dituztenak, eta hoiekin, ba, bueno, indikadore hori markatu aldotzuna, ba, beste batzukin, ba, zoritxarrez ondikarren ezin dugu indikadore hori erabili, ez? Azkenean, ba, tiket gutxi saltzen dituztelako, orduan horren arabera, ba, presioa izango litzateke negargarria, orduan, ba, bueno, apur bat, merkatuarekin jokatu behar da, holango katxeak eta presioak ipintzeko, apotxo bat.
0: Ba, ez, bestaldere badago, ez, atzua, hasieran akaso behar da, nola baitere, ba, festa eta holako tokietan, ba, bez bat, gero aretoak bete alizateko ere, eta aretoetara jendea eraman alizateko ere. Aretoak ez direlako duan, hori ere gogoratu behar da.
1: Claro, ba, ez, horre betiko kontraizinoa da, ez, talde bat, uda guztian edo bueno urteko hilabete askotan kalean egongo da jaietan, gero nola eraman jendea aretoetara, ez, hor, ba bueno, betien behar dira estrategiak, ez, segun eta zer nahi dozun edo zer biletu nahi dozun, azkenean aretoetako dinamika hori lortu nahi baduzu, ba, kaleko kontzertuena gutxitu egin behar da, bestela jendea ezin duzu gero aretoetara eraman sarre bat ordaintzera, orduan, ba bueno,
0: eta hor konbentzitu behar da taldea, ez, estrategia horretaz da hori askotan kostatzen
1: claro.
0: Da
1: claro, o sea, eskenean gero diru iturri potente bat edo handi bat da udako kontzertuena.
0: Claro.
1: Programazioa. Hor dago, zukaretuetan ez dakizu zer gertatuko den. Oki aldozu intuizio bat edo referentzi batzuk, baina igual egun txar bat, jo que se, gertatzen da, denbora txarra dagoelako bai, eta jende ez da muitzen ezetik. Orduan, egun hori ez duzu saltzen sarrerarik. Orduan ez dago diru sarrerarik. Orduan, bueno,
0: Esta erresa hori. Bueno, ala ere esan duzu ez, bezeroak zuen askotan, ez udalak eta izan direla, erakundeak alegia, elkarteak ere bai, bueno, hoiekin hasi zinetenean, harremana, hor akaso gehiago kostako dena hori da ez, horko harremana fintzea eta horko harremanetan hasi berri bezala sartzea, ez da?
1: Bai, hori da, azkenean, zerotik azten zara azken finean, ez? Naiz eta lehen aipatu duan bezala, ba, hasierako kidetariko bat, aguz izan zen, aguzek ja bazituen plaza batzuk eginda bere garaian urgabekin, gero korrontzekin, ba, bueno, hor ba, bezero batzuk, ba, zeuden, ez? Baina gero, claro, ez da hori bakarrik, horrik betiko lau bost plaza dira. Gero plaza gehiago bilatu behar da, gauzak egin behar dira, bueno, gogorra. Hasierako urte horieko gogorra ez azkenean, ate joka ibili bertzen zesan.
0: Bai.
1: Eta orain jarritzen dugu, ate joka. Baina, bueno, ba, sorionez, ba, urteetako lan konfiantzane, ba, bueno, ba, ekarri gaitu ona, ba, bezero askoren konfiantza gaitik, bai.
0: Ba, ez hor, gero gainera sartzen da, kolore politikoa horrek ere badakigu askotan egiten duela, ez? Aldatzen denean udal bat aldatzen da askotan idiosinkrasia, aldatzen da bezeroarekiko harreman ere aldatu daiteke edo ez? Eta horrek badu gero beste komponente bat, eta da, gainerakoen arteko mesfidantza, kritika, inbidiak, denetarik sortzen da, gero, bulegoen arteko harreman horretan, kanpotik ikusita, arma sanoa ikusten da, baina badaude olako tenkak ere egoten dira, ezta?
1: Ba, danean bezala, ez? Nik uste du nahiko sorionez nahiko sektore garbia dela, ez? A ber, beti dago kompetentzia, azkenean salmenta dagoenean, beti dago kompetentzia argi eta garbi. Orduan azkenean, zuk beti nahi duzu aliketa gehien egin. Argi eta garbi, inor zapaldu gabe, ez? Sorionez bebai, Euskal Herrian nahiko merkatu programatzailea daukagu. Programazio kultural asko dago. Bari, kanpoko buleguek, Burgosetik beranik izaten duan bezala, beti daukate inbidia hori, ez? Eta nahi hori Euskal Herrian egotea, ez? Bai, sorionez nahiko kompetentzia garbia dago eta respetukoa.
0: Hori esan behar, nuen? Asko hori, ez? Euskal Herriatik hori esaten du. Jo, Euskal Herrian bai bakazio laukera lan egiteko eta normalean duin, ze hemen askotan egia da, duintzeko bidean gauza asko egin daitezkela, baina zuko ondo esan duzen zela Burgostik bera, desertu desente potentea hoa dago, ez da?
1: Bai, ze horrez daukiegu daukagun programazioa, guk hemen programazio kulturala izugarria da, hemen daukagun kultura musikarekiko izugarria da.
0: Bueno, beste fase bat bihurtu dena, eta azkeneko bizpairu urtean batez ere, makroen garaian gaudela esan daiteke ezta, eta zuek hor, bueno, ikusi duzu eta bizi izan duzu zer den hau. Nola bizi duzu handi eta txikien arteko oreka hori orain barrutik esan nahi dut. Eta eseren kasua zuenean, ez? Eta eserekin hartu duzu, beka irutan bete, orain Madril, Barcelona, hori guztia daukazu aurretik. Rosterreko gainerakoekin nola eramaten da hori?
1: Nik uste dut, ez dagoela eser aipatzeko horik. Azkenean, eztabaida edo asunto edo gai hau, oin urte bete jarri amai gainean, ez? Azkenean da, lehen esan dudana, ez? Lanaren maitza eta fruitua, ez? Olango gauza handi bat egiteko aukera. Baina da, gauza bat egiteko aukera. Eta egin da, azkenean, ETS kasu honetan, urte asko daroaz gauza txikiak, plazak, eta barra egiten. Orain sorionez, olatu on batean dago eta aukera izan duelako gauza handi bat egiteko. Horrek ez du esan nahi handitasunean geldituko denik. Azkenean, nire hausnarketa gauza betan da, edozein taldek aukera dokonean gauza handi bat egiteko egin dezala. Baina, lehen esan dugun bezala bebai, lurrak oinean izan da. Ze handi gauza handiak ezin dira egunero egin, argi eta garbi. Orduan, gauza txikietara bueltatu behar gara. Orduan, da, pues, ez dakiz zure karreran gauza berezi bat egitea. Punto. Nirezako hori da osunarketa, ez da ahonditasuna eta txikia. Ez, oie, pues, ETS, Zetak, Bulego, danak egiten da be holango momentu bat. Eta ojala, hauen atzetik askoz gehiago egitea horrelako gauza puntualak. Argi eta garbi, ze Euskal Eszenak sortu du, sortu du bide bat, orain arte ikusi izan ezin duguna. Bakarrik ikusi dugu kanpoko taldeekin eta atzerriko taldeekin. Orduan, Euskal Herriko taldeak holango gauza handiak egitea, hori da pozgarria. Niretzako, argi eta garbi.
0: Bai, gero gainera zuok, bulo ezberdinok, ikasi ere egin duzu, ez? Gauza hauek nola kudeatu, nola egin, ze hoi zuentzako bai dela bulego bezala, erronka potente bat, ez? Batean arena bat egitea, 15.000 pertsona hiru egunetan, hori beste dimentsio bateko erronka da.
1: Bai, du da barik, hori aparte, hori ja, eske ja hori ja da, onuragarria ez, urrengoa, azkenean, batzutan igual urte batean nahi izan dugu zubiti bera bota, irula obiderrez, baina orokorrean da, onuragarria ez, gauza asko ikasten dira. Ez da, desde hablar con no sé quién, hasta hacer no sé qué. Orduan, orain arte, guretzako, Euskal Herriko plazak, proiektuak, A, B, C, H. Baina H-tik Z-ara badude gauza asko. Eta hor, bide hori asko ikasten da. Eta oso onuragarria da.
0: Baiz, ez dakit, ez? Espazio handi bat hartu, plaza handi bat hartu Euskal Herrian badira, ez? Eta zagutu dituzue, zuek plaza handiak bete dituzue. Claro, hortik arena baterako saltoan, ardurak hartzen dira bastante gehiago, ez da, gainean.
1: Bai, dudabarik, eta gainera kasu honetan, 45.000 lagun izango dituzunean aurrean, dutzu, horreri erantzun eman behar zaio, ze herriak erantzun du, orduan orain bestaldiak erantzun behar du, eta hor dago bide gatxena, ez? Erantzun hori potente izatea herriak merezi duelako.
0: Bueno, egungo rosterrari begiratuta, badituzte hainbat eta hainbat talde, bueno, batzuk ezagunagoak, beste batzuk hasi berriagoak, esan duguna oreka horretan mantentzen zaretelako, baina badaude baita ere, oraindik ere mantentzen dituzuelako zuen baitan, erromeriak. Eta nik honen inguruan ere, egin nahi nizun galdera bat, erromerien evoluzioa nolakoa ari izaten. Badirudi berriz ere plazataldeak bogan daudela, baina ez dakit nola funtzionatzen den gaur egun erromeri taldeekin.
1: Ba, lehen esan dut zuen bezala, Euskal Herrian programazio asko dau. Herriko jaietan eta, bueno, hainbat ekitaldi desberdinetan. Eta erromeriak izan dira eta izango dira nire ustez, beti hor egongo diren taldeak, ez? Erromeriak azkenean ematen dutzun zerbitzua plaza bati, herri bati edo ekitaldi bati izugarria da, ez? Biro hiru ordutan zukentzun nahi dozuzan abestiak entzutea egun eta toki berdinean, hori laletxe da, ez? Ikuslegoarentzako. Orduan, eta gainera gaur egun erromerien afera gero handiagoa da, ze gero eta talde gehiago daude, eta hori pozgarria da, oso posgarria da. Nik beti esan dute hemen krisisa tordanean bebai, gitxinez erromeriak Euskal Herrian egingo direla. Gitxinez egingo direla. Beste merkatuan be, kontzertua baino presio ekonomikoa hau bat dira, baina zerbitzu hori Euskal Herrian beti existituko dau, baina ziur nago.
0: Bueno, gero, hori esan duzu, bizpairu ordu. Claro, erromerian iraupera laburtu da, kontzertuena ere askotan laburtziagoak dira. Hori zergatik gertatu dela uste duzu? Zuek hasi zineten dedik ona, hor ere aldaketa desente egon da.
1: Bai, eta zorionez onerako, onerako, azkenean guaz egintzen zenean, wow, gogoratzen dut, igual gaueko 10:00 hasi kontzertua eta goizaldeko 6:00 arte musika, ez? Orduan, horrek suposatzen du langileentzako ordu pila bat lan egitea, eta zentzu batean pandemiak ekarri zuen gauza hon bat, zela gelditu, zoritxarrez, ordutegien asunto hori, baina bueno, aputxoa bai gelditu da, gero langileen ere, ordutegiak ere, gero eta gehiago begiratzen dira, azkenean ordu txikitan, suposatu, goizeko 6:00 bukatzen bada erromeri bat, soinu eta argi ekipori montatu duen persona zerutan helduko den etzera, ez? Zerutan heldu den, eta zerutan helduko den etzera, ez? Orduan, ba, bueno, nik zorionez, gaur egungo merkatu musikala be profesionaltzen doa, ez? Ikusi dugu Euskal Herrian, ikusi ez behar ziren gauza asko, ez, urteetan, eta zorionez, profesionaltzen doa asuntua eta gauza horiek ondo bideratzen doaz, bai kontzertutan, bai erromerietan eta ordutegietan.
0: Bueno, orain esan dugu, hasieran esan dugu, ospakizuna dela, larun batean hilaren 7:00 izango da, Bilboko Euskalduna jauregian, eta, bueno, festatxo bat antolatu zuen, sarrerak ere eskuratzeko moduan jarrita, nondik sortu zen ideia hau, festa hau Euskaldunan egitearena?
1: Ba, ideia, iaz, bueno, berez urte horrena iaz izan zen, hogeita bostean, baina hogeita bostean zehar, ez dakit zema biderez aipatu dugun bulegoan. Egingo dugu zerbait. Azkenean, egunerokotasunak be usurpatu egiten gaitu, ez dan hori, ez? Eta, eske egitekotan zerbait egin behar da, potentea, horrela. Eta, otxitu ingitzesan aputxo bat. Baina gero, olango bat ezen dugu, hogei urte dira. Guazen ospatzera. Azkenean, hogei urte asko da. Enpresa txiki batentzako, enpresa txiki honetatik pasatu diren, ba ez dakit, berreun talde ez, baina 140 talde, bai, entre disketxea eta manajimenta, 140 talde, orduen, guazen zerbait egitera. Orduen zan, hasi gintzen apur bat gorpusten ideia, eta bueno, pues, hainbat ideia torziren bolura, ez, Mungian, Bilbon beste aretoren batean, bueno, ideiak, Euskalduna betorre zan, eta, zaren duen, ba bueno, Euskalduna iruditu zaigun oso goza leku txukuna, ba bueno, horri egon garen ekitaldi desberdinetan, Gaztea Sarea, Bimen, ba bueno, nahiko leku erosoa delako gauza duin bat egiteko, ez? Eta horret osan ideia, eta gero, ba bueno, ba, sorionez be bai, ba, instituzietatik laguntza apurua jaso dugu, Orduan esan genuen, ba bai. Benga, ba, horrein bar dugu ospakizuna, eta alik eta txukunen, eta, bueno, handitasun hori alde batera utzita, ez? Jendeak esaten du, euskalduna. Bueno, guretzako ez da euskalduna, baizik eta tokia, eta hor sortu dezakegun sarma, ez? Ba, bueno, mila lagun batuta.
0: Bai, mila lagun, baina asko eta asko horpe izagunak izango dira, ez? Musikaren bueltan ibiletakoak, edo esan dugu betzela, sarrerak ere jarri dira, sarrerak batez ere, ba, publikoa ere badelako, ez? Ba, maite bai. Dituenak talde horiek, eta hori ere, ba, beti zortzai zerbait, ez? Publikoari beti zortzai zerbait, eta hori egongo da, baina, bueno, ikusi dudanagatik, irudia berreztu duzu, pixka bat gehiago, ez buelta txiki bat eman diozu irudiari, webunea mentzat dagoeneko ikusi daiteke, eta gero, egin duzu alako proiektu txiki bat, seipuaren zer hori ez, jolas hori, saltzeko jarri duzu, pentsatzen dut euskaldunan ere eskuratzeko modan jarriko dela, edo euskaldunan ekitaldia eta kitio izango da, ze pentsatzen duzu, esan dut, diskoetxe moduan saltzeko egun ere izan daiteke, baina karo, saltzen jarri berro duzu, ja, lan nabe gehiago bihurtzen da ospakizuna baino.
1: Egun horretan argi daukaguna da ospatzeko egun bat dela. Alde batetik guk azkenean guretzako be ospakizun bat delako, 20 urte dela matzagulako mundu honetan, eta beste batetik gonbidatu ditugunak eta sarrerak hartu dituzten guztientzako ere ospakizun bat, eta denak ondo gurekin batera ospatzeko 20 urteko ibilbide hau. Salmentarena alde batera utziko dugu egun horretan. Saltzen bada kontzerturen bat, salduko dugu argi eta garbi horretako delako. Baina, salmenta egun horretan alde batera utziko dugu. Eta puene asunto hori, azkenean, ba, bueno, nahi genuen era batera da bestera bebai, ba, produktu edo zerbaitekin, ba, bueno, 20 urte hauek izladatu, ez? Eta 20 urte isladatzea, 185 disko gutxora bera isladatzea produktu batean, ba, nahiko zaila esan, ez? Eta ni apur bat puen friki zaleanaz, kolekzioa egiten dut, eta Andoni lankideari botanotzen ideia hau, eta gustatu jakon, eta bueno, azkenean ba, QR batekin, hor iru lista egin ditugu spotin, eta hor dako guapur bat, ibilbideko, zera bat, laburpen txikitxo bat, egun da laroia bestirekin.
0: Txikitxo bat, egun da laroia besti. Bueno, eta erronkak, klaro, ze, zuok ja, bueno, ez dakit, zapaia jo izanaren sentsaziorik baduzion, edo ez, bai, ez dakit etorkizunerako ze erronka duen bagabigak.
1: Ez daukagu erronka konkreturi, daukagu ambizio. Eta ambizioarekin jarraituko dugu. Erronka konkreturik ez daukagu, bai, ambizioa bai. Eta ambizio horrekin, ambizio horrek eramango gaitu erronkak eta proiektuak egitera.
0: Begira. Bueno, ba, etorriko dira hortaz proiektu berriak, erronka berriak, orain instituzioen makalak, batez ere, bueno, ba, uda programatzen hariko zaretelako, ba, uda eta uda estenaz, Euskal Herrian batzuk biziago ibiltzen dira beste batzuk baino, gero martxoan eta esan dugu bezala ez bazoazte Madrilera, Bartzelonara, hori ere bada erronka ospakizun berezi bat, baina bueno, esan dugu bezala hilaren 7an, goizeko, eguerdiko 12etan hasiko dauker espaldi manez ez da guztia?
1: Bueno, horre goizean egingo dugu ekitaldi pribatu txikitxo bat, gonbidatuekin, bagabigaren inguruan egon diren artista, bezero, eta bueno, lagun, familia eta barrekin, egingo dugu ekitaldi txikitxo bat, eta gero ekitaldiaren momenturi potentena guretzako arratzaldea izango da, arratzaldeko bestetan, hor, ba, kontzertu, ordu bi inguruko kontzertu bat antolatu dugu, ba, azkenean, bagabiako 20-22 artistekin, ba, repaso bat emateko, ez? Etanak ezin izan ditugu sartu, bestela, goizeko zeirak arte horrego gaitzesan kontzertua egiten, ez? Orduan, ba, bueno, apur bat aukeratu dugu gutxi horabera urteka edo referentzi desberdinak kontutan hartuta, ba, bueno, talde eta artista batzuk.
0: Bueno, ba, hortxe izango da ospakizuna, Euskalduna Jauregiaren webunean eskuratzeko moduan sarrerak, ba...
1: Ez daude sarrerak,
0: bukatu aldira, ara!
1: Sorionez, ordu bat baino gutxiagotan sarrera guztiak hartu ziren.
0: Ikusten? Ba, azkenean, hori ere kuidatu behar da, eh? Arrakasta hori ere kuidatu behar da. Zer, hori ere zuen barnelana izango da batzuetan. Ba, begira, ba, bertan, ikusiko elkar arkaitz, eta,
1: bai.
0: Bueno, ba, eskerrik asko, gure deiari erantzutearen, eta gaur gurekin izatearen.
1: Eskerrik asko zueri, zabalkundia mategaitik.
0: Onda izan.
1: Eskerrik asko, Iker, ondo segi, agur.

0: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu batak dira, informazio ariaren bigarren edizioan zaude. Egunak utzi dizkigun albiste garrantzitsuenei helduko diegu jarraian eta azken orduko batekin hasi behar dugu gaurko albistegia. Izan ere, Donostiako udalak jakitera eman du 55 urteko gizon bat hil dela Bart Zurriolako hondartzan. Itodenik baztertu dute beraz heriotza kausa naturalei dagokie. Uda honetan euskal hondartzetan gertatu den laugarren heriotza izan da eta lau heriotza horietako beste bat Donostian ere gertatu zen. Kasu honetan, ekainaren amaieran, Ondarretako hondartzan itota emakume bat hil baitzen. Eta gaur arratsaldeko eklipsea izango dugu izpide eta zergai gaurko albistegian. Bere iraupena 2 minutura iritsiko ezen arren, abuztuak 12aren honetan eguzki eklipse osoa esperientzia berezia izango da zinez. Hori dela eta, komenigarria da jakitea noiz hasiko den fenomenoa eta argi dugitzea non ikusi nahi dugun. Beak eta baldintza oso onak eskainiko ditu tartean Euskal Herriko eremu zabaletan. Zehazki eklipse osoa Arabako lurralde historiko osoan Bizkaiko ego mende aldean eta Nafarroako hegoaldean ikusi ahal izango da. Eklipsea arratsaleko 7:32 aldera hasiko da hasierako eklipse partzialarekin. Bertan ilargia eguzkiaren ertza pixkanaka ukitzen eta estaltzen hasiko da eta une horretan egunaren argia pixkanaka iluntzen hasiko da. Eklipse osoa 8:27 aldera iritsiko da eta minutu bat inguru irongo du. Aldaketa txiki batekin gaunden puntuaren arabera. Eta eklipsearekin lotuta Nafarroako gobernuak debekatu egindu ibilgailu motordunen zirkulazioa elektrikoak barne lurzoru urbaniezinenean dauden baso pistetatik eta landa bideetatik. Gaur arratsaldean izango den eguzkia eklipsea dela eta. Eusko Jaurlaritzak ere aparteko neurriak hartu ditu fenomeno astronomikoa bada jomuan edo oso gertu dugunean. Ibilgailu astunei zirkulazio debekua ezarri die trafiko handieneko orduetan garraioaren sektorearekin bildu ondoren. Eta bestalde, Espainiako estatuko trafikoko zuzendaritza nagusiak ez du zalantzarako tarterik utzi. Autoa leku egokituetan eta errepideetatik aparte bakarrik utzi ahal izango dira. Eklipsa luz eta zabal aztertuko dugu gaurkoan, baino baditugu beste gai kontu albiste batzuk jorratzeko ere noski. Astelehen honetako lurrikarak kaltetutako Kolombiako eskualdeetako agintariek hildakoen eta desagertuen datuak eman baitituzte. Gobernuak datuak eguneratu ez dituen bitartean. Oraingoz 240 pertsona baino gehiago hil dira eta 100 pertsonak desagertuta jarraitzen dute oraindik. Lurrikaren ondorioz 100 hilotz zenbatzen eta erreskate taldeak hondakinen artean zaurituak bilatzen ari zirenean, erabaki du bestalde Abelardo de la Espriella Kolombiako presidente berriak bere lehen erabaki polemikoa hartzea nazioartean. Okupatutako Golango gainak Israelgo lurralde bezala errekonozitu ditu. Eta gurera hurbildu euskara eta gaskoiaren aldeko erabakiari auzitegian eutsi diote Baiona zein Sarako auzepezek Xamagi Girier Pirineo Atlantikoetako prefetak jarritako elegitearen aurrean. Baionako eta Sarako udal ordezkariek agerraldia egin dute astearte honetan Paueko administrazio auzitegian. Joan den uztailean hartutako ebazpenaren karietara. Euskara eta gaskoia beren herrietako hizkuntza gisa ofizialki aitortuz. Memoria kontuak mintzagai giza eskubideen behatokiak jakinarazi du Nafarroako parlamentuko presidente Unai Gualdek joan den ekainaren 5ean aurkeztu zuten ekimenari babesa eman diola, zeinetan Espainiar gobernuari eskatzen dioten legez kanpokotzat eta legitimitaterik gabekotzat jo ditzala erratzun jaiotako Ricardo Zabalza Elorga epaitu zuen gerra kontseilua eta Madrilen fusilatzera kondenatu zuen epaia. Zabaltzak konpromiso sendoa izan zuen bere garaian UGT-rekin eta PSOE-rekin eta horrek Badajozko Gorteetako diputatu izatera eraman zuen. Horregatik hain zuzen ere, giza eskubideen behatokiak babesa eskatu die sindikatuari zein alderdi politikoari.
1: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez baitugu zenbait kontu bada nabarmentzeko. Autoilarak daude AP bat errepidean Oñatin eta hor giroa nahiko nahasia dago. Gainera istripua emanda Bizkaia 35-33 errepidean, artea herrigunetik oso gertu eta trafikoa motela da inguru horretan. Beraz, errepide horietatik bazaudeten bakontuz eta adi ibili. Eguraldiari iso egun garrantzitsu honetan, amuztaren amabio honetan, eklipsaren egunean, bada eguraldi dotorea izango dugu Euskal Herri osoan, hori bai, egunotan baino bero handiagoarekin. Zerua oskarbi edo ia oskarbi egonda, soilik behe odeiren batekin ipar isuraldean egunaren hasieran eta amaieran, eta bero odeiren batekin hegoaldean arratsaldean. Eklipsaren unean zerua garbi egongo da, baliteke behe odeiren bat agertzea hegoaldean, baina ikuspena ona izango da oroar. Haize aldakorra ibili dagoizean, ego ekialdekoa nagusi izanik Mediterraneo isurialdean. Eguerditik aurrera kostaldetik hasita ipar edo ipar ekialdetik finkatu ziongo da iparraldetik hegoaldera. Gauean kostaldean mendebaldekoa edo ipar mendebaldekoa ibiliko da. Temperaturak beste koska bat egingo du gora eta bero handia egingo du barnealde osoan. Bereziki Ebro ibarrean, non haize gaindituko diren 25 graduak. Une honetan, eguerdiko ordu batak joberri direla, Tuteran 31 gradu ditugu, Urduñan 31 gradu ditugu, Arrasaten ere bai 31 gradu ditugu, eta kostaldera hurbildu ala bada temperaturak pixkat beheragoak dira. Lekeition 28, Baionan edo Azparnenen 27, eta Izaban edo Maulen bada hor mendialdean ere 26 inguru.
1: Informazioaren aria, naiz irratian, Aritz Santa Maria.
0: Bada, entzulen esan bezala, Donostiako udalak jakitera eman duenez 45 urteko gizon bat hilda bart Zurriolako hondartzan. Ito denik baztertu dute beraz, heriotza kausa naturalei dagoki. Uda honetan, Euskal hondartzetan gertatu den laugarren heriotza da izpide duguna. Lau heriotza horietako beste bat Donostian ere gertatu zen. Kasu honetan, ekainaren amaieran hondarretako hondartzan, non emakume bat itota

0: Eta eklipsea izango dugu izpide urrengo minututan, luze, sakon eta zabal aztertuko dugu gaurko fenomenoak utziko dizkigun bada albisteak, eta noski egun historikoari ere erreparatuko diogu oso gertutik ahots ezberdinekin. Lehenik eta behin aipatuko dugu trafikoan bada noski eragina izango duela. Nafarroako gobernuak debekatu egin du ibilgailu motodordunen zirkulazioa, elektrikoak barne lurzoru urbanizaezinean dauden baso pistetatik eta landa bideetatik gaur arratsaldean izango den eguzki eklipsea dela eta. Zehazki neurri hori abuztuaren 12 honetako gaueko 12etatik abuztuaren 13ko goizeko 7etara egongo da indarrean, eta baso suteak izateko arrisku handiko aurreikuspenaren ondorio da. Baita mugikortasunari, segurtasun publikoari eta ingurumena zaintzari dagokionez herritarrak babestaren ondorio ere. Ildo horretan, leku horietan ibilgailu motordunek arrisku kolektiboak sortzen dituztela gogorazi du gobernuak, eta arrisku horiek muturreko temperaturen baldintza meteorologikoekin, landare diaren estres hidrikoarekin eta udaren ezaugarri diren baso surteen arrisku indiz handiekin batera ezinbesteko bihurtzen dute ezohiko neurriak hartzea. Ekintza horrek funtsezko salbuespenak izango ditu egoilarren eta produkzio sektoren eskubideak ez kaltetzeko. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak ere parte aparteko neurriak hartu ditu fenomeno astronomikoa dela eta. Ibilgailu astunei zirkulazioa debekatu ezarri die trafiko handieneko orduetan, garraioaren sektorarekin bildu ondoren. Neurria kasu honetan asteazken honetako arratsaldetako 5etatik gaueko 12ak arte egongo da indarrean. Trafiko intentsitate handiena aurreikusten den aldiarekin bat eginez. Euskadiko errepide sarean zirkulatzen duten 7500 kilogramotik gorako masa baimendua duten ibilgailu eta ibilgailu taldei eragiten die debekuak. Helburua, fenomeno astronomikoaren unean emango diren joan etorrien ondorioz bide segurtasuna bermatzea da eta zirkulazioaren arintasuna erraztea. Bestalde, Espainiako Estatuko Trafiko Zuzendaritza Nagusiak ez du zalantzarako tarterik utzi autoleku egokituetan eta errepidetatik aparte bakarrik utzi ahal izango dela adieraziz. Bestalde, agintariek gogoratzen dute ere eklipsearentzako betaurrekoekin gidatzea debekatuta dagoela eta isunak jarri daitezkela neurri horiek ez betetzeagatik. Eta eklipsaren iraupenari dagokionean, bere iraupena 2 minutura iritsiko ez den arren, abuztuak 12aren honetan eguzki eklipse osoa esperientzia berezia izango da zinez. Hori dela eta komenigarria da jakitea noiz hasiko den fenomenoa eta argi edukitzea noiz ikusi edo non ikusi nahi dugun. Horietarako gakoak Lander Martinez lankideak emango izkigu.
1: Fenomeno astronomikoa Europa zeharkatzen hasiko da Ipar Atlantikotik, Groenlandia eta Islandiatik zehazki, eta ondoren Iberiar penintxulara iritsiko da. Beak eta baldintza oso onak eskainiko ditu tartean Euskal Herriko eremu zabaletan, zehazki eklipse osoa, Arabako lurralde historiko osoan, Bizkaiko hegomendebaldean eta Nafarroako hegoaldean ikusi ahal izango da. Baina hemen dago aipatu beharreko lengakoetako bat, oso osorik ikusi ezarren, gainontzeko lekuetatik ere fenomeno paregabea izango da, eta ez dago zertan etxetik urrun joan beharrik honetaz gozatzeko. Beste modu batean esan da, oso osorik akaso ez, baina ederki ikusi ahalko da ere Donostia edo Iruñatik. Eklipsea 7:30 aldera hasiko da, hasierako eklipse partzialarekin, bertan ilargia eguzkiaren ertza pixkanaka ukitzen eta estaltzen hasiko da, eta une horretan egunaren argia pixkanaka iluntzen hasiko da. Eklipse osoa, arratsaldeko 8:27 hasiko da, eta minutu bat inguru iraungo du, aldaketa txiki batekin gauden puntuaren arabera.
0: Bada hortxe gomendioak Lander Martinezen eskutik, ikusgarriak izanagatik eklipseak ez dira ezohikoak eguzki sisteman. Gure bizilagunetako batzuk ere euren eklipse propioak dituzte, eta batzuen kasuen gainera orbitan dituzten sateliteak bezainbeste. Hori bai, zortedunak gara, lurretik osotasunean ikus ditzakegulako. Hortxe gako nagusia. Abuztuaren 12 honetako iluntzean izango den eguzki eklipsearen arira, Naiara Barrado astrofisika Zabalan doktorea, EHUko Planeta Zientzien taldeko ikertzailea eta Bilboko Ingenieritza Eskolako Fisika Aplikatutako irakaslea naiz erratian izan dugu. Lurretik ikusiko dugun eklipse hau badu zerekin alderatu. Beste planeta batzuetan ematen diren eklipseen inguruan divulgazioa egin baitu. Fenomeno honek dituen berezitasun guzti eta zahaztu gabe, Barrado kazaldu digu izatez beste eguzki eklipse bat baino ez dela. Guretzako hainberezia egiten duena da, lehen aldiz urte askoan ikusi halko dugula osorik edo ia osorik Euskal Herritik.
2: Eklipseak gehiagotan izan ditugu, eklipse gehiago bizi izan dira, baina ez osoak etzetik. Eta hori da, nik uste dut gaur egun daukagun berezitasun handia. Osa, gain daukaguna da, etzetik mugitu gabe, edo etzetik apurtzu bat mugituta, kapazak izango garela bizitzeko eklipse oso bat. Eklipse partzialak izan dira gehiago, orduen dela urte eta ergi, bueno, sakitzen bat, baina, bueno, orain dela gutxi gertatu zen bat, bueno, lainetuta egon zen, baina, bueno, gehiago izan ditugu, baina mugitu gabe, etzetik gertu, edo mugitu tamaina apurtzu bat, ba, orain dela asko ez dela gertatzen, eta hori da benetan berezia dena, ez?
0: Ezoikoa da bai, eta ezaugarri zehatz batzuk eman behar dira aldi eta espazio berean, baina izatez ez da zaila ulertzeko nola gertatzen den eklipse bat. Eguzki planeta eta sateliteen baten interakzioan oinarritzen da.
2: Bai, a ber, eklipse bat definizioz da zeruko gorputz batetatik datorkiguna argia, beste gorputz batek estaltzen edo blokeatzen duenean gertatzen den fenomenoa. Orduan, eguzkia baldin badaukagu, eta eguzki bat izango dugu beti planetak inguruan dauen biltzatelako, eta erdian beste objektu bat jartzen baldin bada, eta orduan berargia blokeatzen baldin badu, gertatuko da eklipsea. Gureak normalean, ba hori, jargia eguzki eta lurra. Depende non kokatzen diren lurra eta jargia, ba jargia eklipsea ditzen diogu, edo eguzki eklipsea.
0: Eta beste planeta bat eguzkiaren aurrean jartzen denean transitoak ematen dira. Nolabait ere eklipse txiki bezala definitu ditzakegunak.
2: Baina beste planetetan hau ere bai gertatzen da. Eta berez, lurrean ere bai gertatzen dira beste gauza batzuk deitzen ditugula transitoak, baina diezan beste eklipse txikiak dira ere bai. Eta gertatzen da, eguzkiaren aurretik ilargia paratu beharrean, eguzkiaren aurretik adibidez Merkurio edo Venus paratzen direnean. Hor gertatzen dena da, eguzkia ez dugula antzematen, baina teleskopio batekin behiratu ala izango genuke, eguzkiaren aurretik Merkurio eta edo Venus pasatzen direnean, horrelako puntutxu txiki borobil beltz bat ikusten diogula eguzkiari. Claro, hainda txikia ez dugula antzematen. Ilargiaren kasuan antzematen dugu estaltze hori totala delako.
0: Barrado entzun da beraz, tamainak, distantziak eta pertsepzioak eragin zuzena dute eklipse bat dugun moduan. Eta zorte dugun sentitu aitezke lur planetan oso tarteka eta espazio oso mugatuetan Euskal Herrian gertatuko den bezala eguzki eklipse osoak ikus daitezkelako. Beste planeta batzuetan ez bezala.
2: Horregatik lurrean gertatzen diren eklipseak, esango dut komilien artean, perfektuak dira. Guztiz estaltzera, heltzen da ilargia, eta justu estaltzera. Zergatik izaten dut justu estaltzera? Ba, justu estaltzen du, eta orduan eguzkiaren koroa, edo eguzkiaren atmosfera ikusteko kapazak gara, ilargia tapatzen duenean eguzkia. Mm-hmm. Venus edo Merkurio pasatzen direnean, hain dira txikiak, beraien itxura aparente horretan, pasatzen direnean, ez dutela guztiz estaltzen, eta ez dugu, iaia ezer antzematen. Efektu hau da, imaginatu, atxamarra jarri aurpegiaren aurrean, eta aurrean daukazuen mai bat, edo telebista estali. Zun, atxamarra telebista baina eskoz txikiagoa da. Baina telebistaren zati handia, edo depende ze distantziara zaudeten, telebista osoa tapatzeko kapasak zarete.
0: Bada, eskerrik asko ere, Naiara Barradori, ba, eklipse baten nondik norakoak hain ondo azaldu izanagatik naiz irratean. Eta eklipsearen atarian ahots aditu ugarik ohartarazi dituzte eklipsea babesi gabe edo betaurreko detxegokiekin ikustearen arrisku handiak. Esaterako begiko erretinak erre daitezke. Zer ez den egin behar azalduko dizuegu jarraian. Saiestu beharreko akats nagusien artean fase partzialetan eguzkeri begiratzea da aipagarriena. Hala, ilargiak eguzki diskoaren 1989 estaltzen duen ere, agerian geratzen den zati txikiak erretinan erredura eragin dezake. Eguzkia osotasun fase osoan zehar soilik ikus daiteke betaurrekorik gabe. Guztiz ezkutuan geratzen denean alegia. Beste akats bat eguzkitako betaurrekoak edo etxeko metodoak erabiltzea da. Ohiko betaurrekoak, naiz eta oso ilunak izan edo bat baino gehiago gainjarri ez dira egokiak. Era berean ez dira erabili behar argazki negatiboak, kamera filtroak, CD-ak edo DVD-ak. Halaber, betaurrekoak erabili aurretik aztertu egin behar direla ohartarazi dute. Eta baztertu egin behar dira urratuak, zulatuak, deformatuak edo bestelako kalteak dituzten horiek. Kamera, teleskopio edo prismatikoetatik eklipseetarako betaurrekoekin begiratzea da antzemandako beste akats bat, beraz entzule ekidin. Azkenik adituek azaldu dute erretina erre daitekeela, naiz eta minik ez sentitu. Halaber, begiko lesio baten zauriak zenbait ordu igar ondotik nabaritzen hasiko dugula ohartarazi dute. Eta hauek aipatuta azken orduko albiste bat entzule. Zazpi betaurreko modelo eklipserako azken orduan merkatutik kendu dituzte. Leon Star, ECP Eye Care Professional, Pelispan, Oman Eyes, Orro, Opticalia eta Mo dira marka horiek. Aste azken honetan bertan, eklipsearen egunean, kontsumo saileko agintariek modelo horiek erretiratu dituzte merkatutik lesioak izateko arriskua dela eta. Zenbait autonomia erkidegotako kontsumo agintariek eguzki eplixerako betaurrekoen zazpi modelo horiek merkatutik kentzeko eta produktua kontsumitzaileen eskuetatik berreskuratzeko agindu dute begietako lesioak izateko arriskua dela eta. Eklipsaren egunean bertan hartu dute erabakia eta zalantza gehiago eragin ditu fenomenoak eragin ditzakeen afekzioek eta orain arteko kudaketa informatiboaz. Osakidetzak eraberean oftalmologo kopuru handitu du Larrealdetako ospitale zerbitzuetan gerta daitekena gerta daitekela. Hauek aipatuta eta modu jatorrago batean bukatuko dugu eklipsaren ataritxoa, abuztuaren 12 honetan, kanpaiek eklipse osoa iragarriko baitute Euskal Herrian, Nafarroako eski lasainek kanpa jole elkartearen eskutik. Hiru zati ditu eta Lerinen estreinatuko da kanpandorre eramangarri batekin. Lander Martínez.
1: Milaka urteko iturari jarraiki, kanpaiek eklipsaren garapenaren berri emango diete herritarrei, duela hilabete batzuk sortu zen ekimen baten bidez eta aurreko ekimen baten bidea jarraituz. Fenomeno astronomikoaren fase bakoitzeko hiru kanpaiots entzungo dira. Duela pare bat hilabete, Armentiak Nafarroako kanpaioleen elkarteari galdetu zion ea deirik baote zegoen eklipseetarako eta ala ez balitz ea posibliote zen biharko fenomeno astronomikorako bat sortzea. Kanpaika da zehatzik ez zegoenez, erakundeak lanari ekin zion Rosalina Kabailin kompositoriaren eskutik ukitu espezifiko bat sortzeko. Azken emaitzak hiru zati ditu, lehenengoak ilargia eguzkitan sartzen hasi dela ohartarazteko balio du eta betaurrekoak jarri behar direla fenomenoa behatu alizateko. Jarraian lehen kanpaikadaren puska bat entzungo dugu. Bigarren kanpaikadak eklipse osoa hasi dela iragartzen du eta une horretan betaurrekoak ken daitezkela ikusi ahal izateko eta hirugarrenak eklipsea amaitu dela eta betaurrekoak beste behin jartzeko oharra erarazten die bertaratzen direnei. Ekimen honekin mendetako ohitura mantentzen da zinetan kanpaiek era askotako gertakarien berri ematen dieten biztanleei.
3: Naiz irratia.
0: Ordu batak eta 21 minutu entzule iragarkien tartea.
4: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, Alkainen!

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: gurera itzuli zentzule bada Euskara eta Gaskoiren aldeko erabakiari auzitegian eutsi diotela Baiona eta Sarako auzepezek jamagi Girier Pirineo Atlantikoetako prefetak jarritako elegitearen aurrean. Baionako eta Saharako udal ordezkariek agerraldia egin dute astearte honetan Paueko administrazioa auzitegian joan den uztailan hartutako ebazpenaren karietara. Euskara eta Gaskoia beren herrietako hizkuntza gisa ofizialki aitortuz. Testu ingurua azal dezagun. Baionako herriko etxeak uztailaren 23an Euskara eta Gaskoia ofizialki hiriko hizkuntza zirela aitortzen zuen ebazpena onartu zuen. Uztailaren bigarren egunean antzeko erabakia hartu zuten Sarako hautetxiek. Dena den, uztailaren 24an prefaturak ebazpena atzera bota zuen. Estatu ordezkaritzak Frantziar konstituzioaren bigarren artikulua aipatu zuen non errepublikako hizkuntza frantsesa dela zehazten den. Itxasuko herrikoetxeak ofizialki aitortza bera egin du edo egin dio euskarari. Bada astearte honetan agerraldia egin dute Paueko administrazio auzitegian eta esan bezala hautetxiek erabakiari eutsi diote. Ebazpena hartzeko prozedura zaritu dira eta udalerrien argudioak Pierre Cambot eta Patrice Spinosi abokatuek helarazi dituzte, hainbat lege irizpideetan oinarrituta. Abokatuen esanetan konstituzioaren bigarren artikuluak errepublikako hizkuntza frantsesa dela adierazten badu ere, ez du eragozpenik jartzen udalerriek eskualdetako hizkuntzen sustapena, defentsa eta edapena berma dezaten. Udalen erabakia bertan bera utzia da momentuz, elegite horren ondorioz. Astebetean argitu liteke kontua. Auzitegiaren erabakia zinegotziek hartutako ekimenaren aurkakoa baliz, zinegotziek beraiek diote prest leudekeela Estatu Kontseiluaren aurrean errekurtsoa jartzeko, bere eskumenak defendatuz. Eta Ipar Euskal Herritik bada Lakuako gobernuaren etxebizitza sailaren diagnostikoa aipatuko dugu, izan ere, diagnostiko bat prestatzen ari dira kolektibo kalte beren bizitoki beharrei buruz. Hala nola, errefuxiatuak, indarkeria matxistaren biktimak, etxerik gabeko pertsonak, adinekoak eta familia erreferentziarik gabeko gazteak. Etxebizitza saia, saren sarea elkartekin batera, urtebete darama elkarlanean, erakunde horiek pilatutako esperientzia eta ezagutza egoitza politiketan txertatzeko helburuarekin. Izan ere, aipatuko dugu, saren sarea elkarteko kidek zaurgarriak diren kolektiboekin lan egiten dutela. Urtebete honetan entzute ariketa egin dute eta giza talde horien beharren gaineko analisia egin dute ere bai. Patricia Bal, Alokabideko zuzendari nagusiak, bada azaldu duenez, prozesuaren helburua da erakunde sozialek metatutako esperientzia jarduera irizpide zehatz bihurtzea. Kontua da ez da bakarrik beraz identifikatzea zein behar dauden, baizik eta jakitea zer laguntzek funtzionatzen duten eta nola integra daitekeen. Memoria albistea, jarraian, Nafar Legebiltzarreko buruak frankismoak fusilatutako Ricardo Zabala erreparatzea babestu baitu. Frankismoan fusilatu zuten diputatua izan zen eta Espainiar gobernuari galdegin diote haren aurkako gerra kontseilua eta epaia legez kanpotzat jotzeko. Giza eskubideen behatokiak jakinarazi du Nafarroako parlamentuko presidente Unai Igualdek joan den ekainaren 5ean aurkeztu zuten ekimenari babesa eman diola. Zeinetan Espainiar gobernuari eskatzen dioten legez kanpokotzat eta legitimitaterik gabekotzat jo ditzala erratzun jaiotako Ricardo Zabala Elorga epaitu zuen gerra kontseilua eta Madrilen fusilatzera kondenatu zuen epaia. Era berean aitortza eta erreparazio pertsonaleko adierazpena egin dezala eskatu diote. Zabaltzaren familia ados dago eskalarekin eta giza eskubideen behatokiak memoria demokratikoari buruzko 2022 legean oinarrituta aurkeztu du proposamena. Helburua da Ricardo Zabala Zabalaren memoria erreparatzea eta haren duintasuna berrezartzea. Antzeko beste kasu batzuetan egin den moduan. Zabaltzak konpromiso sendoa izan zuen UGT-rekin eta PSOE-rekin eta horrek Badajozko gorteetako diputatu izatera eraman zuen. Horregatik, hain zuzen ere, behatokiak babes askatu die sindikatuari zein alderdi politikoari. Aipatu behar da, alaber, Ricardo Zabaltza Elorga estatu kolpeaz geroztik Nafarroan hil zituzten 156 kargu publikoen artean bada dagoela.
1: Naiz Irratia.
0: Eta aurrera eginez, beste albiste, gertuko albiste batzuk jorratzearen, Donostiako udalak egun batzuk atzeratu du altzako altza berri izeneko auditz akularreko hirigintza plantamendu berria idazteko lehiaketaren deialdia. Jon Garatek dakar informazioa.
1: Helburua egungo plan orokorra aldatzea da. Eremu horretan 3000 etxe bizitza baino gehiago eraiki ahal izateko, Euskal Herriko bizitegi sustapen handienetako bat izango litzatekeena. Udal gobernuaren esanetan, bertako teknikariek pleguetako paragrafo bat aldatzeko beharra antzeman dute, proiektua balizko baliabideen aurrean blindatzeko eta atzerapen berriak saihesteko. Aporen aldaketak 22 hilabeteko epea izango du eta 2027ko martxoan hasierako onarpena ematea aurre ikusten da. Proiektuak bi hamarkadatik gorako polemika eta oposizio handia sortu ditu altzan. Bertan berdegune hori babestea eskatzen da eta auzoa are gehiago masifikatzeko arriskuaz ohartarazten da. Isapak altza 21 herri ekimeneko ordezkaria izan genuen gurean pasa den astean eta hauxe zioen proiektuaren inguruan.
2: El proiektu honen helburua, azken 30 urtetan, etxebizitzan arazoari musin egin dioten bitartean, orain kolpe bakar baten, eta modu konzentratuan, babestutako eta alokairuzko 3000 baino gehiagoko garapen urbanistiko egitea nahi dute. Zenbakiak gora doaz. Egia da, plan hau, 1950ko plan hartan aurreikusita bazegoen ere 2000garren urtean planteatu zuen intentsitate handiagoz, PSOEk Odon eta Letamendia buru zituela. Garaio hartan, esan behar dugu PNV kontra agertzen zela, eta 400 etxebizitza bakarrik planteatzen zituen zerbait planteatzekotan. Baina 2000garren urtetik oso tematuta ibili ziren aurrera ateratzeko, eta proiektua ez zen ekonomikoki bideragarria, urbanizazio gastuak oso altuak direlako, eta bertan bera geratu zen konstruktorak ezin zutelako atera nahi zuten etekina eskuratu. Horregatik kopurua. Zenbat eta gehiago, zeren mendia urbanizatzea ez da gauza erreza.
1: Eta auditzakularreko eremuan olakoa den ere azaldu zigun.
2: Eta zer da auditzakular? Auditzakular milioi bat metro karratu dira, muino eta ibarra, ingurumen eta ekosistema balio oso garrantzitsuak dituenak, biodibertsitate reserva bada eta klima babesleku bat. Eta ez da bakarrik altzaren onurarako, baita Donostialdea eta Oarsaldearako ere. Eta klima aldaketari aurre egiteko azpiegitura berdea da.
1: EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek defendatu dute lursail berriak okupatu aurretik dagoeneko urbanizatuta dauden eta gaur egun erabiltzen ez diren espazioak birgaitu beharko liratekela. Eta Alderdi Popularra berriz proiektua behin betiko desblokeatzearen alde agertu da.
0: Bestalde, Voluntak, Gatikako interkonexio elektrikoaren obren jarraipena egiten duen voluntario taldeak salatu duenez, laneko akuifero bat zulatu dute Maruri Jatabei udalerrian. Ez da ordea obrek bizilagunengan eragin duten lehenengo haserrea. Uztailaren amaieran talde horrek jakinarazi zuen Latxagako errotan Butroei baitik gertu bentonita filtrazioak antzeman zirela. Gutxi balitz ezarritako ordutegitik kanpoko egindako lanak, bisoiaren erreprodukziorako aldi kritikoan egindako lanak eta konpainiak udal teknikari bati jarritako trabak ere salatu zituzten. Obra fase berri batean sartu da joan den astean eta red elektrikak iragarri duenez Bizkaiko Golkoko interkonexio elektrikoaren itsaspeko klabea zabaltzen hasiko da itsasoan. Bi herrialdeak lotuko dituen eta 2028an martxan jarriko den azpiegitura baten itsasoko fasea bereiz. Maruri Jatabe Gatikako mugatik gertu dago 5 kilometrora hain zuzen eta bizilagunen artean haserrea nabarmentzen edo nabarikoa. Da, horiek aipatuta eta ziztu bizian gainetik aipatuko dugu Leclerc hipermerkatuko Kordobillako langileek greba deitu dutela ostiral honetarako. Iruña ondoko zentroak zabalik daramatzan 34 urteetan egin duten lehen greba da eta lanuzte partzialak ditu dituzte zuzendaritzak lan baldintza prekarioak are gehiago okertzeko duen asmoari erantzuteko.

0: nazioarteko leioa irekiko dugu jarraian eta aipatuko dugu astelen honetako lurrikarak kaltetutako Kolombiako eskualdeetako agintariek hildakoen eta desagertuen datuak eman dituztela, gobernuak datuak eguneratu ez dituen bitartean. Oraingoz 240 pertsona baino gehiago hildira eta 100 pertsona desagertuta jarraitzen dute. Guztira, bada astindu zuen Kolombia, astindu zuen lurrikarak esan bezala 240 hildako baino gehiago utzi ditu eta ez da baztertzen kopuru horrek gora egitea. Gobernuak ez ditu datuak eguneratu. Bestalde, 1000 pertsona baino gehiagok desagertuta jarraitzen dute suntxitutako erekinen azpian eta 2500 biztanletik gora zaurituak izan dira ez beharrean. Nazio Batuen erakundearen lehen estimazioen arabera, 5000 erekin baino gehiagok kalteak izan dituzte lurrikarak karagatik eta gutxienez 60 guztiz suntxitu dira ez beharragatik. Aipatu dugu gobernuak ez dituela badatuak eguneratu eta horrek edo hori ulertuko dugu jarraian. Lurrikararen ondorioz 100 hilotz zenbatzen eta erreskate taldeak hondakinen artean zaurituak bilatzen ari zirenean, erabaki du Abelardo de la Espriella Kolombiako presidente berriak bere lehen erabaki polemikoa hartzea nazioartekoan. Okupatutako Golango gainak Israelgo lurralde bezala errekonozitu baititu. Nazioarteko zuzenbidearen aurka duan erabakia da, baina duela espaldi urratzen ari direla batzuk nazioartekoa. Legedia inolako ondoriorik gabe. Israel eta Ameriketako Estatu Batuak ditu horren eredu adibide nagusiak. Kargu hartu berritan, Abelardo de la Espriella ultraeskuindarrak pasaden astelenean adierazi zuen agenda osoa bertan behera utziko zuela lurrikararen ondorioi aurre egiteko, baina gezurra esan zien kolombiarrei. Golango gainen Israeldar okupazioa errekonozitzeko tartea izan baitu. 6 eguneko gerraren ostean, 1977-tik, estatu sionistak okupatutako lurralde siriarra dira Golango gainak. Nazio Batuek ere okupatutako lurraldetzat du, baina errealitatea da mantendu ez ezik okupazioa edo okupazio eremua handitu duela azken urteetan Israelek. Batez ere, Sirian Bashar al-Assad kanporatu eta al-Sahara islamista agintera heldu zenetik. De la Espriellaren erabakiak okupazio hori betiko zendu gainera, okupazioa ez ezik Kolombiak Israelek Golan defendatzeko duen eskubidea errekonozitzen baitu, alegia Golanetik Siriarantz erasoak egiteko aukera babesten duela. Aipatuko dugu bitartean Marokoari ere babes publikoa aurgertzeko aukera izan duela de la Espriellak, Sahararen gainean zuen subiranotasuna ere errekonozitu zuelako bada aurreko egunen. Eta horiek aipatuta, Kolombiako egunerokotasuna edo albisteak atzean utzita, Siriara egingo dugu bidaia nazioarteko leio honetan. Siriako auzitegi batek heriotza zigorra ezarri baitio in absentia Bashar al-Assad presidente kargu gabetuari eta haren gobernuko goi kargu batzuei. Gerra zibilan egindako krimenengatik. Lander Martínez.
1: El muttaham el far Bashar al-Assad ibn Hafez walidatahu Anise tawallud 1965.
2: Erasoaldi islamistaren ondorioz ies egin eta 2024-etik Moskun erbesteratuta dagoen Bashar al-Assad, bere anaia Maher eta haren gobernuko beste zenbait lagun heriotz zigorrera kondenatu dituzte, guztira 9 pertsona. Damaskoko auzitegi horrek erruduntzat jo du al-Assad gizateriaren aurkako krimenengatik eta gerra krimenengatik, besteak beste. Alde ez aurretik pentsatutako hilketa, hainbat pertsonaren nahita egindako hilketa, 15 urtetik berakoen naita egindako hilketa, heriotza eragin duen tortura eta askatasun gabetza egotzita. Berehala atera dira kalera milaka lagun erabakia ospatzera, erbestean daudenez kondenatutako gehienek izkin egingo diote heriotza zigorari, ez ordea Atef Najibek. Gerra zibila hasi zen dara eskualdeko segurtasun politikoa zuzentzen zuen Najibek eta ari egozten zaizkio lehen protestetan izandako errepresio bortitzak. Najibek kargu guztiak ugatu ditu eta ez du inolako damurik agertu.
0: Bada horiek entzun da, nego horriak kolektiboak pobreziaren eta migrazioaren gaineko kriminalizaziorako joera bat dagoela kritikatu du. Besteak beste, Donostian alkateak kasen jarduna debekatu izana fenomeno horren adibide bat baino ez dela deituratu dute. Samira Kalbo kolektiboko kideak Naiz Irratian azaldu ditu bada kolektiboaren argudioak. Entzun dezagun.
3: Herritar askok ontzat jo dute akaso kalean bizi diren 300 lagun ingururi egunean jasotzen zuten otordu eskasetako bat debekatzea. Baina beste asko izan dira Donostiako alkate Jon Insaustirekin oso kritiko agertu direnak KAS kaleko afari solidarioak debekatu ostean bestelako alternatibarik martxan jarri gabe. 300 ez, 400 otordu eskainiko zituela iragarri zuen Donostiako alkateak. Horren berri gehiagorik momentuz ez izan, baina kaseko ekintzaileek salatu dutenez, bokatak banatu dituzten voluntarioak identifikatzen ibili dira Donostiako udaltzainak isunekin mehatxatuz. Eta polemikak Donostia gainditu du jada, ez bakarrik Insaustik berak ondoko herrien ekintzarik ez aipatu duelako bere erabakia neurri batean justifikatzeko, baizik eta Donostetik kanpoko gizarte zibil ere mobilizatzen hasia delako kaseri babesa adierazteko. Negu gorriak kolektiboak esaterako otorduen banaketa egin zuen pasaden astelen iluntzen Iruñean, San Lorenzo kaleko jaien baitan tartean Donostiako kaseri elkartasuna adierazteko. Samira Calvo, Negu Gorriak kolektiboko kidea da, egunon.
4: Egunon.
3: Samira, esan dugu pasaden astelen gauean janari banaketa egin zenutela San Lorenzo jaietan. Konta idazu mesedez, zer moduz joan zen banaketa hori eta zer egon zen menuan?
4: Bai, ba, bueno, astelenean, bueno, ohikoa den bezala urtero ospatzen dira Iruñeko aldezarrean kaleko kaletako jaiak eta kasunetan San Lorenzoko jaiak dira hola. Bixate, bueno, zama gehien dutenak edo jende gehien biltzen dutenetako bat. Eta, bueno, ba, erabaki genuen bertan hori, modu autogestionatuan, bizilagunek egiten duten modu eantzekoan, ez, ba, mai batzuk hartu, aulki batzuk, eta horretik, ba, denen artean prestatutako afaria bertan afaldu. Eta elkarrekin, ba, elkartzeko eta partekatzeko espazio bat ireki. Guk erabaki genuen prozesu hortan, ba, bueno, ba, gurekin lanean eta gurekide, jada gurekide diren, ba, hainbat eta hainbat egazte magrebiar hoiekin elkartzea hau egiteko, eta bueno, ba, aurretik katakrakeke lekua utzi zigun sukalde lanetan aritzeko, eta bertan ba, paella handi bat prestatu genuen, ensaladilla bat ere, eta gero ba edateko freskagarriak eta barrere erose denituen. Eta bueno, ba 40 bat pertsona elkartuko ginen edo ba hortxe San Lorenzo kalean eta bueno, ba iluntzer arte, gauerdir arte ba elkarrekin ibili ginen afaltzen eta tarteka ba bestelako laguntza eta kudeak eta lanetan ere.
3: Ba, Samira, galetu nahi dizut baita ere, bueno, zer nolako girotan garatu zen afaritxo hori, batez ere galetu nahi dizut, ez dakit, udaltzainen eskuartzerik izan ote zen Iruñean, edo herritarren baten kesarik izan zenuten?
4: Ez zen nolakorik eman, izan ere, bueno, ba afari honen markoa ez, edo bueno, afari hau eman zen oikoak diren San Lorenzoko jaien programazioaren barruan eta hau ba bueno ba hemenekin eta bestelako marko legal batekin aurrera eramaten da. Eta bueno, egia da kale horrek baduela berizitasun bat bertan bueno Paris 360 Paris 365 que bueno ba afariak eta azkariak ematen dituelako eta egia da kale horretan egunerokoan ba magrebiar eta orokorrean ba migratutako pertsona askoren presentzia dagoela edota ba egoera zaurgarri batean aurkitzen diren pertsonena eta egia da kurtsoan zehar ohikoa dela kale horretan poliziaren presentzia areagotu eta sistematiko bat aurkitzea baina ba bertakoak ez garen one esta giro baten baitan ba ez zen olakorik eman.
3: Hain zuzen ere, galdera hau egin dizut, Donostiarekin, Iruñeko egoera ere alderatzeko. Geroxeo sakonduko dugu horretan, baina aurrera egin baino lehen, eta entzulek zuen jardun hobeto ezagutu dezaten, eskatuko dizut mesedez, labur azaltzeko, zer den Negu Gorriak, zein helburuz sortu zen, eta non egiten duzuen lan bereziki.
4: Bueno, Negu Gorriak da, kolektibo bat duela ia urte bete edo sortu genuena, baina gia da biltzen dituela aurretik bueno, ba, etxe gabe aurkitzen ziren gazte ez gazte sujetu berri honekin ba lanean denbiltzan ba jende asko, jada buz, hortan lanean ginen eta pixkatera baki genuen nolabait ba sarea finkatzea. Gure lana hasi zen espreski etxegabe bizi ziren gazteekin lotarako lekua eskaintzen, horretarako katakrakek, Iruñeko katakrakek ba bere ateak ireki zizkigun, eta hortik abiatuta ba bestelako lan batzuk ere gehitu zaizkigu gure zeregin militante edo saretze edo klasekartasuna ditzen diogun hortan, ez? Alde batetik direnak ba pertsona hauek akompainatu, lagundu, oinarrizkoak diren tramitazio prozesu batzuetan, padroia lortzeko, osasun txartela lortzeko, eta bar. Eta bestalde haiekin espainolez edo euskaraz alfabetizatzeko edota bestelako saretze eta aizi esparruetan saretzeko bide bat izan. Baina bueno, gure izenak esaten duen bezala negu gorrian aktibatu ginen etxeri gabe otzolatu deituriko hoietan, ez, edo instituzuek otzariola kentzen diotenez franja bat, ez, larrialdia zehazteko, guk larrialdi horren puntu gorenean erabaki denun hiru hilabetez gure espazien ateak irekitzea pertsona hauei aterpean mateko.
3: Edozen kasutan, esan dugu aurrekoan, astelenean egin zenuten, janari banaketa edo afari solidario horretan, begi bat Donostian jarrita zenutela Jonin Sausti hiriko alkateak kasen kaleko afari solidarioen jarduera debekatu ostean. Izan zarete lehenetarikoak Donostiatik kanpo elkartasuna adierazten argi utzi duzuelako Donostian edo Iruñean, baina baita Zeutan elkartasuna dela bide bakarra eta hain zuzen ere kalean janari emateak gaur gorkoz klase borroka ere badela.
4: Bai, ala da, guk uztailaren 28an izan zen uste dute Intzaustik debeku hau ez argitara eman zuena. Guk bertan, guk momentu hortan ez larritasunez begiratu genion fenomeno honi. Egia da, duela aste bi aste ere, Zeutan gertatu den guztiarekin ez ikusten ari garela nola migratzaileen aurkako politika anitz eta anitzak daudela eta gainera oso modu sistematikoan ematen hasiak direla. Donostiako kasuan nork imaginatu, nork izan behar zegun, ez? Duela hamar urte kalean lo dagoen norbaiti jaten ematea desobedientzia ekintza potente bat zenik, ez? Baina gaur egun eskuin muturraren ez politiken gorakadarekin eta ezkerrak ere bere gain hartu dituen ez bestelako migratzaileen aurkako politikekin instituzioek oso modu jakin batean edozein elkartasun edo saretze keinu zapusten ari dira eta dituzten bideekin mehatxatu edo kolokan jarri edo inkluso ez bertatze edo anulatu, ez? Bertan bera geldiarazi. guk uste dugu hemen pobreziaren eta migrazioaren arteko, ez? Kriminalizazio bat ematen dela pobrea eta migratzailea den pertsonekiko. Gainera egoera honen aurrean, ez? Egoera pixkat egoerari begiratuta esate duzu. Zeutan gertatzen ari dena, ez? Sánchezen gobernua gainera milaka pertsona kanporatzen ari ditu Zeutatik, inolako prozesu judizialik gabe eta bar. Bestalde Intzausti alkateak, ez? Debekatu egite ditu Donostiako afari solidarioak. Orduan berdin dio ultraeskuina edo ezkerreko edo ze kolore politiko edoren pean egite duzun politika, izan ere erakundeek eta instituzioek eta kasunetan estatuaren aparatuak hemen egiten dio incluso Euskal Herritik edo Espainiar Estatutik kanpo dauden migrazio politika batzuei, ez? Eta hor, ba, ematen da, ba, ba edozein elkartasun keinuren aurkako errepresioa.
3: Donostiako afera honekin bukatzeko, baina begirada zabaldu genezake ere, uste

0: presente egon da adibidez gaztetxeen edo bestelako espazio okupatuen edo etxe bizitza eskubidearen defentsan, ba, segurtasunaren aitzakitean, ba, izan falta arkitekturak ez dituela, ez arkitektonikoki ezakitzen bat baldintza betetzen. Ikuste hori ez dela sostengarria, esan nahi dut, zenbat eta zenbat afari eta bazkari prestatzen ditugu igiezin baldintza konkretu batzu gabe, ez, pertsona txurien artean bazkaldu edo afaltzeko, edo zestak antolatzeko aurrekoan bertan Iruñeko San Lorentzoko jaietan. Aldiz, honen atzean dagoenean, antolakuntza politiko oinarrizko bat, zeinetan elkartasuna, klase elkartasuna, eta bueno, bestearekiko, ez, bestelako ikus mira, bueno, begirada bat, eta bueno, ba, gauzak eraldatzeko asmo bat, edo bueno, bentsat izpide batzuk, ba ordun bai hartzen duela zentzua, ba, segurtasunaren aitzakiak, edo, eta ba, ordun, bueno, guri iruditzen zegu oso argia dela, osea, argi eta garbi, ba, Iruñan gertatu den bezala, ez, ba, Arantzadiko Asironen alkatetzapean burututako desalojo, makro desalojoan, ba, izakia ere segurtasunaren izan zela. Ez, eta...
1: Ez, Arantzaden aipatu duzun, apirilan izan dako, ba, operazio polizial hori aipatuta, 60 lagun kanporatu zituztela. Galdetu nahi dezut, lehenik eta behin, Samira, zer nolakoa den zuen harremana uneotan Iruñeko udalarekin, Joseba Siron alkatearekin, ba... Duela ez hainbeste, ikusi genuelako, alkatetza hartu eta gutxira, bueno, neurri esanguratsuak hartzen, besteak beste hotz boladen erdian jendea edo jende gehiago kalean egotea ekiditeko, baina zuk zeuk ere ipatu duzu apirilan izandako operazio hori nahiko polemiko izan zena.
0: Bai, bueno, gaur egun ez dago harremanik udalarekin, ez bestelako udal instituzioekin. Guk bai, hasieratik eta inkluso hotza hotz bolada hasi aurretik erakutsi genuela gure disposizioa, ba publikoki utzik publikoak ziren eta utzik zeuden eraikinetan ba gure proiektua biarazteko. Ez genuen erantzunik jaso. Bestalde, ba bueno, ba gazte hauek okupatutako eta bizigarritutako edo bueno, biziberritutako, ez, espazio hauek ba bueno, makrodesalojoa eman zen azpilean, eta ordura arte, bueno, gero nolabait partxeak diren edo behinbeineko, osea, arazoari behinbeineko aterabidea ematen dioten neurriak hartzen ikusi izan ditugu orokorrean, ez, instituzioak, erakundeak eta haien aurpegi publikoak, baina arazoa bertan dira, izan ere, ba, gaur egun oraindik 180 gazte inguru kalean bizi dira. Gaur egun Arantzadiko eraikin horretan ez, baina ingurutako lekuetan kanpindenden bitartez bizirauten jarraitzen dute, eta polizia munizipala une oro, egunero bertaratzen da, ba multak edo multak, kanpindendak desegitea behartuz, eta ba, orduan, arazoa ez da konpondu, 180 gazte jarraitze dute kalean, zeutara etorritako 2000, ez, oza, bueno, edo zeutan gaur egun dauden 2000, oiek ere, ba, estatuko gobernariek ere, ba, kanporatzen dituzte, esan edut, ez da inbeste nik uste lokalki edo partikularki aztertu beharreko fenomeno bat, baizik eta ez, migrazio krisi baten aurrean gaudela eta kolapsoa ez dela etortzeko dagoen zerbait, bezik eta gaur egun ja bizitzen ari garen. Eta onaino pixka bat.
1: Ba, Samira, amaitzeko aipatu diguzu, uneotan, uda betean, 180 lagun daudela gutxienez Iruñeko kaletan luegiten, bestelako alternatibarik gabe. Galetu nahi dizut, zein den pertsona hauen errealitatea udan zehar, uste dudalako turismoarekin batera eta bereziki Sanferminatik aurrera, bueno, baliabideak gutxitzen direla.
0: Bai, guke Sanferminen aurretik ere, ba, aldezarrek, Iruñeko aldezarrean dagoen, dauden dutxa publikoetan ekintzatxo bat egin genuen, pixkate, bueno, maiganean jartzeko Sanferminen eta udarako garaietan turisten eta kanpotik datozen baina

0: ez bizirauteko, baizik eta festa egiteko, gozatzeko, dirua gastatzeko, kontsumitzeko, hiri eredu konkretu bat auskotzeko, jende horrentzako bai dago dutxa, bai dago ur beroa, bai dago jatekoa, pertsona hauek egun horietan dutxa gabe gelditu ziren, eta bueno, egon diren ere, ba, bero, bolada, potente hauekin, jada igual ere fenomenoa aldatzen ari dela ikusten ari gara, izan ere igual bakarrik ez da larritasunezkoa negu gorria, baizik eta uda bero garria ere. Eta bueno, ba, pertsona hauen egoera aurre egun da, esan dizudan bezala, hiriko periferian, ia ezkutuan, kanpinden den bitartez biziraun, jasik astolako ere ekinean, bestela beste hainbat gazte bizi dira espazio hori okupatzen eta bertan bizitza duin bat edo alik eta duinena garatzen, eta bueno, guk ala nola, gure sarearen bitartez bestelako tramitazio, oinarrizko tramitazioekin laguntzen eta elkarrekin aurrera egiten.
1: Kale gorrian udabetean Iruñean egoteak, ba ziur asko negu gorrian egoteak bezalako ondorioak ekar ditzake. Alderak eta argigarri horrekin gaurkoz utziko dugu. Samira Calvo, negu gorriak kolektiboko kideari mila esker naiz irratean izateagatik.
0: Herrik asko zuei.
1: Ongi izan.
0: Agur.
2: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Naiz irratia.
3: Arratsaldeon entzule, arratsaleko ordu biak dira. Azken ordukoak lantzeko tenorea heldu zaigu. EH Bilduk begionez hartu du Turkiako parlamentuak abuztuaren 10ean onartutako legea PPK-ko kideen aurkako ikerketen, epaiketen eta zigorren betearazpena bertan behera utziko baitu. Salbuespenak salbuespen. Prozesuari nazioarteko babesa emateko prest agertu da koalizio subiranista. Prentsa ohar batean EH Bilduk gogorazi du legeak babes juridiku baldintzatua eta birgizarteratzeko mekanismoak jasotzen dituela eta armagabe zaren egiaztapenari aplikatu bartzaiola. Gaineratu duenez, Euskal Herriko esperientziak asko du emateko, batez ere gatazka politikoei elkartzketaren eta bide demokratikoen bidez heltzeko. Eta bestalde Bilboko konpartsek asteazken honetan aurkeztu dute Bilboko aste nagusirako prestatu duten programazioa. 622 ekitaldi iragarri dituzte 27 txosna ezberdinetan. Soinu teknikarien grebari babesa adierazi diote eta eraso eta abusuen aurrean zero tolerantzia egongo dela azpimarratu dute. Gero eta gutxiago falta da Bilboko aste nagusiko txupinazarako eta Bilboko konpartsek asteazken honetan aurkeztu dute euren jai egutegia. Arenal inguruko espazioa ekoizten doa eta konpartsaren izenean Eunate Dalmauk azaldu du jaigunea espazio libre, konprometitu, ireki eta errebeldea izango dela. Dalmauk festa prestatzeko alegina nabarmendu du konpartsei kontatzen duenez ezartzen zaizkien oztopo burokratiko eta administratiboen aurrean. Badamari jaiak irauten duten 9 egunetan abuztuaren 22-tik 30-ra Bilboko konpartsek 622 jarduera eskainiko dituzte mota guztietakoak eta guztiontzat gainera. Gastronomia, musika, kirola, jolasak, aurrentzako jarduerak hori guztia Bilboko 27 txosnetan gauzatuko dute.
2: Eguraldia eta trafikoa, naiz irratian.
3: Trafikoari dagokionez, aipatu behar ditugu zenbait puntu, izan ere AP-68 errepidean, autobatek matxura izan du, eta Zuian trafikoa oso motela da. Gauza bera gertatzen da, Irunen AP-8 errepidean auto ilarak oraindik ere daudela. Horiek aipatuta, azkar batean, arratsaleko eguraldiari begiratua emango diogu, izan ere, bueno, bero handia egingo du, baino, eklipsaren unean zerua garbia egongo da. Baliteke be odeiren bat agertzea Bizkaian edo Mendoaldeko kostaldean, eta bero odeiren bat Araba eta Nafarroa egoldean. Baina oro har ikuspena ona izatea espero da, bada eklipsearekin batera. Gure temperaturak errepasatu, Iruñean 35 gradu ditugu dagoeneko, Bilbon 33, Baionan 31, Gasteizen 34 eta Donostian 30. Horiek aipatuta entzule ordu bete barru informazio gehiago Naiz irratian, bitartean naiz.eus atarian informazio guztia eguneratua. Gero arte!
2: Badatoz, Larrabetzuko Andra Marillaiak. 14, 15, 16, 29, 30 eta 31ean giro ederra herrian. Etor zaitezte gurekin parte hartzera. Etorri Larrabetzura eta gozatu herrian. Bai gazte eta bai nagusientzat ekitaldi asko. Andra Marillaiak, Larrabetzuko udala.
4: Aurtengo udan oporretara zurekin goaz, egin ixele arpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eus.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Nire agunek esaten dute Aitziber de Abrua atera zitzaizun. Normalan filtro gutxi izaten ditut, oso naturala naizela, igual gehiegi. Eta ligatzen adibidez, pasa izan naiz, oso direkta izan naiz. Bueno, gizonei, ba, igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
7: Zein da zurentzako red flag haundiena?
6: Espainiarra izatea, polizia izatea.
7: Espainiako polizia izatea.
6: Eskorpio izatea ere bai.
7: Unera etorri den Aitziber G rubia txiki natural, eta jatorren atzera.
6: Zegarmendi horreindik ez da etorri.
8: Zuen programa hortan ez dela behin egungo.
9: Oso amigua.
6: Nik argi eta garbi ulertzen dut ez dela etorri nahi. Ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
9: Onintzarena ia ziur, eta bestela?
6: Boa, mesedez, ez igo onintzarena.
9: Ez dugu.
10: Hau, bita pikuda, Naiz irratia. Datorrela pikutera.
11: Aitzibe.
7: Grados. Kaixo.
6: Hola, kaixo.
7: Zemuz.
6: Hori nintzen ni.
7: Bai, uste
9: hori zien zu.
6: Baina, osea, raro, ez? Efektoren bat jarri diozue.
7: Bai, noski.
6: Vale.
9: Bai, efektu txo bat sartu. Bai, delay pixkat.
6: Hori, delay zen bilatzen nuena. Vale.
9: Aitziber, nola ontan ibiltzen den, eta profesional baden, nabaritu egin du, zugez?
7: Ez, ni galdu iten naiz, eh? Osea, gauza batan, azte bat zeate, osa gauza intelektualetaz, eta zuen historitaz, moztu ingo izan.
9: Hain
6: intelektuala ez da, dileia zer den jakitea, ez?
9: Berantzako oso tekniko.
7: Oso tekniko.
9: Bai, mikrofonoa esate maldi mazure, oso tekniko. Bai, zer da hori.
6: Ba, profesionala naiz, audio hori bidali dizut, goizeko behatzite erditan gaur berandu altxatu naiz, eta literal, esnatu eta bidali dizut audioa egin dut. Aitziber grados, hortxe, listo. Hori ere profesionala da, hori egitea.
9: Eskertzen dizut gainera, lehenu egitea eta ez erdin, edo horrelako den bat, bai, hori polita izan da.
6: Bai, bai.
7: Egia da, hotxa ez zela oso zurea.
6: Ze ba?
9: Ez?
7: Jasoetan eran, zelan, bueno, Aitziber.
6: Nor da, hau?
7: Zalan...
6: Ni nintzen, eh?
7: Ba, ez da, imaginatzen,
9: eh? Bai, baina, ez da komentario tekniko bat, baitzik eta, oza, la barruna...
7: Arritu nahu beste ikabe esan.
9: Zure barrunbeak eskatu dizu, oza, esan dizu.
6: Atzo zerbeza gehiagida nuen, eta igual beti ez, ajea egon da apur bat goizean, eta hau txahorrere izaten da, apur bat.
9: Hanik, badukat lehenengo galdera, Aitziber, oso oso handilea etzea.
6: Bueno, barrutik bai, eh?
9: Barrutik izugarria.
6: Vale.
9: baina kanpotik ez.
6: Ez.
9: Kanpotik nahiko, o sea, esan genezake txikitxua edo izan zaitezkela.
6: Bal, baina zehaztu, porque jendeak usteko du neurtzen dituela bat amar edo...
9: Ez, baina bat berrogeitik gora ibiliko da, segur.
6: Jo, bat berrogeita mabi.
9: Berrogeita mabi, oh, macho, tia.
7: Egi da, argazki bat atea degula, eta oso altu ematen genula gugillok, eh?
9: Bai, hori, gugillok
7: altu. Bai, altu irutzeko,
9: bai, perspektiba izango zan, edo lako bat.
6: Bale, baina galdera zer da? Galdera zer ez dudan jaten?
9: Bat berroita mabikin, izango da dezula litro terdi odol gutxi grabera, gorputzen ez zaizu gehiago sartuko.
7: Pixka gehiago.
9: Zen bat dira garagardo asko?
6: baina garagardo asko zertarako? Mozkortzeko?
9: Horrelako ahotsa izateko.
6: Oh, niri ahotsan asko afektatzen dit alkoholak, eh? Asi que... Irurekin ja ahotsa urratuta. Mozkortzeko, esango dizuet, kriston aguantea daukadala bat amar neurtzeko. Kristona,
9: eh? Bat amar pasatxo.
6: Pasatxo bat eta erdi neurtzeko. Esango dizueke mozkortzeko egunaren araberare, bai, bale?
9: Bai.
6: Zer, amar?
9: Amar garagardo?
6: Amar garagardo.
9: Garagardoaren formatua?
6: Botilla.
9: Botilla.
6: Bai. Kaina amar... igual izango dira, sortzi.
9: Sortzi kaina.
7: Sortzi kaina? Oso maia ona, eh?
9: Pero kriston maia, eh?
6: Baina mozkor tasun maia ezin mozko. Osa, diot, ja probat graxosa.
9: Bai.
7: Zenbagarrenean hasten zea oiuka, hori da niretzako muga.
9: Oiuka? Hori da zuen neurria?
7: Oso alto ditu egiten dezunea.
6: Ez da izo oiukatzekoa, eh? Esango dugu errespetua faltatzen.
9: Hori da muga.
7: Faltona
6: gartzea? Uf, bai, eh? Bai. Ja, bazileoak askotan pasatzen du muga. Eta hurrengo egunean, ostia... Nire egunek esaten dute Aitziber deabrua atera zitzaizun. Ba, ateratzen zait deabrua,
9: ze
6: bueno,
9: polita.
6: Bueno.
9: Barrun damakizun deabru txori lo dagoena, noizian behin. Hola, bai. Garagardo, asko erortze baldin mazaio gainen.
6: Bai.
9: Tring, timbrea jotze dio eta gora.
6: Eta kontuz, eh? Kontuz Aitziberrekin, eh?
9: Oh! bai. Ez dakazu kriston kuriosidadea... Oain, bere herriko jaita joteko...
7: bai, edo garagardo batzuk jartzeko.
9: Bai, baina gaur ezin izango dugu, gaur pertsona formalak eta profesionalak egalako, eta horrelakorik ezin degulako egin, baina... Ikusik nahiko nuke, eh? Ikusik nahiko nuke.
6: Ez dizut gopendatzen.
9: Bueno, kanpotik.
6: Gaur zutaz pentsatu dudana, eta esango ez dizudana, behar bada, zortzi garagardorekin esango nizuke. Eta ez dakit oso ona, ez, ondo, ondo, ondo, roi ona.
7: Zutaz pentsatu dudana, pentsatu dudana, benetan.
9: Bai, pentsatuko nukeena, ez du esan, pentsatu
6: du. Claro, beti pentsatzen dugu zer,
9: bai.
7: Nik hor konektatzen dut Aitziberrekin, eh?
9: Bai.
7: Bada pertsona bat deitzen laguna, komentari esa profesional.
6: Oh,
7: eta egia da batzutan ezin dutela isildu. Pasar usted nere misioa dela gauzak esatea.
6: Esatea.
7: Eta batez ere pertsona estenean garbia. Dakat nik impulso bat.
9: Kritika bat, ez? Beti. Konstruktiboa edo.
7: Gaizki portatzen danean edo ez danan garbia besteekin, eske justizia kontu badata esan egiten dio.
6: Epaia de repente, claro.
7: Beste batutan izaten da, osea, arina eta guztiz merkea eta esaten da dego zen gauza eta horretan komentarista profesional.
6: Speakerra orduan.
9: Oixo. Bueno, speakerra edo antiguoko Batman, ez? Justiziaren bila. Ze polita.
6: Vale, ai ama, eske nik normalan nik filtro gutxi izaten ditut. Asko mozten naiz ere bai, baina imaginatu, mozko izaten da, baina edo zer, eh?
9: Baina, gustatzen zait, filtroak gutxinak erori egiten zaizkizula, baina gero momentu baten faltona ja jartzea.
6: Bai.
9: Faltona, ja ez, gauzak aurpegiratzea, baizik eta ja, hola, behatza sudura horren jartzena, eh?
6: Ez da inbeste gauzak aurpegiratzea edo konfliktoa bilatzea da, igual naturala izate oso naturala naizela, igual gehiegi.
9: Naturalegia.
6: Eta bazilatzea asko gustatzen zait, baina jendeari, ba, ez aio mundu guztiari gustatzen. Eta ligatzen adibidez, baina pasa izan naiz adibidez, pues igual oso direkta izan naiz eta ba bueno, gizonei ba igual ez zaizu hori hainbeste gustatzen.
9: Bueno, edo topatu dituzunak behintzat atzera pausu hori eman dute igual.
6: Bai, claro, baietz. Bai. Nire kasuan bai behintzat.
9: Bai. O sea, hirugarren, laugarren garagardoan esan zu tozona.
6: Hori.
9: Hola, rollo hortan.
6: Bai.
9: Bai, eta
6: Claro, zertarako zalantzetan ibili, ez?
9: Bai.
6: Torri, claro.
9: Bueno, Hori ondo dago, ez?
7: Bai, bai,
9: gardentasunarena ondo dago.
7: Bai.
9: Eta gardentasunetik jota, aitortu beharra daukagu, bueno, entzulek jakingo dute, baina nahitzi berrei komentatu behar diogu, gure ikerketa departamentua, dala, zure Wikipedia imprimatu duena, eta listo, eta hori da.
6: Zora garri.
9: Gure lana, nik egia esan, aitortu behar dut, ez dut irakurri ere egin. Hau da, imprimatu dut, baina ez dut irakurri ere egin. Orduan zuzenean.
7: Da, letra txiki egia delako.
9: Bai.
6: Bueno, edo ez zaizulako interesatzen, ere normala irutzen zaidan.
9: Ez, ez, ez. Ez, egia esan demora falta izan da. Ez dut, oza, atzo imprimatu nun, eta ez dut irakurri.
6: Venga,
9: bota. Atzo limon ikusi zintuan, baina gaur, oza, baina ez dut zeik. Zuk bai, irakurri ez du?
7: Datu batek egelditu naiz, gure mendekoa dela, mila behar ziren, dela hori
6: Ah, uste nuen zuek aurreko mendeko...
9: Bai, eta gara gardoik abe, bueno, entakigula.
6: Ez, ez dutean.
9: Laroita emeretzikoa eta Nafarra. Ojo, altxasuarra.
6: Izan alduzu hemen Nafarrik?
9: Bueno, gu erdi Nafarrakea, ordun bi erdiren artean bat egin genezake, baina...
6: Bale, a ber, konta, Nafar, osea, nor, zer?
7: Ama Nafarra daukagu, aiegikoa.
6: A dos, bale, ena izekulegon.
9: Ez, oh. Ez? Oso...
7: Nizarran bai.
6: Nizarran bai. Baina hiegin, zertarako.
7: Ondo, handau.
9: Bueno, bodegak, gade, iratxeko bodegak.
6: Osa, dizu eba, garagardo zalea naizela, ez hainbeste...
7: Kalimotxo ez daizu gustatzen?
6: Ez, ez. Hortzak uzten dizkit ardoak oso beltz.
9: Bueno, zuri ez, eh? Esan nahet, igual...
7: Ez zuri bakarrik.
9: Esan nahet, berezia zea, bai, baina ez hainbeste.
6: Bale, badakit, badakit.
9: Jende askori gertatzen zaio, gehiengoari esango nuke.
6: Ja.
7: Bai.
9: Eta haiegi, zera, Lizarra ondoan dago, bodega dago bertan, bueno, eta monestegia ere bai.
7: Eta oso gauza berezi badaka haiegik.
9: Bai.
6: Atxea.
7: Ez, du atxe.
6: Broma da, bakit, bakit,
9: broma da esan du eta lotxatu aurpegia jarri.
6: Ez, balekien.
9: Bazekien,
7: bazekien. Broma da,
9: broma da. Zer beste?
7: Hombre, iba Iturria motel.
9: Ah, Iturria, bai, baina noi bodegaren bar, bueno, barne kanpon
6: dago. Zuek ezarete bera zain bereziak ez da ere Iturri bat, herri guztietan dago.
7: Baina badakizu, zer dago Iturri hortan?
9: Ardo txotxuri bat?
7: Ardoa.
6: Ah.
9: Ardo beltza.
7: Ardo beltza, ardo gorria, ez dakigu oso ondo definitzen, baina ardoa da.
9: Iluna, baintzat,
7: iluna.
6: Bai. Kalean, baina.
9: Bai, kalean.
6: Gratis.
9: Bai. Santiago Bidean, hortik pasatzen da, Santiago Bidea, eta hortxe dago Iturri bat, onduan. Ofizialki deltze zaio, bertan, originaltasun alarde baten, La Fuente del Vino.
6: La Fuente del Vino,
9: bai,
6: vale.
9: Bai, hola xe, bai, ardua da.
6: Eta, bueno.
9: Bai, ez da oso gomendagarria, 7 kilometro baino ez egiteko, agian.
6: Hori ba.
9: Ze agian 7 baino, 8 edo 9 ingo dituzu, eseak eginda, baina bai, hortxe da, ardo Iturri bat.
6: Ja, ja, harritzen dite frantsesak Santiagora heltzera.
9: Bai, eta ez bertan gelditzea bizitzen.
6: Hori ba, bai.
7: Garai batean etzeon limiterik eta jarri zioten, eh?
6: Jendea
7: gutezalako garrafak betetzea. Eta gero esan beharra dago ere, dala ardo nahiko, pero esan genezake...
9: Kaskartxea.
7: Bai.
6: Hore, ez pentsa jarri duten.
9: Esan ingo dugu, oso txarra. Horregatik frantxesena agian, hor gelduko liaketek.
6: Bale, orduan, nik ulertzeko dago Iturri bat aiegin, ardoa, ardo gorria ematen duena.
9: Horria edo.
6: Bueno,
7: iluna.
6: Iluna. Eta edonor joan daiteke hortik edatera.
7: Hori da.
6: Limiteri gabe.
7: Limite txo bat dago. Esan
6: egunean zenbat.
7: Ez, egunean zenbat ez. Osa, gelditu iten da.
6: Vale.
7: Askotan ematen badio.
9: Egunean vale. Zenbat, horren intentzio da.
6: Joatea.
9: Bihar jongo naiz, eta etzi ere bai. Esan ez da zenbat gaur. Ez, egunean.
6: Horren. Dutor buru azpian, mitiko. Zuek taberran sekula egin duzue kainera azpian ahoa jartzarena.
7: Bai.
9: Baina,
7: apar gehiagia edatzen ja.
9: Zu. Nik tabernan ja. Lan egin dut
7: horren.
6: Ja.
9: Nik tabernan lan egin dut urtetan, eta tentazio asko izan dut denbora askoan.
7: Vale, nik galdera badakat bezero bezala.
9: Bai.
7: Nabaritzen dezue eskua luzatu eta zuritotxo bat atuten da.
9: Zuzen sumatzen da, bai.
7: Bai.
6: Ni eski gena izeltzen. Ez du probatu ere egin, gena izeltzen.
9: Ez da saiatu ere egin.
6: Claro, zertarako.
7: Eski hori klasikoa da. Ez zaitu da inorki ikusten edo.
9: Bueno, segun zemakarra gara dauzkazun gorputzean, indezak zuta buretera igo, zuritoa atea eta kamareroan mehatxatu, zuzenian.
6: Posible litzateke hori,
9: Ba, ez da, hori ikusi nahi. Ikusi nahi, baina urrutitik, bazpare, edo mozorrotuta.
6: Ez. Lasai, ez da inbesterako.
9: Vale, hori, bueno, zuren nafartasuna, agerian utzi dugu. Kazetaria, ojo, eta telebista aurkezlea, kazetaria.
6: Bai.
9: Kazetaritza ikasketak.
6: Hori da, bai. EH1.
9: Ibon, Leioan?
6: Leioan, nork esango luke EH1 karrera bat eginda, gaur egun telebista saio bat aurkeztuko nuenik, de repente. Baina bai, posible da, EH1tik ateratzeare, bai.
9: Ondo aprobetsatuta, orduan, titula?
6: Bueno, unibertsitatea, bai, oso ondo aprobetsatuta. Antzokian batez ere.
9: Bale, esan duenean oso ondo aprobetsatuta.
7: Ulertu dugu.
9: Hor, ulertu dugu, azpitesto bat zehola, zer moduz pasatzen un karreran?
6: Esan oso, oso ondo.
9: Urte horietan, fakultatetik kanpo.
6: Zoragar, bai, kanpo literal, porque, ba, ez dut esango gutxi sartzen nintzenik fakultadera, baina asko gustatzitzaidan kafetegira joan, eta bertan kafetxoa, pitia, errezak izan lasaion, gero ja, si eso, klasera joan, eta. Baina oso ondo pasa nuen, bai, irakasleak ere oroar oso jatorrak, klasekideak ere marabila, ostegunero hortxe, poteoan, eta gaztetasuna aprobetsatzen, bai?
9: Bai, eske, garo, nik galdetu diot, zemuz pasa zenuen hola iraganean...
7: Duela gutxi izan da.
9: Bai, oso, horren dela, duela oso gutxi izan da.
6: Bueno, zazpi urte.
9: Zazpi urte, hori zer da, olimpiada bat erdin, eta zer gutxi gehiago.
6: Eta Claudio Landaren hiru saio telebistan.
7: Horekin esan nahi dezuna, da, zu laroita meretzirako, jad da, psikologia ikasten.
9: Ni fakultatea dean, bai. Berez, bigarren maian.
7: Hiru izango nuke.
6: Bale, bale, bale.
9: Bai, berez, aurrekoan sartu ninduten, Esnoidek sartu ninduen, Esnoid jaunak, Urko Rodríguez de la Fuentek, bueno, bertan egon zen, gure gonbidatu izan zen, eta, por cierto, Urko, entzuten ari baldimazea, eta pentsatze baietz, autosean denbora libre pilo bat daukazulako, urrengo denboraldirako sintonia, esperoet martxan egotea, eta noizbait jasotzea, bai esan zigun, bai, ingoizuet, eta bai indikan ez dugu ezerrek jakin. Hor, hola, parentesi arten, eta bestalde, aurrekoan, sartu nindun, bueno, talde bat daukagu, psikologoen talde bat, nik psikologia ikasi nuen.
6: Psikologoen talde bat, nola dauka izena taldeak?
9: Psikologoak.
6: Ua, oso originala, oso psikologoena.
9: Bai, horra, bai, La Fuente del Vino eta psikologo, eta hor, bai. Eta, bai, bueno, nik psikologia ikasi nuen, baina nuen bukatu, hori ere egia da.
6: Pasatzen da, bai.
9: Bai, bai.
7: Enuen nik esan nahi, bai, psikologak.
9: Bai, garaiz...
7: Musikologok.
9: Garaiz atean nintzen hortik. Bosgarren maian. Eta urkok sartu nindun, bueno, taldean ginen, eta bazkari bat antolatu du, hemen onduan, aratzen, irailean, bakitzu ezergatik. 30 urte bete direlako, karrera hasi ginen.
6: Ua!
9: 30 urte. Ez dakizue, ze min eman zidan mezu horrek.
6: Bueno.
9: Nola, bueno.
6: Ze bat dauzkazu?
9: Ba, 30
6: gehi bost urte, porque hasi esan duzu.
9: 30
6: gehi
9: amar.
6: Ua.
9: Bai, ez da?
6: Bai. Ez ara ingaztea.
9: Ez, 50-etik gertuko nago, bueno, bai, 50-etik oso gertu nago.
7: Galdera klasikoa ditzak egu, zein da gazteagoa, bera edo ni?
9: Baina...
6: Zuzara, gazteagoa.
7: Ikusten?
6: Baina, ez baino piercingagatik, bai.
9: Eta gestoa gati...
6: Pirsiña gure matean jakendu behar da, Ez broma. Ez broma esan dizute.
7: Ez dakit pirsiña kentzen. Bakizuzak gertatu ez daidan behin.
6: Alikate batzuekin.
7: Ja, baina ez diot nere buruari minik egin nahi.
6: Bueno, minik egin gabe.
9: Bisturi batekin bezala, igual, horrek ez du minik egin.
7: Behin urgentzita jugu nintzen, eta gabertziaten radiografio bat. Eta esan ziaten, posilezu kendu, eta esan ez dakit kentzen, jarri zeganetik ez dut kendu.
9: Bueno, lehenengo erantzuna izango zan, bai noski, eta handikan 25 minutu ez zerri zaila zantzelun.
7: Ez dakit nola kentzen da, jarri nuen duela 8 urte, eta ez dut kendu.
9: Ez dut kendu, bueno, irratian entzuten adire, igual norbait gidatzen ari da hau entzuten, irratian, eta por lo que sea, ez ditu irudiak ikusi, baina Mikelek pirsina dauka, arotxo bat dauka, sudurrean.
7: Gazte guztiak
9: bat
7: zela.
9: Bai, edo hipi puta bat ebekezela, bai, hola. Eta gaina berandu jarretzen nuzuk.
7: Bai, ba, 30 urteko krisiak ino, no?
9: Jo!
6: Ojo, bale, asko esaten du horrek, Bale.
9: Gaina, ni kontatu nintzen, egia esan behar dut, kontatu nintzen igual, aste betera. Jarri eta aste betera. Bakitzu jende batek Friendsen kapitulo bat zegoen, Chandlerrek betaurreko jartza dituna eta inork ez dio zer esaten eta esaten dian betaurreko jarra ditut eta beste guztik esate diote zenitun ja.
6: Ah, bale.
9: Ba, hori zen, jarrizun, belarriteako edo sudurreko hori jarrizun.
6: Ez que ondo geratzen zaizu, bai, ematen du horrekin jaio zinela.
9: Nik ere hori pentsatzen, hau jarri dut eta esan honik, ez. bueno, bai, baina orain ez. Lehenotik amatzen eta ez. Bai, eta... Bai, oso no. Jaio zera, berez, hori eraman ahal izateko.
7: Gero erakutsiko dizuet nire jaurren hartzeko argazkia eta bertan estakat.
6: Bale,
9: eskerrak, bale. Ordo, bai. Zuk ere badaukatzu?
6: Bai.
7: Ez ez, galdera eta hori galdera da jaun hartzea intzenun?
6: Bai, klaro, bai ez. Noski, nola ez duen ni jaun hartzea egingo?
7: Ez da horrekazte, ordu.
6: Bueno, gaur egun ere jaun hartzeak egiten dira, ez? Gero eta gutxiago. Duela bi aste batean egon nintzen, nire lenguzinaren gaun hartan egon nintzen.
7: Eta zema gara gardo.
6: Familia berdinetik gatoz, argita garbi. Zema gara gardo, bi, iru. Gutxi, bai.
9: Gaun hartze baten?
6: Bai, zin nuen, bai, deabrua ezin zaidan egun hortan atera.
9: O gutxinez familia horren.
6: Hori da, ondo esan duzu, bai. Jaun hartze egin nuen eta esango nuke, jaun hartze egin nuela, pia bat gustatzen zitzaidalako publiko aurrean irakurtzea, eta esan nuen, bale, ba, jaunartzeak honek ekarriko du, beraz, egingo du jaunartzea. Ez Jesus, ez Kristo, ez bestea, irakurri nahi nuen Elizan. Monagila izan nintzen ere, bai?
9: Ostra.
6: De repente.
7: Aintzin daria, monagila.
9: Bekitxo ikik ikusita, hola, monagila itxura pixka gauka. Bai, hola, hor ikusta dezuna aldarean, apaizaren onduan. Eta ikusta dezu ondoko...
6: Lupa batekin, hortxe, ondoko lupa batekin.
9: Zai, mantu santu ahi... errena ya, nola?
6: Ez nik usteko lupa bat behar zen, gaur egun ere behar da. Bueno, sin más, hori. Monagia izan nintzela, eta listo.
7: Xoxik lapurtu zen un inoiz.
6: Ez dut inoiz pentsatu. Izan liteke, ba ez dut uste, baina izak horratzen.
9: A ber, izan liteke esaten baldima ezo, gauza okerrago ekin dituzulare, bai?
6: A ber,
9: nik badakit ez duela inoiz elizan lapurtu.
7: Ez baina gidalako monagillo izan, baina monagillo zianak...
9: Gara, baina ez dakit...
6: Ogia bai lapurtzen genuen. Dirua ez, baina hostiak eta bai. Bai, bai, hori fijo, hortazeko datzen naiz.
9: Eta meliz izan ditu nirenak, ez zen dituzten jaso.
6: Hori da, hori da.
9: Noiko, bueno, lan boroila esan barron, baina...
6: Bai, bai, bai, hori izan zen ditxo nire lehenengo lana, monagilloa. Bai, izatea, bai, bai.
9: Hor nun bai, tibileko da. Mikel, galderarik bai, zen nik ezet, bueno, gide irik ez daukagu programa honetan.
6: Ados. Bueno, eske mozu egin dizuet, une oro. Kazetaritzarena esan duzu, unibertsitatearena.
9: Ah, bueno, ez, baina apuntatu dugu, zera, monagillo.
7: Bai,
9: bertxolari. Edo monagilla, monagillo.
6: Monagillo.
9: Monagillo.
6: A ver, ez pentsa, zakite, elizan diversidade handia dagoenik ez dare, inklusibidadea eta...
9: Bai, oso preocupaute ez ditut ikusten behintzat.
6: Ez, zero.
7: Horrekin ez.
9: Horrekin ez. Beste gauza batzukin beharko lukete eta ez dare, eh?
7: Ez dare.
9: Ez dare, oso preocupate. Monagillo, gero, bertxolari, gero, ja, kazetaritza ikasketak egin zenituen, noiz zian behin klaseta sartuta, eta gero, ja, kazetari edo, aurkezle, aurkezle,
6: ja.
9: Lanbide ba.
6: Bueno, ez dakit ba.
9: Bueno, esan nahi, bai, badakit bere teknika daukala eta aurkezle on batek daukana ez daukala beste inor. Eta oso zaila da aurkezle izatea. Baina lanbide bezala, esan nahi, epigrafe ba dago? Aurkezle?
6: Ez da nire epigrafea. Nik ez dute autonomoa naiz eta ez da nirea. Momentuz eta ez dut uste izango denik. Ez da izan epigrafe daukadan nik.
9: Lehen ginen artistas itoreros.
6: Itoreros, ja.
9: Oen ja torera etzea?
6: Ja torera ez naiz, naiz eta adarrak bai jarri dizkidaten.
9: Bai.
6: Ez gezurra da, bale. Habe gogo de nire exen bat, hau ikustu esaten mentirosa.
7: Zemat exen askatu?
9: Nik teoria bat daukat.
6: Ez.
9: Netzako, denoi jarri dizkigutea adarrak noizbait, nolabait?
6: Ala izan bada nik ezakit.
9: Eta denok izan geha norbaiten txortaldirik okerrena.
6: Eta onena ez?
9: Onena agian ere bai. Bueno, igual oso txarra balimazia ez, baina okerrena, bakizu norbaiten gilipollas azeanean?
7: Bai.
9: Zatzu, jo, baina nik jatorra itzan nahi det, ez? Mundu goztirekin, igual, saiatze balimazia pertsona hona itzaten, ba pertsona baten zako, norbaiten zako, idiota bat.
6: Seguro, hori seguro, zalantzari gabe.
9: Bai, eta...
6: Baina txortaldiriko kerrena...
7: Izan zaitezke ere, bai, noski.
9: Bai. Bai, hola, falta hona zauden gau bat.
6: Ja, izan daiteke, bai. Eta,
9: zesimo zatzoko rubiak inda. Ondo, baina, ez dakit, asizitzaidan gauza rara batzuk esaten, momentu, eta... Nik baietz esan dion da nahi, baina... Eta, ja, irainkasitzenean, esan unai, taksia kanpon daukat. Eta, zaizu olakorik hartatu.
6: Ez zait pasa, horro ondo portatzen naiz. Bai, bai, bai, bai. Bai, momentuz. Bintzat.
9: Momentuz.
6: Hori espero, hori
9: uste dut. Baina planteatzen ari da, aukera hori, edo, igual, divertikaria.
6: Batek daki, etorkizunera ze pasa daiteken.
7: Hombre, ondorengo komentari horiek nahiko red flag dira, ez?
9: Ze komentarioak?
7: Ez dakit egin daitezken komentarioak, tipo, ez dakit, ja desinibituta zadenean.
9: Bai.
7: Inork eskatu ez dizun ebaluak eta bat.
6: Ez hori ez.
7: Zein da zurentzako red flag haundiena?
6: Espainiarra izatea.
7: Vale.
6: Polizia izatea.
7: Vale. Espainiako polizia izatea.
6: Espainiako polizia izatea.
7: Kombo.
9: Da, beti gora guaz, ez? Ordano?
6: Joder, ez dakit.
9: Claro, galdetu arnuen, red flaga zer...
6: Zeri
9: begira, baina...
7: Ligetaz,
9: olokorrian pentsatu dut, porque oso azkarrera...
6: Ni ligetaz pentsatu dut, baina nahi baduzu erantzungo dut...
7: Ose, guk gazteok badakigu zertaz. Bai.
6: Claro, bai.
9: Guk gazteok.
6: Esango dut, Eskorpio izatea ere bai.
7: Wow.
6: Eta Leo, zuek zer zarete?
7: Leo.
6: Hostia!
9: Leo zer da, baietzo, ez?
6: Oso txarra.
9: Ah, bueno, ba.
6: Oso txarra. Nire guztes bai?
9: Vale, nire senyorak eskertuko izu.
6: Vale. Zuzen zara?
7: Nire red flaga horoskopoa zitzegitea da.
6: Vale, bai. Ulertu dezaket, ulertu dezaket. Ari asko gustatzen zait.
7: Ni Tauro naiz.
6: Uf, buru gogorra.
7: Bai, oso. Bai,
6: banekien.
9: Bai. Baina hori Nafarra aldetik dator, ez da Tauroaren asuntoa. Bueno, igual bai.
7: Vale, esango dizkizut hiru red flag eta puntuatu behar dituzu 0tik 10ra. Zero da, nola esaten da berdea.
9: Zero, orlegia?
7: Orlegi flag.
6: Vale.
9: Orlegi flag. Green flag.
7: Hori da.
9: Bai, inglesez.
7: Nire ingles maia oso jaik da.
9: Oso jaik.
6: Ikusi da.
7: Eta 10ra red flag, vale?
6: Vale.
7: Orduan, nire exa erotuta zeon.
6: Esaten dizutenean.
9: Uf.
6: 8 red flag.
7: Vale.
6: Bai.
7: Oso heldu azera zure adinerako.
6: Oh! Hau esan didate, esan didate. Ez naiz, oza, spoiler ez naiz oso heldua. Baina 7 bat esango dut.
9: Eta esan dizuten noizbait oso heldu azara zure alturarako?
6: Ez, baina nik uste eskutik doala ere, bai,
9: Bueno, beste konotazio bat dauka.
6: Bai. Bai.
7: Hemen esan genuen ez ginala inoengo kolektiborekin sartuko, gogoratzen ze?
6: Eskerrak.
9: Ez. Asigia, frantsesekin asigia, Nafarrekin pixkat.
7: Urnietako egin.
9: Bai.
6: Urnieta? Norka aipatu bai. Urnieta hemen.
9: Ez, gaur, momentuz, ez. Eta saiatuko gea, hola usten.
7: Hori da.
9: Bai.
6: Urnietakoak dira zerri batzu.
9: Ez, baina herria itxusia, hostia.
6: Bai,
9: Ba, esan den, venga, esan.
6: Vale, listo. Ja,
9: bai, berez kaldera polit bada, zena llego duzu. Hanka bat moztu, ala, urnietan bizi.
6: Hanka bat moztu, eguneko un.
9: Vale.
6: Karo.
9: Argi gelditu da. Vale, urnietako entzuleok, maite zaituztego.
7: Argi gelditu da, aitzi berrez la sekula urnietan egon.
6: Ez dut uste.
7: Urnietak egiten du lasarte polit.
9: O ez da la bueltatuko.
6: Vale. Era ez sekula egon urnietan.
9: Ez da ez da lajun. Ez du la juteko intentziorik. Orduan lasai gelditzen da.
6: Zertara, urnietara. Zer galdu zain niri urnietan.
9: Bueno, bistak ikustea eta hola. Bai, Hernani ikusten da urnietatik.
6: Perfecto, vale.
7: Azkeneko red flaga, guazen mitoaroa, hiru ikustera.
6: Bai, ondo.
9: Bai?
6: Hiru.
9: Green flag.
6: Bai, zergatik ez.
9: Green flag, baina ez da bat.
6: Hiru. Ez da, nik aukeratuko nukeen plana. Ni banoa, mitoaroa hiru ikustera. Bai, bigarren ez duen ikusi.
9: Nik ez da,
6: Baina banoa. Sarrerak erosita eta hori guztia.
7: Oso ondo.
9: Osa, fan moduan.
6: Bueno, fan, sin más.
9: Txandal txurillakin jungo zea?
6: Ez dakit, ba, ja peiok eramango du amargarren aldiz, nahikoa, ez?
9: Igual, gehiagi igual, ez?
7: Jendeak egiten du, Taylor Swiften kontzertutan bezala mozorrotzen diala peiotaz jun.
9: Ez dakit, zuok gazteok jango duz,
6: Ona da, ona da, edo momotxo arroz.
7: Baita, baina Swiftiak dauden bezala, daude peiak.
6: Nola dira peioren jarraitzaiak?
9: Peiersak ez?
6: Peierrak.
7: Reparers.
6: Reparers.
9: Zen nazka.
6: Reparerrak.
7: Bai, ongo da baten bat.
6: Bai.
9: Reparer.
7: Egia da, peion alde esangoet, ondo gelditzen zaiola tiradon kamiseta txuri hori.
9: Bai, noski. A ver.
7: Zuk, pentsa zuk jazten dezula.
6: Zerekin usta duzu egarbitzen duela ropa txuria? erabiliko du produktu on bat, ez, hainbeste erabiltzeko.
9: Nik uste erre eta berria erosten duela. Ez dago, horrelako txuria ezin du izan. Ja, bain erabilita horrelako txuria ezin da gelditu.
7: Ah, basikoa dira, eroskiko basikoa dira, ez?
6: Ja, no, eta oso ekologikoa, peio ekologista da, ez? Suposatzen dugu.
9: Bai, etxatu nahi dut, bai. Eta, ez, ez. Ah, bale, bale, bale. Ez, esate, eta berro bain, ez dakit, peiok deituko duen, nahi zirratira, edo peioren abokatuak, akaso, ez, peio, dakigula, ez da, ez da, ere. Eta gaina, nola, ostia jungo zea, ez da egitea, txuriz jantzita, olako hileakin.
6: Peiok egin dezake nahi duena.
7: Hori egia
6: da.
9: Ja, baina basurdek ikusi egingo dute 6 kilometrora.
6: Basurdeek ikusiko dute peio eta esango dute. Ni toaroa irura joango naiz.
9: Eta gerturatu egingo zaizkio, agian bezakit, autografo baten bila, edo horrela goren bat.
6: Bai.
7: Eske peio reparazek nahi du nahi dezake, jarri dezake, barruko kamiseta bat eta ondo gelditzen.
9: Bai, barruko kamiseta bat kanpotik.
7: Hori da.
9: Eta ondo gelditzen zaio.
7: Jantzizuk? Edo
9: jantzizuk
7: edo
9: nik? Osea,
7: pentsa.
9: Ez egia da, bai, ez da.
7: Antirontiko totala da, baietz.
6: Zer?
7: Barruko kamiseta txuri horietako bat.
6: Depende nor jartzen duen.
9: Peiok jartzez baldin badu, bai. Bai, noski, osea, Mikel Pagadik, Mikel asko maite dugu. Mikel Pagadik, bia, Pagadik ustezu, holako kamiseta batekin?
6: Bai, ikusten dut, baina autopatxiren sketch batean.
9: Bai, ez horrako bat. Bai, sexy posturak egiten eta agian ez.
6: Baina eske Pagadi kamiseta txuri batekin ez eta beste zerrekin ere ez sexy plantak egiten.
9: Bueno, Pagadi hola, alkandora beltz batekin.
6: Bai, ez dut esan nahi sexapilik ez duenik, bai. Baina justo bai, planta horiek egiten ez dut ikusten bai, Pagadi.
9: Pull dance egiten edo lakon bat ez agian.
6: Ez, grazioso alitzateke, Pagadi hortan ikustea. Bai,
9: beta horreko kenpaina eta...
7: Pagadi ere bada norbaiten txortaldirik onena, ojo.
9: Bai, bueno, pentsat, ez da galdetu inbarko dago. Igual, inkesta inbarko genuke Euskal Herrian.
6: Ojo.
9: A ver.
7: Eta peio reparaz norbaiten txortaldirik txarrena bai. Ere bai.
6: Uste duzue?
7: Bueno.
9: Igual ez, baina, bueno, aukerak badaude, ez dakit, probabilidadea eta hori kasiko zenun karreran.
6: Probabilidadea? Zantizu ba, ni kafeterian egoten nintzela.
9: Baina matematikak ez zia ikasten.
6: Estadistika eta baina suspenso dena.
9: Bai, bueno.
6: Dena.
7: Azken kafeterian egon da, aprobatzean probabilidadea txikitu iten da. Hori kasiten da.
6: Karo, hori galdu nuen.
7: Txortaz ari gerala, joku bat posatuko izugu.
6: Bale.
9: Bai, joko klasikoa da.
6: Ezkondu txortan hil. Bale, eta aukerak dira Mikel Goñi,
7: bai.
6: DJ Bull,
7: bai.
6: Eta Izaro.
7: Hoxe.
9: Hirurak ezagutzen ditu?
6: Bai, DJ Bullek gainera esango nuke ezagutzen nahuela antzokitik, lehen aipatu den antzokitik, eskatzen nion beti bat gial, eta ez zidan inoiz jartzen.
9: Normala, beste aldeotik.
6: Bueno, normala izango da, 1980 urtean, baina 2008-lauean...
9: Bultzer da, gure zakoan sargen zake? Bai. Edo, zakoan pixak gorago dago?
6: Gorago.
9: Bai, ez?
6: Apur bat, baina gorago.
7: Barkatu?
6: Osa, bueno. Dio, zuek baino boomerragoak.
7: Are boomerragoa.
6: Hori, zuek baino... Osa, ez diote dadea, porque ez dakizen bat urtea euskan, baina...
9: Zuk... Wikipedia baldin baukatzu, Bullek zergatik ez.
6: Claro, daukala. Vale, argi eta garbi, hile egingo dut DJ Bull,
9: hola.
6: Agur, oza ez daukat zalantzarik.
9: Ez dizulako.
6: Hain zuzen, bai, ez daito zondo erortzen, DJ Bull ere esango dut. Gero,
9: Gara gardurik gabe, Paun, hola, lehorrian.
6: Ezkonduko naiz, Mikel Goñirekin, ze... bueno, bere iraganaz aparte, denok dakigun iraganaz aparte, esan didate hasi dela Hernaniko taberna batean lanean, txili zen.
9: Txilin? Benetan?
6: Eskezakit bere biko, eskezakit hau esan daiteke ere ez.
7: Segura eski ez, igual. Datu batzuk igual
9: omitzen. Datu, bai.
6: Itxain, gero honi pitido jarri alzaio.
9: Ba, epi bat. Joar, nola ikuste zu... Txene, bi aldiz esan dugu, eta horrein, irugarren goz, txili taberna, Hernaniko txili tabernari mesedez, hola, pitido txobat edo
6: jartzen. Bai, itxon, Mikel Goñiz ari garela.
9: Bai.
6: Osa, justo ez gara delituaz ari, osa nahi dut.
9: Ah, bai, lanean ari dela.
6: Hori, hori.
9: Ja, baina, esan nahi dut, igual, Joar, ojo, Hernaniko txili taberna inguruko jendeak, Joarrek, parra iten du negarrez egiteatik, baina...
6: Gixako, pa Joar.
9: jendeak badaki hor lanean nahi dela eta
6: jendeak badaki
9: eta ikusiko dute bertan
6: ez dakit arroba ofiziala den
9: baina agian ez dakit tuteran norbait dago edo ez dakit edo abadinon norbait dago eta ez dago ba Mikel Goñi ikustean eta orduan datu bat eman dugu peregrinazio bat sortuko da.
6: Zuk uste bat emat joango dela Mikel Goñik ustera. Ba,
9: jendea kabartzenora juten da.
6: Ez? Zer?
9: Esan nahi, a ber.
6: Kabartzenoa edo Mikel Goñik ustera.
7: Ba, edo eta.
9: Bueno. Ba, zergatik baztertu, biak egin daitezke agian.
7: Batutan taberna batuk nahiko kabartzeno izaten
6: dira. Bai.
9: Eta Mikel Goñitaz ez dago zer esango. Baina, bueno, Mikel Goñi orduan, ze? Akatu ez?
6: Ez ezkondu, ze tabernaren aipatu dugu, bai. Eta taberna hortako kroketak oso onak daude, mm-hmm. Eta badakit hortxe da bilera Mikel kroketak egiten.
7: Ara.
6: Hortaz, kroketan mugagabeak izateko, Mikel Goñerekin ezkondu. Osa, ez nahu bero jartzen, Osa, badazpada.
9: Bale, ezkondu, nosi, ze txortan egiteko beste badago?
6: Izarorekin txortan egin, bai. Bai, oso bai. Jatorra da, polita da, bai.
7: Leuna, oso ondo.
9: Bai,
6: zalantzari gabe.
9: Claro, baina gero izarorekin ezin dezu egon, esan nahet, txortaldiaren ondoren, ezin dezu egon, etxian, lasa, eta Mikel Goñi nara zuaz.
6: Bai, Mikel Goñi. Bai.
9: Osa, izarorekin, pim pam pun, ala jo, eta Mikel Goñi nara.
6: Bai, Mikel Goñi. Uste dute konversazio interesgarriak izango lituzkela Mikel Goñik, pelota asko gustatzen zaitere bai, itzeingo genuke bai. Pelotaz asko, eta bai, besterik gabe, bai? Kriston karakterra dauka, hori gustatzen zait, fundamentua.
9: Bai, karakterra, bai. Eta fundamentua, guain, bueno, kroketak
7: egiten nahi. Baina
6: bakarrik kroketen gatik, ez kontarera kroketen gatik.
9: Bira, pentsa, kroketak egiteko, forma emateko, kroketei forma emateko.
6: Esku horiek,
9: Ez que, bin forma dobe, bat, goliarrakin egitea, bi goliar hartza dituzu, eta troz, ez dakit teknika hori nola ditzen dan, bakitzue, ez esan
7: dut, bai,
9: bueno, ez dakit sukaldariek jakingo dute, horrek izen bat izango dute, eta frantsesa, ziurrenik. Mm-hmm. Eta bestea da, eskuartean egitea. Hau da, eskuarekin forma ematea.
6: Esku horiek.
9: Claro, gure amak kroketa txikitsuak, baina desienta, oza, mokauko, bi mokauko kroketak, agian, ez? Mikel Goñik, ze tamainako kroketak egingo ditu.
7: Ba, familiarrak, segura eski.
6: Bai, esku horiek egin dute historia, eta eta gaur egun egite dituzte kroketak, eta seguro oso onak. Eta hundiak.
7: Pena da zen, esku horiek historiak egin zezaketen frontoietan behintzat, bai. Eta ez zuten lortu, eta
9: bai, bueno.
7: Eta burua bazun txapela jarteko, buru gainen.
9: Burua bazun,
7: burua esan nahi dut, tamainan, osea esan
9: nahi
6: txapela bazun burua jartzeko.
7: Oixe, perimetroa bazun behintzat, gero burua...
6: Zer jarri zioten, buruari txapela edo txapelari burua?
9: Bueno, Mikel Goñi bat sartu zioten buruari,
6: ala... Hori.
7: Ondo. Ikustatzen zait, Aitziber daolako oso, ez dakit, natural.
9: Bai.
7: Ba, badirudi.
9: Gehiagi, akaso?
7: Ez,
9: natural neurrian.
7: Gainera politiak ingo izkizugu.
6: Venga.
7: Zeinek ematen dizu nazka gehien, Kike Amonarriz edo onintzain behitak?
6: A ber, nazka.
9: Gano?
6: Nazka mota asko daude.
9: Gauza bat argitu nahi dut. Azken aldin, Kike Amonarrizekin desentetan gurutzatu naiz, eta ez dakit, raro begiratzen didan, nik izu aurpegiarekin begiratzen didalako, ze esatet, ez du jakingo, honek ez du programa entzungo, edo ikusi bentsat, nik, ez dakit, hortikan kaletikan esateko, bera, normal hau, ez. Orduan, argitu nahi dekautza bat, galdera uzaila da, oso zaila dalako, bi hauek nazka asko ematea, bentsat, ez? Zainik ematen ditu nazka gehien, horregatik egin genuen, orduan, galderaren planteamendua aldatuko nuke. Ematekotan.
6: Ah, vale.
9: Nere burua pixat babesteko.
6: Presuntamente esatea bezala.
9: Bai, presuntamente hori da, bai.
7: Baina hori da guain, gaur egun Kikerekin gurutzatzen zehalako, baina garai baten gordina iten genuen galdera. Bai, eskenek ematen dizun.
9: Nere burua pixat babesteko da, besterik gabe. Bai, osea, ez Kikek...
6: A ber, zerbait erantzun behar da, ez? Horregatik bakarrik erantzungo dut.
9: Aukeratu inbar dezu.
6: A ber, argita garbi, nazka gehiago nintzen behitak. Bai, osea ez dit nazka ematen.
7: Argi eta garbi.
6: Gero ez atera korte bat emendik eta jarri hori bakarrik ez. Orintza.
9: Joan grabatuta dago, ezta?
6: Orintza
9: eta garbi dago, bai hasiera bai bukaera, hor kortea ondo egiteko.
7: Lasai pitidoak ere jarriko ditugu.
9: Eta garbi.
6: Gainera, nahita eman dizuet korte osoa,
9: Eskerrik asko,
6: osoa. Orintza esan dut ze, enaiz bertsolaritzaren oso fana. Mm-hmm. Bertso poteoak, bertxafariak eta bai gustatzen zaizkit asko, baina bertso saioak eta ze asperdura.
9: Bertso poteak, hirugarren potean, ja, pato! Ja, faltona jartzen azten da.
6: A ver, ze irudi daukazu.
9: Eso es, baina hori ikusi nahi dut. Aizibarri ikusi nahi dut.
6: Ez, galduko duzu, galduko duzu. Zua horten mazar egun ematean, formak ordeko ditut. Vale, onintzak nazka gehiago. Berriro esan dizu.
9: Eskerrik asko.
6: Besterik gabe, eske Kike super jatorra iruditzen zait.
9: Eta onintza ez...
6: Bai, baita ere, baina eske Kike da hain jatorra, super graziosoa, erreferenteare bai.
9: Horrek egiten duela onintzak nazka matea, ez? Horrelako...
6: Ez, aukerat, Kike asko maite dut. Onintza igual ez hainbeste, sin mas.
9: Vale,
6: ez delako hain erreferentea.
9: Vale, onintzan maite duzu 1918an, eta Kike 1100
6: Bai. Bai. Baina onintzare super jatorra, super azkarra da, eta...
9: Bai, konpondu, kortea badu.
6: Ez que konpondu behar dut, klaro, estela...
11: Hau zuretzako da,
6: perfecto.
9: Bai, ondo harengo dulo. Bueno, Mikelek mikrotik kampo esan duena. Masturbatuko
6: naiz onintzari begira. Ez atera kortea, mesedez. Ostia, joder, haitzen izilik egon.
9: Azken arnaza hartu nahi duke. Horintzari begira.
7: Gauzat esango dizuet. Iaia programa bukatu zaigu. Eta...
6: Bai.
7: Eta oraindikan ez dugu esan, zein da, aurreko gonbidatuaren gaia, ez dugu irakurrita, ez dugu hortaz hitz egin.
9: Berez, orain arte, preparatuta genuen, ia, ez dugu egin. Bueno, preparatuta.
6: Ten ezer prestatuta.
9: Wikipedia irakurri dugu, nik uste, esango nuke, lehenengo lerroa, eta 4-5.
6: Ez dago gehiago, eh?
9: Bueno, 4-5, eta bat irakurri dugu. Ba, bueno, urrengo azten, berritzere, aizu errekorado, esango dugu hemen.
7: Bigarrengo zaharia.
6: Misterio.
7: Zaigu zuze, santzen, Bortxa Aristu Muñoz.
6: Ia, zer da lehenago, iztuna, ala entzulea?
7: Wow, eskerrak gaia bukararako utzeago.
9: Bai,
6: joder, qué pereza honen inguruan ausnartzea orain. Hostia.
9: Proteuskaldun, tío. O sea, pasatitzea.
6: Pasau itzea,
9: Red flag, igual, ¿es?
6: Fago da mitiko, parrandan txapas hartzen dizuna.
9: Igual da hola bera super gustora iskina baten, hola infinito ahi beira, eta, ze, gerturatzen zea pixkat, konversazio pixkat emateko, eta damotu segituan.
6: Juan zara metxeroa eskatzera, eta errepente zer doa lehena goiztuna, entzera, ajunai, vale.
9: Kala hor faltona ja jartzen dela, eta...
6: Vale, nahiago dut sua, o sea, zigarra pizteko sua, arriekin egin, berari galdetzea baino, vale. Nik esango dut, entzulea lehenengo, argi eta garbi.
9: Bai, inork esan gabe, norbait entzuten ari da?
6: Bai, ze itzak, o sea, itzik gabe, ez, baino musika eta soinu asko ere badaude, ez? Diot.
9: A ver, se fumada clase de hau.
6: Ni imaginatzen nabil, irrati bat.
9: Bai.
6: Irrati batean, iztunak egon... Irrati batean...
9: Bai.
6: Iztunak ez daude beti. Entzuleak bai. Diot, iztunak ez daude, musika egon daiteke lako. Eta egon daiteke... Musika, listo.
9: Bai.
6: Eta entzuleak egongo dira.
9: Edo ASMR, agian. Edo horrelako lehen bat...
6: Bai.
9: Hori da mikroa irikita utzi dute eta inorrez dago platuan. Hori da, ASMR. Bai, bueno, niri kontrakoa gertatzen zait, ni etxean hau nian, iztuna badago, entzulerik ez. Erapea. Hori da. Kaso putik ez.
6: Ja, zenbat urte dauzka?
9: Zeinek.
6: Zure seme alabak?
9: Alaba, nagusienak 16.
6: Ojo, edade hori,
9: Ze ona, Ze polita, eh?
6: Ze divertigarria.
9: Ba, egia esan, bai. Oso kontetu nago.
6: Bai, ez dut esan nahi, ez, De hecho...
9: A ver, noizian behin, por lo que sea, anormal du iten dia, eta...
7: Lau edo busturtez.
9: Nik 6 kalkulatu ditut, baina, bai, momentuz... Bai, su normal du iten dia... Momentun batean...
6: Bai, baino txikia izan daitek ere, bai,
9: Bai, igual, hormonek ez dutelako, osea, odola ondo pasatzen usten, eta, osea, oxigenorik ez da ondo iristen garunera, eta... Eta bueno, eta movida baina bestela ondo. O sea, momentu hoe ketuta.
7: Nerabe bakarra dakazu, baina beste bat bidean.
9: Bueno, es bi.
7: Eso sana beste nerabe bidean edo.
9: Es bi.
6: Bai. Heldua da bere adinerako.
9: Esferetori entzun arte demora asko pasatzea.
6: Se está ya ten chiquia zarazura adinerako. Imagina tu hori entzutea, eh?
9: Allá.
6: Claro.
9: Ze infantilia zean zure adinerako. Claro. Da.
7: Neri behin esan ziaten ikastolan. Bost urte zitulan ere semeak edo. Andoreño que hitz egiten da. Bueno, bai, ondo, baino pixkat umea da.
6: Tartzuk entzun zenuen hori?
7: Ez, Andreinok neri izan zian. Informe amaten da. Bueno, bai, baina pixkat umea da. Desen, bost urte ditu ume bat da.
6: Claro.
9: Ah, igual horregatik izan zen, ez?
7: Zan nire ikan, joño.
9: Bai?
7: Ez, esan nahi nuen, bai, ez dakit zer esan nahi zenuen, baina esan diatuk ume bat dala eta ume bat da.
9: Bai.
6: Hostia.
9: Jode, ze drama. Bueno, ba, hor dago Andreinoren lana, ez? Ume hori pertsona bi urtadein, hor... lan pixkaten barko du.
6: Erantzun dugu. Zer duzu erantzun dugu lagan horaz.
9: Zuk asmatu ez dezula pixka demostratzeko edo?
6: Bai, justifikatzeko neure burua. Eske ez dakit. Aber, zuk zer diozu?
9: Horrela ikusita, ze letra polita?
7: Bai.
6: Gizona izateko.
9: A ver.
6: Bai edo ez.
9: Asi gira, esan dugu kolektibu horik ez dugula ofendituko.
7: Hori da.
9: Frantxesak enduta, zure exak.
6: Niraltura. Minimalismoa.
9: Minimalismoa eta movidak.
7: Pero igual gizonak izartu daiteke zen ez gara kolektibo oprimitu bat oraingo.
6: Nik gutxi falta zaizu ez zorionez.
9: Baten batek baietz esaten du, eh? Gizon txuri heteroak daudela desagertzear.
7: Bai.
9: Daudela, hola, pop. Bai, angulak eta gizon txuri heteroak.
7: Ez, baina okerro eta euskaldun gipuzkoarrak.
9: Ez, margen pixo gau.
7: Ez, baina gu gaude piramidearen zapaltzailean, osea, kuskidean gaude.
6: Baina erdin aparrak zarete.
7: Ah, bai, hori.
9: Ale, okerro.
7: Baina gipuzkoarroi egozten digute, gerala, orain dikan eta zapaltzaileago, beste kiko.
9: Erdin aparra, gipuzkoarra, txuria, gizona, heteroa.
6: Ironian ekin zabiltzate, baina nik hemen fondo-fondoan ikusten dut apur bat. Rabia.
9: Ba, esango nintzuke, rabia pixka tematen dula batzutan, oza, porque, badakizu, eta arrazoi osoz, estatu batuetan adibidez komiko bat ikuste baldin badezu, beltze den inguruan txiste egiten, oso txuria baldin bada, ez zaio onartzen.
6: Baina?
9: Ez dago bainarik, ez zaio onartzen.
6: Vale.
9: Orduan, alde batetik esatezu, jo, nik ere parri nahi dut. Eta, claro, zure privilegiotik parre egitea edo zehatzea ezin dezu eta esatezu, bueno, baina privilegiotik ari naiz.
6: Ba, bizi beharko naiz, ez?
9: Ba, ez esatezu, ezken nik ere puntako matitzen nahi, eta pixkatik nahi, eta hor rabia pixkatik maten du horregatik, ez usten dira zute jolasten pixkat.
6: Ja, hor ere, pues humorean en mugak eta gauza askore, bai, claro.
9: Claro, konfiantza asko da dukazun nean, berez, azken aldean gustatzen zaizkit, pila bat, txiste arrazistak, matxistak, opresore, oza, betik bera egin, oza, nazten dute txistoiek jakinda hitz egiten dezun pertsona horrekin edo entzulearekin edo hor ez dago, oza, zero arrazismorik dagoela eta zero matxismorik dagoela eta horrelako egoera lasai baten egin daitezke.
7: Netzako hor dago humorearen muga.
9: Hori da helburua. Hori da helburua, txiste horiek egin ahal izatea jakinda ze girotan zauden eta azken helburua da txiste horiek egitea eta inork ez ulertzea. Ojo, gustatu zaizu,
6: baina karo eskin jor...
9: Olloi purdia jarrezait nere hitzekin.
6: Joder, horreko gonbidatua,
7: Peio reparazi bezena.
9: Peio reparazek koska gindit.
6: Vale.
9: Bueno, por cierto, ya, programa bukatzear gaude, aitzi horrek juni behar du...
6: Ez, la denbora daukate, eh?
9: Ah, bueno, orduan, beste programa bat.
6: Aitzior
9: Garmendi ez da.
6: Ega, gota! Askotan pasazait.
9: Aitzior Garmendi ez da, torriko. Aitzior Grados bi, egingo dugu orain. Segidan. Bueno, idatzi barko zenuke, zehozer, urrengo gonbidatuaren. Ez dakik gu horrein dikzein den? Benetan, ez dakik gu. Ez da.
7: Sorpresa bat
6: daizugu. Edo zer galdetu daiteke? Humoraren muga hemen zein da?
7: Hemen ez dago mugari.
6: Naiz irratiari gustatu zaio tuit hau?
9: Zain?
6: Osea, esan duzuena, hemen ez dago mugarik, Naiz Irratia ados dago...
9: Ah, bueno, Mikel egitza egin du, Naiz Irratiaren ahoz. Ez dakit... bueno, pentsatu nahi dut, linea editorial bat edo egongo dala, eto, guri ez digute eman. Guri ez digute ez errezan.
6: Kiloliburua, venga. Eta... Ez begiratu, eh?
7: Ez dago, ez dago sekula begiratzen. Sekula ez dago jakin, zer jartzen
9: dut. Ez dago, oso zintza izan geha hortan. Vale. Ez dago, eta... askotan ez, baina horrekin bai.
7: Hori egiten duzun bitartean nahi duzun neurri eta...
9: Neurri eta doinuan...
7: guk bitartean itzaite dago gure gauzetaz.
9: Bai, gure gauzetaz programataz da. Eitzemuz?
7: Ondo, ez?
9: Ez jor, ondo, ez?
7: Usten un baino majaua.
9: Bai, bai, bai. Txigile.
7: Abai.
9: Txibai, osa, banekin txigitxua. Ja, nik, baina nola Wikipedian ez du jartzen.
7: Abai.
9: Por cierto, entzulek Wikipediaren aldatu beharko dute, ez?
7: Bai.
9: Bai, animatzen zaitxustegu Wikipedia aldatu, benetako datuak ematera, eta hori betetzera, eta batez ere, hori monabilo izan zala, bat berroita mabi, neurtzen duela, eta zerbait gehiago? Etzi berrazen buruz. Bertxulari, ez du jartzen, bertxulari, eh?
7: Ez, horretik bete behar dugu pixkatu.

0: Ez dakit, ja horrego nahi dudan. Ez dakit, damutzen hasi naiz, akaso.
1: Bueno, lehenengo jungo gara, taberna hortara kroketa
0: bai,
1: jatea.
0: Bai, eta segun nola daun, eta ilergi daukan edo ikustea, eta gero ja. Bai, erabakiko dugu, atxasura jungo gehan, festetara, ala ez.
1: Emaidazu pare bat argazkin, ez?
0: Bai, haizu, nahiko ondo programa? Bai, bai. Demoraldiko onena, sangen ez?
2: Nahiko onena. Ondo, nahiko hori.
0: Nik, demoraldiko onena agian, eh? Bai.
1: Onena zalantzarik gabe, nik zortzi bai. Bat ematen dio.
0: Bai, zeitzan gero, bueno, Iker Gurrutxaga izan gero, lehenengoa, eta guai, Mirari Martiaren ere ontzan, ba, pixka xosit. Eta, ez da, ba, txiste gutxi.
1: Etzan polemikarik egon, Instagramen.
0: Etzan bate polemikarik egon, ez, mirarin engure.
2: Ostras, ba, ikusi nuen bideo hori.
0: Ikusi nuen, bai. Bai, ba, gero daude beste 50 minutu, eta jendeak, por lo visto, ez ditu.
2: Polemika zein izan zen?
1: Txakurrei buruz.
0: Txakurreta katuen inguruan, esate genuen, aber, txakurre edo katuak edo animaliak etxean bai ala ez, eta beak, bea, ba, zerritarra izan da. Eta etxean behiak eta txakurrak eta katuak eta izan da.
2: Bai, bai, ulertu nuen ziona, eh? Bai, bai, bai.
0: Baina, karo, hori mirari bier esatea, etxean animaliak bai ala ez, da beste inori galdetzea zure gelan beirik sartuko zenuke, ba ez, osea, espazio bat behar dut animalirik gabe, eh?
2: Aizu eta bere iritzia dela, norgara guesateko bueno, baitare, mirariri, ze iritzia dugar, hori ba, bai, bai.
1: Bere iritzia eta jarraian, beste, zazpireun pertsonen iritzia.
0: Ja, ba, bai, ja, eskano ja. Gabeko iritzia, bueno, bai. Eskatu ez, baina aukera eman da, bai, ze, behian batzeo nola kuadrotxo bat jartzen zuela idatzi hemen, eta sakatu bidali nere gorrotoa. Bai, bai.
2: Nire atalontan, ze igoko duzu esaretara, badaukazue momentuz top.
0: Bueno, onintzarena ia ziur, eta bestela?
2: Boa, mesedez ez igo onintzarena.
1: Ez dugu. Zinda gizut, ez dugu laigoko, baina baditugu beste momentatu batzu.
2: Vale, vale.
1: Faltoran jartzen zeanean, vale. Estetatea zunean, material ahondia.
2: Ematik lotxa faltoranea, porque jendeak etxan esango du, bai. Bai. Bai.
0: Ezagutzen zaituen jendeak, ala zurekin koinciditu duen, ordu txikitan koinciditu duen jendeak, akaso
2: bai. Duela gutxi beitu adibide bat. Egorintzen jaialdi batean batean jaialdian, eta bueno, hor lagun batekin jaialdian ezakiz zertan, nik momentu ona ikusi nuen jaialdiko ezakiz zeizkinetatik kolatzeko. Zanen, aventura, venga, goaz.
0: No?
2: Tarduan, pasa nuen, baia bat, oza, jaialdiaren bestaldera edo zona bip edo ezakiz zen hori, pasa nintzen, ni ez naiz akordatzen, ezertaz, lagunak esan dit.
0: Oh.
2: Zeudela hor, hiru neska, paretetan jartzen zuela EITB, vale? EITB, eta ni sartu nintzela, neskak zeudela hor eserita, eta nik esan omen nien, venga, hau ez da espektakulo bat. Eta joan egin ziren.
0: Wow.
2: Eta nien naiz ezera ezertaz akordatzen.
0: Ojo, esan ziren, hiru neskei, espektakulo batean, esan ziren, hau ez da espektakulo bat, sinetxe eta jo nintzen.
2: Ez nago arro, osea, diot, graziarekin kontatzen du, baina berez, joder, ostia, super gaizki sentitu nintzen urrengo egunean, eta ja, bueno. Gaizki sentitu nintzen, porque gainera, neskauek langileak izango ziren, orkoak, ezagutuko ninduten suposatzen dut.
1: Egin dezakezuna da, barkamena eskatu nuen.
2: Eskatu nuen gaztean, baina beste behin, barkamena. Mozkor nengoen, badakit Mozkor egotea ez da justifikazio bat.
0: Mozkor eta faltona.
2: Baina eske ateratzen zait deabrua, tio, deabrua ateratzen zait. Ekarri mesedez ezakit niri ursantua botako didan bat edo ezakit deabruak barrutik ateratzeko eske ezakit.
0: Igual okerro izango da.
2: Zeregi.
0: Igual ursantua botatzen izuten azte zea katu albez edo paretetik oinez edo tetxutik oinez edo lakon bat. Eta igual okerro izango da.
1: Ez tiago galdetu zeko txera
0: daukan. Ez, egia da. Bueno, eta ya denbora juten ari zego, baina bai, denbora emango digu. Ez que flipautasuna neurtzen dugu kotxearen arabera.
2: Ah, zero. Ni superhumilla, Citroën C1. Txiki-txikia.
0: Baina berria. Esan, modelo berria da, baina txikitxoa.
2: Konzesionaroan zegoen merkena. Osa, ez neukan diru gehiago.
0: Hori.
2: Ez hori, ez zanion, zein da merkena? Hau. Venga.
0: Eta zantzen hori, neta bainakoa, oso ondo.
2: Bai, literal, bai.
0: Eta, linia zuzen badago, flipautasuna eta kolorearen artean segun eta ze kotxe mota bukatzun. Ze, baldin bakozu, BMW bat, adibidez, beltza baldin bada, bueno, txurilla baldin bada, ostras,
2: hori
0: baldin bada, flipautasuna... Baina,
1: batzutan txuria merkena izaten da, hortxe daukatena.
2: Ja, zer pegatzen dit, ze koloretako...
1: Roxa.
2: Roxa, bai?
0: Arroxa baina dado batzukin eta...
2: Bai, klaro.
1: Ez hori Itziber, beste Itziber.
0: Bai, beste Itziberra izango da, bai.
2: Dado batzuk, hortxe zintzirik, bale.
0: Oso bumerra da.
2: Rosario bat dara mat.
1: Bizitan. Ez da egia izango.
2: Bai.
0: Benetan.

0: honetan.
1: Rosario, hor, txonismo maila hor...
2: Pikima,
0: txonismo, bueno, errosarioa, bai.
1: Bai. Bai, bueno, a ver, laroita mabost urte espaldin baukezu, bai, txonismo, da.
0: Enaiz txinizduna, eh? Claro, nabili monagia, eta gitarbide, enaiz txinizduna.
1: Monagia, rosarioa,
0: ba, de apurua. Justo kotxe hartu nuen lehenengo egunean, por cierto, nire urte betetzea zela, joan nintzen amezketako eskioko, hane, zer da, gotorlekua, edo ja naiz akordatzen. Eta emaz idaten hortxe, errosario, eta esan nuen, ba, kotxearen lehenengo eguna, gure etxean kotxe guztiak arantzazun bedinkatzen dira, eta nire ez dago bedinkatuta.
1: Baina, ba, esan,
0: Rosario, venga, bada, jarriko dut hemen.
1: Oso, eta erai zin izuna. Inortik uste ez duen tokian, ez? Kotxearen kristalen horrean.
0: Ez zait importa, ez zait importa.
3: Ni nahi zin horra hau epaitzeko, zin nire akat lapilarikaren katxarro bat kaja de kambio zen.
1: Baina, mama.
3: Palanka de kambio zen. Paritu ziaten da zein godet honekin, eta kotxetik kotxera pasade gainera, iruan kotxea da.
0: Ostras, zemat mine egin duen Rosaliak, kau bela letxe.
1: Oh, mama. Bueno, demora juntza.
0: Vale, listo, bai.
1: Orduan, baina esan dezakegu, bueno, Aitziber, batzutan falto nadala, onintza nazka ematen diola, eta faltasun maila oso oso oso bajua daukala.
3: Baldin eta ez baditu, zazpi gara gardo edaten.
1: Bai, Wikipedian jarri flipautasun maila erdizkakoa, hola, horian. Utziko dugu. Bai, eskerrik asko Aitziber ona etortzeagatik. Eta, bueno, atxaldeo pasagatzatik. Zegoen du pasagatik.
3: Oparitxo bat.
1: Opari bat. Ah, bai,
3: gure baino lehen.
0: Zenizero bat.
3: Ez da zenizero bat. Bueno, erabiliz.
1: Nei zumezela erabiliz.
3: Piku batu dira. Zen gure programan izena. Bita piku da, gu pi.
0: Ah, bale.
3: Eta atzu piku.
0: Bale.
3: Eta orduan, bi eta piku.
4: Arratxalde honen zule, arratxaldeko irurak dira. Azken orduko batekin gatoz, bi pertsona hil dira azken orduetan Euskal Herriko ur eremuetan, bata arrazoi naturalengatik Donostian goizean zehar kontatu bezala eta bestoa ituta antza denez Nafarroan. Uda tragikoa izaten ari da Euskal Hondartza urtegi eta ibaietan beraz. 77 urteko gizonezkoa hilda asteazken arratsalde honetan Leraten Aiozko urtegian igerian ari zela ustez itota. Gizonaren gorpua Nafarroako Auzitegi Medikuntzako Institutura eramango dute, bertan autopsia egin diezaioten. Foruzainak gertaeraren nondik norakoak ikertzen ari dira eta gertatutakoa argitzeko izapideak egiten ari dira ere bai. Eta goizan zehar aipatu dugun moduan, Donostiako udalak egitera eman duenez 55 urteko gizon bat hilda Bart Zurriolako hondartzan. Itodenik baztertu dutenez beraz, heriotza kausa naturalei dagokio. Eta politika kontuak izpide, Bartzelonara edo Kataluniara eginen dugu bidaia, azken inkestek Alianza Katalanaren hazkunde esponentziala aurreikusten baititute Kataluniako parlamenturako hauteskundeetan. Egungo bi eserlekuetatik 20tik gora izatera igaroko lirateke eta beraz, bigarren postuagatik borrokatuko lukete. Borroka da hau, batez ere Junts eta Voxen boto emaileek elikatuko dute. Zehazki, inkesten arabera, Alianza Katalanak 23 eta 25 diputatu artean izango lituzke parlamentuan, eta horrek hirugarren indar bihurtuko luke Proces delakoaren alderdien aurkako diskurtso kritiko bati esker. Horrek botoak kentzen dizkio Juntsi eta immigrazioaren aurkako diskurtsoak nabarmen Voxen boto emaileengana hurbiltzen du Alianza Katalana. Centre de Estudios de Opinio egindako azken barometroak hirugarren posizioan kokatzen du alderdia, 23-25 eserleku tartean hain zuzen ere. RZ-tik oso gertu, zeinak 24-26 bitartean lortuko lituzke. Junts dagoeneko atzetik du alderdi ultra 16-18 balizko eserlokeugin zehazki. Baina barometroaren alderdirik deigarriena da Juntseko boto emaien 128-ak Aliantzako boto txartela aukeratuko luketela eta Voxeko boto emaien 123-ak Silvia Orriolsen alde egingo luketela. Prozesu independentista gauzatu ez izanagatik RC, Junts eta CUP asko kritikatu izan ditu Silvia Orriolos alderriko buruak, eta horrek argi dago botoak eman dizkiola edo lizkiokela. Immigrazioaren aurkako mezuekin batera lortuko luke babesain handia beraz. Gironan zein Lleidan babesa izan ondoren, fenomenoak dagoeneko oihartzun handia du Bartzelonan eta Bartzelona handiko hiri horietan ere bai.
2: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
4: Trafikoari dagokionez, zenbait puntu badanabarrendu behar ditugu, izan ere Trapagaranen trafikoa motela da, kotxe batek matxura izan duelako AP8 errepidean eta A6 Irusei errepidean, Ezkio itsasotik gertu gauzak erori dira errepidera eta bertan ere, bueno, bada trafikoa motela da. Horiek aipatuta azkar batean emango dugu gaurko edo gaur arratsaldeko eguraldiaren berri, izan ere gaur egun handia dugu eklipsearekin eta aipatuko dugu egunotan baino bero handiago egingo duela baino eklipsearen unean zerua garbi egonen dela. Baliteke behodiren bat agertzea Bizkaia eta bada inguruko zenbait herrietan eta bero odiren bat agertu daiteke Araba eta Nafarroako hegoaldean, baina esan bezala oroar ikuspena ona izatea espero da. Eta une honetan arratsaldeko 3ak eta 5 minutu jotzear direnean begiratu bota dugu bistazo bat gure herriko temperaturei. Iruinean 26 gradu ditugu, Bilbon 23, Baionan 32, Gasteizen 35 gradu eta Donostian 30 gradu. Hauek aipatuta onaino informazio ariaren bigarren edizioa zaindu temperatura altuena horrean eta gozatu gaur arratsaldeko eklipsarekin entzule. Informazio gehiago arratsaldeko 5etatik aurrera Itsaso Leonen eskutik eta naiz.eus atarian informazio guztia eguneratuta une oro. Gero arte eta eskerrik asko.

0: saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
1: Iñaki Arratibel, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bueno, zer moduz?
2: Ondo, ondo.
1: Udara ondo joan da.
2: Oso ondo, oso ondo. Lasaia, disfrutatzen, izugarrizko goldila.
1: Bai.
2: Bero egire bai batzuta, baina bueno, ondo.
1: Egia da, udagiroan, da, gaudela oraindik ere.
2: Oretik gane.
1: Naiz eta pasaden, oraindik ere udagiroan. Bueno, udaran, bueno, denetarik izango da, batzuk aprobetsatu gaudute kirola egiteko, beste batzuk kontrakoa, kirola egitea zuzuteko, pixkara toporotera joateko, eta batzuk izango dira ere, bizitzan kirolik egiten ez dutenak. Baina, bueno, gaurkoan hasteko nik uste gai interesgarria dela, hariko garelako, ba, kirola egiten nola hasi, eta, bueno, baipatu duguna ez, udaratik izango da norbait, ba, pare bat hilabetez edo zer egin gabe egon dena, eta, bueno, gaur arkituko dugu, pixka bat, nola hasi behar dugun, kirola egiten, ba, bueno, modu osasuntxu edo bintzate, bai, modu osasuntxu batean, seguru batean.
2: Bueno, ba, guazen gai hartzea. Planteatu zuen bezala, ba, ordun, esaten nahi zinanen, bururatu zait beste aldaketatxo bat titulu hortan, ez? Nola hasi, edo nola jarraitu.
1: Edo nola jarraitu, hori da.
2: Ez ka, askotan, eta nik uste, eta arazo handia, eta beti izan izan komentatzen dugu, askotan, arazo gehiena daukatena da, kirolari hoiak, berriro urtiak utzi ondoren berriro hasten dienak, edo jendeak ez dakila bere adinari eta kontuan hartuta, zein den zure helburua. Eta nik uste torpor da hola, ez? Ez dakit zenbat korrituten, eta nahi dut aurten guen dikak claro. Hobeto korri.
1: Eta gaina,
2: denbora gutxitu. Ezke, aurreko godin desun denbora hobena, hogeita bosturtekin da, eta guen berro, eta barrituzu, ez? Adibidez, ez? Olako gauza guen dikak ikusteia.
1: Bueno, hartzeak ostatzen dela, ez? Pixka bat, zartzen ari garela, edo, bueno, edo joango garela, batzuk.
2: Bai, antzematen da. Antzematen da, jendeak ez du laun hartzen. Eta gero ikusi behar dela, kirola beti indet, ordu ni ondo nao, osasuntxu nao, baino, a ber, zure bizitzan zehar beste gauzak dituzu, beste gauzak ite dituzu, eta zure osasun egoera agian aldatzen dihua. Eta hortan ere, baita ere, nik uste hori ere komentatu beharko genukela.
1: Beraz, uste duzu, zailagoa dela kirola egin duen batentzat berriz ere hastea, akaso bizitzan oso gutxi egin duen arentzako baino?
2: Bai, eta kontrolatzea zer egin beharko luken. Aher, sekulan egin ez duenak, edo oso gutxi induna, zan duen bezala, badaki bere mugak nundaude, eta muga asko ditula. Kirolari ona izan dana, edo batez ere asko indunak, eta emaitza desentek izan ditunak, daugan arazoa da, askotan, hasi eta segitun emateu forman jartzen nahi. Dala, barra, eta helburuak ez diala garai batekoak. Eta hoi da jakin behar dana. Hor dago bat, beste kaso bat izaten da, eta kasualitatea lehenengo aste azkenen, Iruñan egon nintzen, hori aste arten, ondarrion, jardunaldi bat, izan zen futbolari buruz, Sansadarren, eta kardiologiko atalean, eta elektrokardiograma begiratzen, hori pixkat atera zen, ez? Nola, asko entrenatu duen jendeak, eta oso entrenamentu, ez da tezaten maila undikoak, bakarik, eta aztian bost zei egun entrenatu duenak, maila, bueno, batean egin duenak, nola bihotzaren desentrenamentua, eta berriro entrenatzeak, ze fase kontuan hartu behar diran, eta ez tala beti berdin, ez? Eta elektrokardiograman ikusten direla horrelako aldaketa batzuk. Eta askotan horretik esate du, hoiek diala, arrisku gehien dagoetenak, ez? Pentsatzeuenak, claro. Garai baten neukan forma segitun hartuko dela, eta helburuak ere olakoak izaten diala.
3: Arratsaldeon, Iñaki.
2: Arratsaldeon.
3: Nire hirugarren titulu bat buratu zait, akaso nola kirola berrartu, ez da zeren, udako etenaldi horrek eragin handia du, nire kasuan izan du, bai, beraz, nola zer eragin du horrek?
2: Bai, bueno, guazen pixkataztea, denek euki behar gauzela garbi zein dan daukasun helburua. Eta helburu hori erreala izan behar dula, benetakoa. Ez, nahi dut eta gaina bida nola nire laun guztik egiten duten maratoi bat ingoet, eta guen zer esanik ez, ultratrailak eta hola bueno, daudenak, ez? Oso modan daudenak, eta askotan, komentatzen atea zan edani gaina zan, askotan arazoa ez da bihotzean zehose dagoenik edo ez. ikusi beharko da, eta hortan baitare ideoin botago nahiko nuke, askotan elektrokardiograman agertzen dira gauz batzuk, sintomatologiko guandikan agertzen ez direnak. Mm-hmm. Orduan, bai izan daiteke seinale bat, ez guain ez daukazu arazoi, baina izan daiteke. Orduan, lehenengo izan beharko luke, helburu logiko bat. Bai berria baldin bazea, orduan badakizu, ezin dezula, xuxenen, eta hoi bai izaten dela arazo bat, behobia batekin, edo lako mm-hmm. debutatu, hortarako bostekok, amarrekok, inbiardia, ba, pixkata erritua, prestatu inbiardala, eta gero bestak ere bai, jakin nola zauden, daukasun helburu hori, agian, lau, post, sei hilabetetan, lortuko duzuna, eta beste erritmo batean, baina mm-hmm. bai lortzea, jakiteko momentu ondan nola zauden. Eta hori da, arazo nagusiena. Jakitea bakoitzak, alde batetik arazoa ditun, jarritzeko edo ez, baina beste aldetik zein dan forma fizikoa. Askotan, pensatzen dugu jendeak, baiezkoa edezoezkoa esate deula, baimen bat ematerakoan, bakarrik elektrokardiograman zehose aurkitu degulako. Uh-huh. Eta nola bait, bapateko eriotzaren arriskua dagoelako, ez? Ez, askotan izaten da, zuetza udelako prest, ez daukazu forma fizikoa hori egiteko. Hasi zaite berago, hasi zaite lasaiago, eta ikusiko dugu. Hoi izango litzake, osasun aldetik eta forma fizikoan aldetik. Badaude beste atal batzuk, eh?
3: Uh-huh. Beraz, lehen etapa honetan helburuei dagokionean zentzuz jokatu behar dugu.
2: Bai, betiko jokatu behar da zentzuz, eh? Eta gero badao. Askotan ez daukazu ezer, forma fizikoa, bueno, ez da oso txara, baina sobratzen zaizkizu 10 kilo. Mm-hmm. Ikasi behar dezu proba hortan nola elikatu, mm-hmm. nola edan, gauza asko daude gero arazoak ez izateko baliagarria direnak. Mm-hmm. Eta hori da lehenengoa. Horregatik esaten nahi nez, lehendabizi izan behar dula, helburu logiko bat, helburu, a ber, zure egoera fiziko eta zure egoera, eta gero, entrenatzeko almenari.
1: Baitare.
2: Euki behar dezu, ze helburu logikoa daukasun. Uh-huh. Ez nik nahi detekin, 100,000, bueno, urten ez dakik egingo jan edo ez, baina...
1: Urten ez da egingo, 2008an ez da egingo.
2: Printzipioz ez da egingo. Printzipioz,
1: hori da, gero ikusiko da.
2: Eta ez, nik entrenatzeko daukat ordu bete, aztian irutan, ez?
1: Claro.
2: Ez, fiziko kitzau de baizki, baina ez daukazu
1: entrenatzeko
2: hori egiteko. Eta hoi dana ondo aztertu behar da.
1: Mm-hmm. Bueno, denbora zaratago eta epatu dituzu ez, osasun arazoak, elektrokardiogramak, pentsatzen dut, kirola egiten hasi aurretik, jakin beharko dela ere, pertsona horrek aurretik izan duen lesioren bat, izan duen gaixotasunik, ez dakit, edo zer duela, esan dut, gomendio orokorrak eman daitezke, baina oso pertsonala dela. Eta horretarako, ba, seguraski, kirola hasi aurretik onena izango da, mediku baten gara joan, eta ikusi nola gauden, eta berak esan dezala, ez, nola hasi behar dugun.
2: Bai, eta baloratu behar da, baita ere familien izan da, zuki balestezu, baino familien izan dira, eta batzuk bai dira aurrekariak, beste batzuk ez. Horretik, letabize jakin behar da, orokorrean nola zauden, ez? Eta gero, planteatu eserita, ondo lasei, bueno, entrenatzaile badaukazu, eta nola ingozu, edo ze, eta goen, ni beldurrezko ematei, ba, etorri dialako, eh? Zaten, etorri dialako, eta gaina oso inguruko jendea, eta da, ba, ez, hasi nahi zentelmatzen, ez da sekulan mara atoi bat egin, baina zinez entenatzen, iakin.
1: Chat GPT eta onlako egin, ez?
2: Onlako egin. Eta horren esatzen, ba, bale. Ez, gero niz hartu jot, zuko emandako emaitzak, oso teknikaria da, oso, emandako emaitzak edo entrenamentu eta indieten egin, eta sartu eta gutxi gora bera gero esan du, ba, zuk esate jasuna. Apelota pasada. Ez, oi errexada. Ez, kontu zeuki behar da, oso personala izan behar dula, eta lehen komentatuen bezala, balore asko daudela, esateko, bueno, guen, hola. Eta gero ikusi beharko da, aurrekari bezala, zer egin dezun. Ze kirole egin dezun. Eta hortan, askotan, eta nik manie badaukaten, emaztea, askotan esateit, bidatu errepidea, eta ez nola dihoazten korrika. Korrika zoaz, osea, ikustezu korrika nola dihoan jendea, eta niko txekin pasatzen zen, ze korritzeko teknika daukaten, esatezu, hau, azten balin bada olako proba luze bat egiten, eta ze lesioak izango ditu gero, ze arazo izango ditu, lehen da bizi, nik zemat aldi zaten, juntzeite, atletismo klub batean, eta esan eakusteko ondo korritzen, ze teknika dan, ze kutsinez, hasi aurretik, ez bestela, badakit horrek lesioak izango ditula. Eta hoi da beste gauz bat, askotan, ez, eskenik horren bosteko korri ditu, eta ez zer gertatu, ez, baina nahi balin basu, behobia bat korri, maratoi bat korri, asko entrenamentu volumena, asko zazaundigua da, eta ordu nazten dira arazoak agertzen. Hori de bai, baita da, azten aizenen zer, zenbateraino korri izan den nere bizitzan, zehose, jakiteko ondo korritzeten edo ez, edo teknika daukaten. Hoi da beste faktore bat. Berdin, gabe, biziketan beti arazo gutxiko daude proba normalak ite janen. Baina hori beti joan denez korrikara, eta hori baitala kirola egitenako asterakoan, ze kirolak daukaten karga muskular gehiago eta zentzu gutxiko.
1: Baikorri egitak azkenean impactu
2: gehiago. Edo belaunak, edo bizkarrezurra, edo zenbateraino ikutu izan daiteken, ba, korri egiterakoan askozaz gehiago biziketan baino. Biziketan agertu gehiago beste arazo batzuk, ba, biziketa laguna jartu behi osu, edo
1: arai jartu behi osu,
2: eta ez balin behituzu neurriak ondo jarri. Baino, bueno, baino askozaz errexago konpontzen da, molestik muskulo tendinosoak izaten dira, eta ez hainbeste beste egiturazkoak, dialaia ezurrak, eta oitako gauzak. Horregatik beti, adibide bezala jartzen dut gehiago. Baina, berdin da, planteatzea eta norbaitek ulertzeko, inoresta trabesi bat igeriketan hasten, igeriketan gaizki balde gara aki.
1: Bai, ni esaterako.
2: Horregatik, jarri ja bezala, bedaka, indar guztia da mantentzeko. Zatzen, zuk, zera, jendeko oso horreiz ulertzen du. Zuetze hasiko, izatak ize trabesi egiten, igeriketan ez barin behituzu egun metro egiten. Eta korreka bai?
1: Bai, egia da, igeriarekin ez, ba, lotura gehiago egiten dela, ba, igerietan ez dakigu, ba, ez dugu egingo, baina korrika, badirudi mundu guztia dakiela korri egiten ez, naiz eta teknikoki ez, ez ondo ibili. Aipatu duzu ere entrenatzailea, aditu behar nizun, ea komeni den, kirolean hasi behar dugunean, denbora askoren ostean, edo inoiz egin ez badugu, entrenatzaile pertsonal baten laguntza?
2: Laguntza bat. Ez da egiten entrenatzaile personala oi, kontzeptu horrekin, baina laguntza bat bai. Osea, eta lehen esan detena, norbaitek esateko korretzezu, oso gaizki korretzezu, eta gero entrenatzeko zeideak eman. Ez zer egin entrenatu behar. Ez da, ateratzen naiz korrita, eta askotan gertatzen zaigu, eta orzea ez ni beti ateratzen naiz, eta gutxi gora bera beti erritmo berdinean, 4, 5, 6 or 10 kilometro iteitut. Ez baino entrenamentoa daukana da, variazioa. Egun batzutan serie batzuk, beste batzutan errekuperazioa, hor kontzeptu horiek euki behar dira, eta horretik laguntza bat eukitzea, bai. Entrenamentu personalizatu bat, hola norbaiten profesional batekin, hobe. Baina gutxinez, bai norbaiten gomendio batzuk eukitzea, eta jartzea noiz behinka, ba, hau ez da ezu ondaiten, eta hau olin behar zuen, gutxinez, bai.
1: Bai, gehien bat, esan nahi dut, teknika ona mantentzeko, eta gero ere jakin dezagunez, entrenatzaile normalean pentsatuko dugu ikasi egin duela horretarako, ez, eta baduela bere lizentzia badakielako progresio hori ez, nola izan behar duen, ez? Ezin garelako hasieratik astakeriak egiten.
2: Ezke gaina, hoi da kontuan hartu behar den, ez? Entrenamentuaren kontzeptu minimo bat da, entrenamentu bat izan behar du da, adagaia, izan behar du progresiboa, izan behar du intensitate bat batzu jakinda, orduan, intensitatea iraupenak modu progresibo batean eta jartzea, hori da entrenamentuaren oinarrizkoa. Eta askotan astu iten da. Jendeak pentsatzen du da, ateatzea, inbeitut nahi den, nire helburua da, 25 kilometro itea, lehenengo egunetik hasi behar naiz, 12 kilometrotik iten. Baina ez da zu sekulan korri, ziloietik pasasea horrea.
1: Bai.
2: Orduan, nola egin, nola jun kilometrajea igotzen, zenei emate josu garantzi gehiago. Askotan, nei asko amorratzen hau, jendeak lehenengo gauza galdetzen duena da, maratoi bakorri nahi duenean, ze denboran egitea nahi duen. Zu badakizu, aguantatuko zuen berroita dikilometro?
1: Ba, ez diakoaten dizkizu konsultara, nina dutau egin ordu betean.
2: Bai, eta esatezu, a ber, eta guen gainez, batekin horretan, ez? Ez nahi askarrago korritzen. Nahi dute nada, eta landuko duena da, bakoitzean gino, erresistentzia hortan sartzen joan, eta ikusi nola zoaz. Osea, 32 dituzu ja, azte pare bat daugelako. Bai, zemuz bukatzu, nahi kondo, hoi da lortu duena, gero ikusiko du, beti arazo izango du azkeneko 10 kilometro, baina ikutsinez 32 ondo iritsizea. Ez den nahi azkarrago jutea. Eska, sartzen bali mazea, pixkat azkarrago, eske denbora dala eta ez dala, porota izango. Orduan, hori ere norbaitek esan behar dizu, norbaitek buruan sartu behar dizu, erakutsi behar dizu nola egiten dan hori. Orduan, laguntza bat beharra bai da.
1: Bota.
3: Ez prebentzioa, aurre planifikazioa, teknika, laguntza, inkluso entrenatzailearen figura. Aipatu dugu norbaiti gogoak enduko zaio kirolan berriz asteko. Badira oinarri batzuk, ez? Sendo batzuk.
2: Bai, baina nik uste ez diola horrekin zergatik gogoak endu behar. Nik uste, are gehiago, sartu behar zaio, jakinda gauza kondo ingoitula. Eta arazoak izateko askozaz arrisku gutxiko daukazula. Eta hori da bilatu behar dena, ez? Nik, egia esan, asko gustatzen zait, eta askotan kontra esan detelako, baina pensatzen duelako, nik kontra handelako, beho bian zenbakiak esatia. Ez gara urten izan dira 30.000, ez da urrun urten 32.000. Eta, ez, hoi ez da arazoa. Arazoa ez da hoi. Arazoa da, edo onuragarria da, zenbateraino bultzatu duen urtetan, jende gehiago bakoitzean prestatu goa juten. Ez garai baten bezala, ni hortaz itziten hasi zintzen, egon dalo 35 urtea zintzala konsultagin, eta jautziet, zenbat jende, soziedadenen besperan lagunekin egon, eta handi zuzenea, behar biak horritzea.
1: Euskaleran, apostu da bota, eta...
2: Eta esatezu, lehen dozian, 25.000-tik, 4.000 ondo prestatuta, beste 4.000... Ba, eta beste batzuk zihoazten, eta hola izatezian arazoak. Eta gaina, ulertu behar da, ni honeiz mediko bezala helmugan, bai maratoian 20 urte, eta egun bat urte batzuk behobian, eta arazoak etortzezian, nire esatet, lehenengoak agian batzuk askarri ikutiko ez delago. Tarteko hortan, oso arazo gutxi izatezian. Ba, jendea gutxi gura bera prestatuta daulago. Baina azkeneko 10.000ek, askotan tardaka, Batez ere, bero pixkatatea eratzen bali, baldintzak aldatzen bali.
1: Bai.
2: Pixkanaka, nahi, gustatzen zaidana da, pixkanaka tarte hori zabaltzen jundala. Prestatu goa dagoen jendea,
1: geroz eta prestatu goa dagoena
2: zabaltzen jundala. Eta hori da, ulertu erdana. Eta esaten deunean, gauzak ondo intzazu. Eta gauzak pixkat burukin egin, eta jakinda arazoik ez daudela. Eta norbaite komendatzen dizulago, da, gustagarria izateko. Eta gustu hartzeko, eta horrekin ja, ba, entrenatzen, ez hasi, hauten behar bien behar, buruz hartu zei dingoetan, iraila herri aldetik aurrea, ja, oporra bukatzeianen, hasiko nahiz entrenatzen, ez. Izatia, urtean zehar, prozesu bat. Batzutan, hastian bitan, gehiago, ba, bueno, mantentzeko, eta gero, ba, elburu gizateianen, 3-4 egun, korrikaitia. Eta ulertu jar deu, eta gauza kondoin da, korritea, dala errexena, eta merkena. Zapatilla, bueno, merkeo bai. Zapatillak ikusi behar dituz, zapatillak
1: bai, dituz,
2: pero baino.
1: Ez da kirol garesti bat.
2: Ez. Eta bidai batean jutean, zain izan bat jende zautzeten, kongresua jun, edo lanea kanpoa jun, eta zapatilla zautzen, korriteko erropa, eta nik behar den nere ordu erdi ja, ordu betek, eta ordu betekin, indezu entrenamentu.
1: Bai.
2: Planifikazioan barrin balin badao, zenbat aldiz, juten balin basa, behintzazu, 40 minutu, hola.
1: Hori, jantzita galdu hagan,
2: eta ez dezu forma galtzen, mantendu itesea, balio, erabiltzen dezu programazioan errekuperazio bezala, eta hori ere programatu inberda, eta hori indizaten norbaitek izateu, esan nahi du, programatu inberdala. Noiz da helburua, zehazte ditugun, zentrenatuko dugu aste hoitan, noiz izangoan karga handi bat, ba, gero errekuperazioa sartzeko, astean zehar segunetan posible dan entrenatzea, eta hoitana hitz egin egin behar da. Lehen esan dena, ezin dialguruk euki, gero, ez nik ditut, astean bi egun ordu bete, eta horrekin nahi detekin, ez da gintzazta gintzen.
1: Ezin bada, ezin da.
2: Hoi da.
1: Aipatu dugu lehen, ez? Korrika egitea kaso izan daitekela, ba, bueno, impactu asko duen kirol bat, txirindularitza gutxiago, seguraski igerik eta are gutxiago, ez? Artikulazioentzako ja ez du bueno, ondorio larririk. Kirola hasteko ez dakit badagoen kirol egokiagorik.
2: Bueno, a ver, dana daukate. Nik uste, gauzak ondo egiteakin danak izan daitezke baliagarriak. Egia da, daudela kirol batzuk eta guk asko bereizten ditugu, kirol ziklikoak direnak eta kirol aziklikoak direnak. Aziklikoak dira, pelota, tenisa, eskuaxa, padela, eta dana daukate beria. Ez? Egonen agertu zan kasu bat, ondoz kongresu hortan, eta tenislari bat, ez da, kanpokoa da, eta, bueno, 53 urtekin, bere garaian nahiko xente izan dagoa, baina guen bihotzeko arazo bat. Bueno, kirola egin beharko luke, fa forma mantentzeko eta rehabilitazio moduan, baina gara, behar nahi du, tenisen jokatu. Eta hori esatzen, bueno, tenis jokatu, baina modu hortan. Horrek ez du sekulan jokatuko intensitate claro. Bajutan.
3: Ez daki, ez du hori kasi eta...
2: Ez du nahi, gaina. Behan nahi du, joder, kontraio balin bauka, claro. Behai irabazi, eta pelotarea botatzen bait. Horrekin kontu zeuki behar da. Horregatik, gero, erabakitzerakoan, zen kiroldan hobena, ba, bueno, Aber nola estezean, zer egiten dezut. Segurazki, bat hasiko aten izen, eta nola ez dakin oso ondo jokatzen, ba igual, kaka batekin, behon pan, azten da, suabe dihoa, ematen azten da, jo, bakoitzean hobeto dihoa, hori progresibidezan arazik ez balin bat dago, ondo dago. Ezin dezuna da, zuk ez dakin zu jokatzen, baino irua bezala, jutezean, pelota guztin bila, saiatu, hori ere kontu zekuia da. Beste inbeste korrika, korrika azten balin basean, jakin behar dezu, nuntzauden, esan den bezala, hasi, ba igual, jende esan di, jo, bai, nioni daugaten, horrek daugan pixuakin eta forma fisikoakin, bueno, baiti hau, 600 metro korrika, 400 metro oinez. Eta pixkanaka, jungoa lusatzen korrika iteuna, eta laburtzen oinez dihoana. Eta iritsiko da momentu baten, 4-5 kilometro, berre ritmo trote polit batean, ingouna.
1: Baina, pixu asko du pertsona batean, akaso komeni bai, oinez astea,
2: oida,
1: ez? Eh? Da pixkanaka, pixkanaka.
2: Oinez, berriña, oinez, baino, hortan, balao ez, agertzen da, ez du balio oso kontrol zehatza izateko, baino balio du horlakotan ez dekon, ba, zer ritmoa? Itzeiten bali mazoaz, motel zoaz. Ezin bali mazu itzen, ja, igual, azkarregi. Eta noiz benka, zehoz esaten bali mazoaz, hor zoaz. Hola, zi, eta batzutan, ibiltzeakin bakarrik nahikoa da,
1: bai,
2: iritsiko da momentua, non pixka korrikasiko zean, eta hortan sartzea beste prozesu baten, ez, kilo galduia, dieta nola dan, baina bon, hortan ez. Eta oidan hartu behar dugu. Eta lehen esan duguna da, orokortasun hortan prestatu behar dela, bau da bestea, ez, zenbat kilo dituzu, ze pixuan zaude. Ez que, emateu, bakarrik itzite duela forma fisikoa, hartzen dala, ez, forma fizikoan zu 10 kilo gehiago bali maituzu, muy asko izateiet, esan ditu konsultan, zu jetxi 10 kilo tani jarriko izut motxila bat gainen. Orduan bai dutzen zaizu pixua daukazu, bai, ez? Baina guai, nola, oituta zaude, nola egin ibiltzea, bai, ez da. Ba, hori dana ere kontuan hartu behar da. Eta hori dana progresiva den, gero, kese kirol da nobena? A ber,
1: oinez, ez, bueno.
2: Artikulazio guztiak eta kontuan hartuta, biziketa izango litzake hobena, baina errepiden arriskoa dauka.
1: Yeah.
2: Gaur egun, ondo dago, ba, graveleko biziketa bat hartu, eta pista baten ibili, eta arrisku gutxigo daukazula, ondo dago. Baita ere, menderatu inbiar da, orduan, landu pixka teknika hortan ere bai, bestela, harriak etortzea eta erortzeko, baina, bueno, hoi bai da, ona. Igeriketa oso ona da.
1: Zaiagoa kaso, ez teknikoki.
2: Teknikoki, baina ikasi. Jun, igerikoak gaur egun edo zein piztina igeriku municipal batean bada, de kursoak eta erakusteko. Zergatik ez, oire beste arazoa dauka, adinekin, osteoporosia, beti deskargakoa da, korrika izango litzake hobena, edo ibiltzia azkar izango litzake hobena. Bakoitzak beria dauka, baina lehenengo gauza izan beharko litzake, gustoko izatea. Hartu, pentsatu zerbait gustokoa dena. Eta esatu, guen pesatzen nahi naiz, ba, maratoia prestatzen nahi gana. Beha esan zian, ez zait bate gustatzen korritea. Baina buruan sartu zait, maratu egingoetara. Bale, beha gustatzeo, biziketan ibiltzea. Baina badaki, bakit nero burra da. Eta doaiak ez ditut, baina buru gogorra ni bezala. Horren esatzen, bueno, bale. Baina, hoi da, oza, sea, lehendabizi hartu behar dezu, olako gauzetan eta entrenamentuan sartzeko, zerbait gustoko izatea. Hombre, gustoko izatea.
1: Apuntatzea zerbaitera.
2: Eta osasun aldetik dana da ona. Eta ez da pentsatu behar proba luzeak iteagatik eta osasutsun gago denik. Gaur egun, azkenean ikerketak esaten nahi dira, zu gaztian 4-5 aldiz, 600 ibiltzea juten basea, erritmo bizixo xamarrean nahikoa dala, osasuntsua izateko, eta osasun maila altua izateko, are gehiago. Intensidade batetik, volumen batetik aurrea, azten dia arazoak, azten dia,
1: bai,
2: eta ere
1: bihotzaren
2: agertuetan, eta hortun azten da osasunaren maila, pixka jaisten. Hortun arte, gustukoa. Ez basuz gustuko zerbait hartzen, ez da zu gehiagik irongo.
1: Ez, aderentziar ez zuzulako izango.
2: Oida, eta oida.
1: Nik uste garrantzitsua izango dela, ez, pentsatzen dut giharrak lantzea, esan dut, karo, ari gara izketan ez, korri, txirrindularitza be, baina gimnasioko lana ere, indar lan hori, behiziko garrantzia.
2: Eta hoi bai dela garrantzitsua edo zen kirolean. Eta osasunerak ere, bai, gaina, ikerketa guain arte pentsatzen da, ba, bueno, aerobikoa, eta ez ikusiana da, indarra ondo landuta, ez da pentsatu behar, norbait jarri behar dela, ez da,
1: hoi da,
2: ez, bere, aztian bi, irutan, pesa batzuk, edo indarrarik eta batzuk egitea, ezinbestekoa da osasuna ere horregoteko. Eta ez bakarrik bueno, pentsatu daitekeen bihotzan aldetik, eta baita ere lagundu ditulako, metabolismoa indartu egiten delako, eta gastu gehiago, gero kiloak eta mantentzeko erresago delako, baina baita ere, indarra dalako egunero egiten ditu, egiten duzu, ze? Urteak damaskit, eta zarregoitzetan da itzaldik eman ditutenen, komentatu ditutenen de, beti, 25 urtekin, 30 urtekin, erosketa jun, eta bi kaja esne, kilo bat patata, mandarina batzuk, ez dakizatbe gauza,
1: bai.
2: Bi lau jogur, berdin-berdin pisatzen dute, 30 urte zituzunean, eta 75 zituzunean. Zergatik ematen dizu mina maida iotzera konpontsa? Zure indarra gutxiko delako. Eta hori da ulertu behar dana. Askotan, ez, indarra behar du, tono muskular bat, indar bat mantentzeko, egunerokotasunean arazok ezeukitzeko. Eta hori bai da osasunare bai. Eta logikoa da, norbaitek beste probak egin nahi behar ditu, ikusi beharko da, zen muskulatura landu behar bereziki, barik eta batzukin egiteko. Gutxienez, gaur egun deitzen den koreko ariketa batzuk, autokargak, hasi horrekin, eta gero, oso erresiten dut, bueno, orduan, kilo bat, bi kilo jarri, eta pixkanak ikusiko du nora iztezen. Baina izin bestekoa da.
1: Adina ipatu duzu, eta adina eroso garrantzitsua da, ez? Ez talako berdina, gazte bat, orain, ba, gu esaterako udaran ez dugu ezer egin, eta hasiko gara berriz ere, edo 60 urte dituen pertsona batek.
2: Asko zaz gehiago kostatzen da, igur.
1: Horregatik. Hor ere, kontuan izan beharko dela adina noski, eta prozesu hori desberdina izango dela.
2: Bai, eta gaina ondo analizatu behar da. Eta argeiago, kirolarik izan bagara, urte gure bizitzan zehar, momentu batzutan gehiago gutxiago, ba bueno, badakizu nola egin, eta horrek prozesu bat darama. Azten balin basea, bagia da, esan diate, mugitu behar naizela, guain arte lanangatik ezin nuen ezer egin, eta hasiko naiz, ez da gizeriten. Hortan, gorputzaren adaptazioak beti beste batzuk izango ja. Nahi eta nahi ez batzuk, tamakigu ja, ba, gaztetatik egindako kiroletik, adaptazio batzuk, naiz momentu batean pixka galdu, erresago berreskuratzen dira, eta bere bizitzan gauzasko egin ez dunak, behar ditu beste prozesu batzuk eta beste adaptazio batzuk. Horregatik, jakin behar da baita ere, eta hor dago baita ere gakoa, nola zoazen evoluzionatzen. Ze prozesu damakizun, ba, entrenatzen hasi, ariketan hasi, eta pixkanaka, hobetzen zoaz, pensatzen den neurrian, edo motela gozoaz, edo agian hobeto zoaz, etzeuden hain gaizki pensatzen duen bezala, eta hori dana ondo aztertu behar da.
3: Maiztasuna, ze galdetu nahi nizun nik inaki, hasiera fase honetan, astean, adibidez, zenbatetan egin behar dugu jarduera fisikoa?
2: Azten den batena, edo, jar dezagun, azten den bat, berria, aztean irutan nahikoa. Ni hasiko nitzake irukin. Bat izan beharko luke pixkat iraupena landu, beste bat intensitatea pixkat, eta beste bat errekuperazioa, eta ikusi pixkana denborarekin, daukan helburu hortara, libre. Nik askotan esateiet, intzazu bat, ritmoa kontrolatuta, zer lan iraupena, gora eta bera, eskatorri bili, beste baten den fase bat pasatzeanen, beste baten serie moduak, pixkat azkarrago, intensitatea pixkat landu, eta beste baten, libre. Hartzazu erritmo bat, ja badakizu, hirugarren, laugarren astetik aurrera gutxikora erabakizu zaintan zure erritmoa, eta saiatu zaite orduan, 4-5 kilometro, astu pixkat erlojua, beste baten ditzen goitugu ez, kontroleko parametro guztioi eta parado guztioi, baino, astu pixkat pulsometroa, astu, nik uste gaur egun teknologia hortan gehiegi eta dana emateu erloju behi da. Urtia damaskit ezaten, maratoian sartzen zirenean, edo erdi maratoian sartzen zirenean, eta bate tendinitiz bat, ukondoan, hainbeste begiratu erlojua, zezen moan. Eta, un libre. Piskat, sensazioak ere jakitea komenia. Aztu intzaigu piskat, otako eta batez ere hasiera hortan da guzti, zein dian zure sensazioak. Eta sensazioari zure gorputzak zesaten duen entzunin bihartzaio.
1: Eta pentsatzen dut gero ere, fisikoki ona izango dela, ez? Ba, hori izan duzuna, pixkanaka, ez? Astean hiru aldiz, baina baita ere lehen esan dugunagatik, ez? Aste mazaraia, astean 4-5 egun entrenatzen, azkenean ez duzu jarraikortasun hori izango, ez?
2: Gustatu inbiatza izu. Eta gorputzak eskatu behar izu, edo zure gogoak eskatu behar izu, jod, beste un bat gehiago.
1: Ez du izan behar behartutazoa zela.
2: Hoi da.
3: Adietuek diozue ere deskantsuak berbiziko garrantzia duela, ez da?
2: Entrenamentu isila.
1: Horretaz aritu ginen izkera,
2: bai,
1: deskantsuaren...
2: Bai, deskantsua ezinbestekoa da. Eta deskantsua esan nahi du, bai loitia, bai zer egiten dezun, egunen zehar, gau ez da nola egiten zehar, baina baita ere entrenamentuak ze entrenamentu motak izan behar dira. Eta errekuperazioko entrenamentuak ez du nahi izan geldik enberrazun.
1: Deskanso aktibo bat.
2: Baina, oi da, deskanso aktibo bat. Beste entrenamentu bat egitea, suabe, suabe, pin, pan, pan, izer dia bota, sensazio hori ona da. Gero aurrago ikusiko dugu, ez? Proban aurretik, zer sensazio daukasun, nahikoet dana suabekin eta gero aben orain joan, edo igual erritmo aldaketa batzuk. Baina entrenamentu hortan baiter. Eta atxedenan, deskansoan, oida eskatzen dena, ez? Ez bakarrik loitiakin, oso garrantzitsua dela. Eta gaur egun tresnerian agertzen ari dira, ez da gintzen bat aparatu, loa eta kontrolatzen dutena, loa iraupena, kalitatea eta guzti.
1: Erlojutxo hau, berak.
2: Bai, erlojutxo, bueno, horri buruz itzenko du nola dauden. Horrein eiz perparatzen pixka dat, gauzak, baino, hortik aparte, baino ziten desun, askotan, zegin desun egunin zehar, zer ikusi da hundia okan nola ingozun lo, baino baita ere entrenamentutan, atxedena, errekuperazio entrenamentua zer da.
1: Horrein atera dela gai hau, ez da egit ikusi duzun Marcos Llorenterekin ari den, izaten ari den.
2: Zehose irakortzen.
1: Akaso beste egun baterako igual lekarri genezak, betaurrekoena, betaurreko horiak, gorriak, zer du egitik, zer du ez du egitik.
2: Betaurrekokin esan diote, hoi, txorakeri utxa dela, eta ez dauka zer ikusirik, eta gainez kontu zeukitzeko, euskia asko da honen, olako betaurreko
3: gara. Ekarri barko dugu Marcos Llorente ez da baiatzeko.
1: Gero askotan aipatzen da memoria muskularra, ez? Bueno, zuko esan duzu, ez, kirola egin baduzu lehenagotik ere, gero hasten zarean pentsatzekoa da, ez, egin joiz egin ez duen bate, baino lehenago hartuko duzu, hori horrela da.
2: Bai, eta badaude, ikerketa asko, aspalditik dianak, muskulo baten inguruan, zenbat kapilarri dikitzaian, eta ez bakarrik zabalago diala kapilarrak, baizik eta gehiago egiten direla. Egia da, gero ustezunen, hori izten bezala dijoala, baino bide hori irikita daude. Orduan, hortan daun bat. Baita daude, zenbat mitokondria dauden muskuloan, horrek esan du, hor gelditzen dian, neurri batean, erabili gehiago edo gutxigo atrofiatzen jungoia batzuk, baino hortan dijoa baita ere, nola errasago berriro martxan jarriko dian. Orduan, memoria hori izaten dena hor dago, baita ere dago informazio neuromuskulara, nerbioak nola agintzen duten muskuloan, eta zenbat nerbio dauden, hori entrenamentoarekin lortzen den gauz badala, mantendu egiten da, naiz funtzionamentuan esan askotan, ez da zulako iten. Orduan, hori memoriarena bai da kontzeptu orokor bat oso egia dana eta interesgarria dana, eta horregatik lehen esan dut baita ere kontu zeuki behar da. Baita ere kontu zeuki behar da, memoria hori batzutan askarri etortzen da. Berreskuratzen da. Kontuan hartu beharko da zenbat urte utzi ditun, eta horregatik kontu zeuki behar da, ez? Ze forma fizikoan zauden, zer egin dezun zure bizitzan, naiz kirola ez egin, eta ze moduan iristen zean berriro kirola egitea, baino noski planifikazio batean hori kontuan hartu behar da. Eta evoluzioa, persona baten evoluzioa hortan datza.
1: Pentsatzen dugu gero ere, askotan aipatzen ez dugun, eta askotan pereza ematen duena egitera gainera, ez, kirola egiten hasi aurretik mobilizazio lanak, bukatzerakoan estiramentuak, hau ere, esan dut, hasi berria den batentzat, eta ez denarentzat ere bai, baina batez ere hasi berria denentzat.
2: Hoi dijo, denentzat interesgarria da, baino hasi berria edo zerotik edo berri zazten dena, zeiz bestekoa da, artikulazio guztik eta gure ligandu eta zurruntasun badaukate, gogortasun badaukate, eta horrek eskatzen duna da lehendabizi martxan jarri. Eta baita gaina forma bat bihotza eta bar, baita jendeak ez du lez, berotzea ez da izardian jartzea, bezik eta berotzea da muskulatura artikulazioa muitu, hori dana gero eta mugimendu guztik erresago egiteko. Askotan lesioak hortik etortzen dira, ez? Korrikasi, berotu gabe, etxetikatea, martxan jarri lojoa,
1: eta venga.
2: Ospa, ez, lehendabizi, luzaketa batzuk egin bide, ez luzaketak stretching ulertzen dena, ez tira muskulotik.
1: Bai, mobilizazio.
2: Mobilizazio egin, gero etorrikoa behar dana, bukatzen denean dabar, baino, hortan, mobilizatu, pixkanaka, eta gaina, egin beharko litzake. Gauz orokor bat, hor mutuko dian, eta gero norbera jakin behar du, nondik izaten ditun arazo gehiago.
1: Bale.
2: Lumbarrak baldin badia, lumbarretan pixka gehiago, intensitate pixka, edo denbora pixka gehiago eman, belaunen hortzakatileak baldin badia, ba hor pixka landure bai espezifikoki, eta hortik aurrea, martxan zi, aduktoreak, askotan astuite jala, lumbarra da, belauna da, eta aduktorea, eta gero beti aduktore, eta pentsatzen da, korrika egiten duenean, aduktoreak ez dira kargatzen, futbolean, pelotan, eta hola kargatzen garez, korrika ere bai kargatzea.
3: hasi berriei eta edota intentsitate handiko entrenamendu bat egin ondotik giharrek sufritzen dute eta gihar minak eragiten dira. Zergatik augeta hauek sortzen dira eta nola ekidin?
2: Ekiditeaz da, entrenatuta egitzea, eta kontu zeuki behar da, muskulu berriak lantzen direnean, jendea pensatzen du, entrenatuta dago, eta ez dia augeta zehazen, bai, agatzen dira, muskulu berriak lantzen bali maituzu.
1: Bapatean hasi bali mazara, kirol bat egiten inoiz, ez duzu, deskubritzen dituzu, muskulu txiki berri bat.
2: Oida bat, bigarrena, intensitatea bai, ze intensitatea nindezun. Baina ez da hori beste lotuta. Zu betiko muskuloak lantzen bali medituzu, ez da oso lotuta intensitatea. Ikusialako, azidosi zuarizkoa, bere garraian bensatzen den azidosia daola. Ta. Asko ez gehiago dago, zenbateraino behartu ditugun muskuloak. Teoria, ematen du teoria da, hor mikroausturak daudela, muskulo barrun, hor dauden zubi batzuk, dina eta miosina, hor simplezan da, eta hor ematen du austura txiki horiek egiten dutela. Eta beste gauz bat, kontuan hartu behar dana da, intensidadekin eta ze esfortzuta nola egin den, beti esfortzu handik antura batekin, inflamazio batekin datozela. Eta ematen du prozesu guztioi lotuta hor dagola. Ez dago arrazoi bat bakarra zerratik agujetak agertzen diren, baino bai, ozera, adibidez. Jendeak ez du lertzen, nola daukan agujetak tibialan edo peronean, korrekeite honen, eta askotan galditzen. Zapatilla galdatzen zu? Bai. Claro. Ja, apoioa pixkat aldatzen dezu. Ja, apoioa pixkat modu ezberdinen jartzen bari mazu, baliteke, horregatik esaten da, probatu itzazu, entrenatu itzazu, zapetioekin, egun batzun, pixkat moldatzeko, segurazki oso gauz txikia da, baina, claro, proba gogor batean, horrekin azten bari mazera, ez dakitzekin.
1: Egokitu egin bera horretik.
2: Eta olako gauza kontuan hartu behar dira. Baina, bai egia da, muskula oso propioa dela, eta beak egiten du, ohituta da egitea.
3: Nik entzun dut edo bintzate esan didate augeta kentzeko kirol gehiago egin behar dela, hori egia da edo kondaira bat?
2: Kirol gehiago ez, baino bai egia, ondo etortzen da lan egitea muskuloiek modu egokian, suabea, errekuperatzea. Kontuan hartuta, zergatik horrekin egiten deuna da kutsu gora bera erdi ausidian mikro egitura horiek ba, pixka lan jartzen deu, horrekin kentzen dezu sortu den azidosia, horrekin kentzen dezu, zorazki azidosioi, askotan pensatzen da, desagertu egiten dela ordu gutxitan, bai, baino urrungo uneako bai gelditzen dira hor egitura batzu pixkatukututa, eta baita ere hor sortzen den antura erresago kentzen da zuk modu aerobiko suabe batean egiten bali mazu. Ez egin berdina,
1: hori
2: bai dala esan dana, ez intzazu berdina, ez. Landu muskulatura berdinak, baino ez egin berdina. Baina, nik ustez, entzutan edian eta segurazki ulertu gut, denok izan ditugu auketako momentu baten, eta zuk, oietik egitze zanen, edo zilioetik egitze zanen, eta ostaz, atzokua, azte zean muitzen, eta beti hobeto zuaz.
1: Baina,
2: ondo egiten balin bazu, hori da prozesua. Baina, bai, egia da mitologia asko da hola hortan.
1: Bai, mitologia hori ere parrandan ere erabiltzen da, ez? Resaka daukazu, edan zerbezatxo bat, eta...
2: Claro, beste mozkorra ramatzen zulako.
1: Bueno, baina, placer bat, mi esker, urrengo joatean beste gai batzuk jorratuko ditugu, ikasteko bau eta ikasten ari gara, entzuleak ere esango dugu, edozein galdera badu, eta bidaltzen joateko,
2: Hoi da, eta demorarekin bidaltzen balin bau, ba, prestatuko dut,
1: eta
2: jazta.
1: Gure WhatsApp zenbakira bidali, eta gero goratuko dizugu zein den zenbakia, eta hori, bidali zuen galderak lasai, eta jorratuko ditugu. Ba, eskerrik asko inaki, eta horrengo goiatea.
2: Eskerrik asko zei.
1: Agarte.
0: Naiz Irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai Irratia piztuta, eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
4: Egunon Euskal Herria.
5: Goizeko 8ak eman berriak, egunon daizula.
6: Egunon guztia.
7: Arratsaldean.
8: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz Irratira.
0: Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
7: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
9: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zeorrabidera.
1: Arrosasareko magazinera.
0: Ni Malen Frantsesena nauzue.
1: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
0: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
1: Ondoko bi ordu hauetan Zeorrabidea kurutzatzeko.
0: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
1: Are goazen.
2: Gurutzatu gurekin Zeorrabidea.
1: Tertuliaren ordua baitugu Antxon Larrandaburu, olatz Xantz telefonoren bestaldean bakoitza bere etxetik, naski, atxaldeon?
3: Atxaldeon.
4: Eixo, atxaldeon.
1: Etxean ziste, bakoitza bere etxean edo?
3: Ni bai.
1: Bai? Olatz.
4: Bai, nire.
1: Bai, goxoki.
4: Ikei.
1: Bo, ontsa ziste, beraz, bestenaz, ostegun atxaldeontan, otxaileko lehen egun hauetan?
3: Ba, ikafesne bat eki lan, lasaiki.
1: Ados. Ikusiko musika ere hain lasaia izango den, ez da ikana, baina ikusiko dugu. Justuki, zuen proposamenak beraz gaurkoak entzungo ditugu, eta Antxon zurekin hasiko gira berdin hasteko, lehen talde bat ekartzen daukuzu, eta ustut, haste untan ere deskubritu duzula, Xilitia?
3: Bai, hori da. Gaur hautatu dituen bi taldeak deskubrituz haste untan, eta beraz jandu zuen bezala hor hautatu Xilitia taldea, hori da 2005an sortu den talde bat Bilbo aldean. Hasieran hasi ziren bikote moduan, Ibai Xilikato eta Xabier Barrutia, eta gero hor aurten atraute, 2005an atraute disko berri bat laukote moduan, Dani Artetxe eta Adri Lorenzorekin. Soinitut ere elkarrizketa zan baitu, eta haiek definitzen dute haien musika biskat brioche pop bezala, orai ditzen dute brioche pop, eta badirudi bai brioche honetan behena hasten dutela biskat denetaik emaiten dutela hortan, eta punki, funki, elektro, euskal rock zerbait nahasketa hori dute, eta aski talde interesgarria gerteko bizki interesgarria, bon, haste honetan diskurritu, baina nahien kantu guzak entzun ditut, eta bizki freskoa txumaitu du, gainera haiek ere eta gute talde komikoa dela, eta Xilitia, eta bara bideoklipetan, itzak ez ditut sogara urertzen egerteko zen, eta maiten dute barba efektu gehiagi, eta gainera bizkaiera zaila, eta ez dut deus ulertzen egerteko, baina zimaitut.
1: Bai, untxa. Ikusi nintornik dola pare bat urte edo Bilboko festetan zuzenean, eta ongi pasanuen ere pentsatzen dolatze ezagutzen uzula taldea?
4: Bai, ezagutzen ditut, egia da nik zuzenean ez ditu ala inoiz ikusi. Eta erago nuke aurten Durangoko azokan aurkeztu dutela beraien azken lana.
1: Bai. Bai, hori da. Bo, ebe goazen, oran zein da autatu duzun kantua, Antxon?
3: Bai, autatu duen kantua gertzena Agata diskoan, beraz aien lehen diskoan, dinatoita batekoan, eta dizena Newtonen burua oliba batek jo zuen.
1: Ados, ebe, dena egana. Goazen, beraz, Xilitia entzutera eta kantu, luzea biskat, are, 5 minutu. Hemen txe, Newtonen burua oliba batek jo zuen Antxon Larrandabururen autua txalde.

0: Antxon Larrandobururen lehen autua, egia itz guziak ulertzea zailan niretzat bederen. Ezakit olat sexuk behar bada ulertzen duzu beki, ez da errana ez?
1: Bai, baina, bueno, oza, hainbeste ez, eh? Bai, direla bastante brioz pop, eh? Adonago.
2: Bai.
1: Bai.
0: Ez duen ezagutzen hori, izendatzeko manera hori brioz pop, baina...
1: Bo, nik ere ez.
0: Oiak asmatu dute edo bada zinezko mugimendu bat?
1: Imaginatzen dut ere asmatu dutela.
0: Bai,
1: uste dut aiek dutela asmatu, bai.
0: Beti etiketa bat eman behar delako, ez? Ere musikarier eta taldei.
1: Bai.
0: Bo, ebe, untsa, hortxe lehen proposamena eta segitzen dugu zurekin olatz beste giro batean, ez, sartzen gira, suposatzen bibora taldea duzula ontatu lehenik?
1: Ba, hori da, hori da marrunan beste giro batean sartuko garela apurtxo bat. Hori nik ekarri dudalako gaur Gasteizko bibora taldea, agian antzuneko ari ezagutzen duela.
0: Entzion?
2: Ez dut uste, ez...
1: Vale. Bueno, ba adi, orduan. hori, nire ustez, da Gasteizen dugun talderik onenetakoa, edo bintza gaur egun aktibo daudenen artean. Hauek sortu ziren 2018 urte inguruan, lantzen dute hardcore, post-hardcore, inkluso eskrimo estiloa. Nire ustez da talentu handiko pertsonez, beteri dagoen taldea, oso soinu eta melodia intentsuak dituzte, letra super emozionalak eta oso politak, eta nirekin behintzat beti lortzen dute azalean oio ipurdia jartzea. Talde honek ditu oraingoz argitaratuta 4 lan, azken 3ak 2021 urtean botanika lan laburra, 2022an pena deituriko split edo elkarlana crosset talde Madrid larrarekin, eta 2023an argitaratu zuten beraien lehenengo lan luztea, deitzen zela zaldi bezka, oza, zaldi belta bartatu, sekulako diska. Eta banik bibore karri dut gaur, orain, bueno, aurten hilabete honetan aterako dutelako beraien lan berria, beraien bigarren lan luztea, deituko dela egin ez dugun guztia, eta, bueno, oraingoz 2 abesti kaleratu dituzte, eta nik gaurkoan ekarri dut horietako bat, deitzen dela ezin duzu zure lagunak hiltzen utzi. Eta, bueno, nabarmentzeko abesti hau egin dutela Miren Narbaiza abeslariarekin elkarlanean. Miren Narbaiza Mize proiektu musikalaren burua esango duke dela. Eta hori, nahi baduzue entzungo dugu abestia.
0: Ba, bai.
2: Bai.
0: Prest, ebe ongi, ezin duzu zure lagunak hiltzen utzi, Miren Narbaizarekin, beraz, bibaro taldea olatz santzen lehen autua gaur.

0: Ezin duzu zure lagunak hiltzen utzi, Miren Narvaizaren ahotsarekin hemen Bibora taldea indartxu, eh? Olatz gaurko kantori tentsioa initzekin, niri gustatzen zaite, egia erran, zakite, zer diozun entzion, entzun duzu zerbait?
1: Nikere bizki maite dut, egia erzeko, pixka penta arrazen dut hemen dugun talde bat, beraz Kumanu motor, pixka, bizki maite dut egia erzeko bikain.
0: Bai, zerbait gehitzeko, nahi zerbait gehitu olatz?
2: Ez hori, honen amaieran aterako dutela diska, eta horrengoz ja pare bat kontzertu iragarri dituzte, lehenengoa otsailaren 27an dabadaban, Donostin, eta Gasteizen aurkezpen kontzertu egingo dute maiatzaren 9an 2000an.
0: Ados, eta hor etxeko lagun guziekin.
2: Hori da.
0: Ongi, ebe untsa, zuzenean ere deskubritzeko agian, bai. Eta segitzen dugu zurekin Antxon Larrandaburu beste estilo bat eta nazioarteragoaz, PVA izena du taldeak, bai, hau ere asteuntan deskubritu zuna, beraz, erramezala?
1: Hori da, PVA, beraz, Parti Verite Amur detinen talde bat. Hori deskubritut, zenta segitzen baitut Instagramen, KXP jati katea eta ustut astero doela betero beder proposatzen duzte ez dakit seita alde eskubritza olako zaita mi harriz beti korifitatez beti entzuten proposatzen dutena eta hor joan erastan proposatzen zuten beraz talde hori beraz zon batez hau zen eta zinez bizki maitatut beraz nahi nuen gaur partekatu beraz Londreseko irukote bat 2017an ateraten talde bat. Bai, haien kantuetan ekertan dute kaos elektroniko emozionara eta esmentara ere egiten dutera, beraz fordu gordin, soinu gordin batzuetaik ere saiatzen dira hortaik abiatzen eta gero pixkat gauza txukun batzuen egitera joiten dira, haien iturea izanena beraz gauza brutala, hori maite dute musika brutala eta haiek saiatzen egre afinatzen hori. Eta baita aritzen ustukari nizan begiratzen bada app noaitzen da tzugi webgunan badian elkarrizketa batzu eta hor elkarrizketa batzu eta uste beraz txos eta eia horiek ziren beraz ilukote honen sortzeirak. Eta bizkin interes gerratxo manut nondik hasi ziren musikan, zer zuten inspirazio etorri bezala, eta oartu niz ere piskat ber musika entzuten dugula, fan direla behaz The Cure taldeaz, The Smith taldeaz, bazin da Pink Floyd ere bizkin maite dutela, eta nuze piskat denetaik erikatzen ya, eta sortzen dut haien soinuatx maite dut, eta hor hautatu duan kantua No More Like This diskoan agertzen da, beraz usiut diskorik aderatua izan dira duela bi haste justu, eta zen elektro rock kantua, eta bizkin maite dut estilo hori ere, beraz nahi nizuen hori oparitu gau zen kantua.
0: Ja, ez hau zen usuzok taldea olatz?
2: Kioba.
0: Untxa, nik ere ez. Ebe gozen, PVA taldea eta send kantuarekin Antxonen autua, bigarrena.

0: Sende PVI edo PVA, zagin nola erran behar den, baina Antxonen autua gaur, bai, elektro errepikako horrekin, dantzatzeko gogo pixkat, Ferdin?
1: Uri,
0: bai,
1: bat
0: bai, olatz Ferdin edo?
1: Bai, bai, bai, nire asko gustatu zaite eta, bai, jorgarako gogo pixkat sartu zaite.
0: Bai, bai, bai, bai. Untxa, ebe, ongi eta zurekin finitzen dugu, olatz, zure azken kantua, azken autua gaur forma taldea hautatu duzu.
1: Bai, hori da, nik bueno, gaurre jarri du talde hau izan delako urtarrileko nire talde favoritoa. Eta bueno, da Bilboko talde berri bat. Egia esan taldetako inor ez da Bilbokoa, baina bueno, bertan elkartu dira eta bertan sortu dute. Bueno, atera duten diskak ditu zazpi abesti. Abestiak dira bai italieraz eta bai euskeraz, abeslaria da italiarra eta bestein bat abestetan abesten duen tipoa dira bateria, ez dakit bere izena, baina berak euskeraz abesten du, orduan baduaz partekatzen bi hizkuntzak abestietan. Grabatua dago Txarraska gaztetxeko grabaketa estudioan, Aubergine Recordsen, bueno, bertan grabatuta masterizatuta, kolektibo ezberdinek kolaboratu dute lan osoaren sorkuntan eta geroko distribuzioan, pues After Post eta DDT banaketak bestela. Eta nik ekarri duan abestia, bueno, ez nahiz ausartuko ez da esaten, ez dut ondo esango, baina sempre luio, esango nuke esaten dela, esan nahi du beti ustaia. Eta ba, bere bizipenetaz hitz egiten du abesti horretan. Eta besterik gabe, ja, denbora gutxi dagoenez, esatea jaman dituztela lehenengo kontzertuak, urrengoak iragarrita dituztela martxotik aurrera, bai Bilbon, Markinan, Elorrion eta enbatoki gehiagotan. Asi que, abertzer erbitzen zaiztuen, niri hori, oza, urtarrilan seguramente gehien entzun duan taldea izan da, ez dakiz estilo egiten duten, esango nuke post-punk edo orlako zehozer, baina bueno, nabaritzen da taldekideak bat badatu zela beste talde batzuetatik eta beste estilo desberdinetatik, orduan nola bakoitzak bere kutsua sartzen dion eta lortzen duten zerbait nahiko, bueno, berezia edo behintzat pertsonala sortea talde berri honetan.
0: Uh-huh. Ados, forma izena du beraz, ezagutzen ziren, Antxon?
2: Nik ez nore ezautzen,
0: Bo, ebe elkarrekin deskorretuko dugu eta horrekin elkarragurtuko dugu ere gaurkoan eta kantua osoki entzun dezagun, orain agurtzeko ordua da, Olatz Sanz eta Antxon Larrandaburu milisker, deskubritze hau entzat eta biasteren buru amerriz, bai?
1: Horixe, hori da.
0: Opa, itxen, beste musika bada, teknika, ea non naiz, barkatu. Orain bai, aregoazen, izan ontsa, forma taldea, sempre luglio, nik ere zezakin nola erran behar den, baina hau da azken kantua gaurko.

0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Bagoazen orduan kirola aipatzeko, alde batetik Paula Oskoz biztanda ostiralero bezalantz eta irratitik atxaldeon.
2: Atxaldeon, zer moduz?
1: Ongi, ongi, eta Aritz Santa Maria bestetik naiz irratitik atxaldeon.
3: Arratxaldeon guztioi, zer moduz?
1: Ongi, beraz, tazuek?
2: Ongi, ongi, ongi.
3: Bueno, ni ezain ongi. Egekizten du kriston beroa hemen Iruñan, hogeita magos gradu, beraz, banago izerdi batxetan.
1: Ai,
2: bai,
1: ai,
2: hori bai.
1: Uste dut alde hortatik pixkat denak berregoeran garela, baina, bo. Hortxe, segituko dugu kirola aipatzen, baina ez kirola egiten kasik ere beroa eta kirola aipatu nahi nuen, baina teknologia berriak aipatzea proposatzen dizuet gaur. Joen astean munduko futbol kopa aipatu bai genuen Olatz eta zurekin Paula, eta teknologia berriak ere bi hitzez hasi ginen aipatzen. Trionda, baloia adibidez, hori da berrikuntzetan dena, barnean den sentsoreak dena neurtzen du dirudienez, epaileak, kamera eta mikroekin jantziak dira, jada ala zen, baina hor beste maila bat eman dute. Lehen partidan jada teknologia berriak, txartel gorriak ekarri ditu. Jokoz kanporik etzela ere agertu da Trionda baloiak zuen sentsoreei esker, horako adibide initz izan dira. Epailearen begiak ikusten ez dituenak agertzen ditu teknologiak, zer diozue Aritz berdintzurekin hasteko?
3: Bai, bueno, bikontu kontra jartzen dira hemen, alde batetik teknologia berriek justizia dakarte, edo akaso beto esan da ekarri beharko lukete. Futbolean bar delako ezarri zenetik makina bate polemika ere egon baitira. Beraz ez da nahikoa ezartze hutsarekin, ongi erabili behar da, bestela ez dago inongo aurrera pausorik zugeipatu tuzun esaterako baloi teknologiko horren erabilarekin. Egia dizor, askarritu nabe baloi arenak ez nuen horren berri eta denon omerako behar duen tresneriak neri edo tresneria horrek non uzten duen kirolaren funtsa edo esentzia galdera etortzen zaite burura. Ez dut egun kirola erabat eraldatuko hainbesteko teknologiaren erabilerarekin. Izan ere duela 10 urte mundiala jokatzen ari dela probestu ze non gelditu da duela 10 urteko futbola. Gizakiok akatsa egiteko zakite aukera edo baimen hori dugu, hori ere bada jokoaren parte, baina horrek dagoeneko ez durekurik eta dena hain perfektua izan behar den horretan, askotan kirola bera desitxuratu egiten dugula uste dut. Beraz, ongietorriak noski teknologia berri horiek guztiak, baino neri zarantza sortzen zaite ezote dugun ezagutzen genuen kirola bagaldu edo aztu bai.
1: Kirola eraldatzen duela dio Aritzek, akatsaren baimenik ez gehiago, zer diozu Paula?
2: Ba, guztiz bat egiten dut Aritzekin, ez, bi alde ditu gai honek, alde batetik, bueno, ba, teknologia berriak aprobetxatzea, bueno, horrek ekartzen dituen baliabideak edo aprobetxatuz, ba, geroago agian aipatuko dugu hobeki, ez, baino, bueno, ba, obera edo kirol obe baterantz bagoaz teknologia berriekin, ba, ongi etorriak edo errendimenduan edo jokoan bertan, ez, hobetzen badu, ba, beti ere ongi etorria izanen da hori, baino bertzealde bat ere badu Aritzek aipatu duen bezala, eta da niri ere iruditzen zaitez ehuneko ehunean kontrolatu nahi hori, edo jokoa, futbola, kirola, dena ehuneko ehunean kontrolatzea, ez? Azkenean hori da pixkat horren gibelean dagoena, ez? Bai hobetzea eta alde horretatik, ba, ongi etorria izanen da teknologia berria edo asmatzen duten, ez? Edo zer gauza, baino bertzalde hori da pixka bat, ez? Eta ez dakit ze puntutaraino ere kontrola dezakegun guztia, ez? Baino hori da pixka bat teknologia berriekin nahi dutena. Ez soilik kirolean, baino kasu honetan kirolean ikusten ari gara, ez? Ehuneko ehunean kontrolatzea dena, justua izatea edo dena izan behar duen bezala izatea eta objektiboa izatea. Eta nik ere ez dakit ze puntutaraino izaten alden hori horrela, ez? Gizakiak garen heinean eta gizakiek parte hartzen dugun heinean hor ere, ba ezin da ezer perfektua izan, ezin da ezer, ez justua guztiz izan edo objektiboa guztiz izan. Orduan, balde horretatik pixka zalantza sortzen zait, ez? Egia da teknologia berriak bere on guztiarekin aprobetxatuz gero, ba, bueno, ez nagola kontran, ez? Baino aldi berean bai suertatzen zait edo bai etortzen zait sensazio hori, ez? Batzuk dena kontrolatu nahi izatea uneko egunean, eta horrek inkluso pixka beldurra ere sortzen dit, ez? Ze uste dut ezinezkoa dela eta baduela, ez? Bere xarma ere ez kontrolatu ezin kontrolatu hori, ez? Ezin kontrolatu izatea ba guztiz eguneko egunean deus ere ez, ez? Orduan, bueno, bai, ez dakit, bi aldeak ditu eta pixka bat alde batetik, bueno, ba horrela gainetik ikusita eta justiziaren alde, ez? Eta hitz horiekin aipatzen baldin badugu gai hori, ba segurazki denak konforme egonen gara eta ados egonen gara, ez? Baina pixkat arakatuz gehiago edo bueno, ba hor zalantza ere sortzen zait eta erran bezala ba beldurra pixka bat, ez? Ze uste dut batzuk dena kontrolatu nahi dutela eta hori da agian utzi behar ez duguna, ez dakit. Baina bai bai sortzen dut pixka zalantza eta beldurra, bai.
3: Bai, Arantxa, ni bat natu erre, Paolak esan duenarekin, eta gitu nahi nuen, kontutxo bat Trionda baloiaren karira, askotan aipatu dugu gure tertuliatxo, oso azalditxo honetan, kirola eta etekin ekonomikoaren arteko harremana, bada 2026ko mundiala horren isla gorena izaten ari da hain zuzen hori, eta baloiaren preziok berresten du esan dakoa. Izan ere, badakizu ezen bat balio duen baloi batek, baloi bakar batek.
2: Ez,
3: betu,
2: ba,
3: jokalariek erabiltzen duten baloi berak 160 eurotan eskuratu daiteke, 160 euro baloi bakoitzak. Beraz, hau ere nik uste salatu beharreko kontu bat dela, eta Paolak esaten zuenaren aritik noski dena kontrolatzen nahi horrek kirolaren bat-batekotasuna ere galtzen du. Beraz, ez dakite beldurra denitza edo, baina ez dakite zer egingo dugun gure edo guk ezagutu genuen kirola mantentzeko, zeren dena ies egin dugu eta ez dakit nik atzea da biderik duen.
2: Eta nik, egia da, Trionda baloia, ez, pixkat gai honen inguruan interneten eta begiratzen hasi naizenean, ez, beti egiten dudan bezalak idoia jasotzerakoan, Trionda baloia jarrita, Googleen, ez, bilaketa bat eginda, egia da, lehendabiziko sarrerak edo estekak, denak baloi hori erosteko aukera ematen duten estekak dira. Eta ja, ba, ez dakit, bosgarren edo seigarren esteka, informazioa da. Trionda baloiaren inguruko informazioa, bai FIFAk argitaratutakoa, bai bertze edabide batzuk argitaratutakoa baloiaren inguruan. Ez dela informazio gehiagirik, baizik eta, bueno, ba, Trionda baloia erabiliko dutela aurtengo mundialean bueno, joko justuago bat edo edukitzeko, epailei laguntzeko, beraien lanean, baina horreia, bosgarren edo seigarren sarrera da. Lehendabiziko laurak bederen, baloia erosteko estekak dira. Horri alde ezberdinak dira, baina guztietan eros daitezke. Eta gero konturatu naiz, aste honetan, honen inguruan hau prestatzen ari nintzela, konturatu naiz, Trionda baloiaren itxura ikusita, ba, WhatsAppeko emotikonoetan edo, ez dut WhatsAppen dela, aldatu egin dutela. Noski, hori da, munduko kopa dela eta ez, baino lehenago futboleko baloiaren simboloa edo ikonoa zena, orain Trionda baloia da, ezakit gero, bueltan izan indugun oiko baloia edo lehenagoko baloia, baino, bueno, horre ere ez, bai, horre ere ez, ba, sartzen digute, eta azkenean, bueno, bai.
1: Bo, beraz, imperfekzioak nahiago dirudienez, ez, zuen mien arteko solasa entzunda, teknologia berriek dakarten justizia edo alde justua baino, hola, labur biltzen algenuke. Ikusinen ere, hortz babesgarri konektatuena, ezakit kosizien duten, egin zuten hori 2024ko errugbi mundialean, kirolariak beraz babesteko, tresna du, beraz, hau barnean, hortz babesgarria da, baina konektatua da, garuneko komozioa detektatzeko tresna zen, beraz, sortu zuten azer diozue tresnatxo teknologia berri horretaz. Paula, beharin, hasteko?
2: Bai, ba, bueno, lehen aipatzen genuen, ez, horrelako teknologiek balde on bat ere badutela, eta adibidez hau izaten alda bat, ez, egia da, ba, teknologia berrien baliabideak edo beraik ematen aldigutena onuragarria ere izan daitekela, eta bueno, hau da pixat kasua, ez? Horren bidez, bueno, ba, ekiditen albaldin badugu horrelako zerbait, ba, garuneko konmozio bat kirolari batean, edo kolpe batean, edo, bueno, ba, osasuna hobetzen duen zerbait, edo baldin bada, ba, bueno, hasiera batean onura bezala edo positiboki, ez, baloratzen dut nik. Baina, ba, beti badakigu, ez, horrek ere gero bertze aplikazio bat ere izan ditzakela, eta bertze aplikazio batzuk izan ditzakela, eta, bueno, ikusiko da, edo ikusi beharko litzateke, ba, noraino ailegatzen den hori, ez. Baina, hasiera batean, bueno, baipatu dugu, ez, pixat alde iluna, baina badu alde argi bat ere, teknologia berriek badute, ez. Eta hori, ba, agian izan daiteke horrelako bat. Ez nekien, honen inguruan, eta hau irakurrita, ba, sinaiz behiratzen, eta bai egia da, bueno, ba, pixkat kirolari batek, kolpe baten ondotik izan ditzakeen, ba, ezakitez, horrelako garuneko komozioa edo bertzelako, ba, esperientziak edo ez, osasun arazoak, ba, horrela ekiditen aldirela, edo, bueno, erraixago edo abuduago ez, gelditzen aldela, ez? Momentu hori edo betzen aldela, ez? Kirolari horren osasuna. Orduan, bueno, alde horretatik hasiera batean bazakit positiboki baloratzen den zerbait da. Egia da, ba, beti bezala hor dagoela alde iluna, ez? Eta agian horrekin ere ezakit kirolari bat obsesionatu daiteke, ez soilik kasu honetan, ez? Baino gero, ba, agian entrenamenduetan edo errendimendua hobetu nahi denean, ba, ikusi beharko litzateke ze puntutaraino ere ailegatzen den edo ze puntutaraino horrek ere baduen eragina gore osasunean, osasun mentalean eta txarrera, ez? Baino hasiera batean, ba, horrelako gauzak ekiditeko, ba, aplikazio ona da, ez?
1: Zer diozuzuk aritz ikusi zinuen hori, behar bada?
3: Ez nuen ikusita, aipatu nahi nuen errugia naspaldianik erabiltzen dela goi teknologia, izen ere TMO edo Television Match Official tresna 2000 batean erabili zuten ofizialki lehenengo aldiz, baina 1980-garren hamarkadan lehen probak egin zituzten, beraz, kirol, izpide egun kirolenetan, bada luzetik erabiltzen da goi teknologiarena, baina ez nuen nago ikusita eta Paolak esan bezala asko harritu nau jokalariaren babes aldera eman diren aurrera urrats horiek, bueno, errugia jarraitzen dugunok badakigu badakirole fisiko bat dela, non kolpeak ugariak diren ia mol edo horrak guztietan. Beraz, niri hau onuragarria iruditzen zait eta pixkate sarean, bada, gauza gehiago bilatzen, ikusi dut ere meletan sartzeko erabili diren kasko hori famatu horietan, bada, teknologia ere ezarri dutela, edo behintzate zenbait esperimentu proba egiten ari direla, badakigu edo bestela azalduko dugu kasko horieke material bigunaz erekiak daudela, baino errugilariak kolperen bat jasotzen duenean, material hori gogortzen da garuna babestuz eta horrela bakonmozioa ere ekidituz. Berazen ikuste hauek, bueno, jokalariaren osasun fisikoa babeste aldera ematen ari diren urrats hauek teknologia lagun oso interesgarriak direla, azkenean kirola ikuskizun bat da eta ikusleak nahi dugu, ikusleok nahi dugu, ba, jokalariak ehuneko ehuna ematea, eta nik uste, ba, aurrera pauso hauei esker edo teknologia berak ematen duen konfiantza horri esker jokalariak bere ehuneko ehuna emango dutela. Beraz, nik uste badela albiste ona. Gero Paolak esandakoaren aritik osasun mentalean nola ere egingo duen ildo horretatik ere zarantzak sortzen dit horrelako tresna batek ekar dezakeen oihartzun guztia, baina neri printzipioz irakurri dudanaren arabera, bueno, esan bezala albiste ona iruditzen zait bai.
1: Eta kirolariak justuki ere aipatzen baititugu, profesionalak bereziki, orain ere ba hobeto ari daitezen datak ere badira, data famatuak ordenagailuetan baliatzen direnak, orain ere ba kirolariak ere performante, albezain performante izaiteko ere erabiliak dira, zientziarekin batera, performantzia bere topera ekartzeko, segipen pertsonalizatua, eta bazakit, beti kirolaria beti urrunago ere eramaiten duen kalkuluak ere badirela, zer diozu hortaz olatz? Olatz, Paula barkatu.
2: Bai. Bueno, ba, pixka gauza bera, ez? Egia da, uste dut ja kirolan ezin bertzekoa bilakatu dela, ez horrelako teknologiak erabiltzea ba errendimendua hobetzeko eta entrenamenduak hobetzeko eta geroz eta bueno, efizienteagoak edo izateko bai eguneroko lanean bai gero edozein txapelketa jokatu behar badut ere eta txapelketetan, ez, pixkat alik eta efizienteagoak izateko ba egunerokoan ere izan behar dira, ez, biak elkarrekin doazte eta egia da, ba pixkat gauza bera, ez. Uste dut ja, kirolari izatearekin bat doala, teknologia berrien erabilpen hau eta datuak etengabe edukitzera eta horieko betzera eta pixkatez, dena kontuan hartzea, positiboare izan daiteke, ez, horrela pixkat kirolariek garrantzia ematen diote globalki beraien gorputzari, beraien bizimoduari, beraien, ez, denak duelako eragina gero errendimenduan, bai deskantsua, bai lana, bai nutrizioa, ez, elikadura, bai luzaketak edo baita, ez, beraien gorputza zaintzea, baina bere osotasunean eta pixka bat teknologia berri hauek edo datu hauek erabiltzen asterakoan uste dut bat etorri dela, ez, ikustea, ba datuak hobera joaten direla, horrela lan eginda edo gorputza bere osotasunean landuta eta bertze aspektu guztiak ikusita, ez, tartean osasun mentala ere, ez. Eta alde batetik ba positiboa da, ba pixkat globalki hartzen delako guztia eta errendimendu hobetzen laguntzen duelako eta bueno, geroz eta prestatuagoak daudelako gazte-gaztetatik kirolariak, zegeroz eta gazteago hasten dira horrelako datuak begiratzen eta beraien gorputza zaintzen eta hori da, ez? Ba, geroz eta lehenago bilakatzen dira geroz eta kirolari hobeak, ez? Adibidez, etortzen zait burura, ez? Txirrindularitzan, ba, azkenaldian jendea harritua dago, ez? Geroz eta txirrindulari gazteagoak lortzen dutela, ba, turreko etapa bat irabaztea, edo turra bera irabazteko ba, aukeretan sartuak daude, ez? Edo giroa, edo, bueno, horrelako bueno, itzulia handiak orain arte, ba, normalean kirolari esperimentatuek, ez, lortzen zuten garaipena horietan, eta geroz eta gazteago egiten dute hori, eta hori horregatik da, azkenean, ba, gehiago begiratzen diotelako beraien gorputzari, eta txiki-txikitatik hasten direlako, ba, beraien gorputza osotasunean lantzen. Eta alde horretetik positiboa da, baina horrek, badu, balena aipatzen nuen alde iluna, ez, azkenean, zer eragina izan dezakeen horrek osasun mentalean eta zer eragina izan dezakeen horrek ba kirolari gazteengan, ez? Eta bueno, hor badago puntu bat, ba obsesio puntu bat egon daitekeena, geroz eta gehiago dira ere osasun mentala lantzen dutenak eta ba printzipioz hori ekiditeko prestatua da, ez? Edo hori ekiditeko, ez? Lantzen dute osasun mentala ere. Baina bueno, ba hor pixkat ez dakit, hor arriskua edo bada. Eta gero hor ere badago bertze zerbait dela, geroz eta lehenago hasi edo geroz eta gazteago izan kirolari hori profesional bilakatu, ba geroz eta lehenago bukatuko da bere kirolari bilbidea, ze gorputzak ere ba, baditu bere limiteak, ez? Orduan, bueno, ba hor bai, alde batetik ona da, eta nik ere positiboki ikusten dut, edo modu honean ikusten dut hori erabiltzea errendimendua hobetzeko eta alik eta kirolari hoberena izateko, baino badu bertze aldea bai. Ere, ez? Noraino ailegatzen aldiren gorputzeko limiteak, eta, bueno, ba, bertze kirol mota batean ere bilakatzen dela, edo bertze modu batean ere, bertze motatako kirolariak ere, ez?
1: Eta direla. Eta bat hasten bada besteak ere egin beharko du, bai. Bestan ez da aski performante izanen, ez? Zer diozu zukaritz?
3: Bueno, nik esango nuke honek negozioaren alde egiten duela berri zere. Kirolaren funtsa galtzen ari baigara, egia da. Geroz eta gazteagoak diren txirrindulariak ateratzen direla, demagun edo adibidez Paul Seixaren kasua, eta horrek noski onuragarria, edo hori onuragarria dan negoziorako, baino ez dakiten nik 19 urterekin osasuntsu izango ote den hainbesteko presioa, eta mundu horrek eragiten duen eragiten duen oihartzun horretan murgilduta egotea, baino esan bezala, batu dugu solasaldian zehar, hainbesteko datuekin perfekzioa bilatzen da, dena kontrolpean izatea, adibidez, maratoiaren kasuan, aurten lehen aldiz bi orduetatik jeitsi da kronometroa, 42 kilometroak egiteko, eta hor teknologiak eta datuek badute garrantzi handia, ez bakarrik dablitako zapatilek karbonozkoak direla, baizik eta egin diren neurketa guztiek eragina izan dute. Bueno, ba, alde batetik edo alde ona izan daiteke munduko errekorra egin dela, baino nik zalantza dut edo niri zalantza sortzen didana da non gelditu da garaibateko emozioa, non 42 kilometrotan telebistaren aurrean geunden, zeren bizpairu korrikalarik bazuten azken kilometroan, azken metroetan jokoan ba, maratoia. Orain horlakoak ez ditugu ikusten. Eta niri hori da gustatzen ez zaidana. Negoziarako noski, bada abantaia dela ipatu ditugun guztiak, emoziorako eta kirolaren esentziarako funtsa horretarako nik uste kaltegarria dela. Epatu dugu maratoiarena, futbolean hainbesteatuek aurkariek ertzeko aukera ematen dute, eta horren arabera bada talde bakoitza moldatuko du bere planteamendua. Eta nire iritzia palean geroz eta esperriagarriagoa da futbola, hain zuzen horregatik, ez? Ni Mendilibar entrenatzaileak pentsatzen zuen bezala pentsatzen dut, futbola zen kirola galdu dugu interes ekonomikoen alde eta erabiltzen diren teknologien alde. Teknologia horiek ziorrenik kirolariak hobetuko dituzte, baina kirola ez da ikusgarri edo aspergarria inkluso da nire iritziz bai.
1: Eta bururatzeko minututxo bat dugu erantzuteko, zuek kirolari xume gisa edo teknologia berrien lekoaz, ordulari konektaturik baduzue, telefonoan aplikazio batzu, coach bat zuen telefonari lotua duez, Paula, laburki?
2: Ba, nik egin erranta, ez segia da badutela aplikazio bat non pausua kontatzen dizkidan, baino ez diot sobera begiratzen horri, eta bertzela ere ez dut ez erlojurik, ez horrelako aplikaziorik, egia da, enoz baitere etxean kirola egiteko bideoren bat edo ikusi dudala, ez, ba, ezakit, edo zein ez, aktibidade egiteko, eta pixat gidatu, saio gidatu bat baldin batzen bezala, baino zuk etxean egin dezakezuna, eta horrelako zerbait egin izan dut nozbait, baino mendira joaten aizenean, edo igeri egiten dudan edo bertzela ere, ez dut horrelakorik erabiltzen, intuizioa erabiltzen dut, eta deus ere gehiago ezakit ona izanen den edo ez, agian ba ignorantzia zere da, ez dudala zer erabiltzen, baino ez egia danik pertsonalki, ez errez.
1: Eta zukaritz?
3: Nik, Paula, ez dut erantzuna ona edo txarra ote den, baina ipatuko dute Malenosak egin zuela Zegama Izkorri inolako teknologiari gabe, erlojurik gabe, beraz, Malenosak bigarren egin batzuna, kaso zu ere bideonean zoaz. Eta nire aldetik, bueno, bakarrik hori, erlojua dut, bihotzetapa da neurtzeko eta, baina ez diote garrantzerik handia ematen, igual, bueno, pues mendira joaterakoan edo lasterketaren batean, bai banagoela atento, baina hortik arago ez aplikaziorik ez deus ez.
1: Ados, bo. Ebe, ala, hortan bururatzen dugu gaurko solasa eta elkarragortu aintzin, asteburuko itzordu bat, berdin, Paula?
2: Ba, bai, nik aipatuko dut Lesakan, bihar goitzen Lesakako 11. nazioarteko xake aktibo txapelketa ospatuko dela. Duela 23 urte egintzen azken aldiz, Lesakan horrelako xake txapelketa, geroztik etzen berriz ere antolatua, eta urten, omenaldi bat egitearen antolatu da, Javier Oiartzabal zenaren omenez eginen dute, xake txapelketa hau, beti gazte elkartean, ba, zuzendaritza taldean ibilitako Lesakarra zen, xakean ere, xakea sustatzeko lanetan ibili zena, sokatiran ere, eta bueno,

0: Eta urte osorako ere, azken tertulia baitzen ere, kirolaren zat, milesker, Aritz Santa Maria eta Paula Oskoz, eta uda hon, zuei, izan ongi?
1: Hori da, berdin, milesker zuei, eta ongi izan, buelta nagian egonen gara.
2: Hori da, placer bat izan da.
0: Aio, izan untxa.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Naiz irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Ostirala hor baita eta badakizue olakotan itzordua dugula kirolarekin eta itzordua ere Paola Oskozekin. Egia erran ostiralero hor baitugu atxaldeon.
2: Atxaldeon, fermoz.
1: Ongi, pixkat gaizki entzuten zaitut baina.
2: Bai,
1: ezakit.
2: Nik zuei ongi, bineo ez dakit, ber.
1: Ez da mikroa, iduridu pixka bat kraskatzen duela do mikroak
2: bai.
1: Edo.
2: Hola. Bale. Zabetuko naiz konpontzen, baino ez dakit nik ongi haitze izuet.
3: Atxaldeon.
1: Olatzi duate hor da, beraz.
3: Aldizka entzuten dut, behin eskuin, behin ezke.
1: Bai.
3: Ta.
2: Bai, bale.
1: Ai.
2: Ados, saiatuko naiz konpontzen, zuek bitartean hasi.
1: Ados, untxa. Bai, ebe guazen orduan hasi baita gizonen munduko futbol kopa, ustailaren 19an bukatzeko mediatizatu den kirola, oraindik gehiago mundiala delarik pistan eta gainera. Garai berezi batean ere Ameriketan gertatzen da, kiroletik aipatzen saiatuko gira, bai, baina geopolitika eta ekonomian txartu gabe zaila izango zauku. Asteko duela lau urte izan zela azkena, horreta hasi behar da, interesik bai mundiala honi begira, entzunut olatz zukatzuko partida adibidez lehena soin duzula?
3: Bai, interesa bai.
1: Interesa bauzu.
3: Bai. Interesa badut futbola gustuko dudalako, batetik. Eta gero, ara, kimen kitaldi mundial bada, beraz futbola gainera are kontsideratzen badugu dela joko edo kirol gehien praktikatua dena munduan, hartzen badin baitugu denak, horrek sortzen du ala ere, eta gero aipatu gabe, baina aipatuko dugu gure eztabaida honetan baduen agan oihartzuna telebistan eta bideetan bestalde, beraz bai, interesa kirol interesa batetik zelaian ze gertatzen den eta gero inguruan ere nola bizitzen den futbolean, ongi da, eta aukera dugu ikustea ere usaian konzentratuak gira Europako futbolean eta aukera dugu ikustea ere zer egiten den Europatik kanpo ere.
1: Bai, beste munduko taldeak ere nolari diren ere behar.
3: Bai? Bai. Adiaz,
1: atzo Mexiko, Ego Afrika zen?
3: Mexiko, Ego Afrika. Mexikarrak eta Ego Afrikarrak ditugu ikusten. Bo, jokalari batzu bai Europako taldea hondietan bali madira. Jakimara ere futbol profesionala goi mailako futbola ikusteko telebistan ere ez dela erretxa, ez baduzu pagatzen. Uhum. Beraz, ara, asteko Frantziar estatuan partida gehienak nik uste ikusten alko dira ordaindu gabe, edo gehiagirik ordaindu gabe, jenen dugu. Beraz, bai, aukera da, nik atzo ikusi nituen, ara, jokalari interesgarri batzu, etzen ere behar da partida ikusi, nuen bakik Mexikoren abesteaz nuen ikusi, eta etzen behar da partida ikaragarria, baina, ara, jokalari on batzu ikusteko parada, eta bai, interesa badut, segituko dut, maitza segituko dut, bai. Uh-huh. Ez urbiletik, baina segituko dut.
1: Biskat, bai, interesa biskat. Paola, hor dea, zuk hor zira?
2: Bai. Ez dakit ongi aditzen nau zuen ja, edo ez?
1: Hor biska bat obeki tarteka.
2: Obekiago?
1: Bai, hor duan.
2: Bai, bale.
1: Hor duan, zuk, ba, interesik baute duzu.
2: Ba, bueno, bereziki ez da kirol arloan gehiegi gustatzen zaiten edo gehien gustatzen zaiten, ez, horrelako kirol ekitaldia. Baina bai azkenean, eta uste duten eguko olimpiadekin ere aipatu genuela, ez, ba, agian ez genuela segituko edo, ez, etzaidala gehiegi interesatzen, baina azkenean seguru bukatuko dudala zerbait ikusten nahi gabean ere ikusiko dugulako edo izanen dugulako, ez, honen berri horrelako ekitaldi handi bat izan da, ba, azkenean beti bukatzen dugu, ez? Honen berri jakiten edo finala noizen ikusten edo zeinek irabazten duen edo non ikusten. Orduan, bueno, ba, egia da bereziki, zaidala horrela interesatzen, badira bertze kirol ekitaldi batzuk ba interes gehiago pizten dutenak neregan, ez? Baino bueno, bai, pixka bai,
1: bat.
2: Ba, pixkat, uh-huh. Bai, ikusmina edo bai pizten duela, ez? Eta gero honen berri edo honen inguruan irakurtzen duzun enean edo zerbait jakiten duzunean, ba, geroz eta gehiago jakin nahi duzu, kirolarloan edo ez, ez? Bertzelako gaiekin lotutako ba, kontuak direla eta, ez? Mm. Orduan, bai, bueno, barran bezala, bereziki ez da gehien gustatzen zaidan kirolekitaldia, baino, seguru segituko dudala, eta hurrengo asteetan, ba, zertxo bait jakinen dudala, honen inguruan.
1: Untxa, eta justuki, beraz, mi Mexikon ireki zuten atzo, Ameriketan, baitira, Amerikar Estatu Batuetan, Kanadan, eta Mexikon partidak, euntalau partida izango dira. 2002an, Argentina izan zen garaile, orduan, olatzek besoak altxatzen ditu,
3: Frantziaren kontra zen.
1: Ah, horregatik, ados. Bai, bakoitzak nola ikusten den. Eta, ba, horrekin hasteko, berdin Paola zurekin, txikiko ote du erdietxi du, erdietxi duen txapela, nor da posizionean zure ustez, Paola?
2: Bueno, ba, hor, iaia betiko selekzioak izanen dira indartsuenak, ez? Edo azken urteetan irabazten ikusi ditugunak seguraski izan dute aukera gehiago finalera edo azken fasera, ez? Ailegatzeko, ba, hortxe erran bezala Argentina izan zen azken garailea, eta badirudi horren bila joaten direla edo bederen finala jokatzearen bila ere badijoztela. Baino hor, ba, irakurri dudan arabera edo, ba, badira bertze selekzio batzuk ere horren bila joanen direnak, eta hor, ba, pixkate talde indartsua edo osatu dutenak, jokatuko den kirolaren arabera, barkatu, jokoaren edo moduaren arabera, ba, aukera gehiago edo gutxiago dituztenak, ez? Eta hor, aipatu duten bezala, aipatu edo ikusi dudan moduan, irakurri dut berrian Nerea Zuzberrok egindako analisi moduko bat, berak pixkatan analizatzen zuen ze modutan jokatuko den, aurtengo munduko kopaz, estrategia edo bilatuko duten, edo jokamoldea bilatuko duten taldeek, eta horren arabera zein den indartsuena joko horren arabera, ez? Eta aipatzen zuen, ba, Frantzia dela selekziorik indartsuena alde horretan edo jokamolde horretan, seguraski bukaera arte edo partiduetan 90. Minutura arte aukerekin ailegatzea izanen da helburua, ez? Pixkat irekiagoa eta lehiakorragoak egiteko partidak ere horrek ere kartzen duelako, ez? Zaletasun gehiago edo bederen ba, ikusle gehiago edukitzea edo interesgarriagoak direlako horrela partiduak ere, eta alde horretatik hor arlo fisikoa izanen da gakoetako bat, edo bueno, ba, fisikoki hobekien dagoen taldeak lortuko du, ez? Pixkat erresistentzia horretan jokatzea, eta horra aipatzen zuen berak, Frantzia dela selekziorik indartsuena, ez? Ba, badituelako Lis edo Mbappé edo Dembélé bezalakoak jokatzen, eta bueno, ba, horrek egiten diola indartsu, baino bertzalde aipatzen zuen ere, badirela selekzio batzuk joko asoziatiboagoa edo dutenak, ez? Eta hor, noski, baipatu dugu pixkat arlo guztietan ere Frantzia izan daitekeela indartsuena, baino berekin batera, ba, hor joko asoziatiboago horretan edo, ez, erdiko jokalarien arteko joko horretan obe kiago edo, bueno, ba, ongi moldatzen dena Portugalda. Eta nik enuen erreparatua selekzio horretan edo ez nuen burutan, hasiera batean, bagian azken fasera ailegatzeko edo aukerak izan zitzakeen selekzioa izan zitekeela Portugal, baino hor berak aipatzen zuen, bueno, ba, Portugal indartxu doala horten munduko kopara eta izan daitekeela pixkat aukera. Eta gero Espainia ere, hor dago, ba, pixkat berak erraten zuen bi jokamoldeen artean ongi moldatzen den selekzioetako bat dela, ez? Pixkat eroso posizionalean edo taioan etorriko jokoetan edo partiduetan, ba, eroso dagoen taldea dela. Eta hor ere, izan ditzakeela aukerak Espainiak, eta noski, ba, Argentinak ere, Argentina ere aipatzen zuen, ez? Pixkat, bueno, gainera, txapeldun izatearen, ez? Titulu hori du momentu honetan, bai, eta titulu horrekin doa munduko kopara ere, eta, bueno, ba, hortxe desorekatzeko edo aurkaria desorekatzeko gaitasuna ere baduela, eta bueno, ba, hortxe bertan jokamoldearen arabera, hoiek direla pixka bat indartsuen dauden selekzioak.
1: Frantzia, Espainia, Portugal, Argentina, olatzados zira horrekin, sorpresak ere izan daitezke?
3: Geroko dira, sorpresak edo.
1: Gaitan alitzuzo, dakit.
3: Ea, olakoan.
1: Ados zira, febo, gero.
3: Ados naiz erdizka, Paularekin. Analizi guzio horrekin erdizka ados, zeren.
1: Batzutan erortzen aldira.
3: Bai, segidan erortzen aldira. Hainbeste parametro daude, hor, mundial batean, olako txapelketa, garen dut, luze batean, kakotzen artean. Paperean, bai, Frantziak ditu jokalari oso onak eta favorituetan izanen da, nire ustez, eta ez fisikoaren gatik bakarrik, baina baduzularik Olize, baduzularik Mbappe, baduzularik, nik dakita zenbat jokalari ustut, azken txapeldun ligatik, bost jokalari dituztela, finaletik, bost jokalari dituztela. Nahi dugan, Europako talde oberenetan, eta nahi du beraz, munduko talde oberenetan, beraz. Paperean, bai, Espainiak ere, zeur, izanen duela favorito, ganen dut, karta bat jokatzeko. Atik, Argentina pixka bat bialdi segidan irabaztea mundiala ez da emana, ez dakit iadanik egina izan den, seguraski bai zut begiratu, baina ez da emana, ez nuen ematen favorito garbietan hasteko, eta gero bai gaiten nuena, hainbeste parametro izan dira, eta parametro bat da, horrekin adosnez Paularekin, da beroarena, eta beraz fisikoarena eginen duen beroak gauza asko balintzatko ditu, baina beste batzu ere gertatzen aldira, eta adibidez, atzoko partidan, atzo lehen partida, Mexiko, Ego Afrika, iru txartel gorri lege berriarekin, hor nola...
1: Zer da lege berria beraz?
3: Aurten sartzen duten legea da, orain arbitroak ez badu ikusten ere jokaldi bat, eta ez badu txistu egiten, bideotik, varetik erraiten aldiote, akasu begira jokaldi hau. Eta gertatu da, adibidez, Mexikoren txartel gorrian gertatu da. Mexikoko jokalariari eman dioten txartel gorria, ez du deus segan, utzi du jokatzen, eta deitu diote, eta begiratu du, irudiak, gandua bai, txartel gorria. Ego Afrikak gehianik bi galdua zituen. Ez, iru txartel gorri, zera partida batean bi jokalari galtzen dituzularik, zure santza komplikatuak dira, eta behar bada partida importante bat zaten alda, eta horrik baldintzatzen aldu, eta beste parametro hainit zaten alda, kolpatu bat, norbait eri, ez dakit, mila gauzak gertatzen aldira, beraz, txapeldun izateko, ez da aski paperean oberena izatea. Batzutan ere behar duzu santza, behar duzu gauzak alineatuak izan, gero beti bezala gauzak zure alde ematen dituzu, denek hori saiatzen dute, eta zure alde gehiago eman, eta santza gehiago baduzu burureino joatea, baina ez du sekulan segurtatzen, ez da matematika, ez du sekulan segurtatzen garaipena. Beraz, Espainia, Frantzia, nik emanen nuke Brasil, Brasilek aspaldi ez du lako irabazi, eta badakigu delako futboleko nazio handi bat, eta gero sorpresetan, haidez, Portugal emanen nuke sorpresetan, ez da behar da favoritoa, baina kasu Inglaterra ere Italia zendako ez, eta beste bat gehitu dut, Norbegiak partida honak egiten ditu, egin du prestakuntza on bat, eta baditu jokalari honak, batzuk ezagunak, hemen adibidez Realetik pastu direnak, Odegaard eta Zorlot adibidez, Alan ere hor dugu, beraz jokalari honak baditu, beraz are, galetzen duzu bustitzea edo ez?
1: Bistan dena.
3: Bo, ni jadanik busti nintzen Frantziako itzulian, eganuan, zer ganoan, sexaz,
1: irugagen.
3: Ez antzi, egro, elduden sartzean, beharko dugu goitarazi hori guzia. Sexaz irugagen. Eta futbolean, egaiten dut, aurten, Brasil.
1: Are, Brasil irabazle?
3: Bai.
1: Bo, are, eta zuk zer diozu, Paula?
2: Ba, erran da ezakite, zer erran.
1: Busti.
2: Bustiko naiz, ginen dut sorpresen alde,
3: beti edo? Beti gazte eta... ez du bario,
2: Ez, hori. Baina hori da, sorpresen alde ginen dut, eta hasiera batean, bagian igual Frantzia da errazena erratea, baina erranen nuke, venga, Portugalen alde ginen dut.
3: Seur nintzen. Seur nintzen, hori guzia Ronaldo bat delako.
2: Ez pentsa.
3: Ez dugu egan, baina, ez dakit heldu den berantago, baina mundiala da Messi eta Ronaldoren azken mundiala.
2: Mm-hmm, bai.
3: Eta ala ere, futbolean, futbol zalen dako gialde bat bukatzen da.
1: Mundu bat.
3: Bai, mundu bat bukatzen da.
1: Bai. Eta biharko Messi ere hori izan behar da, entzigu.
3: Bai, segura.
1: Eski hortan izan behar da.
3: Zaten alda, jamal.
1: Adibidez. Eta euskaldunak hor dira, norrekin ari dira, badira, pentsu dut futbolari batzuk, Euskal Herrikoak, ze taldetan ari dira?
2: Ba, gehienak Espainiako selekzioarekin, ez? Erranen nuke ez dakit bertze selekzioaren batean
3: jokalariak
2: bat baden?
3: Denak erranen zake.
2: Bai, ez? Hori da.
3: Bai.
2: Eta gero ikusi dut entrenatzaile bat ere Frantziako selekzioarekin.
3: Bai,
2: ari dela, ez?
3: Didier Deschamps.
1: Didier Deschamps,
3: Baionarra.
2: Bai.
3: Herritarra, nire herritarra. Didier Deschamps eta Espainiakoan Oiartzabal, Nico Williams, Zubimendi, Simon Tamerino. Gogozari naiz, baina ustut. Hori da, gero ez dakit, ez dut ongi begiratu, ea baden beste selekzioetan euskaldunik, euskaldunik ez, baina euskal jatogirik duten.
2: Nik orain munduko kopan ez etzelako sailkatu, baino bai kanporaketa batzuk jokatu zituela, bueno, Lesakako jokalari batek Kubarekin, Kubako selekzioarekin. Bai, Jorge Agirre futbolari profesionala da, Lesakarra, orain Grezian ari da, eta Kubako nazionalitatea ere, edo Kubatar nazionalitatea ere badu berak, ama Kubatarra duelako, eta Kubako selekzioak deitu zuen kanporaketa batzuk jokatzeko, baino azkenean etzen sailkatu munduko kopa jokatzeko. Baina, eta horregatik, ba, noski ez dago.
3: Euskal iztuna da?
2: Bai, noski baietz, bai.
3: Ekarri behar dugu irratira,
2: Bai, hori da, bai, gonbidatuko dugu, bai. Balean nahiko Lesakatik kanpo egoten da, baina, badira momentuak.
3: Edo telefonoz, beste naz, edo
2: WhatsApp. Baitare, noski.
3: Bada beste Agirre bat, ez da euskalduna, baina ala ere deitzen dute Elbasko. Bai. Mexikoko trebatzailea, Osasunako trebatzailea izan zena, eta jokalari ere hemen izan dena. Horan, ez da Javier Agirre, ez da euskalduna, baina Elbasko deitzen dute ala ere.
1: Ados, izenagatik. Eta, ez da euskal selekziorik, biztan da. Bada borrokatxo bat horren inguruan?
3: Bai, beti bada, gero... Iduritzen zait tipitzen ari dela bogukatxo hori, baina kirol guztietan, bada euskal selekzioaren boguka. Eta gainera tamalez eganezake euskaldunentzat favorituetan ditugu Espainia eta Frantzia. Eta badakigu batak ala bestiak irabazten duelarik, naiz eta euskaldunekin izan, gero euskaldunok anitz sufritzen dutela, dugula.
1: Zezentzutan,
3: zeren gero etorriko da kirolata politika, baina nazio batek munduko txapelketa irabazten duelarik, bere nazioaren nazionaltasuna goraipatzen du zentzu guzietan, eta badakigu hori guk batetik ezin dugula egin, eta ez dugulako selekziorik, eta betik, jasaten dugula hoien
1: nazionalismo garaipen
3: hori jasaten dugunok balean, bai.
1: Bo, orduan, 2022 hori konparatuta, horretara ere Katarren iragantzena eta ala ere polemika init sortu zuela garaian, hain zinetik sustut. Berroita 8 ekipa dira orten, azken aldean baino 16 gehiago, 40 partida gehiago, 10 egun luzeago, zela Iberriak ere eraiki behar izan dituzte eta Iduriz Kristonak ikusitu dokumental batzu, estatu batuen beti gehiago alde bat badu, zuen ustez, zer diozu, Paula?
2: Bai, dudarik gabe ez. Bai, eta nik uste dut Trumpek ere hau baliatuko duela, pixkat hori areagotzeko edo handitasun hori areagotzeko, eta noski bere politiken barrenean eta bere politika programaren barrenean ere sartu du, ez? Munduko kopa hau eta azkenaldian ikusi dugu, pixkat hori ere baliatzen duela, noski bertze gauza batzuk tapatzeko, eta bai gehiegikeri horren, ez? Bai horrelako beti gehiago eta handiena eta hoberena, ez? Ideia hori ere partekatzeko edo erakusteko. Eta bai, noski, ba, hori da azkenean, aipatu zuen bezala, ba, 48 talde gehiago dira, horrek erran nahi du, ba, munduko kopa luzeagoa izanen dela alabeharrez, eta horretarako ere, noski, baleku gehiago behar dituztela taldeek, bai, jokatzeko, bai, entrenatzeko, bai, gelditzeko, ez, eta horrek denak, bai, kartzen du, ez, pixkat, haundi nahi horren, sentsazioa, eta hori da bilatzen duten azkenean, eta Trumpek errandu duan bezala, ba, hori bilatuko du bere politiken barrenean sartzeko ere, eta bere programa politikoan ere sartzeko, honekin ere, ba, lortu dituelako zenbait kontu, lortu kakotxan artean ez, baino bai bere aldera eraman dituela zenbait kontu, adibidez, bueno, aipatu dugu, Mexikon jokatuko direla zenbait partida, Mexikon ere izanen dutela egoitza zenbat taldeek, eta adibidez, orain, a ber, bilatu behar dute, baino irakurri dut, talderen bat lortu duela han egotea, pixkat aparte bezala, ez, egotea, eta gero aipatu dute, Mexikoko presidenteak noske duela bat egiten Trumpen politiketekin, eta berak aipatu duela, ez, bera ez dela joanen, ez dela joan, ez da ere atzoko partida irekierara ere, eta Trumpek aldiz, ba, hor noski agerpenak eginen dituela, eta aprobetsatuko duela, ez, pixkat bere indarra ere hor areagotzeko, eta orain ez dut harrapatzen, ez, eta alde zen, baina, bueno, hori da, ez, pixkat.
1: Iran,
2: bai, hori da. Iran zen, eta hori da, ez, ba, ongi heldu zitzaion, berak Iran munduko kopatik kanpo utzi nahi zuen, eta azkenean ez du teutzi, baina horrela izan da, ez, Mexikon utzi du. Orduan, bueno, ba hori xe.
1: Bai, izan
2: hori da, pixkat berak egin nahi duena, eta noski munduko kopa hau izanen da horren. Isla, azken urteetan ere izan da, ez, Katarren egintzenean ere, bueno, ba, azken aldean gainera zenbait futbol ekitaldi haundi egin dira, eta horrela, ez, modu honetan, ba, haundi nahi horrekin, eta ondotik ere aipatu dute, ba, 2024ean uste dut dela, Saudi Arabian eginen dela, munduko kopa, eta, bueno, ba, bueno, politika horrekin edo modu horretan, ez?
1: Giro berdinean segitzen
2: dute. Bai, hori da, giro berdinean segitzen dute horrelako kirolekitaldiek, ez?
1: Ba, dirudi,
2: ondei nahi horretan.
1: Bai, eta FIFA eta Donald Trumpen arteko harremana dirudienez aski ona da, bake Nobel, bai, edo bake sari bat, edo eman zion Trumpi FIFAak, fekolako bitxikeriak. Iraneko selekzioko jokalari eta arduradunek ere trabako kanituzte, estatu batuetako mugak gainditzeko, zuk zerbait gaitzeko hortaz...
3: Ba, ez dute bukatu, no? Bakerrik ogoita laureneko bisak dituzte,
1: bai.
3: Justu jokatzeko eta berrizitzultzeko. Ez, bai, haunditasunarekin, bai, bi haunditasun dira, bat estatu batuena, eta Trumpek eta Paulak aipatzen duena, baliatuko du berak ere bere irudia goresteko, eta baita ere FIFA-rena, federakuntzarena. Hor, ganduzu, 48 ekipa, baina zer da funtsian gibelean dirua, nahi dugan partida gehiago, nahi dugan telebista gehiago, nahi dugan publizitate gehiago, nahi dugan diru gehiago, nahi dugan ere, erresuma gehiago, do selekzio gehiago bozketarako, zenta gero bozketetan presidentea hautatzeko erresuma gehiago sartzen dira, eta pentsatzen dut gaurko presidenteak ere hortik nahi duela tiratu, eta horrek haunditasun hortan adibidez, bitxikeri bat, adibidez, Kurazaok jokatuko du. Kurazaok 150.000 biztanle.
1: Mm-hmm.
3: Zer da, Ipar Euskal Herria guti gora bera eganen dut, 150.000 biztanle. Eta gero, ikusi dut ere, bitxikeri bat, badira estatu batuetan, estatu batuen kirola ez da futbola. Sokerra izaten ala, edo oien futbola amerikanoa, baina ez da futbola guk zautzen dugun zela. Beraz, behar dute oraindik sartu, egia da, 84an egin zutela mundiala, eta geroztik liga bat sortu zutela, baina bitxikeri gisa badira bi influenzatzaile, ezakit nola egan behar da, pagatuak dira telepartidak begiratzeko, partidak guztiak begiratzeko, eta hori kubo batean, Times Square izanen den kubo batean, 6 astez beraz, eta pagatuak dira 50.000 dolar. eta filmatuak izanen dira, eta holako bitxikeriak ateratzen dira, hori guzia gaiteko...
1: FIFAk du pagatzen beraz.
3: Edo FIFAk, edo FIFari lotua den, enpresa bat, edo hori guzia gaiteko ze komunikazioa eta ze, ara, ze ekitaldi, nontxan, dirua egiteko ekitaldia da, ez da, gero aipatuko dugu ere behar bada, ea ze...
1: Gero gutxi gelitzen zauko, beraz, nahi bat zerbait aipatuko.
3: Ez, gero badakit, mementotatzei aipatu bat ginoela, ara, ea erri kirol bat zenez oraindik, eta errikoia zenez oraindik, eta bon, olako errikoia bai da, baina txipietan, erri txipietan. Gero olako ekitaldietan, ez da gehiago deus errikoia, zenta bak errik aberatxei zuzenduritako ekimen bada. Bai. Gero joaten bazira Mexikora, denak izango dira Mexikoko batokarekin kalkariketan.
1: Giro bat sortzen du ala ere.
3: Hori bai. Gero ez du inok pagatuko $500 sajera bat erosteko, hori zehok.
1: $500 dira, merkeena agian, ez?
3: Izaten alda.
1: Bai. Bo, eta hori, dirua pixkata aipatu dugu, ekonomia, zomai minutu gelditzen zaizkigu, zerbait gehitu nahi duzu, alde politikoare parte aipatu dugu, Rusiak ez du baimenik klasifikazioan parte hartzeko Israelek izan du, baina ez asailkatu, baina, bon, ala ere politikoa hor da, zerbait gehitzeko minutu bat edo, Paola, hortaz?
2: Bai, ez, aipatzen zenuten, ez, sarreren prezio eta pixkatea demokratikoa den, ez, futbola behin baino gehiagotan Trumpek eta FIFAko ordezkariek ere aipatu duten bezala futbola demokratikoa dela, bueno, nik erran nuke, unibertsala bai dela, ez, mundu guztian jokatzen den, edo ezagutzen den kirola delako, eta praktikatzen den kirola delako, horren bueltan jendea elkartzen delako, baino kasu honetan horrelako ekitaldi handiek bederen, eta gero maila txikiagoan ere, ez? Ezakit, Espainian bertan, Espainiako ligako zenbait taldeen partidak ere ez dira bereziki merkeak, eta partidak ikusteko sarrerak erran nahi dut, eta beraz irakurri dudanez, merken haustut orain munduko kopan $350 dagola, eta ja azken faseko partiduak ikusteko sarrerak, $1,000 gora daude, beraz noski, badudarik ez da edozeinek ezin duela hori pagatu, eta naiz eta
1: ala ere beteko dituzte zelaiak.
2: Bai, hori da, hori ere beteko dituzte, ez dakit nola eginen duten, eta bada jendea, bagian, ez dakit, baduen diru guztia hortara bideratu nahi duela, eta izanen da, dira horrelako kasuak ere ez, baina, bueno, normalean horratxarrera, beratxek izanen dute, eta beratxek beteko dituzte estadioak, eta, bueno, balde horretatik erramezala, futbola bai agian unibertsala dela, baina ez da demokratikoa, ez?
1: Zerbait gehitzeko olatz? Hortaz, kopaz, finalaz, ez mundialaz.
3: Ben, ala ere, egiten dugun guztiarekin ere, jendeak segituko du. Eta nik segituko dut.
1: kritikatzen dugu, baina.
3: Ez lehena, baina hor gaude, eta hor dira hoiek jendea badelako, bestela, eliratzke izango.
1: Bortxe beraz, mundiala, eta agian finalaz, Portugal-Brasil izango da?
3: Ai.
1: Paularena eta olatzena, parez pare, ikustikoa.
3: Portugesa nagusi.
1: Bai, hori da. Bontxa, hortan usten dugu futbola eta bururatzeko, eta horretaz. Uztut,
3: ezin dela izan Espainia-Frantzia.
1: Ez,
3: Uztut, bakrik finalerritan elkartzen aldirela.
1: Interesgarria, ikusiko gertatzen diren. Eta, bukatzeko baitugu beti asteburuko itzorduak, horreta ziko dugu arele olatzen azkena dela, tertulia,
3: bai.
1: Sasoia fini.
3: Bai, plazak bat.
1: Paola ondoko estiralean horri zango baitzaitugu.
2: Bai.
1: Asteburuko itzordu bat olatz, baduzu zerbait?
3: Bai, fite, gomita luzatzen dut, urruñera joateko, urruñako pilota elkartak 100 urte betetzen ditu, eta ospatzen ditu asteburu untan, larun batean trinketean partida bat, Saleko Bostontan, Bizkubi Sánchez Espinal Azkano, eta igandean Plaza Lasoan, Plaza Librean, igandeko izan, amaiketan, Lafit Intxospe de la Fuente Ipag, eta erakusketa bat bada, eta giro izanen da guinean, beraz, gomita araluzatu.
1: Dose, un urte, eta zuk, Paula?
2: Nik mendira joateko gombita ginen dut, Lesakan, Lesakako 17. mendizulia ospatuko delako igande honetan, goizeko 7 zazpietatek zazpiterrietara izanen da irtera, bi bilbide izanen dira aukeran, 23 kilometroko motza eta 28 kilometroko luzea, biak ere, ba, edo zeinentzat egokiak, ez dira malda izugarriak, ez dira mendate agitza hundiak, eta beraz, ba, paseotxo bat emateko eguraldi ederra ginen duela, ba, proposa oraindik izen emateak online irekita daude, gaur arratsa arte, eta egunean bertan, igande goizean bertan ere, mandaiteke izena, goizeko zeiterrietatek zazpiterrietara plazan, beraz, horra joateko gombita ginen dut.
1: Ebe untxa, Paula Oskoz, olatzi duate, mil esker, eta ongi segi.
3: Zarongi, uda on.
2: Berdi.
1: Kirolon.
0: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Makroproiektu eolikorik ez, Repsol kanpora. Lemape horretan elkarretaratzeak deitu dituzte gaur arratsalderako Lintziringo Repsolen eta Txillida lekuko Repsolen arratsaldeko bostetan. Baina guzti hau ez da elkarretaratze soil batean geratzen. Beraz, horren inguruan gehiago jakiteko gurean ditugu Kepa Olaiz eta Erramun Galparsoro, bi handitz domiko bizirik eta Urumeako mendiak bizirik taldeetako kideak arratsaldean bikote.
5: Arratxaldean, bai.
4: Zer moduz, dena presta arratxalderako?
5: Bai, momentu dena presta gota, ja, txukun ateratzen de.
6: Baita guke, pankarta gine dazkau, eta itzordua zehaztu ere baita.
4: Osongi. Gure entzulek agian ez dute jakingo guzti hau nondik datorren, bakoitzak ibilbide desberdina izan duzue, Urumeako makroproiektutik hasiko gara ibilbidea, ba, bueno, denboran behintzat luzeagoa delako. Erramon, konta eguzu, zer da makroproiektu hau, zein da hemengo afera?
6: Beira, orain aurtengo udan bi urte izango dira Repsolen ordezkari zen enpresa bat, Aranoko udaletxean azaldu zena, loteria tokatu zitzaigula esanez. Ez? 100 megawattiko proiektu bat instalatu nahi zuela Repsolek, ordurako zea konexio baimenak eta lortua zituela, fiantza bat jarria ere bai, eta sorte duna ginela. Arano, 100 biztanleko herri bada. Eta, bueno, gero opariak ingo zizkigutela, ez? Frontoia estali, eta hainbat gauza eskaini zizkiguten. Lehenen momentutik udalak ez esantzun, eta horrela, gero pixkanaka udalaren kolaborazioz, bai jakin dugu proiektuaren nondik norakoak, ez? Mm-hmm. Beraiek zer gutxi esaten zuten, guk okapena jarri nahien, jakin nahien itun, iesbideak, baukazio linea, sarbideak, eta pixkanaka lortu dugu, Aranoko udalai esker, bera kolaborazio guztia eskaini zigulako, gu plataforma sortu gunen segituan. Eta orduan jaki gendun, ba, evakuazio linea planteatu zutela Arkalera. Eta hor dator, Oiartzungoekin lotura, orduan asizian Oiartzungoek kezkatzen, deitu gintuzten guk ordurako genekiena aurkeztera, joan ginen, Oiartzuna, eta bueno, hortik hasi zen gure harremana. Gero etorri zelako, eta oinko Kepak esango du bigarren fasea.
5: Domiko proiektua. Bai.
4: Domiko proiektua aipatu duzue, bueno, azaldu zer den hau, ze, bueno, lotura badute bi hauek Arkalen elkartzen dira, baina herriak eragin eremua desberdina da, ezta?
5: Bai, Domiko proiektua, bueno, Lesakako lurretan, Goizuteko lurretan, eta Oiartzungo lurrak ere ikutzen ditu. Eta Donostikoak ere bai, zergatik esaten dugu hau, bueno, artikutza hor da olako, naiz eta Nafarroko lurretan egon, propietatea jabetza Donostia dauka. Eta Domiko proiektu da, beste Mako proiektu potente bat, non 79 megawattioko parke eoliko bat nahi duten jarri, bueno, parke eolikoare esaten eta askotan, ez? Eta parkeak ematen du, ba, gauza politxago dela, ez? Aur parkeak, jardin parkeak, ez? Eta gu makro proiektua jartzen ditugu. Beraz, eta konturatu ginen, bueno, demora batean egon du ginen, izena zuen gauz bakarrakin, hau da, ez genik egun zenbat eoliko jarko zituzten, nun bakarra genuen izena, Domiko, eta orduan, mm-hmm. bueno, fantasia bat egiten duzu, eta ba, Domiko enbalse inguru horretan iongo da, eta Oiartzungo aileko horriko parke naturalen inguruen mm-hmm. izango da. Eta pixkana-pixkana, ba, notiziak eta informazioa bilduaz, ba, lortu dugu, zehaztatzen osoz, ba, non kokatua dagon, eta baita arezenek bultzatzen duen. Eta kasu honetan ere, ba, enpresa berdinakin topatzen gera, Repsol enpresa, bai errekako proiektua egiten duena, eta baita ere Domikokoa. Errekako proiektuakin gertatzen zaigu, naiz eta gure lurralde inguruan ez egin, baizik Arano, Goizueta, Hernani lurroietan, ba, ebakuazio linea, han sortzen duten energia horren linea, ekartzen dutela, Oiartzunera. Eta ekartzen dute, gaina, parke naturala, periferia guzian rekorridu eginez. 21 kilometrokoa, 78 dorre sortuaz. Eta Domikokoa ere berdin, ezkarretikan, eta orduan, parke naturala jokorrikoa, ematen du, sosten baten inguruan protezio badela, baina protezioa beharrian ostakulu edo oztopo handi bajartzen digutela, ez? Beraz, ba, erreka proiektuakin gehiago jartzenek ikusteko daka, ba, gai goitensioko linea berri batekin. Esan behar da, eta zu ere Oiartzun horazea, ba, goitensioko lineak Oiartzunen pila bat ditugula. Bai, beste Europa ekara dihoazten linea ditugulako, ditugu bost eta zazpi, ba, 100 kilovoltioko, zera, goitensioko kableak, eta beste zazpi ere, ba, internazionale diena, ba, 200 kilovoltioko lineak. Beraz, lehenotik oso saturatua duen lurralde bat, guan beste bi linea gehiagokin, ba, ja, sare oztopo handi bat jartzen zaigu, ez?
7: Iliak tente jarriko zaizkitu, ba, martxantan, Oiartzuarri.
1: Elektrifikatuak aterako.
5: Ba, bombi ja zuaitzetan zintxili jarri, eta beraia piztuko dira bakarrik, ez?
1: Martxantan.
5: Eta de balde.
1: Bai. Guzti honek, bueno, aipatu dituzu, aire sorgailuak jarri nahi dituztela, goitentsioko linea ere bai, guzti honek eragina badu, bai herritarrengan eta baita ingurumenarengan ere, ez da?
6: Bai, zalantzari gabe. A ber, guk makroproiektu deitzen diogu eta esan genezake mikro esparru baten txertatu nahi den makroproiektu badela, eh? Nik beti hori pentsatzen dut, ez? Nola ezarri daiteke 100 megawattioko zentral eoliko bat, Urumea bezalako arro txiki bildu eta estu batian, ez? Hori gure kasuan ez da. Eta orduan gu, bai, hasita gaude, gure ekimentaldetik hasita gaude, ba, informazioa biltzen. Ba, Urume arroak dituen balio ekologikoa, balio ekosistemikoak, beste balio batzuk ere kulturalak dira, arkeologian ere eraiten du, guk adibidez, ez, zea estazio megalitiko garrantzitsu bat, Hernanitik, onjitik hasi, Mandoegiraino joaten dena, eta gero Aranoraino etortzen dena ere bai, hainbat Crownledge, Mairu Baratza, eta horre prospekzio lan batzuk egin dira, Nafar gobernuak eskauta, eta bar, bueno, jakin dugu, zenbait dorre, aerosorgailu hauetako erraldoia, 200 metrokoa diala, esan behar.
1: Bai, urrutitik txikiak ematen dute, baina...
6: Bai, hori da. Bai. Daudela kokatuta, Mairu Baratzaren metro gutxitara, edo bat, 0 metrotara. Ez dakit, ordune. Bai, lehen komentatzen genduke bat abilo gauneatorri baino lehen ez, enpresa hauek mapartzen due, duen dago aize baldintza honak. Mm-hmm. Hemen, kokatzeitue bere puntutxoak, eta hor konpon. Aurrea teatzen bada, aurrea. Denen gainetik pasatzeko prest baude, eta kasu hontan Repsol izanik, eta Trump jaunarekin egindako azken agerraldia, Venezuelakoagatik, ba, eskerra emanez, eskerrak emanez Trumpi, eta munduan zehar, hainbeste instalazio petrolero ditun enpresa atzo arte negazionista bat, eta orain haizaigu, ba, ba gure, gure lurrean astakeriago egiteko asmotan, ez? Hoiz esan nahi, nik uste te importantea dela momentu hauetan, ez hori aipatzia, ez, ez dalako, ez dakit hemen sortutako enpresa bat, pixkate, lurrari begiratzen diona, mendiaren erabilerari, kulturari, biztanle hori, ez ez, hauek, hauek dirua nahi dute eta besteik ez.
5: Betikora biltza, batzue betikora, ez? Imazen eta Rasolen kasuan garbi dago, Imazek santzuen nei. Trumpen aurrean irukoiztuko zituztela beren ekoizpenak, ez dira energia berriztagarriak, fosila dira. Eta Euskal Herria atortzen da, eta hemen itinitze energia berriztagarriak aranun, ez? Eta domikoko proiektuan. Orduan, dena batera garria da hauentzat. Negozio itxeko balimada mintzat, batera garria dira. Beraz, transizio energetikoa esaten denin, hor gezur handi edo borobilua dago, eta batzuk egiten dute sumeizik, ez? Hau da, jarraitzen dugu energi guztiakin, batuketa eginez, eta nola perspektiba ekonomia azkunde bidean jarri nahi duten, eta jartzen dute, eta horretan jarri segitu nahi dute, pues ordun dena ondo etortzen zaiote, ez? Han egiten duna berdin zaiote, zenekin negoziatu zen duten, ez? Imaginatu dezakegu, ba, Trumpekin aizela negoziatzen. Venezuelako herriakin negoziatu berrean, rekursu horiek, baliabide horiek, haiena dira lako. Tal nire eskermila ematen dio, inbaditu duen estatu bateri, ez? Eta horrek esan handia du. Ta ikusten dugu, eta gaur egunean, honea etorri aurretik berrian irakurri dut, gure industriako arduradunak, jauregi jaunak, esaten zuen, eske espekulatzen ari dira ere energia berriztagarriakin. Eta adibide bat jartzen zuen, honea etortzen dira, maletan, 20 proiektu dituen persona bat. Azaltzen da, eta ni nahi dut, hau. Eta joten da, 5 proiektuakin. Baina, 5 proiektuek, ja milioi batzuen balorea du. Eta horrekin ari dira, egin baino lehenagotik, proiektu horiek gero saldu nahian, eta milioiak irabazten naiz eta askotan ez egin proiektu horiek. Ez orduan, nik uste horrelako jokabideak.
6: Bai, bada beste kontua, gaina zuenean garan argitaratu zen erreportaia konexio baimenekin egiten duten iruzur hori, ez nola baita espekulatzeko, hartzeituzte konexio baimenak, eta ero, bueno, horrek nola balioa goraka duten, ba, bueno, hoiekin espekulatzeko, eta, bueno, kepak esan du nau, garbiketa berdea esaten zaio, greenwashing, ez? Itz hori da, ez? Ekuadorren txikitzeitugu leku... hango komunitatei eta sekulako kalteak inez, baina hemen oso berdea gera, ez da. Bueno, hipokresia hori.
4: Egia da, entzuteko ere, energia berriztagarriak entzuten dugunean, burura etortzen zaigun lehen gauza da, ba, ongi. Ez dute erregai fosilik ateratzen, beraz, herritarren batek entzuten badu, energia berriztagarriak gero pentsatzen jartzen ez baldin bada, zer dakarren guzti honek, agian pentsa dezake zerbait ona dela, ez da?
5: Bai, eta askotan ez, gaina beti, errebendikatu izan daigu ekologismo mundutikan energia berriztagarria, bai Lemoizko zentral garaian, eta urte askotan darabiliku hori esaten. Eta esaten ziguten hori utopia utza zela, horrez egola energiarik hemen mantentzeko industria eta behar genu energia maila, eta orduan beti deskartatu izatzen zen, ez? Eta gaur egun bat batean, hemen Frankokin gertatu zegoen transizioa egin dugun hau entre komillas, ez? Bezela da, hau da, bat egun bat iti bestera, demokratak egiten zia, diktadura lagundu zutenak, eta hemen egun bat iti bestera, energia fosiletik, energia berriztagarrietara pasadira, egun bat iti bestera. Ez urtetan.
6: Baina pasagabe, benetan pasagabe.
5: Pasagabe, jarraitzeko bide berdinean, ez? Orduan, bai. Eta beste aileketik esan behar dugu, eta gaina gure idatzian ta agertzen da, gu energia berriztagarrien alde gaude. Baina ez horrela. Ez demokraziari gabe, ez parte hartzeri gabe, ez eztabaidatu gabe, eta oandikan, arrazoi gehiago, esan behar dugu, energia berriztagarrian plan sektoriala ez dakagula maiganean. Ez dago aprobatua. Hemen enpresak ari dira, lehen esan duten bezala, maletakin etorri maiganera, eta 20 proiektu proposamenak egiten. Hori ezin da onartu. Ezin da onartu. Ez orain eta ez. Ez gero. Hau da, plan minimoat behar dute plan sektorialen hori kokatzeko, hori edo beste jozein gauza egin behar denean. Irigintzan gertatzen zaigu. Hirietan ezin dira etxeak egin, ni nahi dut hemen, hemen politiago da, hemen ego ematen dit. Ez planifikatua dago. Ba, zer de Montre gertatzen ari da energia berriztagarriakin. Hoi zer da? Bia libre, enpresantzeko.
6: Bada beste kontutxo bat gainera.
5: Hori da gertatzen ari dana.
6: Instalazio mota hauek behar dituzten materialak eta ez dirala hemen daudenak, ez? Bai fotovoltaikoak, bai aerosorgailuak behar dituzte, ba lur arraro ez gaur egun famosoa dira, ezta?
5: Hori Trumpe bera da.
6: Badirudi geopolitika hoien atzetik dihoala eta hoiek balio handia dutela, ez? Eta ordun egin dezakegu transizio bat berriztagarrien alde kolonialismo hau extractivista hau ekiditen? Hori baloratuko genduke, a ber, nondik dator litioa gure baterientzako? Zer gertatzen da litioa ateatzen dan leku hoietan, demagun? Ez? Edo kobaltoa. Ez? Ba, bueno, hoidiak gaur egun gure gizartean ditugun kontrasanak. Eta bueno, ba, horri ere behiratu beharko dio pixka bat. Ez da? Hemen badabil jendea, Erta Amerikakoak, eta bar, itzaldiak ematen, eta, bueno, haiek sufritzen ari direna, kolapsatzen nahi dian gizartea dia. Urteak dara matzate kolapsoan. Ez? Eta neurri handi baten, kanpoko, Repsolen antzeko, korporazio hauek, ezartzen duten presioagatik. Ez? Orduan, ba, hori ere kontuan izan beharko dugu, ez? Gu herrialde aurreratua geha, baino ze preziotan.
4: Kepa, ipatu duzu, maiganean ez dagoela ezer edo estizuetela ezer jarri eduki duzu aukerarik Repsolekin edo inorekin hitz egiteko, edo orain arteko informazioa nondik jaso duzue?
6: Markatu, Kepa, baino lehen, guk Repsolekin zuzenean ez, baino Repsolen proiektua egin duen enpresarekin bai. Eta udalera, Aranoko udalera 4-5 aldiz etorri dira, bi abokatu, txukun-txukun, bere portatilak intabar, eta gainera aukera eman ziguten, horreatik desente informazio desente dugu errekako proiektuari buruz, aukera eman zigutelako ba, gutako herrikide bat bileroietan egoteko. Eta horri esker, ba, bueno, lortu ditugu hainbat txosten, behintzat kokapen zehatzak baditugu, obrak ze ingineritza ikeragarri, datu ikeragarria dia, 2 milioiko metro kuboko lur mugimendu, 27 kilometroko pista besabitik hasita, eta bar, ez? Horri esker.
5: Bai, esan behar da, bueno, le komentatu du, ez parte hartze, ez demokrazia, ez informazioa, esate baterako, gu galdezka haitu gea, eta Lesakakoak ere bai, udaletxeakin, gu Oiartzungoakin, Hernanikoakin ere aritu dira Urumea bizirikoak, eta beti aurkitzen gera, instituzioak ere ofizialki ez dutela informaziorik. Domiko proiektua Oiartzungo lurrak eta parke naturaleko lurrak ikuitzen ditu. Baina Oiartzungo udalera ez da etorri ofizialki inongo informaziorik. Eta gure galderan aurrean, udaletxean erantzuna izaten da, bueno, guk izin dugu ezarrekin, non ez dakagun informazio ofizialik, eta gure galdera da, bueno, guk ere ez dakagu informazio ofizialik. Bueno, aigera lortzen bide batetik eta bestetik, eta naiz eta neri ez aletu informazio ofizialari, ba, eskubia duzute bilatzeko, Eta esan behar da, oandela azte bete sartu genuen Domikoko proiektu osoaren informazio ofiziala, oihartzen gudalara, errekakoare bai, eta bar, eta bar. Eta horrekin esan nahi duguna da, adekatetik, enpresak eta instituzio gorazko daun instituzioak ez dutele informazioa pasatzen, eta hori salatu behar da, hori zinda ez honekin, gai honekin, eta ez besteakin egin. Ez parte hartzea oso importantea eta garrantzia eman behar zaio. Beraz, hori salatzen dugu, eta hori gertatzen nahi da, orduan nik uste dut bide txarretik goazela, ez? Energia berriztagarria bai, baina ez horrela, ez nahi duten bezala, ez planik gabe, eta hori onartu ezina da, eta egiten dugun transizioa, ba izango da, gaizki egina, betikoak egina, zentralizatua, eta enpresan interesan baitan egina. Eta ez, herri txikien, haundien, interesan baitan egina, ez?
4: Arratsalderako elkarretaratzea deitu duzue, baitoki batean zein bestean, zer da eskatuko duzuen edo zer da, bai, zein izango da aldarri nagusia? Ze aldarri asko daude, baina nagusia?
7: Nik nire hitzetan esango Repsol kanpora gure lurretatik. Zagin, makro proiekturik ez. Hortik dijoa, leloa, uste dut. Pankarta egin egin.
5: Bai, deialdia hori da, makro proiektu eolik horik ez, Repsol kanpora, zaretik bera dabil inguru horietan, mintzak gure inguruan jarri nahian, eta salatu informazio eza, parte hartze eza, instituziok askotan ere ezin dutela muitu eza, hoteleko aletzen informazio hori, eta aletzen denean, da proiektu aia egina, hilabeteko alegazio denbora, eta hori ez da, ez demokratikoa, ez justua, eta ez berriz tagarria, betikoa da, ez, zarra, ez, demokrazia ez hori, ez tabai da ez hori, eta hori salatu behar dugu.
4: Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuten, aipatu gabe utzi duzuen zerbait?
7: Bai, bueno, berriztagarrien moda honek gehiegi datu ezkeo berrizta ezineko lurrak utziko dizkigula betiko. Hoxe esango nukenik, bukatzeko.
5: Bai, eta beste adikatikan, karo, energia behar dugula, dudari gabe behar dugu. Ez gura behar dugun bezala, basoa behar ditugun bezala, baina orokorrean analizatu beharko duke, ba, janarianen ere, elikaduranen ere, ez gera buru jabetzak, ez dugu izango. Ez? Eta nik uste dut energian ere ez dugula izango. Ona da alde neurrian izatea. Baina buru jabetza energetikoa guk ez dugu lortuko mintzat hemendikan 40 urtera arte gutxien, ez. Zagatik ari geran alternatiba dia baliabideik ez dugun herri bat gera. Bai petroleo mailan, bai energia nuklearan mailan eta bai berriztagarrien mailan. Zergatikan baliabiderik ez daukagulako. Ez, Europa aurkitzen da berriro ere petroleokin gertatu zaigun bezala, ez ditugula energia berriztagarria behar ditun mineral errekurso horiek gure eskuetan. Orduan gaude, pendiente o independente eza rekursu horiek lortzeko. Beraz, hori ere ezin da, ez, haunditu horrela mirariakin, baizik, norri batean indezakegu, elika gaiakin egin behar dugun bezala, baina ez dezagun pentsa, kapaz geanik gure territu txiki honetan energi berriztagarrian buru jabetza izatea, elikaduran buru jabetza izatea, eta mila rekursotan. Ez daukagulako, ordu, nimerko dugu, erlazio internazional nazio mailetan, ba, justuago baten bila, demokratikoa izan dedila, batzuen ongi gizarteaz dezala bestean kostuekin patu, eta ondo ezakin, ez? Eta nik uste dut, irten bidea horti daukagula. Buru jabetza bai, aldugun neurrian, eta albideren, baliabidean neurrian, baina askotan ekarri berko txuku kanpotikaren ere hemen ez ditugun gauzak. Mm-hmm. Aldeen gutxiena, aldeen zehana, hortan lan asko inbar da, baina salvazioare ez da buru jabetza utopiko teoriko horren baitan, baizik realitatean basatu apiskat.
6: Mm-hmm. Eta ero, barkatu, ekepan apiskat gai aldatuz, bada datu bat atzo albistetan, ez? Alemaniako industriaren rezesioak ba, etena izango mendu eta goraka hasiko menda eta armagintzari esker. Hori da gaur egun hortxe daukon itzala handioitako bat, eta armagintzak energia asko eskatzen du, melon masken hitzak, Iberiar Peninsula energia sortzeko, bueno, eta bar, eta bar, ez? Hor gaudela pixka bat, ez? Eta badirudi, ba energia flujoak eta ba, hortan bide hortan ere nahi dituztela. Horretz.
4: Bai. Ba, Kepa Erramun, mila esker gurean izateagatik gaurkoan.

0: masa presa.
1: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6:00ean, Amurrioko Basarte zelaian, Alaves eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7:00etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.
2: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera. Astero esaten dizudan moduan, Iraia Kanpra naiz. Eta hemen aguzuekin beste aste batez, bakizolako, bueno, Euskal Herriko emakume musikarien, bueno, egoeran sakontzen jarraituko dugula astero-astero zuekin batera eta musikariekin batera. Zegoen, azkenean badakigu musika ez dela soilik oholtza gainean gertatzen den hori, ez? Atzean lan asko dagoela. Bai, bueno, kantak grabatzerakoan, konposatzerakoan, ekoizpen lanetan, banaketa lanetan, sortze lanetan beste hainbat gauza delako. Eta horretarako, ba, bueno, gonbidatuak ekartzen ditugu astero, ba, honi buruz gehiago jakiteko, beraien historiak, beraien bizipenak jakiteko. Eta badakizue, enagoela bakarrik gaur ere, gurekin daukagunako Janirea Arantzabe, Altzagan jaioa, esan ezin taldeko, bueno, ahotsa jartzen duena, esan ezin taldeko irudiara da bera, gitarra jotzailea ere. Eta, bueno, 2025an kaleratu zuten Hormetan idazten beraien azken lana, Ordi Zerroken aurkeztu zutena. Eta, bueno, ni baino beto berak aurkeztuko du bere burua. Kaixo, zer moduz?
1: Hau ba, txaldeon, gaia zemuz.
0: Ni hau.
1: Guztora, nik ustete, bueno, alako espazioak ere bai eukitzea eta, bueno, proposagana jasotzeak oso interesgarria eritu zuzaitela eta, bueno, nik ustet beti dala bari, oso interesgarria. Eta, bueno, eskertzen dutera nik ere bereziki olako kontuetan bueno, itzeiteko aukerak eta espazioak bueno, poliki-poliki ere baditu gula bintzat, gozo bai buruz itzeiteko ere baiz askotan uste, hortarako aukera ere ez daula izaten, asike oso gustoa.
0: Ba, mila esker gaurkoan gura negotagatik. Eta espazioz ari zinela, nik beti, bueno, podcast hau galdera berarekin hasten dut, eta da, bueno, azkenean izenak berak esaten du ez, leku baten bila gabiltza, emakumeek musika behartzen leku baten bila, eta beti galdetzen diet honetotzen diren, bueno, gonbidatuei ea zuentzako zer den leku propio bat izate hori.
1: Niretzako idealki izango litzake ezagik, musikaren bueltan daun dena eta estena ezagik leku bizigarriago bat izatea idealki igual hori eta liberen pixkat sentitzet musikaren leku propio bat baten bilak eta badala pixkat ezagik maia pertsonalean edo bizitzan ere bai askotan bilatu izan deten hori orain bilatzen detela hemen, ez? Eta pixkat, sentitzet patroiak ere bai askotan errepikatzen diela eta musikan ere bai, bueno, bizitza pertsonalean askotan pasatzen zaizkizun edo pasatzen zaizkigun gauzak daudela eta batzutan bada joan, berriz ere hemen, ez? Pixkat, abia puntu berdinean eta gauza berdinak jasotzen askotan eta gero ustet propio hitzak igual irabokitzen dula ez dakit edo lotzen dut nik baita batzutan eta uste torokoran igual lotzen degula zerbait individuala balitzu ezela eta joan nik sentitzet eta musikaren bueltan nabien ontan sentituet gero eta gehiago azkeneko urteetan leku propio bat izateko superimportantea dela kolektibotasuna eta galori askotan propio hitz horretan galtzen dela ez eta niretzak ustet leku propio bat bilatze horretan nik hemen inguruan sentitu eten sare hori bai izan dela oso importante.
0: Nik berez hasi aurretik hor sakonki gazak azertzen galdetu nahi nizun pixka bat hasierara joan da zure musikako ibilbidea nola izan den egun nola bizitza musikik.
1: Ja, gira nik konturatzeako eske pasa zaitela dena, ez dira inbeste urte baina pasa zaita azkar bezala. Eta ustet beti kontatzen ni ez nintzela hasi oso kontziente hemen, ez? Eta gero bai denborakin ulertze ditutela. Denborakin ulertzet gero ez da hobeto zeatikan hasi nintzen musikan.
0: Bueno, zure burua ere ezagutzen zuaz azken.
1: Hori da, bai, total. Baina bai, nik musikan lehenengo pausok eman itun, oso ondo joakin gabe ni zertan nebilen, zertan sartzen nahi nintzen. Eta nik ustet, edo bueno, ikusten dut nire buru olatzea behi da botata oso inusente bezala, ez? Ba, azkenen lehenengo aldi ezalako ere bai musikan, nekilako fondo, zertzan hau ez dara. Eta nik esako nuke pixkat inusente eta hori, ba, leku gaten bila ez, hasi nintzela. Baina, bai gogoratzen dute aldi beren hasi iraioak izan zela oso politiek ere bai, pixkat denetik handute ere bai gauza denek eta hasi ere bai noski, eta ere gehiago zerbait berri denen ez, baina nik esango nuke pixkat nasketa hori bai inusente, baina aldi beren foro itzapen politiek ditutela hasi iraioetatik ere.
0: Lehen gainera aipatu duzu bueno, leku baten bila ibili zarela hainbat esparrotan musikan ere, ez dakit, musikarekin gertatu izatezun, hasieratik sentitu zenuela, ez dakit, zure tokia bilatu zenuela, edo zure tokia zela musika, ala zailtasunak izan zenituen?
1: Nik, esklusivamente jungo bagina bakarrekan, ez dakit, kantutara, edo musikara, musikalitate horren barruan bakarrik, nik hasieratik lehenengo kantuak atera eta kanta bate egite hori zertzan, sentsazio horiek eta nolabait lehenengo zure kanta bat entzutea, zure kanta bate jende aurrera partekatzera. Eta hori denakin, bai sentitu nomo baten de joder, hemen badago zerbait, ez dakit ematen didana poso bat edo leku bat mundu hontan ez, eta horrekin bai sentitu nintzen hasieratik oso konektatuta. Baina gero ustet, txikat murgildu ala musikaren beste esparru batzutan, bai ez holtza bat ere egotzea zertzan eta hori dena. Hor bai, hasten diela ja, beste gauza batzuk eta beste bai. Bertigo batzuk niretzako adibidez, hasieraietan gaina bakarrik hasi nintzen lehenengo ze kanto horiek defenditzen ahotsa eta gitarrara. Eta niretzako holtzara igotzeak eta gorputza jartzeak bereziki, ba zeukan zalantzatik asko, beldurretatik asko, segun, eramaten indun nola bait, nire abezaroa, ma bueno, gizene egoteatik jasan izan dituten gauzetara, ez? Eta neurri batean bazan, como, hau egin nahi dut, ze maite dut musuk egitea eta maite dut hau partekatzea, baina liberen etortzatzea ezkiten iraganeko flashback horiek nolabait maia pertsonalean bizitakoak, ez? Eta aliberen batzutan nire urari izate dut, jo, bastante fuertea, orain denbora bat pasadanen sentitzen detela oholtzea izan dela aliberen aldundu naun espazio bat, baina hasieran bai...
0: Bai, bueno, uste dut, holtzak beti gauzak ematen dituela, baino
1: kentzen ditu asko, bai. Nenik bereziki hasian uste dut, nire beldurra handiena, ezakit, musikaren esparru diferenteak ezagutu ala, bazala bereziki gorputza jartzea holtza gainen, bai.
0: Eta zure kasuan, lehen hitz egin duzu ez, leku propio bat askotan lotzen dugula leku individual batekin, baina kolektibotasunetik ere asko izaten duela eta izan behar duela. Zuk zure kasuan zure inguruak babestu zintuela sentitu duzu?
1: Nik sorte hori beti euki izan dute hasiera horietan. De hecho, duela egun batzuk elkerrezketa bat deziatela pixkate bideari ere behirra pasoa egiten. Eta ningoa jauki dut suerte handia nik sentitzen detela. Niretzako nire ingurune gertukoa konsideratzen deten horretan eta gertuko ingurunea konsideratzen deten horretan edo hor dauden pertsonek babestu nautela beti asko bori, musikaren bidean eman dituten pauso denetan eta nik nahi bai emateik poza hundia dibide sentitzen detela batzutan nik egite dituten gauzak musika arloan ba, nire inguruko jendeak, lagunak, familiak konsideratzen dituztela kasi haienak bezala, ez? Eta hori nik uste badala fopolitetan nik behintzat bai eukidat suerte hori ba, bueno, musikaren bideak batzutan suposatzen ditun
0: gorabera
1: guzti horietan bai bai eukidetela behintzat gune seguru hori nire inguruan eta oso hurbil hori mantendu nautenak hemen eta bueno, behar izan detenean horre ondienak.
0: Gainera, bueno, lehen aipatu duzu esan ezin hasi zela bueno, zu eta zure gitarrarekin orain bueno, musikari gehiago dituzu batzean talde batekin joaten zara, ia da, bueno, esan ezineko irudia zuzarela. Eta, bueno, nik esan barra bukat, beti ezagutu dela, Janire esan ezin. biak batera. Zaiak itzen zaite esatea edo Janirearen zabe esan ezin, biak batera lotzen ditut. Baina, bueno, ia da, orain zuzenekoetan eta irudietan ikusitzak egula, bueno, atzean badituzula musikari batzuk. Eta, fijatu izan ez, atzeko musikariak denak gizonak direla, orduan, bueno, uste dut ez bakarrik azkenean bueno, aurpegia ematen duen hori emakumea dela, atzekoak ere gizonagoa dira kontraste askotan bueno, mediatikoki edo publiko horrean handiagoa izaten da ez dakit. Zuri zer aldaketari nabaritu duzun, zu bakarrik gitaran zinenean, eta gero bueno, azkenean lau gizon edo bueno, musikare gizonak atzen eukitzean.
1: Ja, nahi batzutan kostatzen zait, igual, ausnarketak itea honi buruz, eta gero, batzutan ez dakit kanpotikan begiratzen danen arretan nigan jartzea dan emakume naizelako edo baita ere esan ezin proiektu gisa ni naizelako. Ordu batzutan kosta egiten zait igual zeatik anari die, ez? Ni naizelako esan ezin edo lotzen dalako proiektua nerea dala edo dan baita ere emakumea naizelako. Izan daiteke nik uste bien nasketa bat eta, bueno, nik uste batzutan naturalki dala bueno, bakarlari, proiektu bezala, bakarlari gisa zen nintzelako naiz eta gero nik askotan baituten igual no, ez arazoak, baina bai kostatzen zait deskribatzea, ze gero funtzionamendua gurea bada oso talde baten funtzionamendu, ez? Eta bai, baina nik uste dut batzutan bai emakume izateak ba, bueno, gizonezkoen ondoan bai, jartzen dizkigutela beste, ez dakit, beste ardura batzuk jartzen dizkigutela emakume bezala, trataerak ere bai oso diferentek diela nerekiko edo nere taldekideekiko, eta uste dut hori oraindik badagola, eta askotan igual ez gehala konturatzen, baina igual kontzertu batetik etxera zuaz bueltan, eta momentu martzau du, ez dakit, baina soñu frogan zau du, kontzertu zehatzau du, ez dakit.
0: Bai, eta behar bada adrenalinak edo bai, urduritasunak ez izuzten garbikusten.
1: Eta gero igual etxea juntzea, esatez zu, eta nizatik esan ditau, eta beste ez di ezer esan, ez? Uh-huh. Edo zetik kan ondanen arazo hau, edo zalantza hau teknikoki galdetu diote gizonari, eta gero izan danean zerbait, ba, bueno, arazo bat egon da eta
0: estetikoki edo
1: konsulta bat egin behar digute eta zerbait aldatu behar da, eta pentsatuz nore emakumean naizen, eta igual askotan ere nik uste dut egiten duten musika estiloagatik lotzen zaitela goxotasun edo ez dakit hori esan, baina bai, igual zerbait konsulta bat egin behar danean de hau pasatu da, aldatu behar da, eta
0: bai, honek ondo erantzungo dit,
1: bai, nahi konsulta egin goiat ez, bai nola bai, ez dago dit seguro, ez, eta nik uste hor behar duela gauza oso txikietan eta askotan oso ikusgarrik ez dien gauzetan trataerak oso diferentek diela, bai, emakume batekiko edo gizon batekiko.
0: Eta zure kasuan nahi sentitu duzu bakarlari gisa zinenean zu eta zure gitarra, eta orain atzean lau musikare dituzula, zerbait gehiago eskatzen zaizula irudi aldetik, estenatokian egoteko jarrera aldetik?
1: Ja, ez dakit, nik igual modu zuzen baten estetori jaso, zekero nik ustetu baita ere, emakume izan da ere bai, akaso igual, ez dakit, emakumea edo femenino izatea zer dan eraikidan horretan, uh-huh. Uste dut ni, ez dakit, janskera aldetik eta estetikoak igual, baina gola nahiko urrun, ez dakit, edertasunaren kultura horretatik, edo emakume batetaz esperoan horretatik, ba, janskera aldetik, egin motza ez dakit zer. Eta igual batzutan emakumea naiz, baina baita ere ez naiz nahi bezain beste femeninoa edo. Uh-huh. Eta hor nio gala kaso, nigandik ez dain beste espero. Edo hori ere bai sentitu dut askotan kanpo begirada batetik. Eta bai askotan uste juizioak ere beste batzu diela. Estetiko kioro korren emakumei askoz dio. Bueno, beste begirada batetik guztiz begiratzen zaiela. Eta uste hor badagola beste, ba, bueno, jaso behar dugun beste gauzetako bat.
0: Bai, eta ez, hor, interesa fizu eta esan duzun horretan, askotan hitz egiten dugulako podcast honetan estereotipoi buruz eta emakumei eskatzen zaien ari buruz, zuk adibidez, zure burua ez ikusita behar bada gaur egun femeninotzat ulertzen den horretan, jendeak eskatu izan dizu behar bada horra gerturatzeko?
1: Eskatu zuzenen ez?
0: Ez zuzenen, no zuzenen,
1: da, jendeak eskatu.
0: Ez baino anima hater zutxu horietako,
1: eh? Ja, ez dakit nik nola nahiko ituta nago nontara ere, bai, zuzenak, musikan aritu baino lehen, nera bezaroan jasan bat izan ditut gauza hauek, ba, nintzen lan Mari Matxo, fugura ustez izuzulako, Ien Motza, Janskera, ez dakit zer. Orduan nahiko ituta ja sartu naiz movida ontara musikan hasi nahi zenean ere, bai. Orduan igual, nik ere ez diot kasi apenas garrantzirik ematen horri, eta igual zentzu hortan, ba, bueno, nahiz, bai sartu nahiz ja oso eginda ontara, eta nahi kondo eraman dut, edo, bueno, ez diot kasu egin, ez? Baina, uste bai exigitzen zaigula, emakume bezala ere bai holtzara igotzen geanean, ez dakitze jarrerak izatea, from woman bat izatea ez dakit nola, jantzita jumbat ez dakit nola, edo espero da, eta ez ba ez ubetetzen, zure proiektua batzutan baloratuko dute ja horregatik eta ez egiten duzun musika batik edo zure sormena batik. Eta uste hori oraindik oso presente dagoela gure holtza begiratzeko moduetan.
0: Eta diez zure kasuan askatasuna sentitu duzu sortzerako unean, edo noiz egin sentitu duzu letra bat idazterakoan adibidez, edo bueno, musika estilo bat jorratzerakoan, hau ez dute egingo behar bat ez delako gustatuko, edo horai esen dituzu askatasuna nahi duzun egiteko?
1: Nik egia esan bai, ze egia da musikan hasi nintzenen niretzako bai izan zala baten ez dakit bilatzea leku bat orain arte euki, ordu arte euki ez nuna. Eta ardu negia nik nire buru askotan esan nio lasieraitatik. Bilatu ez zuzerbait nolabait askatu zaitu nagauz askotatik. Eta ez nun nahi hau izatea beste, ez dakit beste kartzela bat edo beste asko mugatuko nindun beste zerbait. Ez nun nahi hau hortan bilakatzea ez da ordu. Zentzu hortan ustet, musika izan dela bide bat, zeinetan eman dizkioten nire burui lehenengo aldiz, aukera eta askatasun eta libertade pilo bat. Eta ustet izan dela modu bat eta transitatu duten bide bat, zeinak eman diten alduntzeko aukera handi bat.
0: Eta adibidez, lehen aipatu duzu, bueno, naiz eta bakarlari proiektu bat izan, taldeko funtzionamendua daukazuela, nola kudeatzen dira taldean olako, takita diez, lehen aipatu duzuna ez, kontzertu batean gauza teknikoak gizon bati galdetzea, eta ezakit taldean horretaz hitz egiten duzuen edo konstiente zareten, eta nola kudeatzen den hori.
1: Nik egin esan, suerte handi dauket, eta gero hau nukzet baita de kasuistika portzendaletan izan daiteke, edo ez? Baina nigu egin sentitzen dut suerte handie, zorionez, nire proiektuan oraintxe musikarietan mintzat nire inguruan gizonak balin badaude denak, edo proiektura batu diren gizonak, edo nik aukeratu ditutenak ere bai, oso ondo aukeratu ditutela, edo zorionez eukietela suerte hori edo bai, ba, bueno, proiektura batu den jendea badiela pertsonak zeinak kontzientzia handia duten honi buruz, eta ez daukagun ekin jungo arazorik gauza hori buruz hitz egiteko, inkluso nik uste baita ere pozgarria dela gauza hauetaz ez nioa garriko hartzea, baizik eta haiek ere bai ez? Eta gertatu izan da, kontzertu baten bukaeran kotxean guazanok elkarrekin eta izuta hau, eta ez dakitzer, eta hori niri ere horrek ematen ditalako ez dakit, lasaitasun puntu bat eta babes puntu bat konturatzea edo sentitzea. Ez dara nio agarri konturatu nahi zela, bizik eta haiek ere konturatu direla, ez? Eta nik zentu hortan badauketa askatasuna handie nire taldekideekin gauza hori buruz hitz egitekoa, hausnartzekoa, eta ustet denok ere baditugula gure preokupazioak honen ingurun, eta ustet hori ere importantea dela, eta ardurak ere bai sentitzea, denok daukagula ardura bat, edo sentitzea haiek ere badituztela edo badutela ardura kolektibo hori honen ingurun ere bai.
0: Bai, ze hori galdetu behar nizun ez, ea, bueno, genero ezberdintasun honetan doden arazoak taldean hitz egiten dituzen, ze askotan aipatzen dugu ez, emakumeek egin beharreko lana dela, baina eski ez da emakumeek bakarrik egiteko lan bat ez, denak egin behar dugu, denak jarri behar dugu gure partetik, leku baten bilak eta hori ez da izan behar soilik emakumeek egiten dugun borroka bat, ingurukoak ez badute laguntzen, zaila delako guk ere, bueno, leku hori bilatzea.
1: Bai, eta nik uste askotan, nola emakumeen bueltan gabiltzen eta feminismoa zarian uste beti ardura jartzen dela gure gain, eta guk ere, hombre, ez da daukagula, eski eduki nahi dugu, eta bai. Gurea hemen ba, gehienetan, gauzak eta bide berriak eta saiakerak egiten gabiltzenak, baino gizonezkoek gu bezain beste ardura dituzte, eta askotan uste hori dela batzutan askotan falta zeuguna, bai. Eta falta dana. Zenik sentitzen dut, alako gauztetaz hitz egiten dugunean, beti gu gabiltzala hitz egiten, beti gu gabiltzala aurpegia ematen, eta uste, oza, nik ez ditut ikusten edo, kostatzen zait asko ikustea gauza gertatzen dienen, gizonezkoak ateratzen eta esaten jo bau gertatu da, eta bari, salatzen gertatzen dien gauzak, gero ero uste, holtzaren bueltan esaten dugunean igual, ba, ezagit, musikari, emakumeen musikariak ero eta gaiago garela, ezakarrekan abesten duguna goizik eta musikariak edo instrumentistak eta nola
0: zenean teknikariak
1: hori da eta nola holako gauzak egiten diren berezik igual holtza gainean instrumentistak gero ez da gehiago diela eta hoi ere nola eman lekua eta nola eman espazioa askotan sentitzen dut emakumeen musikarien gain erortzen dela bakarrik ardura hori de nire taldean emakumeak sartzearena eta uste dut guri bezain beste dagokiela gizonezko musikari gizonezkoak direnei haien proiektuetan ere bai instrumentista emakumeak sartzea adibidez. Bai. Eta uste olako harturak ere bai beti gugan erortzen diela ez, eta uste gureak bezain beste direla diela haienak.
0: Bai, zurekin ere nahi nuen pixkat begirada hori zabaldu eta Euskal Herriko tagit kasuistika edo bueno, egoera aztertu eta zuri galdetu nahi nizun zuri zer iruditzen zaizun nola uste duzu dagoela gaur egun emakumeen ordezkaritza Euskal Herri mailan?
1: Ba, nik uste duela urte batzutatik proiektuak, oza, emakume musikaren proiektu gerotak gehiago behala eta hori badala oso pozgarria ze, nik uste, ni hasi nintzenean edo ja, bagen uzkan erreferente batzuk Baina uste dut gure referenteak izan dienak haiek ez dituztela referente gehiegi edo oso oso kontatuta dituztela ez. Eta hor dut zentuetan uste dut bai gero eta gehiago gehala eta nik uste dut bereziki azken urteetan ere bai proiektuetan edo proiektu buru izateaz gain ze uste dut askotan emakume musikariei egozten zaigula da, bueno, lotzen zaigula zuzenean bakarrik abestia eta From Woman eta oltza buru izatea edo. Nik uste dut pozgarria dela ere bai, emakumeak gero eta leku edo espazio diferenteagoetan ikusten gabiltzara, ba, oltzetatik hasita eta ez bakarrikan abesten baizik eta beste instrumentu askotan. Eta nik uste dut hor bai aldatu dela panorama desente eta ba, ala zerbait ba, bueno, oso oso positiboa. Nik uste dut oltzetako argietatik kanpo edo hortikan kanpo oraindik bai falta zaigula asko ez oltza hartzetan backliner modura inkluso zuzendaritza postuetan manager edo alako postuetan ekoizpen postuetan ustet hor oraindik bai ba bueno bai falta zaigula gure espazioak lortzea eta gure espazioak eskaini behar dizkigutela baita ere, baina nik uste dut oltzetan akaso bai eman dela azkeneko urteetan aurrera pauso bat, baina nik sentitzen dut oraindik oltzetatik kanpoetan musikaren esparru askotan falta zegoela oraindik gure lekua.
0: Bai, gainera, zu kasu honetan Front Woman izan da, galdetu nirizunean non nabaritzen duzun estenatokiko lehen lerro horretatik utxunerik handiena. Emakume, bueno, sektore honetan emakumeak non falta diren. Utsunean dira non nabaritzen duzu.
1: Ba, nik esango nuke igual kontzertu baten bueltan asko ikuste ziren leku hoietan. Pues oltza atzekaldeetan, backliner edo aipatu duten postu hoietan, teknikari gisa uste dut soinu eta argi teknikari emakume oso gutxi ditugula. Eta azkenen hori dena bada engranaje bat osatzen duna musika estenan hori ez. Eta uste eta kaso ikusgarriagoa dan hortan lortu degula, baino ikusten aztien leku horietan ni bai horrein dikan faltan botatzen dutela emakumeen presentzia. Zer askotan uste dut horrein dikan badiela leku batzuk bueno, munduak eta gizarteak erakusten diguna ez diela guretzako. Eta ez da horrein dikin jora eta uste dut horrein dikan falta zegula eta batzutan violentoa dela baita olako lekuetan sartzea ikusten badezu edo behin eta berriz jasotzen badezu kanpotik eta hori ez dara zure lekua, ez? Eta uste dut horre momentikan badagula lan handia egiteko.
0: Bai, gainera, lehen hasieran aipatu duzu bueno, zuk azkenean kanta goxoak egin da askotan horrekin lotzen zaizula eta hemen justo idatzitan eukan ez askotan orokorrean emakume musikari bai lotzen zaiela, bueno, sentiberatasunarekin, azkenean asko letristak direnez, ba ez dakit goxotasunekin edo bueno, emoziotik nola idazten diren letrak, ba oso emozionalak izatea, irudiaren garrantzia ere askotan aipatzen da. Ez dakit zuk sentitu duzun horrelako genero estereotiporik, seguruna zuzenean ez jende asko ez delako atrebitzen esatea, ez? Ez dakit ez lehen aipatu duzun horretan, ez? Askotan zeharka zure gana joaten direla pentsatzen dutelako beto erantzungo duzula. Ez dakit askotan gratu zaizun horrelako genero estereotipoen aurrean ba, borrokatzea edo bueno, aurpegi eman behar izatea.
1: Han, klaro, baina da, klaro, nik berez ez detela horren aurka borrokatu nahi zen, eske ni olakoa nahi zen, eta iritzen gaina
0: bai.
1: Musika ba, bueno, hortik egitea benetan nahi detera da. Baina bai, batzutan uste eta aprobetxatzen diela hortaz eta pentsatzen dutela, ba, bueno, sensibilidade bat daukasunean bueno, kantak idazterako garaian eta izateko garaian ere bai ba, bueno, esan lan izutela nahi dutena eta
0: nahi duten modura gainera.
1: Bai, eta atzuan goizua izatearen hortan uste dut jendeak uste dora tonta ezera dola zerbait.
0: Bai.
1: Eta bai, batzuan ez zetu lehertzen zergatik jendek, oza, nola norbaitek pentsa dezaken eta hartu ditzazken lizentzia horiek zuri gauza batzuk esateko, ez? Eta batzutan pentsatzen eske ez beste bati ez diozu esango. Gaur ez dut ulertzen zeatik aprobetxatzen dituzten bai, ez dakit, gauza hauek eta gainaz modu batzutera eta espazio batzutan eta aurrez ezagutu gabezu. Orduan batzutan ez dakit askotan honen kontra ere nola.
0: Bai, nola
1: ere. Zein daiteken, ze, bai, eta gero batzutan hori, uste askotan pasatzen dela guk bukatzen degula espazio hauei askotan uko egiten ez dituzulako segun eta ze jarrera jasan nahi, ez? Baina eta haiek han segitzen dutela. Hori da, eta haiek han segitzen dutela eta inorrak ez diela ez esaten. Eta hor dut hori badare gauza asko rebisatu beharrekoak hori musikaren eszena osatzen duten leku askotan uste gauza asko garela rebisatzeko eta hasi bertu gondukela. Ja, ze hori, indika matzutan nik batzutan pentsatzen ez du jo, ba, aurreratzen nahi, ez, edo, ba, hau gauza batzuk aldatu dienak, baina gero askotan juten zea leku konkretu batzutera eta konturatzen zea, ba, igual, inbeste ere ez dian aldatu eta eta nik asan behar ditugula ustez batzutan nahiko atzean utzi ditugun gauzak, baina oke, ba, ustez denborarekin ere bukatzeu duela erreproduzitzen gauza hauek gure espazioetan.
0: Ba, eta gainera uste dut ere, naiz eta adibidez, hilabete batean lau kontzertu eman eta hiru ondo joan batean horrelako zerbait gertatzen badizu ja, nik uste askotan neketik ere beti borrokatu behar izate horretan, nekeak ere asko egiten duela eta ja horrelako komentarioak geroz eta neke gehiago eta geroz eta min gehiago egiten dutela, ez? Azkenean pentsatzen dugulako honek bukatu beharko lukela, baina konturatzen zarenean berriz berdin gaude, uste eta askotan ere neke horrek asko egiten duela.
1: Bai, eta gainera nik uste sentitzen duzula beti zaudela gauza berdinaren kontra burukan. Eta gero baita ere ikusten duzu igual zure bidelagun izan daitezkenak eta sentitzen duzu denok gaudela pixkat antzera, gauza berak sufritzen eta ez duzula ikusten ez dara erantzun kolektibo bat, ez? Eta horren hori bat duguna, nik uste dut musikaren engranajea eta gusatzen den dan hori aldatu nahi balin badegu neke ezin dezakegula guk bakarrik eta alare sentitzen dut Euskal Herrian emakumeen bueltan badaukagula sare bat superpotentea eta eskerrak, baina alare sentitzen dut ez dagola egon behar lukeen parte batetik ez dagola ez dala egoten erantzun kolektibo bat eta hainbeste gauza darela rebisatzeko eta egiteko eta gero batzutan sentitzen dut ez daudela ez da ere eta egit, batzutan sentitzen dut jendea ez dagola prest eta horrek bai sortzen ditula ez da egit frustrazio berezi bat. Zer, sentitzen dut, nolabait partekatzen degula mundu bera, baina gero ez degula mundu bera nahi.
0: Bai.
1: Eta horrek bai sortzen du azkenen nekea eta batzutan hori izan detena. Ez bukatzen dugu espazio batzutatik alde egiten, ba, ez dielako bizigarriak eta ez dielako guretzako erosuak horregoteko.
0: Bai, bueno, alare lehen aipatu za eta atalauetan ere asko aipatu da, gauzak ala ere naiz eta oraindik asko dagoen egiteko, gauzak aldatu direla, belaunaldi berri eta gazteak ere, bueno, indarrez etortzen direla gauzak aldatzeko intentzio horrekin, gero, bueno, naiz eta gauzak askotan berdin jarraitu. Ez dakit, bueno, askotan aipatzen da Euskal Herria txikia izanik babesarea ere hor dagoela, ez dakit zuk sentitu duzun Euskal Herrian musikari bezala babesare bat badagoela Euskal Herriko emakume musikarien artean.
1: Bai, pila bat, zanik uste hori aipatu dela leheno ere bai, azkenen kurtetan bai emandala salto bate kopuruan ere bai, ez, eta horrek ezinbestan ere ekarri dula. Bueno, elkarren arteko sare hau ahonditzea, nire lehenengo musika referenteak emakumeek izan die, eta netzako hori ja bada aldaketa bat.
0: Bai.
1: Nire generazioak bizi izan duena. Lehenengo referenteak, bueno, eta orain dikan ere bai, referenteak normalen bai musikan eta bai beste leku askotan beti izan die gizonak. Eta niretzako ja hori nik nire lehenengo referente musikari txat emakumeak eukitzea, hori bada gauza bat ja aurrera pausa handi bat. Eta gero gaina, ba, bueno, bideak eskaintzen dizkizunen plazerroiek, ba, referente izan dienak, oain bide lagun diela, ez? Mm-hmm. Eta niretzako ere ikit dugu espazioak gauzak partekatzeko musika egiteko, eta musikaren bueltan dauden gauza pila bat ez hitz egiteko, osnartzeko, gertatzen zaizkigun gauzak ba, bueno, partekatzeko eta ikusteko askotan berdinak diela, eta niretzako hori izan da super importantea, eta nahi berezik igual azken urte gutxien bueltan bai pasa zaizkit gauzak edo, bueno, ondia horre elkargune batzuk super berezik eta super potentek, eta nik sentitzet hori badala, ba, bueno, hemen egoteak eman diten gauza polit eta potentenetako bat.
0: Bai, ze gainera askotan hitz egin izan da, ez? Publiko aldetik zenbat aldiz saiatu dira emakumeen artean lehia sortzen. Geroz eta gehiago eta uste dut askotan, bueno, konparatibetatik hasita, askotan saiatzen dela bueno, bai mediatikoki eta bai ikuslen aldetik leia sortzen begira honek ze lortu duen, bakarretakoa da, honek gehiago lortzen du besteak baino, sorte prozesuan igual musika mota aldetik ere gauza asko leian jartzen dira, bezakit gero berez, bueno, zuen artean badagoen bultzada hori, badagoen inspirazio hori, kolektibotasun hori.
1: Pia, nik ez dut inoiz eukin nungo lehiaik nungo musikari emakumerekin, uste dut hori badala ere emakumeko jasan behar dugun beste gauza bat.
0: Bai, zegero barruan berez ez dago lehia hori, ja, uste dut denak opa dietela ez besteari.
1: Bai, oza, lehia uste dut igual musikaren industrian egon daitekela ze beti erortzen da komparatibetan, uste dut eskotan kanpotikan ere bai beti dagoela sensazionalismo bat, eta zera bat denek pauso berdinak eta denek bide berdina egitearena, eta nik ez dut hori inoiz ulertu ze artea egiten dezun momentun ezakit nola pretenditzen du norbaitek bideak berdinak izatea, nola izango dira, eske, da imposiblea. Baina ni sentitu nahiz beti super babestuta emakume, eta uste dut, lehen esan dut ez ba, nik naturalidadez ere bai nire taldekideak gehitzen joan dienen, ba, gizonezkoak izan diela, aldaketak egon dienen adibidez, gu bai saiatu gea emakumeak gehitzen, eta bueno, ba, momentu hortan ezin izan, etzan posible izan, eta ba, naturalidadez dara matu baita ere, ba, oraingoz nire inguruan dauzkaten musikariak gizonezkoak diela, eta nik esan dut zorionez. Bueno, oso giro goxoa duketela gizonezkoak izan da ere, bai ez. Nik gara adibidez konturatzen naiz emakumeekin gauzak partekatzen ditutenean, bai, bez elektrizitatea grabatu genunean, zea maizeekin ura bere bideanen hau abestu genunean. Eta hainbeste emakumerekin juntatzen geanean, nire konturatzen naiz, giroa da oso bestelakoa. Da totalmente diferentea, niretzako dago beste goixotasun bat, beste kontzientzia bat.
0: Elkar ulertzeko beste modu
1: bai,
0: bat.
1: Bai, zen ikustet sentitzen degula ere, bai, ba, kaso berriagoak geanak badagola hemen, ba, bueno, bere generazioan bakarrenetako izan dan hori, burlokatu behar izan duen hori, eta uste dut, ba, daukagula kontzientzia hori, ba, bueno, hemen gu egoteko, beste jende batek burlokatu behar izan duen horren kontzientzia ez da, nik uste dut, horren jabe duen gehala, eta elkartzen geanean, hau oso presente daukagula ez, eta lortu ditugun gauza guzti horiek, hor oso presente daudela gure artean, eta nik bai sentitzen dut, hori badala, super importantea, eta nik sentitu dut hori, oso oso gertu bideo hontan.
0: Bai, gainera galdetu nahi izun ez, azkenean zuri musikari bezala indarra emango dizu ikustea, bueno, babesari hori daukazula, ikusteak ere beste musikariak elkar laguntzen direla, eta uste dut azkenean Euskal Herria, bueno, azkenean lurralde txiki bat izanik, babes eta kolektibotasun horrek ere bakoitzari zuen indarra emango diola aurrera jarritzeko.
1: Noski bai, nik uste dut guztiz dala, eta zakarrikan musikalki baizik eta orokorren bidean topa itzazkezun oztopoetan sentitzea babestuta dango zehala eta kontatu aldezula honekin edo honekin. Eta gara nik uste oso politia dela ere bai konturatzen zeanen denon bideak ere super diferentek diela, baina gero askotan bideak ematen dizula opari hori, ba, denon bideak ere oso diferenteak izan da zuk, akaso zure bide musikalarekin biziko etzen duken zerbait bizi dezula beste norbaiten bide musikalean pertsona hori zurekin oroitu dalako, ez? Eta nik uste hori badala superpotentea eta nahi inspiratzen haute asko musikari, emakume musikari pila batek, eta gane uste inspirazioa ere bai badala askotan elkar ulertze horretatik, eta emakume bezala askotan bueno, jasaten ditugun gauza horietatik, eta uste kontzientzia horretatik abiatzen zeanen ere bai askotan konexio oso fortek sortzen diela gure artean.
0: Baita ere, galdetu nahi nizun, lehen hasieran aipatu dugu 2025ean kaleratu zenuela zure azken lana Hormetan idazten. Bueno, bai esan izan zu, barruko pentsamendu horietatik abiatutako lan badela, barruko hori askatze horren ez dakit lan bat. Ez dakit, galdetu nahi nizun, zer beharri izan zenuen zu kau sortzerakoan? Nondik atera zen lan hau?
1: Ba, nik uste baseola hor edo sentitzen dut hain, zen nik uste askotan kantak idazten zoazen momentun, igual momentun era askotan ez dakizula horri ez dakit hitzek jartzen edo deskribatzen, nahi askotan zai egite zait, baina uste denborakin edo nik sentitzen dut diskontan baseola ez dakit jendearekiko eta gizartearekiko reklamo moduko bat edo iteko beharra sentitzen nula. Eta horregatik anero bai pixkat hormetan idazten kontzeptu hori, hormak irudikatzen ditulako gure unerokoan oso presente dauden espazio fisiko batzuk, eta bai sentitu dute, ba bueno, hormak badiela eta izan daitezkela eta nahi nukela izatea gure arteko txat moduko batzuk, eta uste egunerokoan hormari bilatzen niola presentzia hondi eta gaiak ere bai oso gure ari lotuta zeudela.
0: Neri beti iruditzen zait sormen prozesua badela oso zaurgarria den zerbait, ez dakiten nolakoa den bueno, zure bizipenak, zure hitzak gero publiko baten aurrera kaleratze hori, ez dakit ze barne prozesu daramazun horretan.
1: Ja, da oso kuriosoa. Ze, bai, oso, ez dakit nigero naiz, egunerokoan naiz neko pertsona isi eta hola, tardun batzutan, esatzen joia nire, oza, eski, gero, zera suflesi, baina gero zure kantatan dena kontatzen izi, hor.
0: Bai, eta gainera boltza baten aurrean kantatzen
1: ditu. Bai, baina ez dakit musikari beti bilatu izan diot eta beti ikusi izan diot komunikatzeko, nagetako bada beste modu bat, totalmente diferentea.
0: Bai.
1: Eta baita ere uste niretzako zaurgarritasuna badagola nire komunikatzeko moduaren barruan sartuta. Osoa, uste ez dakitela zaurgarritasun hortatik kanpo idazten edo kostatzen zaitela asko, ez? Eta baino sentitzen dut hori badala nire konektatzeko modua ere bai, ba bueno, niretzako betidanik hautsita egondan mundu batetik eta edo mundu baten, eta iritsi zaitu oso modu, ez dakit, sinceroa eta oso bizerala eta egia da, bai, zora ezakit, nik musikaren bidez oso natural dara mat. Eta gero ere bai, nik aitortu batet musikan hasteak ere bai eman ditela gero maila pertsonalean, isila izanagatik ere gauzak errexago transmititzeko modu ere bilatu dutela edo eman dizkitela, ez dakit, gaitasun diferentek transmititzeko ere bai musika ez dan hortatik.
0: Eta zukai sentitzen duzu emakume izateak baduela eragina sortzerako prozesuan, ezakit, letrak behar bada koherenteagoak izan behar dutela, zintzoagoak izan behar dutela, kontuz ibili behar duzula zer esaten duzun eta nola esaten duzun, ezakit sentitu duzu noiz behit presio hori.
1: Bai, presioan nik uste beti daula, uste beti begiratzen dela lupakin egiten dugun guztia, beti exigitzen zaigula izatea super korrektak eta super zuzenak, eta bai, horrek ere pixkat nekatzen nau, ze bai, ez dakit, feminismoaren bueltan egiten dugun gauzen guztien bueltan izan behar dugu super zuzenak, oza, ez badugu egiten gaizki, egiten badugu gaina aikozea zuzentzen egiten dugun dena, eta ez dakit zeratik exigitzen zaigun guri izatea eguneko egunean zuzenak haiek ez direnean ere, ez direnean, eske. Orduan bai, bestet beti begiratzen dela, zorrotzago, exigenteago dela ere bai kanpo begira da gurekiko idazten dugun hortan, esaten dugun hortan, inkluso nik batzutan badukat sentsazioa musika programatzerako garaian ere bai, askoz exigenteko diela emakumeekin. Hau da, emakume bat programatu baino lehen uste dut asko pentsatzen dela programatuko beten emakume hori edo ez. Mm-hmm. Uste dut gizonekiko badagola
0: bai, berdin duela pixkatu gehiago.
1: Bai, ez dakit emeste dan berdin du, baina bai, beste guztiz, beste zea batetik.
0: Bai, beste irizpide batzu da.
1: Bai, totalmente. Bai, ni bai, bai guat sensazio hori bintzat.
0: Bai, uste dut orokorra dela sensazioa. beti gustatzen zait, bueno, pixka bat tarte sakon horri buelta ematea nola bait. Ez, bueno, ondo dagoelako hitz egitea eta sakon hitz egitea eta gaietan bueno, zuzen sartzea. Baina, bueno, beti gustatzen zait beste atal bat sortzea eta horregatik bueno, sortu nuen galdera azkarren tartea eta horretarako esango dugu ontzulei badatorrela galdera azkarren tartea. Hau izango da, bueno, beti esaten didate zaila dela. Ea zer iruditzen zaizun. Egingo izkizut 12 galdera.
1: Ostra, 12.
0: Bai, eta baina dira, hitz bat edo bitan erantzuteko.
1: Vale.
0: Dira, galdera, bueno, ez dakit, jendak esaten dit zaila girela, ez dakit ez zaila denitza, baina beti esaten dut, saiatu hitz bat bitan erantzuten, esaldi laburra bada normalean uzten dut, ez denetan, baina batzuta bai.
1: Vale.
0: Eta sentitzen moduzu galderak azalpena behar duela, utziko izut.
1: Vale.
0: Bai, prest.
1: Venga.
0: Musikaren bidez adierazi nahi duzuna.
1: Euskortasuna.
0: Musika industriaren gaur egungo egoera.
1: Desorekatua.
0: Euskal musikaren etorkizuna?
1: Kuriosoa.
0: Oltza gainean sentitzen duzun emozio nagusia?
1: Zirrara tristea.
0: Sortzeko momenturik onena?
1: Gaua.
0: Musikaren industrian oztopo nagusiena?
1: Industria bera.
0: Inspirazio iturri bat?
1: Bain ez osinaga esango bet.
0: Vale. Emakume izateak musikan zer eman dizu?
1: Bigarren aukera bat.
0: Aldatu nahiko zenukeen gauza bat?
1: Ari gea industriaz.
0: Bai.
1: Ez que hau dut zuetan egiten.
0: Ez aldi bat, venga.

0: proiektuk baloratzeko modue.
1: Euskal estena definitzen duen hitz bat? Edo bi?
0: Bizia, esango nuke.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat?
0: Potxola, ez da potxolos.
1: Eta azkena, zer da zuretzat gaur egun leku bat bilatzen?

0: Neko komplikatuan gauza bat, baino musikaren bidez gertu sentitzen duten nahi esan.
1: Eta hau ja plus bezala gaituko dut, zer dator 2026an janire Arantzaberentzat?
0: Ba, nik uste dut kontzertu orain arte guretzako izan dan horretan kontzertu desente, eta horrek ematen dit poza hundia, holtzak hain gertu sentitzeak, eta hori, ba hormetan idazten jarraitzea.
1: Ba, mila esker, eskerrak besterik ezin izkizut eman gaurkoan gurean egoteagatik. Uste dut, bueno, entzulentzat ere, bueno, eta niretzat ere oso beharrezkoa dela lehen lerroan zaudeten horien hitzak entzutea. Askotan, bueno, badaudelako ikusten ez diren bueno, egoerak, bueno, bai, azkenean oso zaila delako publikotik ikustea lehen lerroko emakumeek zer pairatzen duzuen egunero, zerren kontra borrokatu behar den, eta bueno, uste dudalako ere leku eta espazio hauek bereziak direla horregatik zuen ahotsa entzuteko, zuek zuen borroka horretan jarraitzeko, eta entzuleak ere zuek ezagutzeko benetan barrutik, hoxetasun horretik eta zaurgarritasun horretik, beraz, mila esker gaurkoan gurean egoteagatik.
0: Eskerrik asko zuri, Iraia, mila esker.
1: Eta bueno, zuei urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen egongo naiz beste arte batez, hemen xerita zuekin hitz egiteko gogoz, eta horrengo gonbidatuarekin hitz egiteko gogoz, eta horrengo astean ikusiko dugu elkar.
2: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.

0: Sara. Ciao. Te lo vengo. I say kiss, kiss, but I don't
1: wanna hang up. Don't you leave me. Eclipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
3: Arratxaldeon, Andoni.
4: Kaixo, Eli, arratxaldeon.
3: Zer modu zabiltza?
4: Ondo,

0: Ondo, bai, buelta
1: gerika. Jaztizu eungarren saioko post-trauma hori.
0: Bai, Jesus. Ja, bai, bai, bai, ja beste... Beste gauzatek hartu du, nire bizitzaren zentzua.
1: Bai, ur horiek pasadira.
0: Bai, ja, ja, batek utzita bestea...
1: Posten egin zara ere, zure bizitza zentzua izaten jarraitzen duela.
0: Bai, bai, hombre, ar, ez da erexe izan. Baina, bai, bai, lekuko hartu du beste zerbaitek eta... Bueno, ba, hainbestean, ez dakit, arbetir ez da egon behar kriston euforiko baina, ondo, ondo.
1: Ja, olimpiadetan errelebokata egiten duntenean bezala ez, ba... Bueno, ba, korrekalariak pista berdinean bai, leku berdinean bai, kasuntan zure buru berdinean bai, pertsona berdinean bai, baina korrekalari bakoitzak bere doaia dauzka, bere zorriko modu dauzka.
0: Faseak gaude, hori da, azkartxagoak, potenteagoak edo.
1: Bai, zer gusten duzu niru garren, zer laugarren esprin egiteko.
0: Hori da, niru orain nago bajo, no?
1: Beste,
0: ez dago esprinan. Esprina igual eungarreneko programa hori esprina zen orain. Arelego hartu du... Irrika patxarosogo batek.
1: Beba, frantxizien momentu hori guztatzen eta hien horri erreparatuko diogu, eh? Errelego edo...
0: Ah, oi,
1: edo? Eskuzesku joate horri edo...
0: Bale, bale.
1: Eska bestela egiten dugu, beti, ba, gauza eta gero beste gai batera eta... Matatarteko hori,
0: ja, ez egia.
1: Horre patzen den guztio.
0: Tartean, eh? Frantxizio hori... Guztatzen zait, nire... Nire... Egoeraren arabera gai bat ateratzea, hori, bueno,
1: ustez,
0: ondo sentiarazten horrek.
1: Bueno, konta natuta ia egunero ondo,
0: eta zera. Ja,
1: ondo, ba, ozarria. Bueno, ba, errelegoa orduan. Ba, ekingo dugu erreleguari eta horretarako pertsona ditzen eman direlako errelego batzuk.
0: Bai.
1: Batzuk no. Eman, bestatuk kendu egin dira, zuzenean.
0: Bai, zuzenean.
1: Eskuetatik kendu eta...
0: Eta alde.
1: Bai. Baina, horietako batera egingo dugu. Zeit, ba, ja onduzkero pixka bat hartzen ere ari zen, baina esplizitu egin nahia, ez?
0: Bai, bai, bai.
1: Esan nahia, jazta, hauen garaia bukatu da.
0: Horren ikanetzen bukatu erabat, eh? Baina hor...
1: Baina hori da,
0: saiatzen ari ziren egin, bai, bai, bai.
1: Gero gerta da, bai, jendearen buruan eta errealitate bat izan daiteke lasinistarazi.
0: Hori egia da.
1: Bueno, ba, ala egin zuen Jesus Mari Irazuk, bertsolari txapelketa nagusiko finalean, 2001, eta horrein egitzen laukatu, baina jagain bera ikusi zion eta Irazuk, bueno, entzungo dugu, bere txapelketako hasierako agurra finalean.
2: Jesus Mari Irazuk!

0: Egania igual etorriko zan txapelerako asmuaz. Lizaso eta bilak, berso torre bikilak, berenketa beren suaz. Bat bere kaxa erori data, bestearen bilaguaz. Bat bere kaxa erori data, bestearen bilagua.
1: Bere kaxa erori zendik ere, bueno, nik zalantza ingo nuke final horretan etzen egon, baina erortzera nio, ez ezagit.
2: Zutik segidu nik uste eta torre biki horreko indikan zutik. Bai. Narrai, egaina botatzea, bueno, bila joango ziren igual, urte hortan ez, handik lagu urtera ere ez.
1: Ez.
2: Zortzira, bueno, vale.
1: Bueno, zortzira.
2: Ornun bait.
1: Berak esan zuen, ez? Hemen txegusten dut.
2: Hori da.
1: Ni jetxiko nahi, ni eroriko nahi.
2: Hori da.
1: Bueno, baina gira, agurronoko goita lau urte dituela.
2: Bai.
1: Eta, bueno, egia umore, adarra jotze, berak esaten du adarra jotzera duela, baina hogeita lau urte pasa, eta ala ere plazan dabiltzan bi bertsulari buruzari gara, eh?
2: Bai, bai, bai, bai. Eta hori, ba, txalpeketak usteak dakarren, ez, azturarekin, da, bueno, askotan mapatikan desagertzen direla batzuk, baina, bueno, kasu honetan...
1: Bai, kasu honetan biok ere bi mitiko.
2: Bai, hori da, bai. Zaila zela desagertzea, bueno, bai, gainata bai Lizaso, ba.
1: Gaur egun, irazu argi zesaten duzun, ze, zu zaude, lekorretan, ez?
2: Horain gugoz, zure bila.
1: Zure bila. Bueno, Jesus Mari saiatu zen bide batetik. Beste batzuk beste nun baitetik saiatu ziren egainaren bila joaten.
2: Bai.
1: Eta batzuk provokatuta ere bai, hau da, urrengo kasua hau da. Beste?
2: Bai, bai, bai, bueno, azkenean erreleboak eman egiten direla eta relebatua izango dan persona hori edo, bueno, atzean geldituko den persona horrek ere badaki noiz bait iritsiko dela erreleboa, ez? Ba, horri buruz hausnartzea ere ez da oso horran.
1: Ba, hortaz hausnarrean jarri zituen agin laburuk, 2023ko abenduaren 15 Hernanin, Maialen Lujanbio eta Andoni Gainabera. Ea ba.
3: Bueno, albistegitan azkeneko astietan eta erreleguak izan du dia aipagai. Urkullu eta Pradales. Ibarrola eta Asirore. Zuen arloan ere, tokatu zaizue. Erreleguak eman bihar eta erreleguak hartzia.
4: Gaztetzea komeni delako bizitzan Pradales jarri dute alako menizan. Gero Arnaldo

Prada lefze kurioso, nundikan irten da. Urkulun hain iguala, nola leike prenda. Otxandianu

Bertan dabiltz aleginez, zerbait sor aliteke kopiaren grinez. Pradales arraunlari omen gendun zinez, taurrera egin nahi du atzea.

Atzerata aurrera ez da gaizkiari, hori gustatzen zaiota EAJ.

haien konfort zona. Lendakari bat badut, zinez oso ona, emakumezkoa da, eta kuarentona, emakumezkoa.

Politika naizen bat, negozio laino.

Urkuluta praden zebitipo berun Otxandiano otegi izan leike segun kopia bat berre

baina gogoan daukat une goren urat.

0: Bueno, ba, si politika gintzatik, eta nahiko politikok izuzen ari bali badia ere, bertxotarako erreleboak emandakoak, pentsatutakoak, emateko daudenak, ja, ipatu dituzte, eh?
1: Bai, bai, bai, eta izenak esan eta moztu gabe, bueno, ondo dago, behaik nola ikusten dituzten, panorama nola ikusten duten jakitea, gaiak esaten du, egia da, bertxoa ez da natura kultura dela, eta horretik, bueno, beti ez dela logika baten baitan funtzionatzen duen releboa, baina, bueno.
0: Bai, gero gainera, bueno, hor, badago, ez, erreleboa nik eman egin nuen, da, bueno, eta berak aukeratu zuen, Maialen ematea, edo ez, edo, eta Maialen Berlin, rubia hori, kasualitate ez nire Ibarzabal izango balitz.
1: Izan daiteke.
0: Aukeratua da, edo?
1: Rubia gehiago ere badago, ba, ez du?
0: Bai, bai, hori egia, baina, bueno, kontestu horretan, Hernaniko, afaliko kontestu horretan, uste izateko da, bai, bueno, hori ja konspirazioak eta hori dena sartzen dira.
1: Bagoitzak pentsatu ezela nahi duena, baina bueno, erreleboak emateko prest omen daude.
0: Bai, bai, hori da, pixka bat.
1: Bueno.
0: Utzi egin nahi zira batzen, ez, pixka bat, bai. Nik segiko nuke, martxe honetan da, eta hor topera, baina pentsatu nuen behira, bai, agian, pauso bat atzera emateko garaia da. Pixka bat, pornos.
1: Bai,
0: Bueno, ese aizu hemen leia denean dago eta
1: bai, hori egia.
0: Egia hain justu ere bertsularitzen erleboaren gaia orain txistaketak enduta nahiko barneratuta dagoela.
1: Bai,
0: launaldi artekotasuna bai. Eta presente dago eta berez ba, leko egitea baino hori beste belaunaldi batzuekin kantatzeak eta horrek dakarren ba, egokitzeak eta bai, ba, presentzia aldatzeak horrek leko eusko dauka eta horre laguntzen du erreleboa ematerako orduan.
1: Bai, bai.
0: Baina, bueno, leia puntu bat eta horre egon nahia eta...
1: Horre hori ere badago eta hori ezin daukatu ere. Hori. Baina, bueno, bertso kontuak utzi ditzagun eta...
0: Bai.
1: Eta guazen beste errelebo batzutera igual lokatza handi egitea sartuko geha. Eta, bueno. Eta lokatzo biak dira mendiko lasterketetakoak.
0: Bai, oso ondan hori.
1: Ez nekarren preste.
0: Oe, ez gero eta gero, zait, poesia egile zinagoa zabiltza hemen, eta... Bede, ba, mendiko lokatzetara sartuko gara, eta horretarako Tolosara goaz, 2024ko ekainaren 16an egintzen jaialdira, kalean bertan egiten da, oso jaialdi polita izaten da, hau, biltzen dugu jendetxoa. Bueno, kontua da, Sustraiko Lina eta Unai Mendizabal jarri zituztela, mendian korreka, ea ba.
2: Bueno, gaur izan da T3T edo Tolosaldeko hiru tontorrak mendi lasterketa. Seia laurden gutxietarako azkenekoak iritsita behar omen zuten, beraz. Zuebiok duela 10 urte inguru hasi zineten mendi lasterketetan ateratzen. Hasiera hartan koarrilakoak eta familikoak joaten zitzaizkizuen ikustera. Bidean leku batean baino gehiagotan izaten ziren zuek animatzen. Apurka geroz eta gutxiago joan dira zuen lasterketetara. Gaur, T3T egin, eta helmugara iritsi zarete, lasterketa osteko tragoa hartzen ari zarete, baina kuarrilako eta familiako inor ez duzue ez ibilbidean eta ez helmugan ikusi.

0: Ba, hortxe gure mendi korrekalariak. Bakarra da euren problema.
1: Bai, bai, batema behar dela errelebokoa alima ere ur pixkat emateko, janari pixkat emateko, animoak emateko, ba, hauek bakar bakarrik elitu dira. Tatena,
0: gero horre hau zenbaitare, zenbaterainio konsultatuko gote zuten, beraien, zera, fiktizioek, pertsonaia fiktizioek,
1: vale,
0: inguruarekin.
1: Zarik eta
0: aizu, ze iruditzen zaizue, mendi lasterketan hasiko bat naiz eta... Eta gazte bururako gure plana izango balin bada zue joatea leku batera, niri hor pixka bat ematera, eta, bueno, eh? Lagun artean, komentatu, zerbait, edo.
1: Hori da, planazo. Egia horrelako gauza berri batean apuntatzean, jende asko mugitzen da ingurukoa.
0: Bai.
1: Bueno, ba, pixka bat, bai behintzat, oiko bihurtzen da momentuan.
0: Ba, bai, edo zalea zara edo, ba, etzara.
1: Bueno, a ber, besteak ere bizitza badukagu, edo badukate, edo dena delakoa.
0: Baina, itortu behar lehizut, aste buronetan izan nahizela futbola ikusten.
1: Bale.
0: Musan duela, orain, osea, orain arte espan ez etorri zerbaiten gatik zen. Ba, jonda, esan, bueno, ez nintzen gaizki egon, ondo nintzen, baina zen, bueno, hau egin gode pare bat aldiz eta ja, ikusten detenean nahiko apoio eman detela, edo...
1: Ostaz, bueno, laizte igual gai bat izan daiteke futbola, orain futbola, jakintza, ez? Lantzen bai, izan hortan, ba.
0: Hori da, bai, bai.
1: Dena izazango lurra eta ingurumen, ba, bain xat, ba.
0: Normalean sei bat bertxo aldiak hartzen ditugu gutxiago ekarri beharko ditugu, ze, zer esan ikeragarria izango dut, eta...
1: Fura de juego, ta.
0: Jokoz kanpo, moten, jokoz kanpo.
1: Horror.
0: Bueno. aurrela egingo dugu, pixka bat.
1: Venga, a ver.
0: Bueno, erreleboa oso kirol eta kulturar loan ari garelako lantzen, baina... Jendeak erreleboka egiten du lan.
1: Bai, bai, bai.
0: Beraz, bueno, ba, langile, errelebokako langile baten paperean jarri zuten Julio Soto 2023ko abenduaren 2an, Nafarroako bertsolari txapelketan. Eta bakarkako lan hori entzungo dugu gai emaile Ander Aramburu izan zuen, eta, bueno, ba, ea zer kontatzen duen.
2: Urbildu favorez, Julio. Zure lantokian, langile bat lan istripuz hilda aste honetan. Haren lanarekin segitzeko eskatu dizute. Hiru berso nahi duzun doinuan eta neurrian. Zure lantokian, langile bat lan istripuz hilda aste honetan. Haren lanarekin segitzeko eskatu dizute.

Makinan segi nezala, nero niere makina bat bat.

bere menpeko garela. Ez etzera antzun diot nik, erantzun behar zen bezela. Lankide bihoz gabe bat, nintzakelako bestela. Irudipena baitaukat,

Teilapeonen azpian zenbat botere eskutu aspaldi da biltzanak gu estutu eta estutu orain bat gutxio gara orain gara dena lutum.

0: Nola beltz diren bihurtu, nagusia marmar baten, baina lantegia mutu.
1: Gutxe, Julio Soto, Iruñean.
2: Bai.
1: Dotore.
2: Bai, bai, egia esan, nik berekin nahiko lotzen duten doinu eta estilo batekin, ez?
1: Ia, bai, ez.
2: Bertxok erabera ere, bertxok osatzeko modua, man nahiko karakteristikoa esango dugu, eta bertxo hunkigarriak, egia esan, bat ez zeren, bai. Zerbait nabarmentzeko eta nintzat.
1: Bai, nik uste, esan dituzun bi horiek lotura daukatela, ez? Juliorekin asko lotu daiteken zerbait da oso ondo lotzen duelako tristura edo melankolia horrekin hori izatea bere kanala edo, ez?
2: Bai.
1: Eta doinuetan uste dut, doinua oso strike atera zuela edo lako emate esango nuke ez dakit. Baina bai, doinu honek ere nola ematen dion patxada hori eta nola bauzkan oso gora igotzen diren puntua, baina oso menorra baitare eta gero oso behian bokatzen da, ez?
2: Bai.
1: Eta tristura horrekin, ez? Makina segi dezala edo nezala, nero nire makina banitz bezala, eta hori oso bukaera tristea da.
2: Bai.
1: Oso ondo etorreta dago, ekarreta dago doinuentan. Agian beste batzuk indar gehiago dutenetan, eta bueno, beste kutsu bat hartu dezake, baina...
2: Egia eta hiru bertsotan gertatzen zaio, hori, bueno, batez ere, lehenengoan eta hirugarrenean mintzat, hirugarren ere esaten duenean nagusia marmarrean, baina lantegian mutu, eta hor bukatzen da bertsotan, nola, borobiltzen duen, ez? Aurreko bertsoaldi guztia azkenean hortaz, da, ba, bueno, lantegi bateko dolu hori, berez, ez da, zer, ekintzarik pasa bertsotan, baizik, datorren albiste txarrarekin dator, eta nagusiarekiko... konfrontazio hori islatzen du, baino nola barne elkarizketa bat da, iaia.
1: Bai, hori da, eta bere posizioa ere ez da nagusiari kontra egitearena egiten dio, baina ez da bere tesi nagusia ez da nagusiari nola egiten dion kontra, baizik eta lanean segi beharra dago, baina ezin du kasi, ez? Olako luto batean gode, eta etxipen horretatik kantatzen du, bueno, oso...
2: Bai.
1: Ba, oso ondo sartzen diren bertsoak egia esan.
2: Bai, egia esan bai.
1: Bueno, erreleboarekin jarretuko dugu. Errelebatuko dugu pixka bat, eta beste, bai, beste giro bateko kontu ateragoaz, bagoazelako peliorrota sariketara.
2: Oso ondo.
1: Emai dazu denbora pixka bat, aurkitu egin behar dut zen minututan hasten den.
2: Peliorrota oraintxe bukatu...
1: Bai, hori da, urtengo peliorrota...
2: Sariketa, Maialen Arzaiusek iraztako, zehain hau kanporaketako... Bertsoaldia dela esango nuke, oso oker ez pali manago intzat?
1: Bai, oso ondo, eskerrik asko.
2: Ondo?
1: Bai, Bidaniako saioa da, eta bi kanporak eta izaten dira, eta gero finalera saltzen dira. Bai, niko saio kuriosuak edo, ez? Apal ondoreneko gero, eta gehiago sumatzen dira alako saioetak ere.
2: Bai, kartela bera ere, nik uste nahita eginda, bueno, nahita bilatu da dela, bizkat denetatik dagoen kartel bat, bai bertsolari agian hainbeste estabiltzanak, edo erdi utzita duten bertsolari batzuk berreskuratu, puntanen puntan dabiltzanak ere bai, gazteak, bizkat osagai askorekin egiten duten sariketa bat.
1: Bueno, ba, hauxe aterako dugu, eta Bidaniko saioan, irailaren 26an izan zen saioan, besteak beste kantari ibili ziren Naia Arrizabalaga, eta Ekine Zapiain, bien arteko ofizioak arre dugu, ea ba.
3: Zapiain eta Naia Arrizabalaga.
4: Herri txiki bateko bi gazte zarete, eta zuen herrian dagoen ostatu bakarra istera doa. Zuri Naia iruditzen zaizu bion artean hartzeko aukera ederra dela. Ekine ez dagoain ziur. Iruna bertso zortziko handian Naia, hasita.

0: Hori da, hoxe Naia Arrizabalaga eta ekine Zapianen bertsoaldia. Begi esan, tabernaren segida emate hortan eta hau aurreko baten dira aipatu genuen, ez? Nola nostalgia eta aipatu genituen ean, nola jarri gazteak nostalgiko paperean.
1: Bai,
0: ba, bere pixka bat hori dela, ez? Errelebo eman beltene paperetik, baina egia esan, ba, oso ondo ekartzen dituzte, biak ere, Naiaren kasuan ez dakit, badakite, ba, ekinek baduela esperientzia pixka bat ere barra atzean, barraren, aipatzen duen barraren alde batean, eta hortxe, ba, fin,
1: bixi. Ba, ofizio boro bilagi esan, eta elementu asko ekarretan bukara ere ondo dago, nola, azkenean elkarlan erako dei hortan, eta bueno, izteko beti zaten da ez, joan zaitez pikutora esan beharren, ba, ondoan izango nauzu batek beti jazten du ez, harreman hori edo errealago bihurtzen du, baina bueno.
0: Bai, nahi edo ez, askotan hori delako ez, nik ez du jarretu nahi, baina lotura bat sentitzen dut honekiko, eta bueno.
1: Bai, oida, laguntzeko presno, eta
0: etorreko nahiz, platre garbitzera, edo, pasatzen dena. Eta taberna bateko erreleboa zitzegin du, eta beste horretko ere badaukagu.
1: Bai, egia.
0: Gainera, hau, jo, gaia ere zehondo jarritako gaia, eta irutu zitzean, berez, bertsoaldia ekartzeko arrazoi nagusia. gaia ez zuten.
1: Ez duen ulertzen eta bai, egia da. Ea felixo baino beto, ez dakit. Hori...
0: Bueno, komparazioetan sartzea ez da oso polita.
1: Nik uste eta aietze, eh? Bai. Bueno, ez ez.
0: Bueno, miren, Amoriza entzungo dugu, aurtengo saio bat ere, 2025 irailaren 14a, okerrezpanago, 13a.
1: Ba, ez egin, buelta hortan, erraniko euskal jaiak.
0: Bai, erranin euskal jaiak izan, eta jaialdia osatzen delako, eta aurtengoan, beste hau beste, Miren Amoriza izan da kantari, eta honi ere, taberna baten erreleboa eman beharra tokatu zaio.
1: Hurea.
0: Ba.
2: Zuk miren, herrian oso ezaguna dan taberna bat izan dezu urte luzez, baino nekearen eta egoeraren poderioz, pena handiz baino utzin behar izan dezu. Hilabete batzuk pasatu dira eta enteratu zea jabe berriak dauzkala tabernak, indarrak batuta lehenengo aldiz juntzea kafe bat hartzea zure etxe izandako horta. Seizea barran eta ingurua hori behida zabiltza.

0: Hortxe, miren amuriza dotore. Eh?
1: Bai, bai, bai, egia esan momentuan ere han biteriko aretoan segulako esan diatenez segulako txaloza parra eta segulako ba, euforia sensazioa izan zan. Eta orain berriro entzun da ere, nik entzun gabe neukan orain arte.
0: Egia esan,
1: eta oso bakarkako ona iruditzen zait.
0: Bai, eta baditu, bueno, batik koplan egiteak eta errepikapenarekin atzera aurrera eta nik uste hortan laguntzen duela, gero baduzka oso detaile onak direla, zenbat, osea, baduala gaiak josten elkarren gana, eta Uria. Nola, bueno, erreleboa emate hori da gaia, ez, eta berea izan den, edo berak lan egin duen tabernara bueltatzea beste jabe batzuk dituenean,
1: bai.
0: Eta batetik oso ondo adierazten du berak hor sentitu hasiera batean sentitzen zuen estuasuna, ez? Eta hor gero tartean ere esaten du infernuan ere zaude eta miren hartu arnasa. Lasaitu, relajada zaitez. Aldi berean lotzen du atzerretarrak izan eta euskera zakingo ez dutenaren ustearekin, uh-huh. Baina gero bai, lan baldintzak ere lotuta infernuko komentario horrekin, baina infernuko lan baldintza dituera, ustut koplak izan da ere, atzera aurrera pila bat egiten dituela,
1: bai,
0: eta bai, ostalaritzari lotutako gai asko ikusten
1: bai,
0: dituela.
1: Bai, eta momentu horrek arritu gintuen gehien nola kopla, eta hain, ez dakit, hain soka bakarrean egiten ditu kopla guztiak, eta nola doan erreferentzia bat hartu, eta handikan hiru koplara erabilia referentzia hori, ba, salatzeko ostalaritzaren barruan dauden zenbait auzi, eta horrek arritu gintuen, gehien ikusten momentu hortan eta merezitako txalo zaparra jasozun.
0: Bai, hemen pixka bat moztu diogu, baina bueno, bai, eda txalo zaparra da hundia izan zela eta momentuan bai. Ere asko estimatzen zela alako bai, ezakit, saioan bertan ere agian puntu, goi puntuetako bat izan zela
1: ariketa
0: hau, beraz, bueno, ekartzeko modukoa.
1: Bai.
0: Zer, emango diogu erreleboa aurrengo saioari?
1: Oso do, bai, bai. Kitxoa, gaurkoa.
0: Ba, hemen txe utzi, guk utzi egingo dugu, guk eman egingo dugu. Ez? Guk hementxe usten dugu lekukoa, eta torren astean...
1: Guk hartu harko dugu, baina, no?
0: Norbait dutartzen bale madalenago, ba, arlezala, baina gainentzean, ba, guk hartuko dugu. Entzule, hori xe ba, datorren astearte, ongi zan.

0: urte bete ditu Nodek eta gutxi dirudien arren, ba asko, lan asko eta lan handia dago 10 urteko ibilbide baten atzetik. Hori guztia ospatzeko Aztura ikuskizuna aurkeztuko dute ostiral honetan Ana Barrantes eta Jon Estala kideek eta lagunek sortu zuten konpainiak. Nodek beraz ostiral honetan Donostian estreinatuko du antzokietara zein kaleetara eramango duen Euskal Herriko mitologia eta herri tradizioak kontuan hartzen dituen ikuskizuna. Jon Estala, kaixo eta ongi etorri, naiz irratira.
1: Kaixo, Gabon, zelan, eskerrik asko.
0: Bueno, eskerrik asko lehenik eta behin tartea egiteagatik halako egun nasi eta lanpetuetan. Nodek 10 urte bete ditu eta markada hori ospatzeko Aztura ikuskizuna aurkeztuko duzue. Ostiral honetan izango da eta lehen galdera akaso rigorezkoa 10 urte asko direla baina azkar pasatzen aldira.
1: Oso azkar. Areginan berbetan aztentan anatabiok eta ba hori ez, hasi giranetik eta bar. Eta alde batetik ikusten duzu oso gertu, ez? Baina bestaldetik

0: nabaritzen da, 10 urte pasa diala, baina da como joana, tia, oza, 10 urte, zarragoa geha. Baina esperientzia gehiagoekin bintzat.
1: Oida, bueno, zarragoak, baina agian imaginatzen dut apur bat proiektuaren hasieran zenituzten helburu hoiei fidel, ez? Ezakit, nolako konpainia da Node? Edo zer pentsatuz sortu zenuten konpainia hau?
0: Ba, hasiera bat, oza, Noderen jaiotza gertatu zen, ana eta biok genukelako bueno, elkarrekin egiteko elkarrekin egiteko desira edo. Eta bakoitza bere mundutik dator, baina elkarrekin topatu ginen aurreko lan batean, eta nabaritzen duzunean ziklo bat amaiten dala, ez? Eta zure gorputak esan dutzen gara, eta buruak be, ez? Aldaketa bat behar dozu, ez? Eta justo ana be leku berdinean zauan. Orduan, hasi ginen berbetan, eta, ba, bueno, ba, elegatu ginen bat abesteari, eta, bori, ba, motibatu eta emozionatu, ez? Eta, bai, azkenean, ba, gure txetxoa aukitzeko proposamena, zan, gure espazioa, eta guk gauzak ikusten dugun modura partekatzeko aukera, ez? Eta holan jaio zen Node, energia askorekin, emozio askorekin eta gogotsu.
1: Ikuskera komun bat aipatu duzu, zer da apur bat kontatu nahi duzuena edo kontatzen duzuena konpainia bezala?
0: Bueno, azken finean, aratabiok noski bizirik gauz, eta gure ingurunean gertatzen denari ba, leku ematea izango litzake helburu nagusia, ez? Eta ingurunea zangurador bai pertsona bezala, bai gizartean, eta bai, azkenean guri ze preokupaten edo emozionatzen dozkun hori, ba, nolabait holtza gainean irudikatu edo trasladatu. Proiektu bakoitza mundua da, noski, eta proiektu bakoitzarekin alde batetik bestera goiaz. Baina nik esango neuke azkenean Noderen pieza guztiak ADN berdina dakotela, eta nolabait ba bueno, ba gizartearen eta gure errealitatearen ba irudia dala, ez?
1: Aipatu duzu nolabait Ana Barrantes eta zure bidek elkar topo egin zutela duela 10 urte, baina aurretik bide hoiek desberdinak zirela, ez? Hau da, bakoitza ere bere etxetik zetorrela. Nondik zentozen zu eta nondik zetorren Ana?
0: Ana eta biok ezagutzen gara 17 urteetatik. Osea, eta hori bai dela denbora. Eta gaina topatu ginean Donostin, nire naiz donostiarra, Ana bez, eta topatu ginean Donostin, ba, 80 hamarkada horretan hain efebestente zagoan Donosti horretan, ez? Eta segituan lagun minakin ginen. Egia da, denbora pasata, egun zirala momentu batzuk non gertuago edo urrutiago, baina beti nolabait leku berdinean orbitatzen, ez? Ni artelekun egon nintzen lanean, Ana egon zen Javi Lazolekin lanean, bueno, bakoitza bere espazioetan ibili azagoan, eta 90 gradozen topatu ginean. Nian komunikazio arduruna bezala nagoan, eta kultura kudeatzaile bezala. Eta bera produkzioan sartu zen. Eta horaz eginean gozasko egiten, 14 urte eta gero, ni 14 urte eta Ana 8 edo 6-8 egontzan hor, eta han nahiko gauza desberdin eta interesgarri egin genituen dantza jaialdi bat barne eta bueno, idadoi asko be bai, baina gauza oso interesgarriak aterazian, egia esan 90 gradozen askatasun oso auki geben eta bueno, ba, probatzeko, investigatzeko eta aukere izan zan. Eta lehen osan doten bezala, bueno, nigero dantza konpainia batean sartu nintzen, gauza asko buruan, gauza asko gorputzean, bera beste gauza batzuekin bebai, eta nik uste dut topa ingeben momentu batean non bakoitzak ba hori ziklorren amaiera ikusten ben, eta zozer berria eta hor burua zentratzeko beharra. Azkenean igual gauza asko zegoazen hor, orbitatzen gure ingurunean, baina hori, azkenean, gura dozunean zozer zehazki kontatu, behar dozu zure eremua edo feudoa edo, ez, izatea. Eta nik uste dut horrek mugitu zuzkula bai anatabi hori.
1: Bueno, dantza konpainia bat, baina adibidez ikusentzunezkoak eta musikak ere leku handia duen konpainia da zuena. Ez dakite esan dezakegun arriskatzea gustatzen zaizuela?
0: Mari, pregunta oso interesgarria da. Arriskatzea? Nik esango neuke barriro be, azkenean gure barruko ataratzeko kanal berrien bila gauzela. Batzutan arriskatzea izango litzak eta igual bestetan ez. Baina nik uste dut horrek hor murgiltzen garela, ez? Nola gauzak jaio arazi, ez dakit nola esan, ez? Como bai, barruti kanporatze horretan eta ze erramenta behar ditugu hori gerta dadin, ez? Eta batzutan bai, soiaz manabegaten, badakigu nolakoa dan gure sektorea eta zer funtzionatzen da ben, eta zer, ez, horrek be hori maigainan dago, noski, badakigu. Baina uste dugu, ez baldin badugula punto inflexio hori apurten edo jolasten, ez duzula aurrera egiten, ez? Eta behar bada hori da arriskatzea, bueno, bai.
1: Bueno, aztura daukagu apur bat, pixka bat mintzagai edo horre agendan begiz jota. Noderi eskinetako moenaldi moduko bat ere badela esan genezake. Zer da konpainiaren edo zuen ibil molde horretan omendu nahi dituzuen elementuak edo zer nahi duzue azpimarratu bereziki?
0: Ba, beitu, aurten erabaki dugu berba bat ebaltea urte osoan zehar, eta da, arro gotea, arro. Ze uste dugu 10 urte eta gero, aldugula hori esan, eta baina kostata gainera, ze hau debate oso interesgarria da, azkenean gure buruari, ez, holako loratxoak botatzea batzuta kostetan da, ez? Baina aurten izatzen como anatabioak izango, ez, jo, Ana, oza, 10 urte goiaz, eta 10 urte hauetan gauza asko egin ditugu. Eta gaude el momentu oso polit batean, uste dugu aldugula gure buruari esan, arro nago, ez? Orduan hori izango litzake como berba nagusia aurtengoa, ez? Eta astura jaiotzen da, hortik bebai, berez ideia esan, omenalditxo bat egitea konpainiari, oparitxo bat, eta hortik hasi izan. Batu eta basandere batzea, baina de repente abia puntu hori haunditu eginda, eta de repente astura ikuskezun barri batei ongitorrean mutarari gara. Eta gube arituta gauz, bueno, egia zan, normalean, zaten garenean proiektu batean nahiko aurrera jotekoa gara, ez? Eta beti goiaz, venga, guazen ikustea ber, noreño aldugun ailegatu, baina benetan astura jaio zanean zen como momentu bat, bueno, guazen omenaldi txiki bat egitera, guazen bi pieza guretzako importanteak dirazenak batzea eta ikustea ber zelan geratzen dan. Eta hori, esan dotzu dana, hasi ginean lanean, irati sartu zan, eta ez dugu bakarrik batu eta basan dere errekordetan, baizik eta beste pieze batzuei bebai bere lekua emungo zaku bai jantzien aldetik eta bai mugimenduan aldetik. Ordan de repente bihurtu da como super opari hori, arro egoteko, opari txoia ez, oparia.
1: Batu eta Basandere, bueno, esan duzu, gero nolabait oro hartzuen obra gehiago hori aipamenak edo zertzeladak nabaritu alizengo ditugula, baina bueno, oinarria Batu eta Basandere izan ziren, zergatik hain justu bi hauek, badago arrazoi partikularren bat?
0: Ba, konturatu garelako, hasi ginen pizka bat behituten, Asturak zer alko zeiken barneuki, konturatu ginen Batu eta Basandere gauzasko amankomunean dituztela. Bai dramaturgikoki, bai estetikoki. Eta izan zen, ba, dei bat egin zen, euren, oza, piezek gure izan zuzkoet, ei, guk zer dako gomen kontateko elkarrekin. Eta konturatu ginen, hortik fan behar ginela. Azken finean, bai Batu eta bai Basandere, gau batetik egunera pasetan dan momentua irudikatzen dau. Eta horrek asko zaten dau Asturari buruz, ze azkenean bihurtu da bidai bat non bi gau eta bi egunen zehar goiaz bidaiatzen. Horrek guretzako narratiba eta dramaturgia erekitzeko erreztasun asko musoskun. Gero bai kuadroan aldetik, argizien aldetik eta bar, eta noski musikaren aldetik. Eta gero derrepente iratizatu zanean movida honetan, eta hasi zanean bera musikia eta ahotsarekin jolasten kontuatu ginean, bere aportazioa etzela bakarrik ja sonorikoki eta musikaki baizik eta ja beste pertsonaje bat jaio zan. Eta izan den dana superorganikoa eta nik uste dut Batu eta Basanderek ue hori izan dia hau dana eraikitzeko gainean. Oso naturala bihurtu da Batu eta Basandere izatea. Nik uste dut, holan izan behartzala eta holan gertatu da.
1: Mm-hmm. Bueno, pare bat aliz aipatu dugu ia da Irati Bilbao eta akaso bueno, aipatzekoa da, ez? 10 urteko ibilbideen konstanteak ere badaudela, baina berritasunak ere bai eta tartean, bueno, ba Irati Bilbao eta Mikel Zubiriarekin batera aritu zara, ez? Musika lantzen eta musika hori imaginatzen dut dramaturgiara eramaten. Zer da topatuko duguna zentzu horretan musikalki?
0: Ba, Iratiren aportazioa beste opari bat izan da, egia esan oso erreza izan da Iratirekin lan egitea. Bueno, ahots zoragarria dauka, oza, da beste altxor bat, eta Iratik aportatu da bena da, esan duten hirugarrengo pertsonei hori, eta bihurtu da Batu eta Basandere maitasunez eta argixaren bidez besarkatzen daben pertsonaje hori. Bera hotxa, bere instrumentoa kalimba bat ebaliko da, bueno, hau pizkat spoilerra da, baina bueno, guazen parte katzea. eta azkenian, ba, berak eraiki dau beste volumen bat piezari, bai Batu eta bai Basandere, ba, bueno, euskal tradizioei, gure identitatie, mitologiara, begirala muten dau, ez? Eta derrepente Irati izan da guzti hori hartu da bena, eta bihurtu dana esan genke lamiak edo olako pertsonai mistiko, kosmiko eta eteroa derrepente holtza gainean dagona eta bidaia egiteko baskuan buten dozkuena, ez? Orduan, izan da beste opari bat eta oso arro gaude bebai.
1: Euskal Herriko mitologia eta simboloak eta tradizioak aipatzen ari gara eta hori da nolabait holtza gainean ikusiko duguna, baina aldi berean asmoa ez da fantasiara edo atzera begiratzea, ez da? Orainaldiari eta etorkizunari begiratu nahi diezue.
0: Bai, gu dantzagarik edeko kompainia bat gara, orduan gure eremua eta gure lan espazioa hori da. Euskalduna gara, Euskal Herria maite dugu, eta gure maitasuna orte dator gure begiradatik. Erreferentzi asko dauz bai Batu eta bai Basanderen, bai jantziak, bai musikia noski, mugimendua, ez da euskal dantza, baina euskal dantzatik keinu eta material asko hartu dugu gure gana eruateko. Eta bazkenean megamix hori, megamix horren likidoa edo maitza edo, ba, hori da ikusiko duguna asturarekin. Bai Batu eta bai Basandere euren identitate oso fuertea oltza gainean egongo da, eta euren batuketa egin dau gainera como beste pauso bat aurrera emun, ez? Gainera jolastu dugu pizka bat jantziekin, beste buelta bat emun, ez? Asturak be eskatzen ben, ba, jantzien aldetik be bestelako ba ausnarketa bat egotea. Nik uste dut elementu guztien hauen batuketa emuten dau, ba, gure humiltasunez eta maitasunez guk zer ikusten dugu gure tradizioan, gure identitatean, gure mitologian eta noski astu barik bai Batu eta Basanderek beste tema batzuk oso serioak ba, plazaratzen dituela, ez? Ba, identitate esparrua, genero ikuspegia eta justizia klimatikoa.
1: Apur bat, ez, orainari eta etorkizunari begira imaginatzen dut oraintxe bertan zuentzat ere kezka diren elementuak direla horiek.
0: Hori da, ba, lehen esan dugun bezala azkenean bizitik gauz eta bizitik baldin bazauz, zure ingurunean gertatzen dira zen gauzetaz ezin duzu uko egin eta gubentzat ez dugu egiten. Eta aukera izan dugu bai Batu eta bai Basandere bere momentuan agende desberdinekin lan egitea, oza, berez, ja, bidai bat auki dabe, eta horrekin guk asko ikasi dugu, ze adibidez Basanderen sortze prozesuan mundu bat honen jarekin egon ginen lanetan. Eta horrek guretzako, jo, ikasketan moduan oso importantea da, eta azkenean Basanderek hori hartu dau, eta noski Asturak bebai. Zazkenean orain Basandere Asturaren parte da, ez? Eta, noski, oltza gainean gaude, dantza ikuskizun bat da, eta badakigu hori zer dan, baina horrek ez da izan nahi, ezin dugula tema serio ez berbain, ez?
1: Aurrez ere, eta igual dauka lotura ere bai, ez? Ia salaketa soziala eta dantza uztargarriak diren, erantzun didazu baietz, baina ezakita askotan ere tradizioa eta modernitatea elementu kontrajarri bezala planteatzen ote diren.
0: Nik uste dut oso interesgarria dala, ez? Eztabaida sortzea, Batu adibidez hortik jaiotzen da. Generazioen erreleboa eta zelan gaur egun aurrera egin aldugu, baina atzekoa galdu barik. Nik uste dut kompatibleak dirala, beharrezkoak, eta bata beste barik ezin da bela aurrera egin. Eta nik uste dut guk hor topatu dugula, bai Batu eta bai Basanderekin, eta noski Asturarekin, eremu bat non jolastu eta plazaratu. Gero ja bakoitzak erabaki behar dau, ez? Ez dut nahi esan ze ulertu, porque hor dago beste eztabaida oso sutsua dantza ulertu behar da nala, ez? Baina bai, ikustea eztabaida horren aukera bat hori izan leikela. Igual ez da obrena, igual ez da txarrena, igual publikoan dako bestelako bide batzuk dauz, baina bueno, guk bat oholtza gainean ipintzen dugu. Bueno, guazen ikustea berzeratatun dan.
1: Aur aurretik aipatu duzu 90 grados eta Donostian 80reko hamarkadan zegoen efervescentzia. Efervescentzia hitza erabili duzu eta gustatuko litzaidake jakitea okerrez banabil oraindik ere Donostian duzu egoitza konpainia bezala. Nola aldatu den Donostia, baina dantza kontemporaneoaren konpainia baten ikuspegitik.
0: ja.
1: Potolo, potolo. Ver,
0: bai, potoloa, bai. Beroa dago, gainera potolo hau. Abenik esango nuke orokorrean eta Gipuzkoan batit bat, sorte asko dako gula, dantzaguneako espazioak eta erramentak ditugula sortzeko, ezagutzeko, ekoizteko, plazaratzeko, eta abar. Nik uste dut dantzagarik edak, no, dantzak orokorrean Gipuzkoan oso ondo dagoela babestua. Hori oso polita da, eta hori egia da eta ikusten da. Gainera gu kanpora goia zenean, eta bar ikusten dugu zelako kondizioak dauz kanpoan, eta kanpoko jendea datorrenean gurekin lan egitea, flipa egiten dau. Uste dut hori argilagatzea importantea dela. Haber, 80garren hamarkadan, gu gaztea ginean, oso gaztea ginean, eta horre bebai bestelako energia eta bizitzari aurre egiteko beste postura bat zauan. Eta nik uste dut Donosti etzauala ondiokan turismorako hain zabalik, bestelako espazio batzuk zegoazen, arteleku, guen jazte ez da zistitzen. Uste dut transizio momentu bat izan zala. Eta gu ginean, bari, 17, 18, 20, 21 urte, hor zauz, mundua jateko prest. Eta gauza guzti hauek iten ben derrepente efebestentzia hori sortu, baina nik usteot basauala como kutsu hori jendeak gozak egiteko desian. Eta oso importantea zan hori.
1: Eragian aipatzen zenuen aritik gaur-gaurkoz dantzaren eremua gutxienean Gipuzkoan eta Donostian babestua dagoela, agian gertatzen ari dana da publikoa ez dagoela babestua, hau da, geroz eta zailagoa baldin bada Donostian bizitzea, zein joango da, ez, bertako dantza konpainia baten emanaldia ikustera?
0: Nik esango neuke Donostin bakarrik ez dauzela gauzak. Eta gaur egun ja, adibidez Gipuzkoan, Gipuzkoak lan asko egiten ari dela dantza bebai deszentralizatzeko. Dantza gunea be hor lan bat egiten ari da. Errenterian dauz. Esan gura dut, gero gure labor programarekin Donostitik atara gara Gipuzkoan zehar erritxikietan dantza eruateko. Donosti importantea da, ze kapitala da, eta gauza asko gertatzen dira Donostin, eta importantea da, eta mantendu da Donosti. Baina, bueno, nik uste Donostik ja gauza asko baditula, eta momentua llegatu dala Donostitik ataratzeko, eta Gipuzkoan nik uste hori eskertzen da bela, eta beharrezkoa dala. Eta behar bada, efebestentzia hori Gipuzkoan dago, ez dakit. Ez du nahi hori esan.
1: Nertu barko benuke, bai, bai. Agian horrekin ere ez dugu aipatu Azturaren kasuan, bueno, ostiralean Larrazabalaretoan izango zarete, Imanol Larrazabalaretoan, Donostian Antiguan, baina kaleko ikuskizun ere izan daiteke, okerrez banabil, ez da?
0: Bai, ze berez batuta Basanderen ADN-ean ja kaleko pizadia. Orduan, bai, azeratik pentsetan genukan Astura bai antzokirako eta bai kalerako izango zala. Gainera, kiston sortea dakogu, ze kaleko bertsioa Portugalen estrenatuko da, Portar do Sol jaialdian, piezaren ibilbidea ja holan astea, lugaritzen estrenatzea antzokian, eta gero jase egidan, Portugalera fatea orkestera egia esan beste oparitxo bat izan da.
1: Bueno, bidaiatzen duzuen konpainia zarete, hori beti da postekoa, kasu honetan ere, bueno, Portugalera bai, baina ez dakit orain bira osatzen ari zareten edo gutxi gora bera zehaztua duzuen plana, ba, bueno, akaso inorkezin badu ostiralean donostira hurbildu, ba, ziur beste aukera batzuk eukiko dituela.
0: Ba bai, eta hau da beste sorpresa bat, esan duten bezala, Asturaren ibilbidea pentsaten geben izako zala como guretzako oparitxo bat, eta listo, eta de repente, ba bueno, ba interesa sortu da, eta bai, Portugalera voltatzen gara barriro be antzekuko bertsio bat, bertsioa egiteko guardan, Euskal Herrian zehar egongo gara bai kalekoa eta bai antzokikoa aurkezten leku desbeietan eta urte amaieran Estonera goiaz be bai aurkeztea, beraz oso kontena gauz. Bai.
1: Primeran, bueno, barduan entzulegoari esango diogu adi biltzeko data berri eta emanaldi berri hoietara, baina agurtu aurretik joan ez nuke aztuna apur bat aipatzea Asturaren atzean zelako lantaldea egon den, ez? Eta nortzuk ibilizaretan apur bat, ba, bueno, omenaldi eta oparitxo kutsu zuen, baina azkenean ikuskizun handiago bat bihurtu den honen atzean norri bilida lanean.
0: Ba, taldea oso importantea da, eta Astura elitzake hemen egongo taldea ez bazen egongo noski, hori Holanda. Oholtza gainean izango ditugu Marina Eskizabel eta Borja Bordonabe, dantzarea bezala, esan dugun bezala be Irati Bilbao abesten eta Kalima joten, produkzioan Ana, zuzendaritzan ni, eta gero Batuk eta Basanderek ekarri dituzten euren taldeak be bai, azkenean be euren lana barik elitzake Astura existituko barkatu. Beraz, Mikel Zubiria, Clara Virgili, Amarenak, Michelena Olerkia idazten, bueno, jende eta talde oso handi bat omenaldi honen parte dirazenak, eta nik usten dut azkenean erakusten dabela ze polita dan ibilbide honetan, 10 urte hauetan hainbeste jenderekin topa egin izana.
1: Ba, Jon, ez dela oso ongi hasi bidea, ostiral honetan hasten dena, baina luzea izan dadila Asturaren bide hori, eta zorionak, eskerrik asko.
0: Jo, eskerrik asko zuei, eta mila esker gomidapenagatik, eskerrik asko.

Kulturaria, Naiz Irratian. Naiz Irratia.

nire gotorlekuak eta kontraesanak egi bihurtzen dira besteantzat. Tanor kutziko nau erortzen orain, neure eskua izan da jasotzeko gai. Atzean utzitakoen mina kanporatu, sentitzen dut. Ezin nuen zuekin demora igaro, haiek irabazitako demora. Orain bai naizela ospatzeko gai, orain bai naizela. Orain bai naizela ospatzeko gai, ospatzeko zeuzer, egon.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, luzea egindako bidea, luzea zer den eta zer ez den, hori, bueno, ba, bakoitzak neurtu beharko luke, baina kasu honetan, bai, esan dezakegula, ibiluide, mardula, hori ez dugu katuko. Ba, Gabi, ga, bueno, ez dakit esan behar dugun bulego, esan behar dugun diskoetxe, zer esan behar dugun, hogei urte betetze arda edo beteta da, eta hori gainera, azte buru honetan bertan ospatuko dute, ba, larun batean izango delako Euskalduna Jauregian, ospakizun festa eta gurekin, ba, bertako kide, ze ez dakit nola aurkeztu, hori berak esango dit, Arkaitz Ormaetxe daukagu. Kaixo, Arkaitz, zer moduz?
1: Kaixo, egunon, Iker.
0: Bueno, bai. Esaten ari ditzen, ez dakit nola aurkeztu behar zaitu dan. Manager, CEO, ez dakit ze puntutan zauden zu?
1: Ondo esan duzu, lehenengo berbean ipetzatu ondo, ondela, Bagabiako kidea. Kidea. Gero ja barruan egiten ditugun lanak eta bar, ba, asko dira, orduan identifikatzea pentsa dut nahiko gatsa dela, orduan kide hitz hori ni pentsa dut berba hori nahiko ondo identifikatuta dagoela.
0: Baiz, esan daiteke gainera, pixka bat horrela funtzionatzen duzuela, ez? Askok usteko du bulego izugarri bat dela, baina

0: egia da familia txobat zaretela.
1: Hori da, hori da, eta hori da, bueno, gure sarma, gure filosofia, eta hori ez, enpresa familia txikitxo bakara, eta horretik lehen esan dut zudana ez, berbe hori kide ondo dago, ez azkenean, nintzako sorionaz, ez dut esan behar solitzarrez, ba, horrek aipatu zuzen lan hoiek, manager, CEO, bestea komunikazioa, kaleko lana mila egiten ditugu, ez, orduan, claro. Ba, bueno, hori da guk, baloratzen dugun sarma, horregaitik kide berba oso ondo dago.
0: Bueno, zu hasieran etzenean sartu zinean hasieta segituan, ez? Oker azpaldi banezu, 2007an sartu zinen bertara, ezta?
1: Bai, hori da, hor, bueno, 2005an hasiera horretan bai egon nintzen, ba, gero hor tarte horretan, ba, bueno, beste kontutxo bategaitik batzuen gaitik kanpo egon nintzen, eta 2007an barriak zin nintzen, eta hortik ona hementxe gabiz, jota fuego.
0: Ah, dos horta sarreran ba zinen hor.
1: Bai.
0: Bueno,
1: bai.
0: Eta, bueno, sorreran, berez, okerrez panaiz, hortaz, zu hor baldin bazinen, Ikerraginaga, Agus Barandiaran, eta hirurok zineten.
1: Sorrera berez, Agusek eta biokin genuen, eta gero nik kanpoan egon nintzen tarte horretan, ba, bueno, Iker sartu zen, eta hortxe, bueno, oino hortxe jarritzen dugu, Ikerretanik eta beste laukidek.
0: Eta nola izan zen hasiera hori, esan nahi dut? Ze, klaro, gogoratu behar da, musikaren paradoxa aldaketaren hasieratan gertatu zela guztia, ezta?
1: Bai, hori da. Of, ba, hasiera horiek gogoratzen atzera jarrita eta gogoratzen azten garenean, ba, gogorra, ez? Oraingo ikusita, claro. Oso gogorra. Hor gainera esperientziako jendea gintzesan, bakotxa arlo bat, bueno, bakotxa, Agus musikaria san,
0: bai.
1: Iker soinuten ikaria, ni, bueno, sukaldaria nintzen, militantzian bai iribil nintzen gazteunetan eta horrelan kontzertuak eta probantzen, baina, bueno, esperientziako jendea gintzesan. Orduan, gutzako nors nahiko zaila izan zen. Eta ondo gogoratzen dut, hasiera horretan, ba, bueno, guk apurka ikasi genduzela gauzak, eta, bueno, ni sartuta lasterrea Ritxe Izpuru ere sartu zen gurekin lanean. Eta gu beti gogoratzen dugu hasiera hori, guretzako izan zela, ba hori, Messi fitxatzea bezala, ez, Athletic baten, ez? Ze, garo, Ritxe Izpuru mundu honetan, ba, esperientzia askoko pertsona izan da, ez? Ba, aunque on ja apartuta dago, ba, ondik arren da, orduan, guretzako izan zen la letxe, holango pertsona bat ekartzea, eta, bueno, gure esperientzia purrera hori dana ekartzea, baizen zan la letxe.
0: Bueno, zuek hasiera hartan ez dakit nola plantatu zen duten, ze, klaro, irurogei bulego bat zaretela esan daiteke gaur egon, 360 graduko bulego bat esan daiteke zaretela gaur egon, baina ez dakit dana da, zuek hasieratik buruan hori ote zen duten.
1: Bueno, ideia nipetzota hasieratik ez egoela. Epe laburrean agertu zen ideia hori, ez? Azkenean horretara joan gintzesan. Azkenean guk era batera dana kontrolatu nahi genuen zentzu ona berba hori, bari, diskoa kaleratzen zainetik musikaria estenatokian jartzen genuen arte, ez? Orduan, tita batean kontrolatu ginen, ba, bulego integral bat gintzela, ez? Disketxe manajament eta zuzenekoen asuntua kudeatzen genuna. Orduan, ba, bueno, nahi hori, helburu hori, nahi gabe etorri zan, baina nik uste dut, ba, filosofia hori, filosofia horrek onarte karri gaituela.
0: Begira, bai, eta errez esaten da, Filosofia horreko raino karretzea duztela. Asi era, ordea, bide astea, nola izan zen? Lehen bilera horiek, lehen ideia hori, nola izan zen?
1: Bueno, ba, aldan moduan ingen duzen, ez? Lehen esan duan moduan, ez genukan esperientzirik, ez? Orduan zan apur bat, karo, bulego berri bat zan talde berriekin lan egitea. Gure lehen taldea, gogoratzen dut, Los Moñas izan zela, gure Mungiako talde bat, eta, bueno, guretzako izan zen apostua, ze justo beraiek Oihukarekin ateratzen zuten diska. Kasualitatez, Ritxirekin. Kasualitatez. Eta izan zen, como, joder, Oihukan fitxatu duen talde bat, guk managementa eramateko eskaintza jasotzea, ez? Orduan, jo, bueno, ba, pausu bat izan zeta, arnaz hartzeko, eta ba, venga, guazen. Eta hortik, ba, bueno, gero torziran, ba, bueno, inguruan genitun hainbat talde emergente, eta, bueno, ilusinoakin, eta gauzak aldan enean, esperientzi barik, argi eta garri errepikatzen dut, bai. Ba, atara gurean. Eta, bueno, holan izan zen. Holan izan zen.
0: Nola izan zen, zer bilatu zen dut zuek esan nahi dut, garai hartan, ez dakit bulegoak ere gehiegi baute zeuden Euskal Herrian, esan nahi dut, bai artistak eta ditzen ziren latzea eta horrena, baina ez dakit ez zote zegoen, ez dakit, sentsazioa da, talde bakoitza bere aldetik gehiago ibiltzen zen garaia ez zote zen.
1: Bai, nahikotxu ibilten zan, haulan, beraldetik, ja bulegoak nahikotxu, ja garain, haino urtean ez gogoratuten ez zehatz mehazen bate egon ziren, gure moduko bulegoak uste dut bakarrak izen gintzen zela garai horretan, hasierako garai horretan, hori lan apatu zuen filosofia horrekin, ez, bulego integral hori, ez,
0: bai.
1: Ze azkenean, ba, disketxak bai egon ziren, Oiuka, Elkar,
0: bai, noski.
1: Gor, eta beste batzuk,
0: bai, metak egongo zen orduan orain, digaz,
1: metak bukatzen nik uste dut ja. Bukatzen edo, bai, nik uste dut bukatuta.
0: Begira.
1: Bukatuta. Eta bulegoak, bai egon ziren batzu, baina orango filosofiakin, ez, eta karo, filosofia hau astea, ba, talde asko hasi berriekin, edo bigarren diskoa kaleratzen zuten, eta, bueno, ba, bueno, latza, baina, bueno, ilusioakin egin zen, ilusioakin.
0: Baiz, taldeekin ez dakit harremana nola azten den, esan edut. Gero, zuek oraindik ez zineten ezagunak, bo, ezagutuko zituen bate baina gehiago, kakaso musika munduan ibilitzaza militantziatik bate du beste bai, baina taldeak fitxatu egin behar dira, eta ez dakit nola izaten den, hasiera hori nola izan zen, esan duzu, baten bat bai gertukoa, baina gero zabaldu, demora gutxan zabaldu zineten.
1: Bai, azkenean, bueno, hasiera batean, ba, bueno, inguruko jendeak be bai, behar bat zeukan, ez? Azkenean disketxeak egon zirenak, ba, nahiko disketxe gitxi izan ziren, zeio gitxi izan ziren, eta, bueno, nahiko potenteak, bere, Oiuka eta Gor moduko disketxeak, ez? Orduan, edo zein talde emergentek ezin zaben olango disketxe batean egon, orduan, olango disketxe txiki bat agertzea eta aukera matea, ba, nik uste dut bideragarria eta balibarri izan zela olako talde askorentzako.
0: Eta gogoratzen duzu, nola izaten zen talden gana gerturatzea?
1: Bueno, esan izaten hotza, ez? Nahiko ona, ez? Talde horietan ilusio egoten zan, eta guk be garai horretan ilusio genukan. Azkenean, enpresa hasi berri batek badokon ilusioa zenukan. Orduan, altzen duen guzti ipinten zen du mai gainean. Orduan, nahiko kontraste polita izaten zan, ze bien artean ilusio egoten zan. Orduan, eta guk bere garaian be garai horretan ba nahiko fuerte txu hasi gintzen zen kontratazioa talean ez, nahiko bezero genukalez, ba bueno, ba talde hori aukera maten genien, ba estenatoki desberdita jotzeko, ez jaietan, ez, orduan hori da nahi izan zuten, orduan ba bueno, ilusio bien parteko ilusio horrek, ba bidea restu inzauen.
0: Eta azkunde horren aurrean, nola kudeatu zenuten egoera?
1: Bueno, ba, pazintziegaz eta dakigunagaz. Zenik beti esaten duten moduen, bueno, enpresa munduen, gu enpresa txikitsua gara, baina enpresa munduen askundeak dano dakigun hola doazen, ez? Gero eta gehiago gure, gero eta gehiago, handiago, eta bueno, ba, gu zentzu horretan, ba, bai, askundea bai gustetan daku, ambiziosoa gara, gauza berriak egin gure duguz, baina beti mantendu dugu gure filosofia txikitsua eta pausuak firme matea. Hori argioki dugu, azkenean pausuak ez baituzu firme ematen, ba, azkenean badakigu zertatu leike, orduan, zorionez gauza kondo daskuz, ba, horregaitik. Nahi dugulako pausu firmeak eman.
0: Bueno, zuk esan duzu, zukaldaria zinela. Zukaldari izatetik, manager izatera, ordutegietan eta behintzat, etzen nuen aldean diri nabarituko, ez da?
1: ez. Eta zirako urte haietan, gutxiago, ze azkenean, hori, enpresa txikia ginenez, oso txikia, hasiera haietan, basko tokatan jakun, ba, kontzertutara joatea, eta gau ez lan egitea.
0: Bai, eta hori, ba, askotan esaten da hori izaten dela, ez, nekezena, nola baitere, ofizio honetan. Bueno, esan duzu ez, apustuak egin zituztela, emergenteak, bueno, eta egiten dituzu horrein dik ere ez, baina ja segituan arrakastatxuak ere batu zitezkiz, ben, esate baterako, gatibu edo eta esnebeltzarekin lanean hasi zineten, segidan edo kauta batekin ere egin zenuten lan. Bueno, esan edut, baina batez ere hasiera hartan, ez? Ja, haze bitalde sartzen zaizkizuenak hor, eta gero emergente daude, claro, hori, oreka hori beti mantendu duzuen zerbait da, nik uste dut gaur daño mantendu duzuen zerbait da. Nola egiten da hor talde denak pozik egoteko eta bakoitzaren beharrak asetzeko?
1: Ba, lan esan zuten moduen, kide berba ondo gelditzen da, ez? Azkenean, kasu hauetan, ba, psikologia lanak egin behar dira bebai, ez? Azkenean, holango bulego, bueno, dozin bulegotan edo zein enpresatan gertatzen dira, ba, envidia, zeloak eta holango gauzak, ez? Azkenean, zuk esan dozuna gainez, ba, talde batek, ba, izen batzuk aipatuzunak, ba, oiek, igual egiten dituzte, 30 kontzertu, eta beste batzuk, 5, 10, 12, orduan, kaletzen dute, segaitik beraiek ez, orduan, ba, bueno, ba, orduan, psikologia lanak egin behar direnak. Orduan, ba, hor lanketa da, ba, ilusioa ez galdu eraztea taldei, pazientzia eskatzea, eta lana eskatzea, beba, ez azkenean lanaren ondorio zirtetzen dira gauzak. Nik beti esaten dudan bezala, ez talde, bai taldeak, bai bulegoak, ez daukagu barita magikarik talde batek arrakasta lortzeko. Hemen lanaren furtua dira arrakastak eta pazientzianak.
0: Hor, arrakasta lortzen denean, garrantzitsu izango dena da, oinak lurrean mantentzea, ez da, esan nahi dut. Da batez ere, kolpeko arrakasta izan dezaketen proiektu batzuetan, ez da?
1: Dudabarik. Hori da, bueno, nik eta edozein pertsonak esango lukeena, ez? Azkenean, egun batetik bestera gauzak aldatu aldira. Baina, bai aurrea eta bai atzera. Orduan, hobeda lurrak, oinak lurrean izatea, eta arrakasta hori era batean edo bestean ondo neurtzea. Ze atzera behin leike. Orduan hor bai dagoela gero arazo handi bat.
0: Gero badago beste kontu bat eta da esan dugun bezala apustuak egiten dituzuela. Claro, apustu denak ez dira ongi irteten beti, naiz eta saiatu, naiz eta lana egin, ez? Naiz eta denek lana egin, gero badagoelako faktore bat ez dagoena inoren kontrolean, eta hori da publikoa, ez? Publikoaren gana iristen zara, edo ez zara iristen. Hor batzutan ez dakigu zer gertatzen den, eta zergatik gertatzen den. Kontua da, apustu batek kale egiten duenean, hori komunikatzea ez da erreza izango.
1: Ez da izaten, ez azkenean inok ez da gure gauza negatibo bat aipatu, esan, lo que sea. Ikusi egiten da, orduen, kasu horietan, ba, gauza batek ez dagoena funtzionaten, ba, inberda beste saiakera bat, argita, argi, orduen, hori da lehen aipatu ditudan hitzak, ez, lana eta pazientzia, ez, azkenean, batek ez dagoena funtzionetan, ba, saiatu inberda bestera batera, aber nola funtzionatu dezaken apostu horrek. Eta ez badu funtzionatzen, ba, bizitzan bezala, ez? Azkenean norberak apostu bat egiten du, ez badu funtzionatzen, saiatu egiten zara, baina ez badu funtzionatzen, ba, beste gauza bat bilatu beharko da.
0: Eta zailena zintzotasuna izango da, ez? Ze, klaro, zintzotasuna eduki behar da. Ez duzuna krudela izan, baina izan behar da zintzoa, ez da?
1: Bai, nik lan honetan argi doko dan gauza bat da zintzoa eta transparenti izatea, eta gauza kargi izatea. Ze, azkenean... kasu honetan bi parten arteko gauza bat da, taldea eta bulegoa. Orduan hemen zintzotasuna eta transparentzia egon behar da, bai ala bai. Orduan gauza kargi izan behar dira gauza txartu dozenen, ondo dozenen bebai. Hori, bueno, askotan ere esan, ez da egiten, ze ondo doaz eta listo. Baina, bueno, txarrak, ba, esan inbardira, ze logikoa da, bestela, da bola handi bat egiten da, eta bola hori gertatu daiteke gero, bomba bat bihurtzea.
0: Bai, horregatik nion, ez? Hau dela, askotan kostatzen dena, eta gainera, askotan aipatzen duguna, ez? Ez akaso... zuzenean artistari ez dugu esango, baina askotan pentsatu izan dugu, artista honi edo talde honi baten batek esan beharko dio ba kaso, ez? Eta hor askotan ondo inguratutako eta garrantzitsua da, eta pentsatzen dut bulego batek konfiantza hor ere eraikitzen duela, ez da?
1: Bai, hori da, azkenean, eta gero denborakin, bueno, ikasten duzu bebai, ez? Hasiera batean igual usten duzu gauza asko artistaren esku, eta zu arduratzen zara, ba, zure gauzetaz, ez? Ba, estrategiak, salmenta, komunikazioa eta bar, ez? Baina, bueno, gaur egun, bueno, aspaldi dabiltza bulegoak eta zeoak eta zutinozu moduan, ba, bueno, artisten gainean sartzen eta ja euren implikazio zuzena, ba, gauzak egiteko erak be proposatzen, ez? Eta guk azkenengo urteatan hori be gabiltza, ez? Sartzen asunto horretan, azkenean zuk esan, ez, artista batek esan aldo, nik nahi dut bideo honetatik joan, baina zuk esan, ez, guazen hemendik hobeto, honegaitik eta honegaitik. Orduan, ba, bueno, mundu hori ere be lehen esan zutuena gaitik, azkenean zintzotasuna eta transparentzia hori izatea lortzen duzu artistaren konfiantza, ez? Eta gero, ba, bueno, nola ja esperientzia bat ere be badeko gonbidean, ba, bueno, hori be ondo ikusten da, be. Eta interesgarria da, ba, bueno, bien arteko elkarlan horrek, ba, bueno, bide polit bat sortzea. Gero, funtzionatzea, hori ja lehen esan duguna, ez dago gure esku, hori ja publikoak erosi behar du produktu hori.
0: Ez dago zalantzarik. Bueno, gero talde batzuk etortzen dira eta beste batzuk joan egiten dira, ez? Bulegotik. Bi galdera ditut honen inguruan. Batetik, apurketa horiek ea nola eramaten diren, nola kudeatzen diren, ez? Eta bestetik, nola eusten zaion talentuari?
1: Bueno, alde batetik lehenengo galderari erantzuna, ba, gure esaldia da las cosas pasan por algo, ¿es? Ba bueno, hor gertatzen denean, ba bueno, según eta zelako taldea den, bueno, danak ematen dute mina, ¿es? Argi eta garbi, azkenan, bueno, ba bueno, sinestu duzu proiektu betean eta proiektu horrek esaten batzu jaztu lasurekin jarraitu nahi, ba bueno, mina ematen du, ¿es? Azkenan zu proiektu horretan ilusioa eta denbora eta dirua jarri duzu. Baina, bueno, ba, analizi bat egin behar da, baloratu da, oie, zer gertatu da hemen, zer egiten joan da, edo zer egin dugun txartu, ez, aunque sea autokritika bat, eta horrekin aurrera ez dago besterik, azkenean gauzak joan eta etorri egiten dire. Orduan, ba, bueno, ba, hori alde batetik. Eta bigarren galdera izan da?
0: Bai, bigarrena zen, ea nola eusten zaion talentuari, hau da, azuk, kara askotan ikusten delako, ez? Eta bai, ulertzen dudalako, ba, hau da, azkenean merkatua da, ez? Eta merkatuan, ba, fitxaketak ere egoten dira. Beste batzuk bere bide hartzeko erabaki egiten dute, hori ere gertatu izan delako. Baina, karo, zuk nahi duzu, ez? Nola itera puztu hori, batez ere, inbertitu duzunan eta gero ondo ateratzen hasten den une horretan, eustzi nahi diozu talentu horri. Nola eusten zaion?
1: Bueno, ba, nik uste dute atzera besan dutena, ez? Konfiantza, zintzotasuna eta transparentzia eta lana. Lana. Ze azkenean talde bati edo artista bati zuk hori dana eskaintzen badiozu, ba, zuan konfiantza hartuko du. Eta askotan esaten da, ez? Bus, seguramente talento handi batek, ba, beste bulego handi bat izango du aukera joateko. Badaudelako, argi eta garbi, gu lehenai patu mezu, bulego txikitsua gara, sumea, familia txiki bat, baina badaude bulego oso handiak, ba, dituztela, 50 irugoi langile, eta dituzte, ba, kapazitate askoz gehiago, ez? Eta, baina, bueno, askotan esaten dana, ez, Txepelpungen diska bat hemen esaten duen bezala, titula Los Mejores de los Peores. Orduan, ez, azkenean esaldi horrek asko esan gure dugu, ez? El, ba, bueno, segaitik aldatuko dut, ez? Hauekin gustora banago, konfiantza daukat, familia bat da, ze hori ere talde askok ere onartzen dute, ez? Ba, familia bat gara. Familia gara, orduan horrek balore asko dauka.
0: Bueno, gero, diskoetxaren zera hori ere badago, ez? Bueno, esan didazulean, eta ondalaro gaita piko referentzia, azkenean, tontamentean, badira referentzia asko, baina zuek, justu, ezagutu duzu edizio fisikotik digitalerako saltoa hor sartu zineten, nola baitere. Egun zein da apustua edo zer pentsatzen da plataformen inguruan eta fisikoaren inguruan, ez dakit zuek nola ikusten duzuen egoera guztia.
1: Jode, bada, da gauza bat oso zaila daena erantzun on bat ematea, ez? Ez, azkenean, a ber, diskaren afera gero eta gutxeo saltzen da, hori argi eta garbi dago. Baina talde bakoitzak bere presentazio karta fisikoa izateare horrek ere balore bat dauka. Orduan, disko fisikoarekin zalantza pila bat ditugu. Guk ez dugu baztertu nahi oraindik. Arlo digitalena, argi eta garbi, momentu honetan hor da indargune handiena, eta hor gabitza indar gehiena egiten. Baina, zein dan bidea, ez dakit, orain biniloak saltzen ari dira. Ez dakit bate da, claro. Mendik urte bira kasetak ere datozen, ez dakigu, orduan mundu hau nahiko ero dago arlo horretan, nahiko, eta ez daukagu erantzun, bueno, nik uste dut, inok ez daukala erantzun bat, ze, disko fisikoa izatea, joder, kontzertutan ondik arren gertatzen da, kontzertu ikusten dauen personatek, askotan da musikarian, oie, diskoa bat?
0: Claro.
1: Da, segurante da, momentuko beroaldie edo etzean izateko, lo que sea, Azokan gertatzen den, ez? Azokan nahiko diska saltzen dira. Baina, eske porcentaje handi batek ez dauka non ipini bez. Eske argi dokot. Baina, bueno, detai hori izateko etzean, oroigarri, artistaren sinadurakin, lo que sea, eta hor dago, orduan, claro, ez da erraza erabakia zer egin, kasu honetan.
0: Bai, bai, eta digitalean gainera ikusten ari gara, bueno, ba, mugimendu desiente gondela, azkeneko demoratan zer esanik ez, ba, Spotify bai, Spotify bai. Ez, horren inguruan bai. Gonda ez da baidaren bat, bestelako kontuak ero, karo, zuok, posizionamentu ikuspegitik, karo, aldek eta toki gehienetan egotea izan behar du interesgarriena, ez da, esan nahi dut, oso ondo, badaki guzar dagoen guztiaren atzean, ez da bakarra, Spotify zentratu da, ez da bakarra, noski, egoera antzekoan dagoena, baina posizionatzeko digitalean askotan espaldima zaude, ez zaude, hala ere, ez dakit txikiaren tokian ez, hain garrantzitsu dote den, esan dut, artista handi batentzako, handiago batentzako, milaka erreprodukzio dituen batentzako akaso bai, baina mila eskaz dituen batentzako ez dakitzen bateraino baden edo ez den.
1: Bueno, bat gehiago da. Azkenean, ontsa esan duzuna, talde txikitxoak behar dute alik eta zabalkunde gehien. Orduan, ba, arlo digitala, momentuz, ba, igual entzun aldik bitxi dituzte, baina badituzte. Orduan, horregotea oso garantitzua da. Eta beste toki askotan, gehienetan, bebai, azkenean beharrezkoa dute. Erramienta hori dira gaur egun engantxatu aldutenak jendea. Hemen egun batetik bestera, abesti batek eman aldu pelotazua, esaten dan bezala, eta abesti hori ez badago plataformetan, erraminta desberdinetan, inoz ez du emango pelotazo hori, orduan, bueno, egon behar da, egon behar da toki guztietan.
0: Usaintzen da, noiz dan kantu bat, ba, honek jita kutsua du?
1: Bai, ze azkenean badakizu zer dabil funtzionetan gutxuera bera, baina esken lehen esan dugun bezala, esken naiz eta kristalako abestiagin, gero barita magikarik ez da dakagu. Ze azkenean, zunioz, joder, abesti hau, ba, honegaitik indarra jarriko dugu, ez? Artistak maketak lokezak erakusten dutenean, ba, hau izango da. Baina, klaro, hau izango da guretzako eta, bueno, merkaton dagoenarekin konparatuta, ba, ikusten duguna. Baina, gero, ez gertatzen da, gertatzen dena.
0: Bai, bai, eta batzutan ustekabekoak ere ematen dira, esaten duzu.
1: Claro.
0: Ba, gero, badelako beste termometro bat, ez? Termometro bat, eta batzutan erreprodukzioak bai eta zuzenekoetan inorrez, eta alderantziz, erreprodukzio gutxi, eta talde batez zuzenekoetan esaten duzu, hauek zergatik mugitzen dute beste jende.
1: Claro, claro, ez gertatzen da.
0: Hori gertatzen da, ez da?
1: Bai.
0: Zuontzako, hor, talde bat fitxatzerako garaian, zer da askotan interesgarriena, fitxatzerakoan diote, plazan ikusi duzuena, edo sareetan eta mugitu dutena?
1: Hor ba, asko daude, ez indikadoriak, ez, ba, alde batetik bat zuzen duzuna, ez, ba, sareak ez zenbaki dauden, bueno, arlo digitaleko zenbaki bebai, zer entzuten dan kalean, zer eskatzen duen bezeroak. Orduan, seguk atal hori ere potente daukagu, ez, udaletxe askok,
0: claro,
1: eskatzen dizkigute kontzertuak, eta ez bakarrik guk kudeatzen dugu zen taldeak, ez, kontratazioa egiteko beste talde batzuena, orduan be, orduan indikadore nahiko txu dauz, esateko, ze talde dagoen momentu honetan gazt, bueno, batez ere gazteen artean, ez, hori delako publiko objektibo handiena gaur egun, ez, holako gauzotarako, ez, talde bate funtzionatzeko eta kontratazioak egiteko, ez, orduan indikadore nahiko txu dauz. Baina, gero indikadoriak be bai, zuk esan duzuna, ez? Igual kristalako zenbaki doki ez Instagram edo Spotify eta gero kontzertuak ez da bezematen. Hori gertatzen da, nik beti gertatzen da dibide berdina, ez? Badaude Espainia mailan rapero pilo bat, kasi-kasi ez dituztena kontzertuak ematen, eta zaretako zenbakia dira, bueno, de txarte las manos la cabeza.
0: Bai.
1: Instagram, Spotify, YouTube, eta gero ez dituzte kontzertuak ematen. Orduan, zeu zer gertatzen da. Baina, bueno, normalen indikadoriako egizaten dira.
0: Gero, karo, zuontzako, aretoak ere beste garrantzitsuak izango, indikadore garrantzitsu izango dira, batez ere zezuei dagokizuen parte bat bada katxeak jartzearena. Eta katxe bat nola jarri, nola espasa, nola duindu aldik eta gehien batez ere proiektu hasi berri bat. Karo, hor aretoetan saltzen den tiket kopuruak eta ere izan behar du garrantziarik, ez da?
1: Bai. Zoritxarrez ondikarren ez da indikadore haundi bat gutxienez gure taldentzako, ez? Badaude gure rosterrean, badaude irulau taldek tiketak saltzen dituztenak, eta hoiekin, ba, bueno, indikadore hori markatu aldotzuna, ba, beste batzukin, ba, zoritxarrez ondikarren ezin dugu indikadore hori erabili, ez? Azkenean, ba, tiket gutxi saltzen dituztelako, orduan horren arabera, ba, presio izango litzateke negargarria, orduan, ba, bueno, apur bat merkatuarekin jokatu behar da holango katxeak eta presioak ipintzeko, apotxo bat.
0: Ba, ez, bestaldere badago, ez, atzu, hasieran akaso behar da, nola baitere, ba, festa eta holako tokietan, ba, bez bat, gero aretoak betea alizateko ere, eta aretoetara jendea eraman alizateko ere, aretoak ez direlako duan, hori ere gogoratu behar da.
1: Claro, ba, ez que horre betiko kontraizinoa da, ez, talde bat, uda guztian edo, bueno, urteko hilabete askotan kalean egon badao jaietan, gero nola eraman jendea aretoetara, ez? Hor, ba, bueno, betien behar dira estrategiak, ez? Segun eta zer nahi dozun edo zer bilatu nahi dozun. Azkenean, aretoetako dinamika hori lortu nahi baduzu, ba, kaleko kontzertuena gutxitu egin behar da, bestela jendea ezin duzu gero aretoetara eraman sarrera bat ordaintzera. Orduan, ba, bueno.
0: Eta hor konbentzitu behar da taldea, ez? Ko estrategia horretaz da hori askotan kostatzen da.
1: Claro. Claro, azkenean gero diru iturri potente bat edo handi bat da udako kontzertuena.
0: Claro.
1: Programazioa. Hor dago, zukaretuetan ez dakizu zer gertatuko den. Oki aldozu intuizio bat edo referentzi batzuk, baina igual egun txar bat, jo que se, gertatzen da, denbora txarra dagoelako bai, eta jende ez da muitzen ezetik. Orduan, egun hori ez da zuzaltzen sarrerarik. Orduan ez dago diru sarrerarik. Orduan, bueno.
0: Ez da erreza hori. Bueno, ala ere esan duzu ez, bezeroak zuen askotan, ez udalak eta izan direla, erakundeak alegia, elkarteak ere bai, bueno, hoiekin hasi zinetenean, harremana, hor akaso gehiago kostako dena hori da ez, horko harremana fintzea eta horko harremanetan hasi berri bezala sartzea, ez da?
1: Bai, hori da, azkenean, zerotik azten zara azken finean, ez? Naiz eta lehen aipatu duan bezala, ba, hasierako kidetariko bat, Agus izan zen, Agusek ja bazituen plaza batzuk eginda bere garaian urgabekin, gero korrontzikin, ba, bueno, hor ba, bezero batzuk, ba, zeuden, ez? Baina gero, claro, ez da hori bakarrik, horrik betiko lau bost plaza dira. Gero plaza gehiago bilatu behar da, gauzak egin behar dira, bueno, gogorra. Hasierako urte horieko gogorra ez azkenean, ate joka ibili bertzen zesan.
0: Bai.
1: Eta orain jarritzen dugu,
0: ate
1: joka. Baina, bueno, ba, sorionez, ba, urteetako lan konfiantzane, ba, bueno, ba, ekarri gaitu ona, ba, bezero askoren konfiantza gaitik, bai.
0: Ba, ez hor, gero gainera sartzen da, kolore politikoa horrek ere badakigu askotan egiten duela, ez? Aldatzen denean udal bat aldatzen da askotan idiosinkrasia, aldatzen da bezeroarekiko harreman ere aldatu daiteke edo ez? Eta horrek badu gero beste komponente bat, eta da, gainerakoen arteko mesfidantza, kritika, inbidiak, denetarik sortzen da, gero, bulegoen arteko harreman horretan, kanpotik ikusita, harreman sanoa ikusten da, baina badaude olako tenkak ere egoten dira, ezta?
1: Ba, eta nean bezala, ez? Nik uste da nahiko, sorionez nahiko sektore garbia dela, ez? A ber, beti dago kompetentzia, azkenean salmenta dagoenean, beti dago kompetentzia argi eta garbi. Orduan, azkenean, zuk beti nahi duzu aliketa gehien egin. Argi eta garbi inor zapaldu gabe, ez? Ez orionez bebai Euskal Herrian nahiko merkatu programatzailea daukagu. Programazio kultural asko dago. Bari, kanpoko buleguek Burgosetik beranik izaten duan bezala beti daukate inbidia hori, ez? Eta nahi hori Euskal Herrian egotea, ez? Baina, bai, sorionez nahiko kompetentzia garbia dago eta errespetukoa.
0: Hori esan behar nuen, ze, karo, asko hori, ez? Euskal Herriatik hori esaten du. Jo, ez, Euskal Herrian bai bat gazuela aukera lan egiteko eta normalean duin, ze, hemen askotan egia da, ba, duintzeko bidean gauza asko egin daitezkela, baina zuko ondo esan duzen zela Burgostik bera, desertu desente potenteagoa dago, ez da?
1: Bai, ze horrez dauki egu daukagun programazioa, guk hemen programazio kulturala izugarria da, hemen daukagun kultura musikarekiko izugarria da.
0: Bueno, beste fase bat bihurtu dena, azkeneko bizpairu urtean batez ere, makroen garaian gaudela esan daiteke ezta, eta zuek hor, bueno, ikusi duzu eta bizi izan duzu zer den hau. Nola bizi duzu handi eta txikien arteko oreka hori orain barrutik esan nahi dut. Ba, bueno, eta eseren kasua zuenean, ez? Eta eserekin hartu duzu, beka irutan bete orain Madrid, Barcelona, hori guztia daukazu aurretik. Rosterreko gainerakoekin nola eramaten da hori?
1: Bueno, nik uste dut, ez dagoela eser aipatzeko horik. Azkenean, a ber, eztabaida edo asunto edo gai hau, bueno, hori oin urte bete jarri amai gainean, ez? Azkenean da, lehen esan dudana, ez? Lanaren emaitza eta fruitua, ez? Olango gauza handi bat egiteko aukera. Baina da, gauza bat egiteko aukera. Eta egin da, azkenean, ETS kasu honetan, urte asko daroaz, gauza txikiak, plazak, eta barra egiten. Orain zorionez, olatu on batean dago eta aukera izan duelako gauza handi bat egiteko. Horrek ez du esan nahi handitasunean geldituko denik. Azkenean, nire hausnarketa gauza betan da, edozein taldek aukera dokonean gauza handi bat egiteko egin dezala. Baina, lehen esan dugun bezala bebai, lurrak oinean izan da. Ze handi gauza handiak ezin dira egunero egin, argi eta garbi. Orduan, gauza txikietara bueltatu behar gara. Orduan, da, pues ez dakiz zure karreran gauza berezi bat egitea. Punto. Nirezako hori da osnarketa, ez da ahonditasuna eta txikia. Ez. Oie, pues, ETS, Zetak, Bulego, danak egiten da be holango momentu bat. Eta ojala, hauen atzetik askoz gehiago egitea horrelako gauza puntualak. Argi eta garbi. Ze Euskal Eszenak sortu du, bueno, bai, sortu du bide bat, orain arte ikusi izan ezin duguna. Bakarrik ikusi dugu kanpoko taldeekin eta atzerriko taldeekin. Orduan, Euskal Herriko taldeak holango gauza handiak egitea, hori da posgarria. Niretzako, argi eta garbi.
0: Bai, gero gainera zuok, bulo ezberdinok, ikasi ere egin duzu, ez? Gauza hauek nola kudeatu, nola egin, ze hoi zuentzako bai dela bulego bezala, erronka potente bat, ez? Ba, batean arena bat egitea, 15.000 pertsona hiru egunetan, hori beste dimentsio bateko erronka da.
1: Ba, dudu barik, hori aparte, hori ja, eske ja hori ja da, onuragarria ez, urrengoa, azkenean, bueno, batzutan igual urte batean nahi izan dugu subiti bera bota, irulau biderrez, baina orokorrean da, onuragarria ez, gauza asko ikasten dira, ez da, desde hablar con no sé quién, hasta hacer no sé qué. Orduan, orain arte, guretzako, ba, Euskal Herriko plazak, proiektuak, ba, bueno, A, B, C, H, baina H-tik Z-ara badude gauza asko, eta hor, bideo hori asko ikasten da, eta oso onuragarria da.
0: Baiz, ez dakit, ez? Espazio handi bat hartu, plaza handi bat hartu Euskal Herrian badira, ez? Eta zagutu dituzue, zuek plaza handiak bete dituzue. Claro, hortik arena baterako saltoan, ardurak hartzen dira bastante gehiago, ez da, gainean.
1: Bai, dudabarik, eta gainera kasu honetan, 45.000 lagun izango dituzunean aurrean, ba, dutu, wow, horreri erantzun eman bar saio, ze herriak erantzun du, orduan orain bestaldeak erantzun bar du, eta hor dago bide gatxena, ez, erantzun hori potente izatea herriak merezi duelako.
0: Bueno, egungo rosterrari begiratuta, baituzi hainbat eta hainbat talde, bueno, batzuk ezagunagoak, beste batzuk hasiberriagoak, esan duguna oreka horretan mantentzen zaretelako, baina badaude baita ere, oraindik ere mantentzen dituzuelako zuen baitan, erromeriak. Eta nik honen inguruan ere, egin nahi nizun galdera bat, erromerien evoluzioa nolako ari da izaten. Badiru di berriz ere plazataldeak bogan daudela, baina ez dakit nola funtzionatzen den gaur egun erromeri taldeekin.
1: Ba, lehen esan dut zuen bezala Euskal Herrian programazio asko dau. Herriko jaietan eta, bueno, hainbat ekitaldi desberdinetan. Eta erromeriak izan dira eta izango dira nire ustez beti hor egongo diren taldeak, ez? Erromeriak azkenean ematen dutzun zerbitzua plaza bati, herri bati edo ekitaldi bati izugarria da, ez? Bi hiru hiru ordutan zuk entzun nahi dozuzan abestiak entzutea egun eta toki berdinean, hori la leche da, ez? Ikuslegoarentzako. Orduan eta gainera gaur egun Erromerien afera gero handiagoa da, ze gero ta talde gehiago daude eta hori posgarria da. Oso posgarria da. Nik beti esan dute hemen krisisa tordanean bebai, gitxinez Erromeriak Euskal Herrian egingo direla. Gitxinez egingo direla. Beste merkatuan be, kontzertu bat baino presio ekonomikoa bat dira, baina zerbitzu hori Euskal Herrian beti existituko dugu, baina ziur nago.
0: Bueno, gero, hori esan duzu, bizpairu ordu, karo, Erromerian iraupera laburtu da, kontzertu erera ere askotan laburtziagoak dira, hori zergatik gertatu dela uste duzu? Zuek hasi zineten edik ona, hor ere aldaketa desente egon da.
1: Bai, eta zorionez onerako, onerako, ze azkenean guaz egintzen zenean, wow, gogoratzen dut, igual gaueko 10:00 hasi kontzertua eta goizaldeko 6:00 arte musika, ez? Orduan, horrek suposatzen du langileentzako ordu pila bat lan egitea, eta zentzu batean pandemiak ekarri zuen gauza hon bat, zela gelditu, zoritxarrez, ordutegien asunto hori, baina bueno, aputxoa bai gelditu da, gero langileen ere, ordutegiak ere, gero eta gehiago begiratzen dira, azkenean ordu txikitan, suposatu, goizeko 6:00 bukatzen bada Erromeri bat, soinu eta argi ekipori montatu duen persona zerutan helduko den etzera, ez? Zerutan heldu den, eta zerutan helduko den etzera, ez? Orduan, ba, bueno, nik zorionez, gaur egungo merkatu musikala be profesionaltzen doa, ez? Ikusi dugu Euskal Herrian, ikusi ez behar ziren gauza asko, ez, urteetan, eta zorionez, profesionaltzen doa asuntua, eta gauza horiek ondo bideratzen doaz, bai kontzertutan, bai Erromerietan, eta ordutegietan.
0: Bueno, orain esan dugu, hasieran esan dugu, ospakizuna dela, larun batean hilaren zazpian izango da, Bilboko Euskalduna jauregian, eta, bueno, festatxo bat antolatu zuen, sarrerak ere eskuratzeko moduan jarrita, nondik sortu zen ideia hau, festa hau, Euskaldunan egitearena?
1: Ba, ideia, iaz, bueno, berez urte horrena iaz izan zen, hogeita bostean, baina hogeita bostean zehar, ez dakit zenbat bidere zaipatu dugun bulegoan. Egingo dugu zerbait. Azkenean egunerokotasunak be usurpatu egiten gaitu, ez dan hori, ez? Eta, eske egitekotan zerbait egin behar da, potentea, horrela. Eta, otxitu ingitzen zen aputxo bat. Baina gero, olengo batez zain du. Hogei urte dira. Guazen ospatzera. Azkenean, hogei urte asko da. Enpresa txiki bat entzako. Enpresa txiki honetatik pasatu diren, ba ez dakit, berreun talde ez, baina 150 talde, bai, entre disketxea eta manajementa, 150 talde, orduan, guazen zerbait egitera. Orduan zan, hasi gintzen apur bat gorpusten ideia, eta bueno, pues, hainbat ideia torziren bolura, ez, Mungian, Bilbo beste aretoren batean, bueno, ideiak, Euskalduna betorri zan, eta, zaren duen, ba bueno, Euskalduna iruditu zaigun oso goza leku txukuna, ba bueno, horri egon garenek italdi desberdinetan, Gaztea Sarea, Bimen, ba bueno, nahiko leku erosoa delako gauza duin bat egiteko, ez? Eta horrela tozan ideia, eta gero, ba bueno, ba sorionez be bai, ba instituzietatik laguntza apurua jaso dugu, orduan esan genuen, ba bai, benga, ba horrein bar dugu uspakizuna, eta alik eta txukunen, eta bueno, handitasun hori alde batera utzita, ez? Jendeak esaten du Euskalduna. Bueno, guretzako ez da Euskalduna, baizik eta tokia, eta hor sortu dezakegun sarma, ez? Ba, bueno, 1000 lagun batuta.
0: Bai, 1000 lagun, baina asko eta asko horpegi ezagunak izango dira, ez? Musikaren bueltan ibiltakoak, edo esan dugu betzela, sarrerak ere jarri dira, sarrerak batez ere, ba, publikoa ere badelako, ez? Ba, maik dituenak talde horiek, eta hori ere, ba, beti zortzaio zerbait, ez? Publikoari beti zortzaio zerbait, eta hori egongo da, baina, bueno, ikusi dudanagatik, irudia berreztu duzu, pixka bat gehiago, ez buelta txiki bat eman diozu irudiari, webunea mentzat dagoeneko ikusi daiteke, eta gero, egin duzu alako proiektu txiki bat, sei puaren zen hori ez, jolas hori, saltzeko jarri duzu, pentsatzen dut euskaldunan ere eskuratzeko modan jarriko dela, edo euskaldunan ekitaldi eta kitio izango da, ze pentsatzen duzu, esan dut, diskoetxe moduan saltzeko egun ere izan daiteke, baina karo, saltzen jarri berro duzu, ja, lan nabe gehiago bihurtzen ospakizuna baino.
1: Egun horretan argi daukaguna da ospatzeko egun bat dela. Alde batetik guk baskenean guretzako ospakizun bat delako, 20 urte dela matzagulako mundu honetan, eta beste batetik gonbidatu ditugunak eta sarrerak hartu dituzten guztientzako ere ospakizun bat, eta denak ondo gurekin batera ospatzeko 20 urteko ibilbide hau. Sarmentarena alde batera utziko dugu egun horretan. Saltzen bada kontzerturen bat, salduko dugu argi eta garbi horretako delako, baina salmenta egun horretan alde batera utziko dugu. Eta puene asunto hori, azkenean, ba, bueno, nahi genuen era batera da bestera bebai, ba, produktu edo zerbaitekin, ba, bueno, 20 urte hauek izladatu, ez? Eta 20 urte isladatzea, 185 disko gutxora bera isladatzea produktu batean, ba, nahiko zaila esan, ez? Eta ni apur bat puen friki zaleanaz, kolekzioa egiten dut, eta Andoni lankideari botanotzen ideia hau, eta gustatu jakon, eta bueno, azkenean ba, QR batekin, hor iru lista egin ditugu Spotin, eta hor dako guapur bat, ibilbideko, zera bat, laburpen txikitxo bat, egun da laroia bestirekin.
0: Txikitxo bat, egun da laroia besti. Bueno, eta erronkak, klaro, zuok ja, bueno, ez dakit, zapaia jo izanaren sentsaziorik baduzion, edo ez, baina ez dakit etorkizunerako ze erronka duen bagabigak.
1: Ez daukagu erronka konkreturi, daukagu ambizio. Eta ambizioarekin jarraituko dugu. Erronka konkreturi ez daukagu, baina ambizioa bai. Eta ambizio horrekin, ambizio horrek eramango gaitu erronkak eta proiektuak egitera.
0: Begira. Bueno, batorko dira hortaz proiektu berriak, erronka berriak, orain instituzio makalak, batez ere, bueno, uda programatzen hariko zaretelako, uda eta uda estenaz, Euskal Herrian batzuk biziago ibiltzen dira beste batzuk baino, gero martxoan eta esan dugu bezala ez bazoazte Madrilera, Bartzelonara, hori ere bada erronka ospakizun berezi bat, baina bueno, esan dugu bezala hilaren 7an, goizeko, eguerdeko 12etan hasiko doker espaldiman ez da guztia?
1: Bueno, horre goizean egingo dugu ekitaldi pribatu txikitxo bat gonbidatuekin, bagabigaren inguruan egon diren artista, bezero eta bueno, lagun, familia eta barrekin egingo dugu ekitaldi txikitxo bat, eta gero ekitaldiaren momenturi potentena guretzako arratzaldea izango da. Arratzaldeko bestetan hor ba, kontzertu, ordu binguruko kontzertu bat antolatu dugu, bazkenean, bagabiako 20-22 artistekin, ba, repaso bat emateko, ez? Etanak ezin izan ditugu sartu, bestela, goizeko zeirek arte horregun gogitzesan kontzertua egiten, ez? Orduan, ba, bueno, apur bat aukeratu dugu gutxi horabera urteka edo referentzi desberdinak kontutan hartuta, ba, bueno, talde eta artista batzuk.
0: Bueno, ba, hortxe izango da ospakizuna, euskalduna jauregaren webunean eskuratzeko modua sarrerak, ba,
1: Ja ez daude sarrerak,
0: bukatu aldira, ara!
1: Sorionez, ordu bat baino gutxiagotan, sarrera guztiak hartu ziren.
0: Ikusten? Ba, azkenean, hori ere kuidatu behar da, eh? Arrakasta hori ere kuidatu behar da. Ze hori ere zuen barnelana izango da batzuetan. Ba, begira, ba, bertan, ikusiko elkar arkaitz, eta,
1: bai.
0: Eta
1: bueno,
0: ba, eskerrik asko, gure deiari erantzutearen, eta gaur gurekin izatearen.
1: Eskerrik asko zueri, zabalkundia mategaitik.
0: Onda izan.
1: Eskerrik asko, Iker, ondo segi, agur.

0: Era.
1: Naiz irratia, irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.

0: Beno, kantu hau aski ezaguna izango zaio askori, urte batzuk ere batu badituelako dagoeneko, baina bueno, buelta bat eman, eta guztia, nolabait ere, ez da, sentiberago edo hori berak esango digu, ekarri nahi izan dute urtz taldekoek, urtzen deituriko lan honekin, bihotzak urtzen, izotza urtzen, sua, izotza, ura, bueno, horlako kontuak, eta kantu batzuk, berriz besitatu, eta beste doinu batzuetan edo beste forma batzuetan ekarrita. Xei kamarero, keixo, zer moduz?
1: Keixo, guardion.
0: Ondo?
1: Oso ondo.
0: Bueno, esaten ari nintzena, kantuei nola bitere beste buelta bat eman diazue, baina sentibera puntu horrekin, urtzen hortik dator?
1: Bai, urtzen izenak ematen dio, izenburu ematen dio, ba, bain egiten ari garen, bira akustikoari, bai lan honi, bueno, aitz joko bada, ez, eta, bueno, bai, baina, aspalditik bagenuela goa, ba, bueno, pixka bat abestien erroetara jotzeko, ez, ba, abesti gehienak, gitarra akustiko batetik sortu ziren, edo piano batekin, edo ahotsa bakarrik, eta, bueno, esentzian, ahotsa horiek noizbait, bere garaian horrela izan ziren. eta bueno, nik nire buruan askotan nituen horrela, eta jatatzen hori, ba, entzaialekuan ba beti gero jantzten dituzu beste modu batean, ez? Gure kasuan ba distortxioarekin, eta holako.
0: Bai, horrengo honetan jantzi dituzu, bueno, gitarra akustiko bat entzuten da, argi eta garbi, baina badira sinte batzuk, soka batzuk ere entzuten dira. Kantu honetan daudenak esaterako, ez tekit sokak diren jotakoak edo digitalak diren. Ze, karo, kantu batzuetan nik akatez milibidu zuekin, ez? Eta...
1: Bai, bueno, badira sokak benetazkoak, hor, biberdina, bai. Adibidez, nikak jo zituen.
0: Bai.
1: Gero, pianoan ere... Igorrek, oin zuzenean bibolina dago, dago pianoa, eta bueno, baino bai egia da sintetizadoreak ere badirela, eta bueno, pixka bate, bueno, herramientak jaso ditugu, ba gauza bat gehienak dira soinu naturalak, baino gero sintetizadoreak ere badira.
0: Bai. Gorputza ematen kantuari. Bai. Tempoz jaitxita kantu hau adibidez.
1: Barkatu, eh?
0: Tempoz baretuta dago adibidez kantu hau. Lasaiagoak dira, indar hori beste modu batea transmititu duzu, ez da?
1: Bai, bira, ni, bai gertatu zaitena neri pertsonalki deskurritu izan dudala diskau prestatzerakoan, ba, badirela beste modu batzuk abestietan indarra edo potentzia lortzeko beste moduak, ez? Leno, ba, ez dakit, bere buruan beti genuen, ba distortzioarekin eta bateria eta horrein indarra emanez, baino konturatu naiz, ba hori, ba, soinu oso garbiekin eta ba lortu daitezkela intentsitate altuak eta bueno, kontraste guzti horiekin jokatu dugu eta oso gustora ibili izan gara.
0: Bai, hemen esaterako ahots batzuk bai, ez? Oso koian, oso apurtuak, ez? Badira.
1: Aha.
0: Hoiek denborarekin ikasi egiten da, berrikasi egiten da, edo forman nola mantentzen da, ahotsak egiteko.
1: Ahotsak.
0: Bai.
1: Ba, bueno, nenei, momentuz ahotsak errespetatzen dit, eta bueno, bai, deskubritzen ari naizela ere. Etapa honetan, ba, bueno, ahotsarekin asko gozatzen ari naiz, ni pertsonalki. Beste, ez dakit, testura batzuk, ba, bestietan, abesti bakoitzean, ba, bere puntua aurkitzen, eta horrela era akustiko honetan ere igual leku gehiago dago, ba, ezberdintasun edo, ez dakit, sentsibilitate apur bat gehiagorekin, ba, bueno, hor badago, ez dakit, non gehiago mugitu, ez?
0: Ados.
1: Ez da dena fuertea, leheno bagenitun baladak eta ere bai, beti izan ditugu, baina, bueno, kasu honetan abesti baten barnean, egon daitezke, eta, bueno, hori, bai, deskubritzen ari naizela nire hautsarekin adibidez, bai.
0: Bueno, kantu horretan urtzen kantuan, diskoari zera maten dion kantuan, nikaren bibolina oso presente, sarreratik, alere hor, mezu bat edo bada ez, norbaiti bere balioa adierazteko kantu ez dela hartu dut nik.
1: Bai, bai, azkenean niretzako abestia oso, bueno, talerantzako abesti oso garrantzitsua izan da, bai, lanari izena eman diolako, bai, angero, barrenean duen mezuak, abestiak esaten duen bezala, ba norberak egunero aurrera egiteko, ba, nola bilatu behar dugun gure barnean, eta kolore horiek, barnean dugun politxo hori, ba, ateratzeko esfortzu hori, ez? Eta, bueno, mundua nola dagoen ikusita, ba, horre, monstrua agertzen da, eta, bueno, azkenean horren horri guzti hori aurre egiteko, bueno, norberak, barne lan bat egitearena oso beharrezko bezala ikusten genuen, ez?
0: Kantu berri bakarra hau daukar ezpaldi ma naiz?
1: Bai, bai, urtzen da kantu berri bakarra, eta gero abest, bai, egin ditugula zemen moldaketa, bueno, adibidez, IES eta Zunigan, hor fusio bat egin.
0: Hori da.
1: Ba, bueno, askotan, bueno, hori zuzenean oso oso gutxi jo izan ditugu, eta bueno, oso gustora gatu gea baitare, baina bai, berria urtzen izango ditzake.
0: Autaketa egitea bestela erreza izan da?
1: Ke ba, eski, azkenean ja urte guzti hauetan abesti piloa dira, gertatzena, jo, ba, zirela zenbait abesti, ba, behar genituen grabatzea, batzuk ja balada moduan baziren, eta beste batzuk ja indartsuagoak zirenak, ba, bueno, beste bertsio moldaketa bereziagoekin, baina, bueno, pizkator pendiente gelditu direnak hasi gara, ba, hori, zuzenekoetan jotzen.
0: Ados.
1: Orduan ez dira abesti hau bakarrik zuzenekoetan, baditugu gure abesti olakutxunak ere, eta bertan ditugu.
0: Bueno, bihotzak urtzen, ulertzen dut, lehendabiziko zatian olaitere maitasun ikuspegi horretatik gehiago hartzen duena?
1: Bueno, bai, pixka bat, hor, ez dakit, saiatu gea biltzen, ba, bueno, betidanik izan direnak, ba, balada moduko abestiak, egia da guk bihotza izena asko erabili izan dugu laburtu guztia honetan, gura bestitan, izango nuke dala, itz, igual, ia erabiliena, ez, agian, urtzen historioan. Eta, bueno, pixka bat hor, bai, bildu ditugula abesti agian, hola, pixka lasaiagoak, eta izotza urtzen, beste bigarren diskoan, ba, orokorrean hola kaineroak izan direnak, ba, birmoldatu eta antzokietan eta jotzeko, ba, ez dakit, modu goxuago batean.
0: Bueno, entzun modu hemen zati bat, ze maite dut,

0: beste galdera bat egin nahi nizuna, da, ea tonalitate guztiak errespetatu dituzuen?
1: Gehienak bai, baino bai konturatu ginen modunetan jotzeko bat zenbait abesti. Ez dakit ointxe zeintzu diran, eh? Baino bai pitxin bat jetxi dugula, maite dut adibidez ez, maite dut mantentzen da. Berdan,
0: horregatik adibidez zu galdera.
1: Bai, zeintzan, jo, ba, badoe pare bat hor, bai, jetxi geni duela tonotxo bat edo, baina ez dut hori itzen zera besti zean. Pero hori, ba, erosoago sentitzen nintzelako ni ere, eta batzuetan hor goi, oso goian ere, ba, bestia bihurtzen du pixkat, ez dakit, politxago geratzen zen, kasu honetan horrela akustikoan, eta bai.
0: Eta gero baita ere, bueno, batzutan ez, elektrikoarekin jo, edo akustikoarekin jo ere, gitarra desberdina da.
1: Bai.
0: Claro, horrek ere aldatzen du zerbait batzutan.
1: Bai, aldatzen jotzeko modua, eta bai, bai, bai, akustikoan ni akustikoarekin nago, eta bai, jotzeko modua, bai, zaro desberdina da.
0: Bueno, beste klasiko bat, segidan, buruarreko erlojua, hemen, sarrera neko solemne egin diozuela esan dezakegu, ezta?
1: Bai, bueno, hor, Dani gitar joleak, Dani Vicentek, hor, ensaiatzen dugu bere lokalean bera estudioa du bertan.
0: Polo Sur, ezta?
1: Polo Sur estudioak, hori da, zesta hon. Eta, bueno, produkzio lanetan eta oso lan handia egin du berak disko honetan, bere aurrekoan ere bezala.
0: Nahi.
1: Eta bueno, bai egon dala hor pixkat jolasten soinu hoiekin, eta bueno, bai, kasu honetan ba soka hoiek sartu ziren pixkat, zuk esan duzu moduan, ez? Eta bueno, badira detaiotxo batzuk horrela, ba, bueno, beste modu batean interpretatzeko ideiarekin, bai.
0: Gero gitarren lana da, ez? Kantu honetan esaterako nahiko nabarmena dena, gitarrak geruza desberdina daude. Hor ere ze izan da, Dani bera edo biok aritu zarete?
1: Bueno, biok aritu gara, baino Danik bai induela hor lan oso oso handia. Eta konponketa gehienak eta zenbaita bestitan beste batzutan baino gehiago, baino hemen adibidez Bulebarreko erlojuan bai dia konponketa oso hotxari erantzuten bezala, eta horretan iren lana da, lan bikaina egin du berak.
0: Baiz, gero gainera, asketan nabaritzen dira, nola daude, bat ezkerretik, beste eskuinetik, esan duzuna kantu kontrakantuak egiten, hor, jolas desente dago, ez? Hau da, lehen da biziko entzula dianak aso, melodiara guaz, nahi gabe, ezkenan, bueno, kantuak ezagutzen ditugulako,
1: bai.
0: Baina gero xehetasunetan sartzen azte balde magara, hor deskurritzen dira kantuak, ez da.
1: Bai, eta hor guzti horri oreka bat aurkitzea, eta ez da erresa. Eta bueno, horre bertan egindako lana, Danik gehien bat kasu honetan gitarrekin, eta izan da oso garrantzitsua, bai. Eta iruditu zaigu azkenean, ba, nahiko horikatuta gelitu dela, eta bai momentu

0: suabeak eta indar gehiagokoak ere, ba, diferentzia guzti horiek eta nabarmentzeko.
1: Baiz, horrek horiek izaten dira askotan, ez? Bilatu beharrekoak eta estudioan, bueno, ostean, ez? Postprodukzioko lanak izaten dira askotan.
0: Askotan, bai, bai. Hor grabatuta daude, baino gero horri etekin ateatzeko eta bai, gero badago produkzioan lana dan potentea, bai, bai.
1: Estudiora berriz sartze hori, grabatzera sartze hori, oraindik ere bada zuretzako zerbait hor berezia.
0: Boa, oso, bai, bai. A ber, abestiak sortzearen prozesua netzako politenetakoa da. Hori horrela izan da beti. Baina gero grabatzerakoan ja hor buruan, gorputzean duzun guzti hori materializatu egiten denean eta oso prozesu polita da. Eta bueno, eta gero ja nasketetan eta igual bizkaterotu gehiago egiten zea, ez? Baina bai, prozesu polita da eta disfrutatu dugu horrekin.
1: Eta horrelako disko bat egiterakoan nasketetan eta prozesu horretan konforme geratzea erreza izaten da, esan nahi dut. Claro, zuk kantuak lehendik ere grabatuta dituzu.
0: Ja.
1: Eta berriz ere sartu eta berriz grabatu eta maitza ikustea.
0: Bai, abe, nahi, kaso honetan ni nengoen hor abestiak
1: bai.
0: Duela urte askotatik hor oso barneratuak, ez? Besteek ere, gaztetxo zirenetik eta bainon, bueno, nire kasuan gehiago, baina bueno, erabaki nuen zeharo burua ireki, hor danik ere ideia asko ekarri ditu eta esaten zian Xabiz, eta bueno, egia esan oso pozik nago grabaketarekin. Beti badira zenbait gauza esan zatezua jo igual hemen, baina orokorrean ez nuke gauza handirik aldatuko.
1: Bueno, hori ez da seinale txarra. Bueno, esnatzean, entzungo dugu, ze hemen badira gauza desberdin batzuk kantu honetan sarreratik gainera esango nuke.

0: Bueno, kantu honetan entzuten ditugu perkusioak nabarmen xamar, entzuten dugu gainera, ez, nola dagoen geruza desberdinak entzuten dira, entzuten dira berean gitarra bat badela konstantea, riff konstante bat hasieratik ia bukeraraino elektrikoarena, bueno, hor dago, ez, trakzio moduko bat egiten duen gitarra hori, ez, eta perkusioak nola entzuten diren, presenteagoa, kaso berezkoa baino.
1: Bai, alegin duge eta bestienetan Anderrek ere hor lan politia egin du perkusioekin eta pixkal bereizten ba, bi alde horiek hasieran mantxoago dena eta gero ritmo pixkat mugituago hasten denean eta ba, perkusioek ere ba, hor indar berezi ematen diotea bestiari. Eta bai egia da, testura oso desberdina daudela eta bera, zukonturatu zea.
0: Bai, gainera hor dago ez, ez dakit, handitzen doa kantua eta... Eta agertzen dira gauza batzuk, baina beste batzuk horret segitzen dute, eta etzara konturatzen ze handitze hortan izkutatzen doaz,
1: bai.
0: Ez gitarra hori batez ere,
1: izkutatzen
0: da elektroko hori, bekero agertzen doa, hor ez dakit planoekin ere jolas bat badago, ez?
1: Ose, bueno.
0: Una nasketako zera hori, ez? Una nasketako, bueno, erokeria puntu hori, olako eta nabarmentzen dela, ez da?
1: Bai, bai. Eta egia da hor ere ba, produkzio lanean ere ba, garrantzia handia dagoela. Bai, grabatuta dagoen materiale guzti horrekin eta gero nola kokatu ba, volumenetan eta osa guztiak, ez?
0: Hori izaten da artisau lana, ez? Askotan jarri eta ez da pixkat aurrera, pixkat atzera gorago, pixkat berago.
1: Bai, bai, eta azkenean hori mugimendu minimo batek sortu dezake. Bai, bai, erotu zaitezke pixkat, guzti horrekin. Pero politxoa da ikustea, ba, nola zua dibes, ba, detaio guztietan eta ohartzen zara.
0: Saiatzen gara, saiatzen gara. Begira, kantu honekin, gertatu zaidan esango dizut, gau ilon, kantu hau ere, ja denbora bat duen kantua,
1: bai.
0: Berez kantua bera berezia da.
1: Bai, oso.
0: Eta sokek sekulako sakontasun ematen diote. Eta karriet gogora, kantu bat, ez dakit ezagutuko duzun bertsioan, baina Metallica taldearen uan kantuanen sinfonikoko bertsioa karri dut gogora. Oso sinfoniko iruditu zait kantua, nola geratu zaizuen. Oso sinfoniko iruditu zait geratu zaizuela. Sokak eta mandiote olako beste aura bat, ezta?
1: Bai, bai. Bai, egia da, abesti hau beti taldearen zako beti izan da abesti. Gaina, eski... Beti, harrituta egon gara beti, zei, izan zan gure lehenengo diskoko abestia. Eta, eta gaur egun, jo, konponketak, abestiak zituen, gara jartan zituen konponketak, harritu gintuen, ba, oso gaztetxo ginelako, eta, bueno, gaur egun ere oso gustora jotzen ditugulako konponketa horiek, ez? Eta, bueno, abestia ia berez, bazuen, bere xarma eta oso abesti delikatua, eta bai, bai ordanik eman dio beste ba, itxura sinfonikoa goa, egia da, egia da.
0: Bai, era bat, entzuko dugu, zati bat.

0: zuek kantu hauek sortu zenituztenean garai hartan, zein zenituzten erreferente?
1: Erreferente oso zabala zan, gure bueno, bertsioak jotzen hasi ginenean, beti taldean bertsioekin hasi ginen.
0: Gehienak bezala.
1: Gehienak bezala, bai, azkenean hor ikasten duzu eta bueno, ba konturatzen zea ze garrantzitsua den hasieran baxurik ez genukan eta pentsatzen un jo, ba horrela ondo dago, baina eta gero bitora hasi zanean konturatu ginen baxuak zuen garrantzia, oso hasieran bueno, ba ditugu grabaketa batzu diala, bueno, o sea, hasi ginenean, bueno, pero bueno, pizkanaka joan ginen ikasten eta konturatu ginen instrumento bakoitzak ze bete behar zituen eta bueno, taldeak, bueno, hasieran lokalean jotzen genuen, ba Itoitzen abestia jotzen dituen, pero baita La Polla Records eta Barrikada eta bueno, talde askoren bertsioak egiten genituen baldin bada gogoratzen jotzen genuela eta gero eraginak eta ba bueno ba Asier eta Bio bai entzuten genuela ba, musika ba talde heavy asko ani ba Twisted Sister eta bueno asko gustatzen zitzaidan eta bai bueno eta Scorpions eta bueno azkenean talde heavy de xente, baina gero musika hola poperoagoa eta ere gustatu izan zait nire kasuan adibidez. Eta bueno, beti oso irekita egon gea bestiak sortzerako orduan, bai.
0: Bai, irekita egon behar delako, ez? Bezala, ez? Zerbait egiten baduzu azkenan kopiatzen ere nortzeko arrisku egoten delako.
1: Ja, bai, eta ideia horrekin egin dugu, bai. Horregatik urtzen diskoetan disko bakoitzean aurkitu ditzazkezu abesti oso desberdinak euren artean, bai estiloan, bai eta bueno, ba inoiz ez ditugulako kasu horretan hola mugarik jarri, ez? Bai.
0: Bueno, hemen esan duzu, ez? Nahasketa berezi bat, ies eta zunigan eta nizugan
1: bai.
0: Kantuak nahastu dituzu, bueno, hemen badira bai bat gauza, baina Igorren pianoa, ez? Igor Zerainen pianoak
1: bai.
0: Dena kohesionatzen duen olabiter, ez da?
1: Bai, oso lagungarria da ba, bi parte horiek elkartua izateko eta Igorreko lan oso polita egin du ere eta hola zuzenekoetan ere igertzen da pilo bat bere lana baita ere eta bai abesti hau bidez ies nik horitzen dut lokalera eramaterakoan zan abesti holakoa oso melodikoa oso eta unkitu egiten ninduen, ez? Ba, melodiak eta baina gero lokalean sartu genuenean hor distortzioarekin da bihurtu zen beste zeharo desberdina eta bueno, bai, berriro berreskuratzea kasu honetan abesti honetan izan da oso garrantzitsua. Bai.
0: Bueno, gero sokak sartzen dira, nola biter indar hori emateko lehen esan duko ez indarra emateko moduak ez dira beti distortzioa.
1: Hori.
0: Sokak eta sartzen dira, baina gero gitarrak bai testura desberdinak gehitu izkiola kantu honi. Gitarraren testuretan, soinuetan, hor berriz ere lan, berriz egin da dago.
1: Bai, gitarrak abesti guztietan, esango nuke badutela garrantzia handia. Zuek esan zuen hori testura horietan eta alde lehun eta edo sutilagoa direnak eta indar gehiago dutenek, ez? Hori distortzio fuerte batera jungabe, baino badago horre eremu nahiko handia hor mugitu alizateko. Bai.
0: Zuek honekin martxan, proiektu honekin martxan, noiz hasi zinetan? Hau da, kantuak moldatzen...
1: Jo, esango nizuke duela igual 5-6 urte duela pentsatzen ja hasi ginen, ja. Bueno, ni pentsatzen duela urte pillo, urte asko. Baina negia da danirekin eta hitz egiten eta lokalean zenbait konponketa eta begiratuak begin dituen. Baina, bueno, bai izan da 2025 urtean zehar hori izan da lan fuertea hor.
0: Hor ja buru belarri sartu, bai. Eta benga, guazera hori.
1: Bai, erabaki genuelako, eta bira jo, bau. zagit pendiente daukagu eta politxea izango zen hola antzokietan eta aurkeztu alizatea, ez? Beste modu batean eta orduan jarri ginen buru belarri, bai.
0: Antzokiak zer du berezia zuretzako?
1: Jo, ba, niretzako izaten ari da bain arte Lekeition jo dugu eta Bilbon eta izan da, izaten ari da esperientzia oso ederra. Gau, nahi eta impresionatu dit, claro, antzoki batean hor aurkitzen zea hasieran iluntasunarekin, iluna, eta isiltasuna. Eta orduan, hortik sortzen den guztia, pues, badu beste garrantzi bat. Azkenean, isiltasun eta iluntasun horretatik sortu daitezke sonido, soinu minimoak edo suabeenak eukidezakete ba, sekulako indarra adibidez, ez? Edo. Ta orduan, antzokiek ematen dute aukera hori jendea eserita dago, oso adi, bai horrek impresionate
0: bai, yes.
1: Egin gaitu, bai, ze jendea oso adi dago, eta gero ja espresatu egiten da bukaera, ez? Eta errespetua handia genion, guztioni, porque ba, genekien antzokietan, gauzak onak eta ondo ateratzen ez direnak ere amplifikatu egiten dira. Claro. Orduan ondo egin beharra dago, bestela hor dena argian geratzen da.
0: Bai, esan.
1: Eta hori horregatik oso esperientzia politia izaten ari da, ba bueno, ba sentsazio guzti horiek eta bizitzen ari garelako bertan.
0: Beraz, iluntasuna esan duzu? Etorri zaizkit bi gauza burura da bat. Antzokian, iluntasuna nahiko argia izaten dela, hau da, ilunpe antzodaz, baina zuk ikusten duzu normala zerbait, ez? Eta gero, isiltasuna lehorra. Ez da gitu lertzen didazon. Zuz hartu zera, isiltasuna da, baina ez da goz, oi hartzunik zezer. Eta horrek errespetua, akaso, areagotu egiten du.
1: Bai, ez dago, horre ez dago, ba, bueno, ba, plaza batean, horretu batean, jendeak... Baina artean hitz egiten da, edo, ez dakit, baina horri antzokian da...
0: Lehor.
1: Bai, lehor, hori da, bai, ez dago bai korika, ez dago bai, mate, pum, hor, eta bai, eta adi.
0: Bai, bitxia da, ematen da, sentsazio hori, eta, bueno, betik ere, bitxia badako itik, azer esanik ez ezta.
1: Bai.
0: Bueno, bizitzarekin dantzan, hau, sarrera, oso dotore geratu da, entzun dezagun pitzikatu hau.

0: Bueno, ese kantu klasiko bat, hautsa zinduz diskotik etortzen den kantua, bizarrekin dantzan. Bueno, entzun dugu ez, pizzikatu hori, introak ez nola egin duen, gitarraren konponketa beste instrumentu batean eta beste ira batera jota zenbat aldatzen den?
1: Bai, bai hori da, ba, betidanik izan da ba, arpegio moduan, gitarra garbiarekin, eta kasu honetan, ba, biolinak hori pik, pik, bai, moztuago bezala eta nota berdinak dira, baina beste teknika batekin oso desberdina bai.
0: Gero, biolina sartzen damen, ja, jota sintetizadore batzuk ere sartzen dira sintetizadore batzuk, eta gitarrak gutxienez hiru kontatu ditut. Zenbat gitarrak eruzo daude hemen?
1: Bueno, hori da nire garrildetu beharko genioke, nik aldo egiten ez pixkat.
0: Adons.
1: Beti bai saiatzen dela bera gehiegi ez sartzen, osea lo justo, osea
0: behar dituenak eta kitxoaz.
1: Behar dituenak, porque batzutan enborronatu egin daiteke gauza eta baino bai detail horretan danik bai duela oso argi oreka hori, ez? Bai, eta batzuetan zerbait gehiago sartzearena bai, izan daitezke bi hiru. Batzuetan, karo, batzuetan inkluso gehiago, baina igual dira ba, indartzeko egina dagoen bat, edo bai, kapa desberdinak nota berdinekin ere, eta kasu horretan bai daudela gitarra gehiago.
0: Noske.
1: Bai. Eta konponketa desberdinekin igual ezain beste, baina bai badira.
0: Bueno, gero hemengo esaldi bat ez, eriotza baino txiki-txikiagoa den bizitzarekin. Ostras, garai hortan ja... Pentsa, gu aurra ginele daulertu egin genuen. Zer esan izan horrek, eta demoraren pertsepzioa, ez? Bai. Zer bat aldatzen da, zuri, kantu honetan, kantu honekin, orain entzun da, demoraren pertsepzioa aldatu zaizu?
1: Bai, denbora, ba, gero eta gehiago azkarrago dijoala, hori bai. eta bueno, ze garrantzitsua den, ba, alik eta konstienten izan behar zarela, ba... momentu gertatzen diren gauzekin, ez? Ze, oso adiz bazaude, badira garai batzuk etapa batzuk pasatzen direna hola batean eta badirudi tartean utzi dituzula hola esperientzia asko, ba bueno, bere behartzuten igual balioa edo eman gabe agian, ez? Baina konturatzen naiz ere, ba diskonetan dauden hitzak eta bueno, egin ditu sortu ditugun hitz gehienak eta ba, atemporada direla, ez?
0: Asko bai.
1: Bai, eta bueno, ni eroso nago, abesten naiz eta hoen 30 urte dituzten batzuk, oraindik ere eroso nago beraiekin, ba, oraindik ere balio dutelako, bai.
0: Amabizokako gitarra dago hemen jota, hau txastin duzen?
1: Jo, bai, ez esango nuke.
0: Ados, bi akustiko izango dira, gertu da, zakaso.
1: Bi akustikoak, bai.
0: Bai, zen batzuetan egiten du sentsazioa.
1: Igual sentsazioa, bai, estereo moduko
0: hori,
1: ez? Hori da. Bai.
0: Horregatik egiten izan galdera.
1: Bai, izan ziteken, pero ez.
0: Eta gero, hemen, Anderrek, bateria eskubilekin jodu.
1: Bai, erabilitzen ditu eskubilak, makila, gainera guztetan zaio... materia desberdinekin jokatzea eta bai eta gainean jo garrantzi asko ematen zion. Ez ez hau behar dugu honekin eta bai eta besti bakoitzak baditu besti multzo bakoitzak edo badute bere makila bai mota.
0: Hau kantua goxora ekarri duzu era bat. Kantau berez nahiko markatu, kantua nahiko gogorra delako berez.
1: Zein da hau?
0: Hau txastinduz.
1: Hau txastinduz, bai hau. Hau da, joa, ni honekin oso posik nago abesti honekin, ze bai, oso abesti indartxu horietakoa zan.
0: Bai.
1: Eta bai, horre, oso konponketa oso desberdina dira. Eta eraman da beste terreno batea, eta bueno, oso kuriosoa galitu da, eta nik uste, eraberean ere aberastu egin dala, bueno, eta ja, bat zegoen bezala beti...
0: Bai.
1: Oso ondo egon da beti, baina, bueno, bertxio oso arriskatu bazan baita ere. Segu lertzen genuen, menengo, izan zitekela, ba, baten baten zako igualagian, buf, igual apurtu egiten dio gauz, ez zerez. Baina, jo, oso gustora entzuteko modukoa dago.
0: Ez, melodia, ez, ba, ez ere, lehendabizeko estrofetan, melodia bai mantentzen da, baina berharmonizatuta dago beste guztia, ez? Eta,
1: bai.
0: Eta berharmonizatze horretan, eba, gauza berriak agertzen dira, esate duzu, eba, beste bideo bat hartzen du kantuak.
1: Bai, abesti hau, bai, desberdinenetakoa da, ba, osea, gehiago arriskatu da, adibidez, abesti honetan, bai.
0: Bueno, hor dan, eta hurrengo honetan, zer esanik ez.

0: Bueno, tremolo dun gitarra horrek eta kutxaren zer horrek so country era ematen gaituzte, minorretara sartzen zarete, baina gero hausia egiten da eta maiorretara. Kantu hau, ez dakite, errez aliatu zineten akordiora.
1: Ke ba, duda asko izan. Euki genituen, oza, izan zian momentuak, ba, ba, ze, puntazo, ze, desberdin gehiatu da, baina gero, batzutan beldurrak sortzen dira, horrez, ez, ostras, igual sartzen nahi geha, leku, ez dakite, ide, na, lokatzetan, ez dakite,
0: bai, bai.
1: Eta, pero, gero, ba, jotzen genuen, eta piloa disfrutatzen genuen, ba, esan desu, maior, menor, tonalidade horiekin, eta, ke ba, azkenean oso, Oso gustora, bai, eta bueno, farra gota ditugu ere, barri azkenean. Bai, abesti gainea hain ezaguna izan da, eta esaten, ojo, igual, pero que ba, polita izan da. Bai.
0: Publikoaren reakzioa?
1: Ba, oso ondo, eta zuzenekoetan, eta ez dugu, pegi arraurik eta ez edo, sí, eta, bai, oso normal bezala, eta bai, eta, bueno, hola akustikoan ere oso erosoa da jotzeko eta bueno, ondo gustora gelditu gea bai.
0: Euskal Herriak oraindik ere eztabaidatzen duen kantu badau,
1: eh?
0: Ez eztabaidatu edo. Oraindik ere ikasten, ez? Kaixo, zelan ondo tazu. Hori ondo esan behar dela.
1: Ah. Bueno. Joder.
0: Makina tokitan ikusiko zenuen hori, ez? Plaza abestu nahian eta alkarri esaten, ez tazuzuk esan behar duzula, ez nik, eta...
1: Ah, bueno, ja, karo, eski hor konfunditu egiten du, bai, ez di joa da, bat, bestia. Bai, horre, zaildu egiten du. Abestia, nik irutzai eta abestia, oso sentzioa ematen dula, baina baditu bere gauzatxoak ere, bai, ritmo aldetik, eta bueno, badu bere puntua eta bere lejotasuna baita ere. Honek, abesti honek eman dizkigu ba, poza hondiak. Eta oraindik ere zuzenekoetan, zakit, abesti honekin gertatzen da, ba, kontzertura di joana, zakit, konektatzen du ba, bere aur puntu horrekin. Eta bueno, oso polita da nola bapatean ba, bueno, lotxak eta, bueno, horre, zakit. Desagertzen dira, eta...
0: Eta transmisioa gondela. Ze, kantu hau, belaunaldi desberdinetan, transmititzen jarraitzen den kantu horietako bada?
1: Bai, gaina, bera, bai, potente batean, eta bai, ikustea, belaunaldi pilo bat egon direla, eta jarraitzen dutela, ba, ikustituzu aur txikiak, eta hendik abesten, eta euren artean, hori joko hori egiten, eta bai, oso ederra da.
0: Azkena musikari bat horrek ematen du, ez? Aurrera egiteko energia era.
1: Ba, indarrasko ematen du, bai, ikustea, duela, ia 40 urteko abesti bateko haindik bizia baduela, eta badiala zenbait abesti haindik ere emozionatu egiten dutenak, eta jende askorentzako oraindik ere garrantzitsu direnak, eta hori guraso, eta inkluso aitona mon, eta zik datozen, ja, eske,
0: claro.
1: Gaur egun, ja, Durangon ginenean, baten bat etortzean, bai, eta dizka bai, ezin jatuko dezuea, bai, nerea mona entzala. Karo, ja, bai, teak pasaia, eta bueno, belaunaldiak.
0: Bai, kantoria telezenean, 60 urte dituenak, orduan 28 zituela. Ez gara ari esaten, ez gara astakeri bat esaten ari, ez? Amonaren zat eskatzea gauza normal bat,
1: normal,
0: eta logikoa bat dela. Bueno, Xoxak Beleari Purbeltz, hemen gauza desiente daude, bueno, gitarren elkarrizketak esan duzunez, hemen oso nabarmena da gitarren elkarrizketa, elektrikoa paneatua nola dagoen alde batean jarretago bat, baina presente dago demo guztian, elektrikoetako bat, eta gero, ez, erritmoa nola doan, konstante, shaker batek erenaren baten duen guztia, eta eran biolina ere nola agertzen den, prum, sutil, baina agertzen da, konponkenta hauek ere, ez tekin nola egiten zen ituzten, lokalera joan, probatu, hau ez akaso, hau bai, edo gehiago izan da, zu eta Dani elkartu eta. Guazan hemen diktiratzera eta gero eraman taldera.
1: Bai, abesti honetan adibidez, bai Danik egin duela lan handia handia. Eta berak bere buruan bazituen zenbait estruktura nerekin komentatuta eta jo, no, piloa gustatu zitzaidan. Eta gero bai elkartu ginenean hor zenbait aldaketatxo egin genituen eta hor Anderrek ere ritmoarekin eta beste indar bat eman zion. Baino bain bai bat zeuen estruktura egina, praktikamente egina, eta gero findu genuen, bueno, egin genituen zenbait aldaketatxo, baino hor Danik errua handia doka bestianetan, eta oso berezik gatu da.
0: Eta ton aldaketan mantendu behar zen?
1: Duda uki genuen, eh? De hecho, lehenengo bertsi horretan ez zegoen, baino estruktura hori bai tono aldatzearena eta azkeneko luzapen hori bai entsaioan egin genitula denon artean.
0: Ados.
1: Eta, pero bueno, bai, azkenean bai, horrela egin genuen tono aldaketa horrekin baita, bai.
0: Bukaera, pentsatzen dut ez zati hau, berreskuratuko dugu, ze, bukaerako zati hau nik uste dut, zuzenekoan gozagarri izango dela, bai. Bueno, entzongo dugu, gitarra elkarrezketa txori, esan da bezala, gozagarri izango dela gozigur.

0: Bueno, hor bukaeran entzun dira. Ez tekizu bakitarra entzungo diren horietatik, claro, bi entzungo dira zuzenean. Zu akustikoarekin izango zara zuzenean?
1: Bai, akustikoarekin nago, eta danik hor aldatzen ditu gitarra.
0: Bai,
1: ni baino azkarragoa da aldaketak egiten.
0: Bezuera bat akustikoarekin?
1: Ni akustikoarekin, bai. Nik akustikoarekin, eta danik akustikoa eta elektrikoa. Bai, eta bai.
0: Bueno, negua datorrenean, zuen lehen da biziko jita, nola baitere.
1: Bai,
0: bez?
1: Bai.
0: Esan daiteke.
1: Bai, bai, bai.
0: Unik bentzat, ura duko guan, eta
1: bai, bai.
0: Show moen itzen, eh?
1: Bai, hasi ginen, zelatan ekin maketa atea zenean, baino raia matxo izan zen, bai, oso potentea. Gainea, eski, jo, 7 minutuko abestia zen, eta asko esaten ziguten, bero, nola, 7 minutuko. Eta, pero, bai, oso ondo onartua izan zen, eta bai, bai.
0: Gainera, umeura, ez, efektura, bai. Umea hotxarenak, gero, zubilak eta zinena.
1: Bai, da.
0: Ura nola grabatu zenuten bere garaian? Nola izan zen ura?
1: Hori izan zen, ginen, Amadeus Estudiotan, hemen Donostian, eta, bueno, bertan bai aurraren ahotsa nahi genuen, nik egiten nuen, baino netzan oso sinez jarriratzen da. Eta, bueno, gero indartzen juten zan, eta oiu batekin, ez, ba,
0: edutasun
1: horretara heltzen. Eta horre, Josebak, bertan hor grabaketa batzuk zituen gaina zentakin, ez zan.
0: Bai, klaro.
1: Eta aurkitu zitun horra baketa bat, jo, ben badakat, eta ingenun nasket. Eta, bueno, horrela izan zen, miska trampa batekin.
0: Baina. Bueno, trampa batekin, baina, garaianekin egin martzen, hori ere artiz hau lan az,
1: bai, bai, azkenean.
0: Zintak ziren.
1: Bai, eta bueno, eta hori eta nastu hau txarekin, eta, bueno, nahiko txuko
0: gatu zen. Bai, oso, beti, nik uste dut Euskal Herren pilat saiatuko ginela, aurro hori, eldura bilakatzen, saiatzen hau txar. Ezin ezkoa zen. Negoa datorenean kantuak, bueno, hemen, beste tankera bat hartuzu, banjoa sartu diozu, jamonda sartu diozu,
1: Bai.
0: Eraman duzu, beste unibertsu batetan erabat.
1: Bai, hemen banjoarena zuzenean Igorrek.
0: Ados.
1: Pianorekin, bai, bueno, hemen dan oioz gitar jole, bueno, oso nada, eta, bueno, banjoa ere jotzen dut Daniren oso lagun mina.
0: Ados.
1: Eta, bueno, bera grabatu zuen bertan. Eta bueno, puntxo bat eman dio, puntxo polit bat, bai.
0: Na, country mundura era, dutera mundu,
1: bai,
0: zera.
1: Bai, bai.
0: Kasi, bluegrass era ez dut esango, ez de hor kontrabaxo faltako litzateke, eta beste gauzatzen faltako litzateke, baina, bai, era mandu zen mundu country edo folk amerika horretara, ez?
1: Bai, bai, puntxo bat, bai, badu, bai.
0: Gainera, bueno, kantok eren negua datorrela eta pixkat mendigirore ere, zerratik ez, erabaten gaitu. Bueno, alere, hau bai nola baitere bada aldaketa potentek, esaten ari gara ez, lau kantu ez, izotza urtzen honetako lehendabiziko lau kantuak bai iran neko aldaketa potenterekin datozenak, alere, gero, ez gaitu inor geldituko dator, eta hau akaso da, espiritu rockero berezko hori edo originaletik gertuen geratu zaizuen kantuetako bat.
1: Bai, bai, agian ez gaitu inor gelituko izan, ez dailako izan abesti oso kaineroa ere.
0: Hori da.
1: Ja, berez, ja, bere sorreratik nahiko, bueno, erritmo, bueno, suabea, bai, indarra batzuen, baino hori distorsio gehiagiri gabe, eta, bueno, egia da, ja, nahiko moldatuta edo egokituta zegoela horrelako kontzertutara egokitua, ez? Hordanik ere hor, ba, konponketa oso politiak egin ditu baita ere gitarrarekin, hor bai dia da kapa desberdinak,
0: claro.
1: Eta, baina, bueno, bai, nahiko antzeko geratu da, bai.
0: Gero, kantu hau ere, ibilitzen bueltak abaten eta bestean, telebista gero bilizuelako, ez? Iragar, ez da gitzen kampaina batetarako, egon zen hemen zerbait, honen inguruan. Uste dut kampaina bat egin zela kantu honekin?
1: Bai, izan zen, bai, pandemia du,
0: hor bueltan ibilitzen, ez?
1: Bai, bai, bai, ba, bueno, aber, guri, kontzertuetan eta jende asko, esan izan digu dula urte asko, ba, abestia hau, bain asko, kontzertuetan eta gero, ba, hitz egiten dugunean, eta, ba, zenbait jenderentzako zelako garrantzia zuen abesti honek bere bizitzan, ez? Ba, gehien bat ba, momentu
0: txarretan.
1: Claro. Eta nola ba, askotan erabili izan duten ba, kotxean, etxean, ba, bizkat indar berritzeko. Eta bueno, gara joiek nahiko ilunak izan ziren eta, pues bueno, ba, ikuste ba, bizkat berdintxu gertatu zala, ez? Ba, azkenean zenbait jendek, ba, azken dituzun erramientatara jotzen duzu, bakoitzak dituenak, eta bueno, kasunetan ba, gure abesti batek erramienta moduan erabilia izan bada une ilunetan, eta jo, ba, bueno, oso... Eso bederra da, ez? Eta eskertzekoa.
0: Bai. Horrek kantu bat bizi berritzen du, nola baita ere? Osa, nahi dut, berriz ere agertu eta berriz ere
1: bai.
0: Lehen lerrora etortzera kartzen du?
1: Bai, ze azkenean abesti hori esperientzia baten barnean sartzen da. Eta zure bizitzaren momentu konkretu batean sartzen usten duzu, ez? Eta oso zaila da abesti batek eukitzea aukera... A pertsona baten momentu bat bizitzaren momentu batean sartzeko aukera oso zaila da. Eta bueno, alde horretan dugu ni beti oso eskartuta sentitu izan naiz, ba bueno, badirelako zenbait abesti ba bueno, barneratuta daudelako eta eduki dute aukera hori, ez? Ba, esperientzia batean hor egoteko, ba banda soinu banda txiki baten moduan, ez?
0: Olur, kantu hau ere moldatuta dator, baina hemen ere esentzia oso ondo mantendu duzu kantuarena.
1: Bai, alegin du geha, bai, beste ritmo batekin, hasieran mantxuago eta gero indartzen juten da, estribilloa jarraitzen duzaten horre, eta bueno, bai, beste puntu bat hartzen du.
0: Zuk kantuak hartu eta berriz abesterakoan, berriz interpretatu dituzu nolabait ere, edo... saiatu zara baita ere nola egiten zen nuen begiratzen.
1: Ez, evoluzio bat egon da hor, naturala, eta nik diskanetan eman diot gaur eguneko nik sentitzen dudanarekin. Bai, bai, ez dut begiratu atzera. Atzeko barnean dut, eh?
0: Hori, bai.
1: Barnean dago. Baina, bueno, egia esan ez dut begiratu nola egin nuen garai hartan, baina, bueno, bai, oso gustora gona izela grabatzen eta eroso sentitu naiz eta disfrutatu dut, bai.
0: Bigarren hotxak eta denak zureak dira?
1: Gehienak bai. Horrego ere egon dira daniren sol laguna den kutxo Irene gurekin kontzertutan ere hautsetan
0: egoten dena,
1: hautsa oso polita du eta oso lagungarria da eta oso berezik hartzen da eta Iker laguna ere, hor koro, hola, indar koroetan gehien bat.
0: Ah,
1: bai, duak eta, bueno, horre konponketatxoietan, ba, bueno, gehienetan, bai, nire hautsarekin.
0: Zure hautsarekin egotorri dira. Bueno, entzengo du, Olur kantuaren zati bat ere.

0: Hemen tempoa pixkat murritzagoa da, eta konponketere pixka bat aldatzen da, hain metalero geratu gabe, ez
1: da? Hori da, bai, berezko erritmoa da oso, eta bueno, hemen, ba, bai, beste...
0: Beste, ba, azkenan...
1: Irekiagoa, bai,
0: bueno. Urtzen doa, nola biten ez?
1: Hori da.
0: Bueno, hain geru, beste, bueno, klasiko bat, mea, hemen bai... Kutxak eramaten du kantua.
1: Aha.
0: Andarek eramaten du kantua aurrera, ezta.
1: Etengabe, taka, bai.
0: Berezi geratu da.
1: Bai, oso... Bai, esan duzuna, bai, Kutxaren presentzia oso garrantzitsua da abesti osoan. Eten badago, horre ez dian, baino, bai. Eta bai, Andarekin, ezke, berarekin lan egitea ere, ezke gozada bada. Ezke, oso... aukera asko dauzka teknika eta oso zabala da eta bueno, baina gustatzen zaio hori justua egitea, baina egiten duna oso egiten du eta bai, abesti honetan garrantzi handia du bateriak, bai.
0: Bueno, kontzertuak esan dituzu martxan direla, badoz ordea berriak ere.
1: Bai, bueno, duela gutxi bain Iparralden ere Donapaleon joko dugu. Bai, hango antzokian. Eta bai, hori, ba, Lekeition eta Bilbon izan geha, eta mendibia astetara Nafarroan, Iruñan, gero Gasteizera goaz, Donosti, eta Iparralden. Eta bueno, esperientzia oso potentea izaten aia, oso polita. Eta bueno, espero dugu hola badata gehiago izbetzea hola formulatu honetan, bai.
0: Maiz, aretoa gauza bada, ez, plaza beste bada, eta bai. Eta antzokia beste gauza bada.
1: Bai, bai, hori da. Nik gustu hartzen hain nintzen aretoen uh-huh. kontzertutara, ba, plaza baino, plazak, ba, bueno, badute bere puntua, bai, eta bueno, ba, batzu baino gehiago, ez? Hola, baino, bueno, aretoena, ba, azkenean jendea dijoanean espresuki, ba, kontzertu bat ikustea, ba, nahi, bertara joan nahi duelako, eta nahi bai, etapa honetan garrantzi handia ematen nahi diote, adibidez, bain, egun hauetan, ez, ba, bai Lekeition eta bai Bilbon, ba, bete egin dira bi antzokiak, eta jo, ze garrantzitsua dan, ba, jakitea, ba, bertaratu diren guztia, ba, sarrera bat, hartu dute, erabaki dute arratsalde horretan gurekin egotea eta ezagut iruditzen zait oso polita eta oso eskertzekoa. Bai, eta oso eskertuta sentitzen naiz zentzu horretan hurbiltzen den jendearekin eta bai, erabaki hori hartu dutelako gurekin egoteko, ez? Metzala pasada bat, bai.
0: Bueno, azken eguna kantuarekin izten duzu bigarren diskoa, bi disko ditu.
1: Bai.
0: Biniloan eratera duzu hau?
1: Bai.
0: Biniloan baitere bi LP dira, lau eta lau?
1: Bai.
0: Hori da.
1: Bai,
0: A, B, gulertzeko.
1: Hori da.
0: Gare batean bezala, ez? Nola baitere?
1: Bai.
0: LP-ak duen pixu hori hartzea ere polita da, ez da?
1: Bai, eske, esnatzean kaleratu genuenean, erabaki genuen viniloan eta esan, jo, holako lan hain bereziarekin ezin dugu atera gabe, eta badago jendea eskatzen duena eta gusto hartzen nahi diona, ba, hori, ba, ritual moduko hori azkenea, ba, plastikoa gendu, usaia, paperaren soinua zabaldu, pero este poltsatxoa atera eta viniloa. Hor badago, gaur egun galtzen digitalak baditu errestasun asko eta gauzan asko, baino badira zenbait beste zentzuek zentzuek ematen zizkiguten gauz asko galdu egin dira. Eta bueno, viniloarekin eta ematen du, ba, bueno, pixka bat berreskuratu egiten ari dela, ez? Eta bueno, politxa da sentitzea guzti hori, zenbat ordu pasatzen genituen leno vinilo batekin eta buelta eta bestiak entzuten, ez?
0: Eta letrak irakurtzen,
1: bai, bai.
0: Beste gauzatako bat.
1: Claro.
0: Zoriaztu egiten da, baina
1: bai.
0: Fisikoak, edizio fisikoak beti du hori, ez? Libreto bat. edo no, ez?
1: Eta hor barruan dauden sekretuak eta kalera ateratzea, isladatze eta iruditzen zait oso garrantzitsua eta eskertzekoa ere zure aldetik egin duzu lana.
0: Bueno, ba, esan dagoa, ba, zuri, eskerrak, eta segizu zuela musikarekin horrela gozatzen.
1: Eskerrik asko zuri, gara.

Naiz Irratia.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

ikusteko izua. Ezpezateko zaitasuna ataldia andana horri baten plasma bia. Terapirikonen atopaten lazaitzeko baruko mina. Lazaitzeko baruko mindana. Lazaitzeko baruko mindana.

Naiara badoa emakumeen etxeruntz. Itzordua dauka abokatuarekin. Banandu egin nahi du, baina alabaren kustodiak kezkatzen du. Atarian, topo egin du Maria Luisarekin. Dantza ikastaroan izena eman du. Berez, dantzarena aitzakia da. Berak bilatzen duena, komunitatea da. Eta topatuko du, Edurnek eta Magalik ere izena eman dutelako. Ez da, beraien lehenengo aldia. Urteak dira, emakumeen etxea ezagutzen dutela. Pentsa, mendi irteeren taldea ere osatu zuten, eta orain, hilabetean behin antolatzen dituzte txangoak. Mia Valentina oraindik ez da usartu irteera horietara, baina usartuko da. Momentuz, berari egokitu zaio intersekzionalitateari buruzko hitzaldia antolatzea. Handabil esatekoak prestatzen burubelarri. Batzuetan egon gela, besteetan bulego, eta noizean behin laborategi den gela horretan. Ohea jarri ezkero ere erabiliko luke norbaitek. Beharra, badago.

Baina hoerik gabe ere, aterpe bihurtu dira emakumen etxeak. Topaketetarako guneak, arnasuneak, komunitatea eraikitzeko lekuak, berdintasunaren alde borrokatzeko espazioak. Gela bat norberaren azioen Virginia Woolfek. Bada, etxe bat guztiona aldarrikatzen dute Euskal Herriko emakumeek. Etxe bat, edo hobe esanda, herri bakoitzeko bat.

Ermua izan zen lehena. Hala izan behar zuen. 2003ko martxoan inauguratu zen emakumearen topalekoa, Euskal Herriko lehen emakumeen etxea. Etxea eraikitzeko osagaiak bazituztelako aurretik. 1970ko hamarkadan Ermuko emakumeen asanblada sortu zuten herrian. Franco hil ondoren, beste leku batzuetan bezalaxe, mugimendu feminista indarrez piztu zen. Bazeuden borrokarako arrazoiak, eta horregatik emakume lantalde bat osatu zen. Talde honek bultzatuta, 1987ko ekainean emakumeen kandidatura izenarekin hautagaitza bat aurkeztu zen udal hauteskundeetara. Emakumez soilik osatutako hautagaitza zen, 15 bat inguru izango ziren, eta herri desberdin bat erdituko dugu lelopean honakoak aldarrikatzen zituzten.

Udaletxeak erabiltzen dituen 880 milioietatik emakumeen behar sozialetarako papurrak ere ematen ez direlako. Ermuako emakumeek abortatzeko Londresera, Frantziara edo beste toki batzutara joan beharrean ibiltzea hipokritatzat daukagulako, Ermuako planina legeari atxeki eta 8 aste bitarteko abortuak egiteko aukera egon dadin borrokatuko gara. Edota gure bizitzaren denbora.

0: denborari gehiena pasatzen dugu. Pasatzen dugun gure etxeko lau hormek itotzen gaituztelako, lokalak behar ditugu bildu, hitzegin irakurri, gure artean komunikatu, gureak pena merezi duela ikasteko azken finean.
1: Oso gutxigatik ez ziren zinegotzi bat lortzeko moduko boto kopurura iritsi, baina prozesuan ekintza politiko horren helburuetako asko bete ziren. Baita, itotzen gaituzten lau horma horietatik at eraikitako etxe bat. Horrela gogoratzen zuen Marixabel Garikagoitiak etxearen 15. urte urrenean.
2: Gogoratzen dut, larogeiko hamarkadan nola hasi ginen elkartzen asanbladako feministek lehenengo are eurokin. Eta ondoren, pizpilua bezbatza, alargun elkartea eta bar. Denok batuta, indartsuagoak sentitzen ginen. Era berean, orain dela 15 urte emakumeen ateak ireki ziren. Hasielako postasuna. Hainbeste gauza egiteko kapasa ginen. Dena dela, eztabaidak ere izan genituen. Guk, gure zentrua bagenuelako, beraz. Beste egoitza baten beharra ez genuen. Oso argi ikusten zen. Berba asko egin ondoren, konturatu ginen, bakotxak, bai etxea eta bai zentrua, bere funtzioa zeukala. Eta emakumeen etxeak mundu mistora irteko bidea emango zigula.
1: Ermoaren atzetik, iritsi ziren Balmasedakoa 2004an edo Durangokoa 2009an, eta hiriburu bateko lehena, Donostiakoa.

0: irian eta inguruan zegoen desio feminista nabarmena zen. Desio bat zen, beharrezkoa zelako. Urteetan zehar indar kolektibo bat metatu zuan zen eta 2008an indar hori mamitzen hasi zen. 2010ko azaroan etxearen inaugurazioarekin amaitu arte. Baina testu ingurua ondo ulertu behar da hau guztia ulertzeko. Eta Arantxak kontatu digu.
1: Bueno, pues adusuan neko movimiento zegoen egian, eta hasi ginen emakume batzuk elkartzen, baina etxetan, gure etxetan. Eta izan nuen hor, horako bilera batzuk egin genitu, eta hor izan nuen asamladean berri. Bazen Donostian, Alondiga, deitzen genion merkatu, bueno, barazki edo fruta merkatua, gaur egun, bueno, zea, babes ofizialeko etxeak, eta, bueno, ozona hortan duke demanda zen, bazen horako merkatu handi bat, eta hor pagenuen bazen, lokal, bueno, pues lokal bat, lokal handi bat, eta hor biltzen zian, hor biltzen zen Donostiko emakumeen asamblea, ez? Bueno, beraz, nik hasi, ja sortuta, aurkitu nuen etxea, eta egia zen, bueno, niretzat izan zen, leio bat irikitzean ere nire bizitzan. Uste nuen baruela barnean zerbait zatorren apat gizarte edo, bai, gizarteratzen zen guziarekin. Eta hor sentitu nintzen, hor hori sentitu nuen nire lekua. Eta orain, okendun kalian dako agun hau, gero xagoen dela magos, tamaxi urte eman zekuten, modu provisional batean, eta, bueno, pues, erantzuten du, ez? Pertsona bezala, ditudan oraindik ere behar horiek, ez da? Patriarkatu estrukturalau apurtzeko, dai? Beharra, edo heteropatriarkatua berdin zait, bai? Apurtzeko behar horretatik, nire behar hori asetzen du txanek.
0: Hori sentitu nuen nere lekua, esan digu. Eta hori xe izango zen urrengo urteetan, hiri eta herrietan zabalduko zena. Baina 2008an gutxienez hiru faktore bildu ziren etxea martxan jartzeko. Mugimendu feministatik bultzada historikoa metatu zen. Bultzada hori berdintasun saileko teknikarien implikazioak eta aleginak gehitu zitzaizkion. Eta azkenik, berdintasun zinegotzi konprometitu baten laguntza instituzionala ere izan zuten. Zinegotzi huri Ainhoa Behola zen. Guk baino hobeto, berak, kontatuko digu.
2: Berdintasun gaiak nartu nituenean Narginekan feminismotik eraiki beharra Nekala Ura, eta beraz, lehenengo lana ba Nekala emakume talde eta talde feminista sare hori eraikitzea. Beraz, bi erronka nagusiri egin behar izanien aurre. Batetikan, ba, zegoen nolabaiteko talka edo, bueno, tensio historikoa kale militantzia eta parte hartze instituzionalare zegokionean, gaurko egunean ere badagoen tensio bada, gainitzen jundena iruditzen zait, autelsi asko feminismotikan, bueno, erakundetatikan pasagarelako, baina duela 20 urte hori pilpilean zegoen, berazen hori erronka batzen ginditu errekoa. Eta bestetikan, banekien udal barruan, bazeudela erresistentzia handiak, zuzenak edo zeharkakoak, ba, feminismotikan zerbait eraikitzeko garaian. Arkitu nuen lehenengo gauza izan zen aholkularitza bat zorde bat bazegoela, araudi aholku emaile batetik, batekin, baina inolako erabakitzeko gaitasunikan gabe. Eta gainera, bertan parte hartzenen ari zirenen artean, askotariko emakume talde eta talde feminista etziela bertan parte hartzen ari. Beraz, lehenengo gauza izan zen, haien gana guztien gana jotzea, proposamen bat luzatzea, konfiantzatikan zerbait desuarrin erekitzen hasi gintezen, elkarren aitortzat errekonozimendutikan abiatuko zena. 11 eztabaida izan genitun, araudi hura aldatzeko, araudia aldatzea lortu den duen idazkaritzaren kontrako txostenarekin, eta osoko bilkurara eraman nuen gendun araudi hura. Arginekelako osoko bilkuratik onartutakoak beste indar bat eta beste pisu bat izango zuela, etorkizunean inork aldatu nahi izan ezkeo, ba, azaiaua izan zezan, bai, hura egitea. Lortu gendun araudi aldatzea eta beraz ekin genion emakume etxearen prozesua eraikitzeari. Prozesu propioa, berezia, desberdina izango zela argi genekan, non emakume eta talde feministek beraien espazio propio bat, autogestionatu bat izango zuten, eta non udalarekin konpartituko gendun espaziura kogestiotikan abiatuko zen. Espazio kritiko bat izango zena, eraikitzailea, askotariko iritziak kontuan hartuko zituena, sortzailea. Bueno, ura lortu gendun, behinbeineko espazio batean sartu ginen, horrek ere eztabaida desente ekarri zizkigun taldekideen artean, batzuk esaten zutelako, bestelako espazio duinago bat bihartzela, eta neonek arginekan behinbeineko tasunez balimazan ere sartu biharra genekala, horrengo legeintzaldian batek zekielako zer gertatuko zen. Bueno, pues ni ja 20 urte pasa dira eta behinbeineko izan zen espazio horretan mantentzen gera gaurko egunean. Eztabaidak interesgarriak izan ziren maila horretan, baina eztabaida oso interesgarria izan genuen bezala makumeak kontxara estropadetara ateatzeako proposamena luzatu gendunean bezala. 11 trabei aurre egin behar izan zian momentu horretan. Zorionez emakume taldeek presioa barruan kanpoan eta zeharka egin zuten hori aurre ateatzeko, eta gorko egunean erba normala iruditzen zaiguna emakumeak kontxako estropadetan aritzea, ba oso lan konplexu baten ondorio izan zen.

0: Aleginak, indarrak, burokrazia, prozesu administratibo, tekniko eta juridikoak etxea ekipamendu gisa onartu zen hiri antolamenduko plan orokorrean, eta udala eta mugimendu feministak hirian espazio posibleak bilatzen hasi ziren. Bila soro aukeratu zuten, 19. mendeko bategorrietako etxetzarra. Hain espazio zabala eta etxegina edukitzeak ilusioz bete zituen emakumeak. Edurne Aperribai emakumea eta hiria foroko eta emakumen kontseiluko arkitekto eta kideak egin zuen egokitzapen proiektua, eta udalak bere egin zuen. Baina Villasoroa egokitzeak denbora eskatzen zuen. Legegintzaldia amaitzen ari zen eta ez erketzuen ziurtatzen konpromiso politikoak hurrengo legegintzaldian iraungo zuenik. Beraz, bitartean, behin-behineko leku bat bilatu zen erdiguneko Okendo kalean. Etxe feminista bat, emakumek eraikia emakumeentzat. Ederra da hori, baina bidea, ai, bidea. Nola ez oztopoak, oztopoak eta malkoak. Gainkarga emozional handia izan zuen prozesuak lehen lerroan egon zirenentzat.
1: Emakumeen etxearen prozesua prozesu kolektibo bat izan zen, askotariko emakume osatutakoa, sekulako ordupilaren dedikaziotik abiatutakoa, eztabaidak, adostasunak, desadostasunak, hori guztiek, kontuen hartuta, azken emaitza eta ondoria izan zen emakume etxearen sorrera, hainbeste urteren ondoren lortu genduna. Eta lortu gendun norbearen interes partikularren gainetikan interes komunitarioa talde interesa gontzelako emakumetxe hori sortzia. Eta espazio desberdinak okupatzen genitun gutako bakoitza momentu horretan ibilbide desberdinetatik gentozen, baina leheno esan dakoa elkarren aitortza bat eraiki gendun, elkarren errespetua eta hortik abiatuta elkarrelan bat. Hainbatetan gainditu berri izan genitun trabak gaindituz. Espazio komun hartan adostutakoa ondorenik udaletxeko tripetan kudeatu behar nuen. Eta antxe sortzen ziran erezat ezintasunak, egonezinak, disgustoak momentu hartan agurtzarekin batean nengoen, agurtza berdintasun teknikaria ere. Gainera berdintasun arduran ekan bitartean nionek ere masterra atean nuen. Eta, bueno, agurtzak eta biok sufritu gendun. Ondoren eta agurtzaken ikusi zitun, ni zenbat egon ezin, zenbat malko ere, botan ituen, emakumeok komunean adosten gendun ura guztia ondoren artikulatu alizateko eta aurreatea alizateko udaletxeko tripa desberdinen artean. Ze interesak bazeuden, horrek aurrera egin etzezan eta hori zapustu zedin. Eta bueno, lortu gendun azkenian, nik uste duten prozesu hartatikan guztiak atea ginela aldunduago esaten da askotan, baina bueno, aberatsago, politikoki jantziago eta personalki eraikiago. Dudarik ez dute egiten prozesua bera politikoki ikaragarri izan zen, baina bertan parte hartu gendu guztiontzat personalki ere, eta gaurko egunean hainbeste urteren ondoren oraindikan elkar maite degula esango nuke. Zaintza eremu bat izan zen, babes eremu bat izan zen, oksigenazio espazio bat izan zen eretzat, dudarik angabe han eraiki genduna. Eta bueno, hogei urteren ondoren behin-behinekoz okupatu gendun ura, oraindikan okupatzen ari gara, baina bueno, denbora eman eta nik uste duten dagokigun espazio fisikoa ere eskuratuko dugula. Ze politikoa eta soziala aspaldi eskuratu gendun.

gabe olak esan duen bezala norberaren interesen gainetik, talde interesa zegoelako. Horixe izan da, etxe hauek eraikitzeko prozesuetan gehien errepikatu den mantra. Interes kolektibo baten aldeko borroka.

Azken urteetan asko aldatu da errealitatea. Tantaka-tantaka sortu ziren etxeak 2000-garren hamarkadaren hasieran, eta 2020-tik aurrera aldiz ate askoz gehiago zabaldu dira. 2018-ko martxoko 8-ko greba noski mugarri izan zen herri askorentzat. Urte hartako martxoaren 8-an ospatu zen lehen greba feminista Euskal Herrian. 1,6 milioi emakume planto egitera deitu zituen mugimendu feministak galdera zehatz baina zuzen bat maigaineratuz. Zer gertatuko litzateke emakumeek planto egingo bagenu? Hala, Euskal Herriak mundu mailako deialdiekin bat egin zuen modu horretara. 2017an lanuzte txiki eta simbolikoak egin ziren nazioarteko proposamenari atxikimendua adieraziz. Urtebete beranduago, erronkari aurre egiteko aukerekin topo egin zuen Euskal Herriko mugimendu feministak. Emakume eta identitate disidenteak enplegu, zaintza, kontsumo eta ikasketa grebara deitu zituzten. Eremu horietan patriarkatu ziseteroaren ondorioz jasandako indarkeriare aurre egin asmoz.

0: azpian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia. Eskainia zu azken dantzaldia, dantzan...
1: 2018ko martxoaren 8 hartan, 200.000 pertsona mobilizatu ziren guztira. Hiriburuetan zehazki, 70.000 eguerdian eta 100.000 arratsaldean. Mugimendu feministak egun osoko greba eguna deitu zuen eta sindikatuek lanuzteak. 200 herri eta auzoetan egin ziren ekimen eta mobilizazioak egunean zehar. Eta arratsaldean, hiriburuetan lehertu zituen indar guztiak mugimendu feministak. Historikoa izan zen. Ez dakit, ze plaka tektoniko mugitu ziren egun hartan, baina eragina Euskal Herriko luze zabalean nabaritu zen. Tartean, Arrigorriagan. Joana Etxeberria Simarro politika sozial eta feminista zinegotziak hala gogoratzen du behintzat.
2: Gure herrian, 2018 baino lehen, emakumeen etxe bat izatea herrian, bazen, emakume asko geneukan, ametze individuala, ez, edo talde txikietan partekatua. Baina egia da, 2018ko martxoaren 8ko greba, izan zala nola baiteko mugarri bat gure herrian, hainbat herrietan bezala. Izan ere, gure herrian sortu zen espontanioki kriston mugimendua greba hori antolatzeko, eta konbokatu genuen bilera bat, momentu hartan kulturretzea zen eraikinean, ganbaran, oso momentu emozionantea izan zen, parte hartu genuen guztiontzako, eta han konturatu ginen ze importantzia zuen espazio propio bat izatea, ez bakarrik bilera bat egiteko, baizik eta hainbat gauza antolatzeko, ez? Nik uste dut hortik hasi zen gure kolektibitatean horrasi zen emakumeen txako etxe baten beharra. Eta bueno, sorionez, gero, ametsura, gauzatzeko kapaz izan ginen, ez? Eta gaur egun, kriston etxea daukagu. Etxe horretan, gaur egun eskaintzen diren zerbitzuak, batez bedira, alde batetik, etxeak antolatzen dituen ekimen feministak, ikasturteka, batez be, tailerrak, itzaldeak, eta bar, gero, herriko emakumeek antolatzen dituzten ekimenak ere, espazio bat daukate etxean, eta gero etxeak eskaintzen dituen espazio polit eta ezberdinak, eta egoteko eta izateko, adibidez, liburutegi feminista, edo kafe txokoa, edo bilera gela. Ze erabiltzaile edo erabiltzaileak ze profila duen, nik esango nuke bataz besteko adina izan daitekela 50 urte. 50 urteko herriko emakumea dela gaur egungo erabiltzailearen profila. Naiz eta egia da, gero eta sorionez, gero eta emakume migratu gehien hurbiltzen ari dira, eta horrek suposatzen du profil hori aldatuz doala. Gero, pertsonalki eta kolektiboki gure herrian nik uste dut etxearen existentzia dela batez be emakumen artean sareak eta konplizidadeak ehuntzeko tokia dela. Bertan gustora egoteko tokia eta beste emakume batzuekin egoteko tokia. Askotan gure artean elkarre ezagutzen genuen, baina askotan elkarrekin hitz egin barik edo, eta orain espazio horretan hainbatetan koinziditzen dugu eta horrek ematen dugu aukera ordura arte ezagutzen ez genuen emakume hori edo inoiz hitz egin ez dugun emakume horrekin hitz egiteko aukera izatea. Eta desirak desirak da guretzea gero eta indartsuago izatea eta gero eta nitzago izatea, eta batez ere, eta hori askotan komentatzen dugu gure artean, emakume gazteak ere topatzea horre euren lekua, ez? Igual hori da orain gure aholgunetako bat, emakume gazteak ez direla inbeste hurbiltzen, eta hori da gure erronketako bat ere.

0: Etxeen izenek ere badute euren xarma. Arrigorriagako kasua entzun berri dugu. Lamia Enea izena du emakumeen etxeak, prozesu parte hartzaile baten ostean erabaki zuten. Lamiak euskal mitologian emakume irudi hartzen duten izaki mitologiko altxuak dira. Naturari, sormenari, urari eta jakintza tradizional batzui lotuak daudenak. Benetan aproposa emakume etxe baterako. Saregile, aproposa den bezalaxe. Saregileak, sareak egin eta konpontzen dituen pertsona da. Euskal Herrian, historikoki emakumeek egin duten lana izan da sareak konpontzea, kaian bertan eta taldeak osatuz, batez ere, Baxurako arrantzarako sareekin. Izen hori, jarri zioten Orioko emakumeen etxeari saregile. Horretan, jardun duten emakume guztiei, omenaldi ederra. Miriam Garzia eta Izpeas Naola saregile Orioko emakumeen etxeko langileak dira. Oso ondo ezagutzen dute hainbat urte irauntzuen prozesua.
1: Eider Goiburu eta ni, Aizpea, hasi ginen garai hortan 2018 jan bueltan proiektu bat idazten. Udalea bidali genuen eta proiektu hortan galdetegi bat iteko proposamena, herri galdetegi bat eta elkarrizketa batzuk. Eta diagnostiko bat iteko baimena eman zuen, udalak lagunduta. Eta guk talde feministak eta guk sentitzen genuen behar hori eta nahi hori, ba, etzala guria bakarrik kontuatu ginen. Eta diagnostiko hortan ikusi zen, ba, emakumeek Orioko herria nola bizi deun eta nola sentitzen genuen. Eta bueno, aipamen eta aipu potenteak jaso genitun. Adibide bezala, ba, kiroldegia emakumentzat bazala leku gogorra, kostatzez zegula jutia, etzala espazio segurua, bai, adibide bat jartzeatik, pila bat proposamen eta behar zaudela identifikatu zian momentu hortan.
0: Egun gutxiren bueltan inauguratu zuten Irungo emakumeren etxea. Orioko inaugurazio ofiziala 2023 urriaren 15ean izan bazen, Irungoa urte bereko urriaren 21ean.
2: 2014ean Irungo hainbat elkarte feministak udalari eskatu zioten udalerirako emakumeen etxea bultzatzeko. Ekintza hori 2017-2021 laugarren udal berdintasun planean jaso zen, eta horrela tokiko erakundeak lehen aldiz hartu zuen bere gain berdintasunaren arloko ibilbide horrian hartutako konpromisoa. 2021 aurrekontuetan finkatu zen etorkizuneko emakumeen etxea Iztilaga plazako lokalean kokatzea eta parte hartze prozesuari bultzada eman zitzaion. Azkenean, 2023 iraian Irungo emakumeen etxeak bere ateak ireki zituen.
0: Maite Cortina berdintasuneko ordezkariak kontatu duen bezala, 2014ean hasi ziren eskaera egiten, eta 2023 amaieran inauguratu zen etxea, hamarkada bat etxea eraikitzen. Adreilua baino garestiagoa delako konpromisoa.

0: Etxe guzti hauek adibide gisa erabili zituzten 2023ko abenduaren 19an Kanboko Larrazkena gelan. Euskal Herriko zein Frantziar estatuko hainbat emazteen etxeren esperientziak partekatzeko mahai inguru antolatu zuten, iparraldeko euskal emazteen etxea eraikitzeko pausu berriak emateko. Bilera hartan erabaki zuten, izatekotan, kolektiboa, parte hartzailea eta emazte guztientzako izan beharko zuela. Eta 6 urteko gogoeta eta lan prozesuaren ostean, 2024ko udazkenean, Ipar Euskal Herriko lehen emazten etxea inauguratu zuten. Urruinean dago, Pausuko auzoan. Horrela, Euskal Herri luze zabalean topa ditzakegu emakumen etxeak. Basauritik Urruñara, Donostiatik Burlatara, Iruñatik Gasteiza, Oriotik Durangora. Etxeak eraikitzeko botatako izerdiak eman ditu bere fruituak. Zumaiako emakumen etxeko dinamitzatzaia den Estera Izagirrek honela definitzen du.
1: 2021ean etxea zabaldu zenetik proiektuak herritarren babesa izan du eta urtero parte hartze datuak goraka doaz. Beraz, argi dago behar edo utxune hori bazegoela, ez? Herrian emakumeek elkartzeko espazio propio bat izateko behar hori zegoela. Azken finean, lortu dena da Zumaian feminismoa zabaltzeko, elkar ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baina baita laguntza eskatzeko ere, espazio ireki eta seguru bat izatea.
0: Feminismoa zabaltzeko, elkar ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baina baita laguntza eskatzeko espazio ireki eta segurua. Nori egiten dio kalte horrek? Gezurra dirudi horren aurka egon daitekenik norbait, baina egon badaude. Etxe hauen existentziak berak kolokan jartzen dituelako patriarkatua eta belaunaldi errepikatzen diren joera matxistak. Horregatik dira batzuentzat hain arriskutsuak. Urte honen hasieran urtarrilean Irungo emakumeen etxeak heriotza mehatxuak jaso zituen. Igande gau batean, etxeko helbide elektronikora mehatxuak eta gorroto mezuak iritsi ziren. Astelenean, zuhurtziaz, etxeko ateak itxita egon ziren. Baina salaketa jarri eta segurtasun neurriak hartu ostean, berehala iriki zuten berriro etxea. Eta horrelaxe jarraitzen du. Edozein, emakumerentzat, beso zabalik. Izan bedi hau, merezi duten aitortzarako aletxo bat.

0: Nepalen zeruko emakumeak mezu bat utzi zion espiritu buruzagiari. Zuhaitza lehortzen bada, uholdeek lurra irentsiko dute. Etzen edozein zuhaitz, intxaur zuhaitz sakratua salbatzeko, daikinak zeruko emakumeak berak honakoa esan zien, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizi. Bizimodoi buruzko dokumentala izan liteke Amaatje, mundu ikuskera anitzei buruzkoa, eta galdera asko uzten dituen airean. Mendia konkistatu beharrean, mendira joango bagina ura entzutera?
1: Maile bani sakina malai, birzina sajilo teora, jine nina jine zai gari.
0: Itziaren zauzti zuaitzak besarkatu eta basoak sentitzen ezagutu genuen duela urte batzuk bigarren kafean, gaur berak entzundako entzutera gatoz, mendien inguruan entzundakoa. Amaatje dokumentala estrainatu zuen martxoan eta jakimina piztu zigun. Itziaren zauzti ongi etorri berriro, bigarren kafearen, ba, txoko hauetara.
2: Mira, esker guztioi, benetan plazerra berriz ere hemen egotea beste historia batekin, ez da?
0: Bai, zalantzarik gabe, plazerra gure ere bada, eta guk baditugu bi galdera gonbidatu guzti egiten dizkigunak, gaian murgildo horretik eta goiurik egingo dizkizunak.
3: Bigarren kafeko galdera ofizialak, nik biak botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat.
2: No, sondo.
3: Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa zehatz bat. Izan daiteke laburragoa, luzeagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Edo bestela aukeratu zakezu, bigarrena dela. Nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, pelikularena edo hiletarena, bietako bat erantzun behar diguz.
2: Bale, ba, pelikularena aukeratuko dut, eta erantzuna justu momentu hau izango zen, hemen zaudete guztion momentua, ez nago bakarrik, asko zaudete, eta uste dut hori dela, ez, oraina. Orain aukeratuko nuke.
3: Ba, ze politia gonbidatuek hori aipatzen digutenean, ez? Ze batzuk esaten dute, ba nik aukeratuko nuke, ez dakit, egon nintzenean Granadan urte bat ez dakit zer egiten, edo nik aukeratuko nuke hartzaroko hau. Eta oso politia da, ba, gonbidatuek esaten dutenean, ba, nik une hau. Baizu, polita da.
1: Bazelaki Otarule Txome.
0: Itziera biatuko nahi sarreran aipatu dudan galdera batetik, dokumentalean esango nuke iltzatuta edo oso nabarmen geratu zaidan galdera bat dela, eta da mendiak konkistatu beharrean mendira joango bagina ura entzutera, ez? Eta zalantza daukan naturarekiko narratiba epiko egia ez ote dugun garatu, ez? Mendiak konkistatu, itsasoak zeharkatu, mugak gainditu, lortu, gain egin, pixkat garaipenetik kontatzen dugula dena, eta eta natura beste toki bat ere, badela, kaso begibizati galdu duguna.
2: Bai, agian hori da dokumental honen galdera nagusia, ez? Eta orain dela gutxi Etxenekerekin egoteko aukera izan nuen, eta berak berdina zioen, ez? Mendiek zerbait esaten digutela, orduan, egia da nire ustez, bueno, mendizalea izanik, edo mendiarekiko maitasuna izanik, horrelako gizarte batean eratu garen, ono, askotan, mendiera, ez, zigo behar dugu leku batetara, puntu batetara, eta dokumentalaren galdera da, ba, zer gertatuko zen, ez, puntu horretara iritsi baino, purtu horren bidean sentitzen duguna, ez, harakatuko bagenu. Hori izango zen gure konkista, ez, ezken finean.
0: Amaatje izena jarri diozu eta uste dut zuk ere momenturen batean izan zenuen alako konexio oso, bueno, ez da Amaatje horrela xa oskatu darran, Amaatje.
2: Ba, hor nire...
0: Bueno, guk gurera ekartzen dugu, ez?
2: Hori da.
0: Hori galetu behar nizun, topo egin zenuela guri izkuntzarekin fonetikoki eta oso bat egiten zuen kontzeptu batekin. Eta batean, bueno, horrek eman ziola, ez, guztiari, bueno, lazo hori izenburuak askotan garrantzia baduela.
2: Bai, hori da, ez, bi arrazoi nagusi egon ziren, batetik Amaatje han nengoela nomadekin, ba hor aurkitu nuen momentu bat non ama, ez, esaten zion bere amari, eta bueno, badago teoria bat esaten duen bezala, nene kaukasiarra esaten duela munduko alderdi desberdinetako indigenak, euskaldunak indigenak ditu ba, alba gara, ba bueno, erro amankomuna bat dugula. Eta bueno, teoria bat besterik ez da, baina nik oso gustoko dut, eta hori zen arrazoietako bat, tibetarrek amari ama deitzen diote eta aitari atxe. Orduan hor egin nuen nahasketa bat ama atxe, ez? Eta bueno, gero badago beste arrazoitxo txikitxo bat, ez pertsonalagoa, eta bueno, bidean nire aita joan egin zen, eta hor baitare dago titulan horrelako omenaldi txikitxo bat. Gure atxa edo hemen gurekin ez dauden guztion hori omenaldi txo bat.
0: Aipatu duzu nian nintzen, esango nuke etzela lehenengo bidaia bertara egiten zenuela, ez da?
2: Bueno, Dolpora, espreski, zonalde horretara bai, baina bai inguruan lanago egona nintzen.
0: Himalaian egon da zen.
2: Hori da, bai, hori izan zen lehenengo arrazoia menagon ginenean, jada bitan egona nintzen, baina Mustangeko zonaldean, hori ama Dablanen, Anapurnaren inguruan dagoena. Hau gehiago Daula Jiri mendiaren ondoan dagoen zonaldea da, munduko zonalderik bizi den jenderik altuenen lekua da, eskola altuenetara joateko aukera izan nuen, eta bertan beraiekin bizitzekoa. Neguan joan nintzen, nire intentzioa zen negua iragatea hor, elurretan, baina aldaketa klimatikoa dela eta ba, agian, esan dezagun, ba, bueno, elurrik ez nuela aurkitu.
0: Emakume batek dio beste zaldi bat iltzaten den horietakoa, elurra hau ez da garaibateko elurraren elur berdina, berbera ezingo luke izan, baina berdina ere ez dela, eta hor badago urtetako jakituriaren zaldi bat, eta eraberean zientifikoki erakutsi beharrik ezten zerbait. Elurra ezagutu duenak eta elurra bizimodu eta elurra bizilagun izan duenak, ez du zientziaren beharri konturatzeko elurra aldatu egin dela, eta emakume honek bere esperientzia, bizitza esperientziatik aitortza hori egiten du, eta uste dut pentsatzeko moduko ere badela, akaso ez zuk aipatu duzu aldaketa klimatikoa, elurraren presentzia inguruietan aldatu egin da, baina dagoen elurra bera ez dela berdine.
2: Bai, bueno, hori izan da zerbait, bueno, bidai honetan bizi izan nuena, beraien ezagutza ez, egia da lurretik bizi direnak, baian, bai hemen, nik uste ezagutza ikaragarria dutela, eta askotan agian alde batera uzten direla ez, zientifikoki erantzunak ematen ez dituztelako. Eta, bueno, egia da dokumentalaren zati bat beraiei omenaldi bat egitea dela, beraien ezagutzari, eta agian, ba, beraiek gure irakasle izan bar direla, baitare, aldarrikatu nahiko nuke, zergaitik ez.
0: Bertara joan zinen, dokumentala egitera, edo bertara joan zinen eta dokumentala egiten hasi zinen?
2: Bai, hori da, nire intentzioa ikerketa bat egitea zen, garaian unako irakasleen nintzen, unibertsitatean, eta lagun bati gogoan dut esan niola grabatzen hasi bar nintzela, elurra zenez, ba, bueno, teknika aldetik ez nuen ideiarik, eta bueno, gauza batzuk erakutsi zizkidate, baina bueno, mugikorrarekin egin nuen, eta egia esan asko zere intimeagoa iruditu zitzaidan, eta nahi gabean, ba, bi urte beranduago, ba, dokumental bat atera da.
0: Zuk Himalaia karaban zenuen, nolabait, ez da gita referentzia obsesio, ez da git bat zenuen hor zerbait kontatu nahia, eta urteen bueltan iritsi zinen, gara bateko zinearen estetika hartzen duen zerbait egitera, ze oso autore dokumentala geratu da, garbi dago, zuk aipatu duzu nola grabatu zenuen ere, baina horrek ere ematen dio iraganeko zine horren zerbait.
2: Ez dakit hori ikusleak esan barko du, ez? Baina bai, karaban filman oinarritu nintzen erabatean hasiera, 20 urte lehenago ikusi nuen filma dokumentala izan zen, asko markatu ninduen, eta bueno, garaian pentsatu nuen egun batean ara joanen naiz. Jakin barik joango nintzen ala, ez? Guztiok egiten dugun bezala, ez da batzuetan horrelako ideiak otutzen zaizkigu eta hor uzten ditu galde batera. Eta han aurkitu nintzen urte batzu beranduago leku berdinean, eta gainera, ba bueno, esperientziak desberdinak edukiz pelikula horretara konektatzen ninduena.
0: Alexandra David Neal aipatzen da dokumentalean, eta nik Google-era jo behar izan dut, deskubritzeko Mike askotan erabiltzen du poliedriko kontzeptua, aspaldiko emakume batetaz ari gara, gauza ikaragarriak egin zituena, eta galdera da, ez dute dakigun oso gutxi emakume honen inguruan, akasazuk ezagutuko zenuen, baina niri sortu dit alako kezka, wow, pertsona huenun ezagutzen, eta hemen dokumentalak, liburuak, pelikulak asko egin, osatzuk egin dira, baina asko egin liteke, tipa honen inguruan, zier.
2: Bai, egia da, bueno, nire kasuan, unibertsitatean ikasle nintzela ezagutu nuen, eta bi urtez hor eduki nuen bere liburuzka, bere diarioa esan dezagun, ba, bueno, bere abenturen inguruan hitz egiten zuen diarioan, bera izan zen lehenengo pertsona Tibetera joan zena, eta bueno, ez hori bakarrik, 40 urterekin Tibetera joan, bere bizitza eraldatu zuen, budismoa murgildu zen, abentura zale bat izan zen, ikerlaria, eta bueno, iruditzen zait horrelako zuk esan bezala erreferente bat, ez? Gure urrengo gazteei, ba, bizitzeko aukera desberdina dauden adibide bat.
0: Kuriosoa da, emakume frantziar belgiar mugorretan mugitzen dena, 1868an jaiotako emakume bat da, Lhasa hirira esaterako Tibeten sartu zen lehenen atzerritarra izan zen, opera beslaria, kazetaria, orientalista edo orienteko kulturen jarraitzaile eta ikertzailea, esploratzailea, anarkista, budista, idazlea, podcast baterako daukagu emakume honen bueltan, eta
4: edo bi
0: igual, igual
2: animatzen dizuet,
0: bai, igual gido egintzan laguntzaile egingo zaitu. Aizu, profezia batekin hasten da dokumentala, eta nik profezia hori lehen, bueno, nola baite irakorreo laburtu dut, ez, zeruko emakumeak deikinak, bueno, esan diela intxor zuaitz sakratu hori salbatu egin behar dela, hori lehortzeak uoldeak kareko dituela eta lurra irentxiko dutela. Eta hortik irakaspen bat, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizitzea. Aipatu lehen mundu ikuskeren inguruko dokumental bat ere bazela, eta bertan, bai nomadismoan, bai naturarekin oso harremanetan biziden gizarte kosmoguniko horretan ikaspen asko dagoela ere ikus daiteke, baino kezka ere bai, nolabaiteko ardura, ez, natura aldatzen ari den eta euren bizimodu aldatzen ari den horretan, eta ez dakite profezia hau zen momentutan iristen den zurera eta zen momentutan lotzen den dokumentalarekin, baina bada, ez, beste ardatzetako bat euren kezka etorkizunagatik eta natura aldatzen ari den horretan.
2: Bai, bitxia da, osea, profezia etorri zitzaidan lehenengo aldia egon nintzen garaiaren ondoren, nik jakin banekien refuxiatu ekologikoak izan bar ziren herrian zegoela eta dagoela zuhaitza, 800 urteko zuhaitza da, profezia hau idatzita dago 13. mendetik, eta gaur egun errefuxiatu ekologiko bilakatu behar dira uholdeak direla eta. Eta esan barra dut, mundu indigen askoetan historia ez dela lineala, beraientzat historia zirkularra da. Beraz, badirudi horrelako gogorazpen bat ematen digutela gure gaur egungo gizartearen giroa nolakoa izan daitekeen ikusteko. Eta gea da, bidaiaren ondoren beste urte bat iragan nuela ikertzen, jarraitu nuen joaten munduko leku ezberdinetara, eta erabatean edo bestela kurak jarraitzen zidan, ez da, dana gertatu zen garai horretan, gero Costa Rican nengoen eta uholdeak direla eta herri osoa gelditu egin zen bi egunez, orduan nahigabean, ez, konturatzen nintzen, ez, gure gizartean gertatzen ari dena, ez da, profezia hori Himalaietan dago, herri txiki bat da, baina azken finean nordaki, ez, mendik hilabete batzutara zegerta daitekeen gurekin dagoen zerbait da, errealitate bat da, eta noski, egunero ikusten dugun zerbait da, baina eta zer egin horren aurrean, orduan dokumentalak horrelako galdera egiten du, ez?
0: Nomadismoaren inguruan ere, bueno, ez da itaritzen den, ikus dezakegu, ez, aipatzen dituzun nomadak, jakdendak, eta bada, ez, munduan, hainbat lekutan debekatu den zerbait, ez, Australiako aborigenei debekatu zieten nomadak izatea, natibo amerikarrei debekatu zieten euren bizimoduari heltzea, ekialdea oraindik bada, bueno, alako erresistentziaren gordeleku, baina hor ere, esango nuke, arazoak badituztela.
2: Bueno, resistentzia munduko leku guztietan dago, hemengo herrian ere leku guztietan dago, baina noski nomadismo horrek ekartzen du lurraldearen kontzeptu desberdin bat edukitzea bizitzan, eta adibide ugari daude zoritxarrez non gobernuek eksplotazioa, ekspropiazioaren praktika lantzen dute, eta askotan nomadek, beren lurraldea galdu. Ni adibidez, egon nintzen herrian, 4000 metrota gora dagoen herrian bertan, beraien kontzeptua lurrarena ez da mugatua. Orduan, instituzio publikoak joaten ziren esanez, protegitu behar zutela, Leopardo de las Nieves esan dezagunez, eta hori zela eta lurraldea mugatzen hasten ziren. Horren atzean beste zerbait dago, naz? Orduan, zoritxarrez, lurra marrastu egiten den enean, nomaden izatea galdu egiten da, eta, niretzat hori, mingarria, esango den mingarria dela, eta eraberdinean, hitz egin beharrekoa.
0: Mugoiek, mingarria diren bezala xe dokumentalgile bati, mingarri egiten zaio dokumental bati mugak hartzea amaiera ematea, ze puntutan dago amatxe, bizirik dago oraindik, eraldaketa prozesu batean dago, esainatu zenuen, eman dituzu emanaldiak, emango dituzu, ikusiko duenak hemendik bilabetetara martxuan Klub Basko de Kampinen ikusi zuen pieza bera ikusiko du.
2: Egia esango dut, ez da prozesuan dagoen zerbait da, eta bai udazkenean Donostian erakusketa bat aurkeztuko dudala, proiektu bat, agian Santelbon eginen da, osake hemen botatzen dut gonbidapena zoi guztioi etortzeko. Dokumentala ez dakit nolakoa izan handet garai horretan, esaten den bezala, artea bizirik ere dagoenez, dokumentala bizirik dago, prozesuan dago, baina bai aurkezpena egongo dela, eta
0: zein datatan markatu?
2: 9an edo 16an izango da irekiera, eta izatez udazken osoa egongo da, hasike denbora edukiko dugu, eta zuek oso gonbidatuak egonen zarete. Eta bai, orduan.
0: Egingo dugu buelta bertatik itziar Insausti, amatxe dokumentalaren sortzaile, eta Tiramendiaren ezagule, naturaren maitale. Mila esker gaur gurekin berriro izateagatik, eta ez da ikizela, beste 4-5 urte igaro, beste proiekturen batekin gurean egon bitartean.
2: Hori, seguro. Eta mila esker zuei guztioi horrelako gauzak egiteko bizitzan.

0: Korapiloak bata bestearen atzetik kateatzen direnari mataza bat eratu duke Peiribar Elizegik erleen azken ziztada eleberrian. Orainaren eta iraganaren arteko uztarketa bat. Misterioa, atzera kontaketa, 72 ordu eleberrian bere sinadura utzi zuen idazleak eta oraingo honetan esentzia mantendu den arren beste dimentsio batera eramandu kontakizuna. Hori bai, Getari inguruak dotore asko erakutsi eta deskribatu dizkigu orain ere, naiz eta hemendik aurrera kaso, liburua irakurri eta Getari inguruko txakolindegi eta masti inguruetan pasieran dabilenak ingurura gehixeago begiratzeko joera izango duen badezpada ere. Bigarren lan honen inguruan aritzeko, gonbidatu dugu egile bera bigarren kafera. Kepa Iribar Elizegi, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon.
0: Zer moduz gara?
1: Ba, ondo, iesan ondo gustora, gustora.
0: Gustora. Bueno, Kepa, laster sartuko gara liburuan, baina gonbidatu guztiei galdera batzuk egiten dizkigu hasieran. Aurrekoan izan zinenan, ez du guste galdera horiek egin genizkizunik, geroko kontuak dira, eta galdera horiek oiurik egingo izkizu.
1: Hauz, ondo.
2: Bida. Nik egingo dituz, bi galdera eta zuk aukeratu egin behar duzu, bietako bat.
1: Vale.
2: Konformatzen gara bakarrarekin. Lehenengo galdera da. Irudikatu orain etortzen dela zinema zuzendari bat, eta esaten dizu, zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut, baina ezin dut kontatu jaia zinenetik orain artekoa. Konta ezaket soilik zure bizitzako etapa zehatz bat. Etapa hori izan daiteke laburragoa, luzixegoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, bagero, pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, galderetako bat. Eta bigarren galdera laburragoa da, ea nola irudikatzen duzun, eta nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, esan bezala, biak bota ditugu, pelikularena eta hiletarena, eta zuk aukeratu bietako zein erantzun.
1: Ba, bigarna aukeratuko duz, egin ez dakit ze pelikula klase egin daiteke nire bizitzarekin, edo nire bizitzaren zati batekin, ba, egin daiteke, denarekin egin daiteke, baina ez, kasi bigarna aukeratuko dut. Ez naiz jarri sekula hori pentsatzen, baina, bueno, nahi nuke izatea... Hemendik urte desentera, hori azteko. Eta, bueno, nahi nuke izatea Alaia. Urte asko bizi ondoren hiltzen denean bat, uste dut badela, kasik, bueno, agurre izateko momentu bat, baina bizitza ospatzeko momentu bat. Eriotza gazteak eta barroia beste kontu batzuk izaten dira. Baina horrela, nahi nuke, hemendik urte askora, eta Alaia izatea, agurra, baina bizitzaren ospakizun bat.
2: Ederra.
0: Ba, sanda geratu da. Eta Kepa, tira pixkanaka liburuan sartzen hasiko gara, baina lehenik eta behin esan dugu bigarren lana dela, 2022 maiatzean argitaratu zenuen 72 ordu, 3 urte inguru pasa ostean bigarren lana etorri da, 72 ordu amaitu zen hartan idazleak oraindik bazuen idazten jarritzeko gose hori edo egin duzu tartetxo bat ez dakit atxeden hartzeko edo?
1: Atxeden haundirik ez egia esan, ze 72 ordu aurrenekoa zen, zeboek aipatu duzu emezela, eta aurrenekoak izaten duen, dena nobedade horrekin, ez da, dena zen berria niretzat. Eta ondorio zen nuen bukatu ez nekatuta, ez gogaituta, eta ez antzeko ezer. Eta tarte haundirik genuen hartu, maiatzean argitaratu zen, eta behin zurrunbilo hura guztia bukatu zenean, ba, ni udara bukaeran edo hasi nintzen, ze lehenengoa etorri zen apur bat kasualitatez bezala orduan azaldu nuen, ez, historioa etorri zitzaidan, ba, Elkanoren mundu biraren 500. Urte hurrena zela eta, baina kasik bera etorri zitzaidan, ez nintzen ni joan bila. Eta bigarren honetan, ba, ala izan da, ez da, ba, 2022 udara amaiera alde horretara, pentsatu nuen, ba, gustatu zait, prozesu guztia, eta berriro bizi nahi dut, beraz, orain, historio bat behar dut, orain ni noa historio horren bila. Beraz, ba, maiatzean argitaratu eta udara amaieran edo, ja bilak hasi nintzen.
0: Esan duzu, lehendabiziko historia ura nolabait hortzegoen zerbait zela, ez, lehorreratzearen bueltako ura, bigarren honetan bila joan zara, eta urrats bat gora ere egin duzu, esan dut historia bakarra bilatu beharrean, bat baino gehiago uztartu dituzu, hori bada ausardia izatea?
1: Bueno, bilak aritu nintzen horretan gai ezberdinak ikusi nituelako, eta gero gai hoiek josterako orduan, ba, kako txarteko erokeria betorri zitzaidalako burura, ez da? Eta bila joan nintzen horretan, bueno, ba, komunikabideetan, eta albisteak ikusiz eta bar, ba, ikusi nituen hiru gai nagusi, bata zen, bueno, ba, gerra, ez da? Gerra, bueno, ba, Errusiak Ukrainien baditu zuen, eta bar, eta horri ikusi nuen gai nagusi bat, gerra, gero migranten egoera etorri zitzaidan burura, ba, Bidasoan itotako zazpi migrante oraindik berri hoiek bazabiltzan komunikabidetan, eta beraz, ba, bueno, migrantek bizi duten egoera gogor hori ere bai, eta gero hauteskundeak batean eta bestean, eta ultraeskuina gora ikusten nuen. Beraz, hiru gai hoiek hartu nituen, gerra, migranten egoera hori, eta ultraeskuinaren gorakada. Eta horrekin abiatu nintzen, bueno, ea zerbait osatzen dudan. Eta bueno, ba Erlen azken ziztada osatu nuen, hiru gai hoiekin, tamalez argitaratu den denbora pasada ez da argitaratzera, baina hiru gai hoiek hor jarraitzen dute, eta esango nuke lehen baino okerrago, beraz.
0: Liburua bera hitzaurre batekin hasten da, esan, nolabait esateko ez dakit, spoiler gehi egiten badugu esan, uneren batean moztu berba da, moztuko dugu,
1: bai.
0: Baina hasiera xamarrean argi ikusten du, irakurleak ikusten du, salto kabiliko garela liburuan, zehar itzaurre horretan ageri dira, 1944ko ba, Bidasoako ba, ontzi batean, txalupa batean muga zeharkatze hori, bere alagatoz gaur egungo Getariara gatoz, eta hor ba, pertsoneietako baten, osaba baten historiaren bidetik jartzen gara, arian, nolabait esateko, bere ala jartzen gaituzu, dantzan, bi historien artean.
1: Bai, pentsatu nuen, batetik, bere ala nahi nuela, bueno, ba, mahi gainean jarri zer jorratuko nuen gero liburuan, ez da? Eta batetik, zeuk esan bezala, bueno, ba, demoran atzera eta aurrera dabilen ez historioa, ba atzean azten da, legia 44ko kontu batekin azten da, eta hor ja, ikusten dugu gaietako bat, ez da, gerra ikusten da hor, eta gero bere ala salto gaur egunera, eta Getarian, migrante baten, bueno, ba, baiketarekin hasten da, eta hori ere

0: ikusitako albiste batzuk izan ziren nolabait ere, ba, txinparte edo piztu zutenak, gerra aipatu duzu, Ukraina eta Ukrainako gerra hori aipatu duzu, baina kasu honetan atzera egin, bigarren mundu gerrara joan, eta horre erleen figura hori sortu zu, ez dakit, dokumentatu zarenetik sortutako zerbait izan da, edo bazenuen buruan horrelako zerbait sortzean, ondik, atera zitzen erleena?
1: Bueno, batetik, etorri zitzaian bigarren mundu gerrarena ia berehala, aipatu ditut hiru gaiak, ez? Gerra eta ultraeskuina hiru gai hoien arteko bi hoiek bat egiten zuten niretzat bigarren mundu gerran naziekin, ezta? Eta orduan pentsatu nuen, jo ba, polita litzateke naziak agertzen diren istorio bat kontatzea. Horretarako, bueno, ba, atzera joan beharra daukat, nazi kontuak aipatzeko eta bigarren mundu gerrara noa. Eta gauzak horrela kateatzen joaten dira, ezta? Eta bigarren mundu gerra etorri zitzaidan burura eta ia berehala eskenatoki etorri zitzaidan. Dela ba Ipar Euskal Herrian eta gero Landatan eta bar dagoen naziek egin zuten Atlantic Wall erraldoi hori Norvegiaraino endaiatik hasita, bueno, ba defentsa sistema guzti hori eta esanuen hor kokatu behar dut. Ze beti atentzioa ematen dit, ara joaten naizenean, normalean aixialdian, normalean hondartzara, bandauden bunker beldurgarri horiek, ezta? Ja astuta, ja paisaiaren parte, baina, bueno, badakigu zer diren, ezta? Eta pixka bat hortik abiatu nintzen, bigarren mundu gerrako kontuekin. Eta, bueno, ba, gero erleen kontu hori etorri zitzaidan, ez dokumentatutako zerbaitetan, bueno, etorri egin zitzaidan, ba, izan zitekela talde berezi bat zerbait egiten zuena, eta talde horrek egindako ekintza lazgarri hoiek, bueno, ba, denboran arrasto utzi eta gaur egunenaino iristea, ezta? Novela guztian dago iraganaren pixua. Mm-hmm. Pertsonaia askok dute zamaren bat iraganetik datorrena. Eta kasu honetan nabaria, bueno, ba, nazi hauek egindako guzti horrek utzitako lorratza, ez da?
0: Aipatu duzu, erleen ekintzak lazgarri bezala aipatu dituzu, ni gordinaren erantziko, ni
1: gordin, garbi zenuen,
0: garbi zenuen gordintasun bortizkeria hori islatu nahi zenuela.
1: Bai, nik uste derrigorra zela. Mm-hmm. Gainera, nahi nuen desberdin du, gaur egungo eta iragana, eta iraganekoa nahi nuen sentimendu aldetik kontatu, ez da? Pertsonaietako batek bizi duen sentimenduetatik, eta hori eguneroko moduan, bueno, gutun batzuren moduan, eta hor, sartu behar nuen soldadu nazi alemaniar horren larruan, eta horiek egiten zituzten ekintzetan. Eta horretzegoen, bueno, ba, gordintasuna kentzerik. Gerrak dauka, gordintasuna, krudelkeria, basakeria, eta egia da, irakurtzeko, bakarre matiak azoko horre egingo zaiola zenbait gauza, baina pentsatzen nuen, bueno, ba, gerra erakutsi behar badut, ezin dut erakutsi pixkat goxatuta. Gerra da, gerra, eta ikusten dugu zer gertatzen den, eta orduan, bai, garbi izan nuen aziratik, bueno, hau izango da, gordina izango da.
0: Hirugarren puntu bezala epatu duzu, migrazio krisia, migranten krisiarena, zuzok epatu duzu, liburuaren hasieran gertatzen dela, baiketa bat, musaren baiketa, musa ba, lamini laguntzen ari da, gero musaren eta migranten bizimoduaren kontakizun moduko bat egiten duzu, hori izan da migranten krisia novelan islatzeko modua.
1: Bai, hain zuzen ere, bueno, ba, gertakari hori, ez da, baik eta horretatik abiatu, eta gero hori erabili, ba, zeuk esan bezala, bueno, mousa da adibide bat, ez da adibide, zehatz, esan edut hor kontatzen direnak ez dira pertsona bati zehatz gertatutakoak, bueno, badira batean eta bestean irakurri ditudanak, hor daude pertsona askori gertatutakoak, ba, bat eginda, ez da? Eta da pixka bat, bide eman didana, ba, migrantek bizi duten egoera gogor hori azaltzeko. Beti, saiatu naiz, errespetu handiz egiten, ze nik irakurri dezaket, entzun dezaket, zer bizi duten, baina uste dut ezin dugula, ez da, urbil du ere zer sentitzen duten jakitera. Eta pixkat hori islatu nahi izan dut, ba, gure kaleetan gertatzen delako.
0: Pertsonaien inguruan hitz egiten hasitakepa, Aitor Letamendiaren pertsonaia ere hor dago, aurrekoan estutu der bat eman zenion, oraingoan ere atak estuan jarri duzu. Inspektorea?
1: Bai, egia esan, lehenengo amaitu zenean, eta, bueno, ba, bigarrengorako gogo hori, ez da, lehen aipatu duan hori somatu nuenean, ba, ikusten nuen batetik pertsonaia batzuk bazutela, nondik tira egin, eta bazutela oraindik zerreman, ez da, eta bat, bueno, Aitor Letamendia da, honek ere bere iraganeko kontuekin, eta bar, eta bai, detektibea da, eta beraz estuazunetan jarri dut, berak gutxien espero duen momentuan etortzen zaio estuazuna, beste pertsonaia batzuk ere berreskuratu ditut, baina, bai, uste dut Aitorrek badaukala, eta oraindik ere badaukala, horrelako pertsonaia batek ematen duela denboran aurre.